sjálf af samskiptavandanum. Varskipið Þór fylgist náið með Bandeiró sem stefnir nær landi til að mótmæla hvalveiðum Hvals HF. Samtökin setja stórt spurningamerki við ákvörðunina og segja það lýsa rangri forgangsröðun að senda eitt af fáum varðskipum landsins til að fylgjast með friðsamlegu mótmælaskipi. Hvalveiðiskipið Hvalur 9 landaði tveimur langreiðum í Hvalstöðinni í Hvalfirði laust fyrir klukkan 18 í dag. Árásarmaður sem skaut 6 manns til bana í þjónustumiðstöði þýskabænum Stade í dag var þangað kominn til að ræða forræðismál sín. Maður nátti í deilu við barnsmóður sína forsjá 3 mánaða gamallar dóttur þeirra. Mæðgurnar voru á staðnum þegar árásin var gerð í félagslegu úrræði fyrir ungar mæður og börn. Þau sem létust voru öll starfsmenn barnaverndar. Árásarmaðurinn reyndi að flýja vettvangi í bíl sem kona á 70-aldri ók. Hún er talin vera náin fjölskyldu hans. Þýskaland og Paraguay áttust við í 32 liða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í kvöld. Leikurinn endaði með 1-1 jafntefli eftir venjulegan leiktíma og framlengingu og endaði með vítaspyrnukeppni. Paraguay hafði betur eftir bráðabana og sló þjóðvera þar með út úr mótinu. Fyrir kvöld komust Brasilíumenn í 16 liða úrslit eftir 2-1 sigur á Japanum. Holland og Marokko mætast klukkan 1 í nótt. Hægt er að horfa á leikinn í beinni útsendingu á RÚV. Og þá að lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun og dál til væta með köflum, en bjartað mestu á norðaustur og austurlandi. Hiti 9-18 stig hlýjast austanlands. Bætir í úrkomu vestan til annað kvöld. Suðlægar og síðar vestlægar áttir verða ríkjandi næstu daga, þá má búast við nokkuð vætusömu veðri, engum landið vestanvert. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.

0: Kæru hlustendur, nú komið fram yfir miðnætti og næturútvarpið að hefjast. Þar fyrstur á dagskrá speigillinn.
1: Þetta speigillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Efling stafrætna innviða með gagnaverum og óvissa framtíð NATO varna Evrópu á dagskrá speigilsins í dag. En við byrjum á hvalveiðum. Herskáir hirðingjar voru liðsmenn Sea Shepherd samtakana kallaðir þegar þeir komu hingað fyrir 40 árum undir forystu Bols Watsons. Menn og skip á vegum samtakana saman leiðir nú eru þessa stundina vestan við landað leitað hvalbátunum og tilbúnir að gera hvað sem til að stöðva hvalveiðar. En Watson segir enga hættu steðjað áhöfnum hvalbátana.
2: Varskipi Þór fylgir Bandero skipi Paul Watson samtakana og borði Þór eru sérsveitarmenn frá lögreglunni og sér aðgerðamenn frá landhelgisgæslunni. Menn eru tilbúnir að grípa inn í ef þörf talna á, forstjóri gæsluna sagði helgina að hún yrði með skip og velbúna menn til að venda líf og limi og forða slysum. Bandero á siglingu vestur á landinu í leita hvalbátunum hvali 8 og 9 en hefur ekki haft erindi sem erfiði hinga til. Siglingarnir eru hluti af herferð samtakana undir yfirskriftinni aðgerð 86 með vísan í árið þegar hval 6 og 7 var sökt í Reykjavíkur höfna undirlagi Sea Shepherd samtakana og Paul Watson var þá talsmaður þeirra. Markmiðið í ár líkt og þá að stöðva hvalveiðar. Watson hefur barist gegn hvalveiðum víða heimum áratugaskeið. Hann sagðist í nýlegri Facebook-færslu vera vissum að hægt yrði að koma í veg fyrir hvaladráp við Ísland í ár eins og gert hefði verið oft áður. Og í gær birtist á síðu Watson samtakana yfirlýsing frá Rod Coronado, liðsmanni þeirra þar sem hann ávarpar Kristján Loftsson.
3: Christian Lofson, this is the only warning we will be giving to you. Return to port immediately. We are coming for you.
2: Þetta eina viðvörunin sem verður gefin Kristján Loftsson snúið til hafnar, við erum á eftir ykkur, sagði Coronado. Hann annar tveggja manna sem söktu hvalbátunum á sínum tíma. Coronado nú á Bandero og segist fara með friði en hann aðhyllist herskáar aðferðir án ofbeldis. Skipverjar séu tilbúnir að hætta eigin lífi til verndar kvölunum.
4: Well, we are a non-violent organization, but we believe in what we call aggressive non-violence, and we're ready to put our lives on the line to save those whales.
2: Watson sjálfur ekki borð í Bandero, hann ræddi við Þórdísi Arnljótsdóttur helgina og sagði enga hættu steðjað áhöfn hvalbátana.
5: The crews of the whaling ships will not be in any danger at all. I mean, our crew are well aware of the risks that they take, but we're quite confident that nobody will be injured on our side either. You know, in 50 years of operations, I've never caused an injury to any person at all.
2: Áhöfnin borði Bandero vissi hvaða áhættun tæki en Watson sagðist vissum að þar myndi engin meiðast og 50 ára ferli hefði hann aldrei valdið nokkrum manni skaða.
5: Well, our plan is to prevent Christian Lofson from killing whales, so we intend to intercept, harass, blockade, whatever it takes to prevent him from continuing his illegal operation.
2: Kom ætti veg fyrir að Kristján Loftsson dræpi hvali og í þeim tilgangi myndi menn grípa inn í angra og stöðva á allan þann hátt sem gæti hamlað ólöglegum veiðum. Watson kanadamaður fættur 1950, hann var meðal stofnanda Greenpeace, fannst þau samtök ekki ganga nægilega hart fram og stofnaði þá Sea Shepherd samtökin. Úr þeim gekk hans á 2022 og stofnaði þá ný samtök, kendi við sjálfan sig Captain Paul Watson Foundation. Í gegnum tíðina hefur oft verið rætt við Watson í fjölmiðlum í kvöldfréttum sumarið 1985. Rúmu ári áður en hvalbátunum var sökt talaði Gunnari Kvaran við Watson sem þá var skipstjóri á Sea Shepherd. Skipið hafði verið í Reykjavíkur höfn í nokkra daga en hafði gengið erfiðlega að fá keypta olíu.
6: Það var ekki fyrir en eftir nokkurt basl sem hinum herskáu hirðingjum hafsins tókst loks að fá keypt 5 tonn af gasolíu og 400 lítra af smurolíu sem á að duga þeim til að komast frá landinu.
2: Olíukaupin tókust fyrir milligöngu ráðuneytisstjóra í sjávarútvegsráðuneytinu og þegar þótti tryggt að Sea Shepherd væri á förum frá landinu. Lögreglu vörður var Sea Shepherd og Sirius skip Greenpeace manna í Reykjavíkurhöfn.
7: Well, I think it's a bit ridiculous since we were only passing here. We were picking up water, fuel and crew members, so we're just passing through. All of a sudden we're involved in a fight with Icelandic whalers.
2: Watson sagði þá að viðbrögðin hefði verið fáránleg hjá olíufélagunum og alls ekki ætlunin að lenda í átökum við íslenska hvalveiðimenn. Hingað hefði menn komið til að taka kost og olíu og leið til færi til að stöðva grindadráp. Þannig að sumar 85 sagði Watson að veiðar íslendinga væru löglegar, annað gildi þegar fram í sótti. Og í nóvember næsta ár var tveimur hvalbátum sökt og fréttastofa náði tali Watson þann sama dag.
8: The vessels were sunk at 6 a.m. Icelandic time. I can't say how many people were there. I can say that they're no longer in Iceland.
2: Bátunum var sökt í morgun 6 að íslensku tíma, sagði Watson, sem sagðist ekki geta gefa upp hve margir hefðu verið að verki, en þeir væru farnir úr landi. Síðar kom fram að spellvirkjarnir væru fyrrnefndur Coronado, sem aftur mættur á íslensk mið, og annar síðsjöfnmaður David Hewitt. Watson sjálfur kom hvergi nær því að skrúfa botnlokana úr bátunum, en var handtekinn á Keflavíkurflugvelli 1988 þegar hann kom frá borði á leið til landsins. Hann var ekki kærður, þótt hann hefði gengist við að hafa skipulagt verknaðin. Honum var vísað úr landi daginn eftir og reyndar, sagði Watson í viðtal við Grapevine í voru að hann hefði verið snuðaður réttarhöld hér. Segja má að svipuð hafi niðurst á norði eftir að hann handtekinn á Grænlandi í hittið fyrra. Japönsk stjórnvöld hafi gefið út handtökuskipun og hendur Watson fyrir að valdi tjóni á hvalskipum undan Suðurskautslandinu og orð til þess að skipferi þar slasaðist 2010. Watson var 5 mánuð í fangelsi í Nuuk en eftir töluverðar málalengingar neituðu dönsk stjórnvöld að framselja hann til Japans og honum var sleppt. Síðdegis var greint frá því á mbl.is að hvalur 9 væri á leiðin í hvalstöðina með 2 langreðar og þá var 9 langreðar af þeim 150 sem kvótir fyrir veiðst.
1: Þetta var Anna Kristín Jónsdóttir. Eru Bandaríkin að kalla herlið sitt frá Evrópu og blasa endalög NATO við? Þeirrar spurningar hefur ítrekkað verið spurt síðustu misseri í ljósi yfirlýsinga bandarískra ráðamanna. Nú síðast eftir að Pete Hegseth varnarmálaráðherra tilkynnti með þjósti endurskoðun herafla og herstöðva í álfunni á fundi varnarmálaráðherra NATO fyrir 10 dögum. Hegseth sagði að markveiðið væri að Evrópuríki tæki aukna ábyrð á eigin vörnum. Hann hefur jafnframt gaggrínd bandamenn sem hann telur ekki standa sig nægilega vel. Í ræðu í Brussel sagði hann að Evrópa yrði að leiða hefðbundnar varnir álfunar og að bandarísk viðvera yrði skoðuð í því ljósi. Þeirri skoðun ætti að vera lokið innan 6 mánada. Speillinn leitaði til James Townsend til að lesa í telöfin. Hann starfaði árabil í lykilstöðum í varnarmálaráðuneytinu í Washington, kom ítrekað að því sem snertir Ísland og herstöðuna í Keflavík og nú sérfræðingur við Center for a New American Security. Það sem kom honum mest á óvart var að nú tæki við hálfsárs greiningarvinna til að meta næstu skref, því að flestir hefðu talið að aðgerðir og breytingar sem þegar hefðu verið tilkynntum byggðu á greiningu sem var í lokið.
9: We all assumed that there was already a review done, and that some of the announcements that we've heard over the past
1: Þetta hljómar eins og ný greining verði gerð, engum byggð á því hvernig bandamenn standa sig, segir Townsend. Hversu hratt og vel þeir geti fyllt í eyðurnar ef bandaríkin láta sig hverfa? Þetta virðist ekki byggjast á raunverulegri varnarþörf eða greiningu og ógn, heldur á því hvernig Hegseth og Trump líkar við tiltekna bandamenn. Þetta sé allt óskaplega óljós.
9: Hegseth and the president feel about some of the allies. It's very vague.
1: Ef bandarísk ákvörðunum herafla í Evrópu ræðist að því hvaða bandamenn þykja hafa staðið sig vel og hverjir ekki, verður varnarstefnan að hluta til einkunarkerfi. Þá geta herstöðvar, liðsafli og viðbragðsáætlanir orðið pólitískt verkfæri, leið til að setja þrýsting á bandamenn. Engum dylst hins vegar að brotthvarf bandaríkjanna ekki alveg ný stefna. Heldur má hann rekja hana aftur í það minnsta til forsetatíðar Barack Obama þegar umræða hófstum að leggja aukna áherslu á Kyrrahafssvæðið og Asíu frekar en Evrópu. Þótt orðfæri núverandi ráðamanna vestra sé annað og harkalegra er stefnan í grunninn ekki alveg ný.
9: We haven't left the alliance, but I think we are downshifting our leadership there.
1: Townsend orðar það svo að bandarísk forysta í NATO verði minna áberandi. Bandaríkin sé ekki farin úr bandalaginu en þau hafi skipt niður gír. Og hann segist vissum að raunverulegt brotthvarf herafla með öllu tilheyrandi verði að lokum umtalsvert.
9: It sounds like it's going to be actual removal of not all the US troops, but I think it's going to be probably a sizable amount.
1: en tæpast í hvelli ef það byggist á greiningu næstu 6 mánuðina eða svo. Því málum af þessu tagi komi forsetinn óhjákvæmilega á borðinu á einhverjum tíma og svo þingið sem verði að samþykkja svona breytingar. Og tími til að koma einhverju í gegnum þingið ánvandraða síðar enna út. Því í nóvember verður kosið til þings og líklegt að republikanar missi meirihluta í annari þingdeildinni hið minnsta.
9: If the Congress goes Democratic, or at least the House goes Democratic, I think there would be a lot more opposition to this in the Congress. So I think this review will be interesting to see what they come up with. But particularly interesting will be how do they get agreement on the Hill to actually do this? And I think it's going to take a while.
1: Fæst þingið til þess að samþykja þetta, spyr Jim Townsend. Það gæti tekið drykklanga stund. Og hvað með næsta umhverfi Íslands? Á Keflavíkuflugvelli hafa bandarískar P8 kafbátaleitarvélar gengt mikilvægu hlutverki við eftirlit á Norður-Atlantshafi. Þar mætast siglingaleiðir, kafbátaleiðir og varnarlínur sem ná frá Norður-Noregi yfir hafið milli Íslands, Grænlands og Bretlandseyja og áfram vestur haf. Townsend telur svo gott sem óhugsandi að miklar breytingar verði í Keflavík sem hann þekkir vel. Hann segir að Bandaríkin og NATO þurfi áfram augu og eyru á þessum slóðum. Breytingin geti fælist í því að fleiri en bandarískar kafbátaleitar hafi bækistöð í Keflavík. En hann horfir líka austur á bóginn. Kremlverjar fylgist grannt með þessari óvissu. Þeir viti ekki frekar en aðrir hvað taki við eða hver útkomnan verður. Heldur séu þeir sjálfur að reyna að lesa í breytt landslag. Þeir kunni hins vegar að notfæra sér óvissa þessu dagi.
9: Well, I think the Russians are, they can't believe their luck, I think. I think Putin and the Kremlin and the military up there in Murmansk and the Northern Fleet, I think they are watching with
1: Rússar trúa vart ein augum, segir Jim Townsend og fagna þessari óvissu. Og þeir eru eftir að gera tilraunir, prófa hversu langt þeim takist að ganga. Þeir geta flogið of nærri, sent dróna, staðið fyrir skemmdarverkum, reynt á þolmörk NATO-ríkjana og fylgst með
9: viðbrögðunum.
1: Þetta ekki fræðilegar spurningar fyrir Ísland, norðurfloti Rússa og Kólaskaga og leiðin þaðan út á Norður-Atlantshaf liggur svæði sem íslensk stjórnvöld, landhelgisgæslan og bandamenn hafa fylgst með í áratugi.
9: So I think we're going to see the Russian testing pick up even more and I think Iceland might be seeing this too as the Northern Fleet might send a submarine around or airplanes or something along those lines. Iceland and Norway will be the first to see it to alert the others that the Russians are on the march in terms of testing the resolve of the alliance.
1: Íslendingar og norðmenn eru þeir sem verða þess fyrst varir ef norðurflotinn sendir kafbáta eða hervélar á loft til að kanna mörk og viðbragð, segir Jim Townsend, sem var háttsettur í varnarmálaráðuneytinu í Washington í yfir 2 áratugi með Evrópumál og NATO á sinni könnu. Ebla þarf viðnámsþrótt Íslands gagnvart fjölþáttógnum með því að ebla stafræna innviði. Uppbygging gagnavera og aðstaða fyrir skýjaþjónustu er lykil þáttur, segir formaður samtaka gagnavera. Orkunýting og skattaumhverfi þurfi að liggja ljós fyrir. María Sigrún Hilmarsdóttir tekur við.
10: Björn Brynjólfsson forstjóri Borealis Data Center, íslenskt fyrirtæki sem rekur gagnaver, en það stórar tæknimiðstöðar þar sem tölvubúnaður hýstur og keyrður fyrir fyrirtæki og stofnanir. Hann auk þess formaður samtaka gagnavera. Hann segir gagnaver hafa sífellt stærra og mikilvægara hlutverki að gegna og flokkist nú sem lykil innviður í nútímasamfélögum.
11: Ljóslegara kerfi, net, samskipti eru dæmum stafræna innviði, þráðlaus netkerfi eins og farsímarnir okkar. En gagnaveri svona miðpunktur í þessu öllu. Gagnaveri taka móti gögnum, vinna með þau og senda frá sér gögn með hérna niðurstöðum. Þannig að þau eru lykil þáttur í þessum stafræna heimi sem við lifum í.
10: Gagnaverin hér á landi sinni innlendri þjónustu en mest megnis erlendri og af því skapist sívaxandi gjaldeyristekjur.
11: Mjög myndi segja miklar og sérstaklega horfir í það út frá orkueiningunum sem er verið að nýta í gagnaverina þá eru tekjurnar miklar og háar.
10: Gagnaverin útvegi gervigreindarforritunum reikna að blið sem þau þurfa.
11: Þannig að í þeim skilningi eru gagnaverin orðin svona central punktur í því að vera hérna að veita gervigreindarþjónustu og þannig mikilvægu partur af þessari aðfangakeðju.
12: Það hefur verið bent á að Ísland sé ákjósanlegu staður fyrir gagnaver við græna orku og hér er svalt og nóg kannski á landsvæði en það ekki allir á eitt sáttir samt með þetta vegna sem það eru bent á það kannski ekkit svo mörg störf inn í gagnaverum og þau taka mikið pláss. Hver er svarar þessu?
11: Varðandi störfin að þá myndi ég segja að það sé almennt vanmetið hvað verða til mörg störf í gagnaverum. Við erum líka að sjá okkar kunna þurfa mun ríkari stuðning í sérfræði þjónustu. Þannig að okkar kunnar eru að byggja upp tugi starfa, sjáum við, og það er þrisvar sinnum fleiri til að sinna því sem að hérna, gagnaverið þarf í grunninn til að reka þjónustuna.
12: Það er það rafvirkjar
11: og... Já, rafvirkjar og hérna, aðila sem geta rekið veitukerfi.
12: Hann bendir á mikilvægi þess að sæstrengir við Ísland séu tryggðir og endurnýjaðir, en þeir elstu um 30 ára. Þá sé staðan á orkumarkaði hér á landi of þröng.
11: Þar taka hlutir stundum langan tíma. Ef flutningskerfi ekki tilbúið til að taka við notanda, þá tekur mörg ára að byggja það upp.
12: Það hefur mikið rætt fjölþátt að ógnir á síðustu missurum og það hefur verið bent á það að við séum ekki frábærlega sett ef að verða gerðar einhverjar árásur á þess að sæstrengi og það er til þess að verðandi greiðslukerfi okkar og annað og það hefur bent á að það þurfa að vera hérna meira sjálfstæði, við þurfum ekki að þurfa að reyða okkur of mikið á sæstrengina. Er uppbygging svona gagnaver að geti það verið liður í því að gera Ísland sjálfstæðara upp á já, þessi greiðslukerfi og annað sem við þurfum að reyða okkur á?
11: Ekki spurninga að mínum mati. Ég er nýkomin að ráðstefnu sem fjallaði svolítið mikið sjálfstæði og var að velta í fyrir sér varandi stafræna hérna innviði en líka varandi orkuna. Íslendinga búa gríðarlega vel varandi orkupartin að orkan er í rauninni partur að því að vera sjálfstæð. Og aðgengi okkar að þessum endurnýjanlegu orkugjöfum gefur okkur ákveði frelsi þar. Við erum ekki jafn háð, olíu eða gasi og að flutningslegir hvað það varðar haldi stopnar. Þannig að það eru vel sett. En eins og þú nefnir að hérna á þessari gagnaverslið þá erum við ekki á sama stað. Við erum mikið að sækja þjónustun erlendis. Þannig að gögnin okkar er að fara út, það er unni með þau út og svo koma þau tilbaka. Þannig að hafa sem þjóð þessa lykil innviði á landinu og reka þá hér greiðslukerfi, samskiptakerfi og annað er gríðarlega mikilvægt og hérna ég held að geirinn almennt sé fullur stuðnings við að láta það gerast og fá þessa aðila sem eru að reka skýjaþjónustur í auknum mæli til Íslands og reka hér sín kerfi. En varðandi það að fá erlenda aðila til landsins að þá skiptir máli að viðskiptaumhverfi sé skýrt, að skattalöggjöf sé skýr og annað. Svo snýst þetta líka að hérna sækja þessa aðila kannski til landsins til að sinna Íslandi. En það er áskorun að einhver leiti smæðin. Að hérna aðlarnir forgansa stórum borgum og þessum risasvæðum sem með mikið af fólki.
12: En vegur ekki staðsetning Íslands upp á móti því? Þetta er mikilvæg staðsetning.
11: Jú, hún getur gert það og það er með tækifæri í því að vera eigi á milli markaða og ef maður horfir tilbaka hvernig svona samfélag hafa blómstraða þá er mjög mikið af uppbyggingu sem verður sterk í kringum hafnir, í kringum járnbrautalestir, síðar í kringum flugvelli. Þetta eru innviðir sem eru byggðir upp og það er ekki verið að fullnýta innviðina þegar þið koma, heldur hérna verða blómstrar þetta síðar og ég held að hérna Leifstöð sé bara mjög gott dæmi það. Leifstöð er byggð með ákveðina framtíðarsýn í huga. Það er svo síðar sem hún nýtist vel og í raunni verður þess valdandi að ferðamannaströmmurinn getur flætt til landsins í því magni sem hann gerði. Þannig að þessi framtíðarsýna að byggja innviðina, hún á endanum skilar okkur sem þjóð miklu. Það sama má alveg segja um gagnaverin. Það þarf að byggja upp, það þarf að sækja þjónustunar til landsins og í raunni greiða götur framtíðarinnar með því að gera það. Það er mjög mikla fjárfestingar undir í þessu þannig að hérna, þú þarft svona að vera að stíga þessi skref í takt að finna leiðir til þess að vaxa en á sama tíma vera að fjármagna vöxtin og til þess að setja í samingi þá hérna erum við í dag á Blönduósi að fjárfesta fyrir 20 milljarða í verkefni sem við erum í gangi akkurat núna en svo koma tölvurnar ofan á það þannig að heildar fjárfestingin er alveg nokkru sinnum stærri, þannig að þetta eru gríðalega miklir fjármunir sem að hérna, þarf að finna farveg. Þannig ég held að þetta sé svona kannski engum þetta tvennt. Við höfum líka verið að vinna í ákveðnum skýrleika varandi viðskiptaumhverfið og skattaumhverfið, en það horfir til betri vegar þar.
12: Björn Brynjólfsson, takk fyrir komuna í speilin.
1: Fleira ekki í speilinum í dag, en hægt að hlusta á þáttinn í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og útsendingu þeirra stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Tæknimaður var Mark Eldred, verið sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 1 hófst með endurflutningi spegilsins. Næst komið að víðsjá.

Heil og sæl, kæru hlustendur, við sjáum komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur mánudaginn 29. júní. Og við sjáum hefst hér á lagi úr smiðju bandaríska tónlistamannsins Jeff Parker og kvartets hans. Lagið nefnist Freakadelic og tekið upp á tónleikum á kokteila og ostrubarnum ETA eða ETA sem var og hét. Lagið kom út á plötu sem kvartettin nefndi The Way Out Is Easy og samanstendur af fjórum löngum spunaverkum frá sveitinni. Munum huga betur að þessum kvartett í síðari hluta viðsjár en þau voru að senda frá sér plötu í maí sem hefur verið að fá fullt hús frá hinum ýmsu gagnrýnendum víða um heim. Haukur Þorgeirsson, rannsóknaprófessor, verður á sínum stað í mánudagsvíðsjá en hann endar sirpu sína íslenska ljóðlist miðalda í dag með Jóni Arasinni Hólabiskup. Jón orti píslasögu Krists en átti svo sjálfur eftir að upplifa að vera leittur til aftöku. En við hefjum þáttinn á því að huga að brasilísku tónskáldi sem fjall frá síðasta haust. Hermeto Pascoal, en djassklúburinn Múlin hefur búið til tónleika tvennu þar sem leikinn verða lög eftir þetta ólíkinda tól. Tónleikarnir hafa yfirskriftina Viva Hermeto og þar markmiðið að fagna lífi hans, en á dagskráni má hins vegar heyra ýmsar gerðir brasilískra tónstíla á borðið Samba, Choro, Baião, Marcato, Marcha og Frevo. Sigmar Þór Mattíasson í forsvari fyrir þessa tónleika. Hann lagði leið sína hingað upp í Efstaleiti og sagði frá tónleikunum.

0: Sigmar Þór Matthíasson, velkomin í Viðsjá.
1: Takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér.
0: Og þessi tónlistamaður, Hermeto Pascoal, þetta er kannski nafn sem ekki allir þekkja, en þetta er maður sem virðist hafa áttja svona skrautlegt lífslaup. Hver er þessi tónlistamaður?
1: Sko, Hermeto Pascoal, hann er hérna frá Brasilíu, hann fættur í hérna norðaustur hluta Brasilíu, þó ég sé kannski ekki alveg með landafræðina á hreinu. Þar ólst hann upp og hérna við svona frekar einfaldar aðstæður, frumlegar aðstæður, skilst mér sko, og ég held að það sem hafi mótað mjög mikið hvað var þar sko tónlist var að hérna að það er hérna eins og ég hef lesið að hann er sess að hérna fættur með svona hérna hann er albínói og er þá viðkvæmur fyrir sólinni, þannig að hann var ekki sendur út að vinna, heldur var hann inni á meðan henni voru út að vinna og hérna og var þá að fikta við hljóðfæri og kendi sjálfu sér á hljóðfæri og einhvern veginn svona þannig varð, held ég, svona hans grunnur í tónlist og þar að leiðandi í lífinu til, sko. Það er svona sem að sagan segir, sem er tóldi skemmtilegt, sko.
0: En síðan, þegar maður fyrir að grúski hún, þá hefur hún greinlega sett saman eitthvað rosalegt band og þetta er oft svona margra manna sveitir og þetta er mikil svona elektrónik í þessu, sko, hvernig svona fer hann af staðinn í fyrir þessum.
1: Ég held að hann hafi bara starfað mest svona á sínu heimasvæði einhvern veginn. En svo er þetta, já, þú talar hljónstutina sem eru með honum, en það er það sem ég hef heyrt og er umtalað er að það var bara nánast svona búið sko saman og æft bara alla daga. Mikið spilað saman, mikið æft og þannig að hljónstutina eru urður náttúrulega gríðarlega þéttar og þetta varði einhvern veginn bara svona eins og ein heild sko. Og þannig var þetta unnið og svo að farið á túr eða hvað það var, sko. En hún talar elektróningina og eitthvað svona. Þú veist, hann spilaði sjálfur á nánast allt, sko. Og fleiri en bara hljóðfæri, notar ýmislegt svona auka. En svo sess að það sem að gerðist var að hann blandar saman þessum brasilísku stílum, svona sem að kalla kannski þjóðlaga stílar í Brasilíu, við svo vestræna tónlist eins og jazz sem hann kynnist fer til dæmis til New York og hitti Miles Davis og þannig svona ferillans á hérna hærra plan sko eða fleiri sem að komast í kynni við hann. Það er í kringu 1970 sem hann hittir og er með Miles og Miles talaði rosalega mikið og vel um hann, sko.
0: En mjög svona leitandi ár hjá Miles líka.
1: Já, akkurat, hann er þarna á einni að minnsta kosti plötu hjá í nafni Miles Davis, svona Live Evil. Já. Þar er Hermeto Pascoal.
0: Og hann hefur þá komið síðan með þetta aftur til Brasilíu þá? Eða?
1: Já, og er þá sem sagt að í auknum mæli þá að blanda þessu saman, sko, þú getur heyrt að áhrifin frá þessar brasílísku músík sem er svona eins og tónlist eftir hérna fólk og menn sem að komu örlítið undan honum, kannski 40 árum á undan, eins og Pixinguinha er nafn sem að kannski einhverju kannast við, sem er í svona brasílíski tónlist, og hann tekur það svona einhvern veginn tungumál og blandar þessu saman við jazz hljóma og elektrónik og fleira sem var í gangi þá hana, í kringum 70 skilurum og spuna líka í auknum mæli, sko.

0: þessi tónlist síðan ég búin að vera með þetta í gangi að síðan í gær og einhvern veginn búin að láta þetta svona rúla tvist og bast fór inn í eitthvað playlista, ekki beint inn í plötu og þannig ég hef ekki alveg yfir sín yfir kannski neinn tímabil eða slikt ég er svona búin að vera að reyna að staðsetja sko, og þetta er svona mjög greinlega tónlist fyrir menn sem elska rafmagnspíanó eins og ég svona Rhodes og Wurlitzer og svona mjög djús í þannig tónlist en það er líka eitthvað svona rosalega mikið gleði í henni hans mér svona tilraunar mennsku spuna eitthvað skonar já, þetta er mjög skemmtilegt og, en eins og kemur fram í sko lýsingu fyrir tónleikana þá kynnist þú þessari tónlist þú varst í námi New York 2013 16 hvað svona var það sem laðið þig að þessari tónlist?
1: Ég var í námi þarna í The New School, heiti skólinn, og þar var kennari sem var með svona samspil, sem brasilísk samspil, og sér hefði sér svona daldið því. Sá maður heiti Richard Bukas, er hérna amerikani, en greiðlega bara svona mikill áhuga maður brasilíska tónlist, þú veist hann að hann talaði portugalsku reyperinandi og svona, og ég er henni kynnist þessu í gegnum hann, þar að segja ég fer hérna í samspil, svona samspilshóp hjá honum og hann er að eina önn er við að spila þess svona músík eftir Hermet og Pascual og svona samferða menn hans svona helstu samstarfsmenn og svo aðra önn að þá var ég í meira svona upprunalegu brasilísku tónlistinni, þetta sem ég nefndi hérna áðan eins og Pixinguinea og þannig svona meira þessi þjóðlaga hefð kannski og hérna og það er einmitt þannig ég gerði svona tónleika hérna heima bara eiginlega mjög fljótlega eftir ég flutti heim þannig að haustið 2016 og var með allar útsetningarnar og svona frá honum kennara mínum og núna 10 árum setna að þá einhvern veginn langaði mig að prófa að rifja þetta aftur upp. En það er ýmislegt þú sem gerist á 10 árum, þannig að núna erum við til dæmis að ekki bara með Hermeto lög, við erum líka að spila þessu orginal brasilísku tónlist.
0: Og það minnst þá svolítið margar tónlistastefnur í viðbyrjunum.
1: Já, já, já.
0: En Hermeto sem er þannig í aðalhlutverki kannski. Hver eru svona helstu, já, einkennismerkin? Er það, sko, hvernig er grúfið og talningin og
1: slíkt? Einmitt. Þetta er skemmtilegt, sko, að þessi stílar sem eru nefndir þarna í textanum, ef að maður notar orðið grúf, ég veit ekki, það er ekki gott íslenskt orð til yfir grúf, en hann er að, þú veist, einn taktur er ba-ba, ba-ba, ba-ba, en þetta er mikið svona, hérna, stílarnir fara mikið eftir taktinum, getum við sagt, og þetta er náttúrulega mjög taktföst tónlist, þessi brasílska og suður-amerísk tónlist yfir höfuð. Ef að kannski flestir þekkja brasílska bossa nova tónlist, þá er þetta eitthvað sem að koma aðeins á undan því. Bossa nova er svona, hvað ég að segja, mjúki tóttin. Þetta er aðeins svona fjörugra og meira kannski dansvænt, mætti ég að vel segja. Samba, choro og fleira, sko. Þannig að, já, en þetta er aðeinslega það sem að einkenni stílana er, þú veist, hvernig takturinn er, myndi ég segja.
0: Ég fór meitt að velta þessu fyrir mér að því að svona, einmitt, verandi svona jazzgrúskari, þá þekkti maður náttúrulega vel bossa novað, sá að það var ekki nefnt í tónleikaskráni, og hugsa, já, við erum að fara dýpra hérna.
1: Já, já, já.
0: Þetta verður kannski ekki aðgengilegt, og svo fer ég að hlusta á Hermeto, en það er alveg aðgengileg tónlist, myndir ekki segja.
1: Jú, já, algjörlega, og við svona erum alveg að meða á það, við erum ekki að taka alveg þessa mest ævintýralegustu tónlist Hermeto, sko, þannig að hvað varðar Hermeto erum við kannski ekki að kafa mjög djúft, get ég alveg viðkennt, sko, þannig að við erum svona, ég myndi segja að við værum með, já, það er bara skemmtilegt og aðgengilegt program, sko, þess að við erum bæði á, hérna í Reykjavík á Múlanum, svo erum við nefnilega að fara eftir viku erum að spila líka á þjóðlega hátíðin og Siglufirði. Og það var eiginlega kannski líka ástæðin fyrir við ákvæmum að fara þarna örlítið fyrr með prógramið, þess að fyrr tónlistalega og tímalega séð. og það sem mér þótti aðtilsvert að einmitt svona sýna hvað kom á undan í rauninni eða hvað voru þá rauninni áhrifavaldar Hermeto sko.
0: Akkurat. En talandi ævintýramennskuna, þá ég hér með eitt tóndæmi sem mér langar að leggja undir þig.
1: Ok, spennandi.
0: Á playlistanum sem ég fór inn í, þá hérna kom þetta áhugaverða lag og áhugaverða sóló.

0: Ég held ég að vera að keyra því að heyri þetta fyrst. Var alveg svona stökk upp bara, hætti, hvað þetta heyri maður ekki hvað er að gerast? Er þetta svona venjulegt í hans tónlist?
1: Já, að vissu leiti sko, þú veist, af því að eins og við komum eitthvað aðeins lauslega inn á áðan að þá notar hann ekki bara hefbundin hljóðfæri sko, það er alveg dæmi í tónlistinni að þú veist að hann sé að nota já, innar ýmsu flautur, já og hérna, sem eru náttúrulega hljóðfæri en eins og í þessu dæmi hérna, vatn og mögulega nú var þetta ekki vídeo en hérna, við höfum ekki séð þetta en að, flöskur sem og væntalega þá flöskur líka sem einhvers konar slagverks áhrif sko og svo líka hérna dýrahljóð, náttúruhljóð þannig að hann hérna notaði mjög mikið af alls konar svona öðruvísi hljóðheimi í tónlistina sko, það er alveg á hreinu.
0: En mér langaði hérna fyrir kannski lok innslagsins að við erum að mæla með kannski svona já, ef maður ætti að hlusta á eitt lag til að koma sér inn í, í Hermeto Pascual Ertu með eitthvað á taktinunum sem þú myndir mæla með og lýsa fyrir okkur?
1: Sko kannski ekki eitthvað eitt lag en ég skal nefna sko tvennt fyrsta lagi er svona lagabálkur sem er virkilega áhugaverður sem að hann hérna heitir ég er nú ekki góður í portugalsku en Calendario do Som sem er sem sagt bara dagatall sem að hann samdi í rauninni eitt lag á dag í heilt ár ég hef nú ekki heyrt öll þessi lög en hérna og veit ekki hvort að þau hafi öll verið hljóðrituð en hérna þetta er væntanlega 365 lög og þetta var hérna sem sagt athyglisvert í því ljósi sko að sjá hvernig hann hugsaði mögulega tónlist sko sem bara svona daglegt og lifandi sko við erum til dæmis að spila eitt lag af þessum og ég held að það sé númer tvö minni mig þannig að það er þá væntanlega samið annan í janúar þannig að ég mæli með að skoða það en svo er hérna plata sem ég kannski hætti að mæla með og er svona talið eitt af hans meistara verkum er hérna plata sem heiti Slaves Mass Þræla Messan
0: Ég ætla að hefja smá rannsóknarvinnu á þessum plötum og þessum verkefni Já. Sem þú minnist á finna eitthvað gott til að slá okkur út úr þessu einslagi en tónleikarnar eru á morgun í Björtuloftum og hinn
1: Akkurat.
0: Og síðan á Siglufjörði helgina á föstudeginum en ég ætla ekki að hafa það lengra sinni Sigmar Þór, takk hérlega fyrir kominni í Vísjó
1: Takk hérlega, Tómas

0: Sigmar Þór Matthíasson, tónlistamaður, sagði hér frá tónlistamanninum Hermet og Pascal. En tvennir tónleikar sem fagna lífi hans fara fram á Múlanum í Hörpu á morgun og hinn. Hljómsveitin sem leikur er ekki af veri endanum. Haukur Gröndal á saxofón, klarinettu og flautu. Ólafur Jónsson saxofón, Ásgeir Ásgeirsson á gítar, Ingi Bjarni Skúlason á píanó og hljómborð, Sigmar Þór Matthíasson á bassa og Erik Kvikk á trommur og slagverk. En við ætlum að taka beiguna frá tónlistinni yfir í vísur og kvæði. Haukur Þorgeirsson tekur nú við.
1: Jón Biskup Arason var með þekktustu skáldum sinnar samtíðar og eftir hann liggja bæði lausavísur og kvæði. Í vísnabók Guðbrands Þorlákssonar sem útkom 1612 eru prentuð tvö kvæði eftir Jón, Píslargrátur og Davíðsdiktur. Kvæðin eru eignuð honum berum orðum í bókinni og sannarlega hefur Guðbrandur Hólabiskup verið vel í sveit settur til að hafa áreiðanlegar heimildir verk Jóns. Þessi tvö kvæði eiga sér auk þess sameiginlega einkenni í máli og stíl og gefa okkur ekkert tilefni til að efast að þau séu eftir sama mann. Orðfæri þeirra og málstig er jafnframt í góðu samræmi við að þau séu ort á fyrir hluta 16. aldar. Að öllu samanlegðu er full ástæða til að ætla að Píslargrátur og Davíðsdiktur séu sannarlega verk Jóns. Það er títt með þekkt skáld að þeim séu eignuð fleiri kvæði en rétt er, einkum þegar frá líður. Í yngri og síðri heimildum eru Jóni eignuð fleiri kvæði, en þar virðist aðeins sem að ræða ágiskanir frá síðari hluta 17. aldar sem lítil ástæða er til að leggja trúnað á. Ég held mig því hér við Davíðsdikt og Píslargrát. Píslargrátur segir söguna af krossfestingunni og nýtir til þess guðspjöllin, en einnig frásögur frá miðöldum þar sem finna má frekari fróðleik atburðarásina. Þannig kemur það ekki fram í Biblíunni að Kristur hitti Maríu þegar hann ber krossin, en það hefur Jón Biskup fallega vísu. Síðan mætti hann sinni móður, svo fallin hún kendi hann valla, sverð hins gamla Símeóns orða, sárlega snart þá hennar hjarta. Guðdóms styrkur gaf henni orku, grátað stilla vel í máta, höfudúk sínum hún réð sveipa, harmi vend sonarins lendar. Það hjartnama atvik að María bindi höfuðdúksinn lendar Krists má finna í bókmenntum síðniðalda. Orðinum sverðið eru hins vegar ættuð úr Lúkasar guðspjalli, en þar segir Símeón hinn réttláti við Maríu: eitt sverð muni gegnum smjúa sjálfrar þinnar önd. Þessi orð rætast þegar María sér kvalir og dauða sonar síns. Píslargrátur er undir hinum forna hreinhendahætti eða liljulagi. Davíðsdiktur er hins vegar í nýrri endarímuðum stíl og nefnist bragarhátturinn kansónuháttur. Kóngurinn Davíð kendi með kærleik stýrum anda, mönnum mjúka bæn, sig frá syndum vendi, settir af öllum vanda, visku verkin væn. Síðan megum við sálminn þennan kunna, sem spámannsins orðin akta og unna, vísar hann oss sem væna skilningsrunna, vegsamlega á klára mælsku brunna. Efni kvæðisins er að endur segja 51. Davíðsson. Í Guðbrandsbiblíu hefst þessi sálmur svona: miskunna þú mér, Guð, eftir mikilli miskunnsemi þinni og eftir mikilleik miskunnsenda þinna, þá afmáð þú mitt ránglæti. Jón Biskup orðar þetta svona í kvæðinu: fyrir margar mildir þínar og miskun semdar náðir, oss veitandi afmá þú ílskur mínar sem óvin minn hefur skráðar og mjög er á móti mér. Eins og öðrum trúarskáldum síðmiðalda er Jóni greinilega í mun að kvæði hans séu aðgengileg og skiljanleg. Í Píslargráti segir hann þetta: því gjörða ég íslensk orðin, óglósuð í máli ljósu, að greiðara hugði að gefast til náða, góðviljugum, það allir skilja. Svipað orðalag er að finna í Davíðsdikt. Davíðsdikt má kalla, djörfung mína sína, í íslensku orðin sett. Aðeiklisvert er að Jón skuli tala íslensk orð, en áður hafði tungumáli sem talað á Íslandi venjulega verið kallað norræna eða dönsk tunga. Reyndar er Jóni líka eignuð dálítið skondin lausavísa þar sem vikið að tungumálanótkun. Latína er list mæt, lögsnar böðvar, í henni ég kann ekki par böðvar, þætti mér þó rétt þitt svar böðvar, mín sem væri móðurlands málfar böðvar. Oft er litið svo á að miðöldum á Íslandi hafi lokið með dauða Jóns Arasonar 1550. Sannarlega markar fráfall hans skil í trúarlífi landsmanna og jafnframt fólu síðaskiptin í sér pólitísk skil og ýmiss konar endurskipulagningu. Jón Arason markar einnig skil í sögu íslenskrar ljóðlistar, bæði í formi og yrkisefnum. Þróttur skaldana var þó óskertur. Oddur Halldórsson orti átakanlegt kvæði aftöku Jóns Arasonar og svona hans sem hann var sjálfur vitni að. Hann segir þá frá því hvernig Jón biskup ber kross á aftökustaðin eins og Kristur forðum daga. Hjælt á helgum krossi, herran prýtur hnossi, fór með flýti og greiðslu, fagnandi sem til veislu. Biskup blessaði alla, en bragnar á kné falla, leiti hann slíkan valla. Ég ætla að enda þessa pislaröð um íslenska ljóðlist miðalda með því að gefa Jóni Arasyni aftur orðið. Með þessu erindi líkur Jón biskup Davíðsdikti sínum. Endan vísteg vildi, vinna og finna hinn besta, að minni mála grein, skýra og dýra ég skildi, skærum færa hinn mesta, og væri minn viskan hrein. Eyðist sneiðist orðasmiðjan kalda, inni á minni má því ráða og valda, láta strottin lífsins trúna halda, lofið sig þér allar aldir alda.
0: Það var Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor, sem laukir pislaröð sinni íslenska ljóðlist miðalda á nokkrum línum úr Davíðsdiktu Jóns biskups Arasonar. En þá aftur í tónlistina.

Happy Today nefnist ný plata sem bandaríski jazzgítarleikarinn Jeff Parker sendi frá sér nú í maímánuði en platan vakti mikla athygli við útgáfu og hefur þegar ratað inn á marga bestu plöturnar sem af þessu ári lista ýmissa tónlistamiðla. En á plötunni leikur Parker með saxofónleikaranum Josh Johnson, bassaleikaranum Önnu Buttress og trommaranum Jay Bellerose. Og saman skipa þau kvartett sem kalla sig einmitt það, kvartett, nema með rómveskum staf í nafninu. Platan var tekin upp á tónleikum í Lodge Room í Los Angeles og byggir á tveimur löngum frjálsum spuna ferðalögum sem magna upp einhvers konar dáleiðandi seið. Tónlistin bæði lágstemmd og kraftmikil þar sem rými og náið samspil fá að njóta sín. Kvartettinn var til í gegnum tónleikahald. Jeff Parker stóð fyrir reglulegum tónleikum á Cocktail og Ostrubarnum ETA eða ETA í Highland Park í Los Angeles en það var skeið einn af miðpunktum jazzsenu borgarinnar sérstaklega fyrir tilraunakennda jazztónlist. Jeff Parker bókaði þau Josh, Önnu og Jay á alla mánudaga og var lauslegur tónlistastjóri þar sem hann kynnti vanalega eina einfalda hugmynd fyrir þetta þaulreinda spunafólk og þaðan fylgdu þau honum út í hið óþekta. Kvartettinn hafði áður tekið upp tvær plötur á ETA, staðurinn rúmaði aðeins 78 manns í einum, sviðið var bara lítil skonsa út í horni og áhorfendur stóðu nánast ofan í hljómsveitinni. Fyrir blötunar nefnast Mondays at the Enfield Tennis Academy og The Way Out of Easy og hljóma eins og milljón dollarar eiginlega en líka eins og þessar gömlu klassísku tónleikablötur, smáspjall og glös sem klingja sem gefur stemmingu fyrir nánd og smæð staðarins. Lodge Room, þar sem nýja platan tekin upp, hins vegar 500 manna tónleikastaður og hljóðvistinn eftir því. Hljóðið vandað og svo vel unnið að ég vissi ekki að Happy Today platan væri tónleikaplata fyrir enn í lok fyrsta lags þegar áhorfendur klappa loksins. En eins og fyrr segir eru lögin eða tónverkin á plötinu aðeins tvö. Þetta eru sittkort 20 mínútna spunaferðalagið sem afhjúpar færni kvartettsins innan spunas. Virka hlustunin áþreifanleg og samtöl hljóðfarana lífleg. Oft eru stöðugir pedaltónar sem festa tónmiðjuna í sessi og gefa tónlistamönnunum færi á að íta undir hana eða spila sig lengst frá henni, króta út fyrir allar línunar, svo að segja. Þessi löngu lög eru dáleiðandi og hafa þetta skemmtilega trans-element sem enginn einna helst andlegan jazz eða spiritual jazz og hafa netverjar þegar dregi línunar milli plötunar og verka Alice Coltrane og Pharoah Sanders. Ég ætlum ekki að hafa það fleiri orðað sinni. Það takmarkað hægt að lýsa svona spunatónlist. Þessi stað ætla ég að gefa kvartett Jeff Parker orðið eða tónin hér í síðari hluta viðsjár. Hér upphafslag plötunar Happy Today sem nefnist Like Swimwear. Og ég ætla að fá að spila í heild svo að ég þakka fyrir mig í dag. Gjörið þið svo vel.

0: Hér lauk endurflutningi menningar þáttarins Víðsjár.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Kæru hlustendur, nú hljómar sígild og samtímatónlist úr ólíkum áttum og frá ýmsum tímum. Byrjum í dag á verki eftir Huga Guðmundsson. Þetta er Hvíld, samin við ljóð Snorra Hjartarsonar. Lagið samdi Hugi fyrir Hljómeiki, til minningar Halldór Vilhelmsson söngvara og stofnfélaga í kórnum, á útfarardegi hans 25. júní árið 2009. Hér heyrum við Graduale Nobili syngja verkið í útsetningu fyrir stúlknakór eftir Þorvald Örn Davíðsson sem einnig stjórnarkórnum í þessari hljóðritun sem kom út árið 2022.

Stúlknakórin Graduale Nobili söng Kvíld, útsetningu Þorvaldar Arnar Davíðssonar á lagi Huga Guðmundssonar við ljóð Snorra Hjartarssonar. Það var Þorvaldur Örn sem stjórnaði. Næst heyrum við verkið Mask Opus 34 eftir pólska tónskáldið Karol Simanovski. Þættir verksins eru þrír. Númer eitt, Scheherazade, Lento Assai, Languido. Númer tvö, Tantri Le Buffon, Vivace Assai. Og númer þrjú, Serenade Don Juan, Vivace. Það Christian Zimmermann sem leikur á piano í hljóðritun sem gerð var í tónleikasalnum í Tívoli í Kaupmannahöfn í maí árið 1994.

Christian Zimmermann lék á piano verkið Mask opus 34 eftir Karol Simonovski. Og úr píanótónlist förum við yfir í strengina. Skálholtskvartettin leikur næsta verk sem eftir Luigi Boccherini og nefnist Quartetto Primo í F-dúr opus 64 nr. 1 G248. Þættir verksins eru þrír, Allegro Molto, Adagio og Allegro.

Þetta var Quartetto Primo í F-dúr, opus 64, nummer 1, G-248, eftir Luigi Boccherini. Skálholtskvartettin lék í hljóðritun sem gerð var í samvinnu við sumartónleika í Skálholti í ágúst árið 2005. En kvartettin var svo skipaður. Japp Schröter lék fyrstu fiðlu, Rut Ingólfsdóttir aðra fiðlu, Svava Bernhardsdóttir lék á víólu og Sigurður Halldórsson á selló. Við ljúkum þættinum í dag með vögguljóði eftir Sigurð Þórðarsson. Ljóðið orti Benedikt Gröndal. Þessi hljóðritun var gerð á vegum Ríkisútvarpsins í febrúar árið 1979. Og það er Ragnheiður Guðmundsdóttir mezzosópran sem syngur Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanóið.

Ragnheiður Guðmundsdóttir söng við meðleik Ólafs Vignis Albertssonar Vögguljóð eftir Sigurð Þórðarson við ljóð Benedikts Gröndals. Og þannig líkur þættinum að þessu sinni.

Komiði sæl. Þátturinn helgaður nokkrum ljóðum Austfirðingsins Páls Ólafssonar og lögum sem hafa verið samin við þessi ljóð í gegnum tíðina. Einna fyrstu til að tónsetja ljóð Páls var annar Austfirðingur Ingi Tómas Lárusson. Þeir áttu að sameiginlegt að Seyðisfjörður var fæðingastaður þeirra beggja. Páll Ólafsson fættist á Dvergasteini við Seyðisfjörð í mars 1827 og þar var hann til 6 ára aldurs er faðir hans varð sóknaprestur í Kolfreyjustaða prestakalli. Páll ólst upp á Kolfreyjustað ásamt systkinum sínum til tvítugs og fór þá í vinnumennsku. Þetta var eftir að móðir hans lést. Ingi T. Lárusson fættist í ágúst 1892 á Seyðisfirði þegar Páll var 65 ára gamall. Þetta var 13 árum áður en að Páll lést. Ingi T. byrjaði snemma að semja lög en það er óvíst að Páli á auðnast að heyra lögin eftir hið unga austurka tónskáld þó að þeir ættu heima ekki svo langt frá hver öðrum. Einna frægast er lag sem Ingi T. samdi við sumarkvæði Páls Ólafssonar og þá var Ingi T. aðeins 7 ára gamall og þetta mun vera elsta lag hans sem er varðvitt.

Ólafur Þórarinsson söng sumarkveðju Páls Ólafssonar, en þetta lag er oft nefnt Ó blessuð vertu sumarsól eftir upphafslínum ljóðsins. Hljóritunin var gerð árið 1982 og kom þetta lag út á plötu sem heitir Íslensk alþýðulög. Lagið er eftir Inga Til Árason. Hann lærði að sjálfstáðum að spila á píanó, orgel og fiðlu heim á Seyðisfirði þegar hann var barn að aldri. Þrátt fyrir augljósa hæfileika sinnið alþingismenn beðinni Inga Té tónlistastyrk til að stunda nám í Danmörku sem þykir með ólíkindum. En svona gerðist kaupin á eyrinni í þáttaga. Inga Té ákvað því að fara í Verslunarskóla Íslands og starfaði lengst af við verslunarstörf, en hann var einnig póstmeistari og símstöðastjóri. Tónlistin var engu að síður leiðarstefið alla ævi hans. Fyrsta lagið eftir Inga Té sem kom út á hljómplötu er Hríslan og lækurinn, lag sem hann samdi við ljóð Páls Ólafssonar. Og þessi plata var gefin út í mars 1953 og þau sem syngja eru Ingibjörg Þorbergs og Smára kvartettinn í Reykjavík.

Ingiberg Þorbergs og Smára kvartettinn í Reykjavík sungu Hríslan og lækurinn, lagið samt Ingi T. Lárusson við ljóð Páls Ólafssonar. Þegar þetta lag kom út á hljómplötu árið 1953 voru liðin 7 ár frá andláti lagasmiðsins og 47 ár frá andláti ljóðskáldsins. Lagið var engu að síður orðið þekkt því kórar sem Ingi T. stjórna á sínum tíma fyrir austan höfðu sungið það. Þann 9. maí 1949 söng Jón Pálsson lagið í útarpi og þar með hljóma að það land allt. En lagið hafði komið út í sönglagahefti með 30 lögum eftir Inga T. einu ári fyrr. Páll Ólafsson var sonur Þórunnar Einarsdóttur og séra Ólafs Indriðasonar sem voru bæði ættuð úr Skriðdal í Múlaþingi. Séra Ólafur var góður kennimaður og sálmaskáld þannig að Páll sonur hans átti ekki langt að sækja skáldagáfuna. Páll stundaði heimanám hjá föður sínum og var svo einn vetur við nám og vinnu hjá Sigurði Gunnarssyni alþingismanni í Vallanesi. Vorið 1855 var það ráðsmaður hjá ekkjunni Þórunni Pálsdóttur á Hallfræðastöðum í Hróarstungu sem hafði verið ekkja í 10 ár. Páll kvæntist Þórunni ári setna en hún var 16 árum eldri en hann sem var ekkit óalgengt á þessum árum. Lausavísu Páls voru þá þegar orðnar nokkuð vinsælar og margar á hversmanns vörum.

Marina Ósk Þórólfsdóttir söng Lóuna, en ljóðið er eftir Pál Ólafsson. Lagið er hins vegar af ellendum toga eftir James Blunt. Ari Bragi Kárason blési trompet og Mikael Máni Ásmundsson leik á gítar. Þessi þrjú gerðu saman plötu árið 2021 undir samheitinu Tendra. Það munna líklega einhverjir eftir þessu lagi í túlkun Erlu Stefánsdóttur og hljómsveitarinnar Pólo frá Akureyri. Þau gáfu þetta lag út á lítilli plötu árið 1967 og þetta er eitt af þekktari kvæðum Páls Ólafssonar sem margir kyrja þegar tekur að vora árkvert. Þórunn Pálsdóttir, eiginkona Páls, lést í mars 1880 og það er óvíst að hjónabandið hafi verið ástsælt. Því Páll fór fljótlega að leggja lag sitt við unga bóndadóttur Ragnhildi Björnsdóttur sem var 16 árum yngri en hann. Ást þeirra var í meinum í 15 ár. Reynt var að stíja þeim í sundur en þau náðu aftur saman og gengu í hjónaband 9 mánuðum eftir að Þórunn lést. Það voru miklar og innilegar ástir með þeim hjónum og Páll orti mörg hundra ástakvæði til Ragnhildar. Einu 65 árum eftir andlát Páls kom fram í dagsljósið skrifbók sem inniheldur hátt í 500 ástaljóð sem hann orti til Ragnhildar.

Ég skal kveða og kveða nóg heiti ljóð þetta eftir Pál Ólafsson. Lagið eftir Jón Ólafsson og Tómas Hermannsson. Og það kom út á plötunni Þögul nóttin sem Felix Bergson sendi frá sér árið 2011. Valgerður Guðnadóttir söng með Felix í þessu lagi. Sá sem blés í trompet var Snorri Sigurðarsson. Páll Ólafsson var hraðkvæður og átti ákala auðvelt með að kasta fram stökum og yrkja kvaðina sem honum kom í hug. Gunnar Gunnarsson skáld sagði Páll Ólafsson að hann hefði verið laus við hvers konar fordild og tebruskap og að hann hafi fært í hljóðstafi allt það fyrir augu og eyru bar og í hugann kom. Það nokkuð ljóst að Páll sótti oft á tíðum yrkisefni í sitt nánasta umhverfi. Daglegt líf bóndans sem að þekkti svo vel var gjarnan kveikjan að ljóðum. Segja má að þessi hæfileiki hans hafi fyrst og fremst orðið til þess að almenningur lærði ljóðin og þótti jafn væntum þau og raunber vitni.

Ragnheiður Ólafsdóttir söng Sæll var ég þá, ljóð eftir Pál Ólafsson, lagið er eftir hana sjálfa. Þetta lag kom út á plötunni Söngur Riddarans árið 2001, þar sem Ragnheiður og Þórarinn Hjartarson fluttu 26 lög við ljóð Páls Ólafssonar. Páll eignaðist engin börn með fyrri eiginkonu sinni, enda var hún 45 ára gömul þegar þau gengu hjónaband. En Páll og Ragnhildur eignuðust aftur á móti 5 börn, 3 þeirra dó í bernsku. Páll unni börnum sínum heitt og innilega, ekki síður en eiginkonunni. Barnamissinni var þeim mjög þungbær. Og þess má geta að Páll var 53 ára og Ragnhildur Björnsdóttir 36 ára þegar þau gengu hjónaband. Páll orti til barna sinna eins og fram kemur í næsta kvæði sem við heyrum. Það heitir Sofðu blessa barni mitt. Heimir Sindrason samdi ágætis lag við þetta kvæði sem Klara Ósk Elíasdóttir syngur.

Klara Ósk Eliasdóttir söng Sofðu blessa barni mitt, kvæðið orti Páll Ólafsson til eins af börnum sínum. Lagið er eftir Heimi Sindrason og kom út á hljómplötu sem hann gerði árið 2009 og heitir Ást og tregi. Jónas Jónsson frá Hriflu hafði mikla mætur á Páli sem skáldi og taldi að skáldskapur hans og annara íslenska skálda sem orti um sveitina og lífið í landinu hafi verið afar þýðingamikill þáttur í frelsismáli þjóðarinnar. Jónas sagði eftirfarandum Pál og skáldskapagáfu hans til utan hefst. Í Páli Ólafssyni braust ljóðgáfan fram með ómótstæðilegri orku. Hann talaði mælt mál í ljóðum, rímsnild hans og orðaforði var nálega takmarkalaus. Hann kastaði fram vísum, orti kvæði og ljóðabréf frá æskudögum og fram á grafabakkanum.

Óskar Pétursson söng lag Eiríks Bóasonar við ljóð sem heitir Döggin og eftir Pál Ólafsson. Og Óskar naut þarna stuðnings tvöfalds kvartets sem söng með honum og kvartett sá var skipaður þeim Garðari Karlssyni, Vilberg Jónssyni, Snorra Snorrasyni, Stefáni Birgissyni, Hauki Harðasyni, Þorsteini Jósefssyni, Valdimar Gunnarssyni og Reyni Sjött. Kvæði Páls Ólafssonar flugum landið manna á milli og voru lengi vel aðeins til í munnlegri geymd. Jón Ólafsson ritstjóri, hálbróðu Páls, gekkst fyrir því aldamóti 1900 að gefa út safn ljóða Páls í tveimur bókum. Þá var bækurnar ljóðmæli 1 og ljóðmæli 2. Páll Ólafsson orti nokkur hundra ástaljóð til Ragnhildar eiginkonu sinnar en fæst þeirra kom út fyrir 6 áratugum eftir að hann lést. Hróðmar Ingi Sigurbjörnsson tónskáld og einn meðlum að hljómsveitarinnar Melkjör samt í fallegt lag við kvæðið Þögul nóttin þar sem Páll fjallar þá mestu sælu sem fylgir því að unna sínu besta fólki í hugástum.

Melkjór og lag Hróðmars Inga Sigurbjörnssonar við ljóð sem heitir Þögul nóttin og eftir Pál Ólafsson. Þó svo að Páli var í léttum skáldamál, nánast talandi skáld, leit hann ekki á sig sem skáld og hirti lítið að halda kvæðum sínum til haga. Hann átti það til að senda löng ljóðabréf til vina sinna, þar sem persónlegum háttum hans var lýst af miklu listfengi. Og hann ætlaðist ekki til að ástaljóðin birtust á prenti. Hann var fyrst og fremst bóndi sem kastaði fram kvæðum og stökum hvar og hvena sem var. En hann var líka stjórnmálamaður og satt á þingi í tvígang sem þingmaður Norðmýlinga. Pott sagði hins vegar af sér þingmennsku í seinnaskiptið. Árabil var hann umboðsmaður Skriðuklaustursjarða, þar að segja árunum 1865 til 1896. Og við ætlum að heyra Ösp Eldjárn flytja eigin lag við ljóð Páls Ólafssonar sem heitir Ástarnetið og þau sem spila með henni eru gítarleikarinn Örn Eldjárn, píanoleikarinn Helga Ragnarsdóttir, bassaleikarinn Samuel Peck og fiðluleikarinn Valeria Pozzo ásamt sellóleikarinnum Stefan Knabik.

Ösp Eldjárn flutti eigið lag við ljóð sem heitir Ástarnetið og eftir Pál Ólafsson. Páli og Ragnhildi konu hans búnaðist ekki vel undir þetta síðasta þegar aldurinn fór að segja til sín hjá honum. Þau byggu í Loðmundafirði 1892-1900 en fluttu þá til Guðrúnar systur Ragnhildar sem bjó að Sigurðarstöðum á Sléttu. Þaðan fóru þau að Presthólum til sér að Halldórs Björnssonar bróður Ragnhildar. Voru 1905 fluttuðu sögur til Reykjavíkur og þar lést Páll á Þorláksmessu sama ár. Hann var jarðsettur í Hólavallakirkjugarði. Þetta nú líkur að því að Þórarinn Hjartarson og Ragnhildur Ólafsdóttir flytja lag sem heitir Ellin eftir samnefndu kvæði Páls. Lagið gamalt kvæðalag eða þjóðlag og þar segir Við Ellina illt að fást og eins við heiminn. Hjölugur Valsson leikur á fiðlu og Birgir Bragason á kontrabassa. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Jónatan Garðarsson sá flugur. Í þættinum voru leikinn lög við ljóð austfiskaskáldsins og bóndans Páls Ólafssonar. Þá komið að hljóðrás æviminnar. Fyrsta þætti af 5 í umsjón Höskuldar Þráinssonar.
1: Komið sæl. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og þetta þátturinn hljóðrás æviminnar. Ég verð með 5 þætti í þessari þáttaröð og þeir tengjast að hluta mismunandi tímabilum ævinnar. Ég reyna að hafa þetta dálítið persónulegt, spila meðal annars tónlist með fólki sem ég þekki eða hef sjálfur tekið þátt í á einhvern hátt. Fyrstu 3 þættirnir rekja söguna nokkurn veginn í tímaröð. Það að segja að þeir tengjast bernsku og unglingsárum. Í 2 síðustu þáttunum eru minni tengsl við ákveðin tímabil. Ég ólst upp í Mývasveit. Tónlistar áreitið þar var annars vegar úr ríkisútvarpinu og hins vegar var þetta heimatilbúin tónlist því að við áttum engin hljómflutningstæki. Þetta talsvöld öðruvísi núna þegar hljóðmaðurinn sonur okkar sem býr í Bandaríkjunum sendur okkur í gegnum 12 hvern lagalistan af öðrum sem hann hefur tínt saman af Spotify og við kunum spila það þegar okkur dettur í hug. Það var annars talsvöld heimatilbúna tónlist í Mývarsveit þessum árum. Það voru 2 kirkjur, 2 organistar, 2 kirkjukórar og kallakór. Annar organistinn var Sigfús Hallgrímsson í Vogum og mikið af tónlistarfólki komið út af honum. Til dæmis Jón Árni Sigfússon organisti og harmoníkuleikari, Jón Stefánsson sem var organist í Langholtskirkju og kórstjóri, Margrét Bóasdóttir söngkona og söngstjóri, Gunnar Ben í Skálmöld og tónlistarskóla Kópavogs, Stebbi Jak og fleiri. Hinn organistinn var Jónas Helgason á Grænavatni, en hann var líka hreppstjóri og stjórnaði karlakórnum. Fyrsta minning mín tónlist í útvarpinu MA kvartetinn. Ég hef líklega verið 6 ára og þegar ég hlustaði á þetta þá fór ég að gráta. Móðir mín spurði hvað væri að og ég sagði að mér þetta svo ljótt. Ég hef greinlega ekki gert mér grein fyrir því hvað það var að vera. En við skulum hlusta á MA kvartetinn, syngja lagið Rokkarnir eru þagnaðir, þetta íslenskt þjóðlag og textinn eftir Davíð Stefánsson.

Þarna heyrðist meðal annars í Þorgeiri gestsinni, fyrsta tenor í kvartetinu. Skömmu seinna verið skorun upp við botlangabólgu á sjúkrahúsinu á Húsavík. Ég var dálítið upp með mér yfir því að það var einmitt fyrsti tenor úr Emma kvartetinum sem skar mig upp. Seinna örðum við Guðmundur Sónrunas sem líka læknir, góðir félagar. Á þessum árum var mest klassísk tónlist í útvarpinu, bæri kórar og einsöngvarar. Svo maður læriði utan að nöfn frægra söngvara eins og Benjamin og Gigli, Enrico Caruso, Tito Skipa, Mario Lanza, Maria Callas og nokkru setna svo Renata Tebaldi og Johan Sutherland og fleiri. Svo var það íslenski söngvarar eins og Þuríður Pálsdóttir og Guðrún og Símonar annars vegar og svo Stefán og Íslandi Guðmundur Jónsson og Kristján Hallsson hins vegar. Stefán og Guðmundur hafði verið í söngferð með kallakur Reykjavíkur til Ameríku 1947 á svona föður mínum sem mér fannst ég hafa sérstætt samband við þá. Við skulum taka eitt dæmi af þessu tagi. Hér það sænski tenorinn Jussi Björling sem syngur lagið Túnarna eftir Karl Köberg og Erik Gustaf Jæger.

Frá þessum árum mér líka minnist að undra kona frá Perú sem heyrist sjaldan nú orðið í útvarpinu. Hún hétt fullu nafni Zoila Augusta Imperatriz Chavarri del Castillo. Það eru þetta ómögulegt nafn að maður allar að vera heimsfrægur, svo hún tók sér listamannsnafnið Ima Sumac. Ratsviðið var ótrúlegt, spannaði 4 áttundir og hún mun hafa komist í heimsmetabók Guinness út á þetta. Hún fluttist til Bandaríkjana og varð stjarna í Hollywood, á maður að segja stjörnu á Hollywood Walk of Fame, svona svipaði stjörnu eins og bjöggi á í Hafnarfirði. Við skulum hlusta á dæmið með Ima Sumac. Í þessu lagi fer hún í hæstu hæðir en hún komst líka miklu neðar en hún gerir í þessu lagi. Hér vitur hún lagið Gopher Mambo, það lag frá Perú.

Við byggum í félagsheimilinu Skjólbrekku síðar hluta áratugarins. Húsvarsla og skólastjórn var það sem foreldrar mínir fengust við og ég gat fylgst með öllu sem fram fór í þessu félagsheimili. Skólinn var þarna líka og heimavistin var heima í okkur. Karlakórinn æfði þarna og við fylgdumst með karlakórsæfingum. Ég sá ekki að karlarnir væru með neinar nótur eða blöð. Þarna var líka orgel og stór flygill sem kom vístur Þjóðleikhúsinu og það var hægt að leika sér á hann. Jón Stefánsson, jafnaldri minn og síðar organist í Langholtskirkju, sýndi mér hvernig maður gat spilað einföld lög með báðum höndum og við spiluðum stundu fyrir dansi á skólakrökkunum, svona einföld þriggja hljóma lög. Samkomum ungmennafélagsins, eða ungmennafélagsfundum eins og það eru að vera kallaðar, lög yfirleitt með dansi. Það var yfirleitt bara ein harmonika sem lék fyrir dansinum, en hljóðfæraleikararnir voru ekki að verði endanum. Auk ýmissa liðtækra heimamanna voru þarna til dæmis Friðrik Jónsson eða Fikki af Halldórsstöðum sem samdi til dæmis við gengum tvö og Rósin og fleiri lög, Sigurður Hallmarsson skólastur Húsavík, Diddi Hall, Reynir Jónasson eða Rúmbi og Helgastöðun með sem var kallaður og það var gaman að fylgjast með þessu. Við skulum hlusta á eitt dæmi af þessu tagi. Hér er það Reynir Jónasson sem leikur Vínarvalsasirpu og það eru þetta ýmsir höfundar.

Það komu ýmsir gestir í félagsheimilið. Leiksýningar, hljómsveitir, kórar, kvartettar, einsöngvarar. Ég man til dæmis vel eftir smárakvartettunum í Reykjavík. Þar voru meðal annars Jón Haraldsson sem söng annan bassa og var ættaður úr Reykjadalnum að hluta til. Hann var náfrændi Reynis Jónarssonar sem við nefndi áðan. Þannig var líka Sigmundur Helgason sem söng fyrsta tenor og hann var setna með mér í kór. Svo var það undirleikarinn og stjórnandinn, oft nefndur í útvarpinu, Karl Billy. Hann var á austurísku mættum og kom hingað fyrir seinna stríð og var handtekinn á stríðsárunum og sendur til Bretlands í fangabúðir eins og fleiri sem höfðu einhver tengslu þýska málsvæðið. Hann varð svo seinna íslensku ríkisborgari. Kvartettinn flutti yfirleitt lög af léttara tagi og söngvararnir voru lífilegir á sviðinu og sveifluðu sér í takt við tónlistina. Við skulum hlusta á smárakvartettinn í Reykjavík flytja lagið Baujuvaktin. Það er eftir Svavar Benediktsson og textin eftir Kristján Flóð Djúpálæk.

Það kom líka annar smárakvartett í heimsókn, smárakvartettinn á Akureyri. Hann var með talsvert öðruvísi lagaval. Meðal söngvara voru bræðurnir Jósteinn og Jóhann Konráðssynir, eða Jói Konne svo hann kallaður. Yngri kynslóði þekkja Jóhann kannski frekast af því að hann var faðir Kristjáns Jóhannssonar stórsöngvara. En kannski munur líka einhverjir eftir Önnu Maríu dóttur hans sem söng meðal annars um landafræði og ást með Ragga Bjarna nokkur síðar. En ég ætla samt að taka dæmi þar sem annar bassi kvartettsins í aðalhlutverki, Magnús Sigurjónsson hétt hann. Mér söngur hans í þessu lagi sérstaklega minnistæður. Lagið heitir á íslensku Við lágan bæ. Það bandarist eftir Stephen Foster og ýmist kallað Swanee River eða Old Folks at Home á ensku. Íslenski textin eftir Braga Sigurjónsson. Smárakvartettinn á Akureyri Við lágan bæ.

Foreldrar mínir höfðu mikinn áhuga á tónlist, sungu í kórum og voru stundum í söngferði til útlanda með þessum kórum. Til dæmis kallakór Reykjavíkur, Geysi, Kantötukór Akureyrar, Kvennakórnum Lissi og fleirum. Pabbi söng stundum einsöng, til dæmis með kallakórnum Stefni í Mosfellssveit og kallakór Mývatnssveitar. Mamma kenndi á píanó, reyndi meira að segja kenna mér með takmörkuðum árangri. Hún söng líka lengi í kirkjukórnum og sanna í Kvennakórnum Lissi, sem að kendur við skosku söngkonuna Lissi Þórarensson, sem gerðist á sínu tíma bóndakóluna í Laxárdalnum. Pabbi hafði mestan áhuga á klassískri tónlist, mamma var eiginlega aðlæta á tónlist. Ég hugsa að ég sé kannski líkari henni. Mamma kunni til dæmis ýmis dægurlög frá 4. og 5. áratug síðustu aldar, jafnvel textana. Ég ætla að taka dæmi slíka tónlist. Kvartetinn The Ink Spots, þetta er flytja næsta lag. Nafnið kannski gaman sem tilvísun í þeirra sjálfur í eigin húðlit. Þeir voru þeldökkinn, svo það kallað. Og þeir höfðu mikil áhrif innan djass og dægurlaga heimsins á 4. og 5. áratug síðustu aldar. The Ink Spots flytja lagið Java Jive eftir Ben Oakland og Milton Drake.

Dægurlög urðu snámsamann fyrirferðar meiri í dagskrá útvarpsins undir lok 7. áratugarins. Þar munaði miklu lög unga fólksins sem var þáttur sem með mig minnir að hafa verið á lögardagskvöldum. Hann byrjaði 1957. Ég hlustaði á þessa þætti og skrifaði niður heiti á lögum og flytjendum. Og ég var það haft gaman af ýmsum dægurlögum frá þessum tíma. Þannig heyrði maður fyrst í ýmsum hljóðfærum, til dæmis rafmagnsgítar sem ekki hafði verið notaður í sveitinni. Meðal gítarleikarna var Dwayne Eddy sem hafði sérstakan hljóm. Hann hafði setna áhrif á bresku hljómsveitina The Shadows og jafnvel Bítlana eða George Harrison. En eitt minnistaðasta lagið var lagið Wheels sem kom þó ekki út fyrir 1960. Þar var líka nýr hljómur. Við skulum hlusta á The Stringalongs, líka The Wheels, eftir Richard Stevens, Jimmy Torres eða Norman Petty.

Sumarið 1960 fekk ég í fyrsta skipti alvöru vinnu, byggingavinnu. Það var verið að byggja barnaskólan heima og ég var að undirbúa það að fara í laugaskóla. Við höfum kannski verið með útvarp í vinnunni, allavega tengjast ákveðin lög mjög sterkt við þetta sumar og þessa vinnu. Þetta sumar kom til dæmis út fyrsta platan með söng Elíar Vilhjálms og hún var mikið leikinn í útvarpinu. Þá söng Elí með hljómsveit Kristjáns Kristjánssonar, sem við kunum kalla KK Eldri. Nýla ruglunum ekki saman við þennan KK sem er henni útvarpinu alltaf núna. Og titillagið sló í gegn. Hér hlutur Elí Vilhjálmslagið Ég vil fara upp í sveit. Þetta ítalslag eftir Enzo Bonagura og textin eftir Jón Sigurðsson, bankamann.

Annað lag frá þessu sumri en mér sérstaklega minnist þetta líka. Þetta eru raun djasslag og kannski upphafið að djass áhuga mínum sem áttu eftir að fara vaxandi. Það engin söngur í þessu lagi, bara hljóðfæruleikur með klarinett í forgrunni. Lagið eftir bandaríska djassistan Sidney Bechet og hann hafði gefið út á plötu 1950 þar bil. En þetta sumar slóða hins verið gegn í flutningi hljómsveitar breska tónlistamannsins Chris Barber. Við skulum hlusta á það útgáfu og það Monty Sunshine sem leikur á klarinettið. Chris Barbers jazzband Petite Fleur.

Þegar þetta var komið sögu voru ekki bara harmonikur á bólónum, heldur heila hljómsveitir, oftast gestkomandi. Ég mann til dæmis eftir hljómsveit Sávars gest sem kom í heimsókn og þar var Reynir Jónarsson allt í einu farin að leika á saxofóna, hann hafði áður spilað á harmoniku á bólónum heima. Einhverju tíma setna kom líka þýska söngkonan Margit Kalva sem söng með hljómsveit þar sem ég minnur að Karl Möller hafi spilað á píanóið. En mestu tíðindin voru þau þegar hljómsveitin Kóral fór að æfa og spila í Skjólbrekku. Þetta var skólahljómsveit frá Bifröst og stjórnandi hennar var heimamaðurinn Jón Illugason, Jóndi. Þannig voru ýmsi síðar þjóðþekktir menn, Birgir Marinósson sem spilaði með hann svo Víbrafón, hann var seinna með eigin hljómsveit og samdi lög og texta. Hann var reyndar giftur Önnu Maríu Jóhannsdóttur sem ég nefndi áður, dóttur Jóa Kornþyviti. Svo var Ögmundur Einarsson þarna rytmískur píanuleikari, seinna framkvæmdastjóri Sorpu, Kári Jónarsson, blaðamaður, fréttastjóri, leiðsögumaður, ég veit ekki hvað, trommur og tenstsöngur voru hans hérgrein. Samt en mér einna minnistæðastur leikur Guðvarðar Kjartanssonar á Flateyri á trompet. Hann var með dempar á allt og náði sér sérstaklega vel á stryki þessu lagi. Við skulum hlusta hljómsveit Perez Prado, leika lagið Cherry Pink and Apple Blossom White, það er Billy Regis á trompet, en lagið er eftir Luigi eða Louis Guglielmi.

Ég nefndi heimatilbúna tónlist sem áhrifavald á þessum árum og það var talsvert af henni. Ýmsir bændur og bílstjórar spilaðu harmoníku á Húmerafélagsfundum, hreppstjórinn var líka organisti og stjórnaði karlakórnum, svo tók prestunum við stjórn karlakórsins og hann samdi líka lög og spilaði á píanó þegar þess þurfti, spilaði til dæmis undir fjöldasöng í messukaffinu á jólunum. Og svo var yfirleitt fjórradagur söngur á mannamótum. Það hefð sem ennþá lifandi að hluta til. Maður lærði bara röddina af næsta manni á svona samkomum. Í erfiðirkju hjartar bróður míns í félagsheimilinu Skjólbrekku sem var í 2024 voru gestir frá Þýskalandi sem höfðu verið vinnuflugjarlagar hans þar. Þeir voru alveg þrum losnið þegar að gestirnir í erfiðirkjunni brustu skyndilega í fjórradagann söng og Steinþór bróður minn stjórnaði. Við skulum lúka þessum þætti með því að hlusta gott dæmi heimatilbúna tónlist úr Mjöðarsveit. Lagið eftir sóknarprestinn Örn Friðriksson og hann stjórnar líka kórnum. Textin eftir mýveskabóndan Þorgrím Starra Björgvinsson eða Starra í Garði og það skólastjórinn sem syngur einsöng. Karlakór Mývarsveitar og Þráin Þórisson flytja Sumarnótt á Frúni eftir Örn Friðriksson og Þorgrím Starra Björgvinsson. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og ég þakka fyrir mig.

0: Komið sæl. Einar Már Jónsson, pislahöfundur lastarinnar í París, er að velta fyrir sér fótboltabullum og útlendinga andúð í pisli dagsins.
1: Það er undir lok þáttar en bróðupartur þáttarins í dag er tekin undir umræður list og tækni, protokoll list. Fyrir tveimur vikum hérna í lastinni þá vorum með þáttin í lifandi flutningi í Iðnó og þá sagði ég frá sýningunni Strange Rules sem er í gangi í Feneum núna og rætti við sýningastjóran Matt Dreihurst. Núna ætlum við að heyra lengri útgáfa þessu viðtali, við ætlum að heyra meiri honum, ætlum að ræða ekki bara protokoll list, heldur líka áhrif gervigreindar á listheiminn, þjálfunargögn, höfundarétt og ýmislegt fleira.
0: Og svo ætlum við að skoða síðu sem mögulega íslenskt dæmi protokoll list. Við ætlum að heyra miðilinn.com. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson og þetta lestin 29. júní.

0: Við hringjum til Berlínar.
1: Hello,
2: hello.
1: How are you?
2: Hey there, I'm good, how are you?
0: Þetta Matt Dreihurst, breskur myndlistamaður, sýningastjóri, forritari, fræðimaður og tónlistamaður. Það alltaf gott að taka viðtöl við tónlistamenn í gegnum fjarfundabúna. Þeir eiga góða hljóðnema.
1: Very dusty old podcast mic.
0: Og svo gervigreindin reyndar orðin fáránlega góð í að hreinsa upp vondar hljóðupptökur.
1: You could basically, yeah, you could record on a potato and it would sound good.

0: Á sama tíma og Feneyja tvíæringurinn opnaði í byrjun maí, opnaði önnur myndlistasýning í borginni Strange Rules á vegum Bergrún lista og menningarstofnunarinnar. Sýningunni ætlað að kynna hugtakið protokoll list en þar eru verk eftir fjöldalistamanna og reyndar einnig vísindamenn sem vinna á einhvern hátt með samskipta reglur, protokollin sem að móta ramma, kvata og reglur sem ríkja í hinum stafræna heimi og víðar. Sýningastjóra teimið inniheldur meðal annars Dræ Hörst og samstarfskonu hans og maka, tónlistakonuna Holly Herndon. Þau Herndon og Dræ Hörst hafa undanfarin áratug verið í framvarða sveit þeirra sem að hugsa á skapandi háttum snertiflöt lista og nýra tækni. Ein kenningin sem að liggur sýningunni til grundvallar sú að áhrifamestu sköpunarverk þessar aldar séu ekki listaverk, heldur frekar forrit og hugbúnaður. Sá sem þróar forrit eða skapar reglurnar, býr til protokollið, áhrifameiri en sá sem tjáir sig innan þess.
1: You have more creative kind of expression in the world that we live in today, developing an application like Instagram than you do posting within the square that has been designed for you on Instagram. And people, when I discuss this with them, you can say that that is a good thing or a bad thing. I actually am relatively relatively kind of even on it. I think there's positives and negatives to this. But when it comes to discussing the role of art in the world today, I think it's an unavoidable truth. And everyone that I speak to about it says, yeah, you know, and I'm like, well, what do you spend your day doing? You know, you're a painter or a singer or a, whatever you are, what do you spend your day doing? And a lot of them say, I spend my time thinking about how to populate that square, you know? Mm-hmm. and so I think it's somewhat uncontroversial to suggest that, you know, the opportunity actually in this is to say, well, if we come to that conclusion, then maybe people who did go to art school should start thinking about what kind of applications or protocols they want to put in the world. And maybe that's consistent with many of the ambitions that people state about art.
0: Matt Dræhörst segist ekki beint taka afstöðu til þess hvort að þetta sé jákvæð eða neikvæð þróun. Fólk hafi mismunandi skoðanir á því, en þegar kemur að því að ræða hlutverk listar í heiminum í dag, þá segir hann að þetta sé óumflýjanlegur sannleikur sem fólk þarf að takast á við. Listamenn eyði oft öllum deginum í að reyna að koma sér á framfæri og miðla verkum sínum á Instagram og öðrum slíkum miðlum, en tækifærin felist kannski frekar í því að hugsa upp hvaða regluverk, hvaða protokoll, hvaða forrit myndu listamenn vilja þróa og koma út í heiminn. Kannski rými sú sköpun einmitt oft við þann metnað sem að margir hafa varandi listina. Matt Dræhörst notar þarna enska hugtakið protokoll. Í samhengi tækninar þetta yfirleitt þýtt sem samskipta reglur og á við einhvers konar verklýsingu eða aðferðarlýsingu í vinnu tölvu. En í áratug hafa þau Dræhörst og Herndon notað hugtakið listsköpun sína.

0: It's a term that we started using, I'd say, about 10 years ago to try and explain to people what we do. and it's grown, fortunately, because it's somewhat functioning. But the basic idea was people were confused. We used to put out records, but we would funnel all the money that we made from music into developing strange software. And we'd be like, no, this isn't just a record. This has its own protocol. For example, we were quite early working with machine learning AI.
1: Hann segir mér frá því hvernig ágóði af plötusölu, af verkum Herndon, til dæmis plötunni Proto frá árinu 2019, fór beint í að þróa skrítin hugbúnað. Og þau voru stöðut að reyna að útskýra fyrir fólki, nei, þetta ekki bara plata, heldur, þetta verk sitt eigið protokoll? Þau byrjuðu snemma að vinna með vélnám og gervigreind, en áttuðu sér fljótt á því að þegar þau væri að þróa hugbúnað eða þjálfa gervigreindina, væru þau fyrst og fremst að skapa eitthvað reglukerfi sem að gerði síðan aðra hluti mögulega. Þannig að úr þeirri vinnu fætust gjörningar með kórum, úr því kom hljómplata og úr því komu myndlistarsýningar. Þannig að þegar þau voru spurð það, héldu þau því fram að protokollið sjálft, regluverkið væri listaverkið, en hitt væru bara birtingamyndir þess.
0: Really, the artwork is kind of the protocol, and then everything comes downstream of that. And so, I guess for a non-technical person, a protocol really is like, depending on how you talk about it, like a high level or low level, depending on if you're talking to someone technical, system that has downstream effects. So, you know, TCEIP is a protocol that runs the internet as we know it, right? And what that protocol does is it sets certain rules that allow for everything after it to occur.
1: Protokoll eða samskiptareglur eru sem sagt kerfi sem hafa mótandi áhrif á allt það sem eftir kemur. Til dæmis, öll samskipti á internetinu byggjast á tilteknum samskiptareglum, TCEIP protokollinu. Það sem protokoll gerir að setja upp ákveðna reglur sem gerir síðan öllu sem á eftir kemur klift að gerast.
0: And so the idea basically is to say that when you look at any kind of conceptual art practice or art practice in general, really what we're looking for is the connective tissue between the works, right? So someone might make a record here or do an exhibition here or appear here or write a tweet here. But they have a general way, they have a vantage point, they have certain permissions, they have things they do and things they don't do.
1: Pælingin sem sagt að það séu svipaðir hlutir í gangi í hugmyndadrifinni listsköpun, eða kannski bara listsköpun almennt. Þannig að þegar við skoðum listaverk eru alltaf að velta fyrir okkur þráðunum sem að tengja þau við önnur verk listamannsins. Þannig að listamaður gerir plötu eða sýningu eða gjörning eða skrifa tíst, en hluturinn sprettur alltaf úr ákveðnu samhengi. Hann hefur tiltekna vinnuaðferð eða afstöðu, leyfir sér ákveðna hluti en aðra alls ekki. Þannig að það mæti kannski hugsa listsköpun einstaklings sem reglukerfi. Og sá sem forritar hugbúnað, hann líka að búa til álíka reglukerfi. Það þessi hliðstaða sem hann segir að þau sé að skoða í sýningunni Strange Rules.
0: And so if you start looking at an artist or an art practice as a rule set, and then you start also looking at the writing of software as ultimately a system of rules, that's kind of what we wanted to explore in the show.
1: Hann segir marga listamennina sem eiga verk í sýningunni hafa mjög skýrar reglur hvernig þeir vinna og listaverkin séu þannig afleiðingar af regluverkinu. En á sýningunni einnig verk eftir fólk úr öðrum geirum sem býr til reglur, skapar flókin kerfi sem hafa oft á tíðum óvæntar eða ófyrirsjáanlegar afleiðingar síðar meir. Hann nefnir til dæmis líffræðingin Michael Levin og tölvunarfræðingin Kenneth Stanley.
0: And in some cases, as in with Levin, he's literally rewriting the rules of life in which he can persuade worms that we have live in the show, persuade worms to grow two heads. Mm-hmm. So he negotiates with them to grow two heads. And in the case of Ken Stanley, he wrote an evolutionary rule-based system that allows for many, many different people to contribute to growing images. That ultimately, the more people kind of contribute, the more the images end up taking on the characteristics of evolution, which is really peculiar and strange.
1: Líffræðingurinn Levin bókstaflega að endurskrifa reglubók lífsins, segir Matt Dreihöst. Hann sem sagt sannfærir orma að láta sér vaksa tvö höfuð í stað eins. Og það hægt að fylgjast með þessum tvíhöfða ormum í sýningunni, annarkort í smásjá eða á risa skjá upp á vegg. Ken Stanley forritaði hins vegar þróunar reglukerfi sem gerir fjölda fólks kleift að taka þátt í þróunarferli stafrætna mynda. Eftir því sem fleiri taka þátt, því meira vindur þróunarsögu myndana fram. Mjög forvitnilegt og skrítið segir Dreihöst.
0: And so yeah, so the idea for the show, I mean, it hopefully isn't as dry as maybe I'm making it sound. But the idea for the show is really to look at all these peculiar rule sets and just try and identify something that I think is just very kind of latent in everybody,

0: Og það skiptir ekki máli hvaða svið mannlífsins maður skoðar, allir skynja að við stöndum á tímamótum. En það verður hins vegar ekki átt sér stað neitt almennlegt uppgjör, hvorki í listinni, né í almennri umræðu. Við erum ennþá að reyna að skilja hvað þetta þýðir. Verkin á sýningunni Strange Rules í Feneum eru gríðarlega ólík. Þannig þúsund ára löng gervigrindarbíómynd. Þannig málverk gerð af vél sem var þjálfuð á verkum ítalskra fútúrista og kynningarefni amerískra hertækni framleiðanda. Þannig hreinsaðar ratt upptökur úr þjónustuverum á Indlandi sem hljóma í síaugnu mæli í eyrum viðskiptavina breyttar þar sem gervigrind hefur eitt út indverska hreimnum. Þannig sölubás hugmynda og heimspeki kenninga sem njóta vinsalda í afkimum internetsins, þannig dáleiðsla og þannig verk sem vinna með milliliðalausar tæknilausnir bálkakeðunar. Til að mynda verk eftir hóp sem hefur eignast lítinn skó í útjari Berlínar og skapað bálkakeðju umgjörð utan eignarhaldið í raun svo að skóurinn eigi sig sjálfur og geti verndað hagsmunni sína. Mörg þessara verka ögra grunn einingum listaheimsins og það riðlast. Spurningar eins og hvað eiginlega listaverkið í þessu tilviki? Það skúlturinn sem maður horfir á eða myndin eða hvaða eða það regluverkið sem að stýrði sköpunarferlinu? Og hver listamaðurinn? Það sá sem notaði sínar eigin hendur til að búa til verkið eða það sá sem þróaði gervigreindarlíkanið á hvað reglurnar? Matt Dreihurst bendir á að svipaðar hugmyndir hafi svo sem verið til allt frá sjöunda áratugnum til að mynda með hugmyndum kerfislist. En það hefur verið fyrir tíma internetsins og nú nái fólk almennt mun betur utanum þessar hugmyndir. Við þekkjum þetta öll úr eigin hverstaslífi.
1: But I think now it's kind of understood that when you publish something online, even though you know you might make the first post or you might be for example responsible for deploying the software the end product ultimately is emergent right it's something that occurs between you and other people and I think that there's a lot of truth to that whether you think about you know craft based kind of inert objects or software this kind of emphasis on the individual special creator is In my mind, I mean, for our practice, feels a little outmoded, or maybe raises some more interesting questions, which is to say, you know, for many works we've done, so Holly, my partner and I, the concern is less about, you know, claiming sole authorship over something and rather about, you know, the emergent effects of what you put into the world.
0: Við þekkjum það öll þegar við setjum texta á netið eða skrifum hugbúnað að við vitum ekkit hvernig aðrir munu nota þetta og vinna með áfram. Framhaldslíf þessara hluta eitthvað sem gerist í samspili þín og annara. Og Matt Dreihurst talar að þeim Holly Herndon finnist hugmyndinum einn sérstakan höfund virka frekar úrelt í þeirra eigin sköpun og eflaust eigi það jafnt við hugbúnað og listmuni. Höfundurinn skiptir minna máli en áhrifin að því sem maður setur út í heiminn. Áhrif sem maður getur sjálfur ekki séð fyrir, áhrif sem koma fram síðar meir þegar aðrir fara að takast á við hlutin. Ýmsum aðferðum hefur svo sem verið beitt á 20. öldinni til að ögra þessari hugmynd einn einstakan skapara listaverka, málarar sem að reyna komast handan sjálfsins í sköpunarferlinu eða lagahöfundar sem segjast fyllast innblæstri að handan, vera verkfæri æðri máttar. En spurningin höfundaverk verður vissulega flóknari þegar þú kominn inn á svið gervigreindar og annarar nýrar tækni.
1: The question of authorship does get more complicated, I guess, when you start dealing with areas like AI, you know, where you know that there's let's say just in the domain of image making, you know, if you go to a service, a ChatGPT or something like this, and you prompt it to make an image. The initial prompt came from you, but there's of course a lot more that goes into that that you can't claim authorship over, and to such an extent that the Copyright Office, I mean, if copyright even matters anymore, the Copyright Office, you know, won't allow you to copyright.

0: right, images that you've prompted, unless you can demonstrate that you manually changed certain elements in this kind of very bespoke way. And I guess our question on that is not to kind of overemphasize this the idea of sole authorship, but more to kind of complicate the notion and say, does it really matter?
1: Matt Dreyerst tekur dæmi mynd sem gerð með ChatGPT. Hver höfundurinn? Þú ákast vissulega textalýsinguna sem að myndin varð til úr, en það svo margt í ferlinu sem þú skapaðir ekki. Hann segir að lögin séu þannig að það þurfa að breyta myndunum handvirt á tiltekinn hátt til að fá þær skráðar sem sitt eigið höfundaverk, en honum finnst þetta ekki vera áhugavert. Frekar en að skeggræða eitthvað svona, hvenær maður telst höfundurinn, spyr hann bara skiptir þetta einhverju máli. En það sem honum finnst skipta meira máli hvernig maður tekur þátt í sameiginlegri menningu, hvernig maður verður fyrir áhrifum og færir fram í menningu sem stærri en maður sjálfur. Og það frá þeim víða og óeinstaklingsbundna sjónarhorni sem hann vill pæla í gervigrindinni.
0: And culture, of course, is much more interesting to me, for example. Mm-hmm. as when we start thinking about authorship than, let's say, 20th century art markets are, right? Culture is more fascinating because you inherit culture and you contribute to it, right? And you kind of pass the torch. And it's less about you, it's more about participation. It's more about kind of participating in something greater than yourself. And I think that that participation in something that's greater than yourself is the perfect vantage point to look at a topic like AI, rather than belly aching and kind of hand-wringing over, you know, if one image came out of a system that could hypothetically produce infinite images, you know, have you earned the right to say it's yours as much as had you drawn it by hand? That to me is a banal conversation.
1: Matt Dreyhurst og samstarfskona hans, Holly Herndon, hafa í nokkuð langan tíma boðið upp á svolítið ögrandi en yfirleitt úthugsuð sjónarmið varandi höfundarétt á tímum gervigreindar. Þau voru þannig fyrst til að þróa vettvang þar sem að listamenn gátu athugað hvort að verk þeirra hefðu verið notuð í þjálfun stóru gervigreindar líkanana og hafa reynt að tala fyrir regluverki þar sem að listamenn geta tekið fyrir að verk þeirra séu notuð sem þjálfunagögn fyrir ný líkan. En að öðru leiti álíta þau að ákjósanlegast væri að öll gögn mætti nota í þjálfun. Það sé besta leiðin til að koma í veg fyrir einokun tæknirisana á þróun gervigreindar. Árið 2019 sköpuðu þau til að mynda gervigreindarlíkanið Holly Plus sem var þjálfað á söng Holly Herndon og buðu hverjum sem að nota rödd hennar í tónlistarsköpun. Þá hún hins vegar skráð sem einn tónlistamanna og fengið þannig hluta af tekjum lagsins. Í verkum sínum Spawning og The Call hafa þau svo skapað listgjörninga og samveru í kringum þjálfun gervigreindarmódela. Fólk hefur getað lagt sitt af mörkum í að þjálfa söng, gerfla, eitt eða í kórum, en eignarhaldið svo í sameignarfélagi sem allir sem lögðu í púkið eiga hlut í. Þeirra verk á sýningunni Strange Rules áframhald á þessum tilraunum þeirra. Þau hafa byggt hálgert þinghús fyrir mannfólk og gervigreind. Það eru bekkir andspænis hverjum öðrum, svipaðu í breska þinghúsinu eða í einhverju gamalli kirkju. Þar taka hljóðunemar upp og skrásetja allt sem fer fram í rýminu, rauntíma texta orð gestana á skjá og fjórir gervigreindarþjónar melta upplýsingarnar og ræða saman. En samtal vélanna svo tjáð í rauntíma í gegnum tónlist sem gestir heyra.
0: The basic idea is the agents are there. They're not there to spy on you. The agents are loaded with missions or interests of interest to the exhibition. And anytime someone says something that they interpret as being relevant to the mission of the exhibition, they pull that information into their discussions. And so they're basically 24 hours a day just discussing things. And humans are invited to go into this room and talk about maybe the exhibition or maybe things that come to their mind. And if something relevant comes up, it's brought into the exhibition context.
1: Gervigreindin er ekki þarna til að njósna þig, segir hann. Þjónarnir hafa skilgreind verkefni og hafa einungis áhuga á því sem tengist viðfangsefnum sýningarinnar. Þannig leið og einhver segir eitthvað sem þeim finnst eftirtektarverð viðbót, grípa þeir innihaldið og bæta því inn í sitt samtal. Við bjóðum gestum að ganga inn í herbyggið og tala sýninguna eða bara hvað sem Hugmyndin svo að þróa svipaðar samskiptareglur sem væri hægt að nota á netinu, segir Matt Dreihurst og segist telja að það geti verið gagnlegt að notast við svona tækni í ýmsum lýðræðisferlum. Þetta rými í fennu nýjasta dæmi það sem Herndon og Dreihurst hafa verið að gera undanfarið, skapa rými sem að lesa og skrifa, sem sagt rými með innbyggða tækni sem taka við áhrifum og hafa áhrif á fólkið þar inni, read, write, spaces. Dreihurst segir þetta vissulega óþægilegt og ögra hugmyndum okkar friðhelgi einkalífs, en staðreyndin sé sú að þær hugmyndir séu síkvikar afstað okkar til þess að við til að mynda breyst gríðarlega á síðustu árum með samfélagsmiðlum og snjallsímum. En hvað finnst okkur það að farin í herbyggi og rökræða málefni meðvituð að orð okkar geti verið gripin og notuð að gervigreindinni? Orð okkar gætu sem sagt bætt einhverju inn í samtalið, jafnvel haft gildi, einhver staðar á netinum, en við förum líka velta fyrir okkur hugmyndinum höfundarétt. Viltu eiga hugmyndir þínar og skoðanir? Þetta kannski óþægileg pæling, viðurkennir hann, en bætir við orðatiltæki sem þau notast oft við hjónin, englar birtast sem það sem þú óttast og djöfullin sem það sem þú þráir. Það sem virkar óþægilegast oft það sem mun koma þér best og það sem þér finnst þægilegt það sem mun koma þér verst.
0: This phrase we like to use, which is angels appear as what you fear and devils appear as what you desire, which is in our very esoteric language translated, is to say that oftentimes it's the things that make you the most uncomfortable that are actually the best for you. And oftentimes it's the things that make you the most comfortable that are the worst for you, right? This is a common, I mean, anyone who works out knows this, right? Or has a child, right? Mm-hmm. So the exhibition is deliberately, and we ride this line in our work, is deliberately on that edge of comfort. Just to try and confront people with scenarios that I think are going to become more commonplace over the coming

0: Líklega hefur háværasta umræðan varandi gervigreind í list samhengi hér á landi snúist notkun tæknirisana á verkum listamanna til þjálfunar á líkunum sínum. OpenAI og fleiri fyrirtæki notuðu hálgerðar botnvörpur á sínum tíma til að veiða slíkt efni af internetinu og notuðu án yfirlýsts leyfis skaparanna. Matt Ryhurst telur það óhugsandi að listamenn muni nokkuð tíman fá greitt almennilega fyrir þetta. Gervigreindar myndalíkön séu til dæmis þjálfuð á mörgum miljarða ljósmynda og listaverka og í besta falli væri hægt að semjum að fá örfáar krónur á mynd sem skipta engu máli. Og hann álítur að fólk sé að beina reiðinni í vitlausan farveg.
1: I think that a lot of the energy and the concern about this is a misdirected concern about centralization of power and centralization of profit, right? Where if you were to tell me that there's only going to be three companies in the world that have the resources to train these incredibly powerful models and they can charge you whatever they like to use it and you don't get anything in return, I'm on your team, right? And so for me, I think the conversation should move less from this idea of I want some money for my data, which even if you got money would represent maybe 6 cents in your, you know, it would represent 6 cents in your bank.
0: Hann segir réttmætt að hafa áhyggjur af samþjöppun valds og ágóða í þessum bransa. Ef þú ert að kvart yfir því að það séu bara þrjú fyrirtæki í heiminum sem eru nógu rík til að þjálfa þessi kröftugu líkön og geti svo rukkað notendur hvað sem og gefa ekki tilbaka, þá ég alveg sammála. En ef þú ætlar að reyna að fá greitt fyrir notkunna, þá held ég þú sért á villigötum. Þú fær 6 krónur í vasan en þarft áfram að borga 2500 kalla á mánuði fyrir að nota ChatGPT. Ég veit að sumir get ekki fyrirgefið þessa upprunalegu synd gervigreinda fyrirtækjana varandi þjálfunagögnin, en ég held að eina mögulega niðurstaðan verði úr því að Universal Records og eigendur bítlalagana myndu fá fullt af pening, en tónlistamennirnir sem eru að hlusta þetta fá ekki neitt. Ég nema kannski einn, en henni líklega sama.
1: Probably the Beatles catalog making a lot of money, Universal Records making a lot of money, and all the artists that may be listening to this, with the exception of the One Ice Undig artist who might make money from this, who's probably really cool about this, by the way. That's, yeah. That leads to you making nothing.
0: Við ættum miklu frekar að ræða hluti sem við höfum hunsað of lengi, segir hann, eins og almenningseign, public domain, og hann leggur þá áherslu á líkön með opnum málum og vogum, weights, líkön sem eru opin öllum, ókeypis í notkun, ókeypis að þróa áfram á nokkura lagalegra takmarkana. Ég held að það væri áhugaverðari og framsæknari spurning hvernig við getum fengið hlutdeild og meiri möguleika á notkun á gervigreindarlíkönunum. Fólk sé reytti verið að séu 3 myndir eftir þau í gagnasafni með 5 miljardar mynda, en ætti kannski að vera reytt yfir því að þeir fá ekki aðgang og möguleika á að vinna með þessa tækni. Tækni sem á eftir að verða jafn sjálfsögð og Photoshop eða bara blað snifsi. En í staðinn séu bara 3 fyrirtæki sem stýri þessu öllu.
1: And that's less about you being upset about having 3 images in a 5 billion image dataset, and more being upset that you should have an open music model or an open image model to do whatever you want with, because where we're going in the world, these models are going to be just as common as using Photoshop or a piece of paper. Do you know what I mean? So 3 companies owning that is a really bad idea. I tried to condense it very down. I have a lot to say about this, but that's my recommendation to people is the data question is a bit of a dead end.

0: Holly Herndon, lagið Eternal af plötunni Proto frá árinu 2019.
1: Einmitt, í kjálfar þess að þú reddir við Matt Dræhörst, þá fór ég að hugsa, við hljótum að eiga ykkur íslensk góð dæmi protokollist.
0: Já.
1: Nýverið fór í loftið ný íslensk heimasíða, nýr íslenskur miðill, miðillin.com og svo fór fljótlega í loftið samfélagsmiðill, þannig sem hægt að, já, settin status eða færslur eins og Twitter eða Facebook í gamla daga. Það eru tveir listamenn sem að standa bak við þetta verkefni. Þannig að ég bauði í heimsókn til þess að segja mér frá þessum nýja miðli sem minnir margt á síður og borð við Onion, Clickhole og já, Flick My Life.
2: Ég heiti Þórður Hans Baldursson og ég myndlistamaður og lærðu fóretari. Hugbúnaðar, verkfræði, bachelor.
3: Ég heiti Kristján Tólasíus Finnsson og ég lærður myndlistamaður.
2: Ég líka lærður myndlistamaður.
3: Þetta ég hugað.
1: Lærður.
3: Ég ekki lærður neitt annað.
1: Hvað miðlin.com?
3: Miðlin var upprunalega hugmynd sem að ég og vinkona mín fengum fyrir einhverjum árum að nýta okkur, þú veist, hérna bara svona falsfréttir í listum, skilur við, í staðin fyrir einhvern veginn að þurfa að framleiða allt, þá getur alltaf bara logið að hafa gert það. Og svo var þetta einhvern veginn svona fyrir ekkar erfitt einhvern veginn að því að ég kann ekki neitt að hanna síður og kann ekki að gera neitt og maður með einhverjum svona aðra áherslur í þessu, þannig að einhvern veginn hitti ég bara Þórði í Amsterdam fyrir örgulega hvað árið eða eitthvað.
2: Já, kurslis.
3: Og við fórum bara eitthvað að tala þetta og Þórði leist rosalega vel á þetta og svo bara bjó Þórður þetta til og hérna, já, og við erum bara já.
1: Sko, þannig að þetta til þess að þurfi ekki að búa eitthvað til eða gera eitthvað þá bara setur inn frétt að þú hafi gert það.
3: Það var svona upprunalega pælingin,
1: sko,
3: var eitthvað neina að þú veist að þetta væri bara svona opin vettfangur, ég veit ekki alveg hvort þetta sé endilega það ennþá en jú, að einhverju leiti, sko en það var svona upprunalega pælingin var bara, þú veist, að einhvern veginn þú veist, í staðin fyrir einhvern veginn að þurfa að þú veist, maður er alltaf með einhverjum svona hugmyndi sem maður getur aldrei framkvæmt og í staðin fyrir einhvern veginn að þurfa alltaf að vera einhvern veginn í basli með að reyna að framkvæma það eða einhvern veginn
1: Þú getur bara sagt öðrum frá því
3: Já, þú getur bara logið að þú hafi gert það og þá er það bara, þú veist, er það ekki bara það sama
1: Það er sannleikurinn, já, og þú veist svona að nýta sér að við búum í svona post-truth heimi, bara, já. Það skiptir ekkert máli hvort þú gerði það ekki
3: Nei,
2: sko, ég kemur inn í þetta hérna, heyri fyrst af þessu Kristján kemur að máli við mig fyrir ára síðan og hérna, og ég strax fæ náttúrulega mínar hugmyndir hvað þetta og svo hérna líður og býður og ég veit að þetta er ógsla flókið í framkvæmt að gera þetta að fórið þetta, en ég var mjög spenntið fyrir því og svo einhvern veginn hérna, bara liði tíminn og hérna gervigreindin verður ógsla klár í að gera svona dót þannig að í staðan fyrir að þetta tæki mig 5 mánuði eða eitthvað að gera þetta
1: fórið
2: allt frá grunni
1: já.
2: Þá tók þetta 5 daga eða þú veist
1: já.
2: Svona allan voru komin með eitthvað sem að virkaði
1: þannig að þú vibe-kótar.
2: Já, og þetta var svona svolítið, þú veist, svolítið intro inn í það, sko. Að hérna, bara eitthvað, að prófa að gera það alveg frá grunni. Og Kristján var mjög impressed, sko, því að hérna...
3: Ég bjóst aldrei þegar einhvern veginn að þetta myndi, þetta var alveg svona orðin, ég held einhvern veginn að þetta myndi bara aldrei gerast og ég var alltaf bara einhvern veginn í... En svo bara man ég að þeirra sendir þetta mitt og þetta var bara eitthvað svona...
1: Tilbúið.
3: Að þetta var bara svo miklu einhvern veginn meira en ég reknaði með að þetta yrði einhvern tímann, sko. Bara strax frá byrjun, sko.
2: Já, og það kannski svona næs við gerðugrind sem að fær annars, hérna, svolítið vont rep, vont, hérna, emi vont orðspor.
3: Já.
2: Að, hérna, þú veist, það líka að nota þetta í eitthvað sniðt. Og svona flýta fyrir, þannig að emi erum með eitthvað svona, einhverju sín að láta hana verða að vera leika á stöðum tíma.
1: Og til Kristján er búin að vera að tala protokollart í lastinni í dag. Er þetta protokollart? Er þetta protokollist? Hvernig hérna, og hvernig passar þessi pæling inn í það?
3: Þetta er náttúrulega protokollar, en þú veist, protokollið er náttúrulega bara eitthvað annað en, eða þú veist, þannig, er það ekki?
2: Jú, ég sá þess að sýningu í Fenju og hérna, var mér hrifin, ég var svona alveg gerðum sérstaka ferð að þetta var svona aðeins út fyrir sýningarsvæðið og ég hafði ekki endilega eiginlega ekki fyrir en að þú sko heyrðir í mér spáði í miðlunum sem protokollist en eftir að hugja það það eiginlega bara svona frekar dæmigert dæmi það ef það hægt að tala þetta alltaf mjög nýtt fyrirbæri af því að þarna erum við komið með eitthvað plattform sem að lútir eitthvað skona reglum og listin eða þú veist hérna, svona skapandi hlutin af því er á ákveðnum svona teinum, þú veist, það eru svona ákveðna rásir sem bara þú verður að fylgja af því að þetta er bara í grunninn er þetta frétta síða og svo eins og hérna kemur seinna, þú veist, samfélagsmiðl og það er bara ákveðið hérna, ákveðin leið til þess að hérna, interakta við það mm. þú veist, og það er bara já, eins og bara með alla samfélagsmiðl og alla fréttasíður, það er bara þau lúta ákveðinu lögmálum sem að hérna, er ekkert hægt að breyta mm. og það er einhvern veginn þessi undirliggjandi protokoll
1: og hvernig er þegar þú veist búa til meðlinn og þegar þú veist búa til samfélagsmiðlinn þá ertu í rauninni einhvern veginn alveg frjáls og það er engin annars sem setur reglunar nema þeir
2: Já, og það var líka svona auka leir sko að hérna, veist, að ég mann eftir gamla Twitter til dæmis, sem var veist, á Íslandi var það, þetta var alveg svona þessi svona hugmyndum þetta var eitthvað skona markastork hugmyndana, mm. þú veist, það var allan eitthvað samfélag að vera hérna, búið til eitthvað kontekst og hérna veist, fólk kom saman og í kringum eitthvað viðbyrði eða whatever mm. og hérna rætti hlutina og eða var með eitthvað teik og svona og svo allt í einu verður Twitter að þessu ræðilega stað einhvern veginn það sem er bara allt morir í bara nasisma og hérna bara slagsmálum og ofbeldi og einhvern veginn að vera að púsa því sko.
1: Og einhver algoritmi sem við getum ekki haft áhrif á
2: Já, við mengum stjórn á
1: og kannski með klót og hérna, ég veit ekki, ertu kannski þú ert að nota klót til að forrita þetta að einhvern veginn að út af því að hérna, þið geti gert þetta bara með hérna, engu forritarateymi þá hérna, kostar þetta eiginlega neitt
2: Nei.
1: Og þá þarf þetta ekki að græna hana peninga og þetta getur bara verið til sem eitthvað svona sjálfstæðar hlutur ekki það þarf enga fjárfesta það þarf enginn að græða þessu mm-hmm. þetta er bara til út til að það kostaði eiginlega neitt að búta til
2: mm-hmm. það er kannski svona galdurinn við hérna, þessa nálgun
1: mm-hmm.
2: við erum búin að eiga 0 krónum, að jú, eitthvað 2 skall ég bjóð með þetta svona ból meðillinn bólur
1: kannski bara ein spurning hverju þig Kristján, hérna gervigreind og list og því að nú þorður að forrita þetta með gervigreind
2: mm-hmm.
1: og eru það að skrifa grínið með gervigreind eða?
3: Nei, allavega ekki ég sko en þú veist, dottumalni svona gervigreind ég held að þið séu heldur ekki að nota gervigreind til að skrifa
2: Nei, það
3: ég fer að því ég bara hræðilegur í stafsetningu þannig ég fæ alltaf bara chatið til að þú veist fara svona yfir bara, ég endan og segi bara, þú veist, bara leiður þetta bara stafsetningu
1: mm.
3: og það er maður alltaf svona rosalega mikið rós fyrir, þú veist já, eitthvað, góður hérna bragur rós fyrir á þér og eitthvað svona það er líka gaman sko
1: en þannig að er ekki annars einhvern veginn svona stemmingin einhvern veginn í hérna, í listeiminum að vera að nota gerðugrind er bara frekar illa séð
2: Jú.
3: En samt held ég allir sé að nota gerðugrind sko.
2: Já, upp að ykkur markið sko. En það er líka svona svolítið að finna línuna veist, hvar má eða hvað ekki má heldur bara hvenær vill maður notana mm. veist, mér varst alveg sjálfsagt mála notana í það að flýta fyrir einhvers konar vinnu sem að, veist, er kannski ekki beinlinnis skapandi en veist, býr til einhvers konar grundvöll mm-hmm. til þess að byrja og hérna, með mitt búið til í þessu tilfelli eitthvað samfélag
3: og Já, svona, klálega
2: Þú veist, listaverkið sjálft miðlinn er aldrei tilbúin af því að þú veist, hann er bara lifandi
1: mm-hmm.
2: hann er bara er inputið frá fólkinu sem nennir að taka þátt og hérna, eitthvað, vera með
3: Já, algjörlega
1: Hver er framtíðasýnin Kristján fyrir hennar miðil?
3: Bara, þetta var alltaf, þú veist, það var alltaf draumur bara einhvern veginn að þetta yrði bara einhver svona heimur sem myndi bara svona skapast utan sjálfan sig, sko, og það er eiginlega bara að gerast, sko, þú veist, bara þeim eru fleiri sem taka þátt og þeim eru fleiri sem byrja einhvern veginn að búa til eitthvað svona og það einmitt rosalega næs að fá samfélagsmiðlinn inn að þeim er það svona góður það oft einhvern veginn þegar maður vill að svona aðrir taki þátt í það var alltaf, þetta yrði bara svona opin vettvangur fyrir skapandi skrif en það einhvern veginn voðalega erfitt að bara svona pusha fólki af stað í það að fara einhvern veginn að skrifa eitthvað þannig að samfélagsmiðlinn er mjög góður svona það hjálpaði mig, þú veist, það er einhvern veginn sér maður, þú veist, það er allir að negla einhverju inn, skilur en draumurinn er einhvern veginn að bara, þú veist fólk fara að senda á hérna
1: að fá aðsenda greinar eða?
3: Já, sem er hérna miðillin 26@gmail.com ef ég manni rétt, það á að vera miðillin@miðillin.com en það virkar ekki, þannig að endilega, ef einhverju með skemmtilega hugmynd af einhverju sem að er að gerast í draumheimum eða hérna þá bara senda e-mail á miðillin26@gmail.com
1: Ertu ekki að ritstýra svo eða?
3: Ég?
1: Já.
3: Nei, ekki ég, sko. Þú veist, ég held að Áslu Arna sé ritstjórinn, sko, officially, en það er voðalega lítil ritstjórn í gangi, sko. Þannig er það ekki?
2: Jú, þannig sé, sko. Þú veist, það er svona...
3: Þurfum ekki að ritstýra mikið, sko, það er einhvern veginn.
2: Nei, þú veist, það, við erum alveg nokkur í kringum sem eru búin að setja greinar og þú veist, það er... hefur ekki komið til þess að við þurfum eitthvað að ritstýra og við reynum að forðast það sko
3: einmitt, það er bara er að leiða einhver
2: já.
3: Byrjar að vera með einhverjar alveg súrar pælingar þá kannski það maður að fara eitthvað
2: já, en þetta er líka svona kannski þú veist, að þegar maður fattar svo margt þegar þetta einhvern veginn, eitthvað svona project byrjar að eins og þetta þú veist, þröskuldir maka sér svolítið hár að eitthvað ætlast til sem fólk sé að skrifa einhverjar langa greinar
3: já.
2: Og svo kemur samfélagsmiðlinn og þú veist, þá þröskuldin læri en svona hægt að róla að þú veist, þá byrja maður að dýlera einhverju.
3: Já.
2: Og eins og núna í næstu viku vonandi, þá erum við að fara stað með útvarpstöð, netútvarp, útvarpmiðillinn.
3: Og... Er það namnið?
2: Já, það ekki. Ég held að útvarpmiðillinn.
3: Já, já, já.
2: Það er svona óþægilega nálótt útvarpsmiðillinn.
3: Já, já, já, einmitt.
0: Þetta voru þeir Þórður Hans og Kristján frá miðlinum.com. En þá verðum við til Fraklands, Einar Már Jónsson, tekur við.
4: Fyrir nokkru var haldin knattspyrnukapleikur í París sem átti að skera úr það hverjur fengu einhvern mestaratitil á einhverju sviði og ætla ég ekki að fara neitt út í það. Er eins og jafnan gerist eða knattspyrnukapleikir eru háðir var lögreglan mætt í borginni grá fyrir járnum og með mikinn liðstyrk til að berja niður fótboltabullur sem jafnan eru til staðar við slík tækifæri og líklegar til að vera með allskyns óskunda. Það brást heldur ekki. Fótboltabullurnar létu ekki á sér standa fremur en venjulega. Þær kveiktu í öskutumum, brutu rúður og rændu og röfluðu og göturnar urðu vígvöllur fyrir fólkorustu. Daginn eftir voru fjölmiðlar fullir af fréttum óeirðirnar og þeir kenndu innflytjendum þær. Innflytjendum jafnvel af annari og þriðju kynslóð. En þetta sama kvöld gerðist önnur saga sem minningamerk. Gömul kona með 90 ára á herðum sem gengdi nafninu Mirei fór að heima frá sér því hún átti erindi í lyfjabúð. Hún hafði ekki nokkra minnstu hugmyndum fótbolta og vafalaust engan áhuga heldur og vissi alls ekki hvað var að segja. En þegar hún kom út á götu fann hún að eitthvað var ekki eins og það átt að vera. Hún heyrði stark og læti, sá menn á hlaupum og fann undarlega lykt í loftinu sem var þó ekki angan vorsins í París. Hún var smeyk og leitaði sér skjóls í stórverslun en þegar eitthvað sé líktist verða á látunum, hætti hún sér út fyrir dyrnar. Hún sá einhverja stráka hlaupandi á fótboltastílum sem voru berir að ofan og hún kallaði til þeirra og bað þá að hjálpa sér. Já, amma, við skulum hjálpa sér, sögðu þeir, en hvernig eigum við að gera það? Hún bað þá að fylgja sér heim og benti þess þeim á leið. Farð ekki þangað, amma, þú getur orðað fyrir tárakastrengið, sögðu þeir. Svo fóru þeir að syngja og virtur þeir snúa upp á Mirei einhverjum lagstú sem ætlaður var til að hvetja fótboltalið. Tveir þeirra báru svo gamlu konuna á gullstól heim til hennar, syngjandi, en aðrir slóu ringum þau. Þeir gættu þess að þræða þær götur þar sem hættan á táragasprengjum var sem minn. Þar sem þeir voru ekki lausir við að vera fáfengilegir, settu þeir söguna á netið á samt myndum og má þar sjá að unglingarnir eru greinilega að syngja hástöfum og rauk fréttin strax út alla trissur. Daginn eftir fór ýmsir fjölmiðlar á stúfana og áttu þeir auðvest með að hafa uppi á henni nýræðu Mírey. Hún laukinu mesta lofsorð á þessa stráka. Þeir snertu mig mikið, sagði hún. Ég á engin börn, en þetta voru barnabörni mín sem voru hjá mér. Ég sagði við þá, ykkur fikkir væntum eins og ég væri amma ykkar og einhver svaraði, af hverju ætti mér ekki að þykja væntum þig. Þeir yngstu sagðu, þú treystir strax unglingunum og ég sagði, hvers vegna ætti ég ekki að treysta ykkur, má ég klappa þér. Kannski voru þessir hjálpsömu strákar fótboltabullur og kannski voru þeir bara ósköp venjulegi strákar sem komnir voru á vettvang til að sýna stuðning við sitt lið. En það skiptir engu máli, lögreglan fer ekki manngrindarálit og lemur alla þá sem fyrir henni verða. En fótboltabullur er af öllu tagi. Sumir reyndar komnir beint frá útlöndum til þess eins að geta leikið sínar listir að sem keppni háð. Einu sinni sá ég þá að verki hábjartan dag á undan kappleiknum. Þeir gengu æpandi götur hópum saman og svolgruðu sinn bjór ótæpilega úr þöskum og dósum. Vegfarendur reyndu að koma sér í skjól á fáförnum götum. Svo sá ég einn hópin í vagnin neðanjarðarlestar. Þeir hoppuðu allir í takt svo vagnin fór að rugga ískyggilega á teinunum. Nokkrar ungar konur fölnuðu. Það alveg út í hött að bendla uppsteitt fótboltabullina við eitthvert innflytjenda vandamál eins og margi franskir fjölminnar hafa gert. Einkum þó sem hallast bratt til hægri. En í Frakklandi er þó til ákveðu innflytjenda vandamál en það er gamal gróið og í einu og öllu frökkum sjálfum að kenna. Á sjötta áratug síðustu aldar, þegar frakkar voru að byggja landið upp eftir stríðu og iðnvæðast sem hraðast, fengu þeir til sín vinnu af frá Norður-Afríku sem þá var enn á þeirra valdi. Þetta var nefnilega ódýrt og hlýðið vinnuafl sem hægt var að meðhandla að vild. Aðal atrið var að takmarka kostnaðin við þessa innflytjendur sem allra mest. Þeim var hrúað upp í ömurlegum úthverfum þar sem ekkert var við að vera og ekkert var gert til að aðlaga þá frönsku þjóðfélagi, skólarnir lélegir og ekkert félagslíf fyrir börn og unglinga sem ólust upp á götunum. Í þessum úthverfum breytti ljótleiki nútíma arkitektúr úr sér. Ég heyrði einu sinni samræður í útvarpi eina spurningu og hún var þessi, hvernig gaf nokkru manni dottið í hug að byggja svona hús? Og húsameistararnir svöruðu, það er ekki okkur að kenna, það voru verktakarnir sem skipuð okkur að gera þetta. Til að spara vildu þeir að við notum alltaf sömu teknikarnar. Svarið var rétt en þó ekki að öllu veiti. Stillir í samræmi við það kenningar í húsasmíðum sem þá voru í tísku og flestir fordæma nú á dögum. Þessi útkverfi voru í heilköllu zón sem þýðir svæði og er niðrandi og íbúarli zónar sem sé svæðisbúa sem er ennþá meir niðrandi. Bjargráðsumra svæðisbúa í þessu ástandi var að hlýða á predikarna sem fylltu upp eyðurnar þar sem félagslífið var bábúrið og halla sér að trú spámannsins oft í henni öfgafinnstu mynd. Ríkisvaldi var þó ekki með öllu afskipta laust á þessum slóðum. Það birtist í formi lögreglu sem hataði þessa svæðisbúa meira en pokurinn sjálfan. Þetta var einhverju leiti arfleifð frá dögum allsýstvísins. Oft kom til átaka, þá gat það gert að einhver svæðisbúinn lá í valnum, en lögreglan var nánast alltaf sýknus. Þetta rætt af stað óerðum sem gátu teikt sér víða og staði lengi svo þess er enn minnst. Oft velta menn því fyrir sér hvernig ráða megi bót á þessu ófremdar ástandi en lítið er gert. Þegar svona komið verður að segja að þeir hægri flokkar og málgögn þeirra sem æsa til hatus gegn innflytjendum bera þunga ábyrgð. Þeir beita gamalkunnum ráðum, til dæmis setja alla undir sama hátt, tala þessa innflytjendur eins og hans er skýr og afmörkuð heild og velja hann sömu ókvæðis orðin sem eiga að ná yfir þá alla. Þetta á sér reynda gamla rætur á tímunum eftir allsýstríðið höfðu ýmisblöð fyrir sér að tína upp öll glæpamál þegar sökudólginn var serki og slá þeim upp sem mest til að smeyja þeirri hugmynd inn hjá almenningi að það séu allsýr búa sem valdi öllum glæpum í Frakklandi. En arftakar þessara blaðamanna nú á dögum kunna fleiri ráð og hafa stærri orðaforða. Þeir blása því út af þessir innflytjendur, ekki síst af annar og þriðju kynslu, hati Frakkland og allt sem franskt er. Þeir tala styrjöld milli hverfana hjá okkur og hjá þeim, íslamismann og hatus ringil gegn lýðveldinu. Og þeir velta því fyrir sér hvers konar refsingum hægt sé að beita. En þeir eru einnig til sem vilja skutla þessum líð út úr landi á einu bretti og myndi það reynd af stað meiri áttar efnarskreppi í landinu sem engin þeirra sem aðhylla þessa róttæku lausn veltir þó fyrir sér. Þeir sem standa á baku þennan hatus áróður gegninu svokvöldluðu innflytjendum vita þó sennilega vel hvað þeir eru að gera. Eldgömul reynsla sem næri að minnstakosti aftur til Hitlers sýnir að fátt er eins vænlegt til að draga að sér fylgi og að finna einhvern óvin, útmála hinum sterkustu orðum þá hættu sem af honum stafi ef ekkert sé gert og halda því fram leið að einungis flokkurinn kunni bjargráðin og hafi kjark til að beita þeim eins og þau leggja sig. Þetta kann flokkur Marine Le Pen mæta vel. Og í öðrum löndum eru aðrir flokkar á sama tagi og útlása sama boðskap. En annað liggur undi og kannski ennskaðlega eftir lengri tíma er litið. Meðan menn beina augunum í sífellu á þennan söng hægri aflana, bara þeir að trúa því að velflest vandamálin séu þessum innflytjendum að kenna. Og þá er sýkval annar sem fer alveg fram hjá þeim. Þeir sjá ekki hvernig auðmenn raka í sífellu til sín meiri peninga og enn meiri peninga, hvernig þróunum stefnir æhraða í áttina að sífaukinni misskiptingu auðs. Þeir skynja ekki þá öfuþróun sem í því felst að allt fer að snúast peninga sem er að verða mælikvarði alls, eini mælikvarði sem nokkurt mark er tekið á. Þeir upplifa ekki þá eyðileggingu sem nú er að verki hvarvetna úti í náttúrunni. Þeir hugsa ekkert út í það að alls kyns eiturefni streyma nú út í umhverfið. Þess vegna hríðfækkar skordýrum og fuglalíf minkar að sama skapi meðan plastleifar safnar saman í úthöfunum og eyða þar lífi. Og heilsu almennings rakar að sama skapi. Þessa sömu ábyrgð bera líka þær glamrandi meinlokudósir sem æra menn á henni íslensku snjáldru og annars saklausu fólki hætti til að leggja eyrun við og allt er þetta bónus fyrir ráðandi stjættir.
1: Hann Einar Már Jónsson hefur fengið far með okkur í lastinni í vor. Hann sendir okkur pistla frá París og við Lóa og Kristján erum komin að leiðarlokum í dag.
0: Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Við verum hérna á sama tíma á morgun. Verið sæl.

0: komið sæl og blessuð og ég að reyna að hilsa öðruvísi henni mannlega þetta.
1: Já, þetta er nýr þáttur,
0: já.
1: Sama röddin. Þetta
0: já.
1: Er svolítið svoleiðis.
0: Já.
1: Þetta er sumar mál. Ég er nú reynda með svolítið breyta rödd. Ég er mjög nefumæl.
0: Aðeins kvefuð.
1: Já, svolítið kvefuð í dag.
0: En þetta var akkvart að því vorum að tala við Gunnar Helga, hann var síðasti föstaskesturinn í mannlega þettinum þennan veturinn eða gama. Og þá var hann að tala hann var að safna frösum frá hérna Björgunni Halldórssyni fyrir minningatónleikunum þá þetta ef þetta eitt frægast í frasin það ný skilta, sama röddin
1: Já, eða ný föt
0: Ný föt, já. Já, sama röddin
1: Sama röddin, þannig að já, þetta eru sumarmál og þá hefði man nú haldið að veri komið blússandi sumar sem það er,
0: já,
1: náttúrulega þó
0: já,
1: að sé
0: já.
1: Smá blöitt svona, víðast hvar á landinu og sér ekki einhvern veginn fyrir endan á því, en við verðum að reyna að finna bara...
0: Að smá vætutíð framundan.
1: Já, og svo verður svakalega fínt veður, segir
0: já,
1: við,
0: já,
1: eftir
0: já.
1: Það.
0: Og við bara, hérna, nú erum við farin, við setjum okkur sólgleraugun fyrir þennan þátt, sko, og förum í stuttarmarskistur og eitthvað svona, sko.
1: Já.
0: Og frjósum hérna í stúdíum. Mér alltaf kalt hér, sko.
1: Já, einmitt. Það svolítið svalt hérna.
0: En við erum með fullt að skemmtilegum svona föstum liðum í sumar.
1: Já.
0: Það útivista spjall með Páli Ásgeiri.
1: Já, hann mjög vinsæll og hefur verið undanfarin ár bara. Útivistar gúru, kallan sumir. Og hann ætlar að bara tala já, gildi þess að vera úti. Bara úti í náttúrunni, faðma, tré og bara, já... vera bara úti þó maður sé ekki endilega kannski einhver garpur, þá bara gott að fara í rólega göngutúra hér allt í kring.
0: Já, Hinrik Völer, hann var með það sem við kölluðum bæjarperlur í fyrra, fór á hérna svona hingað og þangað og fjallaði viðkomandi stafi og hann ætlar að halda því áfram í sumar.
1: Já.
0: Svo erum við að fara að fá mjög skemmtilega písla sem að kallast Jeppar á fjalli.
1: Já.
0: Sem að er, og hún Elisabeth Thea Kristjánsdóttir, hún er svona Ísland, það eru þetta talsvert stór jeppa menning hér og ýmislegt sem að því fylgir. Mm-hmm. Og hún hérna, hún verður með svona jeppa písla.
1: Já.
0: Eða svona jeppa lífið.
1: Jeppa lífið er mitt.
0: Já.
1: Og fer svona, já, og hittir jeppa fólk.
0: Já.
1: Og hérna, og svo bara...
0: Svo föstudum.
1: Ferðasagan,
0: mm-hmm. já. Og við bara aftur minnum á að því að nú hljóti þið, kæru hlustendur, að þekkja einhverja sem að hafa farið eitthvað skemmtileg áhugaverð ferðalög á eitthvað áhugaverða slóðir,
1: mm-hmm.
0: helst eitthvað framandi.
1: Já, eða kannski gerst eitthvað óvenjulegt.
0: Já, eða eitthvað gerst í ferðinni sem maður hefur verið þess virði og verið skemmtileg saga að segja frá.
1: Mm-hmm.
0: Þannig við og auglýsum eftir þessu.
1: Já, og netfangið okkar er bara sumarmal@roof.is.
0: Já, en hvað ætlum við að fjallum í dag?
1: Já, sko, safn vikunar, við gleymdum kannski að segja frá því, það verður líka hjá okkur.
0: Já, það verður áfram á mánudögum eins og það hefur verið bara síðustu sumur.
1: Já.
0: Og hérna í dag er það minjasafnið á Akureyri, við byrjum á því, við verum í beinu sambandi við Harald Þór Egilsson, safnstjóra frá Rúvak hljóðurinu.
1: Já, akkurat og svo ætlum við að segja frá áhugaverðri dagskrá í borginni sem er borgarbúum endurgjaldslaus en ég gæti leitt til aukinna lífsorku og gleði og hérna og dregið úr einmanaleik. Við ætlum að forutnast þetta hér á eftir.
0: Já, þannig að það verður bara úr ýmsu að ýmislegt í gangi hér og þannig að tígong.
1: Já, það kemur við sögu tígong og svo er náttúrulega fuglin.
0: Já.
1: Vorum við búin að segja það?
0: Við vorum ekki búin að segja það. Það er eiginlega aðalmálið.
1: Já.
0: Ég veit að nú eru bara fjölskyldur víðsvegar um landið og jafnvel út í heimi.
1: Já, ég held það.
0: Það
1: á Spáni í hitabylgjunni.
0: Já, já.
1: Þar eru Íslendingar inni og eru bara að hlusta.
0: Fyrsti fuglin fer í loftið eftir þetta lag sem við erum farist í gang. Þetta tengist auðvitað líka Stefán Hilmarsson, hann var með þessa tónleika helgina.
1: Já.
0: Er ekki afmæli?
1: Jú, hann var 60 á föstudaginn og þetta voru tvennir tónleikar í Eldborg, í Hörpu og algjört success, sem að sletti nú aðeins, sem að það er búið að tala þvílíkt fallega um þessa tónleika. Þarna fór hann bara vel yfir ferilinn, sálin kom þarna fram, sonur hans söng og já, það var víst bara alveg ógurlega skemmtilegt. Því miður, þá hérna mistu við af þessu kunni.
0: Já, já.
1: En við ætlum að heyra Stefán Hilmarsson syngja hér lag sem heitir Fuglin þinn og eftir Hrafnhildi Magneu Ingvarsdóttur eða Raven og Stefán samdi textan.
0: Eftir það verður síðan fugl dagsins, fyrsti fugl dags þessa sumars.

0: einstakur söngvari, hann Stefán Hilmarsson, einn af okkar, bara bestu. Fuglinn þinn heitir þetta lag eftir Hrafnildi Magnu Ingólfsdóttur eða Reifin og Stefán Hilmarsson samdi þennan texta og auðvitað við glemdum að hann óskon til hamingju, svona opinberlega.
1: Já, bara til hamingju.
0: Til hamingju, Stefán.
1: Já.
0: Með 60 sammælið.
1: Hér með hefur því verið komið á framfæri.
0: Já.
1: Og þar, við sendum ekki skeiti eða.
0: Nei, og þetta var á föstudaginn, svo enginn sko miskilji. En
1: manstu hvað það var sann stór
0: já,
1: hlutur?
0: Já, maður fekk skeiti þegar maður fendist.
1: Já, mér var slíka
0: skáta svo, skeiti.
1: Það var svo hérna hátíðlegt að hringja og panta skeiti fyrir einhvern.
0: Já.
1: Nema ég var alltaf að telja orðina því að ég var alltaf stressað að því að það var hvert orð kostaði.
0: Já.
1: Hérna, en fyrir þau sem ekki vita, þá sko fugldagsins bara eitt aðal aðdráttarafl rásar eitt, skulum við segja.
0: Mm-hmm. Ég held þú allar að segja bara aðal fuglin.
1: Já.
0: Eitt aðal fuglin okkar.
1: Ja, þetta er það sem að ég mest spurður mm-hmm. sérstaklega yfir sumartíman, bara, og við bendum ykkur á því sem ekki þekkið og líka bara rifið upp að við erum núna að fara að gefa alls konar vísbendingar, heyra hljóðið og alls konar mm-hmm. og þið eigið að reyna á leiðinni að giska hver fuglin og svo í lokinu þetta segjum frá því hver hann.
0: Já, þetta þessi stofn, hann mjög stór.
1: Þessi, já.
0: Hér.
1: Sem sagt téður fugl dagsins í
0: já. Dag. Og hann verpir dreift. Hér stendur alltaf verpur.
1: Já.
0: En og það alveg rétt.
1: Já, já.
0: Og verpir líka rétt. Þannig að við megum eiginlega ráða því.
1: Já.
0: Ég vil verpir.
1: Áður en við fáum bara leiðréttingar.
0: Já.
1: Þetta er svona.
0: Við erum nefnilega spurðum að þessu í fyrra.
1: Já.
0: Og þetta var bara, já, og sem sagt þessi fugl hefur verið vaktaður skeið á 5 stöðum á landinu. Einmitt.
1: Hann sko, ég held ég hendi bara fram, ég geði hann og gjarnan, það eru einhverjir sem kunna öll fræði hitti allra fugla, en það er bara gott fyrir þau að rifja það upp og svona, en ég held að flestir séu engunær þegar ég segi Anthus pratensis.
0: Já. Og einhver sem veit þetta bara, af hverju voru það að segja þetta strax?
1: Já, en þá segir bara hlamingju, ef þið eru svona klára að kunna að fræði heitin. Og svo í bókinni hérna Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, þá er svolítið skemmtilegt, þá koma svona önnur heiti á fuglana oft og stundum það einhvað sem maður tengir bara ekkert við. Til dæmis vallóður, hefur heyrt það?
0: Nei.
1: Nei, það er þessi fugl er líka kallaður vallóður, svo þori ég ekki að segja neitt af hinnum, því að það gæti gefið, það of mikil.
0: Er þetta fuglabókin hans Sigurðar Ræs?
1: Já, Sigurðar Ræs, hann íslensku fuglarnir og
0: þjóttur. Já, þetta er mjög skemmtileg bók.
1: Já, en svo finnst mér líka áhugavert hérna á fuglavefnum sem er frábær og frábæra ljósmyndir flestar eftir Jóhann Óla Hilmarsson. Þar eru svona alls konar almennar upplýsingar og kjörlendi og varpstöður og svo leis en þarna er verið að tala þennan fugl og útlit hans og einkenni og það stendur einkenna snauður fugl.
0: Nú, já.
1: Ég er nú ekki bara alveg saman.
0: Nei, hann er friðaður bara svo já. Við vitum það og hún hefur fækkað aðeins í Evrópu og á heimsvísu en er ekki metin í hættu.
1: Pínu lítill.
0: Já, hann er ekki stór.
1: 17 grömm.
0: Mm-hmm. Já.
1: Hann er farfugl á Íslandi og stoppstærðin er nefnilega, þetta er svo mikill fjöldi, sko, þetta er alveg 1,5 milljón varppör.
0: Já.
1: Sem er nú ekkit smá, það er bara margfaldast, margfald á við fólksfjölda okkar, sko.
0: Og ég er ekki með að ég er á annari síðu heldur en þú.
1: Já.
0: Hvað er þetta mörg egg? 2-3 egg?
1: 5-6.
0: Já, ég sagði ég það ekki.
1: Og sko
0: 5-6 í einu.
1: Og þetta krútlegt, liggur bara á í 13 daga. Þetta já. Er svo fljótt að gerast.
0: Já, þetta er ekki, einmitt, þetta er ekki svona stór og hægur fugl, sko.
1: Nei.
0: Hann fer rætt yfir.
1: Og þetta er farfugl og vetrastöðarnar eru þarna svona í vestur Evrópu eða austur hluta England, suðaustur hluta Englands og svo vestur Frakkland og Spánn og Portugal og jafnvel alveg niður til Marokkó og borða bara hvað sagði ég hérna já, fæðan, smádýr fulla sinn lirfu púpustig og er bara afskaplega fallegur fugl og það er, hvað er klukkan? Já, við getum Ég er bláð að sjá hvað við höfum langan tíma.
0: Langan tíma,
1: það er rosal,
0: já.
1: Við höfum, hér kemur saga sem að glöggir hlustendur sem hafa fylst með ætti að tengja strax þegar við heyra þessa sögu.
0: Já.
1: Því hún hefur, þegar við áttuðum okkur fyrst á henni hérna fyrir nokkrum sumrum, þá hlóðum við svo mikið að við gátum ekki einu sinni klárað þennan lið. Því að það er...
0: En nú kunnum við söguna, þannig að við erum eiginlega hægt að hlæja.
1: Já, já, en kannski þau sem eru að heyra til fyrsta skipti að það er sem sagt þannig að samkvæmt gamalli þrjótrú, þá er talið að örninn og stærsti bara konungur fuglana sé skítrættur við þennan litla fugl.
0: Já.
1: Af hverju? Af því að hann er talin, jafnvel, elta örninn uppi og ekki nóg með það, heldur að smeyja sér bara inn í rassin á honum.
0: Já.
1: Já, og geta hann að innan þannig bara að örnin deyji.
0: Já, þetta er
1: innum enda þarminn bara. Og þetta er bara, þetta er í að finna margar heimildir þetta. Og ég skal ekki segja, en ég held nú að þessi búið að afsenna sanna þetta, sko.
0: Já, já, þetta er nú bara eitthvað svona þjóðtrú.
1: Já, og hljóðið hérna bara fyrst að svona rétt í lokin áður en að við gefum upp já, því að við sögum að maður lítill þetta er...
0: Já, við vildum ekki setja hljóðið fyrr í loftið því að þetta er mjög auðþekkjanlegur söngur.
1: Já, en hvað segiru Guðrún?
0: Já.
1: Ég ætla að taka þá bara aðeins þekktari hérna önnur heiti að ég bara þá kemur það endalega upp þetta. Það er til dæmis gráspör, grátísla, götuspör, götutísla og svo kemur það titlingur.
0: Já, þetta er þúfutitlingur.
1: Þúfutitlingurinn.
0: Og aftur klóin er löng og það er eitt svona einkenni þúfutitlings sem skilur hann frá öðrum titlingum.
1: Já, þá er aldeilis ekki þetta síðan sé einkennasnauður.
0: Nei.
1: Nei, þannig að við bendum Jóhanni Ólaf á það sem er með, ég vil eitt með svo 100% upplýsingar.
0: Já.
1: Þetta var fyrsti fugl sumarsins í sumarmálum.
0: Og hér á eftir ætlum við að tala Qigong og fleira sem verður í boði hér í borginni endurgjast. Gjaldslaust fyrir borgarbúa til að

0: Já, Mississippi heitir þetta lag með hljónstinni Cactus Blossom.
1: Já, flotti strákar og þetta nýtt, þetta ekki gamalt sko.
0: Þetta íslensk hljónsit, þetta ekki?
1: Nei, nei.
0: Nó, Cactus Blossom.
1: Ég held segja amerísk.
0: Já, þetta amerísk hljónsit, þetta Það var það sem ég ætlaði að segja.
1: Og einmitt. En já, við vorum að segja hérna áðan að við ætlaðum að segja ykkur frá áhugaverðri dagskrá sem verður í borginni og borgarbúum endurgjalds laus og þetta svona gert til að já, bara styðja við einstaklinga og fjölskyldur bara til aukinnar gleði og lífsorku og þeir eru sestir hérna hjá okkur Þorvaldur Ingi Jónsson og Eggert Kóper velkomnis.
2: Já, takk
3: innilega.
1: Og Qigong kemur svo sannarlega við sögu.
2: Já, og við erum horfum svolítið á þetta að nota sumarið, sólina og fá birtu í hjartað og í Qigong erum við svolítið að anda inn og finn tengja okkur í jörðina Og tíið lífsorkan okkar og við hvert og eitt fáum þegar við fæðumst, þá fáum við okkar lífsorku sem við þurfum að passa svolítið upp á í lífinu.
1: Já.
2: Og í þessum lífsmáta sem við erum að tala um, að þar erum að finna að það pláss fyrir okkur öll. Og það svo gaman að geta fengið fólkið í Reykjavík til að koma á þessa fallegu staði. Við verðum í hverfunum sex. Byrjum upp í hérna, hann Eggert fjörn og yfir þá eftir hvað við byrjum, en við ætlum að vera þar sem fuglarnir syngja, þið voru komið fugl dagsins að

0: það var þú með titningur
1: og heyra í þröstunum og svona en stundum gargan og mávarnir en það sem við erum að gera er bara að fá unga valdna til að koma og njóta þess að finna fyrir orkunni og slaka svolítið á og gleyma þessu ESB dóti öllu og bara finna fyrir sjálfum sér og það er svo gott nefnilega í að við þurfum stundum og í þessum æfingum sem allir geta gert og þetta er þessi öndun þegar maður setur tungun upp í góm og hugsar, já, ég er með fallegt og gott munnvatn og andarinn brosin í kroppin sinn og losar spennun í líkamanum og það er þá byrjar heilun inn í okkur sjálfu
2: en sko að því að bara fyrir þeir sem ekki vita bara hvað hreinlega er Qigong?
1: Já, Qigong er upprunalega frá Kína búið að þróast þær í 5000 ár og þeir nota þetta eins og við höfum oft séð í myndum þá í hádegin er fólk úti að reyfa sig og það var búið að sem þeir lendi því eftir MA og tímabilið í Kína að þeir réði ekki heilbrigðiskerfið réði raunverulega ekki við það voru margir sem veiktust og að því að þeir geta ráði fólkinu það bara ákvæður allir í vinnunni hálftími í hádeginu allir í Qigong eða Tai Chi sem sagt að losa til að létta á og þeir eru líka með svona Qigong lækna að því að fólk veikist að þá þarf að hjálpa fólki svona að fá orku í sig en aðalmáli náttúrulega fyrir okkur öll er svolítið að hugsa ok, ég er ungur, ég er ekki farin að veikjast hvað ætlaði nú að gera fyrir mig til þess að ég haldi heilsunni og ætlaði nenni að eyða einhverjum 20 mínútum á meðaltal á dag til þess að hlúa mér og í þessu Qigong fræðum að þá er búið að tengja tilfinningar við líffærin til dæmis og það er mjög áhugavert til dæmis vitið hvar sorgin kemur fram í hvað líffæri?
0: Nei.
1: Það er í lungunum. Hvernig er það að við erum sorgmætt? Þá erum við svolítið svona inn í okkur og við svona missum svolítið og það er ekki mikil kraftur í okkur og líka depurð, þunglindi. Þannig að það verið að nota Qigong til dæmis til að hjálpa fólki til þess að bæta sitt geð og þegar við opnum í æfingunum og það er það sem við möttum að gera saman út í náttúrunni að þá fljúum við til dæmis og breytum okkur í fuglana og það er svo dásamlegt að svífa og skynja þú veist náttúrun og orkunni kringum okkur og þannig og losa og eins förum við á hestbak og þá erum við að svona finna að við erum á gæðingi og tökum á sprett og svo getum að farið inn í líffærin, til dæmis ef það eru reiðitilfinningar í okkur þá setast þær í lifurina og við setjum grænt ljós á lifurina og segjum ég fyrirgef, ég gleymi og ég gef til móður jarðar og þá erum við að losa og sleppa Og svo líka með kvíðan, það er kringum nýrun okkar. En tíið, að þú varst að spyrja tíið,
2: Qigong.
1: Tíið er sem sagt lífsorkan. Qigong er aðferðafræðin til að draga okkur lífsorkuna. Og það er svona, þetta æfingar svona kerfi, það eru til mjög margar æfingar. Og við höfum og Gunnar Eyjólfsson byrjaði hérna 1994. Og Vigdís okkar Finnbogadóttir, hún byrjaði þá líka með Gunnari, vini sínum og þannig að það er svona tiltölulega lítill hópur en vonandi náum við að stækka og Eggert hérna.
0: Já, við erum eitthvað að spyrja því Eggert, að þú hérna svona komst í kynni við Qigong án þess að hafa nokkur spyrir. Já, þú hafðir ekkert eiginlega hérna vitað það áður,
2: Nei.
0: Er það ekki?
2: Eða svona eina sem ég vissi var það að Gunnar hafði verið með æfingar á sínum tíma, þetta byrjaði 94 og maður sá svona myndir af honum og leikur honum.
3: Hann kenndi okkur í leikleikskólanum Qigong.
2: Já, nákvæmlega. Og svo sá maður myndir honum á klambratúni og hinga og þanga og ég var alltaf að segja, já, þetta er merkilegt, en svo gerði ég aldrei neitt, sko. Ég held bara áfram að vinna og var bara í því. En svo bara 2020, þá sá ég auglýsingu hjá Þorvaldi og þá var ég nú ekki á nógum góðum stað, því að þá var ég nú bara greindu með krabbamein í ristli og þurfti að fara í aðgerð og svo í lyfja meðferð og það var ekkit sérstaklega ljúfur tími en samt hann hérna fekk mann til að endur skoða bara allt hjá sér
0: Já.
2: Og bara tilviljun en eða ekki tilviljun þá sá ég auðlýsingu frá í fréttablaðinu og þá ákvaði bara akkur ekki að prufa þetta ég hef oft pælt í þessu svona bara lítilsáttar og fór á námskeið eina helgi
0: Já.
2: Og ég fann bara að það var eitthvað þarna sem ég gat unni með og fór svolítið svona að bara að reyna að halda áfram og var náttúrulega í líða með fyrir þarna ég byrjaði hjá honum í febrúar minni mig og var í líða með fyrir framundi maí en ákvað bara að vera harður í að reyna að halda áfram í þessari rútínu og hérna og það gerði ótrúlega mikið og ekki bara svona kannski líkamlega heldur líka andlega þetta er svo mikil sko hvað maður að segja, maður fer að vinna með svo mikla jákvæðni og maður fer að stilla sinna á núvitundina
0: Já,
2: og hætt að vera alltaf að hugsa um einhverja fantasíur hvað ef er ég fara að deyja eða hvað eða í staðin fyrir bara að henda því og fara bara inn í rútínuna og vera jákvæður mun eftir brosinu og það bara það gerðist eitthvað hrikalega mikið og jákvætt.
3: En hvað, sko, hvað er þetta mikil ástundun eins og bara fyrir þig sem byrjar í þessu og þetta Já. Fer að hafa svona jákvæða áhrif á því? Hvað er þetta? Hvað er þetta langar æfingar og annars líkt og hvernig gengur þetta fyrir sig?
2: Sko, það ákveðin rútína sem ég lærði hjá Þorvaldi og er í Qigong og það svona meða við cirka hálftíma á dag og út gerðir þetta alla daga en ég meðaði fyrst við raunin að taka bara alla æfingar rútína sem er cirka 40-45 minútur þrisvar í viku og var bara þar, svo hvíldi ég með inn á milli, svo kom bara orkan smán saman og ég fá bara að stefna þetta alltaf, þetta var bara svona gulrótin áfram og smán saman þá bara náði ég orku og gleðinni og hætti að vera að velta mér upp úr hlutónum og svo bara þegar að hérna, ég klára mína meðferð og bara allt kom bara gríðarlega vel út og ég er hérna laus við þetta allt saman og búin að vera núna laus við þetta það eru 7 ár síni fór í aðgerina
0: Já.
2: 6 ár síni klára að líða með fyrir og ég er mjög góður og ég held áfram í þessari rútínu og ég stundað mitt Qigong af því að það svo gríðilega margt inn í þessum pakka sem að hann búin að vera að tala sem að er svo mikilvægur raunni fyrir daglega rútínu og bara fyrir líkamann og sálina slökunin, gleðin hérna teygjurnar styrkurinn og svo reyna þessi lífsmáti að vera jákvæður og brosla til náungan sko.
0: Þetta hangir náttúrulega saman líkam og sál
2: já.
0: Þetta er ekki aðskilið
1: og í þessum viðbörðum hjá okkur núna ætlum við að svona aðeins að fara í þetta og kenna fólki þessa Qigong öndun svona fara aðeins yfir að hvernig við gerum nokkra ræfingar og hvernig við náum að tegja vel úr okkur og losa um spennuna og tengja okkur líka saman það líka voru gaman að vita það að hjartabrautin hún gengur hérna gegnum litla putta og þess vegna hefur bara lyft upp litla putta sína litla putta þegar við viljum fá stuðning og í þessum lífsmáta sem er svo gott og það er líka kemur inn á einmannaleikan og annað að við viljum að allir séu sterkir allir fá að njóta sín það er pláss fyrir okkur öll og það er svo mikilvægt og í þessu og Eggert getur kannski aðeins aftur að því að hann ætlar að vera með svona smá leiki, við byrjum á leikjum
0: Já, þú ert alltaf leikar ekki
2: já,
0: það
2: já.
0: Kannski liggur vel við
2: Jú, búin að vera leiklistakennar í mörg ár sko og þá er náttúrulega bara sko, fyrir fullorðna Jansson börn alltaf mikilvægt að leika sér að mun eftir því, að mun eftir að hlakka til einhvers, helst að hverjum degi bara alltaf eitthvað sem að þú ætlar að fara að gera sem er æðislega skemmtilegt og svo er raunni bara þessi gömlu góðu leikir sem að við lærðum hérna okkar kynslu bara hlaup í skarðið eða 1-2-3-4-5 dimma lim eða eitthvað sem að við ætlum að svona kannski pröfa bara með sko foreldrum og börnum
0: Já.
2: Og svo er raunni bara að leika sér og við eigum öll örugglega eitthvað áhugamál mun eftir því og okkur kannski finnst gaman að fara í göngutúra og taka myndir sem við vilja posta mikið og setja inn á netið, allt svona telur.
0: Já.
2: Já.
0: Og hvar verðið þið?
2: Sko.
0: Við ferum kannski yfir þessa staði.
2: Já, sko, við ætlum að byrja núna morgun sem er þriðjudagurinn 30. júní í, þess að við rafstöðuna í Árbænum og þar ætlum við að taka móti góðum hóp.
1: Já, og allir velkomnir.
2: Allir velkomnir.
1: Takk á það fram.
3: Og engin hámarsfjöldi eða?
1: Nei, nei, bara, bara við erum nú þakkanum bara fyrir allar sem koma við.
3: Já.
1: En og það maður hægt að segja að þarna er til dæmis hitt húsið eiginlega beint á móti.
2: Já.
1: Það eru nóga bílastæðum.
3: Já.
1: Þetta er þarna það sem rafstöðin gamla er mjög fallegt og lítið kaffihús sem fólk getur farið á.
3: Æðislaustæður.
1: Já,
2: já. Já, og svo ætlum við að taka hérna að vera í Breiðholtinu við Seljakirkju á miðvikudaginn, 1. júlí.
0: Já.
2: Og svo er að klambra túnið í Hlíðunum 2. júlí. Þetta er svona 3-daga sesjón í röð.
0: Já.
2: Svo ætlum við aðeins að taka smá hvíld og koma svo aftur á mánudeginu 20. júlí, svona rétt ánum fólk fyrir að fara endalega í sumafrí.
0: Já,
1: eða kannski í sumafrí.
2: Já, eða er í frí og kannski kíkir og má koma sjálfsögðu. Og þá ætlum við að vera í Fossvogsdalnum við Víkingsheimilið. Og daginn eftir Grasagarðurinn, Laugardalinn 21. og síðan endur við á Arnarhóli miðbænu 22. júli á miðvikudeginu.
0: Já.
2: Já.
0: Þannig að þetta er, þið er bara úti og þetta eru auðveldar æfingar, þannig, já. Svona líkamlega allir, ekki allir, flóknar.
1: Já. Bara, svona, og meiri sig að er hægt að gera það sitjandi.
0: Akkurat.
2: Já.
0: Þannig að þetta og, er bara fyrir alla.
2: Já, og já. Bara muna klæði sér eftir veðrinu, meina við fáum ekki alltaf sólina en við ætlum nú samt að vonast eftir henni.
1: Við opnum fyrir sólina.
2: Já, við opnum fyrir sólina. Settum skýin í burtu.
0: Já. Akkurat.
2: Já, já.
0: Er þetta verið dásamlegt. Kæra þakkir fyrir komuna í sumarmál, Þorvaldur Ingi Jónsson og Eggert Koper. Og er einhvers þar hægt að sjá þetta? Er það...
1: Já, það er inn á viðburðum á að vera komið inn á viðburði á Reykjavík og líka inn á vísi.is það eru svona viðburð á dagatal og svo reynum við að posta þessu á Facebook og ég er með síðu sem heitir lífsrækt.is
0: Já, flott, þá er þetta margir möguleikar Takk fyrir komuna
2: Takk
1: fyrir okkur
2: Takk.

0: Vona strönd, þetta var íkorni eða Stefán Örn Gunnlaugsson lag og texti eftir hann og útsetningu ég held að hann hafi spilað á flest hljóðfærin líka
1: Já, þetta sko íkorni eða ekki það hann bara Stefán Örn frábær tónlistamæður
0: Já, hann frábær tónlistamæður
1: En íkorni alveg þessi, hann á svo mörg falleg lög og frábær En eins og við sögum frá líka og var í fyrra og í mörg ár hefur verið safn vikunar við svona ferðumstum söfnin söflandsins og við erum í samstarfi við FISOS eða hérna félag íslenskra safna, eitthvað, ég kann ekki alveg nokkuð hvað stendur fyrir þá auglýst bara meðal þeirra félagsfólks hverjir vilja taka þátt og það fyllist alltaf bara held ég á bara, það bara þeir sem eru fyrst geta skráð sig
0: Félag íslenskra safna og safnmanna
1: Og safn manna, já. En fyrsta safnið sem að við erum að fara að heyra af hér.
0: Og safna komin... fólks, ég ætla hans að leiðri þetta því ég sá svo annað hérna.
1: Já, já, já.
0: Já.
1: Á Akureyri í hljóðveri Rúfak situr Haraldur Þór Egilsson, safnstjóri minja safnsins á Akureyri. Kondu sæll og blessaður.
2: Komið sæll.
0: Já,
2: allir, þetta nafn flæk, svona, stundum flækifótur.
0: Já.
1: Fýsors, já, já, já. En ekki minjasafnið á Akureyri, það mjög lýsandi.
2: Nei, það mjög lýsandi. Það reyndi hana eitt lítið á sem fólk gleymir að því að við erum sko ekki bara safn Akureyri heldur sveitafélaginu hérna í kring líka.
1: Já, einmitt. Já, sagði ég ekki á.
2: Jú. Aldrei, sko.
1: Heyrðu, sko, við verðum að byrja. Hvernig er veðrið núna fyrir norðan?
2: Það ekkert sérstakt.
1: Ok, þá skulum við ekkert tala meira.
0: Var erfitt að segja það?
2: Nei, þetta svona úrvals safnaveður, myndum við segja.
0: Já,
1: heyrðu, sniðugur. Þið eru með einhverja hérna, glænýja sýningu hernámsárin, er það ekki?
2: Jú, við vorum að opna nýja sýningu sem nefnist í hershöndum og hérna, ég svona að segja þess að sögu hernámstímans hérna á Akureyri og í Eyjafirði.
1: Já.
2: Þetta svona tími sem er svona soldið glimtur finnst okkur í sögunni en við erum svo heppin að búa yfir ríkulegu safni ljósmynda og við höfum verið að vinna úr þessa sýningu úr þessu ljósmyndasafni
1: Já
2: Þegar sé að svo heppin að hérna, eiga sko myndir frá hermunum sjálfum
1: Já sem, hérna, Hvað sem að komu seinna í ljós eða var sótt til seinna
2: Já, bæði hafa rata til okkar og svo bara reyndar seint á síðasta ári þá byrtust inn á gólfi hjá okkur tveir menn með album frá föður annars þeirra sem að vildi endilega koma þessum myndum frá tíma og veru hans hérna á Akureyri til okkar hann að það hérna ítt okkur alveg endalega yfir þröskuldina að drífa okkur í að gera þessa sýningu.
0: Já, einmitt. Og þarna voru hvað? Breskir, bandarískir, norskir og kanadískir hermenn í Eyjafirði.
2: Já, þetta var nefnilega býstna stór hópur sem komið. Það reyndar ekki fyrst. Fyrst voru þetta nú bara rétt 40 hermenn sem að drifu svo hingað viku eftir hernam Íslands.
1: Já.
2: Og hérna voru svo sjóvikir að þeir voru ekki til mikils þegar ég mættu á svæðið.
1: Það þurfti ekki mikið til að hernema landið, það var bara að banka upp á, segja bara við erum komnir,
2: en já. Hérna, og meiri segja sko að það var huglega fleiri að skoða það á hafnabakkanum heldur en hermenni voru sjálfur þeir lágu svona í hrúu á hafnabakkanum.
0: Já, voru þið svona sjóvikir?
2: Þú voru alveg, já, þú sérðu, þeir eru næstu í grænir á myndunum sko. Þetta voru 3500 hermenn sem að hér koma sér fyrir
1: Já.
2: Í 47 brakka hverfum.
1: Já.
2: Meðal annars á svæðum sem að fólk hérna kannast við, eins og bara til mér sem við Brynju, þar sem að ísbúðin er, þar var brakka hverfi með 18 brakkum.
0: Já.
2: Stundum voru þetta hatt í 60 brakka í hverju hverfi, þannig að þetta var ansið mikið, þannig að þurfti náttúrulega koma öllu þessi liði fyrir, það voru sko 3500 hermenn en akureyringar og íbúar Glerárþorp svo voru rétt 5300 talsins.
1: Þannig að nánast tvöfaldaðist fólksfjöldin í bænum.
2: Já, þetta er svona álíkinn svo að núna hefði byrst á hafnarbakkanum 13000 hermenn sko. Þetta er töluvert mikil fjöldi og breytti mér miklu, þannig að það hérna, það er mjög gaman að geta sagt þessa skemmtilega sögu. Hún er oft mjög komísk
1: Já. Já,
2: þetta er náttúrulega að dregur fram svolítið ólíka heima, bæði hermanna og heimafólks.
1: Já, tyggjó og svona...
2: Já, það er svo sem það, það var svolítið svona fyrir séð að tyggja og salgeti sko, en það er til dæmis eins og hérna tungumála erfileikar sko, þegar að bakarameistarinn í hérna Kristjánsbakari sem þá var neður við Strandgötu og þar voru hérna þar voru braggahverfi og þeir vildi endilega kaupa sér, voru duglegar að kaupa sér bakkelsi og brauð og svo byrtist þur einhvern tímann hann inni og bakarameistarinn brá sér fram fyrir búðaborðið og sagði mjög galvaxlega hérna, no bread, no bread my friend og var auðvitað meina að það væri til nóg af bröði þeir röglust út, voru frekar hissa horfðu allar, allt bröðið í hérna bakarinn og hugsaði bara okkur, hann vill engin viðskipti við okkur
0: nei, hann vill ekki selja okkur bröð
2: hann var alls konar svona sem kom upp á sko,
1: já, hérna það getur munna svo litlu hvort maður sé að segja akkurat réttar hlutin eða akkurat rangan hlutin
2: Já, þetta var oft mjög komist sko og hérna aumingja bóndin hérna en ég er fyrir að sveit sem að hérna fór bara eins og venjulega með luktina sína í til að segja tími alltaf um kvöld eitt sko svo þegar hann kom út af mjöldin þá beið hans herflokkur fyrir utan sem hélt hann hefði verið að gefa einhver ljósmerki með luktina sinni
1: Æ,
0: já
1: Hann var bara að lýsa sér leið
2: Hann var bara að fara út eins og venjulega og það var svolítið svona Þetta verður þetta framandi heimur fyrir heimafólk
0: Já.
2: Og hérna...
0: Já, til hljóta nú hafa haft ykkur áhrif svona til frambúðar.
2: Já,
0: svona eitthvað sem hefur breyst eftir þess að vera.
2: Já, auðvitað náttúrulega eins og svona, kannski margir þekkja, þá skildu þau auðvitað eftir ýmis búnað, þannig að nýttist eftir stríð og auðvitað nýttust til dæmis braggarnir áfram, breytti til dæmis mjög miklu og leisti húsnæðisvanda ekki bara í Reykjavík, heldur líka hér.
1: Já, voru áfram svona braggahverfi þannig fyrir norðan eins og hér fyrir sunnan?
2: Já, það var til dæmis á svæðina sem Glerártorg er, þar var ennþá búið og svo voru þetta náttúrulega, þetta voru náttúrulega byggingar, þetta var svona IKEA hugmynd þess tíma, þetta var allt bara svona nánast flatpak, það var þetta að taka þetta sundur og flýti þetta hvert sem er, þannig að brakkanir endiðu náttúrulega víða, en auðvitað var náttúrulega stór, þetta veitti auðvitað mikla vinnu, það þurrkaðist upp atvinnuleysi,
1: Já.
2: Hérna, og það var hægt að hafa vel upp úr þessu sérstaklega til þessu fyrir hérna fyrir kvenfólk sem að mannum alltaf mikið í brettaþóttinum
1: já.
2: Það var alveg gríðaleg uppgrip að komast í það og hérna og svo sér maður nú líka á sögunum að brettarnir sem voru komið með hennar þvótt af því að þeir höfðu nú ekkit við að vera sko, þannig mesta verkefni yfir manna hersins var að finna eitthvað fyrir það að gera því að hér var ennáttúrulega ekkit barist
1: Já, þannig að það var nánast eins og að vera í frí bara
2: Já, sko, þetta margir lýsaði að þetta sé eitt leiðilegasti tíminn þeirra tíma í hernum, sko, það var að vera á Íslandi, sko, það var ekkert að gera, sko.
1: Já, já.
2: Man getur alveg ímyndir sér að það er svona, menn fá leið á því að hérna, tampusta skóna sína og hérna, og standa í röðum og fá ekkert annað að gera, sko.
0: Já,
2: já. Og hermaður, sko.
0: Og var þeim ekki svolítið kalt?
2: Jú, það var svona kannski hættulegasti hlutin við veruna á Íslandi, það var kuldinn, það var nú einmitt hermenn sem að fjallu, einmitt af því að þeir kunni ekkit á svona vetrarveður, nema normennir, þeir voru þetta hér stattir ekki síst til þess að kenna Bretum og Bandaríkjumennum svona hernað í hérna að vetra tíð, en það tókst stundum ekki alveg að þeir áttu, að brettarnir áttu þessi ekki alltaf á hérna hættunum sem fólst í bara íslenskum vetri, þannig að það urðu nokkur töluvel fjöldi hermanna sem var bara úti.
1: En sko...
2: En svo voru þið líka að kljást við sko bara svona hverstaslegt sko, að veist, allir þessi fjöldi þurfti náttúrulega að fara á klósettið.
1: Já.
2: Þannig að á vetur var ekkert sérst að það fara út þótt og hefðið út í kamar, sko. Þannig að það var hérna í einni herbúðunum þá lentuður í því að hérna töluverið fjöldi hermanna fekk sem sagt harðlífi.
1: Úps.
2: Þetta olli sem sagt mikilli hérna miklum pælingum hjá læknaliðinu sem var hérna hvernig getum leyst út þessu en þegar þeir biðu eins lengi og þau gátt til þess að fara á klósettið af því þeim var svo kalt
0: Já.
2: Þannig að hérna þá var lausnin svo að hérna búa til ennþá meiri lúksus fyrir hermennin og vera með svo upphitað klósett þannig að það var hitað undir rassin á þeim áður en þeir gátti sest
1: Ha, lúksus, heyrðu Haraldur Þóra Egilsson sko, við komumst ekki lengra en ég bara bendum á að það eru auðvitað þetta sem sagt minjasafnið á Akureyri það þessi sýning hernámsárin á Akureyri og Eyjafirði og svo nýsýning á elstu kortum af Íslandi fólk verður eiginlega bara annarkort að kíkja á heimasíðun ykkar eða bara hreinlega skella sér og skoða en við þökkum innilega fyrir að segja okkur frá Já. Haraldur hér í
0: Hvetum fólk til þess að fara á safnið og skoða þetta
1: Já. Bara bestu þakkir og bestu kveðjur norður.
2: Bara takk fyrir það.
0: Takk.
1: Bless.
0: Bless.
2: Gleðilegt safna sumar.
0: Já, sömuleiðis.

0: Já, þessi sveit heitir Slitnir strengir og hér eru þau að flytja lag sem heitir Toss the Feathers, höfundur ókunnur. Stjórnandinn Ragnar Skúlason og það nú bara þannig að þessi hópur hefur verið, sem sagt var mjög vinsætt, þetta svona þjóðlaga sveit frá Skaganum og svona gamlir fiðlu nemendur ásamt meðleikurum og þeir eru að koma núna aftur eða þau segi með endur koma eftir 7 ár í svona frí en þetta svona lognaðist út af í COVID þessi starfsemi og þau verða með tónleika á morgun klukkan 8 í Guinness tjaldinu á Akarnesi þetta opnunar atriði írskra daga á Skaganum
1: Já, slitnir strengir, það já. Ég vona að slitni samt ekki hjá þeim.
0: Nei, það, en það þá margir aðri sem muni fylla upp í
1: hljóminn.
0: Jú,
1: algjörlega. En fyrsti þáttur sumarmála bara að renna sitt skeið.
0: Já.
1: Og ég ætla bara að segja hérna aðeins að út frá fugldagsins að ég heyrði af feðgum sem að hlusta alltaf í sikurlagi á fugldagsins.
0: Já.
1: Og reyna og svo hringja þær í hvern annan sá sem á undan að fatta hver fuglin
0: Já.
1: Og þeir halda utan það bara yfir sumarið hver fær fleiri stig sko.
0: Já, það eru velun?
1: Ég veit það ekki.
0: Kannski utanlandsferð?
1: Ég þarf að spyrja þá betur það sko.
0: Já, með samvinnuferðum landsýn.
1: Já, en svona geta heilu fjölskyldunar og vinnustæðnir vera bara að keppa.
0: Já.
1: En við eru sérstætt verðum hér auðvitað aftur bara á sama tíma á morgun.
0: Takkum fyrir samfylgdina.
1: Verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sáu sumarmál. Þá komið að þætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Guðveig Lind Eyglóadóttir, framkvæmdastjóri Landnámssetursins í Borgarnesi. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Hefurðu óbilandi trú á eigin getu?
1: Já, ég hef óbilandi trú á eigin getu og hérna, sem bara mjög gott hérna, og ég hef stundu við að grínast með að þú gæti beðið mig að fara morgun sko til Grænlands og fara í breytingastjórnun okkur um spítala og ég myndi segja, já, auðvitað, ég kem
0: ekkert mál Já, en hvað, er þetta bara er þetta alveg svona upp eða hvað?
1: Já, það er hérna málið og hérna ég er sem sagt ein af úr stórum sískinu hópu, við erum sjö sískinu og það er svona kannski kjarni minni sá að hérna, þegar ég er bara 5 ára þá ég og suður eru við Súðandafjörð með foreldri mínum og hérna þá var mamma og pappi með okkur 5 sískinin og hann var lögreglumaður og svona eins og gerist og gengur að þá hérna fer hann í lögreglunám hérna til Reykjavíkur og hittir þar unga konu og með þeim takast góð kynni sem var til þess að foreldri mínir skildu. Og ég flutti ein í Borgarnes sem er æskuslóðum móður minnar. Hún fer með okkur 1-5 upp í flugvél og hérna og við förum í Borgarnes og ég er alinn upp af einstæðri móður sem að hérna og faðir okkur hafði raunin ekki mikið samband við okkur bara eftir þetta. Og ég er alinn upp af einstæðri móður sem að hérna hefur alltaf talið okkur trú um það að við getum allt sem við getum. Og hérna og já, þannig að þannig kemur kannski þessi kjarni svolítið að hérna treysta sjálfan sig og hérna þannig, það hefur svona svolítið drefið mig áfram í lífinu þessi kjarni minn.
0: Já, og sko þetta hefur náttúrulega verið þvílíkt skref að þurfa að fara með pakka öllum börnunum niður og
1: Já, ég sko, maður hugsa ekkert það á sínu tíma því að mér leið bara mjög vel og okkur sískjónunum leið vel og þá var bara gaman að vera á stóru heimili og alltaf, þú veist, fjör og svona eins og þegar maður hugsa hann alltaf tilbaka að hún er þarna ein með okkur rétt rúmlega 30 og hún vann alltaf allan sólarhringin, þú veist, hún var á nætuvöktum og ég held hún hafi skúrað alla stofnanir í borgarinu sem var hægt að skúra og hérna vann alltaf bara hún bara vann eins og anskotinn, við getum voruð að þannig og hérna sá fyrir okkur ein og ég, þú veist, að því ég náttúrulega, þú veist, maður eldist og fyrir að spá í þetta, hún fór þáði aldrei og fór aldrei og sótt ykkur að fjára saðstóð eða þú veist, hún var bara stolt og er stolt kona.
0: Já.
1: Þannig að hérna hún var ein með okkur hérna 5 í mörg ár og þetta hefur, já, væntalega ekki verið svona einfalt.
0: Nei. En þannig að þegar þú heyrir, þú veist, þegar er eitthvað að tala með það svo sæðilegt að vera, þú veist, alveg upp í einstæri móður, það er oft svona dregin upp þú skilur það ekki alveg?
1: Nei, ég tengi ekki alveg við þegar fólk er að tala um að börn einstæra maður að svona hafi minni tækifæri lífinu og þessi erfiðar eitthvað svo leðis að því að við sískinunum erum öll bara, segi ég, virkjur og góðir þjóðfélagsþegnar og allir með góða menntun og við höfum bara komist áfram á eigin verðleikum og gert það sem við vilja gera og það hefur aldrei staðið okkur fyrir þrifum í lífinu að hafa verið alin upp á einstæri móður, sko, síður en svo.
0: Mér langar þess að fara norður. Þegar þú ákveður það að opna veitingastað á Hrauni í Öxnadal.
1: Já,
0: Nei, bara hugmyndin sjálf, náttúrulega algjörlega galinn, en stórkostleg.
1: Já, ég hefði sem sagt þarna áður en þetta var ég búin að vera á Hótel Búðum að vinna og ég svona bara heillaðist það svona svolítið, þú veist, þessum mat og matamenningu og...
0: Það var líka einhvern veginn svo nýtt Hótel Búðir.
1: Já, einmitt, nákvæmlega.
0: Þau voru að gera eitthvað allt annað.
1: Já, og hérna, já, það var allavega svona stuttasaganu svo að ég leigi hérna háls í Öxnadal. Hús, ég fer til Danmörkur og hérna húka mig þar upp við svona antikdílar eins og maður segir sem fór með mér hérna með einhver antikmarkaði nokkra daga og fyllti bretti af húsgögnum og hnífapörum og bara öllum. Og flutti þetta til landsins og opnaði veitingastaðan Hálsi í Öxnadal. Þetta var svona 2004-05.
0: Veitu, hvað ertu gömul hana?
1: Ég hvað ætli sé ekki, 26 ára.
0: Já, slags. Alveg bara ekkert mál.
1: Ekki máli.
0: Ekkert mál.
1: og...
0: Ég meina, sko, á þessum tíma þá voru nú kannski ekki svo margir ferðamenn eins og er í dag.
1: Nei, maður getur kannski bara að mitt séð hvað hérna, þarna voru svona 150.000 ferðamenn að koma til Íslands á ári.
0: Já.
1: Sveðu hvað þetta er breyst á stuttum tíma.
0: Já.
1: Og þarna voru ekki komin í samfélagsmiðlar, það var ekki, hérna, og ég bjó þarna á Hálsi í Öxnadal og var þarna ein og þar var hvorki sjónvarpið að neti eða neitt, þannig ég var hérna hlustaði á útvarpið og... og naut þess greinilega, ég man ekki hvað ég var að gera, en ég man bara með leið vel. Ég var stundum að hlæja því að Gísli Einars kom og tók viðtalið mig. Ég var svona örgulega fyrsta kona sem fór í svona Gísla uppsölu viðtalið hérna fyrir þrítug.
0: Já, hún rosa skrítið.
1: Hún rosa skrítið.
0: Gísli ekkit smáspendur. en þarna eru þá, sko, hvaða kunnar voru að koma til hinn? Hverju voru að koma til hinn að borða þarna þá?
1: Já, það var hérna... Sko, þetta gerðist mjög hrætt, þetta staður tók svona max 20 manns og þetta Já. Var bara, það var aldrei neitt matseðl, bara 5-7 eftir kvöldverður og allt bara svona besta hráöfni sem vel var á. Nefnir hvað mínir kúnar, þeir komu svona á þyrlum og Lexusum og svona, já, dýrari, það var engin alveg til sport, eða var svona dýrari típunni, sko,
0: já.
1: Nefnir hvað að, hérna, sem náttúrulega var til þess að þeirra hrunið kom, að þá hurfu þessi kúnar af yfirborði jarðar á einni nóttu.
0: Já, þú þarna ekki með sjónvarp ekki, vissir ekki neitt.
1: Nei,
0: hvað er það?
1: En já, þetta var mjög góður og skemmtileg tími.
0: Já, en þú ferð svo líka, þú veist, þú ert ekki með, þú ferð í svona hótelstjórnir það ekki einhvern veginn eftir þetta?
1: Jú, ég hérna, sko...
0: Að þú kannast rekið þetta ein?
1: Já, já, ég fór í, hérna, reyndar í tengslu við þetta, þá ákvæði ég að skrá mig í búfræði út af því ég ætlaði náttúrulega bara vera þarna að rækta mitt grammeti og allt, þú veist, þannig að ég fór í búfræði hérna í tengslu við þetta og þar kynntist ég þá sem sagt fyrirverandi eiginmanni mínum og barnsföður.
0: Já.
1: En já, ég fór svo líka í ferðamálafræði í háskólan á Hólum og útskrifaðast þar og svo seinna meir fór ég í meistaranám í forystu og stjórnun.
0: Já.
1: Þannig að það, ég hef svona, já.
0: Forystu og stjórnun?
1: Já.
0: Sko, sauðfjárbóndi, Guðveig.
1: Já.
0: Þú veist, af hverju fer maður í það?
1: Já, ég hérna kynntist þáverandi manni mínum í búfræðanáminu og hérna hann var frá Valþjóstaði Fljótsdal og hérna þannig að við tókum hann tímabundi við Sauðfjárbúi, þá var hann tengdaforeldrar minna og það var mjög góð og skemmtileg upplifun og hérna að prufa það að vera Sauðfjárbúndi.
0: Og veist, hvernig fannst þér það?
1: Æðislegt.
0: Já.
1: Mér varst það bara, hérna, já, bara hrikalega skemmtilegt að prófa það. Ég bara mjög forvitin manneskja eðlisfæri og mér fannst gaman að setja mig inn í það og hérna ég veist, ég á bara fljót að setja mig inn í það. Mér fannst það bara skemmtilegt, sko.
0: Já, já. En þið eru semst ekki gift í dag?
1: Nei, við skildum árið 2022
0: já.
1: Og hérna bara allt í góðu og góðu, hérna góðum samskiptum við minn fyrirrandi mann og yndislegur, hann á yndislega konu í dag og
0: já. Þannig að það er bara
1: allt eins og það að vera, allir með hausinn rétt skrúfan
0: á Nákvæmlega En býttu, varst ekki líka á KEA?
1: Jú, ég hérna þegar við sem sagt hættum í Sauðfjárbúskarnum hann á 2009, þá fluttu við aftur norður á Akureyri og þá fór ég að vinna á Hotel KEA.
0: Já.
1: Mér þykir mjög vænt Hotel KEA, mér finnst að hérna, mér varst gaman að vinna þar og ég var alltaf borður svo mikla virðingu fyrir einhvern veginn Hotel KEA og sérstaklega veist, þessi, mér finnst þessi þarna, lágmyndin sem er þar þarna, samvinna sjáar og sveita mér finnst bara eitt fallegasta íslenska stykki sem að fyrir finnst þér á landi og já, það var gott að vera Akureyri og ég með sterkar taugar til Akureyri mest, hérna var gott að vera þar en við fluttum svo í Borganes 2013.
0: Og það er kannski náttúrulega svona, bara, það er þitt, þínar æsku stöðvar.
1: Já, mínar æsku stöðvar.
0: Nú, mamma, þú vilt kannski, vilt vera þar.
1: Mér finnst gott að vera þar og hérna, ég náttúrulega flutti þannig burtu með tvítugt og kem svo aftur svona cirka 20 ára síðar. Ég segi að Borganes er mín svona móður stöð. Hérna, mamma er náttúrulega sjálf úr stórum sískinahópi, hún er eina 14 sískinum. Amma mín hérna var færeysk. Og hérna, hún sem sagt kemur til landsins, amma mín, og þau eignast, hún og afi eignast, já, 14 börn.
0: 14 börn.
1: Já, og bara mín stóru fjölskylda er og hefur verið þessu svæði.
0: Já.
1: Og mér þykir gott að vera í Borgarbyggð og það var kannski líka ástæðan fyrir því að ég ákvaða að fara í sveitastjórnarmálin á sínu tíma. Þegar ég á beðinu það fyrir mitt gamla góða sveitafélag.
0: Já, og þú er búin að vera í því bara, hvað?
1: Síðan 2014.
0: Já,
1: þannig að ég var núna bara að klára mitt þriðja kjörtímabil og...
0: Þú vildir ekki fara
1: fram? Nei, ég var bara, ég ákvaða núna að gefa ekki kost á mér aftur. Nei. Þú veist, 12 ári bara, hérna, góðu tími og ég fer mjög sátt frá þeim tíma og mér finnst ég verið búin að ná svona þeim árangur sem ég langaði til með mínu fólki þar og hérna nú er bara er ég tilbúin að fara í önnur verkefni og...
0: En finnst þér það svolítið erfitt kannski að fara úr bæjarstjórninginni því að maður hugsa bara til þess fólk sem búin að vera kannski lengi og gengur vel og
1: Já, sko, fyrir síðustu kosninga fyrir 4 ára síðan þá ætlaði ég að hætta og þá fann ég svona þarna að þarna sveitastjórna fiðrildi inn í mér það var ekki alveg tilbúið til þess og við unnum hreinan meirihluta í síðustu kosningum fyrir 4 mánuði síðan og þetta kjörtímabil hefur bara verið gott og við höfum bara náð góðum árangri segi ég og ég fann það bara núna þegar fór að líða að ég fann að ég var bara orðin sött, ég var bara sátt hérna og fannst ég vera bara tilbúin einhvern veginn að hérna halda áfram í önnur verkefni þannig að ég fer bara með svona góða tilfinningu og bara svona væntum þykju til þessara ára og reynslu og hérna sem að já, þessi 12 ár hafa bara verið góð þetta er alls pólitíkinn alltaf alls konar en mér hefur aldrei þótt þetta leiðilegt alveg sama þótt að hefur verið bras og vesun og alls konar að þá hérna hefur það bara gefið mér mikið og þó að maður hefur gert mistök að þá eru þau þykir manni einhvern veginn líka vænt um þau því það er eitthvað sem maður lærir alltaf mest af að hérna
0: og hafa þau verið mörg eða hvað, mistök?
1: Nei, ég segi það, nei, alls ekki en þú veist, Guðveig sem byrjaði í stjórnmálum 2014 er ekki sama Guðveig og endaði núna 12 ára síðan maður er búin að læra mjög margt á leiðinni bæða sjálfan sig og aðra og það að vera að vinna náuð með fólki í stjórnmálum þú kynnist svona kjarnanum í fólki og eðli hérna, þú veist það opinberast mjög mikið í svona vinnu
0: já.
1: Og ég á bara góða vinn í öllum flokkum mér þykir bara mjög vænt um það og um allt land
0: já. Hefur þú sko Borganes breyst þá á þessum 12 árum þegar þú hugsaði það bara það sem þú hefur gert og
1: Já, það hefur bara breyst, Borganes hefur breyst mjög mikið og við höfum bara farið í mikið í svona uppbyggingu bara því sem tengist skólum, íþróttamannvirkjum, uppbyggingu bara á því sem tengist bara lýðheilsu, heilsurækt og svona það sem að kannski, hvað þessi, gildismat fólks er svolítið öðruvís í dag, þú veist, fyrir 40 árum síðan það var fólk ekkert að spá í, já, við verðum að hafa góðan stað til þess að hreyfa okkur eða eitthvað svona njóta þess að vera í samveru og eitthvað fólk bara eitthvað vann, borðaði, fór að sofa, eitthvað, hjón voru ekkert eitthvað út á kvöldin að leiðast á okkur göngustíg,
0: sko, hérna. Nei, hvað er þetta?
1: Er eitthvað, að þessari konu, hún er að hleypur og hleypur.
0: Já, það er
1: mikið breyst. Já, við höfum svolítið einbytt okkur að einmitt að bara hlúa því sem að, þú veist, ég held að þessi hagfræði sem tengist velsælt fólk skiptir meira máli í dag.
0: Mhm. En byrju, ertu ekki búin að vera forseti bæjarstjórnar?
1: Forseti sveitarstjórnar,
0: Sveitarstjórnar, já.
1: Heitir það.
0: Já,
1: þannig að það er það hlutverk sem að ég sem er að svona stíga frá já. Núna, það er vonandi bara ný sveitastjórn að fara að myndast í næstum dögum.
0: Og hvað, skilurðu þá bara eftir öll blöðum þín allt saman, allt dót sem allar pælingarnar þínar eða bara pakkar öllu niður og ferð?
1: Já, já, það er í rauninni allir þannig að sko nú vera til sveitastjórn er búin að gera fjárhags á allun og framkvæmda á allan allt slíkt og svo þannig að þessi sveitastjórn væntanlega fylgir því eftir og svo fara þau bara að móta sína, þú veist, sína stefnu og allt svoleiðis og eins og við vitum þá eru kirkjugarðar landsins hérna fullir af ómissandi fólki og ég er alveg viss að hérna sveitafélaginu mun alveg reiða þótt því ég verð ekki skipta mér að þetta.
0: Hvað er Guðveig? Við getum þetta ekki. Þú varst að halda upp á afmælið þitt, 50 afmæli. Sko ég hef nú aldrei, ég hef nú heyrt af ýmsu þegar fólk vill svona halda upp á afmælið sitt. En að vilja skoða togara. Ég vil bara, mér langar að fá vita, Guðveig Lind, Eygló og dóttir, af hverju.
1: Já, já, ég, eins og ég sagði, ég bara mjög forvitin og það kannski eitt af því sem hefur drifið mig áfram í hérna, pólitíkinni líka. Ég bara gaman að setja mig inn í alls konar og hérna, já, sem sagt, ein systir mín, hérna sem heitir Kristín Lilja og er heil- og taugaskurðlæknir og hún er gift manni sem heitir Jens Garðar Helgason og þau búa á Eskifjörði og ég ákvaða á afmælinu mínu að vera fyrir austan af því að ég var búin að setja með það markmið að læra skíði þannig að ég fór austur og búin að bóka mig í skíðakesslu en hún spurði mig hvað langaði að gera af því að ég sagði, veistu, það einn draumur sem ég hef átt af því að borgarinn er náttúrulega ekki sjávarþorp að ég hef aldrei komið um borð í svona skipið að togara og hérna, mér langar rosalega mikið til þess að fara um borð í svona skip og fá að sjá allt, bara frá káetu hérna, þeirra sjómanna hérna, þú veist, sjúkrakassan eldhúsið, það sem skipstjórinn er og ég
0: búrið,
1: já, bara búrið. Allt og bara kaðlana, netin og ég, hérna
0: hvað, vildirðu skilja
1: ég, það? Ég vildi skilja þetta og sjá hvernig þetta fungerar og hérna já, og ég var svo heppin að hérna, það voru hérna tveir drengir, sonur hans Jens Garðar, Más Mís og þeir fóru með mig hérna, samvöskusamla allt skipið og voru mörgulega 3 klukkutíma Aðalsteinn Jónsson var í landið hérna, þannig að ég fekk þann draum uppfyllt hana að hérna og áhugin minkaði nú ekki.
0: Nei, ég
1: hugsaði það. Það er svo gaman, ég meina, þetta er svo merkilegt sko. Þetta er bara svo merkilegt fyrir bara hérna og líka bara veist, hvernig þetta allt saman fungerar og já, mér finnst það bara stórkostlegt, þú veist, og ég er bara hérna, ég segja stundum sko að, þú veist, að sjá svona hjól atvinnulífsins snúast, að sjá einhverja verðmætasköpun vera til, að sjá fólk vinna og þú veist, einhvern veginn, það bara, það færi mér einhverja, þú veist, ró, mér finnst eitthvað frábært við það.
0: Já.
1: Þetta er það sem gerir, drífur okkur áfram sem samfélag og hérna, mér finnst það bara heillandi.
0: Og er eitthvað sem komur óvart og skoðar þennan togara, Guðveig?
1: Já, já, það var náttúrulega bara alls konar. Ég, þú veist, hérna, svona núna alltaf kann ég ekki að nota svona sjómanna mál alls konar, sko. Já, ég reyndi, en þú veist, hérna, þú veist, þess að nótir og þessi kaðlar og allt svona, hvernig þetta þarf að fungera þegar þetta fer út.
0: Akkurat.
1: Og má ekki flækjast og eitthvað svona, ég veist að, ó, hvað ég feina þurfi ekki að stjórna þessi dæmi, hérna, því að, en þetta er svo allt svo stórt, sko. Þetta er svo stórar keðjur og hérna, en já, svo er bara gaman að fara upp og sjá hérna, því ég hef mikinn áhuga á bara veðurfræði og svona að fá að sjá þessi tæki sem skipstjórnir að vinna með hérna, og fylgjast með veðri og vindum og líka bara velta fyrir sér þessum munin á tæknibúnaði í dag og hérna, árum áður og svona öryggi sjómana og
0: minnst þetta mjög skemmtilegt sko, veðurfræði, hefur þú sinnst áhuga á veðurfræði?
1: Já, við systur hérna erum með saman með spjall á svona messenger sem við kallum hamfarafréttir út af því að við teljum okkur vera sjálfmæntaðar hérna, sjálfmæntaðar jarð og veðurfræðingar.
0: Hvað byrjaði þetta þá þegar við byrjaði að gjósa eða hvað?
1: Nei, við löngu fyrr.
0: Já.
1: Og hvað það svo bara sendu hvað annar er svona snipp af veður.is eða eru þið búin að sjá dýftamælingar?
0: Nei, hættu. Hinn, sko, venjulega fólk með svona einhver hópa sem er annarkvort að gossipa eða þú veist eitthvað þið bara ræða veðri.
1: Já, þú veist, já, okkur finnst hérna, eða rauða viðvaranir þá alveg verður rosa spennta.
0: Og eru allt vitlust ekki sínstrum. Já, en skemmtilegt. En hvað þú veist, þú ert að fara að labba út frá hérna bæjarstjórninni og getur ekki lengur stjórnan einu þar.
1: Nei, nei.
0: Þú veist, finnst þér að sleppa því að stjórna, ertu búin að búa undir það?
1: Já, já, algjörlega. Ég, sko, ég hérna, ég hef aldrei litið einhvern veginn þó að ég sé sko fórsvöldi sveitastjórnar eða hérna, að ég sé aðal málið.
0: Nei, nei.
1: Sko. Þú veist, þetta snýstum náttúrulega að virkja fólk og fá, þú veist, það að sjá aðra blómstra eða sjá aðra ná árangri og að maður geti sjálfur verið bara þarna tilbaka skiptir mestu máli finnst mér svona sem leiðtogi sko, að hérna og ég hef engar áhyggjur af að sleppa takinu á þessu og ég bara komin í bara annað verkefni þess að mér langar að sjá fólki sem í kringum mig og fyrirtæki vaksa og dafna og fólki blómstra í sínum störfum.
0: Já, já. Og þá var einmitt, af hverju ertu orðin framkvæmdastjóri landnámssetursins?
1: Já, hérna, ég var nú bara svo heppin að Kjartan og Sirri komu bara að máli við mig. Þau eru náttúrulega, hérna, athugult fólk og þau vissu að ég var að fara stíga til hliðar já. Úr pólitíkinni. Mm. Þannig að, hérna, landnámssetrið er náttúrulega búið að vera núna, eða 20 ára ammæli landnámssetursins og þau vildu fá einhverja manneski sem hefði taugar náttúrulega bara til staðarins og fyrirtækisins og hérna buðu mér að taka þetta staðar framkvæmdastjóra og það er bara mjög spennandi að stíga henni í það hlutverk. Þetta er bara menningarstofnun segi ég hérna landnámssetrið og það er þetta er í húsi sem að þegar ég var krakki það var þetta bara í rauninni hús sem að einhver myndi segja bara kortir í það þyrfti bara rífa niður sko og svo ónýtt og það voru menn í Borgarnesi sín tíma sem byrjuði að lagfæra þessi hús og svo koma Kjartan og Sirri í Borgarnesi og með þessa hugmynd og bara
0: sem þótti smá galinn
1: já sem þótti smá galinn og þau er náttúrulega eitthvað stórkostlega skríti fólk að sunnan sko
0: og bara, hérna mjög furðulegt
1: og hérna en það er bara svo gaman líka að landnámssetrið breyttir og svo miklu fyrir Borgarnes. Mm. Það var enginn sem fór og keyrði niður í gamla bæinn og þau hafa bara þau hafa gert bara mjög mikið fyrir ferðaþjónustu á svæðinu og ég segi bara öllu Vesturlandi líka. Já. Því að þetta bara varð áfangastaður, sýningarnar og æðislegar eigilsýninguna, landnámssýningin og svo náttúrulega hitt sem að hefur bara bæst ona og það er þessa sýningar á söguloftinu mm-hmm. og við erum náttúrulega eins og kannski margir af að heyrst Mr. Skallagrímsson er komin aftur á búa endur frum sína hann og núna
0: Dustaríki
1: og hann og Benedikt er náttúrulega bara stórkostlegur listamaður og performið það er bara magnað að horfa á hann svo er náttúrulega Unnur Ösp búin að vera með Sölku og, mm-hmm. og hérna það er ótrúlega sýning og bara hérna hreyfir við öllum sem að koma hana og þau verða áfram og verða áfram í haust með sína sýningur og það er bara svo mikið dýnamik sem fylgir því að hafa svona sýningar í húsinu og það bara
0: En hefurðu sko hefurðu haft áhuga á menningu og leikhúsi og svona veist, ert þú að fara að taka allar ákvarðanir hvað verður sett upp og svona
1: Nei, við gerum það bara saman og Kjartan og Sirri eru náttúrulega hérna

0: og fóst inn og sagði, ég ætla að breyta hérna, ég ætla að gera þetta og þetta, þú veist, byrjarðu strax eða hvað, ertu svona
1: já, ég,
0: róleg?
1: Já, ég byrjaði bara strax í rauninni, kannski setja, kannski svolítið bara, þú veist, svona, einn af mínu kostum að þau voru að tala með þessu mjög óbændi þrú og einn getu, ég mjög fljóta sig að sjá heildarmyndin og svona að fá yfirsýn.
0: Já,
1: þannig að
0: hafa yfirsýn, þetta bara grunnatriði.
1: Já.
0: Og
1: þannig að ég bara svona svolítið strax farin að vinna með það koncept líka og mikilvægt bara að vinna líka með það koncept að við erum landnámsötur Íslands
0: mm-hmm.
1: og hérna þannig að já, ég alveg svona byrjað aðeins að taka til og breyta og erum aðeins að bara hreyfa við matseðlunum og svona.
0: Já, það náttúrulega veitingastæðurinn líka.
1: Já, það veitir, já.
0: Þú hefur nú aldrei lýst reynslað því,
1: já,
0: er þetta ein í Öxnadalnum.
1: Já, en þetta helgast náttúrulega alltaf því að við líka vera með gott starfsfólk með sér og hérna mikill mannöður í landnámsetrinu.
0: Já, já, og það er eitt, þegar fólk sem labbar hann inn, það sér þennan stóra, það bara einhver svona klettur.
1: Mm-hmm.
0: Það bara, við förum að fer inn í húsið og það samt einhver svona náttúra.
1: Já, þetta alveg mögnuð hönnu, sko, þetta náttúrulega tvö elstu húsin í Borganesi sem búið að tengja saman með svona tengibyggingu og þarna á milli þessi klettur eða þetta berg sem að er talið eða svo svolítið vera eitt elsta berg á Vesturlandi og það er hérna í rauninni það sem tekur á mótið er þú kemur inn í landnámsetri og það er bara þetta náttúrulega það frá náttúrunar hendi mjög fallegt bara listaverk þessi klettur
0: já, já.
1: Og ég hef mitt lagt áherslu að láta hann njóta sín núna hérna.
0: Já, og svo sér maður, þú veist, það er allt í einu bara, ekkert allt í einu, það er bara einhver svona jurtir sem eru að spretta út
1: já,
0: á klettinum.
1: Já, það er einmitt svona sem við erum svolítið að láta skoða núna, því að þetta er náttúrulega bara margra miljón ára gamalt klettur, við getum sagt sem svo, og þarna eru farnar að byrjuð að koma út úr klettunum fyrir svona 5 ára síðan, einhver svona græn gróður slikja,
0: já.
1: Og ég ætla nú ekki að fara fullir að neitt það, en við erum að láta svona, að skoða þetta núna, að það eru þarna svona einhverja burkna plöntur sem eru að koma þarna út, sem eru svona sem þrýfast bara í svona sem heitir svona Mediterranean loftslagi og það er talið að á þeim tíma sem þetta bergar hafi slíkt loftslag verið hér á landi og þessa plöntur er allt í henni farnar að koma út úr klettinum hérna núna einhverjur vildu hérna segja að það hefði fyllt einhverjum ferðamönnum eitthvað slúið sem við trúum
0: það
1: meikar ekki sens eins og maður segir sko en það er eitthvað svolítið merkilegt sko já. Að hérna nú er þetta búið að vera loka rými í 20 ár og já. Það er eitthvað svona
0: eitthvað
1: líf, já, eitthvað líf og þannig að það er eitthvað líf að koma þannig að
0: það er einhver fræð það er einhver fræð,
1: já, einmitt þannig að já, það er svolítið merkilegt, finnst mér og mjög áhugavert.
0: En sko, þegar maður skoðar guði við það sem þú hefur gert að þú veist, það er eitthvað svo mikið þú hefur svo mikinn áhuga á alls konar
1: mm-hmm.
0: Býttu fórst ekki, ætlar ekki verða þú ætlar verða listamaður, mm-hmm. listamaður þannig að þú ákast að sitja allsbyr fyrir til sem byrja með eða hvað?
1: Ég, þegar ég var fyrir norðan með veitingastæði minn þá var hann bara svona opin mesta sumrin og ég var með opið helgar og veturnar þannig að ég, já, ég vann við það líka að sitja fyrir myndlistanema
0: já.
1: Og einhverju fannst mjög skrítið að maður færi svona klukkan 8 á mótnan að klæða sér öllum fötunum og hlusta á rás eitt og hérna og já, og láta teikna sig en mér fannst það bara já, bara, þú veist, fínt starf og gaman að sjá hérna fólk vera að skapa og hérna
0: þetta er svo, mér veist þetta er svo áhugavert, þú veist, hvað þegar fólk gerir þetta þú veist, bara ég spyr þig, bara, þú veist, hvað hugsaðir á meðan, þú þurftur að vera bara setja hana kjur
1: ég var nú að hlusta á rás eitt mjög mikið og margir góðu þættir
0: að mannana frábært
1: en veistu það hérna, sem sagt að setja svona fyrir bara í þú ert bara svona hlutur í rauninni
0: já, já, já.
1: Og setja bara nakin í þeim klæðum sem skaparinn gaf þér að það er bara mjög mikið frelsi sem fylgir því að vera ekki spjarhættur og það er bara já, það er, ég get ekki að nota annað það er bara frelsi sem því fylgir þetta er náttúrulega, hérna, þetta kallast kannski að strippa en þetta er ekki hérna, ég var ekki að strippa á
0: nei,
1: hérna,
0: nei.
1: Eftir klukkan 8 á kvöldinni
0: þú varst ekki að gera það, við skulum höldum því til laga
1: svo var svona kalt á mótnana með fekk svona viftu stundur kennarinn komið svona til að hitta en þau þekkja örugglega þeir sem hafa verið í þessu

0: svona starf eins og ég setja fyrir að þetta er já, já, það er bara hérna þetta er bara þú veist, það er bara gaman að sjá og vera innan fólk sem að skapa og mér fannst það eitt af því góða við að vera á Akureyri er það að og svona að vera í umhverfi það sem að er, þú finnur að það mikið sköpun í gangi og myndlist og svona að vera einhvers staðar það sem getur anda að þér menningu þótt þú sért ekki sjálfur kannski skaparinn sko, að vera í umhverfi það sem þú getur andað í einhvern veginn að þér og það gefur manni eitthvað finnst mér og það Þú veist, það segir okkur svo mikið hvað skiptir máli að hafa menningu og listir í kringum sig í lífinu þó að hérna maður sé bara þiggjandi, sko. Mm.
1: En þessna er svo gaman eins og þú segir guðu með gamla bæin í Borgnesi, þú veist, þegar landnámssetri kom, maður hafði, ég bara segja það, ég hafði aldrei kert hana
0: þér,
1: maður hafði aldrei komið og þarna er nú aldrei fullt af sögu. Býtu, gusumeistarinn. Ertu ekki það líka?
0: Jú, ég hérna...
1: Auðvitað ertu gusumestari.
0: Auðvitað er í gusumestari, já, ég hérna... Það er náttúrulega eins og margir hér á landi heillaðist að því að fara í gusu og mér þetta bara gaf mér mjög mikið og gott. Þannig að ég var alltaf að keyra hérna á sundbólnum til Reykjavíkur, hérna, úr Borgarnesinu á Ægisíðu og hérna... keyra svo heim á hérna, sundbólnum í sloppið að hanglaði ég bara, ég vonandi löggan stopp mikið hérna, eftir sjá hún alveg en já, það var reyla til þess að ég sagði við vinkonum mína hann að daginn ég segi, eigum við ekki bara opna svona sánu í Borgarnes hérna, okkar fólk hérna, þarf á þess að halda líka
1: já, bara Borgnesingar þurfum að komast í gusu
0: Borgnesingar þurfum að komast í gusu Þannig að við fórum bara á staðið í þetta verkefni og erum búnar að byggja gusu og erum báðar fórum í gusumestaranám og erum hann að frábæra staði í fólkvagnum einhvernum með völvu sána gusu og þetta er bara...
1: Og býtu, hvar er þetta?
0: Fólkvangurinn einhvernir er bara rétt norðan við Borgarnes, þetta er bara svona hinum megin við gólvöllin og...
1: Já, maður kemur fram hjá gólvöllinum og...
0: Já, nei, þetta er svona bara afleggjarinn... til móts við gólvöllin þar upp og við, þetta er við tjött sem heitir Álatjött og það er miklu töfrar á þessum stað og ég held að þetta sé pottet sami staður og vígamenn Egils hafa setið og hvílt sig og hérna verið að chilla þarna á milli
1: það er alveg örugt mál, hvað, 51 leip? Hefur ábyrgð því?
0: Nei, ég hef alls ekki áhyggjur á því hérna, mér finnst hérna mér líður vel hérna að vera ein og hérna, ég er ekki á Tinder eða ég er ekki hérna, en þú veist sjálfsögðu veit maður aldrei hvað lífi færi mann en ég hérna
1: Þannig að þú ertu ekki að leita ástinni sem þess að
0: ég, það er Nei, stofan. Ég er ekki hérna í virkri leit, nei, alls ekki
1: Ekki í virkri leit
0: Nei, ég hérna, vinkonu mínu spurði mig eitthvað tjóðum daginn, akkur ertu ekki eitthvað sem ég sá veistu það er enginn hann útinn á frábær fyrir mig
1: nei.
0: Hann þarf að vera skemmtlur en ég hann þarf að líða vel í einn skinni, hann má ekki eiga áfengisvandamál að stríða
1: Já, það er bara þú finnur
0: einhvern Já, þetta er bara kröfunar eru
1: Og gerum svakalega
0: já,
1: kröfur
0: Já,
1: og
0: ekki verið með minnumátt að kenntið að þú veist
1: Nei hérna,
0: Já, þannig að þetta er ekkit, það er ekkit grín svona.
1: Nei Og hvað, þú ert náttúrulega bara að ala upp þína krakka, þau eru náttúrulega verða stóra, það ekki?
0: Jú, já, þrjú börn, dóttir mín, hún Ástís Lind er útskrifast núna í 17. júni frá Menntaskólanum Akureyri og svo á ég tvo drengi sem eru fættir 2009 og 2012, Hilmar Karl og Hallgrím, þeir eru hérna, annar er komin í menntaskóla, hinn er í grunnskóla
1: já.
0: og já, bara æðislega, náttúrulega æðislegustu mannveru sem ganga hér og jörð
1: og þess að þetta jörð, já, það segir sig sjálf já. Þannig að ertu já, meina, þú ert á tímamótum eða ekki bara
0: Ég er alveg tímat og ég finn alveg og örugglega eins og þú veist, ég finn alveg að það að vera 50 það er eitthvað svona, þú veist, það er eitthvað svona ákveðin tímamót, mér finnst það æðislegt mér líður bara mér líður svo vel þú veist ég stunda bara bæði svona heilsurækt andlega og líkama og bara mikið tími minn fer í það hérna þú veist, að hreyfa mig, vera úti,
1: labba
0: göngustíg og huga að eigin heilsu.
1: Já.
0: Ég náttúrulega, hérna, ég líka meðhjálpar í Borgarneskirkju. Ég svona...
1: Auðvitað ertu það.
0: Já, ég hérna... Ég á í mjög góðu sambandi við almættið, hérna... Og það bara svo gott að vera einhvern veginn, já, bæði góðið sambandi við sjálfan sig og almættið og það svona einhver mikil lífsfylling og næring sem er í því.
1: Já, sóttustu eftir þessu að verða meðhjálpari, Guðveig?
0: Nei, en á ég segja þér, sko, því að almættið virka náttúrulega þannig, sko, eftir síðustu kosningar, þegar ég vann hreinan meiri hluta, þá, hérna, þurfti ég eiginlega að hætta í vinnunni sem var... á Hótel Hamri þá af því að þú veist það vera forseti sveitarstjórnar eitthvað þú getur ekki verið eitthvað annarri vinnu og ég var eitthvað byttu þetta ekki laun og þú veist ég fæ engin alvöru laun út úr þessu og ég bara hvað ég eiginlega að gera þannig að ég fór náttúrulega með bænirnar eins og ég geri og ég sagði bara góðu guð ertu til í að bara setja mig á réttan stað að leiða mig þú veist á þann stað, þú veist, nú verður þú bara að segja mig hvert þú ert að fara með mig, sko þú veist, hvernig á ég að gera þetta, þú ert búin að koma mér í þessa stöðu og nema hvað, að svona tveim dögum síðar ringir kona í mig sem er formaður sóknanefndur og bara sæl Guðveig hérna, við vorum að velta fyrir okkur hérna í sóknanefnd, hérna okkur vantar meðhjálpara í Borgarneskirkju og þetta er nú svona 50% starf og þetta er nú svona svolítið, þetta verður til, ég held þú gæti tekið þetta með pólitíkinni.
1: Já.
0: Og auðvitað sagði ég bara, hérna, já, takk.
1: Já.
0: Og það hefur verið bara mikið gæfuspor af því að Séra Heiðrún sem er prestur í Borgarneskirkju er stórkostleg æðisleg manneskja og við erum svona, höfum verið áttavitar fyrir hvora aðra og það er bara góð vinskapur á milli okkar líka og þannig að við tökum hvora aðra og höfum gert í sálgæslu hérna síðustu 4 ár. Og já, hann setti mig þannig.
1: Og þú ætlar að halda því áfram?
0: Já, já, ég ætla að halda því áfram. Ég, hérna, og Kjartan og Siri sá hún og, hérna, ekki staðtum að verði það, sko.
1: Nei, nei, nei.
0: Þannig að ég held því alveg áfram, sko.
1: Ég baði að velja lag, Guðveig. Mm-hmm. Hvað valdirðu fyrir okkur?
0: Já, ég, sko, ég valdi í dag, ég hef kannski valið eitthvað allt annað morgun eða næstu viku, en ég valdi lag með hérna Beyoncé sem að ég dýrka hana, hún er æðisleg. Ég valdi lag sem heitir Runnin, sem að, og ég hef alltaf þegar ég hugsað um þetta, eða hennar texta í þessu lagi, þá hef ég alltaf hugsað um svolítið að ég var að tala til sjálfsmís og það skipti svo miklu máli að, sko, hérna, if I lose myself, I lose it all, sko. Maður þarf fyrst og fremst, hérna, þetta er bara eins og með flugfræðin að segja, sko, settu fyrst að þið grímun á, og það skiptir svo miklu máli að vera tengdur sjálfum sér, gefa sjálfum sér tíma til þess að ígrunda hvað er það sem gefur manni orku, hvað er það sem tekur fram manni orku, og það er bæði fólk, staðir og hlutir og annað, og það að, hérna, hlúa að sjálfum sér, hérna, skiptir öllu máli. Gerum hann að sigur og vera lífsins að gefa sér tími það.
1: Guðveig Lind Eygló-dóttir, framkvæmdastjóri landnámssetursins í Borgarnesi og meðhjálpari ásamt alls konar. Takk fyrir að koma.
0: Takk.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sá Segðu mér. Gestur hennar að þessu sinni var Guðveig Lind Eygló-dóttir, framkvæmdastjóri landnámssetursins í Borgarnesi. Þátturinn endaði með laginu Runnin í flutningi bandarísku tónlistarkonunnar Beyoncé Knowles. Þessi þáttur var á dagskrá 18. maí síðastliðin.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Kæru hlustendur, ég heiti Pétur Eggertsson og þetta tónbil. Víkingur Heiðar Ólafsson flutti hér sjöttu etíðu Philips Glass að fyrstu skífu Víkings hjá Deutsche Grammophon útgáfinni þar sem bandaríska tónskáldið réði ríkjum. Tónskáldið Roger Roger hljómar eins og hann gæti fyrir bandarískur og tónlist hans reyndar líka, en sá raunar franskur. Hann var virkur í kvikmynda og sjónvarstónlist frá árunum í kringum síðar heimstyrjöldina og framvegis. Við skulum heyra eitt verk eftir hann, Profondeur, Lunar Landscape. Het Metropole Orkest frá Hollandi leikur undir stjórn Jans Stulen. John van Eyck leikur á hljóðgervil.

Plöntutónlist Morts Garson kom í kjölfarið á mánatónlist Rogers Roger, hljóðgerflar í aðalhlutverki í báðum lögum. Þetta var Græn Rhapsodía, Rhapsody in Green af skífunni Plantasia sem hefur fengið endurnýjun lífdaga að undanförnu en platan kom fyrst út 1976 og náði ekki miklum vinsældum enda var hún ekki til sölu í hefðbundnum plötubúðum Hún fylgdi með í kaup að þú keftir plöntu í Mother Earth plöntubúðinni í Los Angeles. Tónlistin átti að hafa jákvæð áhrif á plöntugróður í heimahúsum. En heyrum nú svolítið öðruvísi tónlist, en aldrei að vita nema hún íti við gróðurinnum heima hjá ykkur. Tríó Mýr flyttur prelódíu úr Bacchianas Brasileiras eftir Heitor Villa-Lobos. Hljóðritunin var gerð fyrir Ríkisútvarpið 2023.

Þetta var Tríó Mýr. Þau fluttu prelúdíu úr Bacchianas Brasileiras eftir Heitor Vila Lobos í útsetningu Daniels Bassini. Tríóið skipa Daniel Bassini gítarleikari, Steinun Arbjörg Stefánsdóttir sellóleikari og Jón Þorsteinn Reynesson harmonikuleikari.

0: Hlustendur góðir, nú verður spegillinn endurfluttur frá í gær.
1: Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Efling stafrætna innviða með gagnaverum og óvissa framtíð NATO varna Evrópu á dagskrá spegilsins í dag, en við byrjum á hvalveiðum. Herskáir hirðingjar voru liðsmenn Sea Shepherd samtakana kallaðir þegar þeir komu hingað fyrir 40 árum undir forystu Bols Watsons. Menn og skip á vegum samtakana saman leiðir nú eru þessa stundina vestan við landað leitað hvalbátunum og tilbúnir að gera hvað sem til að stöðva hvalveiðar. En Watson segir enga hættustæði að áhöfnum hvalbátana.
2: Varskipi Þór fylgir Bandero skipi Paul Watson samtakana og um borði Þór eru sérsveitarmenn frá lögreglunni og sér aðgerðamenn frá landhelgisgæslunni. Menn eru tilbúnir að grípa inn í ef þörf talna á, forstjóri gæsluna sagðum helgina, að hún yrði með skip og velbúna menn til að venda líf og limi og forða slysum. Bandero á siglingu vestur á landinu í leita hvalbátunum hvali 8 og 9 en hefur ekki haft erindi sem erfiði hinga til. Siglingarnir eru hluti af herferð samtakana undir yfirskriftinni Aðgerð 86 með vísan í árið þegar hval 6 og 7 var sökt í Reykjavíkur höfna undirlagi Sea Shepherd samtakana og Paul Watson var þá talsmaður þeirra. Markmiðið í ár líkt og þá að stöðva hvalveiðar. Watson hefur barist gegn hvalveiðum víða heimum áratugaskeið. Hann sagðist í nýlegri Facebook-færslu vera vissum að hægt yrði að koma í veg fyrir hvaladráp við Ísland í ár eins og gert hefði verið oft áður. Og í gær birtist á síðu Watson samtakana yfirlýsing frá Rod Coronado, liðsmanni þeirra þar sem hann ávarpar Kristján Loftsson.
3: Christian Lofson, this is the only warning we will be giving to you. Return to port immediately. We are coming for you.
2: Þetta eina viðvörunin sem verður gefin Kristján Loftsson snúi til hafnar, við erum á eftir ykkur, sagði Coronado. Hann annar tveggja manna sem söktu hvalbátunum á sínum tíma. Coronado nú á Bandero og segist fara með friði en hann aðhyllist herskáar aðferðir án ofbeldis. Skipverjar séu tilbúnir að hætta eigin lífi til verndar kvölunum.
4: Well, we are a non-violent organization, but we believe in what we call aggressive non-violence and we're ready to put our lives on the line to save those whales.
2: Watson sjálfur ekki borð í Bandero, hann ræddi við Þórdísi Arnljótsdóttur helgina og sagði enga hættu steðja að áhöfn hvalbátana.
5: The crews of the whaling ships will not be in any danger at all. I mean, our crew are well aware of the risks that they take, but we're quite confident that nobody will be injured on our side either. You know, in 50 years of operations, I've never caused an injury to any person at all.
2: Áhöfnin borði Bandero vissi hvaða áhættun tæki en Watson sagðist vissum að þar myndi engin meiðast og 50 ára ferli hefði hann aldrei valdið nokkrum manni skaða.
5: Well, our plan is to prevent Christian Lofson from killing whales, so we intend to intercept, harass, blockade, whatever it takes to prevent him from continuing his illegal operation.
2: Koma ætti veg fyrir að Kristján Loftsson dræpi hvali og í þeim tilgangi myndum en grípa inn í angra og stöðva á allan þann hátt sem gæti hamlað ólöglegum veiðum. Watson Kanadamaður fæddur 1950, hann var meðal stofnanda Greenpeace, fannst þau samtök ekki ganga nægilega hart fram og stofnaði þá Sea Shepherd samtökin. Úr þeim gekk hann svo 2022 og stofnaði þá ný samtök, kendi við sjálfan sig Captain Paul Watson Foundation. Í gegnum tíðina hefur oft verið rætt Watson í fjölmiðlum í kvöldfréttum sumarið 1985. Rúmu ári áður en hvalbátunum var sökt talaði Gunnar Ekvaran við Watson sem þá var skipstjör á Sea Shepherd. Skipið hafði verið í Reykjavíkurhöfni nokkra daga en hafði gengið erfiðlega að fá keypta olíu.
6: Það var ekki fyrir en eftir nokkurt basl sem hinum herská og hirðingjum hafsins tókst loks að fá keypt 5 tonn af gasolíu og 400 lítra af smurolíu sem á að duga þeim til að komast frá landinu.
2: Olíukaupin tókust fyrir milligöngu ráðuneytisstjóra í sjávarútvegsráðuneytinu og þegar þótti tryggt að Sea Shepherd væri á förum frá landinu. Lögreglu vörður var Sea Shepherd og Sirius skip Greenpeace manna í Reykjavíkurhöfn.
7: Well, I think it's a bit ridiculous since we were only passing here. We were picking up water, fuel and crew members, so we're just passing through. All of a sudden we're involved in a fight with Icelandic whalers.
2: Watson sagði þá að viðbröðin hefði verið fáránleg hjá olíufélagunum og alls ekki ætlunin að lenda í átökum við íslenska hvalveiðimenn. Hingað hefði menn komið til að taka kost og olíu og leið til Færeyja til að stöðva grindadráp. Þarna sumarið 85 sagði Watson að veiðar íslendinga væru löglegar, annað gildi þegar fram í sótti. Og í nóvember næsta ár var tveimur hvalbátum sökt og fréttastofa náði tali Watson þann sama dag.
8: Icelandic time. I can't say how many people were there. I can say that they are no longer in Iceland.
2: Bátunum var sökt í morgun um 6 að íslensku tíma, sagði Watson, sem sagðist ekki geta gefið upp hve margir hefði verið að verki, en þeir væru farnir úr landi. Síðar kom fram að spellvirkjarnir væru fyrir nefndur Coronado sem aftur mættur á íslensk mið og annar síðsjöfnmaður David Hewitt. Watson sjálfur kom hvergi nærið því að skrúfa botlokana úr bátunum, en var handtekinn á Keflavíkurflugvelli 1988 þegar hann kom frá borðið á leið til landsins. Hann var ekki kærður, þótt hann hefði gengist við að hafa skip upplagt verknaðin. Hún var vísað úr landi daginn eftir og reyndar sagði Watson í viðtal við Grapevine í voru að hann hefði verið snuðaður réttarhöld hér. Segja má að svipuð hafi niðurstaða orðið eftir að hann var handtekinn á Grænlandi í hittið fyrra. Japönsk stjórnvöld höfðu gefið út handtökuskipun og hendur Watson fyrir að valdi tjóni á hvalskipum undan Suðurskautslandinu og orð til þess að skipferi þar slasaðist 2010. Watson var 5 mánuði í fangelsi í Nuuk en eftir töluverðar málalengingar neituðu dönsk stjórnvöld að framselja hann til Japans og honum var sleppt. Síðdeis var greint frá því á mbl.is að hvalu níu væri á leiðin í hvalstöðina með 2 langreðar og þá var 9 langreðar af þeim 150 sem kvótir fyrir veðst.
1: Þetta var Anna Kristín Jónsdóttir. Eru Bandaríkin að kalla herlið sitt frá Evrópu og blasa endalög NATO við? Þeirrar spurningar hefur ítrekkað verið spurt síðustu misseri í ljósi yfirlýsinga bandarískra ráðamanna. Nú síðast eftir að Pete Hegseth varnarmálaráðherra tilkynnti með þjósti endurskoðun herafla og herstöðva í álfunni á fundi varnarmálaráðherra NATO fyrir 10 dögum. Hegseth sagði að markveiðið væri að Evrópuríki teki aukna ábyrð á eigin vörnum. Hann hefur jafnframt gaggrínd bandamenn sem hann telur ekki standa sig nægilega vel. Í ræðu í Brussel sagði hann að Evrópa yrði að leiða hefðbundnar varnir álfunar og að bandarísk viðvera yrði skoðuð í því ljósi. Þeirri skoðun ætti að vera lokið innan 6 mánaða. Speillinn leitaði til James Townsend til að lesa í telöfin. Hann starfaði árabil í líkil stöðum í varnarmálaráðunitinu í Washington, kom ítrekað að því sem snertir Ísland og herstöðuna í Keflavík og er nú sérfræðingur við Center for a New American Security. Það sem kom honum mest á óvart var að nú tæki við hálfsárs greiningarvinna til að meta næstu skref, því að flestir hefðu talið að aðgerðir og breytingar sem þegar hefðu verið tilkynntum byggðu á greiningu sem var í lokið.
9: We all assumed that there was already a review done and that some of the announcements that we've heard over the past
1: Þetta hljómar eins og ný greining verði gerð, engum byggð á því hvernig bandamenn standa sig, segir Townsend. Hversu hratt og vel þeir geti fyllt í eyðurnar ef bandaríkin láta sig hverfa? Þetta virðist ekki byggjast á raunverulegri varnarþörf eða greining og ógn, heldur á því hvernig Hegseth og Trump líkar við tiltekna bandamenn. Þetta sé allt óskaplega óljós.
9: Hegseth and the president feel about some of the allies. It's very vague.
1: Ef bandarísk ákvörðunum herafla í Evrópu ræðist að því hvaða bandamenn þykja hafa staðið sig vel og hverjir ekki, verður varnarstefnan að hluta til einkunarkerfi. Þá geta herstöðvar, liðsafli og viðbragðsáætlanir orðið pólitískt verkfæri, leið til að setja þrýsting á bandamenn. Engum dylst hins vegar að brotthvarf bandaríkjanna ekki alveg ný stefna. Heldur má hann rekja hana aftur í það minnsta til forsetatíðar Baracks Obama þegar umræða hófstum að leggja aukna áherslu á Kyrrahafssvæðið og Asíu frekar en Evrópu. Þótt orðfæri núverandi ráðamanna vestra sé annað og harkalegra er stefnan í grunninn ekki alveg ný.
9: We haven't left the alliance, but I think we are downshifting our leadership there.
1: Townsend orðar það svo að bandarísk forysta í NATO verði minna áberandi. Bandaríkin sé ekki farin úr bandalaginu, en þeir hafi skipt niður gír. Og hann segist vissum að raunverulegt brotthvarf herafla með öllu tilheyrandi verði að lokum umtalsvert.
9: It sounds like it's going to be actual removal of not all the US troops, but I think it's going to be probably a sizable amount.
1: en tæpast í hvelli ef það byggist á greiningu næstu 6 mánuðina eða svo. Því málum af þessu tagi komi forsetinn óhjákvæmilega á borðinu á einhverjum tíma og svo þingið sem verði að samþykkja svona breytingar. Og tími til að koma einhverju í gegnum þingið ánvandraða séð renna út. Því í nóvember verður kosið til þings og líklegt að republikanar missi meirihluta í annari þingdeildinni hið minnsta.
9: If the Congress goes Democratic, or at least the House goes Democratic, I think there would be a lot more opposition to this in the Congress. So I think this review will be interesting to see what they come up with. But particularly interesting will be how do they get agreement on the Hill to actually do this? And I think it's going to take a while.
1: Fæst þingið til þess að samþykja þetta, spyr Jim Townsend. Það gæti tekið drykklanga stund. Og hvað með næsta umhverfi Íslands? Á Keflavíkurflugvelli hafa bandarískar P8 kafbátaleitarvélar gengt mikilvægu hlutverki við eftirlit á Norður-Atlantshafi. Þar mætast siglingaleiðir, kafbátaleiðir og varnarlínur sem ná frá Norður-Noregi yfir hafið milli Íslands, Grænlands og Bretlandseyja og áfram vestur haf. Townsend telur svo gott sem óhugsandi að miklar breytingar verði í Keflavík sem hann þekkir vel. Hann segir að Bandaríkin og NATO þurfi áfram augu og eyru á þessum slóðum. Breytingin geti fælist í því að fleiri en bandarískar kafbátaleitar hafi bækistöð í Keflavík. En hann horfir líka austur á bóginn. Kremlverjar fylgist grannt með þessari óvissu. Þeir viti ekki frekar en aðrir hvað taki við eða hver útkomnan verður. Heldur séu þeir sjálfur að reyna að lesa í breytt landslag. Þeir kunni hins vegar að notfæra sér óvissu að þessu dagi.
9: Well, I think the Russians are, they can't believe their luck, I think. I think Putin and the Kremlin and the military up there in Murmansk and the Northern Fleet, I think they are watching with
1: Rússar trúa vart ein augum, segir Jim Townsend og fagna þessari óvissu. Og þeir eru eftir að gera tilraunir, prófa hversu langt þeim takist að ganga. Þeir geta flogið of nærri, sent dróna, stæðið fyrir skemmdarverkum, reynt á þolmörk NATO-ríkjana og fylgst með
9: viðbrögðunum.
1: Þetta er ekki fræðilegar spurningar fyrir Ísland, norðurfloti Rússa og Kólaskaga og leiðin þaðan út á Norður-Atlantshaf liggur svæði sem íslensk stjórnvöld, landhelgisgæslan og bandamenn hafa fylgst með í áratugi.
9: So I think we're going to see the Russian testing pick up even more and I think Iceland might be seeing this too as the Northern Fleet might send a submarine around or airplanes or something along those lines. Iceland and Norway will be the first to see it to alert the others that the Russians are on the march in terms of testing the resolve of the alliance.
1: Íslendingar og norðmenn eru þeir sem verða þess fyrst varir ef norðurflotinn sendir kafbáta eða hervélar á loft til að kanna mörk og viðbragð, segir Jim Townsend, sem var háttsettur í varnarmálaráðuneytinu í Washington í yfir 2 áratugi með Evrópumál og NATO á sinni könnu. Ebla þarf viðnámsþrótt Íslands gagnvart fjölþáttógnum með því að ebla stafræna innviði. Uppbygging gagnavera og aðstæða fyrir skýjaþjónustu er lykil þáttur, segir formaður samtaka gagnavera. Orkunýting og skattaumhverfi þurfi að liggja ljós fyrir. María Sigrún Hilmarsdóttir tekur við.
10: Björn Brynjólfsson forstjóri Borealis Data Center, íslenskt fyrirtæki sem rekur gagnaver, en það stórar tæknimiðstöðar þar sem tölvubúnaður hýstur og keyrður fyrir fyrirtæki og stofnanir. Hann auk þess formaður samtaka gagnavera. Hann segir gagnaver hafa sífellt stærra og mikilvægara hlutverki að gegna og flokkist nú sem lykil innviður í nútímasamfélögum.
11: Ljóslegara kerfi, net, samskipti eru dæmum stafræna innviði. Þráðlaust netkerfi eins og farsímarnir okkar. En gagnaver svona miðpunktur í þessu öllu. Gagnaver taka móti gögnum, vinna með þau og senda frá sér gögn með hérna niðurstöðum. Þannig að þau eru lykil þáttur í þessum stafræna heimi sem við lifum í.
10: Gagnaverin hér á landi sinni innlendri þjónustu en mest megnis erlendri og af því skapist sívaxandi gjaldeyristekjur.
11: Mjög mynd sé miklar og sérstaklega horfir í það út frá orkueiningunum sem hefur verið að nýta í gagnaverin að þá eru tekjurnar miklar og háar.
10: Gagnaverin útvegi gervigreindarforritunum reikniaflið sem þau þurfa.
11: Þannig að í þeim skilningi eru gagnaverin orðin svona central punktur í því að vera hérna að veita gervigreindarþjónustu og þannig mikilvægu partur af þessari aðfangakeðju.
12: Það hefur verið bent á að Ísland sé ákjósanlegu staður fyrir gagnaver við græna orku og hér er svalt og nóg kannski á landsvæði en það ekki allir á eitt sáttir samt með þetta vegna sem það hefur bent á það kannski ekki svo mörg störf inn í gagnaverum og þau taka mikið pláss. Hverju svarar þessu?
11: Varðandi störfin að þá myndi ég segja að það sé almennt vanmetið hvað verða til mörg störf í gagnaverum. Við erum líka að sjá okkar kunna þurfa mun ríkari stuðning í sérfræði þjónustu. Þannig að okkar kunnar eru að byggja upp tugi starfa, sjáum við, og það er þrisvarsinnum fleiri til þess að sinna því sem að hérna, gagnaverið þarf í grunninn til þess að reka þjónustuna.
12: Það er þá rafvirkjar
11: og... Já, rafvirkjar og hérna, aðila sem geta rekið veitukerfi.
12: Hann bendir á mikilvægi þess að sæstrengir við Ísland séu tryggðir og endurnýjaðir, en þeir elstu eru 30 ára. Þá sé staðan á orkumarkaði hér á landi of þröng.
11: Þar taka hlutir stundum langan tíma. Ef flutningskerfi ekki tilbúið til að taka við notanda, þá tekur mörg ára að byggja það upp.
12: Það hefur mikið rætt fjölþátta ógnir á síðustu misserum og það hefur verið bent á það að við séum ekki frábærlega sett ef að verða gerðar einhverjar árásar á þess sæstrengi og það er allir svarandi greiðslukerfi okkar og annað og það hefur menn bent á það að þurfa að vera hérna meira sjálfstæði, við þurfum ekki að reyða okkur of mikið á sæstrengina. Er uppbygging svona gagna vera geti það verið liður í því að gera Ísland sjálfstæðara upp á já, þessi greiðslukerfi og annað sem við þurfum að reyða okkur á?
11: Ekki spurninga að mínu mati. Ég er nýkomin að ráðstefnu sem fjallaði svolítið mikið sjálfstæði og var að velta því fyrir sér varandi stafræna hérna innviði en líka varandi orkuna. Íslendinga búa gríðarlega vel varandi orkupartin að orkan er í rauninni partur að því að vera sjálfstæð og aðgengi okkar að þessum endurnýjanlegu orkugjöfum gefur okkur ákveði frelsi þar. Við erum ekki jafn háð, olíu eða gasi og að flutningsleir hvað það varðar haldist opnar. Þannig að þar eru vel sett, en eins og þú nefnir að hérna á þessari gagnaversli þá erum við ekki á sama stað. Við erum mikið að sækja þjónust nærlendis, þannig að gögnin okkar er að fara út, það er unni með þau úti og svo koma þau tilbaka. Þannig að hafa sem þjóð þessa líkil innviði á landin og rekað á hér greiðslukerfi, samskiptakerfi og annað er gríðarlega mikilvægt og hérna ég held að geirinn almennt sé fullur stuðnings við að láta það gerast og fá þessa aðila sem eru að reka skýjaþjónustur í auknu mæli til Íslands og reka hér sín kerfi. En varðandi það að fá erlenda aðila til landsins að þá skiptir máli að viðskipta umhverju sé skýrt, að skattalöggjöf sé skýr og annað. Svo snýst þetta líka að hérna sækja þessa aðila kannski til landsins til að sinna Íslandi. En þar er áskorun að einhver leiti smæðin. Að hérna aðlagnir forgansa stórum borgum og þessum risasvæðum sem með mikið af fólki.
12: En vegur ekki staðsetning Íslands upp á móti því? Þetta er mikilvæg staðsetning.
11: Jú, hún getur gert það og það er með tækifæri í því að vera eigi á milli markaða og ef maður horfir tilbaka hvernig svona samfélag hafa blómstraða þá er mjög mikið af uppbyggingu sem verður sterk í kringum hafnir, í kringum járnbrautalestir, síðar í kringum flugvelli. Þetta eru innviðir sem eru byggðir upp og það er ekki verið að fullnýta innviðina þegar þið koma, heldur hérna verða blómstar þetta síðar og ég held að hérna Leifstöð sé bara mjög gott dæmi það. Leifstöð er byggð með ákveðina framtíða sín í huga. Það er svo síðar sem hún nýtist vel og í raunni verður þess valdandi að ferðamannaströmmurinn getur flætt til landsins í því magni sem hann gerði. Þannig að þessi framtíða sína að byggja innviðina, hún á endanum skilar okkur sem þjóð miklu. Það sama má alveg segja um gagnaverin. Það þarf að byggja upp, það þarf að sækja þjónustunar til landsins og í raunni greiða götur framtíðarinnar með því að gera það. Það er mjög mikla fjárfestingar undir í þessu, þannig að hérna, þú þarft svona að vera að stíga þessi skref í takt að finna leiðir til þess að vaxin og sama tíma vera að fjármagna vöxtin og til þess að setja í samingi þá hérna erum við í dag á blöndu og segja að fjárfesta fyrir 20 miljardar í verkefni sem við erum í gangi akkurat núna en svo koma tölvurnar ofan á það þannig að heildar fjárfestingin er alveg nokkru sinnum stærri, þannig að þetta eru gríðarlega miklir fjármunir sem að hérna, þarf að finna farveg. Ég held að þetta sé svona kannski engum þetta tvennt. Við höfum líka verið að vinna í ákveðnum skýrleika varandi viðskiptaumhverfið og skattaumhverfið, en það horfi til betri vegar þar.
12: Björn Brynjólfsson, takk fyrir komuna í speilin.
1: Fleira er ekki í speilinum í dag, en hægt er að hlusta á þáttin í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og útsendingu þeirra stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Tæknimaður var Mark Eldred, veriði sæl.
0: Hér lauk endurflutningi spegilsins.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er þriðjudagur, 30. júní. Anna Hulda Júlíusdóttir Djákni fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Góðan dag, kæri hlustandi. Við skulum hefja þessa stund á að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Styrkur. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gerir. Þannig hljóðar ég heilaga orð. Styrkur birtist á mismunandi vegu. Stundum hann kraftur til að halda áfram, stundum hann hugrekki til að biðja hjálp og stundum hann einfaldlega að það að takast á við nýjan dag. Við erum ekki kölluð til að vera alltaf sterk og stöðug upp á eigin spýtur. Styrkurinn sem að Guð gefur lifandi, hann mætir okkur það sem við erum hverju sinni. Þegar við finnum fyrir veikleika erum við ekki að bregðast, við erum mannleg og einmitt þar getur styrkurinn orðin sýnilegur. Oft sannur styrkur fólkinni því að viðurkenna veikleik okkar og biðja hjálp. Það krefst hugrekkis að vera heiðarlegu við sjálfan sig, að biðja Guð að gefa okkur styrk þess að halda áfram þegar dagarnir eru þungir, að standa upp aftur eftir að hafa fallið. Styrkurinn býr innra með okkur, í hjartanu sem að slær áfram þrátt fyrir allt, í andardrættinum sem að heldur okkur gangandi, í voninni sem að aldrei slaknar. Og stundum felst styrkurinn í mýktinni að sína samkennd, fyrirgefa, elska, þrátt fyrir opin sár. Sá styrkur breytir ekki aðeins okkur sjálfum heldur líka öllu í kringum okkur. Því styrkur ekki það að vera ósnertanlegur, heldur að vera lifandi í auðmygt, að rísa upp, að mæta áskorunum, að viðurkenna að við þurfum stundum hjálp. Við erum ekki kölluð til að bera allt ein. Styrkurinn sem að Guð gefur ótæmandi, hann mætir okkur þar sem við erum. Við skulum biðja. Góði Guð, gefðu okkur styrk inn í þennan dag, þegar við erum þreytt og okkur vanta kraft, þegar við efumst, gefðu okkur trú, haltu okkur uppi og leið okkur áfram. Amen. Við skulum biðja saman, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni, Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem ver og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilifu. Amen. Megi þú taka á móti þessum fallega degi með opið hjarta og ró í huga.

0: til Flateyjar og Breiðafjörð í gærkvöld til að flytja þangað vatn. Breiðafjarðarferjan Baldur hefur síðustu vikur verið fyrir sunnan land að sinna siglingu milli lands og Vatnsmannaeyja samhliða Herjólfi. Sigurður Pétursson, skipstjóri á Særúnu, segir skipið hafa komið út í eyju klukkan 11.
1: Við erum að fara eins og núna auka ferð með 19 tonna vatni svona til að rétta af vatnsbúskapinn, það svona gengur á hann. Rólega, við förum með 6 tonn alla daga og svo förum við með 12 tonn föstudag og sunnudag því förum tvær ferðir þá.
0: Til samanburðar hefur Baldur, sem öllu stærra skipin Særún, flutt alltaf 20 tonna vatni daglega til Flateyjar. Sigurður segir að vatnsneyslan í Flateyjar hafi aukið samhliða auknum ferðalögum fólks til eyjarinnar á sumrin. Hann telur að hægsi að sinna vatnsþörf í eyjunni með einni aukaferð Særúnar í viku. Rússar skutu niður yfir 400 úkraínska dróna í nótt frá þessu greini rússneska varnarmálaráðuneytið. Aukinn kraftur hefur færst í árásir úkraínumanna með langtrægum drónum á síðustu mánuðum. Árásirnar hafa ekki síst beins gegn orku innviðum í Rússlandi. Persónuvernd rannsakar öryggisbrest innan embættis héraðssaksóknara eftir að rannsóknargögn úr virkri rannsókn birtist í kynningarmyndbandi á YouTube. Í myndbandinu mátti greina af skjá starfsmanns héraðssaksóknara nöfn 5 einstaklinga auk málsnúmers sem gaf til kynna að rannsóknin hefði hafist hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinni fyrra. Morgunblaði greina frá þessu. Í samtali við blaði segir Helga Þórisdóttir, forstjóri persónuverndar, að tilkynningum öryggisbrestin hafi borið stofnuninni frá embætti héraðssaksóknara. Árásarmaðurinn sem skaut 6 til bana í þjónustu miðstöð í þýska bænum Stade í gær var þangað kominn til að ræða forræðismál sín. Maðurinn átti í deilu við barnsmóður sína forsjá 3 mánaða gamallar dóttur þeirra. Mæðgurnar voru á staðnum þegar árásin var gerð í félagslegu úrræði fyrir ungar mæður og börn. Þau létust voru öll starfsmenn barnaverndar. Í þróttir, Marokkó komið 16 lið úrslit á heimsmeistaramóti Karla í fótbolta, liði sigur á Holland eftir vítaspyrnukeppni. Seint í gærkvöld sló Paraguay Þýskland út úr mótinu, einni í vítaspyrnukeppni sem fór alla liði bráðabana. Fréttalestur lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á þriðjudagsmorgni. Í dag 30. júní. Umsjón með þættinum hafa Björn Þór og Þórun Elísabet.
1: Já, hei og sæl, góðan dag. Rindi örlítið þegar umsjónumenn voru á leið til vinnu en svo tók sólin að skína og útlit fyrir bjartviðri víða land. Já, hluta dagsins allavega hennar. En hitastíð á landinu 8, 9, 10 gráður, 11 stiga hitir hennar á bæði Egilstöðum og í Reyðafirði og almennt hægur vindur á landinu, heiðskýrt á Egilstöðum, léttskýjað í Stykkishólmi og já, er það að kenna að gera henni að huga að horfum dagsins?
0: Já, það gengur í sunnan 8 til 15 metra á sekundu í dag með lítilsháttar vætu en hægari vindur og bjart að mestu á norðaustur og austurlandi. Hitinn 9 til 18 stig hlýjast fyrir austan og já, það er samkvæmt spákortinu bjart og jafnvel bara sólríkt víða land í dag. En það bætir svo í úrkomu vestan til í kvöld, segir í veðurhorfunum. Á morgun sunnanátt 5-10 metrar á sekundu og rigning eða skúrir, en þurft að mestu á norðaustanverði landinu fram yfir hádegi. Og hitinn þá 8-17 stig mildast norðaustan til áfram. Svo verðist nú vera að spáin hafi breyst svo litið. Það kólnar aðeins í veðri þegar líður á vikuna eins og rætt varum hér í gærmorgun en ekki eins og kannski útlit var fyrir þá. Hitinn svona að allavega 17 stigum, 15-17 stigum en vissulega frá kannski 7-8 stigum.

0: Nú að því sem framöndan við ætlum að fjalla eftir lífeyrismál hjóna. Það að segja hvernig fer með lífeyriseign og réttindi fólks við skilnað. En lagðar eru til breytingar og gildandi lögum í drögum að frumvarpi að nýjum hjúskapalögum. Og við förum yfir málið með Hrefnu Friðriksdóttur, lagaprófessor, klukkan 7:30.
1: Artúr Björgvin Bollason verður svo með okkur eftir morgunfréttirnar klukkan 7:00. Berlínar spjallið á sínum stað. Veður, stjórnmál og fótbolti koma við sögu þegar við tölum við Artúr Björgvin.
0: Og svo eru rétt hesta og knapa. Það líður að landsmóti hestamanna. Það fer fram á hólum í Hjaltadal, keppni hefst á sunnudaginn og við ætlum að kynna okkur keppnismálin í hverju keppt og til hvers horfa dómarar. Hvað skilur að góðan hest og frábæran? Já, og góðan og frábæran knapa. Hulda Geistóttir hrossaræktandi og dómari útskýrir þetta fyrir okkur klukkan 8:30. Og talandi hesta og knapa, það mynd á forsíðu morgunblaðsins, tekin í Víðidalnum. Og á henni má sjá sem sagt tæstelpur ríða yfir Víðidals á. Flott mynd. Nú, eins og framkom í fréttunum hér áðan, þá segir hér líka því að persónuvernd hefur tekið til skoðunar þennan gagnaleka héraðssaksóknara. Þetta undarlega mál byrtust upplýsingar úr sakamála rannsókn embættisins í einhverju auglýsingu fyrir Ísraelskt fyrirtæki, þetta hefur verið í fréttum að undanförnu og Helga Þórisdóttir og hennar fólk á persónuvernd sem sagt að skoða þetta mál. Inn í blaðinu kemur fram að Lýður Pálsson, sagfræðingur og safnstjóri byggðasafns Árnesinga á afmæli í dag, hann 60. Við spjöllumstundum við Lýð hér í þættinum. Og stjörnusbá afmæli sparna dagsins sem yfir krabbamerkinu, hún svona. Þú finnur frið þegar þú hættir að velta þér upp úr því sem ekki verður breytt. Reynd að slappa af í dag. Prófaðu hugleiðslu. Nú, úr öðrum áttum, BB segir frá því að Elisabeth Margrét Jónasdóttir hefur verið ráðin sveitastjóri Súðavíkur hreps. Hún búsett á bæ í Súðandafirði, er fjármálastjóri og bóndi og var að bæjarfulltrúi framsóknar og óháðra í Ísafjarðarbæ. Hún súðvíkingur og mun flytjast til Súðavíkur samkvæmt heimildum bæjarins besta. Og Húnahotnið segir frá því að blöndósingurinn Sá Pálsson hefur ráðin í starf sveitastjóra Húnabíðar, hefur starf 1. Október, hann fættur og uppælinn á Blönduhúsi, það ekki vel til sveitafélagsins og samfélagsins. Hann hefur sýslumaður og sem sagt sýslumaður á Norðurlandi Eystra og var ráður sýslumaður og lögreglustjóri á Húsavík. Og á veginn stjórnaráðsins sjáum við að Margrét Kristín Pálsdóttir hefur verið skipuð lögreglustjóri á Suðurnesjum. Hún hefur gengt því embætti núna í rúmt ár eða þörmbil sett í embætti en hefur nú verið skipuð og það kom líka fram í gær að hún var meðal umsækjenda um embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Og þar sóttum sex og verður líklega skipað í embættið innan nokkra daga eða vikna. Þetta var svona að helsta sem við nefnum af innlendum vettvangi.
1: Nokkrar fréttir af erlendum vettvangi. Áfram mikil umfyllunum stöðumála í Venezuela og á forsíðu breska ríkisútvarpsins vefsíðu þess er fjallað áfram nokkuð sem við nefndum hér í gærmorgun óanægju og vaxandi reiði fólks þar með viðbrögð stjórnvalda og þetta til umfyllunar já þar og á fleiri fréttamiðlum á forsíðun á Berlínske í Danmörku viðskiptakálfinum og með forsíðu myndin fjallar SAS. Við höfum nú aldeilis fjallað það flugfélag af og til hæðir og lægðir hjá þeim. Nú er SAS í góðum gír með að við þetta allavega. Allar að kaupa nýjar flugvélar fyrir milljarða danskra króna og trúir á mikinn vöxt að það verði mikill vöxtur þar í næstu 5 árin þúsundir nýra starfa skapist og fleira í breskum á breskum forsíðum er fjallað þessa ræðu sem að Andy Burnham flutti í gær kallast kannski á við það sem að tala var hér í kosningabaráttunni og hefur verið gert Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefur hún ekki talað 10 ára plan ég held hún hafi gert það svolítið á allavega fyrir kosningar og Andy Burnham vill það sama gefið mér 10 ár til þess að snúa Bretlandi við og allar að verði hann forsætisráðherra vill hann stjórna frá Manchesterborg stjórna frá Norðrinu og ýmislegt fleira sem að, kom fram í þessari ræðu hans og misjant eftir blöðum og svona afstöðu þeirra hvað, hvernig þetta er sett fram á að minnst okkur einni fórsíðu er fyrirsögnu svo að hann hafi svona kynnt sín fyrir Bretland sem að minni á 8. áratug síðustu aldar. Nú, það eru fréttir af dómsmálum í Bandaríkjunum, hæstiréttur Bandaríkjana er að ljúka sínu starfsári og dælir út niðurstöðum og það eru þó nokkrar, eða svona hefur verið beðið eftir þeim í Bandaríkjunum og á flestum forsíðunum er svona fyrirsagna efnið það að hæstiréttur hafi heimilað eða svona útvíkkað völd Donald Trump og forseta almennt til þess að ráða og reka starfsfólk í opinbera geranum en það var gerð svona mikilvæg undantekning og það er þegar kemur að Seðlabankanum. Máli snerist upprunalega eða annað þessar að tvekja mála um Seðlabankan og það að Trump vildi reka fólk þar og ýmislegt fleira sem að var og hefur verið ákveðið í hæstarétti. Við förum kannski nánar yfir það seinna. En svo eru þetta fótbolti á forsíðum bæði blaða og vefmiðla óvænt úrslit sem að urðu kannski í gærkvöldi og í nótt sem að rata á forsíður og á forsíðun og aftenpóstin í Noregi er auðvitað mynd af Erling Haaland og norska liðið mætir Fílabeinsströndinni í dag í 32 liða úrslitunum Frakkar og Svíjar mætast svo í kvöld og Mexiko og Ekvator í nótt. En sem sagt á forsíðun og aftenpóstin mynd af Holland og þetta verður drama, segir í fyrirsögninni.
0: Nú að öðru, við höfum nefnt í sögu yfirlíti síðustu daga að svo mörg ár eru liðin frá kjöri forseta Íslands. Og þannig átt að til að í tvígang hefur forseti verið kjörin á þessum degi, þar að segja 30. júni, Kristján Eldjárn 1968 og Ólafur Ragnar Grímsson 2012. Ólafur var þá kjörin til setu 5. kjörtímabilið. 10 sinnum hafa almennar forsetakostningar farið fram í landinu. 9 þeirra voru haldnar á dagabilinu 20. og 5. til 30. júni. Og það kemur einfallega til að því að í lögum framboð og kjör forseta sagði að kjósa ætti í lok júnimánaðar. Í lögunum frá 1945 sagði að forseta kjör skildi fara fram síðasta sunnudagi júni en 1984 var lögunum breytt og kjördagur færður til laugardags. Ásgeir Ásgeirsson, Kristján Eldjárn og Vigdís Finnbogadóttir voru því kjörin á sunnudegi en síðari forsetar á laugardegi. Vigdís fékk raunar mótframboð 1988 og þá voru forsetakostningar í fyrsta skipti haldnar á laugardegi. En nú þetta breytt. Síðustu forsetakostningar, kostningarnar 2024, fóru fram 1. júni. Þá var Halla Tómasdóttir kjörin. Og það kemur til að því að 2021 var lögunum breytt og kosningarnar færðar til í dagatalinu. Í greinagerð kjördag sagði að starfshópur sem að fjallaði löggjöfina rætti töluvert þau óþægindi sem að fylgdu því að halda kosningar að sumri. Oft hefur einst erfitt að fá fólk til að starfa við kosningar á þeim tíma vegna sumarleyfa. Og það vitnaði stjórnarskrána þar sem segir að forsetakjör skuli fara fram í júní eða júlí. Og lagði starfshópurinn til að forsetakjör yrði eins snemma og undværi. Þar að segja fyrsta laugardag í júní mánuði og þetta var það lögum. En á þessu þó undantekning nefnilega svo að beri fyrsta laugardag í júní upp á hvítasunnu helgina þá skuli kjósa viku síðar. Og þannig háttar til eftir 2 ár, 2028. Þannig að komi til forsetakosninga þá verður kosið laugardaginn 10. júní. En eins og áður sagði stendur í stjórnarskráni að forsetakjör skuli fara fram í júní eða júlí en því fylgja óþægindi eins og áður kom fram. Og í greinagerðinni sem að vitna var í áðan segir ef tækifæri gefst til að breyta stjórnarskrá að þessu leiti væri hægt að flýta forsetakosningum enn frekar og halda þær til dæmis í aprílmánuði. Sjáum hvernig það fer.

0: Ástakerisbræður sungu Erlu. Ný bró yfir Hornafjarðarfljót var tekin í gagnið í síðustu viku. Já, það er auðvitað alveg rétt, en þessi samgöngubót í Hornafjarði inniber fjórar nýjar brýr, alls næstum 500 km langar. Og svo lengst að þessi yfir Hornafjarðarfljótið 250 metra löng. Og að auki voru lagðir nýr vegir og sett upp hringtorg. Og þessu var vitaskuld fagnað með viðeigandi hætti og auðvitað söng kvennakór Hornafjarðar á nýju löngu brúni. Og í símanum Arna Ósk Harðardóttir, kórfélagi, heil og sæl og góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Þetta hefur væntanlega verið hátíðleg stund.
1: Mjög svo, ofsalega gaman.
0: Já, og kærkomin samgöngubót.
1: Heldur betur, allir rosa glæðir.
0: Já, hvað sunguði?
1: Herði, við sungum, byrjum á því að syngja Vorum Hornafjörð, sem lag eftir stjórnandan okkar, Heiðar Sigurðsson, með texta eftir Kristínu Jónsdóttur frá Hlíði Lóni, bara alhort fyrst. Svo sungum við Litlu fluguna eftir Sigfús Halldórsson og Víkivaka, sem þarna sunnan yfir Sæin Breiða.
0: Já, allt síðar valið þetta.
1: Já, algjörlega.
0: Fyrir þetta tilefni.
1: Já.
0: Og gaman að syngja á brúni?
1: Mjög svo, ofsalega gaman.
0: Já. Þetta nú ekki í fyrsta sinn sem að þið syngið á brúm. Þið tókuðu til fyrir nokkrum árum og sunguðu að nokkrum.
1: Já, við sungum á 19 brúm. Sem að voru sem sagt allar innbreiðu brýrnar í Austur-Skaftafells sýslu. Sem að stundum var kölluð sýsla hérna innbreiðu brúa. Já, það var gaman.
0: Já. Og já, það var ekkert að ganni eitthvað sem þið gerðu það. Þið voruð að vekja athygli á þessu sérstaklega eða ekki?
1: Jú, við vorum að því. Okkur fannst þetta svolítið mikið. Þetta voru 19 brýr í okkar sýslu af 29 á landinu, sem satt á þjóðvegi 1. Okkur fannst nú 19 ansi stórt hlutfall hérna.
0: Já. Veistu hvað eru margar í dag?
1: Það eru 12.
0: Þeim hefur fækkað.
1: Já, þeim hefur fækkað.
0: Já.
1: En það má nú alveg halda áfram að fækka, sko.
0: Já. Stendur eitthvað meira til, veistu það á næstunni?
1: Ekki svo ég viti.
0: Nei, þú er ekki lagst yfir samgöngu áætlunum.
1: Nei, en að ganni þá, hérna, þegar við vorum að syngja þá, talaði eitthvað maður í útvarpi, ég held hann hafi verið úr Vík í Mýrdal, hann var ekki starf á vestursýslinn allavega, og var að tala okkar, hvað við varum að gera, að syngja á einbreiðu brúnum og hann óskaði eftir því að við myndum halda áfram og syngja í vestursýslinni líka.
0: Já.
1: Og svo fór ég sumafrí og söng að gamni mínu yfir, á brúnni yfir Jökulsá á, hvað heitir hún nú? Mýrdalnum.
0: Já.
1: Og hérna, nokkrum vikum setna þá sá ég að var komið hérna, aftur að fara að byrja á nýri brú það. Alltaf svolítið fyndið.
0: Svona er máttu söngsins.
1: Heldur betur.
0: Er kórin öflugur svona öðru leiti?
1: Já, við erum alltaf að gera eitthvað skemmtilegt. Og erum nýkonar heima kvennakóramóti sem var í Keflavík.
0: Já.
1: Vel hérna.
0: Það hefur verið líf og fjör.
1: Heldur betur, rosa gaman.
0: Ertu búin að fara svona almennlega yfir nýju brúna og ég ætla þessa nýju vegi?
1: Já. Það hefur líka búið að vera stelast svona áður en opnaði.
0: Já.
1: Já, það var aðeins. Það var aðeins laumast.
0: Og fólk almennt kannski gert það á...
1: Já, við stálum sem aðeins að prófa þetta.
0: Já.
1: Og hlaupahópurum notaði þetta rosa mikið, það var gert grínaði, þetta verið dýrasta hlaupabraut á landinu.
0: En þetta hefur verið kærkomið verki tafðist aðeins eða sett á bíð einhvern tíma.
1: Já. En nú... Það var að stoppað, en nú er þetta komið.
0: Og allt eins og það á að vera.
1: Allt eins og það á að vera.
0: Já. Hlaupahópurinn sagði áðan, þú ert búin að fara út að hlaupa eða ekki?
1: Jú, ég fór í morgun.
0: Hvernig er svona umhorfs á höfn eldsnemma mótni?
1: Bara dásamlegt, æðislegt veður og fuglarsöngur og sól og geggja bara.
0: Já, og bæjarbúar almennt komnir á kreik?
1: Já, einhverjir, já, það var einhverjir á ferðinni.
0: Já, gott. Og fallegt veður eða hvað?
1: Mjög svo,
0: já.
1: Sól og blíða.
0: Ljómandi. Þakka þér fyrir að spjalla við okkur söng og brýr og njóttu dagsins.
1: Já, takk sem leður.
0: Arna Ósk Harðardóttir, Hornfirðingur og félagi í kvennakór Hornafjarðar sem að söng á nýju löngu brúni sem að tekja var í gagni með formlegum hætti og mikil viðhöfn í síðustu viku. Og já, þetta eru miklar samgöngubætur brúin yfir Hornafjarðarfljótið sjálft 250 metrar og svo þarna brú yfir Hoffelsá 114 metrar og tvær rúmlega 50 metra langa brýr líka annars vegar yfir Djúpá og hins vegar yfir Bergá. Ég held ég hafi sagt áðan að þessar nýju brýr væru samtals næstum 500 kílómetra langar en það eru nú ekki svo langar.
2: Ekki alveg, nei.
0: 500 metrar átti þetta vera. Og þarna líka nýjir vegir, þjóðvegir, tengivegir og hliðavegir og svo þetta nýja hringtorg.
2: Einmitt. Og fyrst við erum að tala um vegi þá eru þetta staðið í framkvæmdum við að verða bæta vegi, kannski ekki leggja nýja, allavega ekki verða að tala um það hér og við vegagerðarinnar, en alltaf núna undanfarið og líklega í allt sumar er efsta tilkynningin þar bara að vinna við vegaframkvæmdir. Stendur yfir víða land og það þarf að passa sig og fylgist með. Mjög annars verða að vinna í Hringtorgi á Arnanesvegi og verður unnið á Útnesvegi, Dynjandisheiði og ýmislegt fleira hérna sem hægt verið að draga fram.
0: Já. Það var auðvitað klift að borða þegar nýja brúin var tekin í notkun og Vegagerðin sagði frá því frétt að skærin sem að voru notuð til borðaklippingarinnar, þau voru líka notuð við opnun gömlu brúarinn 1961. Og það segir, hér þegar brúin yfir Hornafjörð var vígð, þá kom babbi bátinn því gleymst hafði að taka með skæri til að klippa á borða. Og þá leitaði Þrúðmar Sigurðsson í Hoffelli til viðstatra hvort einhver væri með skæri á sér. Og það vildi svo til að þá eins og í síðustu viku sáu kvenfélagskonur í sveitinu veitingarnar og ein félagskona, Sigurborg Gísladóttir frá Brunnum, hún var með saumaskærin sín meðferðis og þau fengu þetta mikilvæga hlutverk og skærin hafa síðan varðveist í fjölskyldu hennar og þessi saga fylgdi og þau tekin fram aftur núna.
2: Og rétt áður en við segjum kannski skilið við svona verklegar framkvæmdir og vegagerð. Það opið hús í Vogaskóla á eftir klukkan 5:30 til 6 og svo aftur á fimmtudaginn þar sem að vegagerðin Reykjavíkuborg og betri samgöngur kynna Sæbrautarstokk. Þetta skoða það en vegagerðarinnar nánar en það sem sagt íbúar í Vogabyggð og Vogahverfi sérstaklega kvattir til að koma og fá frekar upplýsingar vinnuna sem að stendur yfir og hvernig þetta verður allt saman útfært. En framöndan hér á morgunvaktinni yfirlit morgunfrétta.

0: Þó finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormos og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Mánudagstilboð, mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Ferða kæfisöpsjelar, stóð draghálsi. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ferjan Særún sigldi aukaferð til Flateyjar og Breiðafirði í gærkvöld til að flytja þangað vatn. Kínverski milljarðamæringurinn Guo Wengui var í gær dæmdur í 30 ára fangelsi í Bandaríkjunum. Hann sveik yfir milljarð bandaríkjadala úr þúsundum fylgjenda sinna. Landslið Paraguay og Marokko komust í gær í 16 liða úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta. Þau slógu Þýskaland og Holland út í vítaspennukeppni. Veður gengur í sunnan 8-15 metr á sekund í dag með lítilsáttar vætu en hægar og bjart að mestu á norðaustur og austurlandi hiti 9-18 stig hlýjast fyrir austan. Morgunfréttu verða sagðar klukkan 8.

0: Sælón í, þetta er morgumaktin á Rás 1, klukkan er rúmlega 7:30 og það þriðju dagur í dag, 30. júni, síðasti dagur júni mánuðar. Og nú í morgunsárið dálítið lægð við suðausturströnd Grænlands. Í dag mjakast hún til norðausturs og beinir til okkar hægt vaxandi sunnanátt. Kaldi eða strekkingur suðvestan og vestanlands seinnipartinn og dálítil væta með köflum en hægari vindur og bjartað mestu á norðaustur og austurlandi. Hiti 9 til 18 stig í dag hlýjast fyrir austan. Í kvöld ganga skil lægðarinnar inn yfir vesturhluta landsins með samfelldri rigningu og á morgun þokast þau austur yfir landið. Áttin verður því áfram suðlæg, víða gola eða kaldi og regning eða skúrir en þurfta mest og norðaustan verður landinu fram yfir hádegi og hitin á morgun 8 til 17 stig mildast norðaustan til. Á fimmtudag svo útlit fyrir vestan og suðvestanátt með skúrum víða land og kólnar í veðri, segir í hugleðingum viðurfræðings. Hitin breytist lítið á föstudag, svo verður 7 til 17 stig að hita á laugardag 8 til 15 stig að hiti á sunnudag. Það sýnist mér svona nokkuð svipað veður áfram þessi skúrir og rigning sem að búast má við víða land. Í Berlín hefur veðrið verið allt öðruvísi og Artur Björgum Bollason segir okkur meðal annars frá því í Berlínar spjallinu hér eftir fréttinnar klukkan 8 og Í síðasta hluta þáttarins þá ætlum við að ræða um hesta. Hesta mennsku landsmót hestamanna hefst helgina og Hólmi Hjaltadal og Hulda Geirsdóttir ætlar að segja okkur fjölmargt trúi ég sem við vitum ekki um hesta og hestamennsku.
1: En fyrir mánuðinum þá fjölluðum við drög að frumvarpi til nýrra hjúskaparlaga. Það nú til kynningar og umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda. Við rættum einhverjum ákvæði sem að lúta að skilnaði, þá tillögu eða nýjung að maka verið gert kleift að óska lögskilnaðar án þess að tilgreina sérstaka ástæðu, svo sem hjúskapabrot eða ofbeldi. Sérstök sifjalaga nefnd var skipu til að vinna málið, Hrefna Friðriksdóttir fer fyrir henni en hún prófessor í fjölskyldu og erfðarétti við lagadeild Háskóla Íslands og forseti lagadeildarinnar. Hrefna fór yfir málið með okkur daginn, einkum þessi skilnaðamál, en í lok samtals okkar var aðeins tæft á fjármálum, eignum og skuldum hjóna og hvernig fer með það allt saman við skilnað. Og lífeyrisréttindi voru sérstaklega nefnt. Margt hefur breyst er þau varðar frá 1993 þegar gildandi lög voru samþykkt. Lífeyrisréttindi eru í dag eða geta verið verðmætasta eign fólks. Og við hétum því að fara betur yfir þetta mál og Hrefna komin til okkar. Velkomin.
0: Takk fyrir.
1: Já, ástæða þess að við ræðum þetta ítarlegar nú einkum svo að þú sagðir að fólk virtist ekki þekkja lögin vel og sagði það gerðan halda að hjón eigi allt saman og beri ábyrð á eigum og skuldum hvers annars og allt skiptist til helminga við skilnað en já, svo ekki.
0: Nei, það það ekki. Þetta örlítið flóknara. Í fyrsta lagi þá eiga hjón hvort sig sínar eignir, bæði þær sem þar koma með sér í hjúskap og þær sem þar eignast í hjúskap. Auðvitað gerist það að fólk eignast eignir í sameiningu, það stendur saman að kaupum á fasteign til dæmis og þá fyrst og fremst þau sem að kynnast kannski ung og byggja upp allar eignir saman, en meginreglan enga síður þessi að þau eiga hvort sínar eignir eða eignar hluta þá að því að skipta og það getur verið mjög mikilvægt að geta ráðstafað eignum sínum að vild og geta tekið ákvarðan til dæmis að skuldsetja sig og bera þá ábyrð á því. Þannig að þetta sjálfstæði meðan hjúskapurinn varir mjög mikilvægt. Svo gerist það aftur við skilnaðinn að þá kviknar á meginreglunni sem heitir helmingaskiptareglan og hún gengur út á það að það fer fram svona ákveðið uppgjör á eignum og skuldum kosum sig og svo eiga þau rétt á helmingi af hreinni eign hins. Það eru hinn svokölluðu helmingaskipti. Margir miskilja það, mjög margir kannast svona eitthvað óljóst við þessi helmingaskipti og halda að þau leiði til þess að það hljóti fólk bara eiga allt saman, setja allt í einn pott og deila þessu öllu. En helmingaskiptin eiga ekki við allar eignir. Það hefur frá fyrstu tíð verið litið svo á að sumar eignir hjóna séu einhvern veginn persónulegs eðlis og það sé réttara að það megi krefjast þess að það standi utan skipta. Besta dæmið það eru kannski bætur sem fólk hefur fengið. Þú lendir í slysi, þú verður fyrir fjártjóni eða miska, þú færð persónulega bætur fyrir það og það hefur alltaf verið sérregla í hjúskaparlögunum að þeim megi halda utan þessum helmingaskiptum. Það tilheyra þér og þú færð að njóta þeirra. Og sama var lagt upp með í sambandi við lífeyrisréttindin. Þau voru talin persónuleg eign og réttara að þau gætu að meginstefnu til staðið utan skipta. Þannig var lagt upp með þetta í grunninn og þannig hefur það verið.
1: Já, og sko, það var ekki ég sem að skrifaði þetta að lífeyrisréttindi væru orðin verðmætasta eign fólks, þú sagðir það í samtalinu við okkur daginn.
0: Já, ég gerði það, ég hef nú svo sem engar beinar tölur þetta en það augljóst af gögnum sem safnað að heildar lífeyriseignir eru orðnar umfangsmeiri heldur en allar aðrar eignir hjóna, svona þegar heildir á litið. Og þetta gerðist fljótlega eftir að hjúskaparlögin voru sett. Þau voru sett árið 1993 og fáeinum árum síðar var farið að vinna að breytingum á lífeyrissjóðakerfinu og lífeyrisréttindakerfinu. Og markmiði þá var að bæði auka valfrelsi varðveislu lífeyrissparnaðar en líka að auka hreinlega lífeyrissparnað. Það þótti full ástæða til þess að beina fjármunum fólks frekar í og í ríkara mæli í sparnað til efri árana og síðan þá voru sett ný lög 1997 og síðan þá hefur þetta haldið áfram að þróast. Það að segja hvað verður það sem okkur gert að leggja fyrir sem lífeyrisréttindi.
1: Svo komið þarna til séreignarsparnaður og tilgreind séreign?
0: Já, það komna til ýmsar fleiri tegundir. Þetta var hluturinn af því að auka sparnaðinn að í fyrsta lagi gert ráð fyrir svo kölluðu lámars iðgjaldi. Það borga allir af laununum sínum ákveði lámars iðgjald. En það hefur aukist til muna hvernig því ráðstafað. Til viðbótar við þetta lámars iðgjald svo hægt að greiði svo kallaðan viðbótarlífeyrissparnað. Það það sem þú hefur valum. Þú greiðir ákveðna prósentu og atvinnurekandinn ákveðna prósentu á móti. En varðandi þetta lámars iðgjald að hér á árum áður og það leiti sem að hjúskaparlögin eru sett þá var þetta allt saman mun einfaldara lágmarksiðgjaldi var lítið lægra en það núna en það rann fyrst og fremst í svo kallaða sameignarsjóði þar að segja að þú greiddir með ákunnum hætti en það gildu allra reglur það hvað þú fékkst útgreitt þú myndaðir ekki inneign sem safnaði vöxtum heldur fjekkstu greitt út þá vegna aldurs eða örorku og svo framvegis. En það sem að fór smá saman að gerast var að krafan að leggja í sameignarsjóði með þessum hætti að hún dróst aðeins saman og í staðinn voru búnar til þessar séreignir eða séreignarsjóðir. Og í dag höfum við eitthvað sem kölluð bundin séreign, frjálsséreign, tilgreitt séreign og svo höfum við þennan viðbótarlífeyrissparnað. Þannig að bara með að kasta fram þessum hugtökum að þá áttuð ykkur á því hvað staðan hefur breyst mikið og hvað þetta hefur flækst mikið í raunni.
1: Já.
0: Þannig að okkur fannst þegar vorum að smíða þetta frumvarp að það væri full ástæða til að fara þessu inn í sauman á þessu og skoða það til hlítar hvort að það væri réttlætanlegt í dag þessi megin regla að hjón megi halda lífeyrisréttindum alfarið utan skipta. Það blasir náttúrulega við að það misskipting þessara réttinda. Það enn launamunur kynja og hann eykst yfirleitt með aldri og það oftast vegna þess að konur laun þeirra hækka hægar og þetta ekkit algilt í þessum efnum en þetta minnstur samt sem allir sjá það mennta sig hægar það vinna sig hægar upp það vinna síður fulla vinnu það vinna oftar hlutastörf það vinna minni yfirvinnu og það blasir við í tölunum að heilt yfir litið þá safna þær minni lífeyrisréttindum
1: Já, en eins og lögin eru núna þetta þá alveg klippt og skorið eða hafa risið ágreiningsmál sem farið hafa fyrir dómstóla?
0: Það hafa nefnilega gert það, dómstólar hafa dálítið mikið verið að takast á þetta frá því að það byrjaði svona upp úr 2014 eða svo að þá fóru dómstólar aðeins að varpa fram þessari spurningu hvort að það væri einhver munur á sameignarlífeyrisréttindum og séreignarlífeyrisréttindum. Síðan það hefur verið rekin nokkur fjöldi dómsmála en niðurstaðan hefur orðið svo að lögin tala lífeyrisréttindi og þá það ekki hlutverk dómstóla að fara neitt að greina sérstaklega á milli þeirra þannig að lögin í grunninn eiga við öll lífeyrisréttindi sama hvaða nafniður nefnast en í lögunum hefur verið gert ráð fyrir að ef að þau eru laus til útgreiðslu ef það hægt að nálgast þessa peninga að þá gerist eitthvað annað og það hefur verið af ýmsum ástæðum hægt að nálgast þessa peninga á undanförnum árum eða áratugum það voru sérstaklega það var ákveða mætti greiða út eftir fjárhagshrunið það voru svona heimildir til að fá greiddar ákveðna fjárhæður þá sprutt upp dómsmálum hvort það verið nú ekki hægt að nálgast það einhvern veginn aftur gerðist það eftir COVID-faraldurinn þannig það voru svona sérstakar ráðstafanir í fjárhagsmálum að það væri einhvern veginn hægt að fá þetta útgreitt og svo hægt að fá séreignar hlutansinn greittan út eftir ákveðin aldur. Þannig að það hefur svona orðið niðurstaðan. Megin reglan að þú getur haldið þessu utan skipta nema þetta sé einhvern veginn laust til útgreiðslu að þá eigi sá hluti að koma til skiptana. En það hefur náttúrulega valdið svona, daldið tilvilna kendum niðurstöðum. Í gildi þessa sérstöku ráðstafana eða ekki, það nýfallnar úr gildi, þær eða og svo aldurinn, annað komið á aldurinn, ekki hitt það sangjant þannig að okkur fannst svona þessi niðurstaði ekki alveg duga
1: Nei, og hvernig nálgist þið þetta þá í frumvarpsdrögunum?
0: Já, það, nú stóra spurningin í fyrsta lagi veltum við auðvitað fyrir okkur hvort að öll lífeyrisréttindi ættu hreinlega bara að koma til skipta eins og hverjar aðra reiknir en við vildum áfram taka tillit til þess að það eitthvað persónulegt við þessa tegund sparnaðar eða þessa aðferð við að hugsa til efri árana Þannig að við vildum viðurkenna, vil ekki breyta þessu óskast. Næsta spurningin var hvort við ættum að gera þennan greinamun á sameignarréttindum og öllum séreignarlífeyrisréttindum. Það hefði verið dálítið stórt skref en þá sáum við fyrir okkur að það myndi mögulega kalla á fleiri deilur að því að hjón væri í svo ólíkum sjóðum. Þá geti komið upp þessi ólíka stað og þú bara fyrir tilviljun ert í sjóði sem ekki með mikla séreign en þú ert með mikla séreign. Þannig að við ákváðum að leggja til, fara svona varfærnustu leiðina á þessu stigi og leggjum til að viðbóta lífeyrissparnaðurinn, það sem valum að það komi til skipta. Ekki lífeyrisréttindi sem myndast af lágmarksiðgjaldi, þó eitthvað af því heiti séreign, heldur bara viðbótar lífeyrissparnaðurinn.
1: Og þetta gerðu þið í samvinnu, það ekki að einhverju samtali allavega við landssamtök lífeyrissjóða?
0: Jú, við gerðum það, okkur þótti rétt að reyna að hafa sem mest og best samtalið þannig að þegar við vorum búin að draga upp svona ákveðna línur bæði að lýsingun á lífeyriskerfinu maður vill ekki misti að segja því og vonandi gerist það ekki og svo þessar fyrstu hugmyndir hvaða leiðir væri hægt að fara að þá settum við okkur í samband við landsamtökin og það voru góð samtöl ég ætla ekki að halda fram að þau sé þar séu allir fyllilega sáttir eða sammálum að fara þessa leið en einhvers konar samtala minnstakosti átti sér stað svo opnuðu við að líka eða það var opnað í fyrra haust þá haldin stór ráðstefna lögfræðing á Íslandi sem lögfræðingafélag lögmannafélag, dómarafélag kemur fjölbreyttur hópur löglærðra, þar voru vorum við með eina málstofu, svo sannlega 30-40 manns sem að mættu þar sem að þetta var rætt og það var svo sem ekki kynnt endilega niðurstaðan en það var farið í gegnum þessa þróun og það var farið í gegnum svona hvaða leiðir gætu komið til greina. Þar voru heldur ekki allir alveg sammála en margir voru sammála því að það væri komin tíma á breytingar.
1: Já, en býstu við aðtúasend eða ábendingum við þennan kafla frumvarpsins?
0: Já, ég vona það satt best að segja sem flestir gefi þessu gaum og gefi sér tíma til að fara yfir þetta. En og aftur segja þetta ekkit alls kostar einfalt. En þegar verið að ráðsta við að gera ráð fyrir ráðstöfun 10 ef ekki 100 miljóna þá engin sérstök ástæða til að ætla að það sé eitthvað einfalt. Það nú bara eins og þannig. Þannig ég vona bara sem flestir skoði þetta og ég á alveg vona því að verði skipta skoðanur þessa niðurstöðu. Þannig að Já. Svo er það spennandi að sjá hvað ráðuneyti velur að gera í kjölfarið.
1: Já, en það greinilegt að hjónabandi ekki samruni tveggja einstaklinga.
0: Nei, það þannig ekki og grunn ástæðan fyrir því er jafnrétti í raun og veru. Þetta voru ótrúlega framsækna reglur í svona upp úr 1920 sem að Norðurlöndin sameinuðu stum en þetta sjálfstæði og jafnrétti hélst náttúrulega alveg hendur vegna þess að áður voru við með kallinn sem að í raun og veru réði eignunum. Hvort sem það voru eignir beggja hans eða konur en að hann réði þessu. Eina leiðin til að tryggja jafnréttið var að mæla fyrir þetta sjálfstæði hvort sem sig.
1: Kallinn gat og getur enn stofna til alls konar skulda sem að koma þá konin ekki við þegar uppstæðið.
0: Já, öfugt.
1: Óöfugt, öfugt.
0: Það nú það, sko.
1: Þakkaði fyrir að vera hér hjá okkur á morgumaktin í dag Hrefna Friðriksdóttir og fara yfir þetta.
0: Já, takk fyrir.
1: Og við minnum á að þessi frumvarpsdrög eru sem sagt inn í samráðsgátt stjórnvalda og hægt að kynna sér þetta þar.

0: Jazz að morgni dags. Ray of Light heitir þetta lag, hljómsveitin Five Angels, hluti Hauku Gröndal samdi, en hann skipaði þessa sveit ásamt Ásgeiri Ásgeirssyni, Birgi Steini Theodórssyni og Magnúsi Tryggvasyni Eliassen.
1: Og við lékum þetta eftir spjall númer 2 við Hrefnu Friðriksdóttur þessar fyrirhugðu breytingar á hjúskaparlögum töluðum í dag já séregn lífverðsréttindi þetta ekki einfalt það stundum þessu kasta fram sko séregna sparnaður en eins og Hrefna fór yfir þá þetta svolítið flóknar en það þessi lífverðsréttindi en við höfum líka fylgst með fótboltanum ég nefndi hérna í morgun að það væri auðvitað mynd af Erling Haaland á forsíðu Aftenposten svíarnir eru nú líka með hugann við fótboltan á sínum forsíðum og myndir og umfjallanir um sænska landsliðið á forsíðum blaðana þar liðið sterkara en einstaklingarnir hér í forsíðu fyrirsögn á svenska dagblaðet en það líka talað í frétt það að svíum eða fólki í Stokkólmi hefur verið ráðlagt að fara ekki sko, þeir kalla það að baða að fara út í vötn í hitanum og hitin hefur alls konar afleiðingar meðal annars á svona þörunga og svona þannig vöxt í vötnunum
0: Já, lífríkið þar
1: Lífríkið í vötnunum og getur verið hættulegt en segir þess að þér í forsíðu fréttinni að íbúum í Stokkólmi sé bara alveg sama þeir þurfi bara að komast í vatni það hefur verið svo óbúslega heitt í Svíþjóð undanfarið en svo heyrum við af hitanum í Þýskalandi hér á eftir Artur Björgum Bollason verður með okkur eftir fréttinnar en þær eru næstar á dagskrá hér á morgunvaktinni

0: Írskir dagar á Akranesi helgina, fjölbreytt dagskrá, skemmtun fyrir alla aldurshópa og einstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagann, Bresabúð og Bílasbrautun Vesturlands. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Gúmihellur, johanhelgi.is Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is Garsláttur, garsláttur, garlist Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1
1: Bílabúð Benna býður nú hagstæðari fjármögnun á notuðum bílum. Notaðir.benni.is
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
7: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
8: Fréttastofa RÚV klukkan átta Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Ferjan Særún sigldi aukaferð til Flateyjar á Breiðafirði í gærkvöld til að flytja þangað vatn. Breiðafjarðarferjan Baldur sem hefur séð að flytja vatn út í Flatey hefur síðustu vikur verið fyrir sunnan land að sinna siglingum milli lands og Vestmanneyja samhliða Herjólfi. Særún sem sér breiðafjarðarsiglingar á meðan getur ekki flutt jafn

0: Í hafi aukið samhlega auknum ferðalöfum fólks til eyjarinnar á sumrin. Hann telur að hægt sé að sinna vatnsþörf í eyjunni með einni aukaferð Særúnar í viku. Paul Watson samtökin sem hafa heitið því að stöðva hvalveiðar við Íslandi ár segjast nú ætla að leggja til atlögu við olíufélagið sem þjónustar Hval HF. Skip samtakana Bandero komið að Íslandi og fylgist landhelgisgæsla með ferðin þess. Skipið hefur ekki komist í tæri við hvalbóta Hvals sem lönduðu tveimur kvölum í gær. Í færslu sem birtist á vef Paul Watson samtakana rétt fyrir miðnætti segir að samtökin ætla að snúa sér að olíuflutningafélaginu sem gerir Hval HF kleift að senda hvalbóta sína til veiða. Kínverski milljarðamæringurinn Guo Wengui var í gær dæmdur í 30 ára fangelsi í Bandaríkjunum. Hann sveik yfir milljarð bandaríkjadala úr þúsundum fylgjenda sinna.
1: Í júlí 2024 var Guo sakfældur fyrir fjársvik, fjárkúun og peningaþætti. Frá árinu 2018 nýtti hann stöðu sín á orðstýr til að sannfæra þúsundir að fjárfesta í verkefnum sem áttu að skila mikilli ávöxtun. Féð nýtti hann fyrst og fremst til að fjármagna dýran lífstílsinn. Guo var handtekinn í luxusíbúðsinni í New York af bandarísku alríkislögreglunni í mars 2023. Helsta uppspretta auðava hans voru fasteignaviðskipti í Kína. Hann flúði land árið 2015 eftir ásakanir auðgunarbrot og settist að í Bandaríkjunum. Sean S. Buckley, saksóknari, segir í samtali við BBC að Guo hafi misnotað traust þúsunda til þess að fóðra eigin græðki. Hann sagði dóminn sanna að enginn sé hafin yfir lög og reglu, ekki einu sinni hinni ríku og frægu.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Öryggisbrestur hjá héraðssaksóknara til skoðunar hjá persónuvernd. Nöfn fimm manna sem sættu sakamálarannsókn og málsnúmer birtust í kynningarmyndbandi sem ísraelska fyrirtæki Celebrate gerðu embættið. Héraðssaksóknari tilkynnti máli sjálfur til persónuverndar. Þetta kemur fram í morgunblaðinu í dag. Þar rætt við Helgu Þórisdóttur, forstjóra persónuverndar. Hún segir að það verða vera hægt að treysta á að viðkvæmar upplýsingar berist ekki þangað sem þær eigi ekki að fara. Viðurlög við öryggisbresti geti varða tveggjára fangelsi og sektum. Rússar skutu niður yfir 400 úkraínska dróna í nótt. Frá þessu greini rússneska varnamálaráðuneytið. Aukinn kraftur hefur færst í árásir úkraínumanna með langdrægum drónum á síðustu mánuðum. Árásirnar hafa ekki síst beins gegn orku innviðum í Rússlandi. Tilgangur þeirra hefur verið að skerða tekið stjórnvald í Kreml og gera þeim þannig erfiðara fyrir að fjármagnast ríðsrekstusinn í Úkraínu. Í tilkynningu rússneska varnamálaráðuneytisins segir ekkert hvort árásirnar hafi reynst mannskæðar. Íþróttir. Marokko komið í 16 lið úrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta, liðið sigraði Holland í vítaspyrnukeppni. Seint í gærkvöld sló Paraguay Þýskaland út úr mótinu eftir vítaspyrnukeppni sem fór alla leið í bráðabanna. Veðurhorfur. Það gengur í sunnan 8-15 metra á sekund í dag með lítilsáttar vætu, en hægari og bjartað mestu á norðaustur og austurlandi. Hiti 9-18 stig hlýjast fyrir austan. Það bætir í úrkomi vestan til í kvöld. Sunnan 5-10 á morgun og rigning eða skúrir, en þurft að mestu á norðaustanverðu landinu fram yfir háti. Hiti 8-17 stig mildast norðaustan til. Fréttalestur lokið.

0: Sæl og nýju og góðan dag. Þið eru að hlusta á morgunvaktina. Klukkan farin að ganga nýju þennan þriðjudags morgun. 30. júni í dag og sólin skín í Reykjavík sem stendur. Brynjólfur Þór Guðmundsson fór yfir veðurhorfurnar í dag og næstu daga. Og það einmitt veðrið sem að verður meðal efna í Berlínarspjalli sem nú framöndan. Góðan dag, Artur Björgum Bóllason í Berlín.
1: Góðan dag.
0: Já, það verður eiginlega ekki hjá því komist að tala veðrið í Þýskalandi.
1: Nei, það kemur ekki til að góðu. Og það hafa nú verið mikla

0: breytingar bæði í veðrinu og svo líka í þýsku þjóðarsálinni síðustu daga. Við fyrir nú kannski aðeins í það eftir enn. En því ég skemmst frá að segja að þjóðverja fóður alls ekki varfsvita þessari uggvænlegu, myndi ég segja, hitabylgju sem herjaði hér í meginlandi Evrópu í síðustu viku og náði hámarki hérna í norðaustur hér um Þýskalands sem síðustu helgi. Það í fyrsta lagi mjög óvenjulegt að kvikasilið sé að sveiflast dögum saman, jafn hátt í júnimánuðu og það eru hjálpað undanförnum. Ég venjulega fyrir ekki að hitna ráði í þessum hluta álfunar fyrir eftir miðjan júlí. Og í öðru lagi þá eru þess engin dæmi í sögu Þýskalands að hitinn hafi náð þeim hæðum sem hann gerði í þessari hitabylgju. Við erum helgina þá settu veðurguðinni hvert hitametri öðru. Nú má nefna að á veðurstöði í fylkinu Brandenburg, ekki mjög langt síðan frá Berlín, mældist 41,7 gráða á Celsius, sem er mesti hiti sem hefur mælst frá því að mælingar, reglubundar mælingar hófust hér á þessum slóðum á 19. öld. Og það var ekki nóg með að dagarnir verið glóandi heitir, sem var nú kannski ennverða var það að næturnar voru sjóð heitar. Og í bænum Kúpsvitsi í héraðinu Bátsin, hérna í Saxlandi, sem heldur ekkit mjög rátt síðan, þá var næturhitin ekki lægri, þá voru hitin ekki lengra niður nóttina, heldur 29,4 gráður. Og það mesti næturhiti sem mælst hefur í Þýskalandi. Og þetta náttúrulega svakalegt því að eftir, það var nú ekki nema 24-5 gráður hér í Berlín á náttunni, ekki nema. En frá með 20 gráðum er talað trópískan eða suðrænan hita á náttunni, nættur hita og þá náttúrulega raska svefti á fólki og verður erfitt að halda dampi. En ég man heldur ekki eftir því að það hefur nokkuð tíma gerst að fólki hér, að fólki sér beinir þessar alltaf að halda sig heima við og fara sem minnst undir bert loft á þessum tíma ást. Til þess að skýla sig fyrir hitanum eins og nú gerði sig að helbriðis yfirvöld til dæmis hér í Berlín og Brandenburg brýndu óspart fyrir fólki að halda sig heima, veri ekki að fara út þegar að hitanum er mestur og halda sig innan dyra og þá tvo daga sem voru beinis glóandi, það er ekki hægt að nota annað orðið það, þá var ekkert að gera hann heldur að bara loka öllum gluggum og kveika á tiltækum viftum og drekka eins mikið klára vatn og menn gáttu í sér látið. Og maður hafði svolítið á tilfinningunni að það væri bara búið að loka mann inn í það þegar þetta var svona við erum það bara hálkeið fangilsi svona heita fangilsi sem menn voru konu í og, en það voru nú samt margir sem er lítu ekki fyrir mannum og vildu frekar stunda út í lögarnar sem eru margar hér í Berlín þannig að það er yfirfylltust og varð að vísa hann sem mörgum frá mér að segja og annað sem er derðist í hitanum var það á einstaka elli heimili til dæmis hér í Berlín þá var það að flytja vist fólk á sjúkrahús vegna þess að loftkælingin hafi bara hreinni ekki undan. Já. Það hefur nú verið mikil umræða en það síðustu daga, það þurfa að laga þetta ástand á sjúkraheimilum og elliheimilum. Og burt sér frá öllum óþægindur sem að fylgdu þessum hitta fyrir mannfólki, þá bitnaði líka illa á náttúrunni. Við hjónum tókum eftir því þegar við röldum að þurfum hverfið okkar ekki í gæra að í litlum nálegum listigarði, hérna hjá okkur, þá var hluti af grasletinum einfallega skrælnaður.
1: Já.
0: Og svo brutust líka á skógareldar á nokkur stöðum sem tók sem betur fyrir að kæfa áður en að vera flest af og sangöngur fóru svo víða á skorðum. Á nokkur hraðbrutum, það þekkja nú margir þýsku hraðbrutunar og telja það nú býsna traustar, en á nokkur hraðbrutum það sprengdi hitinn eftir malbikslægi. Þannig var það lokaðin. Og það olli þetta líka tölugur vandræðum vegna þess að sumarfrín voru víða að byrja í skólum og margar fjölskyldur á ferðinni og svo má nefna að sporvagnateinar bráðnir í hitanum víða meðan sér í Berlín, þannig að það eru raskandi á almenningssamgöngum í nokkrum borgum og það var kannski svona, ef maður horfir eitt tilbaka yfir þessa daga, síðustu dag, þá var svolítið sérstæð upplifuna að fylgjast með náttúrunni þessa daga í þessum hita, maður varði þess varað. Það var bara ekki mannfólki sem maður held sér til hlés, heldur tók maður eftir því að fuglarnir hætti að syngja og með þess að flugurnar hætti að suða. Þannig að og bara sem það sem tímur náttúrulega svolítið á sveimi að það er hurfa bara sjónarsviðinni. Það var svona sett, þetta voru sem þetta margt mjög óvinnur og hluta til svona óhugnalegi dagar stórborginni. Og svo er eitt hvernig, ég má nefna síðust þetta mála, að þó að hitinn hafi lækka verulega frá með gæti einu, þá hitnuðu húsin svo gríðarlega í þessum hamförum að það tekur víða þó nokkur tíma og nokkar daga fyrir íbúðurnar að kólna niður aftur.
1: Já.
0: Þetta er búið að vera mjög svæsist, hvað, svo skrýti húsin verða það svo hreinlega svo heit.
1: Já, eru þau ekki hönnuð til þess að halda hittanum inni en...
0: Nákvæmlega, jú, þau eru gert til þess og ekki til að taka svona, þau sækja í sig, eða drekka í sig hittan og það líka merkilegt að annars að við getum að fara nánar til þetta kannski að það þetta bitnaði svolítið misjaflega á hverfunum í Berlín, sum hverfunum fór hittin enn hærra heldur við njörum, hljóðum við Friedrichstrasse sem mjög þröng og gata með samfeldur og húsasamstöðum bóða með þar var hittast í törfið hærra heldur við hljóðum sérna svona aðeins frá miðbænum þar sem gistnara og gistnari byggð og meira pláss á mítið hús og sérstaklega náttúrulega voru þeir lánsamir sem að byggu í námunda við einhverja litla garða þar sem að trén gáttu drukkið í sig hittan á náttúrulega eða varið fólk og líka mynda skjól þannig að þetta svolítið flókið vísindi en áhugavert svona og maður hafi ekki haft áhugaverst fyrir síðustu daga mikið að pæla í þessu þá svona eftir að ranna manni móðurinn og svitin og heldur þá fór maður að pæla í þessu
1: Já, einmitt Forvitnilegt og óhugnalegt á sama tíma
0: Já, svolítið óhugnilegt þegar þetta svona þetta, þú þetta bara svo manni líður svo einkennilega maður getur ekki almenni við að hugsa og hérna, maður getur ekki einbytt sér en maður bara góðn út við lofti það í þannig að gera.
1: Já, einmitt. Já, en það var kannski einhverjir þjóðverjar og væntanlega fjölmargir vakað á nóttunni í þessum hita og einhverjir horft á fótboltan og ekki síst núna í gærkvöldið að nótt.
0: Já, þá voru náttúrulega mjög, þá var náttúrulega hýting gengið niður, þannig að það var mjög víða en borgina, voru í görðum og annars stað, voru svona úti skjáir þar sem að fólk, og þau verið fylgdust með leik síns liðs við Paragvæ á einsmestaramótinni í næstbyrnu og maður var þess áskynna svona áður en að leikurinn hófst Svona undanfarnum þýskir fótboltur voru nú bara búinir að gera fastlega ráð fyrir því að þjóður eftir mjög auðvelt með að sigra liði frá Paraguay en það liði sem eftir skammstíma hefur ekki verið talið við í sama styrkleika flokki og þýska liði. Og, en það var semst að því erfitt fyrir vanda þeirra Manuel Neuer, Kimmich og Musiala að fylgast með því í gærkvöldi hvað þýska liðinni gekk illa á móti Paraguayum. Og eitt var nú að þjóðverja skildu að fá sér mark í fyrirháleik. En eftir að Kai Havertz jafnaði á 54 mínútu setni hálfleiks þá léttist brúnin á mörgum og maður fann bara skynjaði, andrúmsloftið var aðeins að skána. En þegar Jonathan Tah skallaði svo glæsilega hotspinnu frá Nathaniel Brown í markið á 102 mínútu þá brutust út fagnaðlæti víða Þýskaland. Það sem að fólk var saman komið að horfa á leikinn og menn voru gríðað að káttur í því að nú verður þau verið konur áfram. En þá fór dómarinn að skoða myndbanda því sem er derðist inn í vítateknum á þessum tíma, þegar markið var skorað, og komst það fyrir marga einkennilegu niðurstöðu að markið væri ógilt. Og það var vegna þess að þýski leikmaður og Valdimar Anton, hann hefði brotið á markverði Paraguaya rétt áður en að það skallaði boltan inn. Og þetta er gríðarlega þetta ákvörðun og í pressun í morgun hefur hún verið talið ákallega hæpinum en segja en súst í broti eins og verið vorubunir að vinna leikinn og þegar maður horfaði þetta og þetta er fótbolta áhuga minn hafa hans að gert það hjálfsett að þá stóð Anton að vísu fyrir markverðinum en að snert hann ekki og þess vegna þó sem erum ekki ástæði til þess vegna þessum fylgdust með þess að emma markið að þjóður flokkmark og það sem á eftir fylgdi það nú ekki hafa mörg orðum það var bara hreinræft að tauga trillir eins og menn segja framlenging, vítaspyrnu keppn og bráðabani sem er nú ekki algengur á heimsmeistaramótum en og því líktaði með eins og við vitum að í bráðabaninum að þá töpuðu þjóðverðars og Þýskir fjölmiðlar hafa verið mjög miskunnarlausir í nótt og í morgun gagnvart sínu fólki og maður heyri svona tóna eða sér og heyrir að þjóðverjar svona bara búin að vera sem fótboltafjóð, þið geta bara pakkað saman og farið heim og látið svona stórmót bara eiga sig.
1: Já.
0: Og þegar það var nú reynda fjóru sunnum orðið heimsbætt, já, þetta er voðalega dramatík í þessu og gríðar í gífur í þetta og svo segja menn sko að lið þjálfarans Julius Nagelsmann sem var hælt í hástert fyrir nokkrum tögum. Það sé dött úr öllum æðum, það sé bæði hægfara, tregt, leiðinlegt og lamað, við takkjum nú svona nokkrar hugulegar umsagnir og svo hafa nokkur látið að því líka bæði svona fótboltavinir og andrir að það sé komið tími til að skipta Nagelsmann þjálfar út fyrir nýjan mann og það hafa heist nokkrar áskorunir til yfirvalda þýrkaboltan sem að sækja Kloppo, eins og hann kallaður, Jürgen Klopp sem að margir áhuga menn enska boltan þekki hann á Íslandi því að hann var stjörnu þjálfari hjá Liverpool-liðun í fjölda ára í náttuðinni ára, með rétt og hann að koma Kloppi að koma að sjá og sig og vekja þýska liðið að fyrir rosar svefni og koma þýskalandi aftur í þá fremstu röðu þar sem að það, þetta lið þeirra eigi heima ef rétt sér málum haldið þannig að gríðarlega hamagangur og verður ekki rætt sérst bæði þennan leik tölvöld mikið og næstunni og Nagelsmann færur ekki að heyra það og segir blessa þar.
1: Já, ammitt, ekki ólíklegt að þetta verði áfram rætt og kannski, kannski hættir fólk að segja að þjóðurreitnir einu bara að pakka saman svona þegar þeim rennur reyðin, en við
0: já, sjáum til. Þetta svo viðkvæmt mál, sko, eins og ég leið og þeir tapa leik, eins og þeir búin að tapa tveimur leikum þetta, og þetta var leikurinn ekki þannig að þeir væru neitt að glansa, eða svo maður segja, því þeir voru nú frekar hægjur og náttu góða spretti og síndu svona að þeir kunna einmislegt fyrir sér.
1: Já, Artur Björgvin, nú í lokinn eigum við að tala eins um já, mótmæli og pólitík.
0: Já, það nú þannig að núna býr þýska lögreglan sig undir alveg gríðarlega mótmæli sem á efna til næstu helgi í tengslu við landsfund hægri öfgaflokksins alternatífi til Deutschland sem við erum aldrei svo oft minnst á. Og þessi landsfundu verður haldin í höfuðborg fylkisins Þýringalands eða Erfurt, eins og hann heitir, Lútersborginni Erfurt næstu helgi. Og það er gert ráð fyrir því að 50.000 manns sem koma við á Þýskalandi mæti til að mótmæla hugmyndafræði og starfsemi þessa andlýræðislega og að margar að komi mjög hættulega öfgaflokks. Það er margir sem óttast það ef þeir fáið meiri veld í Þýskalandi og það þykir mikil öðrum líka flokkurinn skulle efna til landstings í sama fylki og nákvæmlega sama tíma og nasins það heldur sem fyrsta stóra landsfund fyrir 100 árum. 3. til 4. júli 1926 að vísu ekki Erfurt heldur í Weimar sem er líka í Þýringalandi eða Þýringen og margir halda að þetta sé nú engin tilviljuna þó að fórust og fólk í AFD segir neynir þetta er bara einstök tilviljuna við skulum nota þetta sama svæði og nota þetta sama tíma og það er nú svolítið svona sérkennilegt að menn skulum ekki hafa verið með þessar tímasetningar eða þessar dagsetningar á hreinu því að Orustumæður flokksins í fylkinu Björn Hakke sem er talin eitt róttækasti AFD fyrir liðin. Hann er sögukennari og kendi sögu í mentaskóla í fjölda ára.
1: Já.
0: Og þýska sögu. Og hann virðist ekki alltaf vera þegar svona stendur á að vera með sögu síns heimalans á hreinu. Hann var til dæmis dæmdur fyrir að slá sig með beinum tilvitunum á sínum tíma í forustumenn SS Sveta Hitlers fyrir nokkrum árum. Já. Og nú þá sagðist hann ekki að hafa hugmyndum að þessa tilvitunar hefði væri komna þaðan frá SS-sveitunum, hann hefur bara aldrei átt að sjá því og en eins og segja, hann vil þeldar ekki að átt að sjá því að það eru 100 ári frá þessu merka fundi sem dróði ykkur eftir sig, þannig að Hitlers æskan stofnu og þarna má segja að Adolf Hitler sjálfur hafi beinlinnis hallat við að bara beinlinnis skotið svona rótum sem fóringi flokksins og þetta var sögulegu fundur.
1: Já.
0: En það verður sem sagt mikið að vera í þessum rómlega 200.000 manna bæ næstu helgi, 20.000 að koma til þess að mótmæla og lögreglan óttast að þetta geti orðið eitthvað hafari því að það er vitamála tölvöru fjöldi af herskáum andstæðingum, andfasistum eins og við kallar sig, munum mæta og þeir geti ferðið að ráðast á lögreglun og gera eitthvað nösla annan þannig að það eru þúsundur lögreglumanna í viðbrastöðu og verður krófaður af þarna mér hluti borgarinnar að bæjarins og þetta verður sem sagt, það verður mikið þarna með vera og áttúrulega ganga mikið á.
1: Já, einmitt. En þetta er ekki það eina sem er að vera þarna í Erfurt helgina? Eða
0: nei, það er rétt. Ekki Erfurt, það er alveg rétt að því að Erfurt verður líka, það er nú ánægilega tíðindi, kannski þá verður líka hérna. Sjálfur keisarinn Ronald Kaiser með útitónleika og Ronald Kaiser, það er svona eins konar, það er ekki bjartna þegar þjóðverið getum við sagt. Mjög vinsalt dægulega söngvari og svo verður reyndar Cicero líka þarna, hann er annar vinsalt dægulega söngvari, þeir eru verið að báður með útitónleika og þessa sömu helgi bara sengur daginn og það má búast við svona 15.000 gestum á þessa tónleika þannig að verður mikil fjöld í borginni og hérna mér datt í hug hvort þið værtum ekki bara að leifa svona í morgunsværi sustendum rása reynt að heita smá söng með Rekka Bjarnar þegar þjóðveita sér Roland Kaisers vettan söng þar sem hann syngur duett ástina með mjög frægri söngunum sem heitir með Tick Helly af Kelly fjölskyldunum sem við getum neitt að setna kannski talað og þetta slagari sem var gríðarlega vinsælt hér í Þýskalandi síðasta áratug og heitir Varum hastu nýtt nængesagt? Akkurru sagðir ekki nei.
1: Við hlustum á það. Kæra þakki fyrir spjalli í dag, Artúr Björgvin Bollason.
0: Takk sem er þess. Ég óskar hlustundum bara gleðilega sömurs.
1: Já, takk fyrir það og einmitt kannski gott að minnast á það að eftir þessa viku þá fer morgunvaktin í frí og Artúr Björgvin og allir okkar föstu pislahundar þar með líka. Þannig að við heyrumst næst í ágúst, Artúr Björgvin Bollason.
0: Já, gerum það.

0: Kaiser heitir hann þess að voru dýrkaður og dáður í heimalandinu Þýskalandi. Söng þarna dúett með, hverri?
1: Maite Kelly.
0: Já, keisarin. Frans Beckenbauer var kallaður keisarin. Hann fór fyrir Þýskalandsliðinu sem var heimsmeistari í fótbolta 1974. Og þjálfaði hann ekki líka liðið sem var heimsmeistari 1990.
1: Held ég.
0: Kraftaverkamaður í fótbolta.
1: Já, og ljóst að þjóðverjar verða ekki heimsmeistarar í fótbolta árið 2026.
0: Það ljóst.
1: Og mikið svekkelsi í Þýskalandi yfir þessu, enda margir sem hefðu gert bara ráð fyrir því að þeir ættu bara greiða leið áfram á móti Paraguay.
0: Já. Ég ætla að búi 5-6 miljónir í Paraguay, 85 miljónir í Þýskalandi.
1: Já, og fjöldi fólk sem að fór frá Þýskalandi, veit ég, Artur Björgum var að tala um það líka við okkur í fyrir morgun að fjöldi fólks hefði farið til Bandaríkjana og líklega ekki með miða heim í dag ætlaði sér að vera eitthvað lengur Framöndan hér á morgumáttinni yfirleitt morgunfrétta og svo förum við úr fótboltanum í hestana

0: Opið húsum Sæbrautarstokk verður í Vogaskóla í dag 30. júní og 5. annan júlí milli 5:30 og 6. Öll velkomin, Reykjavíkur Borg, Vegagerðin og Betri Samgöngur. Verið hjartalega velkomin á Íska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning, sjáumst á Skaganum, Akraneskaupstaður og Verkalýsfélag Akranes. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Hamborgarabúlan, þriðju dagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Þarftu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Stórútsalan hafin, 30-50% afsláttur, Laxdalski bolti. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
2: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríurnar klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
5: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
7: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og á AB.is. AB-varahlutir!
8: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Kondu og prófaðu. BL Safaröða.
9: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
10: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
11: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
12: Það verð ekki stressaður ég var, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
13: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
14: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ferjan Særún sigldi aukaferð til Flateyjar á Breiðafirði gærkvöld til að flytja þangað vatn. Farið var að ganga á vatnsbirðir í enni þar sem mun minna berst þangað daglega en þegar Baldur siglir Breiðafjörð. Paul Watson samtökin sem hafa heitið því að stöðva hvalveiðar við Íslandi ár segjast nú ætlaði leggja til atlögu við olíufélagið sem þjónustar hval HF. Kínverski miljardamæringurinn Guo Wangui var í gær dæmdur í 30 ára fangelsi í Bandaríkjunum. Hann sveik yfir miljard bandaríkjadollara úr þúsundum fylgjenda sinna. Landslið Paraguays og Marokkos komust í gær í 16 lið úrslit heimsmeistaramótsins í fótbolta. Þau slógu Þýskaland og Holland út í vítaspyrnukeppni. Fréttir verða næst sagðar klukkan 9.

0: Sæl og ný, áfram heldur morgunvaktin og framundan síðasti hluti þáttarins klukkan réttlega 8:30 umsjónumenn eru Björn Þór og Þórun Elisabeth. Það er ljómandi veður víða á landinu til dæmis í Skagafirði þar skín sólin glatt en það styttist í að landsmót hestamanna hefjist og það fer einmitt fram í Skagafirðinum á Hólum í Hjaltadal. Það von á nokkuð þúsund manns, kannski 6-8 þúsund eitthvað svoleiðis og 900 hrossum. Áskell Heiðar Áskelsson, framkvæmdastjóri mótsins, fór yfir undirbúning og skipulag í spjalli hjá okkur daginn. En nú ætlum við að fjalla það sem að landsmót snýst fyrir utan það sýna sig og sjá aðra og það allt saman. Það að segja keppnina. Umsjónarmenn þáttarins hafi ekki hundsvit á reiðmennsku og hrossarækt og fer nú í hönd örnámskeið í þeim fræðum leiðbenandi er Hulda Geistóttir, hrossaræktandi, hesta íþróttadómari og auðvitað útvarpskona. Velkomin, Hulda. Já,
1: takk fyrir það.
0: Þakkaði fyrir að koma til okkar og fara yfir grunnatriðin í þessu fyrir okkur sem að ekkert vitum en viljum átt okkur á hvað þetta snýst og hvað skiptir máli.
1: Já, landsmót er auðvitað risa viðburður og margþættur. Það er að segja það er annars vegar svo kallu keppni gæðinga, síðan eru það kimbótarhossin sem eru sýnd á kimbótabrautinni og síðan eru svona nokkrar auka greinar sem falla undir það sem við köllum hesta íþróttir, til dæmis tölkeppni og kapriðar. En megin svona þungin í landsmótinu er þessi íslenska gæðingakeppni og hún er af öðrum meiði en það sem við köllum hesta íþróttir sem eru svona 4x, 5x, 12 og svo framvegis og er kannski vinsælasta keppnis fyrirkomulagið í þessu og þá meina ég út allan heim. Gæðingakeppnin er svolítið svona sér íslensk og á svona íslenska rætur og verður til hér á landi á meðan að hesta íþróttakeppnin sækir svolítið grunninn í svona evróska reiðhefð og svona hluti úr klassískri reiðmennsku og en í gæðingakeppninni erum við miklu frjálsari. Þannig að það er alltaf hesturinn sem er að keppa þar og það er verið að horfa í kraft og rými hessins að hann komist hratt yfir sé svona fasmikill og hafi mikla útgíslun og skýni af honum orkan og gleðin og knappin þarf náttúrulega að hafa þetta allt undir stjórn en það er minni áhersla í gæðingadómum á knapan og svona einstaka ábendingar og reiðmennsku heldur en í íþróttakeppninni þar sem að það snýst allt þetta samspil að knapin og hesturinn séu í takt og í gæðingakeppni er keppt í sem sagt tveimur flokkum þar sem fullorðnir keppa, það er annars vegar A-flokkur gæðinga þar sem eru sýndar alla 5x100 hessins og B-flokkur þar sem eru 4x100 sýndar og það er keppt á 300 metra velli og sem er stærra, 50 metrum stærri völlur en íþróttakeppnin af því að við viljum sjá þetta mikla rými og að hesturinn geti svona spýtt úr hófunum eftir langhlið vallarins og síðan er svona minna stress hvort að eitthvað slaknar á í beigjónum og á skamhliðunum ef þú værir í íþróttakeppni og hesturinn tekur 1-2 spor svona upp í stökk, þá er það stór mínus en í gæðingakeppni skýtti það ekki öllu máli. Þú vilt sjá þessar löngu hliðar á góðri ferð á hverju gangtegund fyrir sig og svo er dæmt líka sem er mjög ólíkt hinn í keppninni þar að segja að hestarnir fá einkun fyrir vilja og fyrir fegurri reið og þessar einkunir hafa tvöfalt vægi þannig að þetta skiptir mjög miklu máli.
0: Já.
1: Þannig að dómararnir út frá náttúrulega því hvernig gangtegundin að koma fyrir og þetta lítur allt út meta það, lítur þessi hestur út fyrir að vera viljur og vinnusamur og er þetta flott að horfa á er hann fallegur undir.
0: Þú nefnir útgeislun, fas, gleði.
1: Já.
0: Þetta sést á hestum.
1: Þetta sést mjög greinilega og það eru ýmis merki sem að hestar gefa frá sér. Þegar þó þið tala ekki tungumál, þá tala þeir með líkamstjáningu sinni. Og það sést nú yfirleitt mjög vel ef að hestur er ósáttur. Og til dæmis í hesta íþróttakeppninni, það sem ég er mikið að dæma, þar er gríðarlega mikil áhersla á að reyna að lesa í þessi svipriði. Og þar horfum við kannski sérstaklega í svona það sem að á ensku er myndið vera kallað action, reaction, það er að segja eitthvað sem knapin gerir sem framkallar eitthvað viðbrögð. Er hesturinn fúll að því að knapin er ekki nógu góður? En í gæðingakeppninni er þetta kannski eins og ég segi, er hesturinn frjálslegri, þannig að það er minna þessi smáatriði. En það samt verður að horfa eftir því. Minna, er hesturinn, leggur hann eyrun aftur? Er hann grjótfúll eða er hann að toga í taumana? Eða er hann bara sáttur og vinnusamur og maður sér það yfirleitt og þessi bestu hestar í gæðingakeppninni eru náttúrulega bara stórkostlegir. Já,
0: er ekki dagamunur á hestum bara eins og okkur fólkinu?
1: Jú, og svo er þetta bara eins og aðrar íþróttir. Það er að segja að ég meina hestar og knapar þurfa sína endurheimt og að jafna sig á milli umferða. Á landsmóti er fyrst riðin svo kvöldu sérstök forkeppni sem er svona einfaldari útgáfa af keppninni. Þá eru sýndar ekki allar gangtegundir og það eru þarna einhverjur hundrað í hverjum flokki sem að fara í það að þau bestu af landinu og síðan komast 30 efstu úr þessu í svo kallað milliriðil, þá þarf þetta sína allt saman, bara og fet og stökk og allt með og svo komast 8 efstu í áslitin og þar er farið aftur í þetta form sem er upphálega þar að segja þá til dæmis í B-flokki bara sín tölt og brokk, hægt tölt og rætt tölt og brokk en í A-flokknum alltaf náttúrulega lagt á skeið og þá er farið út á beinubrautina. Í íþróttakeppninu myndur aldrei fara út úr hringnum og sína lítinn skeiðsbrett en í gæðingakeppninu þá viltu langan og vilt bara 100-150 metra sprett bara og dundrandi skeið eftir beinubrautinni.
0: Hvernig er það að skiptum gangtegund? Er það bara eins og að skiptum gír í bíl?
1: Það er ekki takkaborð svona einfalt til að íta á. Þetta lærir stöðuða hjá fólki í reiðmennsku. Þú lærir að gefa mismunandi ábendingar. Það er öðruvísi ábending á milli tölts og broks. Til dæmis á töltinu situr kannski dýpra í hnakknum, hefur taumana svolítið þéttar í hönd og svona safnar hestinum svolítið saman og upp til þess að fá hann til að ganga vel inn undir sig. Á brokkinu gefur honum tauminn, hallar þeir kannski svolítið fram, léttir á bakinu á honum og þá þiggur hann það að brokka. En þetta er nú það sem gerir íslenska hestin svo frábæran og sérstakan. Það er að hann hafi þessar 5 gangtegundir og það sé bara mjög góð skil þeirra á milli.
0: Hvernig hleypi ég á skeið?
1: Þú byrjar, ef þú ætlar að fá alvöru skeiðsbrett, þá byrjar á stökki. Og svo þannig að þú ferð með hestin upp á stökk og kemur svolítið ferð í hann, síðan sest aðeins í hnakkinn og það fer eftir í hvort hann er hægri eða vinstra stökki hvernig þú tekur svo létt í taumana og ef að hesturinn er vel þjálfaður undirbúin þá þiggur hann þetta, hann veit ok, ég ætla að teygja mig fram núna stinna mig bakið og rífa mig í gang á skeiði og þá færðu það bara þetta er rosalega skemmtilegt að horfa
0: Það er ekki til að einfalda það að það er aldurskipting í þessu bæði hrossa og knapa, ekki satt?
1: Jú
0: Og svo eru áhugamenn og atvinnumenn.
1: Já, þetta er að verða svo fjölbreytt og skemmtilegt. Það er náttúrulega kefti í barnaflokki sem eru 10-13 ára, úlingar eru 14-17 og ungmenni 18-21 og svo eru A- og B-flokku gæðinga þar fyrir ofan. Síðan eru við með nýjung á landsmóti núna sem er áhugamannaflokkur og það kemur auðvitað til af því að það hefur verið gríðalegu vöxtur í keppni áhugafólks. Og margir að kaupa sér góða hesta eða rækta eða þjálfa upp góða hesta án þess að teljast til atvinnu knapa. Og þá að prófa þetta núna, að vera með þetta sem svo kallega sýningagrein og áhuga fólk að skráð sig í úrtökurnar í sínum félögum og ég á vona að það verði stemming í þessu vegna að það er fullt af flottu fólki að gera góða hluti þarna. Og ég bara mjög spennt að sjá. Hvernig það kemur út og hvort þannig er að festa sig í sessi.
0: Er margt fólk sem að hefur reiðmennsku að atvinnu?
1: Já, þetta er gríðalega stór bransi hér á Íslandi. Ég myndi segja að það séu ykkur 100 manna sem hafa beint og óbeint atvinnu sína af því að temja, þjálfa, sína, selja, kenna. Þetta er mjög fjölþættu bransi. Þeir sem að hafa það kannski einna best í þessu eru þeir sem eru í þessu öllu. Það er að segja fólk sem er að kenna, margir ferðast til útlanda til að kenna þessi fræði þar og þetta er gríðal mikilvægur, já, ég ætla ekki að kalla þetta iðnað vegna þess að þetta er ekki iðnaður en þetta skilar heilmiklum peningum já. Í þjóðabúið, til dæmis sala og rossum til útlanda og svo allt þetta fólk sem kemur hinga bara út af þessum hesti.
0: Já. Svo er það dómararnir, hvernig er það, eru þið alltaf sammála?
1: Nei. Það er, ég segi stundum þegar að fólk er að töða yfir því að það er svo mikil munur á okkur. Ég segi bara, ef að ættu allir að vera með sömu einhvern alltaf, þá þarf ekki að vera eyða í 5 dómara. Þá getum við bara að vera með einn. Markmiðið í mínum huga er að það komið þannig saman fimm ólík sjónarhorn. Við situm ekki öll á sama stað við völlin, sjáum þetta aðeins frá ólíkum sjónarhornum. Auðvitað eigum við að vera á sömu línunni. Við erum að dæma út frá okkur leiðara sem gefur svona vísbendingar, húst, það eru þessi föstu atriði sem eru þar sem við förum eftir, taktur, hraði og fleira þess að þar. En oftast er þetta nú nokkuð gott, þar að segja að fólk er svona svipum nótum, En til dæmis í hesta íþróttakeppninni svona ákveðin varnagli. Þar eru fimm dómarar og hæsta og lægsta einhvern falla alltaf út.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki að koma út tildulega sangjant meðaltal. En í gæðingakeppninni í sólansmóti það ekki. Þar standa allar einhvernir dómara og skipta miklu máli. En við erum með okkar besta fólk á þessum stóru mótum. Þetta gríðarlega vel þjálfað fólk og sem hefur dæmt mikið og tekst á við þessi verkefni miklu metnaði. En þetta bara eins og við öðru sporti, ég meina við erum búin að liggja við fótboltanum síðustu dag og það hefur ekki allt verið alveg eins og við viljum, það hluti af íþróttinni.
0: Hulda, hver lykillinn að góðu sambandi hests og knapa?
1: Það að skapa virðingu á milli bekkja og að vinna með hestin í svona vináttu sambandi eiginlega, að byggja upp traust og hesturinn treysti þér og vilji vera vinuðinn. Það löngu búið þessar úreltu gömlu aðferði sem voru kannski snerist að brjóta hestin niður til að fá hann til að hlýða.
0: Já, það var svoleiðis.
1: Já, það bara í svona gegnum tíðina. Ekki endilega hér á Íslandi, heldur bara svona í hestamennsku yfir höfuð. En núna í áratugi hafa menn hort til svona það sem við köllum hestvænni aðferða. Það sem þú vinnur með hestin eftir ákveðnum aðferðum og kennir honum að nálgast þig sem leiðtoga. Og þú umbunar góða hegðun, þetta svolítið eins og alveg börnstundum. Það þarf að vera mjög skýr rammi, hvað gott og hvað ekki og þegar þú gerir vel, þá umbunum við og hesturinn mjög fljótur að læra. Hey, ég átti að gera svona, þetta sniðut, nú fæ ég eitthvað velung sem það klapp eða slökun á tömnum eða eitthvað konar nammi. Það hægt að nota alls konar aðeð fyrir því. En þetta algjört lykilatriði því að þú færð aldrei hest til að leggja sig allan fram fyrir því ef hann treystir þér ekki og ekki vinuðinn.
0: Finniði og sjáiði að hesturinn til í þetta, hann langar að keppa, hann langar að standa sig.
1: Það mjög margir hestar svoleiðis, maður þekki það alveg í gegnum tíðina, þeir svona lyftast allir svolítið upp þegar þeir nálgast völlin, svo eru líka til hestar sem svona bara, ég lenni þessi geina ferðin en það nefnilega máli, þú þarft að finna típurnar sem hafa gaman af þessu, þú ferði ekki í gegnum þetta frekar en annað í lífinu ef það ekki áhugi til staðar, en Þessir hestar sem eru fremstir í keppni á Íslandi og bara út allan heim, það yfirleitt gríðarlega vel hugsað þessa hesta og þeir fá mikla umbun að lokinni keppni, það farið með það og það eru kældir að þeim fæturnir og settir að það svona hitavafningar og ábreiður og það hérna nammi og eftir og alls konar þannig að það er alveg hægt að byggja þetta upp sem jákvæða reynslu. Nú ætlum við að fara á völlin, við ætlum að sprella hérna nokkra hringi, svo förum við heim í hesthús og tökum kósi. Já. Þannig að það bara hægt.
0: En það hugsa greinilega þá bara eins og sko landslið hugsaði leikmennina sína í fótboltanum í Bandaríkjunum.
1: Já, það þannig.
0: Nuttaðir og stjanaðir.
1: Já. En þetta svona, auðvitað bara hver og einn hefur sitt lag á því að þetta eru einstaklingar sem eru að sína sér hos. Þetta öðruvísi þegar við förum á heimsmeistramót til dæmis með Íslands landslið. Þá haldið utanum alla þessa þætti. Og það bara... Þetta eru gríðarlega verðmæti gripir. Við erum átt okkur á því að til dæmis stóðastarnir og hryssunar sem verða þarna sýnt til dóms og landsmóti. Þetta eru gripir sem hlaup á 20 miljónu og jafnvel upp í 100 miljónir fyrir svona grip.
0: Einn hestur.
1: Já. En það náttúrulega ekkert með það sem þekkist til dæmis í veðriða hestunum einhver staðar í Sádi-Arabíu. En þetta eru samt gríðarlega verðmæti fyrir... Já, bara ræktendur og eigendur þessara hrossa og stóðhestarnir geta þetta skila miklum tekjum þó þeir séu ekki seldir eða þeir verða hér áfram í landinu en ná vinsældum. Þú ert kannski að borga þetta frá 2 og upp í hátt í 500.000 fyrir fólatóllin þar að segja að mæta með þína hrissu.
0: Já.
1: Þannig að þetta skiptir allt miklu máli og það mikið undir og þess vegna skiptir máli að allir séu vel undirbúnir, dómararnir séu til í tuskið og það er rosaleg stemming í kringum þetta.
0: Já, ég trúi því. Þú nefndir veðreðar, það er keppt líka í kappriðum það ekki, það sem að, engin dómar er heldur bara skeiðklukka.
1: Já, það er fyrst og fremst bara keppt í skeiði á kappriðum á Íslandi í dag. Það er ekki eins og var, þegar ég var úlingur, þá var mikil stemming hér fyrir stökkkappriðum og menn voru að þvælast landið með heilu flotana af, stökkhestum en í dag er þetta fyrst og fremst skeið kappriðar í mismunandi lengdum og þá eru yfirleitt tveir saman á brautinni einu og keppa bara við klukkuna þeir verða náttúrulega að vera á skeiði það eru dómarar sem standa við brautin og fylgjast með því þessi ég komin niður á línu og klári út hinna línuna en svo bara skeið klukkan og þetta er gaman að horfa á því þú þarft ekki að vera neitt sérfræðingur til að skilja hver er að vinna þarna Það bara mjög einfalt.
0: Bara sér það.
1: Já.
0: Það líf og fjör í þessu greinilega. Þú verður í Hjaltadalinn eða ekki?
1: Jú, ég ætla að fara, ég kemst norður á þriðjudag, móti byrjar hins vegar á sunnudaginn kemur og ég ætla að vera þarna fyrir rúf og flytja fólki fréttir bæði í útvarpi og sjónvarpi og svo verðum við með samantekta þátt á sunnudagskvöld að móti loknu strax eftir fréttir og veður á rúf þannig að þá fá allir það helsta en þeir sem alveg sjúkir og vil ekki missa neinu þá streymisveita Eðfaxa með beinar útsendingar frá öllum völlum bara allan tíman og það bara hægt að fara inn á Eðfaxi TV og kaupa sér áskrift þar eða þú vilt ekki missa neinu sko.
0: Já og þú þekki margt fólk sem liggur yfir þessu.
1: Já, já, þetta alveg ótrúlega gaman og það verður gaman einmitt að hitta fólki í brekkunni því að það fólk sem kemur alltaf á landsmót og það mætt áður fyrsti hestur kemur í braut klukkan 8 á mótni og það missir ekki af neinu. Þetta rosalega skemmtilegt, það vegna að landsmóti ekki bara hestamót, það svo mikið mannamót og þarna hittir maður bara vini allstaðar að úr heiminum og allir með þetta sameiginlega markmið og ást á þessum litla íslenska hesti. Þetta alveg stórkostlegt ævintýri.
0: 900 hestar held ég verði þarna, eru einhverjir líklegri en aðrir til afreka?
1: Já, það náttúrulega búið að gefa út svona stöðulista í dag, þú veist, hvernig, í hvaða sæti menn og hestar koma inn á mótið, það að segja á landsvísu, auðvitað, en samt, það getur allt gerst, við höfum alveg séð það í áslitum, í aflokki, í lokapunkti, í landsmót, að hesturinn sem að vinna og hann rífur undan sér skeifu. Og þá það bara búið. Þetta bara eins og í óperunni, þetta ekki búið fyrir stóra konan syngur, sko. Þannig að það getur allt gerst í þessu, en það eru gríðalega sterki kandidatar og það stutt á milli í mörgum flokkum þeirra sem koma efstriðin, en þetta eru lifandi verur, þessir hestar, og það getur allt gerst. Og við sem knapar getum gert mistök, það nú líka það. Já. Það skiptir máli að það segja jafnvægjarna. Ég ætla ekki að veðja á neitt, ég alveg ram hlutlaus fjölmjöla maður í þessu máli, en ég ætla ekki að missa af neinu heldur.
0: Góða skemmtun á landsmóti hestamanna.
1: Takk fyrir það, það verður ekki vandamólið.
0: Klaufar verða auðvitað á landsmóti.

0: Ef allt gengur að óskum, þetta lag með hljómsveitinni Klaufum. Hún verður á landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal. Skemmtir þar leiku fyrir, já, dansi, reknaði með.
1: Já, móti hefst á sunnudag og veðurspáin nær einmitt út sunnudaginn og já, eins og staðan núna þá verður fínasta veður. 13, 14, 15 stegi hiti og létt skýjað yfir daginn. Gæti svo farið að regna kvöldið en þetta getur auðvitað breyst og fylst náið með þessu. Ef allt gengur óskum þá verður veðrið gott.
0: Þetta er að ljúka, klukkan alveg að verða nýju.
1: Já, við höfum verið hér Björn Þórunn Elísabet frá klukkan 7 og verðum það aftur í fyrramálið. Þá erum komin í júlí.
0: Já, fyrst í júlí og morgun. Þá kom samfylgdina í dag og ef ekki að hlusta bara á meiri klaufatónlist.
1: Jú, við skulum kveðja með klaufum. Þetta lag heitir Fólk. Njótið dagsins og verið sæl.

0: Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Árbæjasafn Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Útsala, Lindin Tískuverslun, Selfossi. Fjölbreytt dansnámskeið, Þjóðlegaháttíðin á Siglufirði. Sáls ástar vírus, Katínar Ingu Jónsdóttur Hjördísadóttur í listasafninu á Akureyri. Stór útsala hjá Hrafnildi. Verið hjartalega velkomin á Íska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, meitill GT-tækni og blikksmiðja Guðmundar. Krabbameinsfélagið veitir ókeypi stuðning og ráðgjöf, einnig fyrir aðstandendur, krabb.is.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: Minni skjátími, meira stuð. Þú færi liti, púsl og alls konar leikföng hjá okkur. Penninn Eymundsson.
7: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind. Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
8: Einnota borðbúnaður í miklu úrvali. Rekstrarvörur fyrir þig og þitt partí. Skoðaðu úrvalið á rvaf.is.
9: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is.
10: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilum milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
12: Fréttastofa RÚV klukkan níu. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Paul Watson samtökin sem hafa heitið því að stöðva hvalveiðar við Ísland í ár segjast nú ætla að leggja til atlögu við olíufélagið sem þjónustar hvalháð. Skip samtakana Bandero komið að Íslandi og fylgist landhelgisgæslan með ferðan þess. Skipið hefur ekki komist að hvalbátum hvals sem lönduðu tveimur hvölum í gær. Í færslu sem birtist á vef Paul Watson samtakana rétt fyrir miðnætti segir að samtökin ætla að snúa sér að olíuflutningafélaginu sem gerir hvalháf kleift að senda hvalbóta sína til veiða. Hæstiréttur Bandaríkjanna neitaði með 5 atkvæðum gegn 4 að leyfa Donald Trump að reka Lisa Cook úr bankaráði bandaríska seðlabankans.
13: Hæstiréttur kvað upp dómsinn í gær. Í meirihluta áliti segir að Trump hafi ekki gefið Cook færi á lögbundinni málsmeðferð. Hún hafi því ekki fengið almennilegt tækifæri til að verjast ásökunum forsetans. Í ágúst vísaði Trump í meint fjármálamisferli Cook og sagðist alltaf rekana. Hann sagði að þar sem

0: Vald forsetans til að reka stjórnendur annara óháðra eftirlitsstofnana.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ferjan Særún sildi auka ferð til Flateyjar á Breiðafirði gærkvöld til að flytja vatn til eyjarinnar. Sigurður Pétursson skipstjóri sagði í samtali við fréttastofu upp úr miðnætti að 19 tonna vatni hefði verið flutt út í eyjuna. Hann var þá að ljúka við að dæla vatnin af skipinu og í tanka í Flatey. Sigurður telur að hægt sé að sinna vatnsþörf í Flatey með einni auka ferð Særúnar í viku. Svavar Pálsson hefur verið þegar ráðinn sveitastjóri Húnabyggðar. Hann tekur við starfinu 1. Október af Pétri Arasinni sem gengt hefur starfinu frá 2022. Þrír særðust þar á meðal táningur þegar sprengja sprakk í íbúðarhúsnaði Mónakó í gærkvöld. Heimildamaður AFP segir að einn hennar særðust sé Vadim Jermolov sem úkraínskur ólígarki. Stjórnvöld í kænugarði hafa beitt hann refsiaðgerum frá því í desember 2023. Fréttalestur lokið.
2: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur Rakel Edda Guðmundsdóttir. Í dag þriðjudagur, 30. júní og nú klukkan farin að ganga 10. Það komið að þætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra í Laugásborg. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Vaknar alltaf í meðvitund?
1: Já, já, ég hef gert það sem ég var 21 árs.
0: Var það bara einhver ákvörðun eða hvað?
1: Já, það ákvörðun sem ég tek eftir eignast dóttur mína. Að hérna, búa til nýjan farveg fyrir okkur og vanda mig í lífinu og vera bara góð manneskja og láta gott að mig leiða því að já, það svolítið fann mig, ég vil vera þar og já, ég bara þannig gerð, ég get ekki breytti.
0: Nei, en af hverju þurftur nýjan farveg?
1: Ég er alveg upp í alkoholisma og það bara þýðir það að það hefur áhrif og ég vildi meira heilbrigði í mitt líf og þá þarf að koma bara nýr farvegur sem ég bara bý til með mínu lífi skapa set bara nýtt inn og já en, bara auka heilbrigði mitt
0: Já, en að því að þú ert svo ung þegar þú tekur þessu ákvörðun 21 árs
1: Já, ég er bara mjög gæfusum en það er dóttir mín það er dóttir mín að þakka ég eignast barn 21 árs Og ég segi ofta að það er henni að þakka. Af því að þarna kemur hún og ég vil, og eins og við öll, við viljum öll að besta fyrir börnin okkar. Og við erum öll alltaf að gera okkar besta. Og ég er mjög þakklátt. Þakklátt fyrir mína rætur, þakklátt fyrir allt sem mér var gefið. Og ég fekk þetta tækifæri og ég hef notað það. Og ég er enn á þessari vegferð. Mm. En það hugsa ég oft það að hérna, hvenær skildi ég vakna bara í kæruleysi og gera eitthvað sem ég á ekki að gera eða, þú veist,
0: það er að... Sko, hefur einhvern tíma reynda, hefur hugsa, já, nú ætlum ég að vera kæruleysi í dag.
1: Já.
0: Það er að gera það?
1: Já, ég bara, í alvöru, ég hugsa bara, ég hef gert það, það er mjög fyndið, en það er bara ekki lengur mitt element. Ég get skemmt mér, það er gaman, en ég bara... Já, og mér finnst gaman að gera eitthvað svona af mér, þú veist, ég alveg prakkari, sko.

0: og ég svona rebel, þú veist, mér skaman að brjóta reglur og eitthvað svona að gera eitthvað sem að á ekki kannski að gera en þú veist, ég brýta ekki lög en þú veist, mér erist bara gaman að gera eitthvað sem að þú veist, eins og hérna já, eins og að fara í vatnslag þú veist, það byrjaði bara ég alveg upp í fiski, ég alveg upp bara í þorpi og á leikskóla sem ég var 2001, þá var brunaslanga það fannst mér spennandi tók brunaslanguna og bara með hana út og ég bara auðvitað sprauta fólk sprauta kennarana og þessi vatnslagur er fyllt með síðan af því að það er bara gaman að leika sér gaman að gera eitthvað skemmtilegt og ég bara elska það en ég lifi í meðutund, það er allt annað
1: Já, akkurat Þannig að, að næstur og planar að vera kærlur Já. Og þú ert bara kannski undirbúið betur en sko að því að nefnir litla þorpið þitt hvaða þorp er það?
0: Það er Ólafsvík
1: Já.
0: Ég fætt þar og uppalinn ég fættist í húsi sem að heita Sólvellir og mér þykir svo vænt um það og mér þykir svo vænt um að húsið heiti Sólvellir þessi sól í nafninu
1: Já.
0: Og já, þetta er bara, mér þykir svo vænt um þorpið mitt og fólki sem að bara ól mig upp, allt þorpið. Og það er svo skemmtilegt alveg sama hvort að ég sko mitt nánasta fólk eða bara nágranninn eða bara því að þú varst í þessu þorp á sama tíma og ég, þá bara svona, það er einhver tenging og ég bara faðma, ég faðma mjög mikið. Ég bara, já, ég elska það.
1: Og hvað, byrjar að vinna náttúrulega?
0: Já!
1: Bara, hvað, 12 ára? Fórstu að vinna í fiski?
0: Já, það er sem fjölskylda mín er með útgerð þarna, Stakkholt og ég fæ að fara 12 ára í fiskvinnsluna hjá þeim, pappa og mömmu og sískinum hennar og ég get sagt þetta ég gleymi aldrei, ég var að moka salt og ég var svo dugleg og ég var svo stolt svo fæ ég, það var sko útborgun einsin í vik
1: Jú,
0: Og ég fæ útborgað, fyrsta vikan mín. Það var svo skemmtilegt. Ég semst bjó efst upp í þorpinu og Stakkholti niður við höfnina, niður við höfnina. Og launaseilnum voru bara afhendur á staðnum. Og ég fæ launaseil. Og ég labba upp allt þorpið og sýndi öllum sem ég hitti og ég tengdi, ég veit ekki hvað það ég tengi svo við eldra fólk. Og það var ein eldri kona sem ég hitti ekki á förnum vegi, þannig ég fór að bankaði hjá henni. ég bankaði hjá henni til sínin launaseilin. og mér þykir svo vænt um þetta í dag, ég veit ekki hvað þetta ég bara svona gerð. Og ég bara, ég gleymi svo aldrei, ég man leiðina sem ég labbaði og þetta var 12.000 krónur. bara, já, þetta var, og ég bara búin að vinna síðan.
1: Já, síðan þá?
0: Já, ég hef alltaf unni mikið.
1: En þú eru ekkert vilja bara búa á Ólafsvík? Í Ólafsvík, ekki?
0: Jú, í Ólafsvík. Nei, ég leiði mín að láu bara annað. Ég, já, ég fer aðna í menntaskóla Akureyri og svo bara, já, leiði mín að láu bara út úr þorpinu. En hjartað er í þorpinu. Það er bara þannig, það er þar.
1: En... Sko, 21 árs, þótti Já. Það ungt eða hvað, eignas barn?
0: Nei, það haldi ekki, sko. Ég, það var ekki það, sko. En ég var bara ung og bara óþroskuð, bara ofsalega óþroskuð, kom með barn í hendur.
1: En samt er þetta búa til þarna, eins og þú sagðir, sko, búa til nýjan farveg, samt varstu þannig í meðvitund og þú vissir
0: Já.
1: Hvernig þú vildir hafa Já. Lífið þitt. Bara
0: Já,
1: strax.
0: Ég ofsalega þakklátt fyrir það og ég held að það er bara sko upplæði mitt að ég tek bara ábyrðum mér ég er bara svona gerð og ég fór til sálfræðings og þarna er ég fór til sálfræðings og ég segi hvað er að hjá mér Ég fór ekki að kenna öðrum eða hafði mig einhver aðra að gera, heldur bara svona ok, límit er búið að vera svona fram að þessu, hvað er að hjá mér? Ég vildi skilja það til þess að ég geti unni með það. Þú verður að taka eignarhald á líðaninni og þinni stöðu til þú hafur eitthvað að vinna með. Þannig að afsakanir, það er bara fyrirstaða eða kenna öðrum ég gerir það bara aldrei.
1: Nei.
0: aldrei þannig ég tek bara eignahald á því og ég fer og segi hvað að hjá mér ég vil bara skilja mig, ég vil skilja bara slóðina mína og taka bara eignahald á því svo ég geti unnið og fara að byggja mig upp og búa til nýjan farveg og til að rjúfa nýjan farveg sko það þarf ekki litla skúblu þú þarf bara vinnuvélar þetta bara þannig, þetta bara alvöru verkefni og ég elska það en ég svo þakklátt fyrir að elska það og þetta bara áhuga mál mitt í lífin líka, bara vera betri manneskja láta gott þessi leiða og það bara fer saman, það stækkar mig sem mannesku og það stækkar mig sem móðir að börni mín eru mér allt þau ytta mig okkur með einu steg svo kom barnabörnin það náttúrulega alveg stórkostlegt
1: já,
0: já.
1: Sko pappin býr hjá þér það ekki hann er semst enn á lífi 90 eitthvað það ekki
0: pappi 92 ára, Herma Hjartason heitir hann og þegar mamma deyr í júní 2008 þá bara gerist það eins og ellast hlutur í heimi hann flytur bara inn til okkar
1: já.
0: Og það bara guðskjöf hann búinn að vera svo mikil styrkur fyrir mig og við opbóðslega bara mikil feðgin þannig að já, ég mjög þakklátt fyrir það,
1: já.
0: Bara verð mjög meira að hugsa pappa
1: já, ég ekki eins og
0: en,
1: því
0: já,
1: en hvað, þegar mamma einn deyr 2008 hvað, hérna, hvað kom
0: mamma deyr krabbameini blessuð sem minning hennar og hún var opbóðslega sterk kona þessi móður ætt mín móður fjölskylda þetta opbóðslega sterkt fólk og
1: sem frá Ólafsvík
0: já, já. Sem að bara móðu fjölskylda mín þetta opaslega sterkt og duglegt fólk og bara heldur áfram og ég tek rosalega mikið þaðan ég rosalega mikið í móðurættina mína en sko mamma bara algjör jötun en á sama tíma var hann ofsalega góð manneskja opaslega dugleg og það til marga skemmtilega sögur af henni en svo var hann svo góð manneskja var bara alltaf fyrst á staðin einhver áttu samt að binda ég man það því ég fylgd henni ég var svolítið bara alltaf að fylgja henni til
1: já.
0: Gamla fólksins til dæmis
1: já.
0: Og á líknadeildinni þá móðir mín bara hún gat ekki haldið á sígarettunni að reyna að gera arbeigur við rúmgaflin veist ég alvöru þetta var svakalegt sko blessunin, hún var að reyna að gera arbeigur ó, þetta er svo magnað og hún svo
1: og hvað, reykti hún alveg
0: já,
1: til enda?
0: Hún reykti sko fram yfir það að geta haldið á sígarettu, það bara það var rosalt sjáð
1: kom ekki til greina
0: nei, bara, hætta. Nei, hún gata ekki þú veist, þetta er bara já, þetta er svo magnað að sjá þetta og bara, já elsku hjartans móður mín
1: já. Þannig að pappiðinn flyttur inn
0: já.
1: Og þið búið saman
0: já, bara
1: fjölskyldan.
0: Já, í sátt og samlindi og já. Það bara gjöf, ótrúlega mikil gjöf að vera þrjár kynslóðir saman á heimili og hann svona auðmjúkur nægjusamur og bara, það svo margt heilbrigt í honum og auðvitað teki margt frá föður mínum en ég alinn upp með móðurfólkinu mínu og ég hef verið að tílenga mér þessa eiginleika hans þessa auðmýgt og amma mín Jensína sem að varð sko næstu 100 ára hún semst móð, föður amma mín hún svona verkakona all lífið bara gildin hennar liggja þarna og mér þykir vænt það og ég þarna sjálf ég bara þú veist, já
1: Mér langt svolítið að halda áfram að vera inn á heimilinu þínu
0: Já
1: Það er áhugavert sko. Þegar að þú missir frænku þína
0: Já, Kolbrúnu já,
1: Kolbrún frænka þín
0: já.
1: Og þannig að þá ferð þú að hvað er þetta, skoða dánabú eða ferð að
0: Já, nei, sko, nei, Kolbrún föðursystir mín var einstæðingur
1: já.
0: Og þannig að sko þar sem faðir minn er á lífi og systir Kollu frænku og mákona þau eru allan þrjú og svo ég og Jensa frænka við erum nánasta fólkið þannig að það okkar að mæta því að fara heim til hennar og ganga frá dánabúi. Mm. Og hérna, það var bara mikil lífsreynsla, þarna er kona einsömmul, býr ein. Ég lærði bara svo mikið af þessu, það kendi mig svo margt í sambandi við bara hvað þú átt, til hvers, hvað ertu að geyma, af hverju, fyrir hvern. Og ég bara fer heim til mín í kjölfarið, ég náttúrulega er mjög sko kjörnuð, þú veist, ég alltaf að vinna með það, bara minna er meira. En þarna bara fer ég og tek þetta bara á næsta level sko, að kjarna heima hjá mér. Og það endaði þannig að ég var svo heiðaleg við sjálfum mig, ég bara svona horfði á hann á vasa og ég man sérstaklega eftir þess að því að ég tók nú ekki margt úr vallholtinu heim í Ólafsvík. En ég bara tók eitthvað svona smá sem mamma hefði átt og ég meira að segja ef ég hafði ekki not fyrir það þá bara segi bara takk og bless og bara takk mamma og bless af því að ég losaði mig við allt geymslan var tóm og ég kjarnaði allt ef ég á skál og ekki að nota hana og fer hún Og þetta svo góð tilfinning.
1: Þú ert ekki að ýkja.
0: Nei, ég ekki að ýkja. Ég ekki að ýkja, en þetta, nei, þetta veitir svo mikla vellíðan. Þetta svo holt, þetta svo heilbrigt, alveg eins og við lokum vallholtinu heim í Ólafsvík. Við bara vorum þarna með okkar æsku heimili, mamma og pappi byggja það. Við bara þökkum fyrir og kvöttum. Mm. Að vera í þakklætinu gjöf. Og eftir þetta með Kollu frænku, Þetta eru bara svona 4 ár síðan, þá bara fer ég heim til mín og ég geng ennþá lengra.
1: Já.
0: Og það svo ótrúlega fyndið, ég segi bara við börni mín, það ekkert dánarbú hér.
1: Já.
0: Og dóttir mín bara, mamma, mamma, ekki enda og mamma, hvað þetta nú búin að gera?
1: Já, en minnst þetta svo góð setning, það ekki dánarbú hér.
0: Nei, vegna þess að vinnan fyrir eftirlifendur og heiðarleikin í því, hver að fara hirða dótið, hver að fara geyma gömlu kápuna sem þú tímdir ekki henda, why? Þetta bara alveg, við þetta svo gali.
1: Þetta aldrei námskeið.
0: Já.
1: Myndum þetta leysa alls konar vandamál.
0: Vissi það, já, og frænka mín, hún Jensa, frænka mín, mér svo ofsala nánar, og hún alveg, ég vildi og kæmir heim til mín, og ég bara, vissi það, Jensa, nei, þú færir að gráta.
1: Já.
0: Það bara myndi slíta okkar vinskap, sko.
1: En ertu, ég sagði, ertu ekki með neitt í geimslíðinni lengur eða? Er geimslan tóm?
0: Ég með svona vottor og svona, jú, maður minn búin að setja fyllt af sínu dótiðar inn. En ég læta ekki trufla mig, sko. Ég með bara, það eitt sem ég hent ekki. Það frímerkja safni mitt.
1: Já, ég bara, það hefur verið eitthvað skrítið þú gert það.
0: Nei, ég var rosalegu frímerkja safnari.
1: Já.
0: Og ég bara elska það og bara, og það bara...
1: Það er ennþá, það, þú átt það, já, ég nú fegin að heyra það.
0: Já, nei.
1: En þannig að, sko, tók fólk eftir því þegar kom heim til þín að það var eitthvað tómlegt, eða þú veist, tómlegt heim með hæður?
0: Já, það það alveg, sko. Það það, sko. Já. En þú veist, það alltaf gaman heima, það gestir, það líf, okkur líð vel og bara, já, það svo líf.
1: Já, þannig að þú kaupir, þú fer ekkert að kaupa þér
0: Nei,
1: eitthvað?
0: Nei, það nefnilega eitt sem ekki nógu gott við þetta. Að þegar að þú ert búin gjörsvæmlega henda öllu,
1: já.
0: Alveg sama hvað það og alveg sama hver átti það.
1: Segja takk mamma og henda
0: já, því. Það já, það svo leins. Þá bara ekki til bóði fyrir því að labbin næstu búið að kaupa ykkur sem þið langar. Þú getur ekki réttlæta. Og meðan þetta pingu svona, ok, þetta var áskorun.
1: Já.
0: Að því að þú veist...
1: En af hverju að kaupa kannski einhvern vasa eða þú hendir einum vasa?
0: Það er nefnilega máli.
1: Það er kannski.
0: Og líka bara ég veik hvað ég ger. Ég að fara kjarna þetta út.
1: Já.
0: Þetta fær ekki að vera.
1: Nei, akkurat.
0: Þú veist,
1: ég bara... Þú bara henda peningunum.
0: Já, þetta. Já.
1: Það gengur ekki.
0: Nei, þú veist. Nei.
1: En ég meina þú veist, þú kaupið þið föt. Við skulum alveg, þú veist, þú ert alveg...
0: Já, áhugin liggur þar.
1: Já, áhugin liggur þar, fallegum fötum, þannig gott.
0: Já, það þannig sko. En nú á ég orðið bara svolítið mikið og það líka orðið svolítið erfitt að bæta við. Af því ég vil ekki eiga mikið af neinu. Ég á ekki 5 pör á skóm og geng bara í 2.
1: Mm.
0: Nei, þú veist, það ekki þannig. Ég vil ekki eiga fulla skáp og ég hef einmitt sko sent vinkonum eða frængum og mynda fattskápnum mínu, það sem bara mjög kjarna og bara þessar, þetta bara svona eins og í búð. Þannig að, já, ég...
1: Er það?
0: Já.
1: Ég meina, þú veist, þú gætir, gætir haft námskeið, sko.
0: Já,
1: veistu það. Ég er að það. Segja
0: það, eins og. Nei, veistu, þetta er svo gaman og ég veit ekki hvað þetta er. Þetta er bara hlut af því bara að skoða kjarnan sinn og vera í kjarnanum og vera nálagt sér og lífið snýst bara það sem lifir og ég er svo mikið, mér er svo gaman að vera í samskiptum og ég tala gjarnan við fólk, ég er í örsamskiptum, ég heilsa og bara... Já, og tengi, þessar tengingar eins og ein vinkon minn sagði eins og minn, hú, það er eins og gott millistykki.
1: Já.
0: Það er bara svo leins.
1: En þegar þú, sko, þú ert náttúrulega líka, ég glemd að setja það í kynningu þetta, þú ert Reykvíkingur ársins.
0: Já.
1: Þetta er ekkert smá titill.
0: Nei.
1: Hvað gerum við svona titill?
0: Nei, afsakið.
1: Nei, bara, afsakið, byrði gefið þig.
0: Já. Nei, það er bara auðmýkt. Af því ég veit að bara, þú veist, það er bara hver dagur sem að hvern dag sem þarf að vinna og en ég þakklátt, þetta virðing og ég svo þakklátt Hildi fyrir að hafa séð mig og okkur á Laufásborg því að ég af því að Laufásborg og ég fór til hennar með smá þakklætsvott, það er alltaf gaman hjá skemmtilegum vegna þess að ég svo innilega þakklátt og við erum svo innilega þakklátt á Laufásborg.
1: En varstu hissa?
0: Var ég hissa? Já, ég fór að hágráta. Já, þymdi yfir mig.
1: Já.
0: Ég veit að ég er búin að vinna hverjum einast degi sem Guð gefur yfir. Já. Í 25 ár við það að vakna, gera góðan skóla fyrir börn og það þymdi yfir mig. Þetta var svo mikil viðkenning. Já, og ég fór að hágráta. Ég bara, já, ég græt gjarnan, ég mjög berskjöldu tilfinningalega.
1: Já. Það bara gott.
0: Já, ég eins og ég og ég umgjast fólk sem tekur mig eins og ég og ég má ruglast og bara vera eins og ég og já. Bara metin af vellegum, sko.
1: En sko, hugsaðu, þú veist, af hverju ég, hvað hef ég gert? Ég bara, jú, ég hef mætt í vinnuna, alltaf, þú veist, fólk segir það alltaf.
0: Já.
1: Það nú fá velun fyrir að mætt í vinnuna, eins og þegar fólk verður balka orðuna.
0: Akkurat.
1: Sem er bara frábæra viðkenning.
0: Já, en ég veit að það er líka þetta, þessi eldmóður og þessi aukaskref sem ég tek. Ég er vakin og sofin yfir Laufásborg. Og ég tek aukaskrefin, Ég hef kjark í að standa með börnum til að barni gangi vel. Ég, þú veist, já, ég stend með börnum og það þarf kjark í það, það þarf heilbrigði í það, það þarf einlagan ásetning og styrk, það þarf mikið styrk. Að því að börnin eiga allt undir okkur og ég þarf að vera það heilbrig manneskja og heiðarleg manneskja að vera alltaf að horfa bara horfast í augu sjálfa mig að ég sé að gera rétt að ég sé alvöru að standa um barni þannig að þú veist það er bara ótrúlega mikil gjöf og þú er bara sterkar og sterkar í manneskja af því að þú veist alltaf að æfa því þessu
1: og það er að því að þú talar sko heilbrigt fólk, heilbrigt börn
0: já, það er þannig og ég er búin að vinna með börnum sínum síðustu öld og við erum alltaf að læra það meir og meir að Laufásborg og við erum með fólk með okkur í liði sem kennir okkur eins og Kristín Sigurðar, lækni, bráðalækni. Edda Björgvins er líka góð vinkon okkar, þetta er allt konur sem eru að hjálpa okkur að eins og til dæmis Kristín, hún kemur vísindalegu liðin á því hvað iðkunin okkar, hverju hún skilar, búst upp hormónakerfi, við erum alltaf að æfa sig í því að vera betri manneskja, æfa sig í þakklætinu. Æfa sig í samskiptunum, samskipti er bara flösku hálsin í öllu í lífinu og það er svo gaman að fá hennar þekkingu inn, þess að vísindalegu þekkingu á því að raunverulega sem við erum að gera er líf eðlisfræðilega bara ótrúlega mikilvægt og bara ótrúlega dýrmætt og hérna eitt námskeiðina var þannig að hún var búin að gera svona gult, rautt og grænt og hún var að hjálpa okkur að skilja þú ert á rauðu ljósi, þá ertu í svona djúpa áfalli, þú ert á gult ljósi svona áföll missir eitthvað svona út á græn ljósi, þá ertu í heilbrigði og ef að við veljum það að horfa á börn fæðast á græna ljósinu, það fæðast heilbrigð það er bara heilbrigði þetta er bara barn, ósnert barn svo komum við fullandum fólki. Hvar erum við? Erum við á rauðaljósinu? Erum við á gulljósinu? Erum við á grænljósinu? Vegna þess að barnið, það ekki þannig að það segir við mig, Jensa, kom þú til mín á græna ljósið. Vert þú hérna á græna blettinu með mér. Við tökum börnin þanga sem við erum. Þannig ef ég manneskja á gulu ljósi, þá teki barnið til mín. Ég horfi þannig á það. Ég lít það mjög alvarlegum augum. Ég tek það mjög alvarlega að alu barn. Og þannig að það ofsalega gott svona myndrænt að horfa svona á þetta. Þannig að til að ég geti alu upp heilbrið börn og ég bara tala um börnin mín til dæmis, þá þarf ég að vera græn ljósinu. Og hvað ætli ég að gera því? Ég byrja á að fara til sálfræðings, ég segi hvað er að hjá mér og fer að vinna vinnuna sem ég þarf og búa til farvegin til þess að ég sé á grænu vegna þess að þá eru börnin mín þar. Ég get ekki vera á rauðu ljósi öðrisi af því að barni segir ekki, kom þú til mín, vert þú hér hjá mér í heilbrigði mínu. Þau koma til okkar af því að við erum fullanum fólki, við erum ábyrðar aðlinn, við erum vísirinn. Og mér finnst þetta bara, þú veist, mér finnst þetta mjög umhugsun og verð að hugsa um þetta svona. Þannig að
1: þú fær fólk til þín til þess að svona tala um þessa hluti fyrir þá sem er að vinna.
0: Já, við sem stöndum alveg á sporg, við erum bara alls saman í því að gera góðan skóla, við erum allir jöfn. Við fáum fólk sem er með þekkingu, sem við höfum ekki, til þess að lyfta okkur í því að bara verða heilbrigðari manneskjur, sterkari manneskjur, betri uppalendur og bara svo læru við líka allt hitt. En númer 1 og 3 er að vera heilbrigð manneskja og vera með sjálfstraust til þess að geta alltaf horft í barm til að þér gangi vel, hvað geri ég? Mm. Tak alltaf eignarhald á því að saklaus barn er í þínum höndum og þá allt undir þér að því gangi vel. Þannig að, já, þetta er bara ofsalega gaman og bara...
1: Og hvað er skrifstofa þín stór, Jensa?
0: Það er ekki skrifstofa. Það er engin skrifstofa og við erum bara saman að gera góðan skóla. Mm. Við tölum saman þar sem við erum og við pössum orðin okkar og það er ofsalega mikilvægt að passa orðin sín og við tölum að virðingu við hvort annað og hvort annað. Og við erum lausna með þess. Þannig að allt sem við gerum og segjum er til þess að betur gangi. Mm. Og vegna þess líka að það er svo holt að hugsa um það að þú ert að tala aðra manneski að taka niður eitthvað svona. Það mætir þér fyrst. Það bara mætir þér fyrst. Þannig að þú tekur sjálfaði fyrst niður, án tekur aðra niður. Og þetta er bara ofsalega skýlaus krafa og við erum bara vaksin upp í þetta og við erum æf okkur í því. Að bara það er virðing og við megum ruglast, við þekkjum styrkleika og veikleika hvors annars.
1: En þetta er svo skemmtilega, sko, maður hefur bara heyrt þetta gegnum tíðina, þú veist alltaf, þú veist, þið notið þessi orð eins og veist, að hún ruglaðist aðeins.
0: Já, það er bara, það er svo gott að megum ruglaðist að má gera mistök. Það er svo góð lýsing.
1: Já. Æ, hún ruglaðist, ég bara ruglaðist aðeins.
0: Já, og það er svo gott, ég segi það líka, ég er allt nema fullkomin. Mm. Og þegar ég fór bara að standa með mér í því og ég er ekki að vinna með það að vera fullkomin, það var svo mikið frelsi. Bara take it or leave it, sko. Ég,
1: en eins og þarna, já, þú veist að þú veist, passa orðin sín,
0: passa orðin sín.
1: Allt þetta, sko. En hvað, ert þú ekki alveg upp við það? Var ekkert verið að blóta í...
0: Heyrðu, jú.
1: Er það ekki? Jú. Ég var rétt að vona þú blóta
0: já,
1: stundum.
0: Já, veist það? Jú, systir mín myndi segja það.
1: Já.
0: Já. En ég er náttúrulega, sko, aln upp af bara sjómunum.
1: Já, ég
0: er það. Þetta er bara... Það er bara sjórinn.
1: Það getur verið hressandi að blóta.
0: Hann er bara alveg, ég veit allt um það. Það blóta ekki út orpið.
1: Nei, að sjálfsög ekki.
0: Já,
1: já. Já, þannig að, en sko, að því þetta er svo mikla pælingar og þið eru búin að vinna svo mikið í þessu, á Laugarsborginni. Mm-hmm. En af hverju er þetta ekki bara í fleiri skólum? Af hverju er þetta ekki verið að nota þessar pælingar á fleiri stöðum?
0: Já, ég veit ekki hverju það sætir, við erum bara...
1: Er fólk sem er á móti ykkar pælingum?
0: Nei, ég held nú ekki að það sé þannig, sko.
1: Nei.
0: Ég held að öll sé bara gera sitt besta og vinna með það sem það hafa.
1: Já, já.
0: Og við höfum gert svo margt öðruvísi, bara hvernig, sko, Ljósborgin er hugsuð.
1: Já.
0: Og svo erum við með hjallastefna sem áhald, sem líka snild. Þannig að, hérna, já, ég veit ekki hverju það sætir. En það líka ótrúlega holt fyrir samfélag að ef að það talið og fólk að segja Laufásborg hafi náð árangri
1: mm-hmm.
0: að ef að við viljum það besta fyrir börn að horfa þá þangað þar sem verið að ná árangri og ég veit að við byggjum upp börn og við bara hérna höfum náð miklum árangri og Já, ég veit ekki hvað það ég get ekki svara fyrir það.
1: Nei.
0: En samfélagi okkar svona uppbyggt og það líka svo holt fyrir konur og þetta líka kvennastjætt og við erum að æfa okkur í þessu á Laufásborg að horfa til þeirra sem ná árangri til þess að, sko, af því að við viljum all bæta okkur og sjá fólk sem nær árangri, fagna því, klappa fyrir því.
1: Mm-hmm.
0: Og í staðin fyrir kannski að vera í lægsta samnefnarunum, eins og ég kalla það, svona einföldun á aðstæðum, að segja bara lægsti samnefnarinn, að, þú veist, auðvitað, drengi gera það miklu meira, þeir horfa meira til þeirra sem ná árangri, bara, vá, hvað hann gerir þetta, geggja flott, ég ætla að gera þetta. Og við stúlkur erum meira svona, meittur þig, þarftu að fara að pissa, ég ætla að koma meira að klósti, afsakið. Bara, ó ég kem með þér afsakið þetta er ofsalega mikil einföldun
1: já.
0: En það sama og ég gríðarlega metnaðafull ég bara rosalega keppnis þannig að hérna ég inn á þessum vettvangi ég komin inn í skólakerfið og síðan erum við systur með Laufásborgina og við bara sjáum konseptið bara skilgreiningin á því hvað leikskóli og Laufásborgir í dag miklu meira svona mannræktar stöð og menningastofnun sem að stækkar fólk hvert einasta sem labbar þar inn og þú veist, þú breytir bara þessar skilgreiningu af því að þú ert bara með þetta hús þú ert með þetta fólk og þú býr til samfélag
1: Já. En að því við töluðum þú veist ekki með skrifstofu
0: Nei.
1: Þetta er bara svona þetta rými og þetta náttúrulega alls konar litlir rangar, þetta náttúrulega gamalt hús þannig
0: Já.
1: Að krakka þurfa að læra strax að labba upp og niður stiga
0: Já,
1: sem eru bara mjög gott
0: Já, veistu það, börn þau vaks upp í þær væntingar sem við gerum til þeirra
1: já.
0: Og bara elsku samfélag bara tökum það ekki frá þeim
1: Nei.
0: Vegna þess að þessi miskilda góðmennska bara þroska þjófur þegar þú vilt gera allt fyrir barnið og ég bara þar sko ég sko veit best hvað það alltaf bara, ég elska að gera fyrir barnið mín ég elska það svo mikið og ég veit alltaf þegar ég að ruglast og búin að gera það mikið og bara svona ég ræði ekki við mig mér bara gaman að gera fyrir fólk ég bara ræði ekki við mig en ég þarf að passa að vera ekki þroska þjófur fyrir börnum mín en þú veist yngsti 26 ára, þetta búið
1: já.
0: Og ég man þegar hann 25 ég bara ok eins að heilinni full þroskaður þetta búið sleftu, hættu
1: já.
0: En svo ert alltaf móðir allt lífið bara breytist og ég man þegar ég og Kolla fórum samt til San Francisco fyrir mörgum árum þá horfði ég til þess þá hún örgla bara að vera 30 eða eitthvað, mann það ekki, 28 ára. Þá hugsaði ég með þessa ferð sem svona fyrir okkur til að skoða okkar samband.
1: Já.
0: Hvernig er okkar samband, hún fullorinn, er þetta tvær fullorna manneskir að fara að hafa gaman, er þetta móður og dóttir. Og ég er svo þakklátt fyrir það að ég fekk út niðurstöðuna tvær fullorna manneskir.
1: Já, einmitt.
0: Af því að, þú veist, við viljum gefa börnunum rætur, sterkar rætur en líka sem vængi og þetta er svona mest óeigingjarnasta starf sem hún tekur aðeir lífun við eigum ekki sér börn bara í alvöru, þetta er bara opbúslega óeigingjant starf og þú kannski helgar líf þitt þessu og svo bara bless
1: já.
0: Bless og takk, kannski
1: kannski eða það kemur kannski setna já.
0: En það er bara þannig að hérna á Laufásborg er sem sagt í rauninni snýst allt börnin mm. og við erum það sem börnin eru og við förum öll inn í dagskrána bara klukkan 8 og klukkan 9 þegar hún mætir og við förum úr dagskráni bara klukkan 3 eða 4
1: Þannig að þú ert í því, alls, ert þú að gera alls konar?
0: Nei, nei, já, já, já, ég er bara með minn hóp við erum öll hópstjórar eða hópstýru
1: já, já, já.
0: Og ég er hópstýra
1: já.
0: Og við erum bara öll að vinna hérna saman og við erum alltaf í dagskráni ég sko í alvöru búin að vera iðkun með börnum frá því 1997
1: já
0: á síðustu öld og ég elska að segja það
1: já.
0: Að því ég bara, þú veist ég var valla 50 því ég sagði bara ó, nú ég að vera 60
1: já,
0: ég elska peppi. Svo mikið og ég peppi það skilur þetta engin sko en ég bara
1: já.
0: En svolítið fyndi núna 60 nálgast og þá ætla ég að segja, vá, nú ég að vera 70 kom svo,
1: já.
0: Ég í keppni og allt ég bara, oh my god
1: já. En samt í mikilli meðutund
0: Óbóstlega
1: Mjög mikilli
0: Nei, bara grín laust Aðeins nú
1: Þannig að svona láta gott að sér leiða Þetta eitthvað sem að bara Þú hefur alltaf svona haft að leiðaljósi
0: Já. Já Og ég finn bara Ég held bara að það bara Já Ég held að það hafi verið að því ég fann bara Hvað mér líður vel mm. Mér líður vel Og mér stu svo mikil gjöf til mín Að láta gott að mér leiða kynnast fólki, vera innan fólk og bara, já, mér þykir bara vænt fólk, ég bara og já, ég bara mjög þakklátt ég svo þakklátt fyrir samfélagi sem að við höfum skapað eins og Ála Öfarsborg, þetta bara mín önnu fjölskylda
1: mm-hmm.
0: og já og bara þessi persónlegu tengsl þessi þú veist, og ég vill kynnast fólki ég já, þetta bara ástriða mín já, og ég þarf ekki dót
1: bara ekki takk dót. Mamma fyrir hann að vasa en hann farin
0: já, hann farin
1: hvaða lag viltu að við heyrum í lokin Jensa
0: mér bara, þetta væntum eitthvað lag með Sigri í Tollasíðis mm. vinkonu minni
1: já, hún ekki slæmur söngvari
0: nei, veistu það, bara
1: Ljúfingshóll, það ekki bara fint?
0: Jú, það bara dásamlegt
1: Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra í Laufásborg og Reykvíkingur ásins höldum því til laga, takk fyrir að koma
0: nei, takk, bara innilega fyrir mig takk fyrir, þetta var gaman

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. Gestur þáttarins í dag var Jensína Edda Hermannsdóttir, leikskólastýra Laufásborgar og Reykvíkingur Ársins. Í lok þáttar hljómaði svo lagið Ljúflingshóll eftir Jón Múla Árnason við texta Jóns Árnasonar arsakið. Sigríður Thorlacius söng og með henni léku Heiðurspiltar. Og þetta lag kom út 2009. En hér framundan á Rás 1 á Reki með KK. Kristján Kristjánsson leikur tónlist að eigin hætti klukkan 10.13 eða þar um bil. Og mannlegi þátt, nei, ekki mannlegi þátt, en heldur sumarmál fara í loftið. Klukkan 11.03 Þar verður meðal annars rætt við Kristján Gauta Karlsson auglýsingamann En nú komið að því að hreyfa sig svolítið í morgunleikfimi Henni stýrir Halldóra Björnsdóttir

Heil og sæl og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp að vanda, göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, einbeitum okkur því að slaka vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið og göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og síðan göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi, stígum fast í jarðar. Og smám saman þá stækkum við skrefin, lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi, sveiflum örmunum með, höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitnar. Og nokkur skref til viðbótar. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, losum okkur við alla óþarfa spennu, drögum svo djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við tegjum báða arma upp yfir höfuð, síðan ætlum við að tegja enn betur á okkur og tegja hendurnar hærra og hærra upp til skiptis og við byrjum á að tegja hægra höndin eins hátt upp og við getum og síðan tegjum við þá vinstri hátt upp, tegjum hægra höndina hátt upp og tegjum vel á allir hægri hliðinni og síðan tegjum við vinstri höndin upp og tegjum vel á allir vinstri hliðinni og hátt upp með hægri og síðan hátt upp með vinstri og einu sinni enn tegjum við hægra höndina eins hátt upp og við getum og síðan tegjum við þá vinstri og slökum á og hristum handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og þessuna slitkum við aðeins á okkur hálsin við höfum axlirnar slakar armana niður með síðum horfum beint fram gott að gefa örlítið eftir hnjánum og síðan höllum við öndum flatt til hægri tegjum vel á hálsinu vinstra megin veltum höfðinu fram yfir til vinstri og réttum höfuðið upp og svo til baka höllum öndum flatt til vinstri Tegjum vel á hálsinum hægra megin, síðan veltum við höfnum fram, yfir til hægri og upp. Og við endurtökum, höllum öndum flatt til hægri, tegjum vel á hálsinum vinstra megin, þrýstum vinstra öxlinu niður til að fá meiri tegjum. Síðan veltum við höfnum fram, yfir til vinstri og upp. Og svo til baka, höllum öndum flatt til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin og við þrýstum hægra öxlinu niður, fáum góða tegju. Og síðan veltum við höfnum fram, yfir til hægri og upp. Og einu sinni enn höllum við höndum flatt til hægri, tegjum vel á hálsinu vinstri megin og þrýstum vinstri öxlinu vel niður, veltum höfnum fram, yfir til vinstri og upp og svo til baka, höllum höndum flatt til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin og þrýstum hægra öxlinu niður, veltum svo höfnum fram, yfir til hægri og upp. Öndum svo að okkur og rólega frá okkur. Og þessuna slitkum við aðeins á okkur axlirnar, armarnir eru áfram slaki niður með síðum, við horfum beint fram og við öndum að okkur leið og við lyftum öxlum upp að eyrum, eins hátt upp og við getum, síðan drögum við axlirnar örlítið aftur og slökum á. Og við endurtökum, fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum axlirnar aftur og slökum á. Og við öndum að okkur, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, Drögum axlirnar aftur og slökum á. Og einu sinni enn, öndum að okkur og lyftum axlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum. Drögum axlirnar aftur og slökum á. Og við ætlum að liðka axlirnar aðeins betur og nú snúum við axlirnum í hringi og við gerum það þannig að við látum fingurgómana á axlirnar. Og við ætlum að leiða hreyfingunum á olbóunum, þannig við byrjum á því íta olbóunum fram, síðan upp, aftur og niður eins og við séum að tekna stóra hring með olbóunum og við endurtökum förum fram með olbóuna upp, aftur og niður fram, upp, aftur og niður og einu sinni enn stóra hring fram, upp, aftur og niður og svo gerum við alveg eins í hináttina þá byrjum við að íta olbóunum aftur síðan upp, fram og niður teknum stóra hring förum vel aftur, hátt upp fram og niður Aftur, upp, fram og niður og einu sinni enn. Aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum axlirnar vel. Og handleggina. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næstu æfingu þá teygjum við báða arma út til hliða í axlahæð, svo beygjum við olbóan þannig fingurvísi upp, svo kreppum við hnefana
gerum handleggina stífa og sterka og síðan ítum við olbónum fram og látum olbónum mætast fyrir framan okkur. Síðan færum við olbónum í sundur og vel aftur og þá drögum við herðablöðinis vel saman og við getum. Finnum hvernig við réttum á bakinu. Og við endurtökum, ítum olbónum fram, látum olbónum mætast fyrir framan okkur og við færum olbónum í sundur og vel aftur. Finnum hvernig við drögum herðablöðin saman og við ítum olbónum fram, látum olbónum mætast fyrir framan færum svo olbónum í sundur og vel aftur, aðeins betur aftur og tvisvar viðbót ítum olbónum fram, látum olbónum mætast fyrir framan okkur og við færum olbónum í sundur og vel aftur, drögum herðablöðin saman og einu sinni enn ítum olbónum fram, látum olbónum mætast fyrir framan okkur færum svo olbónum í sundur og vel aftur og slökum á og hristum vel handleggi og axlir og við öndum að okkur og rólega frá okkur og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja kviðin og við gerum þá æfingu upp í vegg og við látum bakið okkur upp í vegginn höfum fætur svona hálfum metra frá veggnum og gefum eftir í njónum axlirnar og slakar og armarnir niður með síðum og við horfum beint fram Og í þessari stöðu þá draugum við kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp á vegnum, höldum spennunni sem myndast í hverhólinu og slökum á. Og vendur tökum, draugum kviðin inn eins vel og við getum, finnum hvernig spennum kviðin og við þrýstum bakinu upp á vegnum, höldum spennunni og slökum á. Og við draugum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp á vegnum, Höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót. Við drögum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp á vegnum, naflinn fyrir alveg aftur að hrygg, höldum og slökum á og einu sinni. Drögum kviðin inn eins vel og við getum, spennum kviðin, þrýstum bakinu þétt upp á vegnum, höldum spennunni og slökum á og réttum úr okkur. Draugum djúpt inn andan og andum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá snúum við okkur að veggnum og við styðjum okkur við vegginn og við stöndum alveg bein með fætur saman. Höldum líkamanum alveg teinréttum, gott að spenna raskinnana þétt saman og nú færum við beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum og leið þá teygjum við vinstri höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum stöðunni og slökum á og skiptum. Nú færum við beinan vinstri fótinn vel aftur, alveg mann alveg beinan, tegjum hann aftur og tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum stöðinni og slökum á. Og við endurtökum, færum beinan hægri fótinnis vel aftur og við getum og leið þá tegjum við vinstri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum stöðinni og slökum á. Og síðan færum við beinan vinstri fótinn vel aftur og leið þá tegjum við hægri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum og slökum á og einu sinni enn á hvora leið. Við færum beinan hægri fótinn vel aftur og leið þá tegjum við vinstri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum stöðunni og slökum á. Og síðan færum við beinan vinstri fótinn aftur og leið þá tegjum við hægri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum stöðunni. Og slökum á og hristum vel hendur og fætur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þessu næst ætlum við að liðka okkur öklana. Við stöndum höfum þægilegt bíl á milli fóta. Höfum líka mann alveg beinan og þeir sem vilja geta stutt sig við vegga eða stólbak en það einnig gott að efa sig að gera æminguna án stöðnings. En við lyftum okkur upp á tábyrgið eins hátt upp og við getum og við síðum rólega niður á hælana. Og vendur tökum. Við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og síðum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og við síðum rólega niður á hælana. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og við síðum rólega niður á hælana. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær og síðum rólega niður á hæla. Og svo ætlum við að þyngja æfinguna litið. Og við stígum í annan fótinn einu, byrjum að stíga í hægri fótinn og nú getur verið gott að stíða sér við veggaði stólbak og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti og síðum rólega niður. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti
og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur hátt upp á tær og sígum rólega niður og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hælinn. Og svo skiptum við, stígum í vinstri fótinn, höldum hægri fætinum á lofti, lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp og sígum rólega niður á hælinn. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður og einu sinni enn lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður á hælinn. Þetta gott og við hristum kálfana vel og öklana. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við endum síðan leikuminn á því að ganga á staðnum eða fram aftur um herbyggið hver og einn á sínum hraða. Reynum að vera létt í spori, horfum beint fram og berum höfuð hátt og ég hvet ykkur til að ganga áfram í nokkra stund en ég hvet ykkur að sinni verið sæl.

0: Karlakór Kjósverja söng Nú sefur jörðin sumargræn. Lag eftir Þorvald Blöndal við ljóð Davíð Stefánssonar. Stjórnandi kórsins var Oddur Andrésson. Þetta var hljóðritað á lakkplötu árið 1953 í útvarsalnum í Landsímahúsinu við Austurvöll fyrir búnaðarvöku kvöld útvarsins sem sent var út þá vorið.
1: Ertu fyrir vestan? Kíktu við Safn Jóns Sigurssonar, Hrafnseyri, Snjáfjallasetur við Ísafjarðardjúp og Safnahúsið á Ísafirði. Hamborgarabúlan, þriðju dagur þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Það býða 2000 börn eftir ADHD-greiningu. Hvað planið, Þorgerður Katrín, ADHD-samtökin? Sumartónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar og Maler Kammersveitin og Tómas Ades í hljóðritun frá Lúserinn hátíðinni Sviss á 15. klukkan 19, Rás 1.
2: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Paul Watson samtökin sem hafa heitið því að stöðva hvalveiðar við Íslandi ár segjast ætla að leggja til atlögu við olíufélagið sem þjónustar Hval HF. Skip samtakana Bandero komið að Íslandi og fylgist landhelgisgæslan með ferðum þess. Skipið hefur ekki komist að hvalbátum hvals sem lönduðu tveimur kvölum í gær. Í færslu sem birtist á vef Paul Watson samtakana rétt fyrir miðnætti segir að samtökin ætli að snúa sér að olíuflutningafélaginu sem geri Hval HF kleift að senda hvalbóta sína til veiða. Hnattrænn hiti hækkar meira á meginlandi Evrópu en annars staðar, segir Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands. Hann segir mesta hita hvers árs einnig hækka enn hraðar í Evrópu. Fjöldi hitameta hefur fallið í álfunni að undanförnu og Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að rekja megi minnst 1300 dauðsföll til hitans sem víða hefur farið yfir 40 gráður. Halldór segir mikið vera eftir af sumrinu.
3: Það eru tveir mánuðir eftir af sumrinu í Evrópu og það eru tveir heitustu mánuðirnir. Yfirleitt eru mestu hitabylgjurnar í júlí eða ágúst. Þannig að hérna, þetta er júní hitabylgja, þetta er langversta júní hitabylgjan og þessi hitabylgja hefði verið mjög vond í hvaða mánuði sem er. En það er ekkert sem segir að við getum ekki fengið aðra hitabylgju í sumar í Evrópu, kannski ekki jafn slæma, vonandi ekki og reyndar er það er ekki líklegt sko. En svona einhverja meðal hitabylgju, það geti alveg gerst líka.
2: Sagði Halldór Björnsson í morgunútvarpi Rásar 2. Tilkynningum kynferðisbrot fjölgaði 9% fyrstu 3 mánuði ársins miðað við sama tímabil í fyrra. Tilkynningum kynferðislega

0: Flugfélagið SAS tilkynnti í gær að það hefði samið kaup á 40 farþegaþotum af Airbus gerð. Þetta eru stærstu flugfélagkaup í sögu félagsins. Kaupverðið 10 miljardar dollarar, andverðið tæpra 1300 miljardar íslenskra króna. Flugvélarnar sem SAS kaupir eru Airbus A330-900neo og A330-300 breiðþotur sem geta flutt 300 farþega í hverri ferð. Fréttalestri lokið.
1: Nú klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Kría Rúndaðadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið, hægt vaxandi sunnanátt í dag og líkur á dálitlum skúrum, 8 til 13 metrar á sekundu síðdegis en samfelld rigning seint í kvöld og nótt. Dregur úr vindi og úrkomi á morgun, suðlæga 8-3 til 8 og stöku skúrir eftir hádegi. Hiti 8 til 12 stig. Suðurland og Faxaflói. Sunnan 5 til 13 metrar á sekundu og skúrir en rigning í kvöld og nótt. Suðlæga 8-5 til 10 og rigning á morgun, einkum austan til, en skúrir síðdegis. Hiti 8 til 12 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Vaxandi sunnanátt og væta með köflum. 8-15 síðdegis og fyrir að rigna undir kvöld. Sunnan 3-10 og skúrir síðdegis á morgun. Hiti 8-13 stig. Strandir á Norðurland vestra. Suðvestan 5-13 skýjað með köflum og stöku skúrir en bætir heldur í úrkomu í kvöld og nótt. Sunnan 3-10 og skúrir eftir hádegi á morgun. Hiti 8-16 stig. Norðurland eystra. Suðvestlæg átt eða breytileg átt. 3-10, bjart með köflum og yfirleitt þurrt, en 8-15 vestan til, seint í kvöld og nótt. Suðlæga 8, 3-10 og dálítil rigning eða skúrir á morgun, hiti 9-17 stig. Austurlanda glettingi og austfirðir. Suðvestlæga eða breytilega 8, 3-10 og yfirleitt bjart. Suðlæga 8, 5-13 á morgun og þykknar upp eftir hádegi með rigningu. Hiti 10-18 stig, en heldur svalara á morgun. Suðausturland, suðvestan 5-13 og dálítil væta með köflum en bjart að mestu austan örafa. Sunnan og suðvestan 3-10 og rigning á morgun en léttir til vestan örafa allt annað kvöld. Hitið 9-16 stig en heldur svalara á morgun. Miðhálendið, suðvestan 5-13 og væta með köflum en sunnan 8-15 síðdegis og fyrir að rigna í nótt. Sunnan 3-10 og skúrir seint á morgun, hiti 5-10 stig, en létt skýjað norðan Vatnajökuls með hita að 15 stigum. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á 50 dag, suðvestan og vestan 8-15 metrar á sekundu og rigning eða skúrir, hægari og bjart með köflum á norðaustur og austurlandi en skúrir þar eftir hádegi. Hiti 6-15 stig, mildast landið suðaustanvert. Á föstudag, norðvestan og vestan 5-13 og rigning með köflum en úrkomi lítið sunnan jökla. Hiti breytist lítið. Á laugardag, norðvestan og norðan 5-10 og dálítil rigning eða skúrir en þurrt sunnanlands. Hiti 7-17 stig, mildast syðst. Á sunnudag, hæg, suðlæg eða breytileg átt og bjartað mestu en líkur á síðdegi skúrum engum norðanlands hiti 8-15 stig. Á mánudag, útlit fyrir austlæga eða breytilega átt og bjart með köflum en stöku skúrir. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 6,9 stig. Í Reykjavík mældist 0,7 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 4 klukkustundir og 48 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt voru 2,3 stig á Fáskrúðsfirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 5 mm á Skeltingsstöðum. Mesti vindhraði klukkan 9 voru 10 metrar á sekundu á Vatnaleið og í Grundarfirði. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, sunnan 4, skýjað, hiti 12 stig, loftrýstingur 1011 millibör stígandi. Stafholtsey, suðvestan 5, hiti 11 stig. Bláfeldur, sunnan 7, Hiti 11.

11 stig. Gufuskálar, sunnan 7, hiti 11 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 6, skýjað, hiti 10 stig. Áskarðir, suðsuðvestan 4, hiti 10 stig. Reykhólar, suðvestan 6, hiti 10 stig. Lambavatn, suðustan 3, hiti 10 stig. Bjargtangar, suðsuðustan 6, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 4, hiti 10 stig. Bólungarvík, suðvestan 3, hiti 10 stig. Ísafjörður, suðvestan 4, hiti 11 stig. Æðey, suðsuðustan 3, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, suðvestan 3, hiti 15 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 5, skýjað, sjólítið, hiti 11 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðvestan 4, hiti 10 stig. Blönduós, suðsuðvestan 5, hiti 11 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 7, hiti 5 stig. Skagatá, suðvestan 7, hiti 11 stig. Nautabú, suðvestan 6, hiti 11 stig. Sauðanesviti, suðvestan 6, léttskýjað, sjólítið, hiti 11 stig. Akureyri, vestsuðvestan 4, hiti 12 stig. Grímsey, vestan 8, hiti 10 stig. Mývatn, vestsuðvestan 6, hiti 12 stig. Mánárbakki, norðnorvestan 1, hiti 12 stig. Ásbyrgi, vestan 5, hiti 14 stig. Grímstaðir, vestsuðvestan 5, skýjað, hiti 10 stig. Raufarhöfn, vestan 7, hiti 11 stig. Fontur, sunnan 3, hiti 10 stig. Miðfjarðarnes, vestan 5, hiti 13 stig. Skjaldþingstaðir, suðsuðvestan 5, hiti 13 stig. Bjarnarey, suðustan 1, hiti 14 stig. Kárahnjúkar, vestan 8, hiti 9 stig. Hallormsstaður, vestnorvestan 1, hiti 13 stig. Dalatangi, austnorðustan 2, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 13 stig, loftþrýstingur 1010 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestsuðvestan 3, hiti 14 stig. Seley, suðsuðvestan 2, hiti 11 stig. Vattarnes, vestnorvestan 3, hiti 12 stig. Kambanes, suðvestan 1, hiti 10 stig. Papey, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 2, hiti 12 stig. Fagurhólsmýri, vestnorvestan 7, hiti 13 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 12 stig. Kirkjubæjarklaustur, vestan 4, hiti 14 stig. Skarðsfjöruviti, vestan 4, vestan 7, hiti 13 stig. Vaskarshólar, vestan 5, skýjað, talsverður sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, suðvestan 8, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, suðvestan 3, hiti 12 stig. Hella, suðsuðvestan 4, hiti 11 stig. Árnes, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Hjarðarland, suðsuðvestan 5, hiti 10 stig. Þingvellir, sunnan 3, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðsuðvestan 5, hiti 11 stig. Grindavík, sunnan 6, hiti 12 stig. Garðskagaviti, suðsuðvestan 8, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 7, skýjað, hiti 12 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verði sæl.

0: Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun nú í gildi. Vaktstöð siglinga og Landhelgisgæslan veita nánari upplýsingar. Í sumarmálum, það eru víst hafin sumarmál, sem hefjast klukkan 11.03 hér á eftir í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Verður meðal annars boðið upp á Bæjarperlu. Hinrik Völer fór á stúfana og heimsótti Dalina. Í Perlu dagsins bókar hann sig í Búðadal og nágrenni, heimsækir meðal annars Erpstaði, þar sem fer fram fjölbreytt starfsemi. Þar er ekkið kúabú, seldir ostar ís og skyr og ýmislegt fleira. Og hann ræði líka við Þorgrím Einar Guðbjörnsson sem þar er bóndi og mjólkur fræðingur. Og Anna Sigríður Grétarsdóttir, rekstrastjóri safnsins Vínlandssetursins í Leifsbúð, verður einnig til viðtals. Og fugl dagsins verður svo sjálfsögðu á sínum stað. En nú komið að Kristjáni Kristjánssyni og þætti hans á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Robert Johnson tók upp alls 29 lög, svo vita sé, í tveimur atrennum. Fyrst var hann á hótelherbyggi í fyrraskiptið 1936 og ári síðar 1937 þá tók hann upp nokkur lög viðbót í vöruskemmu. En lagi sem við heyrðum eftir hann, Steady Rolling Man, var hljóðritað í november 1936 á Gunter Hotelnu í San Antonio í Texas.

Bandaríski blues tónlistamaðurinn Big Bill Bronsi með lagið I Can't Be Satisfied frá 1930 þegar hann var 37 ára gamall. Á sjötta áratugnum ferðaðist hann Evrópu og lék sína tónlist þar við mikinn fögnuð heimamanna sem kunna að meta þessa sérstöku tegund alþýðu tónlistar sem var að ryðja sér til rúms og átt eftir að fæða sér ógleymanlega rock og pop tónlist sem enn ekki séð fyrir endanum á.

Muddy Waters flutti Willie Dixon lagi Someday I'm Gonna Catch You. Lagi að finna á breiðskifinu hans Can't Get No Grinding sem kom út 1973. Með Muddy Waters leku James Cotton á munnörpu, Pinetop Perkins leku piano, Sam Lawhorn á gítar, Calvin Jones á bassa, Willie Smith á trommur og Pee Wee Madison leku á gítar.

Tom Waits flutti eigi lag Come On Up to the House, lag sem að finna á breiðskifinu hans Mule Variations frá 1999.

Port Wagoner heitir þessi maður sem að flutti lagi Daddy and the Wine sem fjallar drykk feldan föður. Port Wagoner var þekktur fyrir ljósan lubba sinn og skrautlegan klæðnað. Hann starfaði í mörg ár með Dolly Parton þegar hún var að byrja. En hún ákvað eftir 7 ára samstarf að fara sína eigin leiðir sem hefur reynst henni ágætlega.

Bítlarnir, The Beatles, leku og sungu lag sem að Burt Bacharach samti. Lagi heitir Baby It's You og lagið hljóðrituðu þeir 1963 fyrir breiðskífuna Please Please Me. Þetta var fyrsta breiðskífa Bítlana. Hún var tekin upp á 12 tímum og inn í hélt 14 lög. 8 lög eftir þá sjálfa og 6 lög eftir aðra. Það má segja að þeir hafi spilað tónleikar í hljóðveri EMI sem að George Martin stjórnaði upptökunum á. Því nárast engu var bætt við eftir á. Svona hljómuðu bílarnir. Upptöku kostnaðurinn á plötunum var 400 pund sem eru 1 000 000 krónur í núvirði og bílarnir fengu hvorum sig 20 pund á mann fyrir hljóðverisvinnuna eða sem samsvarar 60 000 krónur í dag.

Bandaríkjamaðurinn Jim White með eigið lag Turquoise House, lag sem að finna á plötunni hans Transnormal Skipperoo sem kom út 2008. En það kom að kveðjustund, Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Hér í lokin hlýðum við á Mississippi John Hurt sem flyttur lagið The Angels Laid Him Away og við kveðjum í Guðs friði.

0: Sauðnaut og súlur, veiðisafnið Stokkseyri. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir norðan, söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Velkomin á markaðshelgina 3. til 5. júli, Bolungarvík.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Saksóknari í Edition-málinu fer fram á hámarksrefsingu 16 ára fangilsisvist yfir Mingting Mansell. Verjandi konunnar fer fram á sýknu. Þetta kom fram í málflutningu þeirra fyrir hérastómi Reykjavíkur í morgun. Mansell gefið að sök að hafa orðið dóttur sinni að bana á Edition hótelinu í Reykjavík í fyrra. Dóttir hennar og eiginmaður fundist látin á hótelherbergi en Mansell ekki ákært fyrir aðkomu að andláti eiginmannsins. Fulltrúar ungheilla sem tóku þátt í vinnustofu á vegum barna og menntamálaráðuneytisins hafa verið hlunnfarinn. Engar tillögur úr vinnustofunni rötuði í draugað reglugerðum notkun síma og snjalltækja í grunnskóla. Katrín Lea Kristjánsdóttir tók þátt í samráðunni.
2: Við erum svo vonsvikin og bara þetta er svo leiðilegt að því við leggjum okkur svo mikið fram og þú veist, það kalla eftir okkar skoðunum og við mætum og tökum tíman okkar, förum á ráðstefnur, reglugerðir, fundi, ungmenn eru svo spennt fyrir þessu og langar að hafa áhrif sjálf, að geta haft raunverulega áhrif, en síðan er samráðið einhvern veginn bara tilgangslaust í rauninni.
1: Indriði Nökkvi Þóreyjarsson segir bann við símum í skólum ekki réttu leiðina, frekar eigi að fræða börn og ungmanni hvað sé heilbrigð símanotkunn.
3: Það er svo mikið sem maður þarf að gera með símanum. Sko maður er að borga í stræt og stundastaflan í skólanum er oft á mentor í símanum. Maður er að kíkja á einhvernir og prófum. Maður er að gera alls sem þar símar fyrir.
2: Það er bara búið að þróa líka allir þess að miðla í símanum og svolítið. Það er ekkert lengur án síma.
1: Sögðu Indriði Nökkvi Þóreyjarsson og Katrín Lea Kristjánsdóttir í morgunútvarpinu á Rás 2. Sprenging í íbúðakverfi í Mónakó í gærkvöldi er rannsökuð sem manndrápstilraun. Þrír særðust í sprengingunni sem heimildamenn fréttastofu AFP segja hafa beinst gegn úkraínska ólígarkanum Vadim Jermolajev. Saksóknarar hafa ekki staðfest gegn hverjum árásinn beindist. Gistunóttum á hótelum fjölgaði tæplega 1% í maí samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands. Alls voru gistinætur 432.000 á landsvísu í maí en voru 428.000 í maí fyrra.

0: og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag þriðjudagur, það þrítugasti júní.
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: Það bara þannig, júlí hefst á morgun.
0: Já.
1: Við ætlum að forvitnast í dag Kristján Gauta Karlsson. Hann var áður blaðamaður á Skessuhotni, hann var opngæslumaður í Járnblendinu á Grundartanga, hann var starfsmaður í Þörungaversmiðu á Reykhólum, auk þess að frista loðnusókn og vinna við þýðingar, þar að segja með öfsulóni, frista og þýða, ekki þýða.
0: Nei, emmi.
1: Eins og hann orðar það. Hann vinnur núna í auglýsingabransanum. Hann fekk hugmynd sem átti bara að vera brandari og átti alls ekki að kynna fyrir viðskiptavini, en til að gera langasögustutta, þá var hún bara, ekki bara kynnt fyrir viðskiptavinnum, heldur var hún framleitt sem heil herferð upp úr hugmyndinni og vann fern verðlaun hér á landi og nú síðast tvenn verðlaun á auglýsingaháttíðinni í Cannes í Frakklandi, þannig að við ætlum aðeins að forvitnast það hvernig hugmynd getur orðið að svona eða brandar í jafnvel að veruleika og já, meira því hér á eftir.
0: Einmitt, svo ætlum að spjalla aðeins við Hinrik Völer, hann sendir okkur bæjarperlur á þriðjudögum í sumar eins og í fyrra og í fyrsta innslagi sumarsins þá kíkir hann í dalina, spókar sig í Búðardal og nágrenni og fyrsti áfangastaðurinn var Erpstaðir, þar fer fram fjölbreytt starfsemi en á þeim bæ rekið kúabú samhliða framleiðslu á ostum, ís og skýri. Og Hinrik ræddi þarna við bóndan og mjólkufræðingin Þorgrím Einar Guðbjartsson og síðan lá leiðin niður á höfninni í Búðardal í Vínlandssetrið Leifsbúð og við fáum að heyra þetta allt saman hér í dag í bæjarperlum. Heyrum aðeins í Hinriki líka áður.
1: Já, svo eru þetta fugl dagsins á sínum stað og við fyrir ekkert að segja strax, ég var næstu búin að segja nafnið á honum.
0: Þetta meina, já, ég skrifaði.
1: Ég hættu að skrifa það svona fyrir allt.
0: Já.
1: Ég las næstu því bara það sem stóð hérna.
0: Já, ég setti sem sagt í sviga nafnið á fugli dagsins.
1: Já.
0: En við fáum eins og alltaf eitt lag og síðan það fugl dagsins og við gefum vísmyndingar og setjum hljóðið fram.
1: Já.
0: Og þá hafið þið nógan tíma til að reyna að giska.
1: Já. Það eru keppnir hér og þar í á vinnustöðum og fjölskyldum og allt með þetta.
0: Já, landið undirlagt.
1: Já, við byrjum á Snorra Helgasinni og lagi hans Torfi á Orfi.

0: Já, þetta er hann Snorri Helga. Þetta er að, er þið ekki að Borgatúnsplötunni? Nei, sennilega.
1: Nú þarf ég ekki að segja, nei, ég held að þetta segja plötun á undan.
0: Sko. Já, kannski plötun á undan, þetta er flott lag.
1: Torfi og Orfi.
0: Já, eftir Snorran lag og texti.
1: Já.
0: Og þá er það fugl dagsins.
1: Þá og... er komið af hann. Já. Hvað getum við sagt sko til þess að hann er allan í allt öðrum stærðaflokki en sá sem við tölum í gær.
0: Já.
1: Gær var það, var ekki þúutillingurinn?
0: Það var þúutillingurinn í gær.
1: Já.
0: Þessi er sko sækir í ber og rætur á haustin. Þetta er það sterkur fugl sko.
1: Já, já. Og hann er sko, ég ætla að reyna að reikna, ég held að hann er það vil 100 sinnum þingri.
0: Ég það.
1: Já, meða við þúttýtlingin. Það segja, hann er 2000 grömm og meðan hinn var held í 17 grömm með eitthvað slið.
0: Já, og þessi er hópfugl og hérna, og er svona frekar í þéttum og óskipulöðum hópum eða löngum röðum.
1: Já.
0: Og aðalega farfugl.
1: Á ég ekki bara koma með fræði hitti það því að það er nú, Branta. Leukopsis Branta Leukopsis
0: Já
1: Eða segir einhverjum eitthvað
0: Já, kannski þeim sem hafa lesið fuglabókina fram og aftur
1: Já, og í samanburði við sko þúutillingin frá því gær Þessi verpur 4-5 eggjum og liggur helmingi lengur á eggjunum en þúutillingurinn Það eru Já. 25 dagar með að við hvað var 12 eða 13 í gær
0: Já Og þessi sem sagt stofnin var í vexti frá aldamótum en í rénun frá árinu 2017.
1: Já, og hann er fargestur hér á landi og fer líka á líka vetrastöðar, sko í rauninni svona bara við ströndina, norður og suður ströndina og austur kannski. Það er ekki nema 700 varppör hér á landi. Og svo er hann líka með varpstöðar sko við Grænlands, austurströnd Grænlands.
0: Já, og dvelur þar, hluta ársins um mitt og hérna það hefur verið heimilt að veiðan
1: Já
0: En eigum að heyra hljóðu Heyrum. Ég ekki viss að það komi upp
1: Nei, fuglin. Ég ekki viss það heldur sko
0: Það sé við
1: Já, heyrum
0: Við höfum svona lítið vita á þessu
1: Jú, sko, ég held að þetta komi upp flokkin Það að segja á hvaða ættanir Þetta er svona, ef ekki að segja, gæsalegt hljóð, er það ekki?
0: jú, það er það.
1: Já, en eitt sem að hann gerir samt sem áður, öðruvísi en flestar gæsir, því að hann heitir
0: öðru nafni.
1: Mm-hmm. Hann flýgur sjaldan í oddaflug,
0: já.
1: Flugi, eins og aðrar gæsir.
0: Já, og hann er auðþekkjanlegur á svörtum hálsi og hvítu andliti og bringu.
1: Já,
0: Og ég myndi segja þetta að vera mjög fallegur fugl.
1: Virkilega fallegur, virkilega. Og hann er svona áberandi skörp skil, þar að segja, dökki liturinn að ofan og hvítur litur á neðan og svo hvíta andlitið.
0: Og hann er grasbítur.
1: Já, eins og margar gæsir, mikið á gæsum. Já, hann er gríðalega fallegur. Hann er eins og hann sé með hvíta grímu.
0: Já, einmitt.
1: Eitthvað slíkt.
0: Já, og það er sem sagt einu sinni kannski er það ennþá en fuglin var nokkuð vinsæl veiðibráð á Íslandi en árið 2025 bara í fyrra þá er einungis heimilt að veiðan frá 1. september til 15. september en það er sölubann á fuglinum og afurðum hans þetta sem sagt áður fyrr það hófst veiðið tímabilið síðar í austur og vestur Skaftafellssýslum en það var fært svona til þess að beina veiðum frekar að þeim hlutastofnsin sem verpir hér á landi bæði til þess að verja tún fyrir ágangi þeirra og þess að verja þann hluta sem verpir á Grænlandi og áundir höggasækja
1: Já,
0: og það eru heilir 3000 fuglar veittir árlega
1: Nú? Mm-hmm. Og fyrst að komið fram sko þetta sé í rauninni gæsa tegund þá var alltaf að segja nokkur hérna af öðrum heitum það til dæmis bíldgæs, grænlandsgæs prompa
0: Já.
1: Krankfugl sjófarrafli og trégæs,
0: já.
1: Já en svo kom þú núna með hérna vísbendinguna sem að þú ætlar að koma með á hann í segja, nei, býðum aðeins með hann því hún segir eiginlega allt.
0: Já, nafnið á fuglinum er mjög líkt heiti höfuborgar á Norðurlöndunum.
1: Já, Þannig er að komi.
0: Oslo.
1: Stokkólmur. Nei.
0: Stokkgæs.
1: Fugl dagsins í dag heitir...
0: Helsingi.
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: Það hafið það. Ekki Helsingfors, heldur Helsingi.
0: Já, Helsingi.
1: Til hamingju kæru Helsingjar.

0: Já, þetta átti nú ágætlega vel við í, eftir fugldagsins
1: Já.
0: Sem að, ég held að Helsingi fljúi á, á
1: Vængjum ástarinnar.
0: Vængjum ástarinnar.
1: Já, með við hvað hann fallegur, það finnst mér það mjög líklegt.
0: Já, það voru auðvitað Olsen bræður, bræður hann Olsen.
1: Já, en auðvitað, eins og gesturinn okkar sagði, þá það náttúrulega, hljómar þetta betur á dönsku.
0: Smug,
1: som eitt stjænisku. Já, við skulum spila einhvern tímann setna á
0: já.
1: Dönsku.
0: Já.
1: Það svona meira þeir. Bræðirnir.
0: Og þessi gestur sem að benta okkur á þetta, Kristján Gauti Karlsson, hann hingað komin velkomin í sumarmál, ég var næstu búin að segja mannlega þátti.
2: Jó, takk kjærlega fyrir.
0: Sko, hérna, við erum að fá þig hérna því mér varst mjög áhugavert, ég hef ábendingu um að, að þú ert sem sagt höfundur auglýsinga herferðar sem að hefur alveg slegið í gegn og bara fengið verðlun ekki bara hér á landi, þó hann fekk fern verðlun hér á landi, heldur í Cannes.
2: Já, það passar. Ég sem sagt text og hugmyndasmiður á Pipal TPFA, auðlýsingastofu.
0: Við byrjum aðeins, bara spólum aðeins tilbaka, að því þú átt svo margvíslega reynslu áður en þú verður,
2: kemur í þetta starf sem...
0: Já, já. Þú sko varst blaðamaður á Skessuhorni.
2: Já, í sex ár.
0: Já, og sem frábært, við fylgjumst mikið með því og skoðum og fáum oft hugmyndir að efni úr Skessuhorni, sko, allt þarna, þetta svæði þarna í kringum Borgarnes og Borgarfjörð og víðar. En svo ferðu hvað? Þú veit, opngæslumaður í játblendi á Grundartanga?
2: Já, passar í játblendi versmiður á Grundartanga. Ég vann þar sem sumarstarfsmaður og svona með skóla og svona íhlaupamaður, sko.
0: Já, og hvað, sko, opngæslumaður gerir hvað?
2: Hann býr til játn.
0: Hann býr
2: til kísiljátn sem búið til í játblendi á Grundartanga.
0: Einhverjum þúsund stig að hitta eða eitthvað? Hvað opnanir?
2: Opnanir?
0: Já, þarna.
2: Sko, þegar málmurinn kemur út úr opnunum, hann á... Vá, nú mann ég þetta í 800 og eitthvað, nei, hann uppundið 1000 gráður.
0: Já, en.
2: 900 og eitthvað mjög algengt. Ef hann fer neyri í svona 820 ef mann rétt, þá byrjar hann svona þykna og verða svona eins og svona smá svona seigur.
1: Já.
2: Játblendið þarna. Og ég vann sem sagt við að taka við deglunum og steipa þeim út, sko, í plötur.
1: Þetta ekkert hættulegt?
0: Já, einmitt.
2: Þetta allt, þú veist, jú, en
0: mikið öryggi.
2: Já, það bara, þú veist, það allt bara ferlað, hvert einasta handtak er, þú veist, því líst og
0: já.
2: Það á að vera svo öryggt og hægt er, sko, að maður allur í svona leður dressi og í undirfötum sem að eiga hrinda, þú veist, vera tregbrennaleg og svo leði, sko.
0: Já, já.
1: Og hönskum, svaka
2: já, hönskum. Já, alveg bara bestu grillhönskum sem þú getur fengið, sko. Já,
1: tókst það ekki með þér bara því að hætti?
2: Herru, ég var ekki orðin húseigandi þá að byrjaður að eiga mitt eigi grill en ég þarf kannski að blikka einhvern vinn minn sem vinnur þarna til þess að redda mér hönskum.
0: En svo ef við höldum áfram á þínum starfsfelli það er í gegnum þörungaversmið á Reykhólum svo fer það frista loðnur hrogn en þarna fer að koma inn í einhvers konar skrif því að þú ert líka að vinna við þýðingar ekki að þýða hrognin með einföldu í heldur
2: Y. Aðeins svona fram og tilbaka, sko.
0: Já, já, í tíma.
2: Lónu vertiðin náttúrulega bara, hvað í, februar, mars, svona nokkuð veginn á hverju ári en ekki alltaf og þetta þegar ég fór sett í fjölbrautaskaganum og hafði kostið því að hlaupa á lónu vertiðir svona með skólanum, þannig ég tók oft frá 4 til 12 á kvöldin, sko. Og svo lengri og svo 12 tíma vaktir kannski helgar.
0: Já, en þarna byrjar að, er það á sama tíma sem þú byrjar að þýða, eða hvað?
2: Nei, það er rauninni bara eftir að hætta á Skessuhorni, sko. Þá fyrir ég að vinna í máltækni fyrirtæki,
0: já.
2: Sem heitir Grammatek,
0: já.
2: Lítið fyrirtæki og er að þýða skýrslur sem að hérna, þarf að skila til stjórnvalda, bara svona frammyndu skýrslur verkefni, því að máltækni fyrirtækinu landinu eru í rauninni verktakar hjá stjórnvöldum.
1: Já.
0: En þýða yfir á hvaða tungumál?
2: Á íslensku.
0: Já, byrja úr...
1: Og engin ensku, gervigrein þarna?
2: Jú, en svona miklu skemur á við komin og hérna það sem var verið vinna í á þegar ég þarna, er í rauninni vísirinn að því sem að síðan er núna, sko, varandi íslenska tungu. Þetta var snerist bara hérna, máltækni og íslensku.
1: Já.
0: En sko, ef við gerum, að þið nú þurfum að koma okkur síðan í efni sem þú kemur upp fyrir, að þetta bara, þú er mjög...
2: Kemur þá að erindinu.
0: Já, þú er mjög svona fjölbreyttan bakgrunn.
2: Já.
0: En nú ertu farin að vinna á auglýsingastofunni Pipar.
2: Mm-hmm.
0: Og þú færð bara hugmynd sem átti bara að vera brandari fyrst, útskýrið aðeins.
2: Já, þetta sem sagt, við erum að vinna fyrir Kólas, malbyggunarfyrirtæki.
0: Já.
2: Og hérna... erum bara að leggja drauga að sumar herferð síðasta árs kólum sem vill vera sýnilegt á sumrin þá er það er að, þeirra aðall törn náttúrulega
1: já. Já, auðvitað.
2: Og ég og Agga sem er hérna sköpunarstjóri á Pipar og stýrir sagt, kólas verkefninu þessum listrænna hluta við getum kallað hann svo við erum bara á hugmyndafundi, við erum bara tvö og við erum bara að kasta á milli okkar og bara kasta upp öllu sem okkur dettur í hug og erum, jú, kom með einhvað blað og svo bara segi ég við hana og ég veit ekkert hvaðan þetta kemur ég segi, en hvað ef við erum bara með gaur sem tala spænsku og segir hola og það í rauninni bara öll hugmyndin, við hlægjum saman okkar í millum og höldum svo bara áfram
0: Já.
2: Og jú, dettum niður á ýmislegt annað sko
0: Já.
2: Ítum þessu bara til hliðar sem brandara af því að þetta á þessu augnabliki og varðan alltaf bara brandari já svo veljum við eitthvað sem okkur líst besta á teljum að þú veist muni ná í gegn hjá sem sagt viðskiptavininum og förum bara svona að reyna að möndla því saman og það er allt annað sko ekkert líkt þessu það er ekki fyrir en að samstarfsfólk okkar fer að þeir að forvinnast af því að þau vita að það nálgast fundin með viðskiptavininum og hvað við ætlum að sína þeim og svona og jú, við bara rúlum í gegnum nokku tilbúna kynningu af annari hugmynd fyrir þau og hérna sínum það og þau svona horfa á okkur þau eru búin og fannst greinlega að vanda upp á því að fyrsta spurningin er voru þið með eitthvað fleira?
1: Já.
2: Þá, hérna, þá kannski... þarf maður aðeins svona að stíga tilbaka og svona, já, heyrðu, þetta kannski ekki alveg nógu gott. Og Agga sér að segir, já, svo þú veist, þetta er það sem að okkur leist best á, en svo var Gauti reynda með hérna, hola og hérna, hendir næstu glæru upp á skjáin
0: já.
2: Og þau bara, þetta er bingo
0: þetta
2: allir,
0: er
2: allir í hópnum fattaði þetta.
0: Þetta er bara einfalda bara spænska halló
2: já, bara, hola. Bara grín
0: já.
2: Í rauninni
0: Og enda er það, ég meina, ef að kólas er að gera við vegi þessa lands, þá er það nú mest megnis að laga hólur.
2: Hólur er allavega augljósasta birtingamyndin af skemmtum vegum.
0: Já.
2: Og þú veist, já.
1: Eitthvað sem allir tengja við.
2: Eitthvað sem allir tengja við, sko.
0: Já. Því rauninni, ég meina eins og þeir hafa verið að benda á undanfarin ára, þetta er svolítið bara við erum að fara að vinna núna mjög mikið á vegum landsins, ef að landsmenn myndu kannski hjálpa okkur aðeins við að vera tillitsum. Já,
2: hæja á sér og svona bara.
0: Já, þannig að þetta bara vekur mikla athygli á þessu, það þarf ekki meira en bara hann líka við eitt orð.
2: Nei, og það var, þetta er það eina sem var sagt allt síðasta sumar.
0: Og tóku þau...
2: sem leikarinn sagði.
0: Já, hérna, hann tók viðskiptavinurinn strax mjög vel í hugmyndina.
2: Já, sko, við áttum þennan fund með þeim og hann frestaðist í mjögur meitt dag og hitti akkur þannig að ég átti tíma hjá sálfræðingi og var fyrir sér að ég myndi hérna missa á hálfum fundinum. Ég og Agga ræðum saman og reynum svona að sjá út að ég muni koma inn það bil þarna með kynninguna sem við voru þá bara búin að við vorum hætt við hérna hugmyndina og ætlum bara að kynna hóla og ég kem cirka þarninn. Ég klára tíma minn og allt það, geri niður í Pipar aftur, hleyp niður og að fundarherbyggjum tekur svona eitt svona smá til að vera gæl móður á fundinum, banka létt á hurðina og opna og þá segja bara allir í fundarsalnum, hola, í kór, taka móti mér
1: og Já.
2: Mér bara brá, daldið við þetta. Þá er Agga bara búin að spæna í gegnum klukkutíma kynningu að hálftíma og allt bara... keft bara leið, sko.
0: Þessi var tekið svona vel.
2: Það tekið rosalega vel og það var, ég hef sjaldan verið léttari stemning
1: á fundi
2: það sem við erum að kynna hugmynd og er hún nú oft mjög skemmtileg, sko.
0: Já. En svo sko,
1: þetta er magnað.
0: Fáið þið fernvelun, fjóra lúðra sem er auglýsingavelun í íslensku.
2: Já.
0: Þessi herferð.
2: Já, og áruna meira sér líka sem er árangursríkasta herferðin.
0: Já, þannig að ekki nóg með þetta var bara brandar heldur, það var mjög árangursrík auglýsingaherferð sem fylgdi.
2: Já.
0: Og núna bara í hvað?
2: Síðustu viku fengum við hérna
0: Tvö ljón
2: á Cannes Lyon velunaháttíðin í Frakklandi sem er stærsta auglýsingavelunaháttíð í heimi. Það er bara, þetta er óskarsvelun bransans í rauninni, sko.
1: Já. Og þurfti þá einhvern veginn að þýða þetta þannig að fólk svona vissi að þetta þýtti hola á íslensku?
2: Já, það þurfti að segja fólki það,
1: já.
2: En
1: auðvitað.
2: Svona sumuleiti ekki mikið meira.
1: Nei.
2: Við hefum ágætis kontakta í hérna TBFA keðjunni og þar á meðla á Norðurlöndunum og við vorum búin að útbúa svona smá kynningamyndband um þessa herferð sko sem við sýndum þeim, það bara mjög rátt sko en hérna og þau föttu þetta sko.
1: Já.
2: Þau kveiktu á þessu úti og þá förum við að hugsa með okkur ok, þetta, þú veist, við getum alveg
0: mögulega
2: átt bara smá sjens í, út í heimi fyrst að Norðurlandabúðanir kveikja á þessu eittur og bingo
0: og hann leikari sem leikur þetta og hvað hann, Juan
2: já,
0: sem við höfum séð í til dæmis í kvikmyndum og sjónvarsþáttum Benedikts Ellisonar, hérna kona fyrir stríð eða
2: Rossios og dönsku konunni líka
0: já, hann er alveg frábær og hann talar þetta íslensku og spænsku og kveikti hann strax á þessari hugmynd
2: hann kveikti strax á þessari hugmynd ég var í sumafríði þegar að Agga hitt hann
0: mm-hmm.
2: en hérna ég vissi að það stæði til og svo leið hún búin að hitta hann þá sendir hún mig skilabóð og segir þetta er maðurinn sko þegar við þetta hann er komin sko hann er alveg geggjar og hann var alveg frábær sko og hann virkilega hann svo heillandi og sjarmerandi og þetta var algjörlega lifnar við þessi karakter verður bara til
1: já.
2: Hann hérna sem við skýrðum náttúrulega Nikolas í höfuð á fyrirtækinu
0: skýrðu hann það?
2: Já, hann er Nikolas
0: Já, kemur það fram í auðlýsingunum?
2: Nei, svona hliðarefni hér og þar
0: já.
2: Og svona
0: En þannig að nú eru bara Íslendingar líklega keirandi vegin að ég held að þetta sé ósjaldan sagt í bílum landsins í dag, það er óla ef eitthvað gerir.
2: Ég vona það, það var í gaman sko og hérna, ég hef nú heyrt að fólk gerir þetta.
1: Já.
2: Sýsti mínu vildi voru að tala við mig einhvern tímann fyrir daginn eða voru hann að minnast á þetta og hún vildi nú meina að ég hefði gert þetta sjálfur einhvern tímann þegar ég var yngri stundum. Já. Ég minnist þess ekki en hérna það má vel vera en hérna ég og konum mín segjum stundum hola og gerðum áður en þetta var til sko.
0: Þetta hefur verið einhverstaðar í bakminninu.
2: Þetta hefur verið einhverstaðar svona djúpt í hérna djúpt í heilanum.
1: Já.
2: Eða hjartanu.
1: Eða hjartanu.
0: Já.
1: Og hugsa sér og svo fer bara þessi hérna svona einfaldi
0: orðaleikur.
1: Já, það brandari bara alla þessa leið.
2: Nærflugi, já. Og þetta er og það er náttúrulega, það er fyrir auglýsinga að mann er náttúrulega ótrúlegur heiður að vinna ljón bara frábært og það við erum gríðarlega ánægð öllinir á stofu og náttúrulega teimið og allir sem að þessu standa þetta er fyrsta sinn sem að Íslands stofa vinnur tvenn velun á hérna sömu hátíðinu
0: til hamingju með þetta, Kristján Gauti Karlsson og til ykkar allra og hérna, svona getur oft brandari orðið að einhverjum meiru
2: já, muna hlæja
0: takk fyrir að segja okkur þessu sögu
2: takk fyrir mig

0: Já, þetta Pálmi Gunnarsson að syngja þarna nýtt lag eftir Magnús Eiríksson skref fyrir skref, þar að segja hann var að takað upp á nýtt núna bara mjög nýlega og það ný komið út svona til minningar Magnús.
1: Já, en mitt, en að bæjar perlunum, þær voru á dagskrá hjá okkur sumarmálum í fyrra einsinni viku,
0: Já.
1: Hinrik Völer umsjónamaður og við bara endur tókum þetta í sumar.
0: Já, það að segja Hinrik.
1: Samningin við hann, já.
0: Já, hann á línunni, komdu sæll og blessaður.
2: Jú, sæll verið þeim.
0: Hérna, þú fórst í hinn ýmsu bæjarfélög í fyrra og ætlar að endur taka þá núna. Hvert á að leggja landundi fót þetta sumarið?
2: Herðu, ætlar maður reynir ekki aðeins að fara út fyrir ringveginn. Og hérna, við byrjum hérna í Búðardal, allan að þessu fyrsta einslagi. Mér hafði borist að eyrna að opna glæsileg sundlög í Búðardal, en ég ákvað að gera mig ferðangað og hitta mann og annan. En allir það, já, svona kannski Norðausturland, Vestfyrir, jafnvel. Það kannski kíkja mitt fólk á Raufarhöfn. Það aldrei að vita. Kópasker.
1: Það nú fallið þar.
2: Já, þetta í nefnd, þetta í ferðanefnd heimilisins, hvert á að fara, ég að reyna að koma sig gegn.
0: Já, þannig að þú ert bara farandi all land með hljóðnemann á lofti, bara stoppar.
2: Já, og fjölskylduna í eftirdragi,
0: þannig
2: svolítið svoleiðis.
1: Þannig við þökkum fjölskyldunum fyrir líka.
2: Já, ég gera líka, en maður svo sem ekki, sko, maður kannski ekki finnur pjólið, Gísli Einars er nú vera að flakku landið og tala við hérna. Skemmtilt fólk sem að gera áhugaverða hluti en svona mitt markmið svona þokkalega bara að koma að segja, gefa smá innblástur fyrir ferðalög sumarsins.
1: Já, einmitt.
0: En þá bara í rauninni, þetta verður næstu þriðjudag hér í sumarmálum alveg bara út nánast, já, við þurfum að skoða hvort að það verði alveg út ágúst og við bara fáum að fylgjast með og þú sendir okkur þessa frábæru perlur sendum bara kveðju á þig Henrik og takk fyrir svona aðeins að spjalla við okkur í upphafi áðurnum við setjum fyrstu perlun í gang viltu segja eitthvað rétt fyrir að þetta, sem sagt, þessi nefnist dalirnir eins og segir Búðardalur
2: Já, ég kíkti þarna á Erpstaði sem kúabú þarna rétt sunnan við Búðardal og fór svo hérna niður höfnuna í Vílandsetrið ég þakka bara dalamönnum og að taka vel á móti mér og glæsilegt hérna útsýni í sundlauginni og þetta var bara ánægjuleg ferð og ég verið bara gaman að hérna flakka landi í sumar.
0: Erum við að ná þeir einhverstaðar út á landi núna?
2: Nei, ég nú bara austur bara Reykjavíkur.
0: Nú, já.
1: Aðeins að hvílaðu milli.
2: Já, hann líka framandi, fallist það hér, grasagarðurinn og meira til.
1: Auðvitað.
0: Já, ég ætla ekki að spyrja þá hvernig veðrið ég horf bara út gluggann.
2: Já, það svona lala.
1: Já.
0: En Hinrik Völer, takk hjá fyrir spjallið og við hendum bara hér í loftið fyrstu bæjarperlu sumarsins 2026. Það eru Dali.

0: Er ég kem heim í Búðardal, býðu mín brúðaval og ég veit að verður svaka partí. Segir ég hinnu sígilda lagi heim í Búðardal með The Lonely Blues Boys. Það auðvelt að rífast með slíkum gleðisöng og því liggur leið mín að þessu sinni í Dalabyggð. Bæjar perlur nefnast þessi innslög og líkt á síðasta sumar heimsækju við áhugaverða staði víðsvegar landið. Vonandi gefa innslögin hlustendum einhverja góðar hugmyndir fyrir ferðalög sumarsins. Í fyrsta innslagi sumarsins ökum við Vestfjarðaveginn í fallegu sumarveðri og kynnum okkur það sem Búðardalur og nágrenni hafi upp á að bjóða. Mér hafði borist til eyrna að glæsileg sundlög hefði nýlega verið opnuð í bænum og hún átti eftir að verða rúsinan í pilsöndunum á þessu ágæta ferðalagi. Enda allt til alls heitir og kaldi potar, sána og æðislegt útsýni yfir Hvammsfjörð, lögin fær fullt hús stiga. Minn fyrsti áfangastaður rétt sunnan við Búðardal, en það bílið Erpstaðir. Þar fer fram fjölbreytt starfsemi, þar rekið kúabú, ís og ostaframleiðsla og boðu upp á íslenskt skýr á gamla mótan. Þorgrímur Einar Guðbjartsson, bóndi og mjólkufræðingur á Erpstöðum, tók á móti mér og sagði mér frá lífinu á bænum og þeirri fjölbreyttu starfsemi sem þar fer fram.
1: Við hérna erum rekonsinat kúabú, erum með 60 mjólkandi kýr að jafnaði, 400 lítrar kvóta og ölum þar að ekki kvígur og naut, naut fyrir kjöteldi og kvígur til að búa til nýja kýr. Þannig við erum með svona í kringum 200 hausa sem við fóðrum og þar að ekki þá erum við með ferðaþjónustu. Þegar við byggum nýja fjósi hérna 2007-2008 þá var strax ákveðið að vera með að taka móti gestum og selja einhverjar úrvinnsluvörur úr sveitinni og þar sem ég mjólkufræðingur þá lá beinast við að gera eitthvað mjólk og sumari 2009 þá opnuðum við með ísbúð og þetta sem þetta 18. sumari núna sem við erum að selja bent frá bíli og fyrstu tvö árin var það eingöngu ís en síðan hefur verið að bætast í flóruna skýrið kom hann að fljótlega vettir og ostar og í dag erum við að framleiða milli 20 og 30 mismunandi tegundar af ís og 10 til 15 mismunandi tegundar af ostum auk þess sem að við höldum skýrinu vel að gestum bjóðum meðal annars upp á bara hreint og óhreint skýr til að smakka og seljum svo líka skýr á sumrin með tilbúið til neyslu með þá einhverjum heimatilbúinu söltum úti til að brabæta berjasöltum, rababarasöltum eða einhverjum slíku
2: Þið byrjuðu á ísnum og svo vatnum upp á sig.
1: Já, já, og í dag er þetta orðið bara mjög fín verslun. Við erum farin að taka inn vörur frá öðrum smáframleiðenda hér á svæðinu. Það hefur verið að aukast að fólk hefur verið að taka eitthvað smá heim og vinna eða komið kjötinsla hérna í sveitina sem fólk fara inn í með sína vörur og skila það af sér vörum í samkvæmt eftirliti og reglum inn til endursölu. Svo eru mjög margir sem eru að framleiða grænmeti. Ég segi mjög margir, þú veist, þegar það eru orðnir þrýr eða fleiri, þá það mjög margir á svæði sem ekki þekkt fyrir grænmetisframleiðslu. Svo fór ég núna stað fyrir 3 árum með verkefni sem kallast Íslensku jólasveinar eru úr Dölunum og þá ég búin að komast að því eftir 2-3 ára rannsókn að það bendir allt til þess að þessir Íslensku jólasveinar sem að við þekkjum í dag, þessi 13 bræður, að þeirra saga hafi kannski orði til eða allavega hafi varðveist best hér á þessu svæði. Til fyrstu skriflegar heimildir þessa 13 jólasveina eru hafðar eftir manni sem var fæddur og alinn upp í Dölunum, bjó á Norðurlandi og í kjölfarað honum kemur Jóhannes úr Kötlum og yrkir vísunar, jólasveina vísunar sem við öll þekkjum og hann var fæddur og alinn upp á svipuðum slóðum á þessi ágæti maður. Þannig að ég fullir því og tilbúin að standa við það að íslensku jólasveinar eru úr Dölunum og til að halda minningu þeirra og sög á lofti fyrir ferðamenn og Íslendinga að þá höfum við farið að stað með þetta verkefni að koma þeim fyrir við svegar dalina og hér á Erpstöðum lá beinast við að gera grein fyrir skýrgámi
2: Já, það vel við hæða að hafa skýrgámin hérna fyrir framan hús og það þessi íslenski matar menninga arfur skýrið, mikill áhugi fyrir því og þið hafið einmitt verið að gera ýmis konar bragðtegundir og annars slíkt
1: Já, það mjög mikill áhugi fyrir því þegar við tökum móti hópum þá fá allir að smakka á hreinu skýri eins og við framleiða það það mjög þykkt það bara eins og var í gamla daga þegar ég var krakki þetta alveg hnaus þykkt og við berum það þannig á borð það engu bætt út í það og síðan þegar fólk búið að smakka það hreint þá býðst ég að leggja út á það síróp, rafabarasíróp, fíblasíróp eða krækiberjasölt eða blábyrjasöltu til að fá smá sætu og smá bræðni og þegar við segjum þeim til dæmis söguna af því að setna part sumast þegar berjasprettan í hamali að þá voru börnin rekin til fjalla að tína ber til að setja út á skýrið og þetta þótti náttúrulega rosalega merkilegt þegar ég var krakki í mínum augum að hlaupa upp í fjall og sækja ber í fötu og koma heim og leggja til matarins og geta með því bræðbætt skýri og þau eru gendilega að borða alltaf bara eins og það var framleitt dagstæðlega.
2: Og það stríður straumur til ekkar þrátt fyrir að vera ekki í alfara leiða, þá meina ég ekki við ringvegin.
1: Já, og það meira sér orðið þannig að fólk tekur uppeyju til þess að komast hingað kannski á leiðinni norður og þá fer það yfir Bröttubrekku, kemur við hjá okkur og fer svo Laxdalsheiðina eða að koma norðan, fara út á Snæfellsnes þá tekur það smá dítúr hérna frá Snæfellsnesvegi og hingað yfir og við erum með opið frá 15. maí til 15. september að jafnaði en það má ég að segja að traffikin hefist alltaf páska
2: og svo fá við starfsnema og starfsfólk hvaðan að vað úr landbúnaðarháskólum í Evrópu stekkar þetta sjóndeildar hringin að fá starfsfólk frá öllum þessum löndum
1: Já, það gerir það þetta er ostrun til dæmis hjá okkur þó ég sé nú ostagerra maður, mentaður að þá er það samt sem á þannig að fyrstu árin þá hafði ég kannski ekki tök og tíma á því að stunda ostagerrina þannig að við fórum að leita eftir fólki erlendis sem væri tilbúið að koma að vera inn í 6 vikur, 2-3 mánuði og það má eiginlega bara segja það að flestir ostarnir sem við erum að bjóða í dag eru ostar sem að þetta fólk skildi eftir sem þeirra fór. Það kom hingað með nýjar hugmyndir og nýjar uppskriftir og fekk bara mjólkinn í hendur og ég sagði bara gerðu eitthvað sem að við getum selt og fyrst þá ætlaði fólk ekki trúa því að það fengi þetta traust til þess að bara að vinna góðu mjólkinni allir höfðu unnið einhversta það sem þeir voru með bara fyrirmæli þú ætti að gera þetta og þetta og þetta og eina sem ég gerði á 5 tíma það var skýrið og ég geri það enn sjálfur held alveg utan að það en þegar ég með vinnufólk í ostagerðinu og annað þá læti það meira ostin og nú erum að byrja að tínast inn starfsnemannir ég hef komið með franskan 23 ára gamlan dreng sem að læra matvælafræði í frönskum háskóla og hann með mér í ostagerinu og að læra hjá mér hvernig á að gera osta og svo spyr maður, þú veist, hver er uppáhaldsosturinn þinn og á einhverju tímapunkti þá fáum við tækifæri til að gera hann saman. Við erum með pólskan strák í okkur núna til dæmi sem mikill skák áhuga maður. Hann kom með tafl með sér og það var það fyrsta sem hann tók upp úr töskunni hann var taflið og það var spurt, tefluru? Og nú er allir að tefla.
2: Já, ljófandi, ég laga til að koma sér í sumar og tefla eins og hérna bragða á þýsk, frönskum, íslenskum ostum.
1: Já.
2: En það er ekki bara, ég þakka að kjalla fyrir spjallið og gangu vil í sumar.
1: Sumuleiðis, bara takk fyrir.
0: Ég segi skilið við Erpstaði, enda nóm að vera hjá Þorgrími og ferðamenn á staðnum forvitnir að bragða á íslenska skýrinu og öðrum afurðum búsins. Næst liggur leið mín niður á höfninni í Búðadal, þar sem Vínlandssetrið Leifsbúð til húsa. Þar eru sagðar sögur af landnámi norrænna manna og ferðum Eiríks Rauða og Leifs Heppna vestur haf. Staðsetningin vel við hæfi. Eiríksstaðir í Haukadal eru skammt frá Búðadal, en talið að þar hafi Eiríkur Rauði og kona hans Þjóðhildur Jörundadóttir búið skeið. En nógum það í bili, við lítum inn í Vínlandssetrið og fáum stutta kynningu á þessu áhugaverða safni og sýningunni sem þar að finna. Anna Sigríður Grétarsdóttir tók á mót okkur.
3: Húsinu vantaði hlutverk og þessi hugmynd hafði komið upp af því að þetta bara svona svæði sem ríkt af sögur og Eiríkur Rauði kemur hérðan, að við teljum að sjálfsögðu, og hérna og Leifur. Þannig að þetta var bara... að hann Ragnar og hún Sirri sem eru með landnámssetrið á hérna í Borgarnesi þau voru með þessa hugmynd í maganum og þau eru rauninni sko hugmyndarnir af þessari sýningu og hún kannski svipar svolítið til sýningarna þeirra í Borgarnesi þannig að það og svo eins og ég segi vantaði húsinu hlutverk þannig að þetta rann bara vel saman og hér þetta í dag
2: Og þetta eru hérna fræknar sögur frá þessum landafundum fyrir 1000 árum eða síðan. Getum við slegið föstu að þetta sé allt satt og rétt?
3: Að sjálfsög, bara alveg sem jólasöngnir og guð. Nei, ég hérna, já, okkur finnst allavega að það bara búið að byggja vel undir þessa sögu. Það búið að skoða fornleifar og það búið að rýna í sögur og sagfræði. Þannig að Já, það allavega mjög margt sem að svona bendi til að þetta hafi átt sér stað. Hvort að allar persónur og leikendur eru háréttar, ég veit það ekki.
2: Nú leikni að ná til allra aldurshópa. Hvernig farið það ef þú svona lýsir þessu fyrir hlustendum?
3: Já, það alveg bæði gagnvirk verk hérna og svo þetta hljóðulegði sögn. Þannig að þú ferði gegnum sýningun og hlustar á hvert og eitt verk í rauninni. Og þetta byrjar hérna á því að þú ferð svolítið í gegnum þetta akademíska, þar sem þú heyrir söguna og það kynnt fyrir þér hvernig þetta var skoðað og kannað og rannsakað. Og svo þegar þú ert komin í gegnum það, þá komum við bara að sögunni sjálfri. Og þar er hún sýnd með alls konar listaverkum. Og það líka svona gagnvirt það sem að krakkarnir getur verið að snerta og sjá og pæla. Þannig að þetta hentar öllum aldurshópum og það margir krakkarinn sem hafa komið oft. Það finnst bara gaman, það skemmtilegt, þetta fallegt og svo líka, svolítið svona hræðilegt. Og þeim finnst það alltaf, þá þarf alltaf að vera einn úlfur í öllum sögum, sko. Þó að sé kannski ekki úlfur í þessari, en eitthvað sem svona pínu hæðilegt.
2: Hér með ýmsir spúki munir og beinagrindur það kannski vekur lukku eða já, hræðslu líka
3: Já, við segjum stundum að þegar þú kemur að beinagrindunum, þegar þú kemur að gröfinni þá ferur svona þetta satt og hérna, okkur finnst það náttúrulega rosa skemmtilegt og það mikið búið að pæla í hvort þetta sé alvöru við náttúrulega segjum að svo sé
2: En aða leikendur hér eru það þá Eiríkur Rauði og Leifur Heppni eða eru fleiri hér sem leika stórt hlutverk?
3: Já, þeir eru sjálfsögðu stórir og hérna og konurnar í þeirra lífum og svo eru það hún Guðrur Þorbjarnardóttir sem fær svolítið pláss hérna í sýningunni líka og fari vel yfir það hversu mikill landkönnur hún var og hversu víða hún fór þannig að hún á gott pláss og bara alveg verðskuldað
2: Hún var ansi víðförul á þessum Já. Tíma
3: Bara virkilega sko Bara það Dóra Landkönnur, hún á ekki róði hana
2: Nákvæmlega, ég er hérna smá svona takkaborð sem mikill leik kemur í og séð ferðir hennar mm-hmm. En hvernig hefur safninu verið tekið að heima og ferðafólki?
3: Bara virkilega vel Bara fólk sem kemur hérna upp það bara mjög ánægt með upplifun sína að bara virkilega, en sagan hefur svo sem ekki neitt breyst, sko, hún alveg ennþá svo sama, þannig að það ekki þeir sem við sést að fá nýjar fréttir ef þú þekkir söguna en fyrir þá sem að hafi ekki verið að spá í þessi langa tíma og vita bara að þessir menn voru til og þá er þetta mjög upplýsandi sýning og hún fræðir
2: Svo hérna, já Eldborgarsalur í Hörpu, hvernig tengist hann sýningunni?
3: Já, hann á að svona sýna fjölda fólks sem bjó á Grænlandi á þessum árum. Og svona það talið að þeir hafa ekki verið mikið fleiri en sem rúmast í Eldborgarsalur Hörpunar. Fámyndin góðmynd,
2: svo sannarlega og svo á neðri hæðinni þá eru þið með, já, það eru ýmis listaverk frá já, Grænlandi og alls konar keramík.
3: Já, við erum aðeins svona sína frá líka því sem hægt er að búa til úr leirnum sem að leynist í, hérna, í Dalabyggð og gólfið okkar frammi eru sérst flísar hefan og, en ekki það, það getur verið flókið að búa til mikið magn af hérna nýtsamlegum hlutum úr íslenskur hófni en það eru samt alltaf inn á milli ótrúlega þraut segir listamenn sem að reyna við hennar leir með góðum árangri.
2: Ég legg ekki í keramikið, en svo þetta var svo upp á helling einnig, þegar ekki veitingastað.
3: Já, á sumrin erum við hérna með bara súpur og brauð og tökum móti mörgum hópum og svo matseðill og kaff og kökur, þannig að það ætti allir að geta fengið eitthvað smá. Í gogginn, sko.
2: Við kveðjum alltaf til að kíkja í Búðardal í sumar, ný sundlaug líka búin að opna.
3: Já, hversu frábært er það? Það er, hún er svo dásaleg og fólk er svo ánægt og strax hún að trekja mikið af fólki. Þannig að útsýnin er náttúrulega alveg upp á tíur. Þannig að hvetjum alla til þess að koma í sund og hérna og sýningu og fá sér smá kaffi.
4: Já, þetta var fyrsta bæjarperlan sem við fáum frá Hinriki Völer í sumar. Þarna kíkti hann í Dalina og hann talaði við Þorgrím Einar Guðbjartsson og Önnu Sigríði Grétarsdóttur.
3: Já, fór hann fyrst á Erpstaði, einmitt.
4: Já.
3: Og já, við höfum eftir að heyra Jónum Hinriki hér og hans gestum í sumar.
4: Já, þetta var líka þá kannski bara síðasta efnið í þættinum í dag.
3: Já. Bara alveg örugt.
4: Alveg örugt með það.
3: Klukkan alveg að verða.
4: Já.
3: Og við verðum hér aftur á morgun, þá miðvikudagur.
4: Já, við bendum aftur á og bara auglýsum að því að við er að segja á föstudögum ætlum við að hafa ferðasögur.
3: Já, svona oftast.
4: Já.
3: Stundum svona annars konar gesti.
4: Já, og þegar við fáum skemmtilegar ferðasögur í fangið, þannig að endilega ef þið vitið einhverja sem hafa farið í skemmtileg áhugaverð framandi ferðalög til framandi staða, þá endilega sendið á okkur sumarmal@ruv.is.
3: Já.
4: Og það helst endilega að fólkið hefði gaman af því að koma og segja frá, sko.
3: Já, það væri verra að fá einhverja sem segja bara já og nei.
4: Já, og að við þurfum ekki kannski að snúa upp á hendunar á þeim til að koma.
3: Já.
4: En já, endilega sendið á okkur sumarmal@ruv.is.
3: En við þökkum samfylgdina þennan þriðjudaginn.
4: Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg besta mamma okkar, tengdamamma, amma og langamma, Guðrún Margrét Antonsdóttir, Didda Antons, lést í faðmi dætra sinna laugardaginn 27. júní. Útför auglýst síðar, Halla, Bríet og Inga Vala Birgisdætur. Ástkær eiginkona mín, móðir, systir, tengdamóðir og amma, Hildur Víum Kristinsdóttir, lést á hjúgrunarheimilinu Fossahlíð á Seyðisfirði 27. júní. Sérstakar þakkir fær starfsfólk Fossahlíðar fyrir einstaklega ástríka umönnun. Þeim sem vildu minnast hennar bent á Alzheimer samtökin. Fyrir hönd aðstandenda Sævar, Marta, Sara og Rut. Elskulegur faðir okkar og vinur, Björn Ólafs, arkitekt, lést á heimili sínu í París 27. júní. Ígor Ólafs, Andrei Ólafs, vinir og vandamenn. Elskuleg besta mamma okkar, tengdamamma, amma og langamma, Guðrún Margrét Antonsdóttir, Didda Antons, lést í faðmi dætra sinna laugardaginn 27. júní. Útför auglýst síðar, Halla, Bríet og Inga Vala Birgisdætur. Lestri dánarfregna lokið.

0: Yfirlit hátíðisfrétta frá fréttastofu RÚV. Aðstandendur fólk sem henn saknað í strandborginni La Guaira í Venezuela segja yfirvöld hafa brugðist seint og illa við. Fleiri en 1700 hafa fundist látin eftir jarðskjálftana síðasta miðvikudag. Saksóknari fer fram á hámarks refsingu yfir Ming Ting Mansell sem gefið að söka hafa banað dóttur sinni á Edison hótelunni í fyrra. Aðalmeðferð í málinu lauk í morgun. Framkvæmdastjóri olíudreifingar segir engar hótanir hafi borist fyrirtækinu frá Paul Watson samtökunum sem hyggjast binda enda á hvalveðar við Ísland. Samtökin tilkynntu þetta í færslu á samfélagsmiðlum rétt fyrir miðnætti. Dómsmálaráðherra segir boðaðar aðgerðir ekki snúast afstöðu til hvalveða heldur öryggi sjómanna.
1: Markmið stjórnvalda og hlutverk landhelgisgæslunar að tryggja öryggi sjóferenda, það munum við gera og munum grípa til allra þeirra aðgerða sem við þurfum að gera til þess að ná fram því markmiði ef á reynir.
0: 95 miljónir Evrópubúa þurfa að þola að minnsta kosti 35 stiga hita í dag. Veðurfræðingur segir lofthita hækka meira á meginlandi Evrópu en annars staðar. Tölvaru viðbúnaður víðsvegar í Suður Afríku vegna mótmæla gegn innflytjendum sem eru fyrirhuguð í dag. Hópar mótmælanda höfðu sett óskráðum útlendingum frest til dagsins í dag til að yfirgefa landið. Ungt fólk sakar barna og menntamálaráðherra síndarsamráð takmörkun símanotkunar í skólum. Ferjan Særún sildi aukaferð út í Flatey á Breiðafirði í gærkvöld með vatn. Breiðafjarðaferjan Baldur sem hefur séð vatnsflutninga hefur síðustu viku sinnt siglingum milli lands og Vestmannaeyja samhliða Herjólfi. Hróaskeldu hátíðin svansvottuð í ár og hún fyrsta tónlistarhátíðin sem hefur uppfyllt allar kröfur svansins meðal annars orkunotkun, mat, drykk og úrgangsstjórnun. Norræn samtök tónlistaflytjenda lýsa yfir þungum áhyggjum vegna gervigreinda samninga plötuútgefanda. Gunnar Hrafnsson formaður félags íslenskra hljómlistamanna.
2: Gervigreindi verður aldrei uppsvettan eins frumleika. Þannig að hún náma bara það sem vel hefur verið gert og nýtir það besta og býr til eitthvað sem að stundum getur verið áhugavert. En ef að lindi þotnar, þá náttúrulega þotnar gervigreinda lindi líka.
0: Og þá eru það veðurhorfur á landinu, vaxandi sunnan átt, 8 til 15 metrar á sekundu síðdegis og lítilsháttar væta, en hægari og bjartað mestu á norðaustur og austurlandi. Hiti 9 til 18 stig, hlýjast austanlands. Rigning vestan til í kvöld og nótt, sunnan 5 til 10 á morgun og rigning og skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands fram yfir hádegi. Hiti 8 til 17 stig, mildast norðaustan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Og oft þetta svona dimmir skóar sem við sjáum fyrir okkur. Maður sér ekkit sérstaklega verið en það heyrast alls konar dularfull hljóð sem að veki einhvern ótta og óhug.

0: Halló hugsuðir stórir og smáir. Þið eruð að hlusta á Hvað viltu vita?
1: Ég heiti Salka og ég 11 ára. Hvað tekur langa tíma að fljúga frá jörðinni til Neptúnusar?
0: Já, hversu lengi maður að fljúga til Neptúnusar? Hann Sævar Helgi, stjörnu Sævar, kominn til mín og ætlar að svara spurningunni þinni Salka. Hann hefur sko heldur betur pælt í alheiminum. Og á síðunni hans, geimurinn.is, er að fræðast alls konar hluti sem tengjast plánetum og sólkerfum. En hvað Neptúnus langt í burtu frá okkur?
2: Neptúnus það bil 4,5 milljarða kílómetri burtu. Það rosalega langt. Þannig að ef við myndum til dæmis setjast upp í farþegaþótu, sem við ferðumst á milli landa, að þá væri við næst í 600 ár að ferðast til Neptúnusar. Þannig að það að taka nóga bíómyndum og nóga næsti með sér. Þannig að við þyrftum að nota gameskip og sem betur fer fara gameskipin miklu hraðar, þannig að við getum stytt ferðatíman okkar hressilega. Ef við ætlum að ferðast álíka hratt eins og tunglfararnir fóru til tunglsins á sínum tíma, að þá tæki ferðalagið okkur svona rétt rúmlega 11 ár til Neptúnusar. Þannig að Neptúnus rosalega langt í burtu, en svo erum við að reyna að finna upp ný tæki og tól til þess að ferðast ennþá hraðar og ef við myndum fara eins hratt og við mögulega gætum með það sem heitir Jónavél, að þá tæki ferðalagið okkur nú ekki nema kannski 170-180 daga eitthvað svo leis. Þannig að við getum styttan hressilega bara með mismunandi ferða aðferðum.
0: En hvað þetta Jóna...
2: Jónavél, já, þá svona, ímyndaði bara hefðbundin eldflögarhreyfil sem að lyftir eldflögum á loft. En við myndum ræsa annan út í geimnum sem er svona eins og stöðugt verið að spreja út. Þá ítur við geimskipinu áfram og ef við gerum það rosalega lengi þá smám saman eykur hraðan. Og ef þú eykur hraðan smám saman þá náttúrulega getur við ferðast óskaplega hratt og þá getur við stytt ferðatíman alveg hressilega til Neptúnusar ef mann langar að kíkja þangað í sumarfrí eða hvað sem er.
0: En 100 dagar, náttúrulega meira en 3 mánuðir samt.
2: Já, geimurinn svolítið stór og jafnvel þó við ferðumst óskaplega hratt að þá taka ferðalög okkar alltaf ótrúlega langan tíma. Við þyrftum helst að nálgast það að ferðast á ljósraða til þess að stytta niður í nokkrar klukkustundir. Þannig á ljósraða þegar til dæmis þá ljósgeisli frá sólinni til Neptúnusar kannski eitthvað í kringum 4 klukkutíma á leiðinni.
0: En nú hafa margir farið til tunglsins, hvað með lengi fara þanga?
2: Til tunglsins tekur bara svona 3-4 daga. Tunglið miklu nær okkur en samt 4 dagar á ferðalagi í pínulitlu geimskipi.
0: Einmitt. En af hverju ætti maður að fara til Neptúnusar? Gott veður alltaf?
2: Neptúnus rosalega áhugaverð pláneta og í kringum Neptúnus snúast mörg mjög forvitnileg tungl og glæsileg og mjög skrítin. Þannig að við myndum til dæmis vilja rannsaka tunglin í kringum Neptúnus en líka Neptúnus sjálfan. Af því hann svolítið einstakur, hann svona bláleitur að sjá utan úr geimnum. Og hann hrollkaldur, þarna eiginlega mesta veðra víti sólkerfisins. Til dæmis ef það væri veðurfréttir á Neptúnusi, þá væru veðurfréttir alltaf svona. Fyrst veðurinn búist við stormi, meira en 500 metrum á sekundu og 230 stiga frosti. Þannig að hann ískalt og brjálaslega hvasst, eitthvað versta veður sem við vitum í öllu sólkerfinu okkar.
0: 230 stiga frost?
2: 230 stiga frost, já, það rosa kalt. Og talandi myndkælingu með 500 metrum á sekundu, sko. Ég mæla ekkert sérstaklega með því að heimsækja Neptúnus, en svo var ekki hægt að lenda þar, af því það ekkert fast yfirborð, það ekkert grjót á Neptúnusi. Neptúnus bara risastórt ský sem þyngdakrafturinn heldur saman og þar alendi var aldrei eftir að fara í göngutúr þar, bara flögra í skýjunum, en ókyrðin þöggs í vindinum yrði rosaleg, þannig að það kannski ekki notaleg flugferð.
0: En hvað getum við þá skoða þarna?
2: Fyrst og fremst tunglin, í kringum Neptúnus til dæmis tungl sem heitir Tríton og þar gjósa stundum hverir. Undir ísnum, það svona þunnur ís sem sólin lýsir í gegnum og það undir dökkt efni og þegar það hitnar þá brista og skista út í gegnum ísin og svona eins og einhvers konar skítugur goskver.
0: Þá vitum við það. Geimurinn býður okkar. Haldið áfram að spyrja.

0: eitt í viðbót. Er eitthvað sem þig langar að vita? Það koma nefnilega fleiri þættir af hvað viltu vita í haust og allir forvitnir krakkar geta sent inn spurningu. Það mjög einfalt. Þú tekur upp spurninguna þína, mundu líka eftir að segja nafnið þitt og aldurinn og sendu svo í tölvupósti á hvað viltu vita hjá ruv.is. Hlökkum til að svara þér.
1: Þetta var örþáttaröðin Hvað viltu vita? Umsjón hafði Hera Guðmundsdóttir. Í dag spurði Salka Árnadóttir 11 ára hve langan tíma taki að fljúga frá jörðinni til Neptúnusar. Svarið gaf Sævar Helgi Bragason, jarðfræðingur, höfundur og vísindamiðlari, einnig þekktur sem stjörnu Sævar.

David Bowie söng Major Tom og geimferð hans í laginu Space Oddity. Kannski að hann sé á leiðinni til Neptúnusar. Hver veit? Örlögum Toms hafa menn getað velt vöngum yfir allt frá því í júlí árið 1969 þegar þetta vinsala lag kom fyrst út. Sama leiti og Apollo 11 leiðangurinn lagði í ferð sína til tunglsins með þá Neil Armstrong, Michael Collins og Buzz Aldrin innan borðs. En Armstrong varði þeirri ferði eins og fræktir orðið fyrstur manna til að stíga fæti á annan hnött en okkar ástkæru jörð.

0: Þetta var Lindin, lag eftir Eyþór Stefánsson, viljóð eftir Huldu. Guðrún á Símonar söng og Fritz Weisabel lék með á piano. Þetta er afritun af gamalli lakplötu.
1: Stór útsala hjá Hrafnhildi. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Hjólastólar, pantaðu tíma í ráðgjöf, stoð.is. Útsala, Lindin, tískuverslun, Selfossi. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Dagsferðir matarslóðir Skagafjarðar, áskaffi.is. Stór útsalan hafin, 30-50% afsláttur, Laxdal, Skipholti. Atlas, innlend hýsing í íslenska skýinu, atlascloud.is.
2: Hvernig hljóma lægri vextir? Bílabú Benna keyrir niður vextina og býður frábær kjör. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Utsala, IKEA.
5: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is.
6: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
8: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
9: Aðstandendur fólk sem enn saknað í Venezuela segja stjórnvöld hafa brugðið seint og illa við eftir jarðskjálfta á miðvikudag. Saksóknari fer fram á hámarks refsingu yfir Ming Ting Mansell sem gefið að sök hafa bana dóttur sinni á Edison hótelinu. Framkvæmdastjóri olíudreifingar segir að engar hótanir hafi borist fyrirtækinu frá Paul Watson samtökunum. 95 miljónir Evrópubúa þurfa að þola minnstakosti 35 stiga hita í dag. Veðurfræðingur segir að lofthiti hafi hækkað meira á meginlandi Evrópu en annars staðar. Töluverður viðbúnaður víðsvegar í Suður-Afríku vegna mótmæla gegn innflytjendum sem eru boðið í dag. Ungt fólk sakar barna og menntamálaráðherrum sýndarsamráð takmörkun símanotkunar í skólum. Samtök hljómlistamanna á Norðurlöndum hafa áhyggjur af gervigreindarsamningum plötuútgefenda. Formaður FIH segir að gervigreind geti aldrei orðið uppspretta frumleika. Hróarskelduhátíðin svansvottuð í ár hún fyrsta tónlistarhátíðin sem uppfyllir allar kröfur svansins í umhverfsmálum. Með sigri í næstu tveimur leikjum kemst Ísland nærði að komast á HM kalla í körfubolta. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Tug þúsunda enn saknað eftir jarðskjálftan í Venezuela og yfir 1700 að fundist látnir. Fólk sem býður fregna af ástvinum sínum í strandborginni La Guaira segir að yfirvöld hafi brugðist seint og illa við.
10: Þetta mónavara!
11: Brátt verða liðnir 6 sólarhringar frá skjálftunum stóru og enn leitað að fólki í rústum húsa. Strandborgin La Guaira ein af þeim sem urðu hvað verst úti í hamförunum. Þar búa 20.000 manns. Fréttateymi BBC ræddi við fólk á vettvangi þar sem verið var að reyna að finna fólk í rústum 12 hæða fjölbýlishús. Miguel Óskar Núñez býður fregna af einkasyni sínum sem bjó í húsinu. Hann segir þörf á meiri stuðningi frá yfirvöldum tafarlaust og óttast að ef jarðskjálftin hafi ekki drepið sonans þá verði það vanræksla yfirvalda sem gerir það. Kevin Montilla bjó líka í húsinu. Eiginkona hans og dóttir voru heima þegar skjálftarnir riðu yfir. Hann segir björgunar aðgerðir hafa hafist mjög seint og í fyrstu hafi það aðeins verið nágrannar og aðrir í borginni sem komið hafi til hjálpar. Viðbrögð stjórnvalda hafi verið máttlaus. Björgunarsveitir frá Venezuela og Kólumbíu voru að störfum þegar BBC var á vettvangi í gær, en aðstandendur sem stóðu og fylgdust með segja dýrmætan tíma hafa farið til spillis fyrstu dagana. Annars lagi setur leitar fólk hönd upp í loft og biður algjöra þögn.
10: Alto, alto!
11: Ekkert heyrist í þetta skiptið en ljóst að fólk ætlar að halda í vonina allt til enda.
12: Do you still have hope?
13: Always. Until the end.
9: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Hér að saksóknari vill að Mingting Mansell verði dæmt til hámarksrefsingar fyrir manndráp. Mansell ákærð fyrir að orðið þrítugur í dóttur sinni að bana í samverknaði við eiginmanninn á Edison Hotelinu í Reykjavík. Bæði fundust þar látin í fyrra sumar. Hugrún Hannesdóttir Diego hefur fylst með aðalmeðferðinni sem lokið.
14: Já, henni lauk í dag með málflutningi saksóknar og verjanda. Í málflutningi Karlinga Vilbergssonar hér að saksóknar í dag sagði hann máli vera umfangsmikil en að óumdilt væri að dóttir Mansells, Katrín, hefði verið svift lífi og að áverkar bentu til þess að hún hefði mögulega barist fyrir lífi sínu. Af framburði ákærðu yrði ekki annað séð en að hún hefði verið samverkamaður, ekki síst vegna þess að eiginmaður hennar hefði verið veikburða. Þá hefði hún haft ýmist tækifæri til að kalla á hjálp því dóttir hennar lést ekki fyrir en klukkustundum eftir að fyrstu áverkar voru veittir. Hámarksrefsing 16 ár og auk þess fyrir ákæruvaldið fram á að Mansell greiði allan sakarkostnað. En Ómar Örn Bjarnþórsson verjandi Mansells fyrir fram á að Mansell verði sýknuð. Hann sagði ekki hægt að sýna með óyggjandi hætti hver aðild hennar hefði verið í atburðar ástasa örlagaríka kvölds á hótelinu. Þá lægi ekki fyrir hver ef einhver aðkoma hennar hefði verið að skipulagi framkvæmt eða hvatningu til verknaðarins og valkosturinn væri hreinlega ekki erfiðar en sá fyrir dómara að sök hefði ekki verið sönnuð og því yrði að sýkna hann af öllum ákærum. Til vara yrði hún sakfelld þá yrði þá grundvelli 213. greinar sem vísar til þess að refsing sé vægari ef fyrir liggur brýn beiðinni brotaþola að vera svift lífi og þá fyrir vægustu hlutdeild. En Karlingi sagði í því tilliti að ummerkju áverkar bentu til þess að Katrín hefði barist fyrir lífi sínum og því ætti sú grein ekki við. En nú aðalmeð fersensat lokið og þá hefst bið eftir dómsumkvæðningu.
9: Þakkaði fyrir Hugrún Hannesdóttir Diego. Paul Watson samtökin sem hafi heitið því að stöðva hvalveiðar við strendur Íslands ætlaði að leggja til allugu við olíufélagið sem hvalurháf skiptir við.
15: Paul Watson samtökin tilkynntu þetta í færslu sem birtist á samfélagsmiðlum samtakana rétt fyrir miðnætti í gær. Árni Gunnarsson, framkvæmdastjóri olíudreifingar sem hvalur HF skiptir við, segir að engar hótanir mögulegar aðgerðir hafi borist. Þeir fylgist þó með umræðinu og séu meðvitaður stöðuna. Árni segir að búið sé að ræða við bílstjóra og brýnt fyrir þeim að vera á varðbergi þar sem hótanirnar gætu mögulega haft áhrif á þeirra störf. Slökkt á staðsetningatæki Bandero og því hefur verið óljóst hvar skipið heldur sig. Að kröfu landhelgisgæslunar sendir áhöfnin staðsetningu á klukkustundar fresti. Samkvæmt heimildum fréttastofu skipið á siglingu vestur af Snæfellsnesi. Það hefur ekki komist í nálægð við hvalveiðiskipin Hval 8 og 9. Kristján Loftsson forstjóri Hvals HF hefur ekki svarað beiðni fréttastofum viðtal. Hann segir í samtali við Morgunblaðið gefa lítið fyrir þetta anti-everything lið eins og hann kallar liðsmenn Paul Watson samtakana sem ætti útleggja sem fólk sem á móti öllu. Kristján segist ekki hafa trú á að íslensk systur samtök Paul Watson samtakana sem hafa gagnrýnt aðgerðirnar séu þeim mótfallin. Síðustu daga hafi fólk verið fyrir utan hvalstöðina í Hvalfirði fylst með starfseminni og ferðum hvalveiðibátanna og tilkynnt það til liðsmanna Paul Watson samtakana. Dýraverndarsamband Íslands og hvalavinir eru meðal samtaka sem hafa opinberlega gagnrýnt aðgerðir áhafnarinnar á Bandero. Leiðangur Bandero hefur einnig orðið til þess að búið að aflýsa fyrirhugðum hátíðarhöldum í Vestmannaeyjum á morgun í tilefni af 100 ára afmæli landhelgisgæslunar. Ásgeir Erlendsson, upplýsinga fulltrúi gæslunar, segir að ljóst hafi orðið að afmælinu yrði aflýst enda gangi verkefnin fyrir.
9: Erla María Davíðsdóttir tók saman. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir að viðbrögð stjórnvalda og viðvera landhelgisgæslunar snúist ekki hvalveiðar eða afstöðu til þeirra. Ráðherra lagði fram minnisblað á ríkisstjórnarfundi í morgun viðbrögð gæslunar við komu skipsins Bandero.
16: Við vitum öll hverjar yfirlýsingarnar hafa verið. Fyrir mér er þetta ekki mál sem að snýst hvalveiðar eða afstöðu til hvalveiða. Þetta er mál sem að snýst öryggi þeirra sjómanna sem hér eru á veiðum og auðvitað líka áhöfn hins erlenda skips. Þannig að við fylgjumst með, en það er alveg skýrt að hvalveiðar eru löglegar samkvæmt íslenskum lögum, hvað sem svo mönnum kann að finnast það. Markmið stjórnvalda og hlutverk landhelgisgæslunar er að tryggja öryggi sjóferenda. Það munum við gera og munum grípa til allra þeirra aðgerða sem við þurfum að gera til þess að ná fram því markmiði ef á reynir.
17: Hvað áttu við með því?
16: Það er algjörlega skýrt að við förum í þær aðgerðir sem á þarf að halda. Það eru nokkra sviðsmyndir upp í þeim efnum, auðvitað eru alltaf með hugan líka við meðalhóf. En íslensk stjórnvöld láta það auðvitað ekki líðast að hinga til lands komi menn í þeim tilgangi með yfirlýstar yfirlýsingar það að ógna öryggi sjófarenda. Reyni á það, þá verður gripið til aðgerða.
9: Sagði Þorbjörgur Sigríður Gunnlaugsdóttir, Höskuldur Kári Skram talaði við hana. Að minnstakosti 35 stiga hiti verður hjá 95 miljónum Evrópubúa í dag, engum í austur og suður hluta álfunar. Hitamet fjall í Slóvakíkja er þegar hiti mældist þar 41 stig og í Tékklandi á sunnudag fór hitin í 41,9 stig. Því fór nærri að hitamet fjall í Ungverlandi gær, 41,8 stig var hitin þar, mesti hiti sem hefur mælst í landinu 41,9 stig í júli 2007. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að minnst 1300 hafi farist í hitabylgjunni sem hófst fyrir rúmri viku og stofnunin varar við því að þessi hiti sé aðeins forsmekkur þess sem koma skal. Veðurfræðingur segir hita hækka meira á meginlandi Evrópu en annars staðar. Einfaldasta leiðin til að snúa við spám sérfræðinga sé að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
18: Lofthiti hækkar meira á meginlandi Evrópu en annars staðar, segir Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands. Hann segir mesta hita hvers árs einnig hækka enn hraðar í Evrópu. Fjöldi hitameta hefur fallið í álfunni að undanförnu og hiti hefur víða farið yfir 40 gráður. Halldór segir mikið vera eftir af sumrinu.
19: Það eru tveir mánuðir eftir af sumrinu í Evrópu og það eru tveir heitustu mánuðirnir. Yfirleitt eru mestu hitabylgjurnar í júlí eða ágúst. Þannig að hérna, þetta er júní hitabylgja, þetta er langversta júní hitabylgjan og þessi hitabylgja hefði verið mjög vond í hvaða mánuði sem er. En það er ekkert sem segir að við getum ekki fengið aðra hitabylgju í sumar í Evrópu, kannski ekki jafn slæma, vonandi ekki og reyndar er það er ekki líklegt sko. En svona einhverja meðal hitabylgju, það geti alveg gerst líka.
18: Halldór segir spár sérfræðinga stigmagnandi hita á heimsvísu hafa gengið eftir fram að þessu. Til þess að hægja á hnattrænni hlýnun sé sérstaklega mikilvægt að minnka losun gróðurhúsalofttegunda. Í því skyni þurfum við að huga að orkuskiptum og að skipta jarðefnaeldsneyti út fyrir aðra orku.
19: Og fyrir Íslendinga er svo líka náttúrulega, og við getum þetta mjög öll af því að við búum raunur mjög vel að, við höfum mjög mikið að hreinni orku. En hérna við getum líka og þurfum líka að huga að losun frá landi og slíku og þá er það hérna sérstaklega endurheimt votlendis og hérna skógrækt sem við getum auk þess gert.
9: Sagði Halldór Björnsson í morgun útvarpinu á Rás 2, Mist Grönnvold tók saman. Íslenska ríkið og landhelgisgæslan voru í hérastómi Reykjavíkur í morgun sýknuð af kröfum félagsins La Dacia Marin X, lúxus snekkju þess var meinað að leggjast að bryggju á Akureyri í vor. Lögmaður félagsins sagði ekki ákveðið hvort dómnum yrði áfrýjað, hann ætti eftir að ráðfæra sig við bjónda sinn. Skipferðar verjar á La Dacia óskuði eftir að koma til hafnar á Akureyri 21. mars en fengunu neitun á grundvelli þvingunar aðgerða gegn Rússlandi. Skipið var þá undir fána Panama og leið frá Istanbul með 26 manns borð. La Dacia sigldi undir rússneskum fána frá apríl 2021 til september 2022. Skipið lónaði Eyjafirði það bil viku en var loks lyft að sækja eldsneyti og vistir undir eftirliti lögreglu. Snekkjan er í eigu rússnesks auðmanns Ólegs Tinkoffs sem nú hefur kýpverst ríkisfang. Tinkoff hefur verið gaggrinninn á innrás rússa í Úkraínu og segir stjórnvöld í heimalandinu hafa beitt sig þungum refsingum. Lögreglumenn eru með töluverðan viðbúna víða í Suður-Afríku þar sem mótmæli gegn innflytjendum eru fyrirhuguð í dag. Ný mótmælahreyfing hefur gefið óskráðum innflytjendum frest til dagsins í dag til að yfirgefa landið.
11: Þó nokkur fjöldi fólks hefur þegar farið úr landi af ótta við mótmælendur. Reiði þeirra beinist að innflytjendum frá öðrum Afríkuríkjum eins og Zimbabwe, Mósambík og Malaví. Í síðustu viku var 29 ára karlmaður frá Malaví myrtur þegar hópur af reiðu fólki réðst á hann. Yfirvöldi í Mósambík segja að 5 ríkisborgarar þaðan hafi verið drepnir í Suður Afríku. Einnig hafa borist fregnir af að kveikt sé í heimilum innflytjenda. Og verslanir í þeirra eigu rændar. Hreyfingin Marts to Marts var stofnuð 2024 til höfuðs óskráðum innflytjendum sem kenntum ýmis vandamál í samfélaginu eins og glæpi og atvinnuleysi. Spennan hefur magnast síðustu vikur og fólk sem hefur dvalarleyfi í landinu hefur einnig fundið fyrir áreiti. Cyril Ramaphosa forseti Suður Afríku hitti nokkra af skipuleggjendum mótmælana í gær til þess að reyna að draga úr spennu og yfirvöld hafa varað á við að tryggja að ofbeldi verði ekki beitt í mótmælum dagsins. Áætlað að innflytjendur séu 4% íbúa í Suður Afríku, íbúar þar eru 62 miljónir.
9: Ólöf Ragnarsdóttir tók saman. Ungmenni sem tóku þátt í vinnustofu símafrí í skólum segja engar tillögur frá þeim hafa ratað í reglugerð ráðherra. Bann við símum sé ekki rétta leiðin, frekar eigi að fræða börn ungmenni símafíkn og heilbrigða símanotkun.
17: Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra bauð ungmennum víðs vegar á landinu til vinnustofu í apríl þar sem markmiðið var að fá þau til að taka þátt í að móta reglugerð notkun síma og snjalltækja í grunnskóla. Drögaða reglugerðinni í samráðsgátt en þau kveða á að notkun slíkra tækja sem ekki eru í eigu skóla verði óheimil á skólatíma. Fulltrúar ungheilla, raddar unga fólksins hjá barnaheillum, gagnrýna samráðsferlið og saka ráðherra sýndar samráð. Katrín Lea Kristjánsdóttir tók þátt í vinnustofunni.
20: Við vildum alls ekkert algjört bann. Við teljum að það sé betra að reyna að fræða unga fólki eins og tækja fík og heilbreiðari notkun á tækjum af því það hefur verið rosalega lítið fræðslu í skólum.
17: Ekkert komi í stað símana í skólunum.
20: Það allt í að reyna að taka það sem við höfum alltaf fengið aðgengi að og ekki gefa neitt tilbaka eins og þú veist spilaborð eða einhvers konar leiktæki eða eitthvað til þess að gera í staðin fyrir að vera í símanum eins og við höfum alltaf verið svo vön.
9: Sagði Katrín Lea Kristjánsdóttir í morgunútvarpinu Rástvö Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Ferjan Særún sildi auka ferð út í Flatey og Breiðafirði í gærkvöld með vatn. Breiðafjarðar ferjan Baldur sem hefur séð vatnsflutninga hefur síðustu vikur sinnt siglingum milli lands og Vestmanneyja samhliða Herjólfi. Særún getur ekki flutt jafn mikið af vatni og Baldur í hverri ferð. Hún kom með fulla tanka vatni til Flatey klukkan 11 í gærkvöld. Siggeir Pétursson skipstjóri á Særúnu.
21: Við erum að fara eins og núna auka ferð með 19 tonna vatni svona, til að rétta af vatnsbúskapin, það sem við gengur á hann. Rólega, við förum með 6 tonn alla daga og svo förum við með 12 tonn föstudag og sunnudag, því förum tvær ferði þá.
9: Baldur, sem öllu stærra skipin Særún, hefur flutt alltaf 20 tonna vatni daglega út í Flatey. Siggeir segir að meira vatn þurfi í Flatey á sumrin þegar ferðalöngum fjölgar, en hægt sé að sinna vatnsþörfinni með einni viðbótarferð Særúnar á viku. Félag íslenskra hljómlistarmanna, systur samtök þess á Norðurlöndum og fleiri félög lýsi yfir þungum áhyggjum vegna vaxandi gervigreindar samstarfs plötuútgefenda við tæknifyrirtæki og stafrænar tónlistarveitur á borði Spotify. Í sameiginlegri yfirlýsingu segir að plötuútgefendur leyfi notkun á tónlistarsöfnum til að þjálfa gervigreind án þess að leita samþykkist hjá tónlistamönnum sem fá ekki sangjalla þóknun fyrir. Gunnar Rapsson formaður FIH.
22: Gervigreindi verður aldrei uppsvettan eins frumleika þannig að hún náma bara það sem vel hefur verið gert og nýtir það besta og býr til eitthvað sem að stundum getur verið áhugavert. En ef að lindi þotnar og tónlistafólki er ekki lengur til eða leggur ekki fyrir síðan að atvinnuvegum vegna þess að það er vonlust, það er ekki að þetta framfleyta sig á því þá náttúrulega þotnar gervigreindi lindi líka. Ég held að við séum að gera framleiðendur greiða með því að girða fyrir að brumu uppspretta þeirra þotni.
9: Sagði Gunnar Hrafnsson. Hróarskelduhátíðin er svansvottuð í ár og er hún fyrsta tónlistarhátíðin sem hefur uppfyllt allar kröfur svansins meðal annars orkunotkun, mat, drykk og úrgangsstjórnun.
11: Hróarskelduhátíðin Róskilde Festival hóst helgina í Hróarskeldu í Danmörku en hún er að jafnaði stærsta tónlistarhátíðin sem haldin á Norðurlöndum. Samkvæmt forsvarsmönnum hátíðarinnar telst frábær árangur að fá svansvottun fyrir svo stóran viðburð. Hróarskelduhátíðin er haldin ár hvert og þangað mæta 130.000 manns til að taka þátt í 8-daga hátíð með tónlist og annarri skemmtun. Svansvottunin þykir þannig mikilvægt skref í því að gera umhverfis- og loftslagsstarf hátíðarinnar kerfisbundnara og bindandi bæði í innra skipulagi og í samstarfi við aðra. Þannig veitir svansmerkið strangan ramma til að þróa hátíðin á umhverfisvænni hátt. Svansvottun þýðir að hátíðin uppfyllir kröfur orkunotkun, líffræðilegan fjölbreytileika, mat og drykk, auðlindanýtingu, úrgangsstjórnun, hreinsiefni, markaðsetning og samskipti. Sérfræðingur hjá Svaninum í Danmörku fagnar þessum áfanga og að svo þekktur og rótgróin viðburður hafi hlotið svansvottun. Hróarskelduhátíðin hefur verið haldin frá árunni 1971 og ein stærsta og elsta tónlistarhátíð í Evrópu.
9: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Ísland gæti tekið stórt skref í átta heimsmeistaramóti kalla í körfubolta í tveimur leikjum næstu daga. Tryggvi Snær Hlynason segir HM drauminn lifa hjá liðinu.
0: Framundan eru síðustu tveir leikirnir í fyrri umferð undankeppni HM og mætir Ísland Ítalíu á fimmtudag og svo Bretlandi í Manchester á sunnudag. Þrjú eftir liði riðilsins fara áfram í næstu umferð og Ísland sem stendur í þriðja sæti stigi undan Bretlandi. Eitt sigur dugir því liðinu að fara í næstu umferð. Ísland hefur þrisvar farið á EM en aldrei á HM.
1: Það eru náttúrulega bara tveir úrslitaleikir upp á framhaldið, þannig að við ætlum bara okkur að gera það vel og ætlum okkur að ná í sigra.
0: Þið hafið komist á Eurobasket nokkuð sinnum, en þessi drauminn HM, er þetta eitthvað sem að þú og liðið pæli?
1: Þetta hefur alltaf verið í umræðinni. Við vitum náttúrulega að þetta er ótrúlega erfitt. Það er ekki mörg lið sem fara og vera partur á þeim er náttúrulega erfitt. En staðan sem við erum búin að vinna okkur til þessa, að vera með þessar tvo sigra móti bæði Litháin og Ítalíu er náttúrulega risastór skref. En við vitum að það er aðeins þrjú lið sem komast upp úr næsta riðli, þannig að til þess að komast upp úr því þá þurfum við að gera það vel og á móti liðum eins og Tyrklandi og Serbi og líklega sem er þriðja verið. En það verður erfitt og við vitum það en við ætlum okkur að reyna að ná í sigur núna og reyna það.
0: Sagði Tryggvi Snær Hlynason. Paragvæska þjóðin fagnaði sigri sínum gegn Þýskalandi og HM í fótbolta í gærkvöld gríðarlega. Santiago Peña, forseti landsins, tilkynnti skömmu eftir leikinn að dagurinn í dag erið opinber frídagur samkvæmt tilskipun forseta. Paragvæ hafði betur í vítaspyrnu keppni og fer því áfram í 16. úrslit. Staðan var 1-1 eftir 90 mínútur og framlengingu. Gífurleg fagnaðarlæti brutist út í höfuborginni Asunción. Í nótt slóu svo Marokkómenn lið Hollendinga út eftir vítaspyrnukeppni, en þar var einnig jafnt eftir venjulegan leiktíma og framlengingu 1-1. Mikil fagnaðarlæti urði í Hollandi þar sem fólk af marokkóskum uppruna er næst stærsta innflytjenda samfélagið þar í landi. 32 úrslita HM karla í fótbolta halda svo áfram í dag með þremur leikjum. Fílabeinsströndin og Noregur mætast klukkan 5, Frakkland og Svíþjóð mætast klukkan 9 og Mexíkó og Ekvador mætast í nótt klukkan 1.
9: Jóhann Páll Ástaldsson sagði frá. Veðurhorfur hægt vaxandi sunnanátt í dag 8 til 13 síðdegis og líkur á dálitlum skúrum, samfelld rigning seint í kvöld og nótt. Það var helst í hádegisfréttum aðstandendur fólk sem enn er saknað í Venezuela segja yfirvöld hafa brugðist seint og illa við eftir jarðskjálft á miðvikudag. Saksóknari fer fram á hámarksrefsingu yfir Ming Ting Mansell sem er gefið að sök að bana dóttur sinni á Edison hótelinu. Framkvæmdastjóri olíudreifingar segir engar hótanir hafa borist fyrirtækinu frá Paul Watson samtökunum og 95 miljónir Evrópubúa þurfa þola minnstakosti 35 stiga hita í dag. Sjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.

0: Verkfæralagarin, útileikföng fyrir börnin, mikið úrval, verkfæralagarin Smáratorgi. Opið hús Sæbrautarstokk verður í Vogaskóla í dag, 30. júní og á 5. daginn 2. júli, milli 5:30 og 6, öll velkomin, Reykjavíkurborg, Vegagerðin og Betri samgöngur. Sumartónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Maler Kammersveitin og Thomas Ades í hljóðritun frá Lucerne hátíðinni í Sviss á 5. dagskvöld klukkan 19, Rás 1.
1: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
3: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
4: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaveslun krumma í Grávogi.
5: Leikvangaveslun fyrir alla, komd og kíktu við.
6: Ekki hvaða harfiskur sem fiskverkun.is.
7: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
9: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: komið sælið Ingvar Þór Björnsson og þeirra hlust á þetta helst þriðjudaginn 30. júní. Það vakti nokkra athygli þegar Soran Mamdani var kjörinn borgarstjóri New York borgar í Bandaríkjunum í lok síðasta árs. Mamdani var lítið þekktur fyrir kosningarnar en sigraði fyrrum ríkisstjórann Andrew Cuomo og varð leið vonarstjarna vinstri sinnaðra demókrata. Hann var ómyrkur í máli og lagði mikla áherslu á að frysta leiguverð. En í lok síðustu viku voru slíkar aðgerðir staðfestar.
1: Together, New York, we're going to freeze the...
0: Together, í stuttu málum að segja leigumarkaðurinn í þessari stórborg sé þrískiptur. Hluti leigu íbúða á almennu markaði, hluti í félagslegu kerfi og 40% eða 1 milljón íbúða eru leigustýrðar. Kristín Amalía Líndal hagfræðingur hjá húsnæðismannvirki á Skipulagsstofnun.
2: En þetta eru ákveðnar verðstýringar sem að gilda íbúðir sem að voru yfirleitt byggðar þá fyrir 1974 og eru í byggingum þar sem eru 6 eða fleiri íbúðir.
3: Já.
2: Þetta svona þessar íbúðir sem falla undir þetta kerfi. Og leigjendur í þessum íbúðum eiga rétt í rauninni á að endurnýja leigusamningana sína og eru vendaðir gegn skörpum leigverðshækkunum þar sem að það tiltekin nefnd sem að kallast Rent Guidelines Board sem ákveða hversu mikið leigverð má hækka á hverju ári við endurnýjun samningana sem sagt. Þeir ákveða hann að hámarshækkun sé 0% sem þessi frysting sem að verið að tala og þetta þá gildir í eitt ár en þeir eru ákveða þarna fyrir eins og tveggja ára samninga. Þetta eru auðvitað gert í því skyni einhvern veginn að venda leigjendur gegn leigverðshækkunum sem að er bara hérna, í rauninni gott út af fyrir sig en þetta getur haft svona neikvæð hliðar áhrif Þú veist, ef að rekstra kostnaður leigu sala að hækka mikið á meðan leiguverð má ekki hækka neitt að þá gefur það auga leið að arðsemi þeirra minkar og þeir hafa svona minni þá hvata til þess að vera með íbúðir á leigumarkaði og þetta getur þá dregið úr framboði á leigumarkaði og hérna getur líka í rauninni svona skilja minna eftir fyrir þá til þess að sinna viðhaldi þessari íbúða sem getur þá leitið þess að gæði og ástand þeirra verið verra.
0: Hér heima hafa samtök leigjenda bent á þennan möguleika að frysta leiguverð. Yngvi Ómar Sigrúnarsson formaður samtakanna.
4: Mér varst þetta svona dæmi gott viðbragð við ástandi. Þeir sem sagt sjá, þeir rekna út leigur sem hlutfall af brúttótekjum. Það að tekjum fyrir skatt og taka inn í að veitukostnað. Og þeir sáu að kostnaður borgarbúinu í orkva farið yfir 30% að meðatali. Og þá grípa þær inn í og setja bara leiguverðs frystingu á eins og tveggja ára samningum. Mér veist sko gott að benda á líka að þetta víðsvegar í Bandaríkjunum, svona leiguverðsstýringar. Og en á Íslandi þá samkvæmt HMS, þá meðal greiðslubyrði leigjenda 44% af ráðstöfunartekjum. Og ekki tekið til veitukostnaðir í því heldur. Þannig að við erum að borga miklu, miklu hærri leigu og það engin takmörk á því hver má hækkar hérna á Íslandi. Það mjög óljóst hugtak um markas fyrir leigu sem ánáttúrulega ekki við í skortmarkaði, sem búið að vera í 10-12 ár. Þannig að stjórnmálamönnum í Bandaríkjunum, þeir eru umhugað fólk sem eru að leiga, þetta náttúrulega 1 milljón íbúður í New York, mikið af fólki, en sko leigumarkaðurinn Íslandi orðin svo stór.
3: Mm-hmm.
4: Hann var aldamót 6% kannski. Núna erum við að tala hátt í 30% að fólk býr í leiguhúsnæði, sem náttúrulega stórkostlega breyting á einu kynslóðabili.
0: Leigumarkaðurinn hér á landi hefur farið stækkandi á undanförnum árum, samlega fólksfjölgun. Húsnæðismannvirki á skipulagsstofnun, HMS, telur að það bil 28% hafi verið á leigumarkaði á síðasta ári. Í nýlegri úttekt stofnarinnar kom fram að algengara sé að leigjendur búi við íþyngjandi húsnæðiskostnaðin eigendur og undanförnum árum hafi hlutfall leigjenda sem búi við íþyngjandi kostnað aukist á Íslandi en lækkað á hinum Norðurlöndunum.
2: Mitt leiguverð hefur alveg hækkað mikið hér á landi undanförnum árum, svona í kjölfar COVID og en það hefur verið að hægja á þessum hækkunum undanfarið en leiga er samt há á Íslandi með að við laun og í nýlegri skýrslu sem að við gáðum út þá vorum við að skoða í rauninni svona meðal leiguverð í hlutfalli við meðal tekjur mm-hmm. eftir sveitafélagum á höfuðborgarsvæðinu og okkur reiknast til að meðal leiguverði væri á bilinu 35-45% af að svona meðal ráðstöðunartekjum í þessum sveitafélagum og þetta helst í rauninni líka í hendu við niðurstöður úr svona viðþörskoninu sem við framkomum meðal leigjenda mm-hmm. það sem helmingur þeirra hverst búa við það sem við myndum kalla íþyngjandi húsnæðskostnað sem þá þegar húsnæðskostnaður meira en 40% af ráðstöðunartekjum þannig að ég myndi alveg segja að já, það væri sérst húsnæðskostnaður leigjenda á Íslandi væri svona íþyngjandi fyrir allan stóran hluta markaðarins.

0: Stjórnvöld styðja við leigjendur hér á landi með húsnæðisbótum sem greittar eru til tekju og eignalára leigjenda. HMS hefur þó bent á að leigusalar séu líklegri til að njóta ábatans til lengri tíma af hærri húsnæðisbótum en leigjendur. Síðan má nefna að stjórnvöld styðja við aukið framboð á hagkvæmu leiguhúsnæði með veitingu stofnframlaga. Ekki hefur lögð áhersla á verðstýringu hér á landi.
1: Hér á landi hafa verið litla verðstýringar á leigumarkaði. En þær hafa samt verið að aukast á undanförnum árum. Árið 2004 þá var gerð svo breyting að það væri í rauninni bannað að breyta leiguverði í tímabundum leigusamningum til 12 mánaða eða skemmri tíma.
0: Mm-hmm.
1: En þessi lagabreyting kom í rauninni ekki í veg fyrir það að verði myndi breytast í tímabundum leigusamningum til 13 mánaða eða lengri tíma. Já, síðan núna frá 1. janúar 2006 að þá hefur verið óheimilt að breyta leiguverði á fyrstu 12 mánuðum tímabundina leigusamninga óháð því til hversu langs tíma samið.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það búið að svona, í rauninni gerða fyrir verðbreytingar á fyrstu 12 mánuðum leigusamninga og þar á meðal þá vísitölutengingu í tímabundu samningum. En núna eru líka, og ráðherra hefur kynnt sem sagt áform að sem sagt banna í rauninni mánaðarlega vísitölutengingu leiguverðs bara yfir höfuð og í rauninni breyta því þannig að það megi bara breyta leiguverði á 12 mánaða fresti, sem sagt einu sinni á 12 mánaða fresti. Þannig að þetta er svona að einhver leiti verðstýringar, forma verðstýringum sem að er svona verið að innlega hér á landi en það mætti samt segja að þetta séu ennþá frekar vægar verðstýringar, það er ekki verið að kveða á hversu mikið má hækka leiguverð að hámarki eða hversu hátt leiguverð má vera í upphafi þótt að það sé nú yfirleitt einhver ákvæði að leigan þurfi að vera sanngjörn og það með ekki vera alveg út úr kortinu sko.
0: Mm-hmm.
1: Og leigjendur geta leita til kærunefndar húsamála með það oft en það eru verðstýringar við líði víða á hinum Norðurlöndunum kannski að Finnlandi undanskildu sem felldi úr gildi allar verðstýringar á leigumarkaði á 10. áratugnum hjá sér en sem sagt í Svíþjóð þar er hluti leigumarkaðarinn sem er í svona kerfi þar sem að samtök leigenda semja hámarshækkanir við í rauninni leigusala þetta ekkert ólíkt í bara hvernig verkalýðsfélögin semja launahækkanir við félög atvinnurenda hér á landi og þannig að þar er í rauninni takmörk fyrir allan ákveðin hluta leigumarkaðarins sem að Já, takmörk á því hversu mikið leiga má hækka á milli ára. Í Noregi þá það þannig að sem sagt, leiguverð má bara breyta á 12 mánaða fresti og í rauninni á 12 mánaða tímabili má leiguverð ekki hækka meira heldur en vísitala neysluverðs. En síðan á 2,5 árs fresti þá mega báðir aðilar í rauninni óska eftir því að leiguverði sé svona aðlagað að þá núverandi markaðs aðstæðum, hvort sem að það felur þá í sig mikla hækkun eða lækkun, þá myndi þú veist leigusalinn vilja óska eftir þessu ef að leiguverð hefur hækkað mjög mikið fyrir sambærlegar íbúðir og er orðið mikið hærra heldur en það sem hann er að rukka núverandi leiganda og á móti þá leigutakinn getur þá óska eftir lækkun ef að markaðurinn hefur þróast þannig.
0: Nokkur mál voru samþykkt á þingi í vetur sem eiga að styrkja stöðu leigenda. Til að mynda voru skilyrði skert skammtímalegu íbúðarhúsnæðis, skert var á skráningaskyldu leigusamninga og afsláttur á fjármagnstekju skatti vegna leigutekna einstaklinga var lækkaður úr 50% í 25%. Þá kynnti félags- og húsnæðismálaráðherra þeirra aðgerðir til að bæta réttarstöðu leigjenda í vor. Þar vakti helst athygli, eins og komið hefur verið inn á, að mánaðarleg vísitölutenging húsaleigum verði óheimil og að aðeins verði heimilt að hækka leigufjárhæð einu sinni á 12 mánaða fresti. Fyrirkomulag húsalegu trygginga verður tekið til endurskoðunar og efla á stuðning við kærunefnd húsamála og leigjenda aðstoð neytendasamtakanna.
2: Þetta er aðgerði því að færa okkur nær því sem er að gerast til dæmis í Danmörku og Norðurlöndunum, það sem ég myndi segja væri svona kannski meiri fyrirmynd á þeirri löggjöf sem vil nálgast og vera með.
3: Það var náttúrulega lítið verið gert í alvörinni. Það sem gerði voru að hækka skatt á leigutekjur sem náttúrulega bara eins og virðis ekki á brauði bú, þú munur neytandi bókar, það er alveg ljóst. En hins vegar er margt á prjónunum, sko. Þegar ég veit að við erum búin að hitta ráð þeirra og hann er mjög viljugur til að breyta. Þetta bara tekur greinlega tíma. Við vorum mjög ánægð með skrefið með ríkisíbúðir hérna í Reykjavík daginn og þann samning. Við vitum að Ragnar Þór ætlar að hemja þessa vísitölu hækkun á leigu, þessa mánaðarleigu, þessa sér íslensku leið, því að það er bara verðbólga sem fæði verðbólgu. Þannig að það verður stöðvað og núna í haust vantalega. Við erum með upplýsingar að það verði sko sett á danska leigukerfið að mestu leiti. Að því að við höfum tekið ákveðna hluta því upp nú þegar og það er það sem kallaði markaðsverð leigu. En það var bara gert svo rámt að því að sko að virka þannig í Danmörku að þú setu íbúð á leigumarkað og þá er hún næstu á undantekninga í langtíma leigu.
0: Mm-hmm.
3: Þú mátt ekki setja skammtíma leigu eins og tíðkast hérna í Íslandi nema þú hafi mjög ríka ástæðu til fara í námi eða eitthvað slíkt. Þannig ok, þú setu íbúð á markað í langtíma leigu og þú miða við markaðsverða sambarlegum íbúð. Síðan máttu bara hækka í samhengi við vísitölu. Að það er að fara að miða leigu við kostna leigusala. Þó enginn að tapa því að leigu til íbúð, en þó enginn að græða það mikið að það valdi verðbólgu eins og hefur gert og valdi öðru tjóni. Að það bara vera eðlilegur ávaxtan að krafa á húsnæði. Þetta grunn þörf okkar allra og við eigum öll rétt á því og Ísland hefur undirgengist alþjóðarsamninga og það bara þess vegna sem við erum að greiða húsaleigu bætur svona miklu mæli. Að því að fólk þarf að geta leigt, það verður að hafa þak yfir höfuðið og þar að leiðandi erum við að nota skattfé til að niðurgræða í staðinn fyrir að fara bara hinum megin að og segja, heyrðu, þú getur bara ekki sett það sem þið dettur í hugan og íbúðan í leigu. Þú verður bara með að við ákveðin velsæmismörk, skilur við.
0: Mm.
3: Og það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum líka að endurskoða tryggingafyrirkomulag, við þurfum að endurskoða uppkaup fjárfesta á íbúðum og það þarf að skoða það líka, það þarf að fara að hemja það. Þetta er eins og í Hollandi, ef þú kaupir íbúð, þá mátti ekki leigjan út fyrstu fjögur árin.
0: Bent hefur verið á í úttektum HMS að samhliða stækkandi leigumarkaði hafi skráðum íbúða eigendum í lægri tekjuhópum fækkað á síðustu árum. Telur Kristín að leigumarkaðurinn haldi áfram að stækka hér á landi?
1: Já, við sko höfum séð leigumarkaðinn stækka hér á landi bara með fólksfjölgun og sérstaklega þá aðflutningi erlends fólks. Og ég held að, þú veist, Já, stór hluti þeirra sem eru á leigumarkaði eru aðfluttir og hérna það kannski ræðst á að því bara hvernig það þróast og bara efnahagsaðstæður hérna yfir höfuð hvort að fólk sé að flytja hérna til landsins í stóru stíli eins og hefur verið. Það hefur eitthvað aðeins hægt á því og kannski erfitt að segja hvernig það mun þróast í framtíðinni en það bara mikilvægt að tryggja nægt framboð af leiguhúsnæði og það það sem að í rauninni er mikilvægast til að tryggja stöðuleika á markanum og í verð og í leigu verði að framboð og eftirspurn séu svona einhvern veginn í jafnvægi. Ef að verði mikil skortur á leigu húsnæði þá ríku verði upp og býr til þessar sveiflur. Og sömulegis ef að það myndi hér fækka mér mikið og kannski sérstaklega meðal erlendra að þá er kannski offramboð á leigumarkaði. En þá geta íbúðir farið yfir eignamarkað og svoleiðis. En við höfum einmitt í könnunum okkar að þá höfum við einmitt svona komst að því að flesti þeir sem eru á leigumarkaði vilja vera í ein íbúð og þannig að leigumarkaður er kannski yfirleitt svona tímabundið úrræði fyrir marka sko. En ekkert alla og einhverjir eru á leigumarkaði til lengri tíma og það þarf að vera þá til framboð fyrir þá.
0: Segir Kristín Amalía Líndal, hagfræðingur hjá HMS. Einnig var rætt við Ingva Ómar Sigrúnarsson, formann samtaka leigjenda. En þetta helst verður ekki lengra í dag. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minn á netfangi þetta helst@ruv.is. Þangað er hægt að senda ábendingar og hugmyndir að umfjöllunarefni. Þetta helst verður næst á dagskrá í ágúst og við þökkum hlustendum fyrir samfylgdina í vetur. Bestu þakkir.

Komið sæl. Ég heiti Höskuldur Þrámundsson og þetta annar þátturinn sem ég sé undir heitinu Hljóðrás æviminnar. Fyrsti þátturinn tengdist aðalega uppvexti mínum í Mývatnssveit á 7. áratug síðustu aldar en haustið 1960 fór ég í Laugaskóla í Reykjadal og þá breyttist tónlistar umhverfið svolítið en þá enn meira þegar ég fór seinna í Menntaskólann á Akureyri. Í Laugaskóla átti ég engin hljómflutningstæki frekar en áður en ég hafði með mér útvarp og hlustaði talsvert á það. Fyrir veturinn bjó ég á herbyggi sem hét Þrastastaðir, fjögurra manna herbyggi í heimavist. Það leiti var lagið Fjórir kátir þrestir vinsælt og við sem byggum í þessu herbyggi tókum það til okkar. Fannst að við værum þessi þrestir sem sungiður í laginu. Söngkonan var Sigrún Jónsdóttir sem var vinsæl á þessum tíma. Hún sló fyrst í gegn í gagnfræðaskóla söngsveitinni Öskubuskum sem var svo setna duett. Í þessum duett voru Sigrún og Margrét Björnsdóttir. Þau hlutu meðal annars Bestar vonir vakna og það var svo vinsælt að það var að setna heiti á knattspyrnuliði eldri borgara í Mývatnssveit. Það liðið hafði auðvitað Bjartar vonir árangur. Sigrún söng með ýmsum hljómsveitum á Íslandi meðal annars KK-sextett. Svo fluttist hún til Noregs og þar var þetta lag tekið upp með hljómsveit Hjalg Hallsen. Sigrún Jónsdóttir flytur lagið Fjórir kátir þrestir eftir Sam Samson og Fritz Gustaf Sundelöf. Jón Sigurðsson bónkamaður gerði íslenska textann.

stjórnaði. Kristján var með margar hljómsveitir og margir þekktir söngvarar sungu með honum. Sigrún Jónsdóttir, Elli Vilhjálms, Ragnar Bjarnason, Óðinn Valdimars og nóg fleiri. Hann var oft með skemmtilegar og vandaðar útsetningar. Eftirfarandi lag er minnisett frá þessum árum. Hér hlýtur KK-sextettinn lagi Kvöldljóð eftir Jónas Jónasson, textin eftir Ólaf Gauk.

þetta leiti var líka slegin nýr og spennandi tónn á dægursviðinu. Savanatrjóið kom fram. Í því voru Tróels Berntsen, Björn Björnsson og Þóri Baldursson. Svona tríó voru nýrung á Íslandi, en kannski hafa þær haft bandaríska þjóðlagatríóið Kingston tríó sem fyrirmynd. Svo eru þeir sjálfur fyrirrennara íslensku tríóana Þrjú á palli og Ríó tríó. Þeir leiku allar á gítara, Þórir sá útsetningar og samti sum lögin. Þjóðlög voru áberandi í dagskrá þeirra, en líka gamanvísur og aðrir textar stundum eftir Sigurð Þórarinsson. Við skulum hlusta Savanna tríóið flytja lagið Jarðarfarardagur, það eftir Þóri Baldursson og textin eftir Sigurð Þórarinsson.

Í framhaldi af laugaskóla fór ég svo í menntaskólan á Akureyri. Þar var meira tónlistarlegt áreiti en í laugaskóla. Þar var til dæmis skólahljómsveit og hún var kölluð busamhaldið. Þetta var einvala lið, svo lítið breytilegt frá einu ári til annars. Aðalmaðurinn var Arnmundur Backman sem spilaði saxofón og stjórnaði þessu öllu saman. Þetta var líka Friðrik Guðni Þorleifs sem spilaði píanó. Þeir voru báðir skagamenn og höfðu komið við sögu í hljómsveitinni Dumbo og skaganum. Svo var hann að Birgir Karlsson og gítar sem var setna áberandi í íslensku tónlistarlífi. Jóhann og Halldór Þorsteinssyni sem spilaði gítar og trommur. Og Vilhjálmur Vilhjálmsson sem þarna spilaði alveg baksa var ekki farin að syngja mjög mikið. Arnmundur efndi til svona nokkurs konar söngkeppni eða idol í menntaskólanum og af mínu mýveska lítilleiti dreif ég mig í það. Við máttum velja okkur nú okkur lög úr lagasafninu og ég valdi lagið South of the Border. Þetta eru kvikmyndir með sama nafni og ég notaði enska textan en ekki texta Skafta Sigþórssonar sem ágætur, suður höfin. Við skulum hlusta á Frank Sinatra flytja þetta lag, South of the Border og það eftir Michael Carr og Jimmy Kennedy.

Þetta ævintýri mitt með busabandinu hafði talsverðar afleiðingar. Ég var í framhaldinu ráðin í hina skólahljómsveitina sem ég minnir af heitið Echo. Þar voru Haukur Ingibergsson, seinna áberandi í íslensku tónlistarlífi, Egil Edvarðsson, ekki síður áberandi, Snæbjörn Kristjánsson frá Akureyri, Theodór Blöndal frá Seyðisfirði og svo seinna Jósef Blöndal og Ólafur Karvel Pálsson. Cliff Richard og The Shadows voru vinsælar á þessum tíma, bíllarnir voru einlega ekki orðnir eins frægir. Aðalmaðurinn í The Shadows var Hank Marvin og hann gekk með gleraugum með áberandi svörtum umgjörðum. Haukur Ingibergsson var mjög hrifinn af Hank Marvin, svo hann fékk sér svona gleraugu. Ég held að hafði kannski bara verið rúðugler í gleraugunum eða kannski bara ekkert gler. Eftir menntaskólan fór ég svo sumarið í hljómsveitina Kóral í Mjóðsveit og tók þar við af Kára Jónassinni. Spilaði sem samt á trommur og söng. Jón Illugason var hljómsveitastjóri, Jón Árni Sigfússon frændans var líka í hljómsveitinni og Jón Stefánsson líka frændans var í hljómsveitinni. Svo ég hef stöndum grínast með það að við allir heitið Jón, nema náttúrulega ég. Ég var samt settur í söngin en líka við trommunar. Ég hafði nú aldrei komið nálægt trommum, svo ég þetta að fá leiðbeiningar á fyrstu æfingunni sem voru kannski eitthvað þessa leið. Þetta heitir hi-hat, þú notar bara vinstri fótinn á það. Þetta svo snerildrömmann, þú notar kuða og busta og það annað svona eftir smekk. Svo þetta bassatrömmann, þú notar hæri fótinn á hana, svo hérna simballega diskur og þú mátt lemja í hann með kuða eða busta eftir smekk. Svo hérna hristur og kubbar og alls konar svoleiðis, bongotrömmur og svona. Og þú slær bara það eins og þeir sinst viðingandi. Ekki slá bara á einum og þremur í fjórskiltum takti, frekar á tveimur og fjórum. Ég var nú aldrei góður trommuleikari, eignaðist er enda ekki trommusett, fyrir ég fekk trommusett í afmælisgjöf þegar ég varð 75 ára, þá gaf fjölskyldan með trommusett, en það var nú kannski orðið full seint. En sem sagt, Cliff Richard og The Shadows voru vinsælar á þessum tíma og við skulum hösta á eitt lagi sem þeir fluttu þá og við reyndum að flytja líka í kóral. Cliff Richard og The Shadows, Summer Holiday eftir Bruce Wells og Brian Bennett.

Í framhaldinu tóku bítlarnir svo yfir sviðið og það þarf ekkert að tala þá, þeir breyttu dægursenninu til frambúðar. Söngvarar og kórar og sinfóníuhljómsveitir hafa flutt lög þeirra öll lönd. Svo það eru mörg að velja, við ætlum að velja eitt lag með þeim. Við getum tekið hérna dæmi sem karlakórinn Stefnir fluttur hérna síðar þegar ég var í honum. Bítlarnir flytta í lagið Yesterday eftir Lennon og McCartney.

Akureyri hefur alltaf verið mikil tónlistarbær. Þar hafa verið kórar, kvartettar, einsöngvarar, hljómsveitir og svo framvegis. Þegar ég var í skólanum þar, þá var Haukur Heiðar Ingólfsson með hljómsveit og KEA og Ingimar Eydal í sjálfan. Svo var Finnur Eydal líka með ýmisna í einn hljómsveit eða með bróður sinnum Ingimar. Helena Eyjólfsdóttir og Óðinn Valdimarsson sungu ýmist með Finni eða með Ingimar eða með Atlantin kvartettunum þar sem þeir bræður voru líka. Óðinn er líklega frægastur fyrir hinn nýja þjóðsöng Íslendinga, ég komin heim eða völlur grær. En ég ætla samt að spila hérna annað lag með honum. Hér flytur Óðinn Valdimarsson lagið Augun þín blá með hljómsveit Finns Eydal, lagið eftir Jón Múla Árnason og textinn eftir Jónas Árnason.

Af þeim hljómsveitum sem voru á Akureyri á þessum árum er hljómsveit Ingimars Eydal líklega frægust. Það voru ágættir söngvarar með henni og lögin vel valin. Ingimar og Finnur voru reyndar miklu djassistar og spiluðu stundum djass í sjálanum áður en dansleikir hófust. Og Ingimar kom líka og spilaði djass í menntaskólanum þegar ég var þar. Ég fekk reyndar að syngja með hljómsveit hans eitt kvöld í sjálan. Því miður eða því betur er ekki til neinar upptökur af því. Tökum þessan að þetta lag sem varð strax vinsælt. Svo gekk það í endurlögin lífdagana í flutningi Sveitunga minn og Mosfellsbæ, Kaleo. Hér það Vilhjálmur Vilhjálmsson og hljómsveit Ingimars Eydal sem flytja lagið Vor í Vaglaskógi eftir Jónas Jónasson, textin eftir Kristján frá Djúpalæk.

0: Það er auðvitað ekki hægt að ganga fram hjá Helenu Eyjólfsdóttur og Þorvaldi Halldórssyni þegar hljómsveit Ingimars eru á dagskrá. Helena kom að sunnan með Finni Eydal manni sínum og hafði sungið með ýmsum hljómsveitum þar. Þorvaldur hafði verið í busabandinu í Emma en var hættur í því þegar ég kom í skólan. Raddir þeirra mynda skemmtilegar andstæður og þau eru kannski skemmtilegust þegar þau syngja saman, eins og í þessu lagi. Hér hluti Helena Eyjólfsdóttur og Þorvaldur Halldórsson og hljómsveit Ingimars lagið Ég tek höndin. Lægir eftir Johnny McRae og Gilly Barton en Ómar Ragnarsson gerði íslenska textan.
1: Við erum nýkomin af fundi hjá fókétanum og hann veitt okkur skilnað svo að lindi trefinu.
2: Á öllum eigum okkar verða skipt og stýja í sundur eins og stendur í skilnaðabréfinu.

En meðan Ingimar og félagar spiluðu í sjallanum að menntaskóla ára mínum á Akureyri var Haukur Heiðar Ingólfsson með hljómsveit á Kea, eins og ég nefndi áður. Haukur Heiðar píanóleikari og læknir og spilaði lengi undir með Ómari Ragnarssyni. Hann var aðeins á undan mér í menntaskólanum, ágættur söngmaður. Ég var til dæmis í sönghóp með honum sem Ingimar Eidl stjórnaði og kom fram á einni skólaskemmtun. Hann var nú reyndar ekkit beðin að koma fram oftar. Haukur smekklegur og ljúfur píanisti, vinsæll dinnarmúsíkmaður og þetta kemur mjög vel fram á diskum sem hann hefur gefið út. Við skulum hlusta á eitt dæmi, Something Stupid, sem feginin Frank og Nancy Sinatra gerðu frægt á sínum tíma. Ég prófaði einu svona að syngja þetta með dóttur minni þar sem hún spilaði millikablan á fiðlu, en lagið hefur nú ekki slegið eins mikið í gegn í þessum búningi eins og frá þeim Frank og Nancy. Haukur Heiðar Ingólfsson og félagar, Something Stupid, eftir sí Carson Parks.

En það voru ekki bara íslenskir flytjendur sem höfðu áhrif á mig á þessum árum. Aðdáun mín á suður-amerísku tónlist var að vakna þarna, einhverjum bossa nova tónlistinni. Eitt fyrsta lagið að því tagi sem slóðu gegn á heimsvísu var Manja de Carnaval. Það þýðir líklega kjöt kveðju hátíðar morgun, en það nafn hæfi náttúrulega ekki vel þessu romantíska lagi. Elli Vilhjáms söngu það lag seinna við textaður Ólaf Gauk og það heitir það Um þig, sem eru auðvitað romantískara nafn. Þetta lag verið miklu uppáhaldi á þessum árum hjá mér og kærustunni minni sem var seinna eiginkona mín og ég reyndi mér að semja íslenskan texta við það fyrir hana. Lagið eru kvikmyndin Orfeu Negro eða Black Orpheus, þar sem sagan Orpheus og Eurydice eru ferð til Rio í Brasilíu í romantískri og tragískri mynd. Hlustum á Antonio Carlos Jobim eða Tom Jobim flytur Manja de Carnaval eftir Luis Bonfa.

0: Nú skulum við skipta alveg gír. Haustið 1966 bauðst mér að fara í 6 vikna ferðalag til Bandaríkjanna í bóði bandaríska utanríkisráðuneytisins, State Department. Þetta var eitthvað program sem hét Young Student Leader Program. Þetta var algjör æfintýra ferð. Við vorum 4 sem fórum í ferðina, Katrín Fjellstæð sem að alþingismaður, Guðmundur Þorgeirsson, læknir, sonur Þorgeirs Gessonar sem söng fyrsta tenor í Emma kvartetinum, Garðar Valdimarsson, skattarannsóknarstjóri og skattstjóri, allt þjóðkunnur íslendingar síðar. Fyrstu helgina dvöldum við í sumarhúsi á Long Island í bóði American Scandinavian Foundation. Við fórum í ýmsa skoðunarferðir, lendum meðal annars á Powwow sem útihátíð innfæddra. Þar hittum við indjánahöfðingjan Chief Red Thundercloud. Hann sagðist vera síðasti indjánin sem talaði Catawba-málið. Hann hefði verið að vinna við MIT-háskólan í Cambridge til þess að kynna þeim þetta tungumál þar. Við lögum nú takkmarkað trúna á þetta. En það reyndist sem samt rétt. Ég frétti það seinna þegar ég var við þennan skóla. Hann var ráðinn tíma sem vísindalegur aðstoðamaður og fekk skrifstofu og það hefði náttúrulega setja skilti á hurðina á skrifstofunni. En þeir í skólanum kunnu ekki við að setja Chief Red Thundercloud á skiltið, svo það stór bara RT Cloud. Við keftum á honum plötu og ég á afréttaða plötu frá honum. Það standur á henni Hodduga Húk, tú höskuldur. Ég man bara ekki hvað það þýðir, en það rárana eitthvað fallegt. Það þýðir ekki að spyrja neitt þetta lengur því að nú Red Thundercloud dáinn. Ég á mér að sé að lósert af minningagreinum hann sem byrtist í New York Times 1995. En við skulum hlusta á hestadansinn af þessari plötu. Þetta lagur vinsalt í fjölskyldubóðum heimi á mér. Chief Red Thundercloud félagar flytja The Horse Dance.
1: We are Audrey in Catawba King, Ibaria, who King Sukta, Athanaka in Chow King, Yawin King.

Við komum líka til Washington í þessari ferð. Leiðsögumaður okkar, þegar við vorum með leiðsögumann allan tíman, allar þessar þrjár vikur. Hann hafði sérstaka fjárveitingu fyrir þess að kaupa miða á leiksýningar og tónleika og fleira. Og við fórum til dæmis að tónleika hjá Dizzy Gillespie þarna í Washington. Gillespie var trompetleikar og hljómsveitarstjóri og frumkvöðull í svokölluðum bebop jazzi, ásamt Charlie Parker og fleirum. Þetta var spennandi. Ekki síst að fylgjast með kinnum trompetleikarans, einhverjum hægri kinninni, þegar hann spilaði. Hún tóknaði alveg svakalega út. Hann kom svo í hliðinu og spjallaði aðeins við okkur. Hann samdi talsett að lögum, en við skulum samt ljúka þessum þetta að spila lag sem er ekki eftir hann. Hér leikur hann lagi Caravan á samt Óskar Pítersson, píanuleikara. Lagir eftir Juan Tíson og Duke Ellington. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og ég þakka fyrir mig.

Þetta var hljóður ás ævi minnar, annar þáttur af fimm í umsjón Höskuldar Þráinssonar. Þættinum lauk með Dizzy Gillespie að leika á trompet á samt Oscar Peterson píanoleikara. Þeir fluttu lagið Caravan eftir Juan Tisol og Duke Ellington. Við skulum halda okkur á þeirri hillu og heyra næst annan trompetleikara Miles Davis leika á samt John Coltrane á tenorsaxofón, Red Garland á piano, Paul Chambers á bassa og Philly Joe Jones á trommur. Þeir flytja lag eftir M. Dison og R. Henderson, Bye Bye Blackbird.

0: Miles Davis og félagar léku Bye Bye Blackbird.
1: Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góðstemning, sjáumst á Skaganum, Faxaflóahafnir og Penninn Eymundsson. Leikföng fyrir alla kb.is Okkar garður ykkar garður, jólagarðurinn. Ef þú ert fyrir norðan tilvaliðalítinn á safn, smámunasafnið í Eyjafjörðasveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Velkomin á markaðshelgina 3. til 5. júlí, Bolungarvík. Stór útsala, hjá Hrafnhildi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgils Jónsson segir fréttir. 108 kílóum af kókaini var á dögunum smyglað til landsins með skipi sem kom frá Brasilíu og lagði að höfn í Straumsvík í Hafnarfirði. Aldrei hefur svo mikið kókain fundist í einni sendingu hér á landi. Níu eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins að því kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Þrír eru Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar. Samkvæmt heimildu fréttastofu eru þar á meðal Brasilíumenn og Rúmeni. Flestir mannana eru á 50-aldri en sá yngsti í hópnum erum 30 og svo elsti á 60-aldri. Efnin komu til landsins með súrálskipinu Kosnitsa frá Brasilíu mánudaginn 20. júní. Skipið siglir undir maltneskum fána og fór aftur af landi brott á sunnudaginn. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur íslenska lögreglan aldrei séð smygl af þessu tagi áður. Efnunum var óvenjulega komið fyrir og er talið að maður hafi komið gaggjert til landsins til að kafa eftir þeim. Efnin eru talin mjög hrein og er gróflega áætlað að óblandað séu efnin 2 milljarða króna virði og með því að blanda efnin gæti sendingin verið 4 milljarða króna virði. Traust til stjórnvalda og opinbera stofnana hefur aukist hérlendis og traust til ríkisstjórnar mælist nærri helmingi hærra en að meðaltali í ríkjum OECD. Traust til ríkisstjórnar mældist 59% á Íslandi árið 2025 en aðeins 36% síðast að könnunin var gerð 2023. Traust til ríkisstjórna í OECD-ríkjunum mælist að meðaltali 40%. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef stjórnarráðsins, en traust til opinbera aðila mælist meira á Íslandi en að meðaltali í OECD í öllum flokkum. Mest mælist traustið til lögreglu, 75%, til samanburðar við 63% að meðaltali í OECD-löndunum. Könnunin var gerð í þriðja sinn í fyrra frá árunni 2021, en traust til dómstóla og réttakerfis á Íslandi hefur aukist milli mælinga og er 64%, 10% stugum herra en að meðaltali í OECD. Traust til Alþingis mælist 52% til samanburðar við 37% meðaltali í OECD. En traust til stjórnmálaflokka mælist almennt heldur lágt í OECD. Það 29% á Íslandi, 3% stöðum herra en í OECD að meðaltali. Ríflega helmingur Íslendinga, 51%, ber traust til fréttamiðla, en 40% að meðaltali í OECD. 68% íslenskra svarenda sögðust bera traust til opinbera starfsmanna, til samanburðar við aðeins 46% að meðaltali í ríkjum OECD. En fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri er lokið.
1: Nú er klukkan 3 mínútur gengin í 3 og það komið að þætti jaðartónlist Straumum í umsjón Árna Matthíassonar. Þátturinn í dag ber undir titilinn Hulda í frelsisleit.

0: þetta var merkið, já, það heitir bara track 2, það sem að ég sá það með Gargan sem tvíeykið þeirra Bergþóru Kristbergsdóttur og Huldu Ragnhildar Hjálmarsdóttur og þetta alveg nýtt fyrirbæri Gargan, það ekki, Hulda, þetta ég meina fyrsta tónleikana voru í mars?
1: Já, einmitt, við erum frekar nýjar sko, byrjum saman þess að samstarfi á netinu og meðan ég var í Finnlandi, það var hérna, ég var í skiptunum í Finnlandi og vissi af Bergþóru og fannst hún svo gera svo geggja hluti og síðan eftir það höfum við að tegja þetta eins út og spila live.
0: Já, hafið þið verið að spila meina þetta? Þetta, ég sem segi, fyrstu tónlingin voru í núna í byrjun árs.
1: Já.
0: Og hafið þið spilað svolítið síðan?
1: Já, við höfum spilað eitthvað síðan. Við vorum að ná Noise festivalinu.
0: Já, alveg rétt, já.
1: Og
0: já,
1: hérna, já. Og síðan tókum við tónleika í Mengi líka. Og síðan hefur verið aðeins að vinna með öðrum eins og Lindi. Hún, við höfum eitthvað hoppað inn í verkefni í henni og eitthvað svona.
0: Stendur til að gefa þetta út?
1: Já, það stendur til. Við erum mjög spenntar. Maður svona smá óþrýfullur. Man langar svo bara að gefa út. En síðan langar man líka að vanda sig og við erum líka, mér finnst við erum með eitthvað svona spennandi skrítin hljóðheim sem að er gott að vanda sig líka einhvern veginn að staðseta og spennandi.
0: En hérna, segðu mér aðeins frá sjálfri þér, sko, þú útskrifast sem sagt úr tónsmiðum í 2004.
1: Já.
0: En hvernig fórst þú inn í tónlist?
1: Sko, ég fór kannski inn í svona tónsmíðar frekar seint. En ég hef samt alltaf verið í tónlist. Ég hef sem sagt, æfði á fiðlu, byrjaði því á 6 ára og æfði ykkur 10 ár og sem var bara, var maður orðin úlingur og fannst þetta ekki einhvern veginn spennandi eða bara eitthvað svona tíma sóun einhver og einhver aftenging. En hann og sen hef verið í kórum, ég hef verið hérna í MH-kórnum og sem núna í kliður en síðan sem sagt, fer ég í sem sagt lýðháskóla í Danmörku eftir að ég lærði arkitektur ég sem við bíagráði arkitektur já, lærði arkitektur og bara fór mjög spennandi nám sko, og hef ennþá alveg áhuga á því en eftir arkitekturinn fann ég að ég þurfti eitthvað svona opnara listform og ég þurfti eitthvað svona frelsi og allt í fannst mér svo tónlist að ég alltaf haft áhuga tónlist og vinkunum mín var að læra tónsmiðar og vorum eitthvað aðeins byrjar að vinna saman eitthvað svona meira pop tónlist og já þannig ég fór inn að lýðháskóla eftir arkitektur og var þar í ár og eftir það þá sótti ég í tónsmiðum í hérna LHÍ sem sagt nýmela tónsmiðum og það opnaði bara svo marga dyr sko það nám og líka eitthvað svona hérna, tengingar við

0: hljóðhönnun og hljóð, þetta var mjög spennandi sko.
1: Þannig að svona arkitektúrsnámið hefur svona dugað einhverju leiti inn í þetta með svona uppbyggingu og skipulagi.
0: Já, einmitt algjörlega og líka þegar maður hugsa hljóð í rými, þú veist að þú veist það skiptir máli náttúrulega, þú veist hvernig hljóð berst í rými og líka hvernig við hlustum á hljóð og í einhverju ákveðnu umhverfi og líka eins og að því ég svo gaman að hérna, umhverfis hljóðupptökum og þá þá náttúrulega þú veist, þá þarf maður að finna bestu rýmin og bestu byggingarnar til að taka upp eða náttúruna þú veist, það bara fyrir eftir
1: einmitt. Hérna sem sko þú lærir á fylgu öllis ár og svo fattar það að þú vilt ekki eða öllum þeim að æfa þig, allt í leið með það en hérna, en sem í tónsmiðum og þú ert líka ekki bara semja tónlist, þú ert líka flytja tónlist tölvöverd, þá ert þú að spila og svona, þú ert að nota tölvur og synta.
0: Já það, ég fer bara alls konar leiðir í því, ég hérna ég hef verið svolítið í tónlistaforritun fór svona dattinn í það náttúrulega í hérna nýmela tónsmiðum og var að nota Supercollider og Max og alls konar og það fannst mér vera mjög spennandi sko að vera með hljóð sem þú taka upp og þekkir og síðan rennur því gegnum einhverja ferla og einhvern kóða sem þú skilur kannski og kannski ekki og það kemur út eitthvað bara fáránlegt eða þú veist, það kemur eitthvað svona eitthvað geggjun út úr því oft og þannig að ég nota en síðan líka sinn það og móturlega sinn það ef ég kemst í þá
1: En þú ert svolítið að vinna með þá eins, ef ég skilir rétt svona með það sem menn kalla fundið hljóð eða upptökur og þú hefur, ég veit að í verkuðinum eins og við munum að heyra hérna eftir þá ertu svolítið að vinna með rattir
0: já.
1: Það er þá ratt upptökur sem þú tekur síðan og vinnur úr
0: Já, ég held að mitt svona að því hefur í kórum og bara finnst bara gaman að syngja eða þú veist að hugsa röddina líka sem hljóðfæri að mér finnst gaman að koma því inn á eitthvað tölurina kendan hátt en síðan mitt bara að skapa eitthvað út að draga fram eitthvað svona úr hljóðupptökum sem þú veist ekki hvað er sko, það leynist svo margt í svona upptökum, þú veist jafnvel bara úr símanuðinu með að þú veist hvað sem er sko minnst það mjög spennandi
1: Heyrum hérna annað já ekki annað verkefni þig að þið gerðu þið saman
0: já.
1: Heyrum hérna verkefni þig sem heitir Calm Song Bounce uh-huh. Hvað getur sagt mér þetta?
0: Þetta kannski ég var að hlusta á þetta í morgun valdinn fast mér þetta smá svona fyndið lag eða þú veist það kannski einhver húmór eða eitthva eða ég skynni það þannig en hérna þetta bara eins og svona skissa af bara rosalega mörgum tilraunum þetta einhverjar hljóðupptökur og einhverjar synþar frá því sem ég komst í hérna í Finnlandi og margt spennandi
1: Hlustum

0: Þetta var Calm Song Bounce eftir hennar Höldu Ragnhildi sem ég hérna hjá mér. Við erum að tala hanna og hennar músík. Mm-hmm. Við nefndum þetta aðeins satt með raddir að þú vinnur með svona raddupptökur.
1: Mm-hmm.
0: Og mér finnst það svolítið forvitnilegt ferðu af stað til þess að taka upp eitthvað tiltækið eða þetta bara eitthvað sem að þú heyrir eitthvað skvaldur í fjarska og tekur upp síman og tekur það upp og svo verður það einhverju. Eða hvernig vinnur þau?
1: Já, sko, það fer eftir stundum bara veit ég kannski af einhverju rými eða umhverfi eða eitthvað sem maður langar að taka upp og líka fer eftir hvað græju ég með hérna upptöku græju og eins og þegar vinna með raddir þú veist, þá ég oft líka bara stundum hef ég verið að endurvinna líka mikið af tónlist sem ég gerði þegar ég var bara að byrja að prufa mig áfram annað í lýðaskólum í Danmörku það var meira eitthvað svona poptilraunir Og ég einhvern veginn ekki tengt þeirri tónlist lengur en þar var ég að vinna, þar ger ég svo mikið af svona radda tilraunum og ég farið bara svona í gegnum svo margt af því þeim upptökum líka og leftum svona að lifa eða þú veist og reyna að finna eitthvað svona já, líf í þeim til dæmis en síðan líka tekið upp í dag raddir, þú veist eitthvað sem dettur í hug, það er bara eitthvað óvænt.
0: Kannski. Já, það er eitthvað óvænt, er svolítið líkil þannig að það sé leitt eftir þú farið aldrei einhver til þess að lesa einhver tiltekin texta og...
1: Já, nei ég held líka sko þegar ég að skapa tónlist þá ég er aldrei með eitthvað hugmynd þannig sé í haustnum hvað þetta eigi að vera eða hversu langt eða hvernig þetta eigi að hljóma af því að þetta alltaf einhverjars bara, þú veist, síðan fer fara allir hljóðin í gegnum svo marga ferla þannig að þú veist, ég einu bara alltaf að hlusta og líka í sköpuninu þá ég bara að hlusta og sem dettur eitthvað inn sem að mér finnst passa kannski og hérna ég nota mikið mest bara mínar með raddir þá þetta mest bara mínar raddir sko, ég ekki að fá neitt annan inn í það eða Bergþór hefur nú eitthvað verið að setja inn með gargan
0: já, einmitt,
1: af sinni rödd sko.
0: Það var hennar rödd
1: einmitt, líka, hún hefur gert eitthvað svona tilhörinu líka sko. Og já. Líka náttúrulega með klarinett og getur maður heyrst syndum hérna aðeins í röddinni sem svo geggja þannig að það er einu spennandi hljófæri líka sko.
0: Spilu næst hérna laga það sem er verk það sem hún notar raddir en líka orgelpípu Soma Pipe Sounds er þetta eitthvað sem hún gerir úti eða?
1: Já, mikið að upptök, ég tók mikið af þessum hljóðum sem sett upp úti í Finnlandi.
0: Í Finnlandi, já. Leifið ég að hljóma.

0: Þetta var Soma Pipe Sounds eftir hana Huldu Ragnetti. Sko, í Finnlandi segiru, hvaða munur á náminu í Finnlandi og hér?
1: Það alveg heilmikill munur. Ég var hérna, en líka eitthvað svipa. Ég var á braut sem heitir Music Technology og á þeirri, sú braut skiptist hann í þrjá hópa og hérna, eitthvað svona upptökustjórn og leikja hérna tónlistar hönnun einhvers konar og síðan var ég svona, í svona tilraunahóp tilraunatónlist en það sem var gaman þar sko bara hérna stúdíónu svo geggju og maður hafði bara aðgengi að öllum græjum þú veist sem ég þorði varla að snerta sko þetta var rosalega fínar og flottar græjur og en síðan var það var mjög gaman ég var fullu þar seinni önnina mína að bara að taka upp allt sem ég dætti í hug, þú veist, og tengi eitthvað saman sem maður var ekki alveg viss hvort að myndi virka, sko, gera alls konar tilraunir. Þannig að það var mjög gaman.
0: Ertu mest að flytja verkin sjálf? Ertu lítið að semja fyrir aðra?
1: Já, ég ekki mikið að semja fyrir aðra. Ég var í gerðin undar hérna, tónlist fyrir performance og svona dansverk út í Finnlandi.
0: Það var hérna í, já, í hérna Uni Arts í Helsingi.
1: Já.
0: Það var hérna Marginal Notes on a Body Slipping Away.
1: Já.
0: Ok.
1: Ég samdi tónlist sem sagt fyrir það verk og þá er það, þú veist, það er allt annað ferli, þá er bara verið að byggjum ákveðin hljóð eða stemningu eða eitthvað, þú veist, yfir ákveðin tíma. Þannig að það er öðru í sinni að semja bara fyrir sjálf að segna alltaf.
0: En það líka holt og gott eða ekki að vera sett inn í smá ramma og svo vera bara vinn í honum.
1: Jú, algjörlega og líka þú veist, það heldur mann svona vakandi, sko. Þú veist, þá fer maður í gegnum einhverja tilraunir sem maður hafi kannski ekki endilega gert sjálfur. Mm. Af því það einhverja að púti í mann, sko.
0: Mm. En hvernig var þetta flutt?
1: Ég flutti tónlistinarinn í live, eða hálfpartin live og líka það var eitthvað skona playback. Og þetta var syngt sem sagt í ósta sem heitir Kaisa Kultúrcenter í Helsingi. Þau keyptu verkið og við vorum með fjóra sýningar sem sagt á þessu ári lok ágúst. Og þá var það bara einmitt dansarar og ég var líka sem sagt það er handrit í þessu verki sem er þannig að það eru raddir sem við hlustum á alla sýninguna. Þannig að ég var kannski líka með einhvers konar beinagrind fyrir verkið að hljóðið varða einhverju svona beinagrind til þess að leiða áhörundur áfram.
0: Er þetta einhverju leitið spunni?
1: Nei, svo sem ekki, sko. Þetta var mjög, við vorum búin að ákveða mjög mikið hvernig við myndum setja þetta upp. En sko, æfingarnar voru mjög mikið spunni, þú veist, þannig að við vinnum þetta út frá spuna, bæði dansinn og hérna, og hljóðin líka í rauninni, hljóðhönnina.
0: En þannig ertu sem sett að vinna fyrir, já, leikhús/dans.
1: Já.
0: Og hvernig var það?
1: Það var mjög gaman og dálítið strembið. Við vorum hérna, ég var hérna í þrjár vikur sagt, í Helsingi þessu verkefni og síðasta vikan var náttúrulega bara sýningavika. Þannig að við höfum svona tvær vikur bara hérna til þess að við höfum sýnt þetta sem sett áður en við vorum að breyta mjög miklu núna. Og líka því að hljóðið þú veist að heldur líka utan einhvern veginn svona tímaramman á verkinu þannig að ég þurfti að vera mjög nákvæm þú veist upp á tíma að gera þú veist þannig að það var endalaust eitthvað mínúta 20 eða eitthvað þú veist sem ég þurfti að vera með á hreinu sko Já
0: Heyrum Marginal Notes

0: Marginal Notes, síðan hvernig er þessi upptaka?
1: Þessi er bara frá ég, þessu ári, sagt, frá því ágúst, frá því ég var þarna úti. Þetta er rauninni, það eru einhverju hlutar sem voru ekki nýr eða sem ég hérna, endur eða notaði sagt, aftur, en þessi sem við hlustum á er eitthvað sem ég skapaði hérna þessu ári fyrir verkið.
0: Finnland hefur verið mjög, það hefur verið mjög mikið að gerast þegar í Finnlandi á undanhöndum, já.
1: Já.
0: Svo náttúrulega varst þarna út í námi og svo er þetta flutt þarna og svo var líka hérna á UNM, sem sagt ung nordisk músík hátíðin í Finnlandi, núna í Úsíma.
1: Já.
0: Og þar var verkið til þig.
1: Já, einmitt.
0: Flutt klostering.
1: Já, já. Já,
0: segðu mér frá því verkið.
1: Það er hérna, það er svolítið kaotíst verk.
0: Það er það ekki bara eins og í músík er oft?
1: Jú, en þetta er mikil kaotík en hann að við finnst ég svona að heyra meira þú veist þess að sum hljóðin eru þessar umhverfis upptökur eru kannski hreinni eða þannig ekki eins mikið unnar en það er rosalega mikið af upptökum sem ég notaði og þetta var algjör hausverkur að skilja þetta en síðan ákvæði ég líka bara að fara þó leið að þú veist, fyrst ég komið með allt þetta efni, til þess að eins og fyrir þetta verk, að þess að leifa þessu bara vera einhverju svona klöster, að maður getur sagt það enn sko, einhverju svona, einhverju klassu, eða...
0: Eða klassi.
1: Já, eða klassa, já, nákvæmlega. Þannig að þannig sem ég hugsaði það og við spilaði þetta í svona, í multichannel hana úti og það kom bara mjög vel út, það var bara mjög gaman.
0: Hversu mikið hérna, áður við spilum þetta, bara allt í henni langar bara að spyrja, hversu mikið hérna, sko, mér finnst mjög forvitnilegt hvað áhrif tækni hefur haft á tónsmíðar og hvernig hérna það var bylting í rappheiminum í New York þegar allt í henni var komin sampler sem var með 20 sekundur en ekki bara 2 sekundur eða eitthvað þýðinlegt og svona og þú veist og þú ert að spila í multichannelana, hversu mikið hefur tæknin áhrif það sem þú ert að gera?
1: Hún hefur náttúrulega talsver áhrif sko eins og spil í multichannel þá þarfst að hugsa allt öðruvísi þú veist, þú ert að setja tólestina einu upp ákveðin hátt og líka hugsa hvernig rýmið virkar og, en líka þú ert alltaf að læra á ykkur ný forrið, þú veist og ég veist það líka að vera svona hluti af tæknin í dag að það er endalausa leiðir, sérstaklega í hljóðhönnun þú veist, maður er alltaf einhvern veginn að rekast á eitthvað nýtt forrit sem getur gert eitthvað allt annað og alltaf í ykkur svona stellingum að fara að læra eitthvað nýtt sem getur verið gaman en líka þú veist, ruglandi eða þú veist að því að síðan finnst mér líka oft gott að reyna bara að afmarka mig eða afmarka þú veist, mína vinnu hérna aðferðir eða eitthvað og hérna stundum er einfaldalegin líka bara svo geggjuð þú veist.
0: En einfaldalegin getur líka verið flókin eins og menn segja, já, ég ætla bara að þetta einfald ég vil geta tölutræsli, þá bara verið með módula sinn það.
1: Já.
0: og þú sér maður sett uppið það eru, þú veist, 600 tengingar og vírar og þannig að það er kannski líka flókið.
1: Það er algjörlega flókið það er alltaf einhver flækja, sko og þarna, svo lengi sem hún færð eitthvað hljóð sem er spennandi, þú veist
0: Það vartu bara glöð.
1: Það vartu
0: Thank you.

0: Þetta var klöstering. Þetta upptaka frá UNM?
1: Já, þetta verkið raunni sem ég sendi inn fyrir...
0: Sem sendir inn fyrir, já. Hvernig þetta? Settistu niður til að semja fyrir eða sástu, já, heyrðu, það umsóknarfrestur. Ég á þetta verk, best að senda það. Hvernig var þetta?
1: Sko, ég átti einhvers konar skissu af þessu verki þegar ég sé hérna, þetta open call og síðan bara, hef ég bara eitthvað nokkra dag og þá fer ég bara fulli að klára það. En ég vissi svo sem ekkert hvernig, þú veist, að því að þetta hátíði svolítið svona ný að ég þekkt hann ekki beint og vissi ekki alveg hvernig þetta yrði en auðvitað þetta bara mín sköpun sko og maður það bara fylgja hjartanu í því
0: Við erum svona að nálgast núna endan á þessu spjall okkar mm-hmm. og þú sendir mér verk bara, sem bara frá því núna í október
1: Já.
0: Sem hvað?
1: Þetta bara einhver glæni í tilraun, sko. Það sem ég finnst líka skemmtilegt, sko, í að semja svona tilrauna raf tónlist að, eins og ég talaði með á hann, maður getur alltaf verið að læra eitthvað nýtt og þarna, þú veist, var ég búin að, af því núna, að ég búin að vera í þessari tónlistar forritun sem getur verið eitthvað flókin starffræði þess vegna. En þarna ég bara að nota Ableton og bara reyna að gera eitthvað einfalt en út frá einhverjum, þú veist, hljóðum en sko, en þetta eru reyni bara einhver örfá hljóð sem ég búin að endurvinna marg oft, þú veist, í gegnum allskynsverðla, sko þannig að einfalt í Ableton það getur líka auðvitað verið mjög flóki
0: en svo vorum að tala með
1: já, nákvæmlega einmitt.
0: Er þetta vísbending um það sko, hvað þú ert að pæla í dag eða
1: Já, bara kannski þessa vikuna eða eitthvað, Já. Þú veist, það bara algjörlega, þetta eitthvað svona, eitthvað ný útkoma og síðan vildi ég líka benda á það kom út plata sem heitir Cat Purse frá hérna Sovn Records sem var gaman að fólk fengi að hlusta á einhvern tímann
0: Já, hvað það?
1: Það plata sem að ég hérna gerði með stelpu sem kynntist út í Finnlandi sem heitir Sofía og artistanafnið hennar Sofí og við ákveðum bara að henda í plötu saman en þetta var líka bara svona einhver gjörningur við vorum alltaf að pröfa eitthvað nýtt þannig þetta var einhver svona tilraunastofa hjá okkur og það var svona mikil húmor og einhver gleði þarna inni
0: Eða nú langar mig til að skjóta inn lagið með Cat Purse?
1: Já, já.
0: Nú er það ekki?
1: Jú, endilega, okay. endilega.

5 minutes. 1.

0: þannig fekk Katbörs að stinga sér inn og trufla þessu
1: flæði
0: en ok, þetta var skemmtilegt mikið fjör en við ætlum að enda samt á skýrsunjunin frá því í október
1: já.
0: Og heitir þetta eitthvað?
1: Ekki ennþá.
0: Ekki ennþá, það heitir kannski eitthvað eða kannski ekki.
1: Já, það kemur í ljós.
0: Það kemur bara ljós. Heitir bara, þakkaði kella fyrir að koma og spjallaði mig.
1: Takk.

Árni Matthíasson stýrði straumum þætti jaðartónlist. Í þætti dagsins fengum við að kynnast tónlistarkonunni Huldu Ragnhildi Hjálmarsdóttur og verkum hennar. Skellum næst á fónin einu poplagi. Þetta sumarlegt lag sem tiltölulega nýútkomið úr smiðju Daða Freys.

0: P-E-R-F-E-C-T eða Perfect heitir þetta lag sem samið var og flutt af Daða Frey Péturssyni sem á afmæli í dag. En með höfundur lagsins Mikolaj Masiej Tripulek. Þetta kom út í síðasta mánuði á nýju plötu Daða Freys, Too Much Not Enough.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Opið hús Sæbrautarstokk verður í Vogaskóla í dag 30. júní og á 5. daginn 2. júlí milli 5:30 og 6. Öll velkomin, Reykjavíkurborg, Vegagerðin og Betri samgöngur. Ævintýraleg útilega á hálendinu kerlingarfjöll.is. Hvar þetta Hauganes, nei eða já, fjöruböðin Hauganesi? Smurbrauð, smurbrauð, Nesbær, Neskaupstað. Ertu fyrir sunnan? Þá öruggt að það sýning á safni nálægt hér. Hönnunarsafn Íslands Garðabæ, Sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3. Þorgils Jónsson segir fréttir. Lögregla lagði síðustu viku halda á 106 kíló af kókaini sem reynt var að smygla til landsins í sjókistu undir súrálskipi sem kom frá Brasilíu og lagðist að höfn í Straumsvík í Hafnarfirði. Lögregla hefur aldrei áður tekið eins mikið magn af kókaini í einni sendingu. Nýju menn í gæslu varðhaldi vegna málsins, þar af 3 Íslendingar. Þá var maður staðin að smygli á 56 kílóum af amfetamíni í öðru alls ótengdu máli fyrir í mánuðinu. Sá erlendur ríkisborgari og fundust efnin í húsbíl hans eftir hann kom til landsins með Norrænu. Auk amfetamínsins var maðurinn með 8 kíló af kókaini, 3 kíló af ketamíni og 1 kíló af kristalmetamfetamíni og 1 kíló af svokölluðu bleik og kókaini sem blanda af ketamíni og MDMA. Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur hafnað tilskipun Donalds Trump Bandaríkjaforseta að takmarka bandarískan ríkisborgararétt. Trump vildi fella úr gildi lög að börn sem fæðast í Bandaríkjunum hljóti sjálfkrafa ríkisborgararétt. Dómsins var beðið með talsverðri eftirvæntingu en 6 dómarar af 9 úrskurðu gegn tilskipun Trumps. Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur áður túlkað stjórnarskrána sem svo að allir sem fæðast í Bandaríkjunum fái bandarískan ríkisborgararétt. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir viðbrögð stjórnvalda og viðveru landhelgisgæslunar í tengslum við komu skips kvalvernduna sinna Bandero ekki snúast kvalveiðar eða afstöðu til þeirra heldur öryggi sjómanna. Ráðherra segir alveg skýrt að kvalveiðar séu löglegar hvað sem fólki finnist það.
2: Markmið stjórnvalda og hlutverk landhelgisgæslunar að tryggja öryggi sjóferenda, það munum við gera og munum grípa til allra þeirra aðgerða sem við þurfum að gera til þess að ná fram því markmiði ef á reynir.
3: Hvað áttu við með því?
2: Það algjörlega skýrt að við förum í þær aðgerðir sem á þarf að halda. Það eru nokkra sviðsmyndir upp í þeim efnum, auðvitað eru alltaf með hugann líka við meðalhóf. En íslensk stjórnvöld láta það auðvitað ekki líðast að hinga til lands komi menn í þeim tilgangi með yfirlýstar yfirlýsingar það að ógna öryggi sjófarenda.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir í viðtali við Höskuld Kára Skram. Grunur að mengun stafi frá hvalstöðinni í Hvalfirði. Heilbrigðis eftirliti Vesturlands hafa borist ábendingar ljósa slikju í sjónum nærri stöðinni. Þessi fitubrák sem hafa verið fargað við verkun hvala. Þetta staðfestir Þorbjörg Valdís Kristjánsdóttir heilbrigðisfulltrúi. Þorbjörg segir eftirlitið skoðamálið til að sannreina hvort ábendingarnar séu á rökum restar og niðurstöðum séu að vænta á næstu dögum. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
4: Klukkan 3 mínútur gengin í 4. Skjaldbökur, sporðdrekar og furðulegt fólk eru meðal þess sem við sögu kemur í frjálsum höndum sem nú eru að hefjast. Þátturinn var frumfluttur á sunnudagskvöld síðastliðið sjón hefur Illugi Jökulsson.

Ágætu hlustendur. Gerald Durrell hét maður, breskur að þjóðerni, fættur fyrir 101 ári. Það var náttúrufræðingur, rithöfundur og brautryðjandi í verndun viltra dýra. Durrell fættist á Englandi, þar sem faðir hans var starfandi. Þetta var á velmektardögum.

dýragarða en varð smám saman sannferður að hlutverk dýragarða ætti ekki innvörðungu að vera að sýna dýr heldur einnig að vernda tegundir í útrýmingarhættu. Hann stofnaði árið 1959 dýragarða á eyjunni Jersey og síðan stofnaði hann sjóð sem beitti sér fyrir verndun dýra og með því lagðan, ásamt fleirum náttúrulega, grunnað nýri hugsun um dýragarða sem miðstöðvar rannsókna, ræktunnar og endurheimtar sjaldgæfra tegunda. Og starf Darrells mun hafa haft mikil áhrif á náttúruverndar fólk víða heiminn. En hann varð jafnframt einn vinsælasti rithöfundur 20. aldarinnar hvað snerti bækur náttúru og einhverjum dýralíf. Hann skrifaði leiðangra sína til Afríku, Suður Ameríku og Asíu en svo skrifaði hann líka bernsku sína á Korfú. Og fyrir næri hálfri öld þá kom út á íslensku í þýðingu Sigríðar Thorlacius frægasta bók Gerald Darrells af þessu sviði en hún heitir Fjölskylda mín og fleiri dýr kom út á Bretlandi árið 1956 fyrsta bókin í þríleik bernsku ár hans á Korfú fyrir síðari heimstyrjöldina þar segir hann sögur af sérkennilegri fjölskyldu sinni litríkum nágrönnum og svo þeim óteljandi dýrum sem hann safnaði, fylgdist með og rannsakaði af barnslegri forvitni. Það í þessa bók sem ég ætla að glugga í þessum þætti og við steypum okkur beint í frásögn af skjaldbökum á Korfú en fjölskyldu Darrells þá dugar að taka fram að sískinni hans voru þrjú Larry, elsti bróður hans var þá 23 ára Leslie var 19 ára og Margo var 18 ára en hann sjálfur ekki nema 10 ára Það má geta þess að Larry, elsti bróðurinn eða Lawrence Darrell hann varð seinna einn af frægustu rithöfundum Bretta miðja 20. öldina og skrifaði frægt verk í fjórum bindum sem nefnist The Alexandria Quartet eða Alexandríu fjórleikurinn og þótti fyrna gott verk á sínum tíma ég veit ekki hvort það lesi mikið núorðið en það líka önnur saga við erum sem sé stödd á Korfú árið 1935 og Gerald Darrell tekur nú við. Á bakvið gula húsið voru hæðardrög með stöku klettum efst sem bar yfir ólífulundina. Á þessum hæðum óks mikið af myrtu, hávaxnu beitilingi og strjálingur af síprustrjám. Þetta var hvað mest heillandi af öllu okkar landsvæði á Korfú enda moraði þar allt af lífi. Ljónamöðrar gerðu sér leyni á sandstígunum og veittu þar öllum saklýsingjum fyrir sátt, skvettu fyrst á þá sandi, svo þeir ultu ofan í grefjörnar sem byðu þeirra og þá hremdu ljónamöðrarnir bráðina með griptöngum sínum. Í rauðum sandhólum grófu veiðivespur sér göng og lendust þar í vonum að ná kóngulóm sem þær lömuðu fyrst með stungu og báru svo heim til unga sinna sem átu þær. Á blómum beitilingsins sölluður lirfur keisarafiðrildisins í sig fæðu sína, feitar og loðnar, eins og lifandi fjaðrakragar. Í heitum skugga myrtunnar skriðu munkar skimandi í allar áttir eftir bráð, það var engisprettu tegund. Í greinum síprustrjána áttu bókfinkur sér snirtileg hreiður, full af gapandi stóreygðum unga krílum og neðar á greinunum ofu glókollarnir sínar örsmáu fíngerðu hreiðurkörfur úr mosa og hári eða þeir veittu skordýr og hengu þá yst á greinunum með hausinn niður og rák upp tísta af fögnuði í hvert sinn sem þær fundu smá konguló eða mýflugu og það glampaði á gullna skúfana á hausnum á þeim þegar þeir skutust milli trjáskuggana. Ekki leið og löngu þar til ég uppgötvaði að eiginlegir húsbændur í þessum hæðardrögum voru skjaldbökurnar. Í hita síðdegisins lágum við Roger, hundurinn minn, í

inn í bak við runna og byðum þolinmóður eftir því að stórt fiðrildi kemi á ný til að sóla sig þar sem við gátum hremtað. Þetta var fyrsti verulega heiti dagur þess árs og allt virtist líka í dvala og drekka í sig sólskinnið. Fiðrildið fór sér rólega, það lék eins konar sólódans við ólífutréð með ótal sveiflum og hringum. Leið og við gættum þess, sá ég útundan mér að eitthvað hreyfðist rétt við runnan sem við lágum undir. Ég sneri mér snöggt við, en brún jörðin var óhreyfð og ég beindi athyglinni aftur að fiðrildinu. En leið sá ég mér til furðu að moldarbletturinn sem ég hafði hort á áður tók að lyftast, eins og undir væri hönd sem lyfti sjálfri jörðinni. Jarðskorpan brast og rótarangi teygði sig upp, fálmaði í allar áttir og lippaði svo á hliðina. Hvað í úrskapunum hafði valdið þessu skyndilega jarðaraski? Ekki hafði getað orðið svona pínulítill jarðskjálfti, moldvarpa. Nei, ekki í svona þurrum og skorpnuðum jarðvegi. Meðan ég velti þessu fyrir mér, hófst ný jarðhræðring, moldarköklar, sprungu og ultu burtu og ég sá á brúna og gula skel. Meiri mold sópaðist frá eftir því sem skelin færðist ofar og hægt og gætilega gægðist hrukkóttur, hrúðraður haus upp úr holunni og eftirfylgdi langur og mjór háls. Döfleg augun deppluðu nokkrum sinnum og svo beindust þau að mér. Skjaldbakan sannfærðist að ég væri meinlaus og með mestu gætni brölti hún upp úr moldarholunni, rölti fá einn skref og lét sig síga rólega til jarðar á sólvermdum bletti. Þetta fyrsta sólbað skjaldbakunnar eftir langan veturinn í rökum og köldum jarðveginum lítur að hafa verið henni sem lífdrykkur. Hún tegði lappirnar og hausinn út undan skelinni og láð þannig með lokuð augun eins og hún væri að draga í sig sólarljósið með öllum líkamanum. Þannig lá hún í einar 10 mínútur, reis hægt og gætilega og fætur og rölti undan brekkunni að smáraflöt með páskaliljum sem uxu þar í skugga síprustrjána. Þegar þangað kom virtist henni hverfa allur máttur úr fótunum, skelin skall með smelli á jörðina. En svo kom hausinn í ljós, laut hægt að iðja grænum smára laufunum. Hún gafti fyrst stund en byrjaði svo að býta laufin með hnykkjum og rykkjum og maula alsæl fyrstu máltíð vorsins. Þetta hlýtur að hafa verið fyrsta skjaldbakan sem sá dagsins ljós þetta vorið og það var engu líkara en hún hefði gefið merki því allt í einu var allt fullt af skjaldbökum. Aldrei hef ég séð annan eins fjölda á jafn litlu svæði, sumar stórar eins og súpudiskar, aðrar á stærfi kaffibolla, súkkulaði brúnir langafar og fölir unglingar komu hver á eftir öðrum í halarófu niður sandstígana þangað sem gróðurinn var safaríkastur. Sætti maður svo sem klukkustund á sama stað, þá mátti sjá einar 10 skjaldbökur fara hjá og í einni rannsóknarferð fann ég 35 á 2 klukkutímum. Ekki voru þeir fyrrbúnar að fá sér fyrstu máltíðina eftir að þeir komu úr vetrarhýðinu en karldýrin hugðu á ástir. Þeir tiltu sér á tær, tegðu fram hausinn og væbluðust áfram í leitað maka, stönsuðu öðru koru til að reka upp einkennilegt væl sem hinn ástríðu þrungni ástarsöngur skjaldbökunnar. Kvendýrin röltu rólegin í lyngbreiðunni, gripu sér tuggu öðru koru og svöruðu eins og annars hugar. 2 eða 3 karlar stemdu venjulega á hámarkshraða skjaldbökuskriðs að sama kvendýri. Þeir fundana, lafmóðir og aðalteknir ástríðu, hvestu illilega augum hver á annan og gliftu loft í ákafa. Svo réðust þeir til bardaga. Þetta voru ákaflega spennandi orustur og gaman að fylgjast með þeim. Líktust raunar meira fjölbragða glímu en hnefaleikum því keppinautarnir höfðu korki til að bera hraða nýja fimi til mikilla umsvefa. Aðal aðferðin var að ráðast sem snarast á andstæðingin og draga svo hausinn undir skelina rétt áður en þeir skullu saman. Happadrýksta atlagan var að renna á hliðina því þá mátti með lagni koma sínum skildi undir jaðarinn á skel óvinarins
og lyft honum með einbeiting kraftana svo hann yldi hrygg og þá var nú leik spriklandi löppunum upp í loftið. En tækist ekki svona hlýðar á rás, þá var það leggja þar til atlögu sem að var komið. Karlarnir rendu hver á annan svo smalli í skeljunum, íttust á og reyndu ég vel seinir í svifum að býta hver annan í hálsin. Stundum kvæstuðir og drógu sig inn í skel sína. Meðan þessu fór fram, rölti hinn heittelskaða rólega sína leið og mataðist og virtist ekki skeita hótum allt þetta brambolt. Fyrir koma barastu gleðin var svo mikil að karldýri varð á að renna á elskuna sína í misgripum. Þá fnæst hún fyrirlitlega og dró sig inn í skelina þar til óláta seggirnir voru komnir í hæfilega fjarlægð. Mér virtust þessir bardagar einhverjir verst skipulögðu styrjaldir sem hugsast gat og harla óþarfar. Það var alls ekki víst að stæstu og sterkustu skjaldbökurnar innu. Ef aðstæður voru góðar þá gat smákríli oft velt helmingi stærri andstæðingi og það var síður en svo örugt að þeir sem orustuna háðu hreftu pilta tálið. Mörgum sinnum sá ég kvenn skjaldböku róla og brott frá slagsmálunum hitta blá ókunnuga náunga sem hafði ekki svo mikið sem hlotið skell hennar vegna og hverfa á brott með honum í nánægðasta. Við Roger sátum tímunum saman í lingbrekkunum og horfðum á skjaldbökurittarana á marga hildi í sínum önugu herklæðum okkur til óblandinnar skemmtunar. Stundum meðjöðum við hver yrði sigurvegari og þegar á sumarið leið var Roger búinn að tapa svo mörgum veðmálum að hann skuldaði mér verulega fjárhæð. Fyrir kom að Roger hreifst af baráttugleðinni og vildi fara að taka þátt í átökunum svo ég varð að halda honum föstum. En þegar daman var búin að velja sér maka, þá fylgdumst við með hinum sælu brúðhjónum á brúðkaupsferðinni á milli myrturunnana, gengum ég vel svo langt að fylgjast með loka atriði ástarleiksins úr felustað okkar. Brúðkaupsnótt eða réttar sagt brúðkaupsdagur, skjaldböku var reyndar ekki sérlega spennandi. Í fyrstunni er hún með óttalega klunnalega látalæti við brúðgumann og hættir ekki fyrir hann er alveg uppgefin á þessu og leggur rösklega til hennar. Klaufalegri ástarallót er svo naumast hægt að hugsa sér. Þetta var brölt og basl og maður mátti stillaði sig um að hlaupa ekki til og hjálpa aumingjanum. Einu sinni horfði ég á frábærlega klaufalegan brúðguma sem bókstaflega rann á botnin hvað eftir annað, svo mér blöskraði alveg. Loks virtist allt vera að komast í lag, en brúðurinn hefur líklega verið orðin leið á öllu þessu fálmi og rölti af stað til að ná sér í safaríkt fífilblað, með þeim afleiðingum að brúðguminn valtum hrygg og mátti sig hvergi hræra. Þegar móðurinn virtist af honum, kom ég honum á réttan kjöl og hann rölti ruglaður og brott og leit ekki við brúði sinni, sem horfði á eftir honum án hugar angurs með munnin fullan af mat. Ég hengdi henni fyrir kaldranaháttin með því að bera hana efst upp í brekku þar sem landið var sviðið og gróðursnautt og skildi hana eftir þar svo hún átti fyrir höndum langa göngu að næstu smáragrund. Ég fylgdist svo nákvæmlega með skjaldbökunum að ég fór að þekkja margar þeirra í sjón. Sumar þekkti ég af löngun og lit, sumar af líkamslítum, skörðum í skeljunum, brotnum nöglum og þar fram eftir götunum. Ein stór skjaldbaka sem skipti fallega litum úr gulu í brúnt var einegð og hana skýrði ég frú Kíklóp. Við urðum mestum átar og hún hætti alveg að draga sig inn í skellina þegar ég kom, heldur tegði fram hausinn til að vita hvort ég væri ekki með eitthvert góðgæti eins og salatblad eða smásnikla sem voru hennar eftirlæti. Hún valdraði áfram við sitt daglega amstur þó að við Roger værum á hælum hennar en það tókum við hana stundum með okkur niður í smáralautina svo hún geti fengið sér sérstaklega gómsæta máltíð. Mér féll þungt að fá ekki vera viðstattur brúðkaup hennar, en ég var svo lánsamur að fylgjast með afleiðingu þess. Dagn okkur niður ég kom að henni var hún í óðaðinn að grafa holu undir moldarbakka. Hún var búin að grafa nokkuð djúft þegar ég kom og virtist fegin að hvíla sig og hressa sig á nokkrum smáraplómum. Svo tók hún aftur til starfa, krafsaði moldina upp með framfótunum og skoplaði henni til hliðar með skelinni.
Mér var ekki vel ljóst hvað hann ætlaðist fyrir, svo ég þorði ekki að hjálpa henni, en lá á maganum í línginu og fylgdist með öllu. Eftir drjúga stund skoðaði hún holuna frá öllum hliðum og virtist ánægð. Svo snýr hún sér við, lét aftur hlutan síga ofan í holuna og satt þar með sælu svip og verpti hvítum eggjum, níu að tölu. Ég varð glaður og undrandi og óskaði henni innilega til hamingju með afrekið, en hún gafti hugsandi framan í mig. Svo mokaði hún moldinni ofan á eggin og þjappaði vel að með þeirri einföldu aðferð að standa á moldahrúunni og láta sig skella á magan hvað eftir annað. Að því búinu tók hún sér hvíld og þáði það sem eftir var af smáranum. Nú var ég í vanda. Mér sár langaði að ná í eitt eggið í safnið mitt, en ég kunni ekki við að taka það að henni viðstandri. Vissi ekki nema hún kynni að móðgast. Ég vil grafa upp öll eggin og geta þau eða gera eitthvað annað álíka hryllilegt. Ég var því að sitja og bíða meðan hún mataðist, fekk sér blund og rölti loks inn í runna. Ég held hana dálítinn spöl til að ganga úr skuggum að hún snýr ekki við, flýtti mér að hreiðrinu og gróf með mestu gætni upp eitt egg. Það var á stærð við dúfuegg, ávalt að lögun og skurnin hrjúf og kalklit. Ég þjappaði moldinni vandlega yfir hreiðrið svo hún yrði einskisvísari og fór sigri hrósandi heim með eggið. Þar blés ég úr því þykka rauðuna með mestu gætni og kom skurninni fyrir í sérstökum kassa með glerloki í náttúrugripasafni mínu. Á kassan límdi ég miða sem ástóð egg grískrar skjaldböku test út á greka verpt af frú Kíklóp. Allt vorið og fram á sumar var ég niður sokkinn í að fylgjast með ástalífi skjaldbakana en heima komu og fóru vinir Larrys eins og sírennandi lækur. Við vorum ekki fyrrbúnað kveðja einn hópinn og varpa öndinni léttari yfir að fá að vera í friði en húsið fylltist af ný. Straumur af bílum og hestvögnum kom upp heimreiðina og drepið var í hvert skot. Stundum kom nýr hópur áður en sá síðasti fór og allt fór í hrærigraut. Tónskáld, rithöfundar, málarar og leikritahöfundar flættu garðinn og húsið, máluðu, drukku, vélrituðu, sömdu tónverk. Því fór fjarri að þetta væri venjulegt, þægilegt fólk, eins og Larry hafði sagt að gestir sínir myndu verða. Nei, þeir voru svo háfleir og yfirmáta sér vitrir að þeir áttu mjög erfitt með að skilja hver annan. Meðal þeirra sem fyrst komu var Satopek, skáld frá Armeníu. Lávaxinn og þrekinn með feiknanlegt arnarnef, silfurgrátt hár niður á herðar og hendur sem voru hnúskóttar og undnar af liðagikt. Satopek kom í blaktandi svartri skikju með barðastóran hatt akandi í hestvagni sem var hlaðin víni. Húsið skalf af rattstyrk hans er hann geistist inn eins og hvirvilvindur, skikkjuna kemdi aftur af honum og hann bar einsmargar vínflöskur og rúmuðust í fangi hans. Hann þagnaði naumast allan tíman sem hann var kyrrt hjá okkur, hann talaði frá morgni til kvölds, drakk vín viðstöðulust, fekk sér hænublund við og við hvar sem hann var staddur, en háttaði sjaldan. Þrátt fyrir að hann væri komin til ára sinna, þá var áhugi hans á kvenkyninu, síst tekin að fölskvast. Að vísu síndi hann mömmu og Margó fornfálega hoffmennsku, en hann lét enga sveitastúlku sem kom í sjónmál í friði. Hann högti á eftir þeim skógin með hlátur rokum, æfti á eftir þeim ástarorðum, skikkjan flökti og hélst aðeins á sínum stað vegna þess að vasarnir voru fullir af vínflöskum. Mér að segja Luca Rezia, þjónustu stúlkan okkar, var ekki óhult. Hann kleip hana í baklutan þegar hún var að sópa undan sófanum. Það varð henni blessu hressing, hún glimdi öllum þrautum í nokkra daga og roðnaði og flissaði þegar hún sá Satopek bregða fyrir. Loksins hélt hann þá og brott á sama hátt og hann kom, hallaði sér hátignarlega aftur á baki í vagninum, sveipaði sig skikkjunni, hrópaði ástúðleg kveðjuorð niður alla brautina og lofaði að koma bráðlega aftur frá Bosníu með meira vín hand okkur. Í næsta flóði voru þrír listamenn, Jón Kvíl, Duran og Mikael. Jón Kvíl var kvennamaður með ennistopp, líktist uglu með rödd úr hafnarhverfum Lundúna, Duran var magur og mæðurlegur og svo taugaviklaður að öndin ætlaði að hrökkva úr honum,
væri hann óvænt ávarpaður. Mikael var andstæða hans, stuttur, feitur og sofendalegur, myndi á soðna rækju, en hafði hrokkið svart hár. Þessir þremenningar höfðu aðeins eitt sameiginlegt áhugamál, að koma einhverju í verk. Jón Kvíl letað umsvifa laust í ljós við mömmu þegar hún kom skálmandi inn úr dyrunum. Ég ekki komin til að liggja í leti, sagði hún hvast, ég kom til að vinna, ég hef sko ekki áhuga á listireisum og þess áttar, kona góð. Nei, auðvitað, sagði mamma sagbitin, eins hún hefði ætlað að búa Jón Kvíl hverja vistluna eftir aðra út í brekkum. Vildi bara láta þið vita, sagði Jón Kvíl, ætla ekki að láta hafa fyrir mér, því ég ætla að koma einhverju í verk. Svo fór hún í sundból, lagðist út í garð og svaf þar svefni hinnar réttlátu, þar til hún kvaddi og fór. Durant tilkynnt okkur líka að hann ætlaði að vinna, en þyrfti bara að koma taugunum í lag fyrst. Hann var alveg eyðilagður af því sem fyrir hann hafði komið nýlega. Svo virtist sem hann hefði verið á Ítalíu og þar hefði andinn kallað hann til að mála í skyndi afburða listaverk. Eftir djúpa í hugun komst hann að því að blómstrandi möndlutré myndi veita listgáfu hans verðugt verkefni. Hann eitthi bæði tíma og peningum í að aka fram og aftur og leitaði hinum rétta garði. Loks fannst hann, umhverfið var dýrlegt og blómskrúðið sömleiðis. Hann hófað mála í ofboði og tókst strax fyrsta daginn að ná útlínunum á léreftið. Þreyttur og sæll tók hann saman föggur sínar og lagðist til svefns í þorpinu. Hann vaknaði hress og endurnærður og flýtti sér út í garðinn til að ljúka við myndina. Er þangað kom var hann nær lamaður af undrun og harmi, greinar trjána blöstu við honum dökkar og naktar en á jörðinni lá breiða hvítra blóma. Nóttina hafði skollið á stormur og svift alla garða í sveitinni blómskrúði sínu, líka garðin hans. Ég lamaðist, sagði hann við okkur titrandi röddu og vöknaði augun. Ég sóra ég skildi aldrei mála framar, aldrei. En taugarnar eru að ná sér, smátt og smátt, þessi aldeiða er að hverfa úr sálinni, einhver tíman fer ég aftur að mála. Við eftirgrenslan kom í ljós að tvö ár voru liðin síðan Durant varð fyrir þessu áfalli. Það blés heldur ekki byrjulega fyrir Mikael í fyrstu. Hann hreyfst af litskrúði eyjarinnar og sagði okkur strax að hann ætlaði sér að mála risastóra mynd sem myndi tjá sál allrar Korfú. Hann gat naumast beðið þess að hefjast handa. En svo illa vildi til að hann átti vanda til asma og Luca Rezia hafði lagt á stól í herbergi hans ábreiðu sem ég notaði í staðin fyrir hnakk þegar ég fór á hestbak. Miðja nótt vöknuðum við öll við hljóð sem myndi helst á að verið væri að hengja heilan hóp af blóðhundum. Við runnum öll á hljóðið inn til Mikaels og þar lá hann másandi og kvásandi og svitin bogaði af honum. Margó hljóp til að hýta te, Larry sótti koníak og Leslie opnaði gluggana. Mamma lagði Mikael gætilegu aftur á bak í rúmið og því hann var svo sveittur þá vafði hún hrossabrekkaninu þétt að honum. Okkur til furðu þá fór honum síversnandi þrátt fyrir allar þessar aðgerðir. Meðan hann mátti enn mæla þá spurðum við hann í þaula þennan sjúkdóm og orsök hans. Sálrænt, algjörlega sálrænt, augljóslega, sagði Larry, hvað minnir þetta sókljóð þig á? Mikael hristi bara á höfuði. Ég held hann ætti að anda einhverju að sér, ammóni að geða einhverju svoleiðis, sagði Margó. Það verkar oft vel ef það ætlar að líða yfir mann. Það er ekkert að líða yfir hann, sagði Leslie stuttlega. En fengið hann ammoníaks gufu ofan í sig, þá myndi það sjálfsagt slá hann alveg út. Já, væni minn, það er dálítið stert, sagði mamma. Hvað skildi hafa komið þess á stað? Hefur þú ofnæmi fyrir nokkru, Mikael? Milli sógana stundi Mikael því upp að hann hefði aðeins ofnæmi fyrir þrennu, sírennu frjói, köttum og hestum. Við skimuðum út gluggann en hvergi var sírennu tré að sjá. Við leitum í herberginu og enginn leyndist þar kötturinn. Ég neitaði hneykslaður þeirri ákæru Larrys að ég hlyti hafa laumað hrossi inn í húsið. Það var ekki fyrir en Mikael virtist vera að dauða komin sem við tókum eftir brekkáninu sem mamma hafði vafið utanum hann alveg upp að höku.
Þetta fór svoleiðis með veslingsmanninn að hann gat ekki málað eitt pensilfar allan tíman sem hann var hjá okkur og hið eina sem hann og Durant gátu gert var að liggja í sólstólum lið við lið og láta taugarnar róast. Meðan við strýttum við þessi þrjú, þá byrtist enn einn gesturinn, Melanie, hertogafrú de Torres. Hún var löngu horuð, andlitið eins og á gömlum hesti, með bíksvartar augabrúnir og eldrautt brúsandi hár. Hún var ekki búin að vera nema svo sem 5 mínútur þegar hún fór að kvarta hitan og mömmu til skelfingar, en mér til óblandinnar skemmtunar, greip hún í rauða hárlaupan og svift honum af sér, en undir var berskollótt hauskúpan. Þegar hertogafrúin sá hvað mömmu brá, útskýrði hún með hásri röddu, ég ný staðin upp úr heimakomu, misti allt hárið, fann ekki samstæðar augabrúnir og hár í Mílanó, en kannski tekstaði í Aþenu. Svo illa vildi til að hertogafrúin var mjög óskýrimælt, vegna þess að fölsku tennurnar hennar voru lausar og lengi vel hélt mamma að veikindi hennar hefðu verið allt annars eðlis. Hún dró Larry út í horn við fyrsta tækifæri. Þetta er viðbjóðslegt, hvísla hún titrandi. Heyrur þú hvað hún sagði? Og þessa manneskju telur þú til vinaðina? Vina, sagði Larry hissa, ég þekki hann af alla, satt að segja. Hún er óþolandi, en hún er sérkennilegur persónuleiki og mér langar til að fá tækifæri til að athuga hana. Ekki spyr ég að, sagði mamma hneyksluð. Svo þú býður svona manneskju hingað og við eigum öll á hættu að smitast af þessum viðbjóðslega sjúkdómi meðan þú ert að krota niður minnisgreinar skepnuna. Nei, Larry, hún verður að fara. Góða mamma látti ekki svona, sagði Larry gramur. Það er engin hætt á að þú smitist, nema þú ætlar að sofa hjá henni. Hverslags orðbrag er þetta, sagði mamma reið. Ég líð ekki þessa manneskju stundin lengur í mínu húsi. Það sem eftirlifði dags er yfirstögi í kvíslingum, mamma lét sig ekki. Loks stakk Larry upp á því að leita ráða hjá Theodore og mamma samþykkti það. Sent var með bréfmiða til Theodores og honum boðið að koma og dvelja hjá okkur daginn. Bréf hans með þökk fyrir boðið barst með vagni sem Ívar Satopek sveipaður skikkju sinni. Í ljós kom að eftir að hann hafði kvatt Korfu með miklum dreypifórnum þá lenti hann út í skökku skipi sem sigldi til Aþenu. Hann var þá kortið var búinn að missa af því stefnumóti sem hann átti í Bosníu og fór með heimspekilegri ró um borð í næsta skip sem fór til Korfu en hafði með sér marga kassa víns. Næsta dag birtist Theodore og var sumarklæðunaður hans í því einu frábrugðin vetrarfötunum að hann var með stráhatt í staðum fyrir hardkúluhatt. Mömmu gafst ekki neitt tækifæri til að vara hann við sköllótta gestinum því Larry kynnti þau þegar í stað. Læknir, spurði Melanie, hertogafrú de Torres með glampa í augunum. Þá geti þér kannski gefið mér gott ráð. Ég er sem sé ný staðin upp úr Erisipelas. Aha, einmitt að, svaraði Theodore og leita rannsakandi á hana. Hvaða læknismeðferð fengu þér? Þau hófu langar og fræðilegar samræður af lífandi áhuga og mamma mátti taka á því sem hann átti til svo þau fengjust til að hætta að tala það sem hún var ensanfærð að væri ekki viðeigandi umtalsefni meðal síðaðs fólks. Því að Dóri er ekkit betri en kvenmaðurinn, sagði hún við Larry, ég reyna að vera frjálslynd en það er þó takmörk fyrir öllu og svona nokkuð finnst mér að ekki eigi að tala við teborð. Seinna náði mamma Theodore á eintal og fekk að vita hefur rétta eðli sjúkdómsins. Hún var þá heltekin samviskubiti og var ekki nema ljúmennskan við hertogafrúna þar sem eftir var dagsins, bauðinu meira sig að taka ofan hárkolluna ef henni væri of heitt. Kvöldverðurinn var viðburðaríkur og dásamlegur og ég var svo heillaður af öllu þessu sérkennlega fólki að ég vissi ekki á hvernig ég átt að hlusta öðrum fremur. Lamparnir ósuðu svolítið og vörpuðu mildum hunangsgulum blæi á borðið, svo borðbúnaðurinn glóði og rauðvínið sindraði rúbín rautt þegar því var held í glösin. Kæri vinur, þú hefur engan skilning á þessu. Víst er það satt, þrumaði rödd Satopex, leið og Arnar nefið laut að vínglasinu, skáldskap skilgreinir maður ekki eins og húsamálningu.
Ég lét hann hafa það, ekki minnstu tekningu fyrir minna en 100 kall skepnaðin, en það það hundódýrt, segi ég. Og setna, og morguninn var ég lamaður, svo hræðilegt áfall, breiða af krömdum yndislegum blómum, mála aldrei framar, sagði ég, taugarnar farnar, möndlublómin horfin og hann stóð ég. Aha, hér, já, ég held að þessar vasslækningar séu kannski ofmetnar. Ég held að 9200 sluttar af sjúklingunum séu laðin matarfötin eins og lítil rjúkandi eldfjöll, nýþroskaðir ávextirnir, gljáfægðir á miðjuborði, lúkaretsía, haltrandi smákveinandi í kringum borðið, lampaljósið sem varpaði glampa og skekkið á Theodore, Leslie hnoðaði brauðkúlur til að skjóta á mölflugu sem sveif kringum lampan, mamma skamtaði á diskana, brosti fjárhuga og fylgdist þó með lúkaretsíu, undir borðinu satt Roger og þrýsti kaldri snoppu byðjandi að hnjánum á mér. Margo og Mikael sem enn blést áldi við og við rættu listir. Mér finnst Lorenz standa miklu framar meiri tilbrigði í verkum hans en finnst þér ekki. Tökum leiti í Chatterley sem dæmi. Já, og auðvitað allt það sem hann afreikaði í eyðimörkinu og bókin sem hann skrifaði Sjösúlur viskunnar eða hvað hétt hún nú. Þeir voru sem sé að rugla saman tveimur Lorenzum, en það kom ekki að sök. Larry og hertogafrúin rættu líka listir. Allt byggist á einfaldleika, skoða hlutina eins og barn. Lítum bara á barnakvæðin, hreint og tært ekkert málskraf, en hvað þýðir að blaður einfaldleika í skáldskap ef ekki á annað að koma fram en rímað slúður jafn óbrotið og úlvaldamægi? Mamma og Durant töluðu saman, áhrifin á mig alveg lamandi. Já, það er eðlilegt, eftir alla þessa fyrirhöfn, má ekki bjóður svolítið meira hrís? Jón Kvíl og Theodor, bændafólkið í Lettlandi, aldrei séð neitt því líkt. Já, hér á Korfu, mér skilst jú sem staðar í Albaníu, hafa bændurnir víst svipaðar venjur. Úti gegðist tunglið, gegnum víravirki vínveðarins og öglurnar ráku upp sín einkennlegu vein. Kaffi og vín var borið fram á svölunum þar sem vínveðurinn vafðist súlurnar. Larry greip í gítarinn og söng hernaðarljóð frá Elísabetar tímunum. Þá rifjaðast upp fyrir Theodore, ein af sögunum hans, sem hann sagði af undirfurðulegri kátínu. Eins og þið vitið, byrjaði hann, þá var engin hlutur framkvæmdur hér á Korfu á venjulegan hátt. Allir vilja gera sitt besta en alltaf kemur eitthvað fyrir svo allt fer í handaskólum. Þegar Grikkjakóngur kom hingað fyrir nokkrum árum, þá átti hápunktur hátíðahaldana að vera eins konar söguleg sýning, er líki með orustunni við Thermopíli eða laugaskörð og tjaldið átt að falla þegar gríski herinn hrekti persa út af sviðinu. Jæja, það kom í ljós að þeir sem léku persa voru ekki sem ánæðistir með að láta sigra sig í augsýn konungsins og þar hefðu ekki þótt þeim hart að þurfa að leika persa, svo ekki mátti mikið út af bera, svo upp úr sviði. Nú vildi svo illa til að í bardagatriðinu misreiknaði herfóringi Grikkjana sig og laust fóringja persana þungt högg með trésverði sínu. Auðvitað var þetta slís, mannum í mikið nætlaði ekki að gera það, en samt nægðu það til að kveikja svo í liði persa í staðin fyrir að hoppa, þá lögðu þeir til allugu. Leiksviðið varð einn íðandi kös af hermönnum í hörku bardaga og tveir duttu niður í hljómsveitargrifjuna áður en einhverjum hugkvæmdist að draga tjaldið fyrir. Konungurinn lét þess getið síðar að honum hefði þótt mikið til þess koma hve orustuatriðin hefði verið leikinn af mikil einlifun. Eðlunum brá svo við hlátur rokurnar sem fylgdu sögunni og þær þeyttust upp veggina. Ég er vissum að þú skrökvar þessu Theodore, sagði Larry storkandi. Nei, nei, andmælti Theodore, þetta er alveg satt, ég sá þetta sjálfur. En sennilegt er þetta nú ekki. Ég er á Korfu, sagði Theodore með glettnisglampa í augunum, getur allt gerst. Milli trjána sá á tunglskins merlað hafið, niður við brunnin
kölluðu froskarnir hver á annan, í ákafa, tvær uglur voru í kappræðum í tré, framan við svalirnar, upp yfir okkur lættust eðlurnar í vinnviðnum og byðu þolinmóðar eftir flugum og öðrum skordýrum sem lampaljósið lokkaði til sín. Næsti kafli í þessari bók Gerald Durrells fjölskyldu hans og önnur dýr heitir Heimurinn í vegnum. Veggurinn umhverfisgarðinn hjá húsinu var hálf hrunin. Í honum átti ég auðug veiðilönd. Þetta var eldgamall múrsteinsveggur sem hafði verið húðaður en nú var múrhúðin græn af mosa eða skálduð og sprungin af vetrarvætu margra ára. Smávar og stóra sprungur voru eins og æðarnet allan vekkin sem staður höfðu losnað heilar flögur svo sá í bleika múrsteinana. Væri vel að gáð þá lindist heilt landslag í þessum eina vegg. Örsmávar sveppir skutu upp rauðum, gulum og brúnum hausum þar sem rakin var mestur og myndu á smáþorp. Fjöllin voru mosaþembur, skóarnir burknabrúskar sem uxu í sprungum þar sem skugga bar á og drúftu fíngerðum blöðum sem einnig myndu á græna gosbruna. Að ofan var vekkurinn eyðimörk. Þar var svo þurft að ekkert dreifst nema örlítið af ryðrauðum mosa og svo heitt að ekkert þoldi þar við nema drekaflugur í sólbaði. Meðframvegnum óx mikið blómskrúð milli tígulsteinsbrotana. Öllum þessum gróðri skildi þykni af sólberjarunnum og uppskeru tíman var allt þakið safaríkum gljásvörtum ávöxtum. Íbúarnir í vegnum voru margskonar, sumir störfuð á daginn, aðrir á nóttunni, sumir voru á veiðum, aðrir voru bráðin. Veiðimenn næturinnar voru pötturnar sem bjögguð undir brómberjarunnum og gekkóarnir, litlausir, glærir með útstæðu augu sem bjögguð í glöfunum ofan til á vegnum. Veiðidýr þeirra voru heimsku fjárhuga trönuflugurnar sem sveimuðu og suðuðu milli greinana, nætur fiðrildi af öllum stærðum og skraut mikil fiðrildi sem svifu í hópum fram og aftur brostin múrflötin og bjallurnar sem flýttu sér bústnar og bjástrandi á næturferðum sínum. Þegar síðasti ljósormurinn var búin að slökkva á græna ljósinu sínu bak við mosabólstrana og sólin kom upp, þá tók annar hópur til starfa í vegnum. Þá var erfiðar að gera upp á milli veiðimanns og bráðar, því hver virtist geta annan af bestu list. Vespurnar leituðu að lirfum og kóngulóm, kóngulærnar veittu flugur, drekaflugurnar áttu bæði kóngulær og flugur og hraðfara marglitar eðlur áttu allt. En minnst af öllu bar þó á þeim íbúa veggjarins sem hættulegastur var. Naumast kom fyrir að hann sægist án þess að hans væri leitað þrátt fyrir að vafalaust hafa mörg hundruð átt sér bólstaði í sprungunum. En ef hnífsblaði var smeykt með gætni undir lausa múrhúð og hún losuð af vegnum, þá lá hann þær í hnipri. Lítill svartur sportreki tomma á lengd líkastur svörtum súkulaðimóla. Þeir voru kynlegar skepnur. Þunnur ávalur búkur, krabbalaga griparmar og halinn sem endaði í spjóti á stærfið rosarþórn. Sportrykinn lá þarna grafkir meðan maður athugaðan, rétt lyfti halanum aðvarandi ef maður andaði ógætilega á hann. Ef sólin skein of lengi á hann, þá skreiðan rólega í skuggan í næstu sprungu. Mér varð ákaflega hlýtt til sportrykana. Þetta voru viðfeldnar áreitnislausar skepnur ef maður kom ekki fram eins og kjáni, reyndi til dæmis að snerta þá. Þeir hljótaði að hafa verið sár þreyttir á mér því ég var alltaf að fletta flögum að vegnum til að skoða þá eða veiða þá í glerkrúsir svo ég geti athugað hvernig þeir bæru fæturna. Ég varð margs vísari háttalagsbordrekana í þessum áhlaupum á vegginn. Ég komst að því að þeir áttu maðkaflugur, engisbrettur, fiðrildi og flugur. Oft sá ég þá geta hvern annan, en þeim síð kunni ég heldur illa við hjá svona miklum fyrirmyndarskepnum. Ég lá í leyni við vegginn á kvöldin með vasaljós
og þannig tókst mér að sjá örlítið af hinum dásamlega ástardansi sportreikana. Þarna stóðu þeir og héldu í grip arma korannars, reistu búkana beint upp og vöfðu hölunum ástúðlega saman. Ég sá þá dansa hægan ringdans á mosaþembunum, en því miður gafst mér allt og skammur tími til að horfa á þessar sýningar. Ég var rétt búin að bregðu upp ljósinu þegar danspaðriði nam staðar og þegar augljóst var að ég ætlaði ekki að slökkva, þá snýru þeir frá og röltu virðulega og braut en héldu traustutaki hver í annars kló. Þeir létu aldrei til leiðast að blanda geði við aðra. Ef ég hefði mátt hafa vænan hóp af sportreikum inni hjá mér, þá hefði ég efalaust fengið að sjá allan ástarleikin, en fjölskylda mín harðbannaði mér að koma með sportreika inn í húsið, hversu innilega sem ég talaði ágæti þeirra. Eitt daginn fann ég feitan kvenkyns sportreika í vegnum og við fyrstu sín var engu líkar en hún væri í ljósri loðkápu. Við nánari athugun reyndist þessi furðu flík vera aragrúi afkvæma sem hengu á baki móður sinnar. Ég varð heillaður af fjölskyldunni og ákvað að smygla henni upp í svefnubergi mitt svo ég geti fylst með þroska þeirra. Ég kom þeim með mikilli varfærni ofan í eldspýtustokk og flýtti mér með hann inn. Svo óheppilega vildi til að þegar ég kom í dyrnar þó var hádegismaturinn tilbúinn. Jæja, ég lagði eldspýtustokkinn varlega á arnhilluna í dagstofunni og gætti þess að sportreikarnir fengju nóg loft. Svo flýtti ég mér að matborðinu. Ég borðaði sjálfur í makindum, skaut í laumi beitum að rotsér undir borðinu og fylgdist af áhuga með rökræðum fjölskyldunar. Af þessu liti að ég stenglimdi mínum ágæta feng. Loks var Larry búin að borða, sótti vindlinga inn í dagstofu, hallaði sér aftur á bak í stól og greip eldspýtustokk sem hann hafi tekið með sér. Ég hlustaði á spjall hans og átti mér einskis íls von þegar hann opnaði stokkin. Allt fram á þennan dag held ég því fram að sportreika mamman hafi ekkert illt haft í hyggju. Hún var bara óróleg og dálti gröm yfir að hafi verið lokuð niður í eldspýtustokknum svona lengi og greip því fyrsta tækifærið til að sleppa. Hún sveiflaði sér í skyndi upp úr stokknum með öll börnin á bakinu og skaust upp á handarbakið á Larry. Þar hikaði hún. Vissi ekki strax hvað til bragðs skildi taka og brá upp halanum til að vera við öllu búin. Larry fann hreyfinguna á handarbakinu, leit niður til að gá hvað væri að vera og þar með upp á stein hringa vitleysa. Larry rak upp öskur á hræðslu, svo að Lucarecci misti fat úr lúkunum, Roger stökk geltandi undan borðinu, Larry sveiflaði hendinni svo aumingja sportreikin þeyttist út á mitt borð og lenti þar á milli Margo og Leslie. Unga hópurinn raut eins og úða regn í allar áttir. Nú var sportreikamamman orðin alvarlega reið og þaut í áttina að Leslie með titrandi halan tilbúin að stinga. Leslie stökk á fætur og skellti stólnum koll og sló frá sér með munnþurkunni svo sportreikinn vald til Margo sem rak samstundis upp væl sem hver heimlest hefði mótt vera hreikin af. Mamma botnaði ekkert í hvað allir þessum snöggu hamskiptum fólksins, sett upp glerugun og rýndi eftir bordúknum til að komast að orsökinni. Á samri stundu henti Margo fullu vasklasi í áttina að sportreikanum. Guðsann snerti ekki skepnuna en skall á mömmu sem aldrei þoldi kalt vatn, svo hún tók andköf og kom ekki upp orði. Nú var sportreikin komin í skjól undir diski Leslies en afkvæmin ættu allt borðið. Roger skildi ekkert í látunum en vildi ekki láta sitt eftir liggja og þaut geltandi alla stofuna. Það er strák ormurinn rétt einu sinni öskraði Larry. Varðið ykkur þeir eru að koma, veldi Margo. Náði í bók, þrumaði Leslie, verið róleg, berjið þau bara með bók. Hvað er eiginlega að ykkur, hvað gengur á, spurði mikið mamma og þurkaði glerugun. Það er strák skrattinn, hann drepur okkur all, líttu á borðið, allt morandi í sportreikum. Fljótt, og gerið eitthvað, gáið að ykkur. Ættu að öskra og sæktu bók í herrans nafni, þú ert verri en hundurinn, þegiðu Roger. Almáttur, hann stakk mig sportreikinn. Hvaðan komið þessi sportreikar upp á borðið, væni minn? Það er strák af máninn, hver einasti eldspýtustokkur í þessu húsi er lífshættulegur. Sko hann stefnir á mig sportreikinn, fljótt, gerið eitthvað. Merðu hann með hnífnum þínum, hnífnum segi ég, sláðu.
Þar sem engin útskýrði málið fyrir Roger, þá varð honum á að draga þá ályktun að verið væri að ráðast á fjölskylduna og honum bæri að verja hana. Nú var Luca Rezzia eina aðkomumannskjan í stofunni, svo hann dróð þá rökréttu ályktun að hún væri sökudólgurinn og beit hana fast í öklan. Ekki bætti það úr skák. Þegar loksins tókst að lægja öldurnar, voru öll sportrekabörnin búin að fela sig undir diskum og hnífapörum. Leslie lagði til að öll hjörðin yrði kramin, en ég bað svo vel fyrir lífið þeirra sem ég gat og mamma studdi mig, svo að tillaga Leslies var kveðin niður. Æst og reið lét fjölskyldan til leiðast að fara inn í dagstofuna og næsta hálftíman stóð ég í því að leita upp í ungana, lyfta þeim varlega með teskeið á bak móður sinnar og fara svo með alla fjölskylduna á undirskál aftur út í vegginn þar sem ég skildi við þau með sárri eftir sjá. Við Roger röltum upp í fjallshlíð og héldum okkur þar til kvölds. Því mér leist ráðlegast að fjölskyldan fengi sér góðan miðdegisblund áður en fundum okkar bæri saman á ný.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Hann las í þessum þætti úr æskuminningum breska náttúrufræðingsins og rithöfundarins Geralds Durrell sem fættist 1925 og ólst upp á grísku eyjunni Korfu innan skrautlegt mann og dýralíf. Þátturinn var áður á dagskrá á sunnudagskvöld síðastliðið. Hlýðum næst á djastlagara í flutningi og útsetningu píanuleikarans og hljómsveitarstjórans Jacks Hiltons. En hann hefur verið kallaður konungur djassins í Bretlandi og gerði það gott með hljómsveit sinni á gullaldar árum danslagasveitana á þriðja og fjórða áratug síðustu aldar. Lagið heitir You've Done Something to My Heart og eftir Grant Gay og Eitón. Leikarinn og söngvarinn Bruce Trent syngur.

0: Bruce Trent söng með hljómsveit Jacks Hiltons lagið You've Done Something to My Heart eftir Grant Gay og Eaton. Hljóðritunin kom út árið 1939.
1: Það helsta hlutverk Sigga líka við að halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og bara betur, hver þetta? Hvað þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæði á milli.
3: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu hlæðum.

0: Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesi helgina. Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Við tökum vel á móti ykkur. Apotek Vesturlands og verslunin Bjarg. Lengstu biðlistar í heimi, hvað planið Kristrún, ADHD samtökin. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. Stór útsala hjá Hrafnhildi. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. 106 kílóum af kókaíni var á dögunum smygla til landsins með skipi sem kom frá Brasilíu og lagði að höfn í Straumsvík í Hafnarfirði. Aldrei hefur svo mikið kókaín fundist í einni sendingu hér á landi.
2: Níu eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Þrír eru Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þar á meðal Brasilíumenn og Rúmeni. Flestir mannanna eru á 50-saldri, sá yngsti í hópnum eru 30 og sá elsti á 60-saldri. Efnin komu til landsins með súrálskipinu Kosnitsa frá Brasilíu mánudaginn 22. júní. Skipið siglir undir maltneskum fána og fór aftur af landi brott á sunnudag. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur íslenska lögreglan aldrei séð smygla þessu tagi áður. Efnunum var komið fyrir í svo kallari sjókistu undir skipinu. Talið að maður hafi komið gaggjart til landsins til að kafa eftir þeim. Efnin eru sögð mjög hrein og gróflega áætlað að óblönduð séu efnin 2 miljarda króna virði. Með því að blanda efnin gæti sendingin verið 4 miljarda virði.
1: Þóra Tómasdóttir sagði frá. Lögregla lagði einnig hald á 56 kíló á amfetamíni í öðru alls ótengdu máli fyrr í mánuðinum. Erlendur ríkisborgari á 60 aldri smyglaði efnunum til Íslands með húsbíl í Norrænu. Auk amfetamínsins var hann með 8 kíló á kókaini, 3 kíló á ketamíni, 1 kíló á kristalmetamfetamíni og 1 kíló af svokölluðu bleiku kókaini sem blanda af ketamíni og MDMA. Hæstiréttur Bandaríkjana hafnaði í dag tilskipun Donalds Trump Bandaríkjaforseta að takmarka bandarískan ríkisborgararétt. Trump vildi fella úr gildi lög að börn sem fæðast í Bandaríkjanum hljóti sjálfkrafa ríkisborgararétt.
3: Trump skrifaði undir þessa tilskipun sama dag og hann tók við embætti forseta öðru sinni, 20. janúar 2025. Með henni átti að fella úr gildi lögum að börn sem fæðast í Bandaríkjunum hljóti sjálfkrafa ríkisborgararétt. Dómsins var beðið með talsverðri eftirvæntingu, en 6 dómarar af 9 úrskurðu gegn tilskipun Trumps. Áður hafði dómari í Seattle stöðvað innleiðingu hennar á þeim grundvelli að hún fæli í sér stjórnarskrárbrot. Dómurinn í dag ætti ekki að koma óvart því hæstaréttur Bandaríkjana hefur áður túlkað stjórnarskrána sem svo að allir sem fæðast í landinu séu með bandarískan ríkisborgararétt. Þetta telst áfall fyrir forsetan sem hefur lagt mikla áherslu á mikilvægi þess að tillagan nái fram að ganga. Hann var til að mynda viðstaddur málflutningi í apríl og það í fyrsta skipti sem forseti Bandaríkjana gerði það.
1: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Hitamet fallið í Ungverjalandi, hiti hefur mælst 42 stig í dag, fyrra met frá 2007. Að minnstakosti 35 stiga hiti verður hjá 95 miljónum Evrópubúa í dag, einkum í austur og suðurhluta álfunar. Hitamet fjall í Slóvakíu í gær þegar hiti mæltist þar 41 stig og í Tékklandi á sunnudag þegar hiti fór í 41,9 stig. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að minnst 1300 manns hafi farist í hitabylgjunni sem hófst fyrir rúmri viku. Stofnunin varar við því að þessi hiti sé aðeins forsmekkur þess sem koma skal. Engar beinar samningaviðræður verða milli Bandaríkjanna og Írans í Doha í Katar, segir talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins. Talsmaður stjórnvalda í Katar tekur undir þetta og segir enga fundi eða viðræður milli ríkjanna fyrirhugaðar sem stendur. Þetta stangast á við færslu Donalds Trump bandaríkjaforseta frá því í gær þar sem framkom að Íranar hefðu beðið fund og hann yrði í dag. Samt sem áður eru aðal samningamenn Trumps, Steve Witkoff og Jared Kushner komnir til Doha. Írönsk stjórnvöld ætla að senda þangað fulltrúa í vikunni. 32 leiða úrslit á HM Karla í fótbolta halda áfram í dag með þremur leikjum. Fílabeinströndin og Noregur mætast klukkan 5, Frakkland og Svíþjóð klukkan 9 og Mexíkó og Ekvador mætast svo klukkan 1 í nótt. Allir leikirnir eru í beinni útsendingu á RÚF eða RÚF 2. Veðurhorfur, sunnan 8 til 15 metrar á sekundu og lítilsáttar væta, en hægari og bjart að mestu á norðaustur og austurlandi. Rigning vestan til í kvöld og nótt. Sunnan strekkingur víða norðanlands á morgun, annars hægari. Suðlæg á 3 til 10 undir kvöld. Rigning eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands fram yfir hádegi. Hiti 9 til 18 stig. Fréttalestri lokið.

Komið sæl, við sem var komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur þriðjudaginn 30. júní. Við sjá hefst hér á slagaranum Ain't Misbehaving eftir Harry Brooks og Fats Waller, en í forgrunni er auðvitað

0: Sveins Björnssonar og baráttuna sem sú stílbreyting hafði í för með sér. Sýningin verður opin í sumar annan sunnudag í mánuði í stað þess fyrsta og samkvæmt hefðir boðið upp á leiðsögn og kaffiveitingar á opnunadögum. Sveinshús, allt er til sýnis að vanda en það er steinhús sem stendur áberandi í sterkum bláum lit í mögnuðu landslagi, fjallvatna, sprengigíga og gulra fjallslíða þar sem hverareikurinn liðast upp til himna. En þar var Sveinn Björnsson með vinnustofu sína lengi vel. Halla Harðardóttir gerði sér ferð í Sveinshús fyrir 3 árum síðan og hitti þar Erlend Sveinsson, son Sveins Björnssonar og ræddi við hann safnið. Við ætlum því í dag að gefnu tilefni að rifja upp þá heimsókn hennar í Sveinshús.
1: Sveinn Björnsson var fættur árið 1925 í Hafnarfirði og byrjaði ungur að starfa við sjómennsku, en hafði alla tíð mest yndi af því að teikna og skapa. Á ákveðnu tímapunkti lífi sínu fekk hann vitrun út á halamiðum og ákvaði kjölfarið að segja skilið við sjóin og helga líf sitt listagiðjunni. Landslagið í Krýsuvík var hans helsti innblástur og birtist í mörgum verka hans ásamt táknæmi sem hann skapaði sér yfir ævina. Synir Sveins, þeir Erlendur, Þórður og Sveinn, halda utanum Sveinshús í dag. Ég mælti mig mót við Erlend Sveinsson, en á leiðinu vestur í Krýsuvík kom ég við í geymslu nokkuri í Hafnarfirði, þar sem að hjarta þessa safns er að finna. Þar sitja þeir feðgar, Erlendur og Hallur, alla mánudaga og skrá ævistarf Sveins í gagnagrunn. Og þar er ótrúlegt magn verka. Fleiri og fleiri hillur fullar af möppum sem aftur eru fullar af allskins verkum, bæði skissum og fullkláruðum verkum. Þar að auki eru þarna heilu kassarnir af bréfum sem að hljóta að teljast ómetanleg heimild listasinu þessa tíma, en Sveinn átti í bréfaskriftum við fjölskyldu og aðra samtímamenn sína, þeirra á meðal Júlíönu Sveinsdóttur, Gunnlaugs Skefing, Jóhannes Kjarval og Jón Engilberts. Eftir að hafa komið við í geymslum Sveinsaps lá leið okkar Erlends í Krýsuvík, fram hjá Kleifarvatni og Grænavatni og inn afleggjaran sem liggur að bláa húsinu. Við erum hérna komin út af bílnum. Það grenjandi rigning. Þrátt fyrir rigninguna Erlendur þá nú bara mjög auðvelt að sjá hvað umhverju hér í fagur. Það þungt yfir en... Hér blasir nú bara við ótrúlegt útsýni hérna úr þessu húsi og að bæjarhlaðinu þá horfum maður hérna yfir gamla fjósið og súhreisturnana og í áttina hér uppbyttir þá sjáum við bara hverasvæði byrja, lituð fjöllin og svo hérna vá komum við hér inn takk fyrir Erlendur
2: það er ekki sko, hægt að hugsa sér annað þessu útsýni úr einni vinnustofu eins og 2 stöðuvötn í forgrunni bæði sprengigígar og síðan Atlantshafið í bakgrunni.
1: Þetta er Grænavatn hérna.
2: Grænavatn
1: hérna og hér beint, hvað heitir litla vatni áttur hér?
2: Þetta er Gestaðavatn. Gestaðir voru hérna fyrir handan landnámskot eða þannig og fór í eyði á miðöldum. Þykir merkilegt hvað það varðar hefur síðan samt ekki verið rannsakar og alls ekki ná þannig að við erum með menningaminni hérna það er blasa við hérna út hennar glugga ef það væri ekki svona mikið rigning og þoka þá sægjur í Krýsuvíku kirkju upprisna þarna fyrir handan
1: því það er nú í góðu samstarfi við hana
2: já við köllum það svona systra samlaga
1: já
2: trúin og listin eru systur
1: já.
2: Og það var trú mín eftir andlát höfum ís að leiðin til að sjá fyrir sér að þetta hús varvittist og það yrði kannski eitthvað úr þessum hugmyndum hans safn og það sem við bræði voru fannin að velta fyrir okkur sambandi við þá fylgja því eftir og stopna listasafn því þetta var það stórt í sniðum að hérna þá væri leiðin svo að jarðan í Krýsuvík og við fengum leyfi til þess og það var svona fundið út að kirkjugarðurinn í einhverjum Krýsuvík kirkju hann væri enn helgur en hann er náttúrulega með rætur áttur í miðaldir og hann var jarðaður þar

0: Og upprisumyndin sem hann hérna málaði í kvikmynd sem ég var þá að gera um hann rétt náði að ljúka við að taka áður hann dó með því að jarða hann þarna í gardinum og síðan var upprisumyndin sem var til í kvikmyndinni fyrir Krýsvíkukirkju altaristöflumynd sem að kirkjan vantaði hengd upp þá vildi maður trúa því að þetta væri mögulegt að þetta væri svo orka þetta væri svona, maður er búin að hlaði borku
1: Eimitt.
0: Sem að gæti nýst við framhaldið
1: Eimitt. Á hvaða tímapunkti kemur þetta hús inn í líf höfðins?
0: Það þegar það hann finnur að hann bráðum vantar vinnustofu vinnustofan sem hann notar á heimilinu hún ekki nógu stór fyrir hann svo bara atvikast að þannig eins og ég sagði á hann hann mikið að mála hinn í Krýsuvík þetta hans sagði hann tekur eftir því að þetta hús hérna það bara í niðurníslu gengur búfja inn og út kindaskítur á gólfum og hann kemur á máli við aðila bæinn og þá sem að þá réðu við þessu húsi það hvort að hann mætti bara ekki fá þetta hús undir sko sitt sína myndlist og það var tekið vel í það og þá bara hérna hófst minn maður handa og hérna djöflaðist hér heilt sumar náðu góðum samningi við hérna Jón Loftsson hérna verslununa húskana verslununa miklu fekk þar alls konar luti sem hann vantaði hérna í húsið og skipti bara málverkum fyrir vikið voru heilmikið stórum málverkum í fórum þeirra fjölskyldu og það var bara endalaust rennir í úr Hafnarfjörður og Reykjavík hingað upp til þetta sömur 74 sem endaði síðan með því að hérna að þetta var orðið íbúðarhæft og hérna vinnustofan komin í gagnið
1: og hér átti hann alltaf sitt afdrep og eitti alltaf hvað meira og meira tíma en næst því sem árin liðu eða hvað
0: Já, það var svona, ég veit ekki, það var nú allir gangur á því, sko, eftir að var, sko, rannsóknarlögreglumaður, þá voru það yfirlega, þá voru munstri hjá hann þetta að hann fór hingað uppbyttir á föstudagskvöldum og heima á mánudagsmorgni. Eða sunnundas eftirmiði, eða var spurningum að fara á sýningarvöld hjá öðrum. Og, en sko, hann var þannig gerður að hann skaust hingað uppbyttir hvernig sem hann sýndist, sko. Og þetta var hans afdrep, sko, hann lýsi því í kveikmyndinni minni, sko, hvað þessu gott hennar að keira enga uppbytti, sko, þá skilur hann lögregluna og allt þegar hann er að fástu í bæinu bara eftir þar þú kannski fundið þessu fyrir þessu keira enga uppbytti maður svona, hefur svona tíma til þess að stilla sig hérna inn á þetta svæði, sko bara þegar maður keirir í gennu slétt raunni þingað uppbytti, sko og hann byrjaði oft á því bara að leggja sig þegar hann kom hérna og svo fór hann að fjöks eitthvað að borða hérna og þá vilja tala með eftir að var hann eitt sko og svo málaði hann mikið á kvöldinu nóttinni alveg framöndu morgun það var svona því að það vildi oft koma til að skestir svona banku upp á og það vildi hann ekki vera staddur inn í miðju málverki eða reyka fólk burtu það þróast hann í sko
1: Erlendur, hér auðvitað úr og grúra allskyns fallegum hlutum og meðal það sem ég sé hér er hérna plötu cover, hérna er engin annar en Louis Armstrong.
0: Já, hann er mjög gaman að spila Louis Armstrong hérna við listsköpunina. Ég ætla mér að hafa komið honum til þess að fá þennan áhuga. En þess að ég var sko meðan allir voru sko upptæknir af bílns og hérna, allir sem var að gerast hérna inn í 60s, þá var ég og kafi Louis Armstrong hafi heyrt bara örf á lög í útrafinu og hann var minn maður og við fórum fjölskyldanleiklega, að pappi og við bræðunir á tólingarnas Louis í háskólabíu í 1960 og hvað var það eitthvað og það náttúrulega er einhver magnuðusti tónleika sem að maður hefur nokkuð tíma upplifa sko Louis sko með All Star bandi sitt í háskólabíu og Jón Múla sem kynni og hann spilaði hann gjarnan hér en líka Jón Leifs svo liðis að hérna hann var fyrir þessa grófu kalla svona hjálpa honum sko svona í innblásturinnum

0: Erlendur, áður við förum hérna að ganga sýninguna, þá langar maður að fá að ganga hérna þessum húsi með þér og fara upp á efri hæðina og kannski við tillum okkur í betrustofuna og fáum að heyra hans meira af föðunum og svona hans leið til listarinnar.
1: Já, þú svolítið hérna á stiganum upp.
0: Já, þetta er magnað, þessi teppalagning er mjög skrautleg.
1: Þetta er teppalistiverk.
0: Já.
1: Þetta er klippimynd. Og ég hef verið að velta öngum yfir í hvernig við þurfum að varveita þetta. En þess að nú ganga allir gestir á þessum teppum og það fara á dásjá. En það er ekki hlaupið að því að fá svona teppabúta í dag. Þeir eru faktist ófáanlegir, sko. Það er svo margt sko sem það komið af svo mörgu í sambandi við viðhald þessa hús og að verjast sko átróðninum sko. Það er kannski aðalsmerki þess að fólk fær að vera hér allt. Settast einn inn í stofu sem við erum að fara upp í. Hún kom upp í hana.
0: Já.
1: Og það er þessi nánd við húsið sko.
0: Einmitt.
1: Sem að gestum býst og alls ekki kannski almennt í söfnum.
0: Nei, það er auðvitað það sem er bara svo einstakt við þetta safn að fá að skoða myndir í þessu samhengi sem hann var að skapa þær í og sjá hvernig hann kom sér fyrir og bjó og hvað. Það er náttúrulega dásanlega stofaðið og litinur á veggjunum hérna. Er þetta eitthvað sem hann valdi sjálfur
1: eða? Já. En sjáðu, það vantar myndir hérna veggina, mér langar að hengja þar upp, jú, hvað við, það er í sambandi við glugga í setninguna, það er...
0: Já, að það er náið þær bara núna.
1: Það, já.
0: Já. Það ég hjálpa þér.
1: Já, nei. Þetta er Einar Hákonarsson.
0: Já, þetta er allt annað.
1: Það er bara kastið þeim
0: það. Það er nefnilega ekki bara verkir eftir föðin, þetta er nefnilega þetta geymir safn margra annara listamanna.
1: Já, við erum með hérna 109 listamenn aðra. Og hér til dæmis myndi eftir hérna Ebbu Carstensen sem var vinkonu Júlíönu Sveinsdóttur í Danmörku og þetta er mynd af dóttur Ebbu sem heit Tove. Þessar konur, Júlíana, Ebba Carstensen og fleiri konur sem voru í myndlistarni í þessum litla bæ, Hornby á Norður-Sjálandi, þær voru eiginlega spyrtar saman í grúppu og talaði þær sem Hornby meðlaganu. Sem er áhugavert fyrir Sveinsab sem að er nú svona einn af sko mikilvægum sem er mikilvægt verndarsab sko fyrir Júlíönu og talar máli Júlíönu talsett mikið. Það er mikið að hérna gripum hérna á húsgögnum og eru frá henni sko.
0: Kannski að við staldrum hér aðeins við.
1: Setjum
0: Ebbu upp á vegg og fyrir þá hlustendur sem ekki vita að Sveinn og Júlíana voru tengt fjölskylduböndum
1: og Júlíana var sem var móður systir pappa amma móður föður mís hét Sigurveig Sveinsdóttir og Júlíana var systir hennar. Þetta fólk er hérna eru börn Sveins Jónssonar í Völundi sem stofnaði Völundi í Reykjavík timburverksmiðjuna og það var Sigurveig, það var Júlíana, það var Ársæll útgerðarmaður í Vestmannaeyjum og Sigurður og ég er að gleyma ykkur, þeir voru mestu kosti 5 og hérna Júlíana hún bjó í Kaupmannahöfn, hún bjó í Nýhöfninni bara steinsnar frá akademíunni. Þegar pappi er komið með þessa vitrun af halamiðum að hann er að vera í myndlistina að þá er fljótlega hjá honum sko löngu til þess að læra eitthvað í þessari grein. Hann hafði verið á einhverjum kvöldnámskeiðum hjá einhverjum en sko hann var ekkit sko, hann var bara liðtækur og fínn teiknari í skóla, í barnaskóla og svona. En hann þarf að komast á akademíuna og hann sækir og sendir ykkur á myndir og hann kemst inn og Júlíönu fannst þetta raunverulega ganga allt og vel hjá hún. Hún hafði þurft að fara á sko svona í enga kennslu í sýndir mynd og eftir það sem verður til sko þegar Júlíönu er að berjast fyrir því að komast inn á akademíuna og þannig að þá náttúrulega veit pabbi af henni þarna, hann hafði eitthvað tíman verið ekki langt á þessum tíma þá hafði hann verið að flytja heim til Íslands sem stýri maður þá orðin hérna Svíþjóðabáta og kom við í Kaupmannahöfn og heitti Júlíönu og hún fór með hann á söfninu og svona og þetta hafði svona allt sín áhrif og svo þegar að hérna að hann hérna siglir með Gullfossi með sína fjölskyldu og þess að fara að hefja námi í listakadíminni, þá er náttúrulega svo fyrsta sem tekur á móti okkur á kæjunum, það er Júlíana sko. Og tengslin með hennan, þetta ár sem við vorum að úti við Júlíun voru ansi mikil. Hún var nú örglega einhver harðasti gaggrínandi sem að pappi hafði fyrir hitt sko. Og hérna stundum sko tókustu svolítið á að hérna hún sagði segir að hún hafi hérna hringt í mömmu daginn eftir og spurt hvað er ekki alltaf lægi með Svein, við vorum svolítið að kýta í gær sko og þetta hélt áfram sko því að svo alltaf setna þegar við erum flutt heim og hún er í Íslands, hún kom mjög oft til Íslands á sömurinn þessa mála, Júlíana að þá kom hún í heimsókn, við erum búin að kynnast vel í Danmörku og þá kemur hún í heimsókn og fyrir að skoða það sem við bræðinum að tekna og hjálpa okkur eitthvað í sambandi við tekningu og svo fyrir hún að skoða það sem að húsbóndin hafi verið að gera nýjast í vinnustofunni og þá átti hann til að ganga einhver mynd og segja, hörru Sveinn, er þessi mynd bara ekki einhvern veginn betri svona og sneri myndinu við og sýndi okkur bara bakið á henni, sko. Það sem ekkit var. Þetta er náttúrulega eitthvað sem pappi gat alveg tekið, sko. Já.
0: Það er auðvitað mikilvægt að vera með svona manneskju í sín lífi og geta sko diskuterað og tekist á listina.
1: Já, veistu það, sko, við tölum hérna um þessa sýningu núna sem sko kona mína heitir sýningin og það er aðalpersonan konan sem að kannski uppalega var huldukona, þróast síðan yfir í það að verða listagiðja, heilukona og en hún er útlitslega eiginlega þrí ein. Hún er svona dæmigerð svona helgimynd af konu með geislabaug um höfuðið, mjúkan geislabaug, en svo er hún líka þríhind og í þriðalagi þá er hún sko sólartág og hérna hann hefur sagt mér, fæði minn kvikmyndan og þetta, að þessi kona sem að honum finnst stundum standa fyrir aftan sig þegar hann er að mála, hann er alltaf að líta við og við tökum hvað að sjá við og hún finnst hún vera þar og hún sé samsett úr þremur konum, mömmu, ömmu og Júlíönu og þá finnst mér nokkuð gefið hinn hvasshinda, þríhinda gerð maddununa það er Júlíana Sveinsdóttir. Júlíana sko eins og við vitum er náttúrulega brautryðandi í listum sko einn fyrsta konan á samt Kristínu Jónsdóttur sem að fer í listir, fer í nám og nær langt en hérna eru sem sagt mikið að húsgóttunum vegna þess að það atveikaðast þannig að eftir andlát Júlíönu þá eignaðist fæði minn og bróður hans Ingólfur Ísibarn sumarhús Júlíönu hann í Hornibý sem ég nefndi og þeir áttu það í 10 ár og einhvern veginn atvikaðast það í arfskiptum og einhverju að mikja þessum húsgögnum og endanum komu hingað og enduðu hér í Sveinshúsi og sömuleiðis eru hérna nokkrar stórar teikningar frá akademíu árum hennar hérna líka og hanga hér uppi þannig að Júlíana sko hún er stór partur bara okkar lífi fjölskyldunar sko.

0: Erlendur, við höfum aðeins verið að ræða Kaupmannahöfn og þessi ár eftir að faðinn fór út og ákvað bara að hella sér út í myndlistina og fara í nám í Kaupmannahöfn. Segðu mér aðeins frá föðunum fyrir þann tíma og svona þegar hann var að uppgöta, þú segir hann hafi alltaf verið að teikna en þú segir hann hafi fengið, hann auðvitað vann við ýmislegt, hann vann hér sem smiður, hann vann á sjónum og hann var verkamaður og sem fekk vitrun og halamiðum eins og þú sagðir að hann.
1: Já, ég kallaði það, hann hafi byrjast verið slegin, sko það var, hann hafi verið slegin niður sko af þessari fegur sem blasti við honum þegar að hafísin, ísreikið frá Grænlandi birtist einhvern negin, ég hugsa að það hafi verið sól og það hafi verið sko fyrna fallegt sko og það, hann segir sjálfur sko og hann hafi bara orðið að ná þessu á blað og það er bara eiginlega elsta myndin hans sko, þetta er maður sem að fyrir 14 ára gamall á sjóin og hann er hann á útgerð Ársæls Sveinssonar hann frænda og hann er nú bara sko strákpatti einhvern tímann í London sko að gogga fisk og hendi upp á bryggju gengur eitthvað brjósulega og stendur Ársæll allt í einu byrtist hann hann á bryggjunni og horfir hann á frænda sinn guttan og stendur ekki almennlega drengur þá rekin og ættinni og þannig að vinna var alltaf eitthvað sem að sko varð síðan alveg starðar en að þema held í lífi við höfum í sko og hann tekur upp á því að bara fyrst að hérna teikna á dýftamælispapír sem að gengur af þarna hjá og tórunum hann var sko fyrst á gamla mæ og svo fer hann tekur hann þátt í nýsköpunni og fer yfir á nýsköpunna tórana hann fer sko ég er aldrei óskipulegur hann fer sko í stýrimannsskólan eftir stríð og næli sér í mestakosti stýrimannsréttindi og minna skipstur á próf en þetta stígur síðan skrefið enn lengra hann um borð að hann er fann að fara með sko striga um borð í tórana og hann er á frívöktum að mála upp í brú gjarnan það mikið að myndum sko svona, sem sjónarhóðnir er úr brúnni og niður á dekkið Kollanum leist nú ekkit nógu vel á þetta sko sjómönunum hann með honum sko þeim fannst þessi ilmur að þessari olíumálingu ekkit skemmtilegur og þeir eru stundum að nutta sér í stakknum upp í myndindana hans og skemma þeir og það var alls konar átök að kosti með það að vera að mála á frívöldum og tógara nýsköpunum tógara það er náttúrulega ekkit Og svo heldur hann fljótlega sýningu í Hafnarfirði 1952 heldur hann sýningu hann er líka málað þegar hann kemur í land svona Hafnarfirði, svona sjáarplásið og bryggjurnar og þetta og hann verður svolítið svona menn taka eftir honum fyrir það að sko þarna er sko sjómaður með reynslu sem er að mála sjáamendir og þetta verða þetta sé kannski að parti til ákveðin dokumentasjón en það séu jafnframt líka litöðuvar en þetta er náttúrulega byrjunarbrávar áhörgla á þessum höfumönum fundist svo leiðis að hérna sko anstatt við Gullus Gefing sem að legði hjá föðuminum og sunnöðinum í Hafnarfirði og hann var líkandi miklum árum að kynntist mjög vel að Gullu var meira svona hann sá fyrir sér hvernig þessi veiðskapur átti sér stað hann stúdiraði bátana við Bryggju í Grindavík en hann var aldrei sjómaður Gulluður Skefing, Sveinn Björnsson var sjómaður sko. og segir sjórinn var mín akademía og þetta náttúrulega bara gekk ekki lengur sko. Listageðan var hann algjörum tökum á honum og kallar hann í land og hann segir hefnilega skili við þetta lífstar sem var fyrirhugað sjómaðskan
0: Þannig er þú bara strák pjakkur, manstu eftir þessu pjakkur, sko. manstu eftir þessu, þetta hefur verið hans er stóra ákvörðun
1: já, ég man ekki eftir því
0: Nei.
1: Ég man bara eftir stóra ákvörðunni þegar það var að fara til Danmerkur og ég held að mamma hafði fengið tauga áfæl sko. Og eftir það var alltaf að glíma við andateppu því að þetta er alltaf hún er hvað hún er sko, hún er bara rúmlega tvít og stúlka þetta bara gerði enginn á þessu tíma
0: Nei, maðurinn bara hættur á sjónum og já. Þau með tvo litla stráka og já. Hann alltaf bara að fara til Danmerkur og læra að vera myndlistamaður
1: já. það bara svo lífs en þá finnur hann út sko þegar að hann svo langa hann, sko, svo langa hann, hann þetta gati ekki orðinu meitt ár hann legði húsið, það var, hann ætlaði virkilega að reyna að bæta einu ári við hann fannst hann þyrti það en það var eiginlega ekki hægt og lögreglan hann fikk ásfríja lögreglunni og það var ekki já, hann var sérst búin að hann var sérst á þessum tíma, var hann samt búin að finna það út sko, þegar hann fór í land, að hann yrði að ná sér í einhverja lifibrauðsvinnu lifibrauðu, hann talaði alltaf lifibrauðu og það fann hann í lögreglunni, vegna þess að það hendaði honum, þetta var vaktavinna hann gat sko búið til frívaktinu svo sjónum og málað þannig að sko þetta var náttúrulega rosalegt kannski fyrir fjölskyldumann að sko lifa með þessum hætti og þess vegna er þessi sýning núna kona mín dáldið afleðingarnar að því vegna þess að það má kannski segja að þetta kemur náttúrulega niður á móður minni hún hafði ekkit von að þetta er ekkit sem að hún sá fyrir sér sko að hvernig tíminn færi sko ekki það fyrir að hann þegar áleið þá var hann sko með hesta og svo var hann í golfi og maður bara ekki í þessu sko hvernig hann komið svo allir heim og saman en hann má kannski segja hann ekki svolítið haldið fram hjá eiginkonni með listagiðinni það er mynd hérna sem hann gaf mömmu þegar hann varð fertug og þar er sko listamaðurinn inn í þessum fantasíu heimi sem að maður getur lúlega sagt sko því er og áhorfundum þetta er listamaðurinn hann er með svona stór augu og marga augasteina og blár því að þegar hann kom í land þá var sálalífi blátt og grænt þá er hann sko eins og hengdur upp á þráð milli huldukonunnar og raunverulegukonunnar gefur síðan konun sinni þessa mynd í afmæliskeið sem að segja, sko, þetta er ég, sko, þetta er minn vandi í lífinu, sko.

0: Sko, hér er oft mikil stemning þegar það eru opið í sveinshúsi. Fólk situr bara hérna í eldhúsinu og upplifir gömlu eldhússtemningarnar hérna frá síðustu öld, sko.
1: Já, hér er náttúrulega heitt á könnunni og verið að baka vöflur stundum á sunnudögum, ekki satt?
0: Jú, allt svolítið, sko.
1: Á þessari Rafa eldavél?
0: Segi það nú ekki, sko. En hún er lagi. Það er stundum verið baka, heitt það kjötsúbróin í hana, verið velunar á safsins, sko.
1: Og hér horfum við, bara ef við setjum hérna, tillum okkur við eldhúsborðið, þá horfum við hérna yfir græna vatn og gamla fjósið.
0: Já, og við sjáum austurenda hver hérna beint fyrir framan, það sem að ríkur hann upp úr hlíðinni. Mm-hmm. Hann nú ekki minna ævintýri heldur en seltúnið. Og svo sjáum við hérna yfir á Kleifavatn. Og sko, út frá þessari hlið þarf að rísa tengibygging og síðan þjónustskáli sem saminar það að vera sko, þjónustskáli fyrir grísaukusvæði og auki sýningarými fyrir sveinsafl og aðstaða fyrir fasta sýningar sem að draga fram jarðfræðisvæðisins og væntalega orkun hérna, nýtingu því að það er í alvöru verið að tala um það núna að hafa þessu orka kominga inn og virki í heitt vatn í Grísvík búti rafmagn og heitt vatn og ef það verður ofan á og það er búið að við mynda hérna hóp sem við kallum Grísvíkurhópin sem er að pæla þessum hlutum með svona framtíðasýn fyrir Grísvíkina og Sveinsa að þá er þetta sko lífsbjörg þessa hérna hús að fá þennan þjónustskála og soga að sér hérna allan túrismann sem er gríðarlega mikill hérna allan ársins hring inn á þetta svæði hérna sem ég kalla heimsmiðu svæðisins og annar félagi mín eru hópi kalla lið svæðisins og þú sér það þá þetta útsýni sem við erum að tala um frá Kleifavatni, Austurindakver hérna Grænavatn Atlashafið þetta er með endemum sko miklum ólíkindum.
1: Ég sé að hérna, það er nú oft þannig að við eldhúsborðið hérna gerast hlutirnir og ég sé að hér er þú komin á flugu með skýra framtíðarsýn fyrir þetta safn.
0: Já, þetta felur það í sér að við þurfum sko að færa safni núna af þessu fjölskylduplani sem það óneitalega er á yfir á alvöru safnaplan þar sem að kemur til fagmannskja og tekur við rekstrinum og gerir allt sem að gera þarf og losar okkur sem erum að komna á áttræðisaldurinn undan þessu og það verður þetta skilað í hendur samfélagsins sem gæti þá haldið áfram að njóta þess. Þetta er alveg gríðalega mikilvægt og til þess hef ég hugsað þess að þetta ákveðna leiðir, það þarf nokkra máttastólpa undir þetta safn, það er hérna, ef að háis orka sími nefndi hérna og þessi skáli verður raunveruleika, kemur hérna inn, þá gerum að svona þá er búið að ræða það við þá svona óformlega að þeir hljóta að láta eitthvað renna til innviða hérna þessa svæðis á móti og ef í gegnum stuðning frá HS Orku og hérna þess vegna hafnafærabæ líka væri hægt að fjármagna eitt starf þá myndi sá starfsmaður kannski geta síðan soga til sín fé úr sjóðum hinga og þangað og hérna og eft safnið verandi alhuga í því þannig að hann geti bætt við sér fleiri starfsmönnum. Mm-hmm. Og ég held að þetta sko með þessari þjónustumistu þá er þetta sko virkilega í alvörinni sko. Mm-hmm. Ég komið hérna til Queens og séð safn Louis Armstrong, þá var það bara svona heimili og það var alveg magna að koma inn til Louis Armstrong og sjá eldhúsi hjá honum og sjá segulbandasafnið og sjá allt sem hann var að gera, en núna eru þeir búin að bæta við einhverju briljant viðbyggingu sem passar inn í umhverju þannig Queens það sem þeir sko hlúa öllu þessu safni og búin að færa það upp á allt annað plan.
1: Já, það eru þetta bara stórkostleg svona söfn út um allt í heiminum það sem að þú getur komið inn og svona einstaklingssöfna sem er verið að segja söguna og setja í samhengi og magnað fyrir gesti að koma og upplifa staðinn þar sem að listamaðurinn var að skapa á, einmitt eins og þú segir, við sitjum hér í eldhúsinu sem er nákvæmlega eins og það var þegar hérna faðinn var að vinna hér og hér er bara, þú veist, gamli leppurinn yfir kaffekönnunni og Rafa eldavélinn
0: og Westinghouse ískápurinn sko.
1: Já, það þarf ekki bara að vera fólk sem eru áhuga myndlist sem að kemur hérna. Nei. Þetta er bara fyrir hvaða ferðamann sem er, þá er þetta kuriósa að koma hingað.
0: Það er það sem er upplýð, það er ofta að koma fólk sem ekki endilega mikið inn í myndlist. Því finnst mjög gaman að koma inn í húsið og hérna kynnast þessu andrúmi sem hérna, en svo ferða bara svolítið áhuga listin líka og sko tenging, sko, ég tekur þetta rætt það tenging, sko, þessa saps við kirkjuna er mjög mikilvæg og að því ég nefndi þessa þjónustumistöð sko, Krýsingur kirkja það er engin aðstæðar og nú messa hérna á sunnudaginn næsta og þess að var hefðin svo að fólk kom alltaf hingað í messukaffi og eftir fólk úr ýmsum áttum er komið inn í þetta hérna þrönga samingi þessu húsi hérna eins og þessi komið bara í ekkert sko bóð, fjölskyldubóð mm-hmm. og það sem að fólk blanda geði hérna bara inn í stofu og sem eru niður á sko að sýninguna ég kannski með eitthvað leiðsök þar og svo eru eitthvað kjaftagangur og eitthvað sögur hérna í eldhúsinu og þetta er einstök stemning sem ég veit ekki til að sé bara sko sé í bóði víða og það er það sem er stóra yfirskriftin yfir þetta saman, það er sérstæðan þetta er fullkomlega sérstakt að vera með safn hér og með listamanninn sem að málaði hér í þessu umhverfi allan sinn tíma, vera með kirkjuna hérna, vera með allas að menningaminjar, vera með mögnuðu náttúru, stærði safnsins, stopnun þess með hérna, þessari jarðaför hérna upp í Krýsuvík og hann jarðaður hérna bara fyrir andan. Þetta er allt mjög sérstakt.
1: Mm-hmm. Svona er þetta. Maður fer alltaf á flug í eldhúsinu, er það ekki?
0: Jú, það er alltaf svo leið, sko.
1: ég skal bara hérna þetta. Þessi stigi er náttúrulega alveg magnaður, sko.
0: Þú þekktir hann að...
1: Jú, hér er ýmsir, einmitt.
0: Þetta er Jón Tór og hérna er Teppi Júlíunu.
1: Einmitt.
0: Hérna er Jóhannes Geir.
1: Eins og segir Erlendur, þá sjáum alltaf þessi sömu tilbrigði við stef. Það er hérna þessi mótíf sem koma fyrir aftur og aftur og mörg hver eru trúarleg. Var faðin trúaður?
0: Já, ég myndi nú segja það sko. Og hans trú fókuseraði mjög mikið á trúna á sjálfan sig. Sko, trúna sem hreyfiafl. Og eins og hann segir sko, ef maður hefur ekki trú á sjálfan sig, þá verður ekki neitt og neinu. Þá voru bara evi. En ætlum að vera ekki að hafa Guð í fyrsta sæti bæta sig að við hún er margþætt hjá honum sko. Mm-hmm. Vegna þess að aðvillum þess meina að huldufólk hafi bjarga lífa sem var krakki það var þókuð með bróðu sínum og langanesi og þeir stemdu á þvernýpi sem þeir hefðu þá dottið fram af ef ekki hefði verið kallað í þá og þeir sneri snúið við svo áttu þeir sig að voru undrast þetta eftir á og áttu svo hvað hefðu verið og hvað var stutt í það að þeir hefðu farið fram að hömrón þannig að það kemur inn í þetta og svo náttúrulega hans uppbyldi með móður hans og svona hún náttúrulega dreymdi bara Jesús sem sagði við hérna kona takk föggu þínar og flyttu frá Langanesi og til Vestmannaeyja og hún bara bandaði sig fardaginn eftir svo gamla og fór með allt sitt fólk til Vestmannaeyja þannig að hann er inn í svona umhverfi sko. Svo er þetta náttúrulega sjómaður sko, og menn þurfa náttúrulega á svona trausti á almættinu að halda sko. Mm-hmm. og ekki hefði gerst í þessari list sem að hann var sem er eilíf barata í honum nema því hann hafði þess að trú á sko með þessum hætti sem ég reyna að lýsa og þú sér sko og þetta tjáir hann sko með listakýðu sinni sem heldur utanum sko höfuð listamassi sko bara varvitir höfuðið sko

0: tvö galleríherbyggi sem við innréttuðum hérna strax þegar við tókum húsinu. Við fengum húsi til umráða árið 2000. Það var nú niðurstað hjá Magnús Gunnarsson bæðastjóra þá. Við fengjum bara húsi til umráða. Eignuðum stað með því skilið að halda út í hérna samnáttarfi. Og þá bara fórum við strax í það að útbúa hérna þessi tvö galleríherbyggi og tengigangin og húsum sem svo. Þetta ekki stóri salir. Hvað getum við gert? Við getum þá verið með sko reynda að gefa innsýn í verkin í staðins að þú að vera svo miklu fjarlæð og getur verið að velta fyrir svona fegur myndana og svona fjarlæð litið. Þannig að alla sýningarna hafa verið þema sýningar og þessi núna tekur utanum sko stóra þema sem hefur svo sem verið í bakvið í öllum hinum sýningunum sem er Madonna, krísjúku Madonna, Madonna sem sagt konan mín og sem er þessi undirstöðu fígúra í fantasíheimi Sveins Björnssonar þróast yfir úr huldukonunni yfir í það sem ég myndi vilja kalla listagiðuna og þetta, við erum í minna herbygginu núna þú sér að fyrir þessa sýningu þá máluðum við alltaf veggina bláa og þessi deild eða kafli sýningarinnar heiti sagt, kona mín og almættið hérna við getum ekkert farið í það neitt sko neinu viti af því að við erum í útvarpi en það er þó þannig að upp á við þekjum hérna veggina að myndum og hugmyndin er sko salón uppbygging í Fraklandi og hérna og maður verður í hérna 19. öld og hérna og líka mynd skreitingarnar í miðaldakirkjunni og þannig að það er vegginn eru taktir hérna er hérna, konan mín út af liggjandi í landinu og hefur oft verið kölluð móðu jörð á honum hún liggur í landinu, það haustar og landi deyr og hvað verður hana, þetta er dauðin hann hérna frá toppi til táar hér og þú sér á sem teikningum, það er verða til þegar að hérna, þegar hann býður þessa konan hans degi og mamma fekk krabba minn og hún reyði ekki við það og þá er það þannig að hann heldur sko tilfinningum sínum gangandi með teikningum frá það degi til dags þetta er frá öðrum janúar þetta er fyrsti janúar hérna og hún er með græðling í hérna í fanginu sem er kannski einhver tákmynd fyrir sko einhvern framhald einhver á von það er hér líka, þú sér myndteimi hvernig hann raðast í kringum hana hérna er hún kannski jafnvel bara komin í kistuna hérna vakir hann yfir henni og þetta myndteima tekur hann og notar í þessa tjáningu í þessum mikilvæga atburði í lífa sko en það er til það er komið inn í heim myndteimina slöngu fyrir sko 1980 hérna er sko verið mér þá er ég yður
1: og við færum okkur hér úr einu herbergi yfir í gang
0: þar er allt myndir skissur sem verður til á lögregluvakt og hann er í símanum að vinna sem lögregla svipað hann var á sjónum sko að vinna sem sjónmaður þá er þeirra lögregla en þá hann líka tegna sko
1: hann er bara alltaf að tegna
0: já. Já. Og það mætti tala svolítið um það og alls konar þemu og sér að hann er að vinna með þessi þemu sín hérna í þessum teiningum mm-hmm. og mér er svolítið gaman að setja nota þær og sýningum með þessum hætti sem koma úr litlum svona dagbókum
1: mm-hmm.
0: og hérna er kona mín umhverfis mér þá er hún hérna allt í umhverfinu sko. hérna svífur hún yfir gestaðavatni um nótt með fiskinn í fanginu og það sem er svona með fiskinn í fanginu það sé ég sem sko sáttagerðuna milli listarinnar og sjómasins ef að hann er fiskurinn svo hann er hérna fiskurinn með stort blátt auga og hún heldur auðvitað hérna á þessari stóru mynd hérna og hérna er hún sko í kleifavatni og hérna er hún þessi hérna venjulega Helga Madonna með geislabauginni hérna er hún í sólargerfinu og sko síðan eru hér myndir þar sem að sko hún raunverulega er að hverfa úr hún er að hverfa fantasíun er að hverfa inn í heim litarins liturinn er að taka yfir og það sem hann gerði hann í lokin eða hann vildi það hann stemdi þangað hann gat aldrei sleppt fantasíun alveg koma á daginn sko
1: Það er virkilega gaman að ganga einu myndi föðuðins með þér erlendur þú fyllist miklu eldmóð og hérna bara mæli með því að hlustendur komi og sjái þetta. Mér langaði bara að spyrja að lokum Erlendur áður við göngum hér úr Svins safni. Hvað svona, það ljóta bærast aldrei svona blendnar tilfinningar í þínu brjósti að vera að vinna í þessar arleið með alla þessar pappíra sem við sáum fyrst í geimstunni og koma svo hingað og vera, hafa verið að vinna í þessu og hafa þetta svona lausu lofti og viti ekki alveg hvað verður þetta fallega og skemmtilega hús.
0: Já, það það sem erfiðast. Ég hérna, ég veit ekki hvernig já að svara þér öðruvísi en að sko þetta er sko, sko nei, ég get ekki svara þér. Ég finn það. Tilfinningarnar eru blendnar en þær eru þannig að sko það verður eitthvað tíman að segja hingað ekki lengra. Það verður eitthvað tíman og nú segjum við bræður 100 ár fæðingarammæli Sveins Björnssonar og ekki lengra. Þá verður samfélagið að vera komið með okkur í lið til þess að og taka við þessu. Vegna þess að ef maður getur ekki sagt svona þá verður maður bara áttræður og ef maður lifir þá verður maður 85 og öllum finnst það allt í lagi nema auðvitað þegar maður er að tala við fólk hérna þá skilur þetta, skilja þetta allir þeir gera það en ég myndi vilja sjá á eftir þessu í hendunar á fagfólki en leið þá myndi ég vilja að það fylgdi sko passion hjá þeim sem tekur við þetta koðin ekki niður sko það er ákveðna hættur og ég myndi vilja sjálfur sko hafa lungu til þess að halda svolítið áfram með hérna bara svona það er kannski stórt orð að segja fræðilega en það eru vissi hluti sem mér langar að skrifa mér langar að skilja við þessar hugmyndir mínar í alvöru prentformi um þennan listheim síðan geta aðrir sko síðan það sem þeir vilja sjá og þetta er vonandi það lifandi að mér sjá þetta með margvíslugum augum ég þarf að koma þessum sem ég hef verið að úthugsa finna út með allir skráningunni og þessum sýningum, 10 sýningum sem ég hér hafi verið einhvern veginn á pappír í einhvern verk sem að stendur
1: Einmitt. Þakka þér innilega Erlendur Sveinsson fyrir að fylgja mér þetta hús og hérna þessa arleið föðins og þetta fallega svæði. Takk fyrir.
0: Takk, mín var ánægðan að fá þig í heimsókn.
2: Halla rætið hér við Erlend Sveinsson, son Sveins Björnssonar listamanns í innslagi frá því árið 2023. Sýningin sem þau rættu er því miður ekki uppi en ný sýning var opnuð í Sveinshús í sumar sem nefnist Nú er það afstrakt og fjallar endarlokin á listferli Sveins Björnssonar og verður hún opin annan sunnudag í mánuði í sumar. En vísa dagsins hér með lokið. Takk fyrir í dag. One thing before we part.

0: Ég hérna, já, ég búin að nýstu okkur á við byrja að vera dópist á miðum aldri, ég var að byrja að tegur sjúkur og mann tókst næstu með þessi hendina ég líka, ég hérna ég hérna sem betur ekki búin að missa hausinn þá var ég ekki að tala við þetta en þetta, þetta bara aðja, ég hérna
1: Ringir oft í frúna?
0: Já, jú, sko, það eftir ég var svona fallað, sko, ég svo mikið eitt, sko og bara að hitta fólk, sko, maður mikið leginangar, sko, og það svo gott bara og ég líka alltaf skýrt blankur og ég hérna fyrir mati einhverju að drekka það með það og fyrir hérna búna það líka, sko og maður bara, eða maður líður illa, bara hringir maður frú ræknaði bara, þú mátt ekki neitt, sko, eða ég
1: Og gott að fá þér, ég heimsum
0: Alveg svona gott, sko, það, það er það, sko, það er hérna það er úr, eins og ég sagði, það er úr svo lærið það ofmetana, sko, bara Þegar maður komin í sko og búin að grasunni hóri inn í heimilu sínu bara og ógæsla á hólu sko bara er ekki hýsta fólk nema bara aðra fíkla og þeir eru jafn ógæslur og ég og en meina sprautu fíklar eru ekki besta eða skæðslega fólk í heimi þeir eru neyslu og að bara hýsta fólk sem er maður lítið treyst og gott er að tala við það er múl aðeins það ofmeta það sko það er að segja sko
2: Hlustaðu á meðal fólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum eða í spilara RÚF.

0: Árið uppselt hjá ævintýraferðum Örnólfs. Byrjað að bóka í ferðir 2027 örnólfur.is. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Náttúrubarnahátíð á Ströndum 10. til 12. júlí, Sauðfjársetrið.
1: Þú ert á 10. holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
2: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð. Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með því.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. 106 kílóum af kókaini var á dögunum smygla til landsins með skipi sem kom frá Brasilíu og lagði að höfn í Straumsvík í Hafnarfirði. Aldrei hefur svo mikið kókain fundist í einni sendingu hér á landi. Níu eru í gæsluvarðhaldi. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn útilokar ekki að fleiri verði handteknir vegna málsins. Efnin komu til landsins með súrálsskipinu Kosnitsa frá Brasilíu mánudaginn 22. júní. Skipið siglir undir maltneskum fána og fór aftur af landibrott á sunnudaginn.
1: Geturðu lýst í hvernig efnin voru falin?
2: Já, efnin eru falin í því sem að kallast sjókista sem þá undir skipinu á hérna, já nú ég ekki sjómaður en hérna þetta einhvers konar lúa sem að hérna hleypir vatnið þannig gegn eða eitthvað fíjónlegt og lokað með einhverju rist og efnin voru falin sem þar í fyrirými.
1: Hafið þið séð þetta áður?
2: Við hefum ekki séð þetta áður hér á Íslandi en þetta er vel þekkt erlendis frá.
0: Sagði Ævar Pálmi Pálmason í samtali við Stíg Helgason. Efnin eru talin mjög hrein og gróflega áætlað að óblönduð séu þau 2 miljarda króna verði. Með því að blanda efnin gæti sendingin verðum 4 miljarda króna verði. Engar beinar samningaviðræður verða milli Bandaríkjanna og Írans í Doha í Katar, segir talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins. Talsmaður stjórnvalda í Katar tekur undir þetta og segir enga fundi eða viðræður milli ríkjanna fyrirhugaðar sem stendur. Þetta stangast á við færslu Donalds Trump Bandaríkjaforseta frá því í gær, þar sem framkom að Íranar hefðu beðið fund og hann yrði í dag. Samt sem áður eru aðalsamningamenn Trumps, Steve Witkoff og Jared Kushner komnir til Doha. Írönsk stjórnvöld ætla að senda þangað fulltrúa í vikunni. Staða íslenska lundastofnsins verri en áður var talið. Náttúruverndarstofnun og umhverfis orku og loftslagsráðuneytið biðja veiðimenn að gæta hófs þegar veiðitímabilið hefst á morgun. Lunda hefur fækkað mikið við Íslands strendur síðustu 30 ár. Á vef stjórnaráðsins segir að stofngreiningar bendi til þess að stofnin sé enn á niðurleið, jafnvel þótt ekkert verði veitt. Helstu skýringar eru taldar vera hlýnun sjávar og þar með minna fæðuframboð fyrir fuglin. 32 liða úrslit á HM Karla í fótbolta halda áfram í dag með 3 leikjum. Leikur Fílabeins, Strandarinnar og Norex hófst núna klukkan 5 og í beinni útsendingu á RÚV 2. Frakkland og Svíþjóð mætast klukkan 9, einni á RÚV 2 og Mexíkó og Ekvador mætast klukkan 1 í nótt. Sá leikur sýndur á RÚV. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, kæri hlustendur. Í lastin í dag ætlum við að krifja lag í liðinum poplagakrufning, nema þessu sinni verið poplagið rocklag.
1: Þetta rocklagakrufning í dag. Friðrik Margrétar Guðmundsson ætlar að vera með okkur, tónskáld og tónlistamaður og við ætlum að krifja lag með rockljónsveitinni Hasar, lagið heitir Gera sitt besta.
0: Við höfum nú rætt við Örn Gauta, forsprakka sveitarinnar í lastinni áður. En nú var þetta lag algjörlega krufið í öreindir hérna í þetta dagsins. Ég heiti Lóa Björk, Björstóttir.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson og þetta lastin þriðjudaginn 30. júní.

0: þetta verður síðasta poplagakrufning fyrir sömurfrí. Mm. Og við ætlum að ekki ráðast á garðin það sem er lægstur. Það er hasar. Og lagið gera sitt besta. Lagið reynda kom út alveg í fyrra. Fyrri part síðasta árs.
1: En platan kom út,
0: En platan kom út núna bara á dögunum og hefur fengið góð viðbrögð. Sérstaklega hjá mér.
1: Góð viðbrögð í útastættinum lestim.
0: en ég veit fleiri sem eru ánægði með þessa plötu.

0: Friðrik, ert þú að fíla hasar?
1: Já, mjög mikið og ég hef alveg svona vitað þessi bandi alveg bara frá stofnun, þú veist, þannig ég hef verið að fylgjast alveg með þeim, búin að vera svona já, alltaf að tjekka á þeim og ég reyndar aldrei ná að sjá það á tónlingum sem mjög mjög leðilegt en ég var bara mjög hrifin strax af fyrstu lögunum, þú veist, hlustaði mikið á drast þegar það kom út

0: sko, þessari plötu einhvern veginn og hún svolítið heilstift hvað var það svona hljóðheimin og lögin sem á gestalæti eru svolítið kannski hefði ekkit endilega passa á plötuna þannig að ég svona ánægð með það það ekki verið bara eitthvað að hérna tróða öllu sem eiga inn á plötuna heldur bara þú veist lög sem eiga heima saman
1: Ég með leið til að staðsetja þessa hljómsveit fyrir fólk sem hlustar ekki og kemur á fjöllum kannski hjálpar að fólki að hugsa skemmtistaðan röntgen á hverju skötu þetta svona röntgen hljómsveit Já, ég held að örgauti söngurinn hefur að vinna röntgen og þetta svona hljómsveit sem ég tengi á eitthvað með röntgen
2: Já.
1: Þannig að þeir eru svona þar ef það hjálpa fólki að pikka upp eitthvað væp

0: Já, ég veit ekki, ég hugsa meir einhverjum svona einhverja rockbullu, ég veit ekki, Dillon eða Lemmy kannski þarna niðri í Austurstræti eða einhverja svona tónleikastæði, ég veit ekki, að því að ég hef séð á tónleikum annars vegar á Gauknum og svo hérna á, ég veit ekki hvaða staður er þar núna, það sem að einu sinni hétt Amsterdam, hétt síðan Jörgensen og Börd ég held að sér þetta kannski bara lokaður núna en hérna, ég hugsa meiri svona meiri sutta rock orka
1: fyrir neðan lækin
0: já,
1: ég fyrir neðan fyrir læk
0: á hvað skemmtist að staðsindir þú hérna Hasar
1: nei, þetta er röngan gaugs hybrid held ég, röngan gaugs hybrid okay. Hvað segir þú Friki?
2: ég ekki spyrja mig íslenska skemmtist
1: Ok.
0: En hvernig eigum að staðsetja á þá öðru í sig ef við notum ekki skemmtist að það hvaraðan? Hérna, hvernig myndir við staðsetja þessa hljómsu?
2: Sko, það eru margar leið fyrst mér þetta að gera. Mér finnst hérna, það er svona svolítið á Íslandi síðustu ár, finnst mér hafa verið svona, það má bara vera eitt cool íslenskt rockband í einu. Ég myndi segja að Hasar eru akkurat núna með sitt augnablik í sólinni, þar sem þeir eru cool íslenska rockbandið. Space Station var kannski fyrir tveimur árum. Svo þú veist, ef við fyrir lengra aftur, það var eitthvað svona grísalappa lýsa, gróa, eitthvað svona hormónar, þú veist, það var alltaf verið svona ein hljómsveit sem er eitthvað, hann er eitthvað svona cool, svona punk rock hljómsveitin. Og nú eru Hasar að gera það. En þeir eru að gera svolítið sko öðruvísi því að þeir eru að leita í svona hjólabrettarokk, myndi ég segja. Ég myndi lýsa þessu sem hjólabrettarokki.
1: Þú staðsetur það á Lækjartorgi.
2: Já, eða kannski Ingólfstorgi.
1: Já, ég meina það, sorry. Þú staðsetur það á Ingólfstorgi, það er torgi sem ég var að meina.
2: Algjörlega.
0: Við ætlum að tala þetta lag sem heitir Gera sitt besta sem að mér finnst eiginlega sko þessi plata, mér finnst öll lögin hafa sinn sjarma, öll lögin eru skemmtilega og góð en þetta er kannski svona mesti slagarin hvað hérna, hvað er í gangi í þessu lagi, Friðrik?
2: Lagið er sko textalega sé svona eins og svolítið þú ferð á hérna svona grunnskóla reunion og þú ert að tala við fólkið sem þú hefur ekki hitt svo ótrúlega lengi og þú ert einhvern veginn alltaf að eiga sömu samtölin og eitthvað svona hvað ertu að gera og eitthvað já og þú ert kannski ekkit eitthvað mjög sáttur með hvernig lífið þetta er akkurat núna og þú verður svolítið svona þreyttur á þessum samtölum sem eru einhvern veginn yfir einlega kvöldstund í gangi aftur og aftur og þar til í endana þá bara svona gjörsamlega snapparu. Það finnst mér vera orkan í þessu lagi.

0: Já, og það svo fyndið að í nútímanum þá erum við, veist, við fáum ekki, við komist ekki upp með að eiga þetta samtal bara á 10 ára grunnskóla reunionu. Við þurfum að vera að eiga þessu samtali alla daga í gegnum samfélagsmiðla.
1: Já.
0: Allir vit, allir úr grunnskólanum þínum vita hvað þú ert að gera alla daga. Þannig að svona, ég skila gremjan hún komin, eða pyrringurinn.
1: Já.
0: Hann svona mallandi alla daga, sko. Maður þarf

0: bara horfast í augu við þetta.
1: Mm-hmm. Já, og Örgöti, hérna, söngvari og textahöfundurinn, hérna, hefur talað að þetta sé líka svona, því hann er leikari að mennt Já. Og hérna, það sé alltaf verið að spyrja eitthvað svona, byrju, er ekki eitthvað í gangi, hvað ertu að gera, hvað ertu að gera, hérna.
0: Fæst ykkur hlutverk.
1: Já, fæst ykkur hlutverk uh-huh. og þannig að hann er, þetta er svona virðist vera mjög svona persónulegt, hérna, lag, þó þetta sé svona skemmtilegu texti og hérna, og einmitt gremja þannig í þessu.
0: Já, þetta er kannski frekar einmitt þetta er frekar LHÍ útskriftar reunion eða heldur en grunnskóla sko. Þetta er frekar
1: já,
0: það
1: Já, en ég held að, að tengi samt örgulega flestir við þetta og einmitt flestir sem hafa verið í þessum aðstæðum að vera ekki með gott svar við spurningunni hvað ertu að gera núna og eitthvað svona
2: Já, ég tengi alveg rosalega mikið við þetta svona einmitt verandi líka sjálfstætt starfandi og svona það ekki alltaf brjálega að gera, svona kemur hún í bylgjum þannig að maður hérna, ég misti þetta alltaf mjög eitthvað einn kvíða valdandi að eiga þessi samtöl sérstaklega þá mér finnst ekki þetta gaman að tala vinnuna mína, en...
3: Hvað segir þið? Hvað er þetta?
4: Bara brjálega að gera
5: Sama hérna, bara brjálega að gera sko.
3: En hjá ykkur, brjálega að gera
5: Ákamlega, það er brjálega að gera
3: Það má ekki bjóða ykkur smá snittur
2: En hann er svolítið persónulegur í þessu, mér sko ég pikkaði sérstaklega beina línu, þú veit ég, hann er náttúrulega ekki bara lærður leikari, hann er sko báðir foreldrar hans eru leikarar svona ástsælir leikarar, þannig að hérna, svo er ein lína sem ég pikkaði upp sem er hérna nægu tími en skugginn orðin þungur, þá fór ég svona já, einmitt, hann er kannski að upplifa sig svolítið í skugga foreldrar sinna sem eru líka leikarar
1: Já, einmitt, en svo er það náttúrulega líka þetta einhvern veginn að við erum svolítið svona skilgreind og svona bara virði okkar er svolítið svona ákvarað að því hvað við vinnum við, einhvern veginn hérna, hvað við erum að gera og þú veist, þess vegna verður þessi spurning einhvern veginn svolítið pirrandi líka og hérna Og mér finnst að einhvern veginn þannig að vera bara komið með einhvern veginn fullkomna svar við þessum pirrandi spurningum hérna hvað maður að gera, þú veist, af því að mér finnst það bara ótrúlega flott að geta sagt bara, þú veist, ég að gera mitt besta, þú veist, það bara, já, mér finnst það hefur fullkomna svar, sko.
2: Mm-hmm. Já, ég að gera mitt besta og vona það versta, mér finnst það svo góður endur á sem líni. Því að mér sko, þetta er eitthvað sem að Íslendingar eru rosa hrifnir á að gera í textagerð. Það er svona að taka einhver orðatiltæki og málsætti og svona og snúa svona aðeins upp á þá. Skilur setja svona óvænt, annarkvort svona einhvern veginn fylla inn í það á óvæntan hátt. Og stundum finnst mér að vera svona of mikið að reyna að vera sniðut. Á þess að ég vilja nefna eitthvað svona sértæk dæmi en þú veist eitthvað svona... þú veist, þegar þú ert eitthvað að taka út málsótt og skjóti einhverju öðru orð, eitthvað svona þú veist, badni vex og brókar því svo, skilur eitthvað svona veist, sem er eitthvað svona að reyna að vera aðeins of sniðugt, en mér veist örgöti fara svo flottan milli við með þetta, þetta er svona bara veist, þetta er ekki eitthvað svona of mikið he-he þetta er bara en þetta er bara sniðugt mér veist þó gaman að sjá allar þessar vísanir sem mér gerir þetta svo rosalega íslenskt og við menninguna, þú veist, og það svo margar vísanir í popmenningu íslenska sem að ég greip, það svo þannig að Lítu vel og baby frábært hár hef ekki séð því 17 ár sem er náttúrulega úr svona mannstækki eftir mér með stuðmennum Þannig að hann er svona að taka þú veist setningar sem er einhvern veginn tengdar við þess að svona þetta kurteisis hjal sem maður á í svona samtölum Og það kemur hann að setna, er mamma þín ennþá pappi þín sem er vísun í næturvaktina?
1: Já, einmitt, það var eiginlega eina línan sem ég ná, eða svo sem ég heyrði ekki hvað hann sagði því. Þannig, og mér heyrðist hann segja þetta, en ég fattaði ekki vísunina, þannig
2: að
1: ég...
2: Já, þetta er hann að þegar að Pétur Jón eða Ólafur Ragnar, svo hann heitir, eða hann lýgur að því að hann hafi sofið hjá Birgitu Haugdal, en svo... kemst maður að því að hann var frænd hennar og Björn Bjarnfreðarsson er eitthvað svona, þú veist, Birgitta Haugdal er sett í á bensínstöðinni að vesla og Georg Bjartfræðarsson er eitthvað svona svafstu hjá frængu þinni og hann er eitthvað, nei, þetta er miskilningur og eitthvað svona og svo lítur Birgitta Haugdal á hann og er eitthvað bara eitt spurningamerki og hann eitthvað hvað segirðu, mamma er alltaf pappi þinni já, hérna þetta er svo hérna, æðist að lína
6: hafðirðu samfærin við frængu þína
7: nei, ég gerði það ekki sko, það er þetta miskilningur sem að
6: sko, ímsu hefði ég drúað upp á því, Ólafur en ekki þessu sem við að spett
7: Herðu, hérna, það var rosa gaman að sjá því, þið eru að stökk aftur inn og smustu og svona, sko. Er ekki pappi þinn alltaf mamma þinn og svona? Ég beðið að heilsa þeim og þessu lið, hérna.
2: Þannig að það svona þessa vísanir sem að mist og náttúrulega alltaf í boltanum fá, hérna, næ ekki andanum alltaf í boltanum, þetta er eitthvað svona skemmtilega svona andstæðir, hvernig hann, þú veist, púslar svo saman, þetta er svo, já, ég mjög gaman að þessu og gaman að rýna í hennar texta, sko. Þetta er svona, ég myndi lýsa þessu sem, þetta er ekki óheflað málfar í þessum lögum, þetta er svona hálfheflað. Þú veist, það er eitthvað svona sleggja í andlitið eða eitthvað svona haltu kjafti, en það er ekki eitthvað svona, það er ekki gróf blótsýrið mikið. Vist, það er líka fyndið, það er eitthvað svona, að ég veit ekki, þetta er smá svona hrækja á stjettina, skilu ég. Þetta er ekki, hérna, þetta er ekki að ganga yfir strikið, en þú ert að augra, sko.
0: Ég hef nefnilega, ég myndi ekki heyrt neitt segja haltu kjafti í bara rosa langan tíma, held ég.
1: Nei, einmitt. Nei, þetta er hérna, þessi textar eru, þeir ná einhverju svona rétta jafnvæginu, einmitt, í að vera einhvern veginn svona, ég ætla ekki að segja háfleir, víst, þeir eru, eða ljóðrennir, þú veist, þeir eru, þetta er ekki talmál einhvern veginn beint, þú veist, þetta eru textar, mm-hmm. en þeir ná samt alveg að kjarni eitthvað. Sko.
2: Þeir eru láfleir, ég getur sagt það, þeir eru bara láfleir.
1: Það eru láfleir, já.
2: Ljóðrennir en láfleir. Mm-hmm.
0: Er þetta mesti slagarinn á þessari plötu? Ég veit að þetta kom fyrst út og svona, en er þetta mesti hittarinn eða? Þetta er svona lagið sem gæti haft hvað breyðast að skýrskotun til almennings?
2: Sko, eru önnur lögana sem eru kannski meira svona útvarpsvæn eða kannski, þú veist, sem að geta kannski frekar ímyndið sér að fólk myndi hlusta á í partí eða eitthvað? Ég veit það ekki, en ég myndi allavega að setja á þetta lag held ég. Mér finnst það erfitt að segja, mér finnst aðalega sko, þessum að einhvern veginn vekur áhuga minna á þessu lagi bara einhvern veginn hvað er mista að vera svo bæðist texti svo skemmtilegur en líka að nær bara málu þessa mynd svo vel veist, og líka bara fyrir mér er þessi endir þessi þungi endir er bara svo góður hápunktur á þessu lagi því að ég er bara einhvern veginn ég er svo með honum í liði bara eitthvað vá hvað ég er ekki að nenni þessum aðstæðan sem hann er í og bara mér langar að öskra og svo gerir hann það og maður fær svona þetta er kathartik
0: Mjá, það er eiginlega uppáhaldsparturinn minna þessu lagi, mm-hmm. endurinn. Þegar þannig svona dregur allt út, já.

0: Þú talaðir þetta sem sko hjólabrettarokk. Getum við eitthvað svona sett fingurinn betur á það í, með tilliti til þessa lags nákvæmlega? Hvað, hérna, hvað er að gerast í tónlistinni, í rockinu þannig?
1: Já, þetta svolítið sko, það svona lítur svolítið aftur til aldamótana fyrst mér. Svona bæk, alveg hvernig kannski gítarinn að spila, hann svona, ég þetta útskýra, hann að spila svona riff sem að minna mann á einhvern veginn bönd svona sem að komu inn í svona post-punk og svolítið kannski, viðst, já, kannski meira einhvern veginn eftir post-punk og svona meira inn í svona pop-punkið, skilur, ég hugsa svolítið svona, þú veist, Offspring,

hugsa svolítið Blink 182 og jafnvel svo meira svona inn í metalið svona Slipknot eða Korn Limp Bizkit, þú veist, þetta eru svona böndin sem að ég er þegar ég hugsa tónlistina undir svona sem þetta minnir mig svolítið á

0: svo þú veist, er þetta líka svona náttúrulega hvernig hann fer með textan og syngur, að þetta er svona svolítið svona ljóðaslam, þetta er ekki alveg inn í svona rappið og númetal og eitthvað svona þannig heldur er þetta svona meira kannski átta svona klassískara punki, getum við sagt þannig að þetta er svolítið dansara og mist það líka smá svona minnum á The Offspring svona hvernig röddinn hans virkar inn í hljóðheimnum en hérna en svo þú veist, er svo hægt að svona það er hægt líka að lýsa sem svona rófi þú veist, mér finnst oft svona poppunk verða svona aðeins meira melodískara þú veist, eins og til mér Blink 182 er rosalega melodist band þú veist, það er bara svona, svona mikið svona laglínur og allt er svona svolítið fallegt í rauninni ef þú tekur í burtu einhvern veginn hraðan og orkuna og eitthvað, þá er þetta oft svona fallega laglínur Mér finnst það líka svona önnur tónlistastefna sem einkenni þetta tímabil er svona emo-rockið, þú veist, My Chemical Romance og svona og það er svona oft svona einhvern veginn svona, svona, svona stóru laglínur sem er svona fallegar en það er ekki það sem er í, sko, sem er í gangi í hasar, það er svona, svona, svona skarpt og svona meira svona bara talrythmi.
1: Einmitt.
2: Já, ég einmitt fór aftur til aldamótana sko í hlustuna þetta lag og Já, þetta er nú hljómsveitin sem er að spila lokalagið í hérna, college myndinni sem er að horfa á þegar maður er úlingur, svona mjögast aðalega þetta moment, sko.
1: En mér finnst sko, það kannski hefur það með að gera sko, sko bakgrunn hljóðfaraleikarana, að mér finnst vera meiri þyngd í þessu heldur en kannski svona þessu þú myndir ekki kannski alveg heyra þetta í American Pie myndinni sko
2: Nei, og sérstaklega í lokin á laginu, eða ekki, það var rutað svolítið svona
1: Jú, og það í raunin kannski nánast eini staðurinn á plötunni það sem að við fáum sko svona öskur svona sko þungarokk svona harkjarna öskur frá söngvaranum sko en mér finnst bara, mér finnst maður alltaf finna fyrir sko þyngdinni í hljóðfaraleiknum sko þó að þeir séu kannski að spila svona frekar létta sko létta riff einhvern veginn sko þá er alltaf einhvern veginn finnum maður fyrir þyngdinni
0: Já, algjörlega, þessi náttúrulega strákar hérna, allir fyrir utan Örgöta eru þeir hérna Steini, Fannar og Leifur eru allir viðlónir unmisser hljómsveitina sem er svona já, í það svona þyngsta í íslensku metali held ég geti sagt vá, örglengur að fara dissa mig fyrir þetta en hérna
2: Það er engra áhyggjur

En allavega, þannig að já, mist maður alveg klálega að heyra þyngdina og það kannski þessan sem svona stundum finnst mér þetta detta meira út í svona hljóm eins og kannski eitthvað léttari Slipknot lögunum eða, eða svona þingri Limp Bizkit svona eins og fyrstu plötunni þú veist að hjá Limp Bizkit svona það sem þetta svona svolítið meira einhvern veginn í átt að metali og lík út að þú veist einmitt, þessi riff eru svolítið svona já, kannski létt á einhvern hátt en þau eru svolítið svona hljómrænt smá óþægilegt þú veist það að vera að fara svona einhvern veginn á milli svona dúr og mól þrýundar og inn í stekku við ferhundinu eða, eða tómskrættan þannig þetta svona svolítið allt svona svolítið abstrakt laglínur í riffunum sem líka svolítið svona metalegt, einhvern veginn ítir undir þessar smá svona hljómrænu óvissu sem að yfirreila öllum lögunum

0: Vá, gott orð, hljómræn óvisa nafn á næstu plötu
1: Svo já, talið nöfn Mér finnst fyndi hérna þegar þeir gáfu út plötuna þá auglýstu hann á samfélagsmiðlum með setningunni sko bara bensín, enga bremsur Mér finnst það vera líka mjög svona úr hjólabretta rokkinu það svona Sum 41 var með plötu sem að hétt All Killer, No Filler og Simple Plan sem raunin svona hjólabretta rocksljómsveit og með plötu sem heita eitthvað No Pads, No Helmets, Just Balls en þetta svona eitthvað þessi svona bara setnings uppbygging var bara strax eitthvað já þetta inn í fagafræðinni
2: Einmitt mm-hmm. Örn Gauti kemur úr hjólabretta menningunni, við rættum þetta í viðtali hérna í lestinni og hann var að tala það hvað hann væri innblásin líka af tónlistinu úr sko hjólabretta myndböndum og svoleiðis og draumurinn væri að tónlist Hasars myndi enda í hjólabretta myndbandi og sérstaklega yfir kaflanum þar sem allir að detta sem svona sér kafli í hjólabretta myndböndum og ég sé það alveg fyrir mér sko.
1: Já og mér líka svo gott við sko þessa plötu hvað sko einhvern veginn tempo í henni það svolítið svona samfellt hratt tempo sem einhvern veginn að þó þetta sé svona svolítið mikið svona rock og punk og kannski smá metal að þá þetta rosalega svona dansvæn tónlist, mann langar smá svona hreyfa sig og þú veist, ég mitt hlusta á svo plötu í þú veist ræktinu og ég held að ég bara aldrei svitna jafn mikið í ræktinu, ég var bara einhvern veginn ég gat ekki stoppað
0: Knýjandi tónlist
1: Já, knýjandi, minnst það fallegt
2: En það er annað, þú veist, það er líka söngurinn, þannig að ég þessum viðlögum eða kannski brunni hérna í aðdraganda viðlagsins þá hérna koma líka svona bakrættir inn sem að svona einhvern veginn tóna hérna söngin hérna gefur þessu svona aukna melodíu þarna
1: Algjörlega og hann svona einmitt að fara þá sko, það svona eiginlega einu skiptin það sem hann finnst hann vera að syngja ykkur á svona laglínur þá hann alltaf að fara hann að Bíða Þá er ekki að bíða eftir mér Hefur stundum verið að tala þetta að fara á milli fimmundunar og þríundunar, þá ertu að hoppa svona litla þríund, þú veist, eins og þú veist, allt í svona öllum frá poplögum frá fyrir svona 20 árum síðan þá var þetta mjög vinsælt að dansa á milli þessara tóna og það eitthvað svona, bara grípum maður strax og líka bara hvernig þú veist, mér finnst það líka mjög mikið svona eins og Blink 182 nota mjög mikið að í viðlögunum að þá kom einhvern veginn kemur þetta svona teppi af röddum einhvern veginn og rosa mikið svona bakrættir og svona margar upptökur saman Vist, það líka verið bara flott hvernig þetta einhvern veginn pródúserað og það hérna vekur einmitt upp þennan tíðaranda eða tilfinningu af tíðaranda

Ég hugsaði líka sko allavega svona eins og íslensku samingi ég hugsaði svona hljónst eins og botleðju þetta myndi mig svolítið á botleðju hérna sérstaklega kannski svona söngurinn og texta hérna nálgunin og hérna

Já, algjörlega botlega og ég hugsaði reynda líka svolítið, ég veit ekki hvort það var fyrsta önnur plat, ég var ekki fyrsta með hennar 200.000 naglbítar sem var svona smá í þessum anda og svolítið svona einmitt svona textar sem voru svolítið svona

0: ég hef séð á netinu fólk vera svolítið að bera saman hasar við purkur pilnik og ég svolítið ósámála því mér finnst það ekki eiga heima saman en svona, já botlega get ég algjörlega séð að þetta sé partur af sömu sögulínu
1: einmitt, hérna ég stundum svona svolítið skeptískur þegar leikarar eru
2: tónlistamenn
1: eru frontmenn í hljómsveitum og sérstaklega í einhverju svona eins og kannski pönki þar sem maður vill fá einhverju svona alvöru
2: Já.
1: Þú veist, það er bara eitthvað svona kjarnin í pönki að fólk þarf að vera einhvern veginn þar af einhvern veginn fullum heilindum en hættan að pönk verði að leikriti sko ef þú ert með leikara fremst á sviðinu mér finnst það í þessu tilviki einhvern veginn virka fullkomlega þú veist, mér finnst ekki verða að einhverju svona skúaspili sko
2: Já, nei ég skil alveg hvað þú ertu að fara sko þarna, maður er alltaf stressaður að leikara sé að leika
1: En þú veist, þetta væri sama bara með rappara, sko. Þú veist, ef þú veist með leikara sem að á feril sem rappari, þú veist, þú veist alltaf hrættur að hann missi einhvern veginn ráu alvöruna sem þú vilt að sé kjarnin, sko.
2: Aha.
0: Ég ætla að vera ósammála þessu. Ég ætla að segja bara að það er engin munur á því að vera upp á sviði sem leikari eða tónlistamaður. Ég myndi segja að ef þú ert ekki einlægur, þá mun komast upp við þig. Og... Já, þannig ég held að skipta ekki máli, hvort sért leikar eða ekki.
2: Mér, sko, ég ætla bara að taka hérna Childish Gambino sem dæmi sem er leikarinn Donald Glover.
1: Og rapparinn Childish Gambino.
2: Og hann hefur aldrei fengið algjörst rapparsvæk, mögulega til hérna leikari.
0: Já, en hugsaði svo Will Smith. Því hann er sko
2: Friki Ok, ég skil núna að varst að tjóka.
1: Jóhann Kristoffer, ég veit ekki
2: hann er ekki leikari.
1: Hvor megin hann fellur, hann leikur mikið.
2: Já, rundar.
1: En já, en það kannski annað þegar hérna, tónlistamenn fara einmitt að leika, þú veist, já. En það er það sem ég að reyna að segja. Ég held að Örngauti sé í grunninn, í hjarta sínu og í kjarnan er hann rock tónlistamaður.
0: Já, ég hugsaði líka og allavega svona mest þau samtal sem ég hef átt við hann tónlist, þá er þetta svona bara líka bara einhvern veginn þessi tegund af tónlist er eitthvað sem hann brennur mjög mikið fyrir og er bara mjög vel að sér í og þeir allir í þessari hljómsveit þetta er alveg svona já, hann er, ég held að þeir séu mjög samkvæmir sjálfum sér þannig í þessu bandi
1: Heyrðum,
2: allavega Rocky lifir í Reykjavík
0: Rocky lifir, eitt band í einu þá lifir Rocky
1: Friðrik Margrétar Guðmundsson takk fyrir að vera með okkur í poplagakrufningu í lestinni þennan veturinn þetta var síðasta skiptið okkar við ætlum að hlusta á lagið í heildsinni þetta er hljómsveitin Hasar
2: og lagið Gera sitt besta

0: Þannig heyrðum við heilsenni lagið Gera sitt besta með ríkvísku hljómsveitinni Hasar sem við erum búin að vera að pæla í núna í þættinum í dag með Frikka, Friðriki Margrétar Guðmundssyni pop, laga, já, tónlistar sérfræðingi lestarinnar þessa myndir.
1: Já, en við verum ekki lengri í dag, lestin verður einn aftur á sama tíma á morgun við Kristján og Lóa þökkum við samfélgdina. Tæknum aðra og Lydia Grétarsdóttir.
0: Við heyrumst.

Hér endaði lestin. Nú komið að þætti sem ber heitið. Sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergsson og Patrekur Jaime Plaza fá í þessum þáttum til sín sama viðmælandan í sikkvort viðtalið. Markmiðið að skoða frá sem flestum hliðum þau ólíku sjónarmið sem vert að ræða í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hefja byrja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Viðmælandi vikunar Ragnhildur Helgadóttir, lagaprófessor. Á morgun heyrum við hana ræða við Patrek Jaime, en í dag það Baldvin Þór sem spyr.

0: Ragnhildur Helgadóttir, lagaprófessor, velkomin í sama viðtalið.
1: Takk.
0: Herðu, við erum hérna til þess að ræða í tilefni því að þá að kjósum það 29. ágúst hvort að Íslendingar vilji hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið held ég eins og það sé orðað. Þú hefur nú eins að reynsla þessu. Þú varst hér síðast þegar við fórum í gegnum svona ferli. Varstu þáttangandi í þessu. Mér langar aðeins til að bara fá bara smá yfirlit það hvernig þetta var síðast, hvað var gert, af hverju við gerðum þetta eins og við gerðum þetta þá. Hvar erum að byrja?
1: Við getum til dæmis byrja á því að þá ákvað Alþingi að hefja viðræður og þá var settur niður svona ákveðið strúktúr til að tala til þess að hérna vinna í því auðvitað á hérna sem að utanríkisráðuneyti stýrði og þannig að það var svona byrjunin að þá ákvað Alþingi að þá var ekki svona atkvæðagreiðsla eins og er núna það hvort eigi að fara inn í ferlið.
0: Nei.
1: Og eins og margir vita þá endaði það með því að eftir kosningar 2013 þá var ekki lengur pólitísku vilji hjá hérna ríkisstjórn til að halda áfram og þá var þetta svona sett á ís. Þannig að það var bara, það var þannig að 4 ára tímabil sem var unnið í þessu og svo var því hætt.
0: Og eiginlega ekki, það var nánast ekki sko 4 ára tímabil því að þetta einhvern veginn svona það fjaraðis undan þessu var það ekki?
1: Ég skal ekki segja, ég hreinlega man ekki mjög vel hvernig það var.
0: Nei.
1: Ég man eftir vinnunum við þetta, en þetta var svona formlega,
0: já.
1: Þú veist, var þetta sett á ís eftir já. Hérna kosningan.
0: Þannig að þá það bara Alþingi sem að tekur þessu ákvörðun að fara á stað með þetta, þessa umsókn. Núna erum við með þjóðaratkvæðagreiðslu, þar sem að þjóðin á að ákveða það, hvort að við eigum að fara aftur á stað með þessa viðræður. Hvort er betra?
1: Sko, fullt af fólki sem að ég hef talað við til dæmis erlends frá segir þetta er rosa flókið eins og þetta gert hérna núna vegna þess að þið hafið ekki neitt að tala annað en hugmyndina. Svona eigum við, þú veist, að það er erfitt að hafa mjög svona konkrétt umræður. En hérna, og maður sér það líka bara af málflutningi bæði þeirra sem eru ákveðni með og ákveðnir á móti, að það er það bara verið að rífast absolút nei sama hvað, absolút já sama hvað, einhvern veginn í að semja ekki, hérna, og það er í raun og veru svolítið flókin staða vegna þess að umræðan verður flókin. En hins vegar held ég alveg þetta sé klókt upp á það að það sé þá ekki verið að rífast allan tíman sem viðræðu fara fram ef til kemur, það hvort að þær hafi meiri hluta, ekki meiri hluta hvernig það sé. Þetta er svona verið að skjóta styrkari stoðum undir ferli ef það verður.
0: Já.
1: Og mér finnst vegna sem ég nú stjórnskipunar hérna kona í grunninn, sko, það er mitt fag ekki Evrópurétturinn, að mér finnst bara skipta máli fyrir íslensku stjórnskipunina og íslenska pólitík að við tökum umræðuna almennilega, tökum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu alvarlega og hérna klárum þá málið heiðarlega hvort sem það verður af eða á.
0: Þetta er líka staðan kannski einkennilega vegna þess að við erum með ríkisstjórn þar sem að einn flokkurinn stýður ekki inngöngu í Evrópusambandið og svona hafa kannski verið með mismunandi skilaboðum það hvort að þau ætli hérna kjósa með þessari tillögu í ágúst eða ekki. Þannig að kannski er þetta þá leið þessara stjórnar til þess að ef til þess kemur að fá umboð hreinlega til þess að fara inn í svona viðræður.
1: Það getur alveg verið og eins og ég segi, mér finnst þetta þýleiti klókt og að það er klókt að vera þá með klárt umboð ef að afverður og fólk getur kosið núna vitandi að það kemur önnur atkvæðagreiðsla sem verður meira konkrétt.
0: Já.
1: Því þetta er meira svona óljóst kannski.
0: Já. Aðeins að áðurum förum hérna og skoðum aðeins ferlega eins og þetta var síðast betur. Hérna, því að það er það kemur þessi þingsályktunartillaga inn á Alþingi og þar er spurningin orðið og ákveðin hátt. Svo fer þetta í umsögningu og þangað meðal annars til fyrirbæri sem heitir Feneyjanefndin. Getur útskýrt aðeins bara hvað það er og getur útskýrt kannski bara af hverju það skipti svona miklu máli að hennar mati og mati fleiri sérfræðinga að spurningi þjóðaratkvæðagreiðslu sé svona ofboðslega skýr að þú geti verið með svona mjög skýrt já og nei og afleiðingarnar af því að segja annarkort já eða nei séu fullkomlega ljósar öllu sem taka það.
1: Feneyjanefnd sem sagt undirnefnd Evrópuráðsins sem er líka með hérna mannréttindasáttmála Evrópu og mannréttindadómstólinn. Það eru aðrar. Og hún sem sagt ráðgjafanefnd stjórnskipunarmál og gaf meðal annars álit stjórnarskrár drögin hér þegar voru, var seinast unnið svoleiðis.
0: Mm-hmm. Ýmsar athugasemdir sem gerði.
1: Já, og ýmsar athugasemdir. Og aðalatrið að þjóðaratkvæðagreiðsla alveg stórmál í öllum stjórnskipunum. Það eru mjög algengar sumstaðar, mjög sjaldgæðar annarstaðar, en það alltaf stórmál að fá alla kjósendur til að taka þátt. Og það bara eitthvað sem maður á að vanda sig við. Maður á að sýna fólki þá virðingu að það sé alveg skýrt hvað verið að tala og allt svoleiðis og það það, og eitt af því sem að þannig verið að hjálpa með. Annars finnst mér á vissanhátt að þarna sé bara ekki verið að horfa á aðalatriði málsins og þá ég ekki að tala Feneyjanefndina, heldur þegar við erum öll alltaf að tala hvernig var þetta 2009-2013 og hvernig á spurningin að vera. Mér finnst það sem að við til þess að þjóðaratkvæðagreiðslan þjóni sínum tilgangi, þá þurfum við að fara fókus á, ætla ég að segja já eða nei, ég sem þjóðaratkvæðagreiðslu af hverju? Já. Við þurfum að hætta að hugsa hvort að Jón átt að segja eitthvað annað við Gunnu í apríl sem að pínulítið stundum það sem við erum að horfa
0: en þetta svona eins og þú segir af því að við erum að sko atkvæðagreiðslan snýst það hvort að við erum að fara á stað með einhverja viðræður
1: Já.
0: Þá þetta þetta ekkit einfalt mál fyrir kjósanda endilega að taka þessa afstöðu af því að eins og inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og mögulega næsta spurning vil ég gangi að Evrópusambandið ekki.
1: Já, og það við vitum ekki á hvað, nákvæmlega á hvaða forsendum það væri. Sumir og margir telja sig vita einhverja stóra línur, aðrir ekki og þú veist, þá maður alltaf að rífast kannski.
0: Já.
1: Þannig að þetta alveg, kannski. Við erum dálítið að rífast annars vegar hver sagði hvað við hvert hvenar og hins vegar kannski og það sem að stjórnskipunarkonin í mér langar svo til að við gerum að við tökum alvarlega að það verið að senda til okkar sem kjósenda ábyrð sem við þurfum að taka stáði, bara hvað ætla ég að segja.
0: Ertu með ykkur að, sko, ertu með leið fyrir fólk, þann úti, kannski sem að hlusta, til þess einlega að hjálpa þeim að mynda sér skoðun í þessu hvernig getum við eitthvað negin getur rálað fólki eitthvað hvað á það að skoða, hvað á það að vera að hugsa hvað á það að kynna sér hvað getur við sagt
1: ég myndi kynna mér Evrópusambandið ég myndi kynna mér og það er hérna það er bara með ágæld af vefsíður ég myndi kynna mér EES samningin sem við erum í eða EES samstarfið og það líka með það eða var allavega ágætis vefefni hérna það á vef íslenska stjórnvalda og bara svona hugsa út frá hérna bara eins og alltaf maður hvetur kjósendur til að hugsa sjálfstætt á grundvelli síns lífs og sinna gilda og sinna skoðana og það finnst mér skipta mestu vegna þess að þá getum við öll sem samfældi samfélag bara verið ána með niðurstöðuna hversum hún verður. Ef að við höfum tekið þetta alvarlega að tekið ábyrðina vegna þess að þannig við, og það hefur algjörlega virkað á Íslandi, að við virðum skoðan ykkur annars. Við getum verið hjartalega ósammála þetta mál, en ef að þú ert af heilum hug og ég er af heilum hug, en að reyna hugsa þetta að takast á þetta og þetta er niðurstaðan, nú þá bara Vel gert við.
0: hérna, sko, að því þú nefndir sko EES-samningin, við erum hluti af EES, ekki hluti af ESB.
1: Nei.
0: Stjórnskipunarlega, hvaða þýðingu hefur þetta?
1: Sko, ESB felur í sér meira framsal á valdheimildum, miklu meira, heldur en EES-samningurinn. EES-samlingurinn alþjóðasamlingur og Ísland hefur gert fullt af alþjóðasamlingum og margir þeirra fela í sér eitthvað framsal á valdheimildum í raun og veru, já, heimildum ríkisins og bara til dæmis þegar við gengum í Sameinuðu þjóðunar til að taka dæmi og það er framsal og það er líka EES og það hefur verið núna í 30 ár mjög mikil umræða það hjá lögfræðingum út af mismunandi málum sem að koma inn í EES-samninginn, hvort að það sé mikið framsal, lítið framsal, jafnvel svo mikið að það þurfi hérna einhvern skólar heimildi stjórnarskrá. En það klárlega meira, það sterkara yfirþjóðlegt vald í ESB. Mm. Og það svona stóri stjórnskipulegi í munurinn. Ég þeirra skoðunar og allir held ég að langflestir að til þess að gangi ESB þurfi stjórnskrárbreytingu. Mm. Ég hins vegar þeirra skoðunar að það þurfi stjórnskrárbreytingu hvað sem vegna þess að við erum í svo mörgum samlingum að það sé bara gott að skýra hvað má og hvað má ekki. Mm. En hana þarf klárlega fyrir ESB og það hafa, þetta ekkit sér íslenskt mál, þannig ákvæði heimild til að framselja vald eru í til dæmis norrænu stjórnarskránum mm-hmm. bæði þeim sem eru í ESB og komu þá oft inn þess vegna mm-hmm. en líka í Noregi sem það ekki
0: svo, bara, og svo það sé alveg skýrt í stjórnarskránum að þú ert þá að meina ákvæði sem myndi þá kveða á það að það sé heimild að framselja hluta valdi til alþjóðlegra stofnana.
1: Já, að, og svona ákvæði eru oft með tilteknum skilyrðum sem þá kannski einhver hérna hluti alþingis einhver stór hluti alþingis eða einhver hérna málsmeðferð heimilt að framselja vald til alþjóðastofnana enda starfi þær í þágu Axelssonu seta. Mm-hmm. Það má ekki vera hvað sem og það þarf hérna það þarf að vera afturkallanlegt að þarf að vera eitthvað svona. Mm-hmm. Þannig að það eru þá sett ákveðin skilyrði fyrir því. Það ekkert svona ákvæði í íslensku stjórnarskránni. Það hefur verið litið svo á að sé heimilt vegna venju, vegna þetta hefur verið gert síðan stjórnarskráin var sett, að framselja smávald hér og þar. En venjureglur, eins dásamlegar og þær eru náttúrulega svolítið svona óskýrar á kvöntunum að minnstakosti. Og ég þeirra skoðan að það væri ekki hægt að gangi í ESB á neinum slíkum grunni. Nei. Það þyrfti þá skýrt ákvæði og málsmeðferðsangandi. Já. Og það held ég að sé engin að deila, það allir að tala
0: Já, það. Og manni heyrist það nú umræðunni að hérna og manni heyrist nú svona bjartsýnustu jáliðar telja það sé að ljúka samningi og mögulega færi stjórnarskrárbreytingar bara samhliða næstu mögulegu þingkosningu sem ætti þá verða eftir tvö ár, rétt rúm.
1: Það ekki verkvinni.
0: Nei, það ekki verkvinni.
1: En þú veist, við höfum alveg áður ef að vilji til þess hefur alveg verið hérna unnið hratt og það hafa í stjórnarskrár drögunum sem hafa verið saminund að fara nár hefur oft verið að minnstakosti rætt og að ég held Já. Svona teiknuð upp svona ákvæði. En við erum ekki að kjósum það í ágúst. Já. Það sem við erum að kjósum hvort eigi að taka upp þessar Já. Hérna viðræður Já. Og sjá hvert það leiða.
0: Talandi það, 2009 kemur sem sagt ríkisstjórn samfélkingar og Vinstri grænna, hún kemst í valda, hún tekur þess ákvörðu, Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra hérna fer á staði þessa vegferð og það ákveða sækjum inngöngu í Evrópusambandið. Hvað gerðist þá bak við tjöldin? Og það nú ekki menna pólitískt, heldur bara hvað þurfti að gera? Ég meina hvað þetta er marga samninganefndir.
1: Já.
0: Hvað þurfti að gera?
1: Það sem þarf að gera er að það þarf að kortleggja reglur Evrópusambandsins, kortleggja íslenska löggjöf, bera saman, sjá hvar á milli, skilurðu? Og það bara, þetta er bara svona tæknilegt líka í málum sem engin ágreiningur Síðan þarf auðvitað í málefnum sem eru mikilvæg, og þannig ég að hugsa til dæmis sjávarútveginn, þá þarf að hugsa hvað það sem skiptir máli, hvernig og hvernig á að ræða það. Þannig að í málaflokkurinn sem ég vann í voru sko dóms- og innaríkismál og hérna mannréttindi og þar bara, þú veist, allir eru aðilara mannréttinda sáttmála Evrópu, íslenski mannréttinda kaflinn í stjórnarskrá, byggður svolítið á honum, hvar ber í milli, það þá eitthvað sem við þurfum að láta sérstaklega einhvern veginn taka afstöðu til hvort við viljum halda breyta, þú veist hvernig, eða þetta eitthvað sem hægt að segja þetta fellur saman? Og þess vegna þetta ekki þannig að það sé sjálfkrafa þannig að, að það þurfa að breyta öllu sem stangast á. Það fullt af hlutum það hægt að velta því fyrir sér hvort að stangast á ekki.
0: Mm. En ein af og umræðan sem í gangi núna, það hreinlega bara við það að fara á staði viðræður, að þá muni þurfa að gera ákveðnar breytingar á íslensku stjórnkerfi, stofnanir þurfa að fara í einhverja aðlögun. Hvernig var þetta
1: síðast? Hafi ekki allir eiginlega mótmælt því? Ég meina, ég auðvitað var
0: ekki Jón, veist, Jón Bjarnason til dæmis hann segir að það hafi verið gerð krafa um það að þeir farið að stað með breytingar í sjávarútvegi og landbúnað hann var náttúrulega sjávarútvegi og landbúnað ráð þar á þessum tíma þannig þetta er svolítið svona fólk virðist ekki alveg vera
1: saman mér finnst einfaldast að taka dæmi úr því sem að ég var að vinna í fyrir bara í félagsdómur sem að dæmir hérna málefni tengt kjarasamningum þar eru tilnefndir hérna dómarar frá í raun og veru aðilumáls og það hérna þá spurning, skilur við, það stendur allstaðar, reynda líka í íslenski löggjum að það verða að vera sjálfstæði dómstólar og óháðir og þá þetta svona eitt sem að þegar báðir aðilar hvorum sig horfa á þetta þá kemur bara svona spurning, þú veist, hvernig lítið þið svo á að félagsdómur uppfyllir þessa kröfu? Mm-hmm. Bara, skilur við, og það er ekkit rosalega formlegt, það er bara, og maður sér strax að þetta er eitthvað sem að, ef maður hefur útskýrt íslenska dómskerfi fyrir útlendingum, eru bara, wow, sumir hverjir. Og þá segir maður að þetta er í raun og veru gerðardómur tiltekið samlinga, það er alveg bara, ok. Já. Það þekki allir svolega kerfi.
0: Já.
1: Skilur, þannig að þetta eru svona óformlegu sem ekki, það ekki aðlögun, það útskýring, það hvernig fer þetta saman. Mm-hmm. Og annað, þú veist, ég hef ekki dæmi annað á þeim sviðum sem ég var á, mm-hmm. en ég ætla ekki að fara rífast fólk sem vann í svipuðum verkefnum fyrir 15 árum það hvort að ég einhvers staðar annars það var það við á þetta er ekki formleg krafa, það best ég veit
0: það er kannski munur eftir flokkum eftir málefnum flokkum
1: eða sko, það sem að ég að hugsa og nú aftur veit ég það ekki, kannski er munur eftir málefnaflokkum, en kannski er líka og við megum aldrei gleyma því að við sem Íslendingar við tökum okkar ákvarðanir í þessu ferli, þannig ef að einhver hefur ákveðið í ráðuneytinu eða annar staðar hér eru hlutir sem bara væri gott að breyta við ætlum að gera það 1988 en gerðum það ekki og því þá breytt er það aðlögun að Evrópusambandinu eða er það hérna eitthvað sem kemur í ljós þegar farið alveg yfir hérna lagakerfi ég skal ekki segja og þess vegna finnst mér þessi umræða þú veist það þá bara strax flókin skilur vegna þess að það svo mikið af þessum samtölum og ekkit bara við ESB heldur innanlands bara, vissur að þetta væri ennþá þetta eitthvað sem við viljum hafa eigum við að þaðst, vegna þess að það nú ekkit eins og að sitti hópur manna allan daginn og fari yfir lagakerfið allt að því leiti sem það snertir erupu samsleikjöfuna
0: en svolítið að kíkjöndum okkur en það fer tími orka þetta er það ekki
1: jú ef vel á að vera, þá verður að gera það vegna þess að ef að það verður farið í viðraður þá verður þetta að taka þær alvarlega og gæta sko bæði hagsmuna Íslands og sanginni
0: Sjáumkvönda fer ég ætla að setja gott að minni hálfu í bili, Ragnhildur Helgadóttir lagaprófessor, takk fyrir að koma saman við þetta
1: Takk fyrir

0: Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergson ræddi við Ragnhildi Helgadóttur lagaprófessor og hún verður aftur í viðtali á morgun, þá ræðir hún við Patrick Jaime Plaza.
1: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Herrafataverslun, Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Sumartónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Thomas Ates í hljóðritun frá Lucerne hátíðin í Sviss á 5. Klukkan 19, Rás 1.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: Gott kvöld. Níu eru í gæsluvarðhaldi grunaður aðild að smygli á 106 kílóum af kókaíni í skipi sem kom frá Brasilíu. 31 mínúta leið frá fyrsta skoti þar til langreiður drapst í leiðangri Hvals 8. Matvælastofnun rannsakar málið. Milljón manns hafa sótt dvalarleyfi á Spáni í sérstakri aðgerð stjórnvalda fyrir óskráða innflytjendur. Umsóknarfrestur rennur út í dag. Neyðarlínunni hafa aðeins borist 5 sjálfvirk neyðarsímtöl frá ökutækjum í júní, samanborðið 175 í maí. Slökkt var endanlega á 2G og 3G farsímakerfum landsins 1. júní. Hættulegar aðstæður eru við Fosslaug og Reykjafoss í Skagafirði. Landeigandi segir óljós hver beri ábyrgð ef slys verða og telur sig til neittan að loka fyrir aðgang. 106 kílóum af kókaíni var á dögunum smyglað til landsins með skipi sem kom frá Brasilíu og lagðist upp bryggju í Straumsvík í Hafnarfirði. Aldrei hefur svo mikið kókaín fundist í einni sendingu hér á landi.
1: Níu eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Þrír eru Íslendingar og sex erlendir ríkisborgarar. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þar á meðal Brasilíumenn og Rúmeni. Flestir mannana eru á 50-aldri en sá yngsti í hópnum er um 30 og sá elsti á 60-aldri. Efnin komu til landsins með súrálsskipinu Kosnitsa frá Brasilíu mánudaginn 22. júní. Skipið siglir undir maltneskum fána og fór aftur af landibrott á sunnudag. Íslenska lögreglan hefur aldrei séð smygl af þessu tagi áður.
2: Geturðu lýst í hvernig efnin voru falin?
3: Já, efnin eru falin í því sem að kallast sjókista sem þá undir skipinu á hérna Já, nú ég ekki sjómaður en hérna, þetta er einhvers konar lúa sem að hérna, hleypir vatnið þannig gegn eitthvað fínlegt og lokað með einhverju rist og efnin voru falin sem þar í fyrirými.
2: Hafið þið séð þetta áður?
3: Við hefum ekki séð þetta áður hér á Íslandi en þetta er vel þekkt erlendis frá.
1: Sagði Ævar Pálmi Pálmason í samtali við Stíg Helgason. Efnin eru talin mjög hrein og gróflega áætlað að óblönduð séu efnin 2 milljarða króna verði. Með því að blanda efnin gæti sendingin verið 4 milljarða króna verði.
0: Erla María Markusdóttir tók saman. Langreiður sem veitt var 22. júní var skotin 4 sinnum, 31 mínúta leið frá fyrsta skoti þar til hún drast. Matvælastofnun rannsakar málið.
4: Samkvæmt eftirlitsskýrslu matvælastofnunar úr ferð með hvalveiðiskipinu Hval 8 var langreiðurinn skotin með 4 sprengiskutlum. Áætlaður tími til dauða var 31 mínúta. Hrönn Ólína Jörinsdóttir, forstjóri MAST, segir að skoða verði hvort atviki brjóti gegn lögum velferð dýra eða reglugerðum veiðar á langreiðum.
5: Öll tilvik þar sem að hvalur er skotin oftar neyðinsinni eru svo sem skráð sem frávik og þá rannsök við málið.
4: Hversu alvarlegt atvik er það að hvalur er skotin 4 sinnum og hegi yfir hálftíma dauðastríð?
5: Það er náttúrulega aldrei gott. Þetta viljum við náttúrulega sjá það að ef á stundakvalveðar að það sé þá gerða þannig að dýri sé aflífað á eins mannúlegan hátt og mögulegt er og þess vegna erum við að rannsaka þetta.
4: Þóra Jóhanna Jónasdóttir, yfirdýralæknir, tekur undir að drápi sér frávik og segir að dauðastríðið hafi verið óvanalega langt í þessu tilfelli. Hún bendir á að árið 2023 hafi aðeins eitt dýr háð dauðastríði lengur en í 12 mínútur. Í yfirlýsingu frá Hvalavinum segir að atvikið 22. júní sé hvorki einangrað nýtt tilfallandi og krefjast þeir stöðvunar veiðana vegna alvarlegs brots á dýlaverferð. Árið 2023 stöðvaði MAST veiðar Hvals 8 tímabundið vegna brots á lögum velferð dýra. Þá var langreiður skotin utan tilgreinds marksvæðis og drapst ekki strax. Hún var ekki skotin í annað sinn fyrir tæpum hálftíma síðar og drapst nokkrum mínútum eftir það. Hrann segir ekki tímabært að áætla hvort drápið í síðustu viku sé sambærilegt því atviki. Bæði hvalveiðiskipin, Hvalur 8 og Hvalur 9 eru við bryggju í Hvalfirði vegna slæmra veðurskilyrða á miðum úti.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. 1 milljón manns hefur sótt dvalarleyfi á Spáni eftir að stjórnvöld kynntu áform sín að veita óskráðum innflytjendum dvalarleyfi í landinu.
6: Umsóknarfresturinn rennur út í dag en spænsk stjórnvöld kynntu áformin í apríl. Þau vöktu talsverða athygli fyrir að vera frábrugðin því sem flest önnur Evrópuríki hafa gert, sem er að herða reglur og lögum innflytjendur. Átakið á Spáni nær til allra sem komi til landsins fyrir síðustu áramót og geta sýnt fram á hreint sakavottorð. Þau geta sótt dvalarleyfi til eins árs og svo á að vera hægt að sækja framlengingu. Ekki ljóst hversu mörg fá dvalarleyfi, spænsk stjórnvöld töldu í upphafi að aðgerðin gagnaðist 500.000 manns.
7: de 1,000,000 de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades.
6: Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir að fjöldi umsókna sýni hversu brýn þörfin sé. Stjórnvöld ætla að gefa sér 3 mánuði til að fara yfir umsókninnar. Mörg þeirra sem sóttu eru þegar í vinnu en fá greitt í reiðufé. Helstu rök stjórnvalda eru að eftir að fólk fái dvalarleyfi greiða skatta.
0: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Aðalmeðferð lauk í Edisonmálinu í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Héraðssaksóknari fer fram á að Ming Ting Mansell verði dæmd til hámarksrefsingar 16 ára fangelsis fyrir að hafa orðið 30 dóttur sinna bana í félagi við eiginmann sinn í fyrra. Bæði dóttirinn og maðurinn fundust látin. Ómar Örn Bjarnþórsson, verjandi Mansell, fór fram á að hún sýknuð ekkert lagi fyrir aðkoma hennar að verknaðinum. Dómsuppkvaðning verður innan 4 vikna. Sjálfvirk neyðarsímtöl frá ökutækjum til neyðarlínu hafa nánast lagst af frá því að slökkt var á 2G og 3G kerfum landsins. Fjarskiptastofa og fjarskiptafélögin benda hvort á annað og óljóst hvar ábyrðin liggur.
8: Aðeins 5 sjálfvirk neyðarsímtöl eða e-call hafa borist neyðarlínunni í júní. Í maí voru þau 175 og hafa verið að neðaltali 150 á mánuði undanfærin ár. Að sögn varðstofustjóra neyðarlínunnar mikið gagn af þessum símtölum þegar á þeim þarf að halda. Hann vonast til þess að hægt verða að grípa til aðgerða. Talið að tugir ef ekki 100,000 bíla séu með óvirk neyðarhringikerfi. Óvíst hvort hægt sé að uppfæra búnað bílana og hvað það kostar. Fjarskiptastofa segir ákvörðunina að slökkva á farsímakerfunum rekstralegs eðlis hjá fjarskiptafélögunum.
9: Sko, þessu fylgja gríðalega fjárfestingar fyrir utan rekstrakostnaði sjálfan en það þarf að uppfæra þá 20 ára gömul kerfi sem að raunverið ekki raunhæft. Kostnaður í svona verkefnum getur hlupið á 100 milljóna og nær yfir margra ára

0: Landeigandi Skagafirði hefur áhyggjur af öryggi ferðafólks og náttúruspjöllum á landareiksinni. Hann segist tilneyttur að loka fyrir aðgang.
1: Þetta byrjaði þannig að þetta var bara frá fyrir sveitunga og það vissu ótrúlega fáir af þessu. Þetta er svona þóndi fali, þetta er mjög nálægt veginum, en sért eiginlega ekki neins það frá.
2: Segir Dagur Torfason, bóndi og landeigandi í Skagafirði. Hann segir fjölda ferðafólk streyma á landareik sína til að njóta náttúruperlana, Fosslaugar og Reykjafoss. Landið í einkaeigu og ekki seldur aðgangur inn á svæðið. Nágranni hans hefur hafið gjaldskyldu á bílastæði og salerni á sínu landi. Bílastæðin voru upphaflega gerð vegna landsmóts hestamanna áður en það var fært yfir á Hóla í Hjaltadal.
1: En svo bara við það að það sé fara að rukka þá eksta ennþá meira og bara ágangur verður bara eiginlega stjórnlaus.
2: Mikið sér á jarðveginum í kringum Fosslaug því engir stígar eru þar. Í rigningu verður leðjusvað þar allt í kring. Til að komast að lauginni þarf að fara yfir brú sem komin til ára sinna. Dagur segir hana hættulega.
1: Það orðið svona óljótt hver skaðabætur af því ef að einhver slasa sig þarna. Af því að fólk náttúrulega telur sig vera að borga fyrir aðgang og það alveg slíkt að það myndi lenda á okkur ábyrðin. Að því ef einhvern veginn slasa sig.
2: Dagur lokaði fyrir aðgang inn á landareik sína í gær því hann þorir ekki öðru. Hann segir lög almannarétt of laus í reipunum en þar segir að fólk megi ganga óræktu lönd svo lengi sem sé gengið vel
1: Og það þyrfti í raun bara að setja miklu strangari lög þetta, hvort almannarétturinn eigi við alla sem eru á Íslandi eða hvort eigi bara við Íslendinga.
0: Sagði Dagur Torfason, Sigrún Þuríði Runólfsdóttir tók saman og þá að veðrinu, sunnan 8 til 15 metrar á sekundu og lítilsháttar væta en hægari og bjartað mestu á norðaustur og austurlandi. Rigning vestan til í kvöld og nótt, sunnan strekkingur víða norðalands á morgun en annars hægari vindur. Suðlæg átt 3 til 10 metrar á sekundu undir kvöld, rigning eða skúrir en úrkomu lítið norðaustalands fram yfir hádegi. Hiti verið 9 til 18 stig og það verið mildast norðaustan og austanlands. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað upplýsingamiðlun og áróður í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. En við byrjum á glæpum Ísraela gegn palestínskum börnum.
3: There has been a widespread and systematic killing and harming of children between 7th October 2023 and 7th October 2025.
0: Víðtæk og kerfisbundin dráp og misþyrmingar á börnum hafa verið framin á milli 23. oktober 2023 og 23. oktober 2025, sagði Srinivasan Muralitar, formaður alþjóðlegra rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna stöðu mannréttinda á hernumdu svæðunum í Palestínu, þar að segja Gaza, Vesturbakkanum og Austur Jerusalem, þegar hann kynnti nýjustu skýrslu nefndarinnar í liðinni viku. Markmiði með stofnun og starfi rannsóknarnefndarinnar að reyna að tryggja að alþjóðalögu mannréttindi og mannúð séu virt á þessum svæðum og í Ísrael að auki. Þessi nýjasta skýrsla, sú 17. sem frá nefndinni kemur, fjallar sérstaklega stöðu palestínskra barna á hernumdu svæðunum og niðurstaðan blátt áfram hryllingur. Muralitar var enda ekkert að skafa utan að því.
3: The commission found indisputable evidence with regards to the deliberate, targeted killing of Palestinian children, the use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children, as well as targeting of critical infrastructure essential to children such as orphanages, healthcare and educational facilities.
0: Rannsóknarnefndin fann óyggjandi sannanir fyrir vísvitandi og markvissum drápum á palestínskum börnum, sagði Muralitar. Pyntingum, ómannulegri og niðurlegandi meðferð þar á meðal kynferðis og kynbundnu ofbeldi á palestínskum börnum. Líka fyrir markvissum árásum og innviði sem eru sérlega mikilvægir fyrir börn, svo sem munaðarleysingja heimili, heilbrigðisþjónustu og skóla. Í skýrslunni kemur fram að Ísraelar hafi drepið yfir 20.000 börn og sært rúmlega 44.000 til viðbótar í þjóðarmorði þeirra á palestínumönnum sem þeir hófu eftir mannskæða hryðjuverk árás Hamasliða á Ísrael 23. oktober 2023 og að þeir séu enn að. Jafnvel eftir að sami varum vopnahlé í oktober í fyrra enn verið að drepa börn og særa alvarlega, sagði Muralitar, og Ísraelar halda áfram að hundsa vopnahléið og þá vernd sem börn eiga að njóta samkvæmt alþjóðalögum. Og börnin í Palestínu, sagðan, eru einkum drepin með tvennum hætti.
3: Children are being killed mainly in

0: two ways. One, through airstrikes using high-yield explosives with wide area effects. And second, using quadcopters, drones, and sniper rifles that specifically target and kill children to their head and upper body.
1: Börnin eru annars vegar drepin í loftárásum þar sem notuður afar skilvirk sprengiefni sem hafa áhrif á stórum svæðum, sagði Múraði Tar, og í öðru lagi með notkun árásardróna og langdrægra leyniskyttu rifla sem vísvitandi beint að börnum og þau skotin í höfuðið og efri hluta líkamans. En ísraelskir hermenn víla heldur ekki fyrir sér að drepa palestínsk börn í návígi eins og ástralski mannréttindalögfræðingurinn Chris C. Doty sem einnig á sæti í rannsóknarnefndinni rakti á fréttafundinum. Einhver í ísraelskri eftirlitssveita á Vesturbakkanum sagðan skaut og drap 14 ára dreng þar sem hann var að yfirgefa heimili sitt í Al-Fara flóttamannabúðunum í bænum Túba á Vesturbakkanum. Sveitin hafði verið þarna sveimið hríð en allt var þar með kyrrum kjörum og engin átök í gangi.
2: He was shot. Badly injured and was lying on the ground. He was surrounded by a company of Israeli soldiers who were chatting and probably some of them smoking. Over a period of 45 minutes while this 14-year-old boy bled to death.
1: Hann var skotinn og illa særður og lá á jörðinni, sagði C. Doty. Hann var umkringdur flokki ísraelskra hermanna sem voru að spjalla og líklega einhver þeirra reykja í 45 mínútur á meðan þessum 14 ára dreng blæddi út. C. Doty segir drengin hafa sýnt lífsmörk til að byrja með, reynt að vekja athygli hermannanna og því að hann væri lífs og þyrfti hjálp. Þeir hundsuðu allt slíkt nema hvað þeir stugguðu við honum með fæti og lögðu svo stein nærri hönd hans til að freista þessa útmála hans sem grjótkastara þótt ekkert bendi til þess að hann hafi verið að gera nokkuð annað en að ganga út fyrir hússins dyr. Þegar móðir hans freistaði þess að koma syni sínum til hjálpar skutu hermennirnir að henni og í hverskipti sem næstættir bráðalega reyndi að koma honum til bjargar á sjúkrabíl beindu hermennirnir vopnum sínum að þeim. Og enn eru ótalin öll þau börn á hernumdusvæðinu sem dáið hafa úr hungri, vosbúð og sjúkdómum vegna langvarandi lokunar ísraelskra yfirvalda og aðflutning hjálpargagna, hvort sem það matur, lyf, lækningavörur eða aðra nauðsynjar og vegna tregðu þeirra við að leyfa flutning veikra barna eða fólks yfirleitt til lífsbjargandi meðhendlunar utan Gaza. Þetta á til dæmis við 12 ára stúlku sem var með alvarlegt glúten ónæmi. Það deyr engin úr glúten ónæmi, sagði C. Doty, sem sagði dauða stúlkunar sitja illilega í sér, sem skelfir þetta dæmi mannvonskuna sem einkenni framgöngu ísraelskra hermanna og yfirvalda gagnvart fólkinu á hernumdu svæðanum, sem þeim beri þó að venda samkvæmt öllum alþjóðalögum hernað, mannréttindi og mannúð. Börn deyja ekki úr glútin ánæmi sagðan og það gerði þessi stúlka ekki heldur. Hún dó úr hungri, úr skorti á réttum lyfjum og réttri meðferð. Næring og lyf bárust ekki og umsóknum heimil til að flytja hana var hundsuð vikum og mánuðu saman. En barst loksins tveimur vikum eftir að hún dó. Allt þetta og mun fleira sem ísraelskir hermenn og yfirvöld hafa gert palestinskum börnum og hernumdu svæðunum og rakið í skýrslunni hefur ekki bara kostað þau líf og limi og ómældar líkamlegar þjáningar heldur líka valdið þeim stórkostlegum andlegum skaða, rænt þau allri öryggistilfinningu og framtíðar von tjóni sem fæst þeirra muni nokkur sinni jafna sig á til fulls. Með því að ræna palestinsk börn æskunni af yfirlögðu ráði hafi Ísraelar jafnframt grafið undan möguleikum palestinsku þjóðarinnar til að lifa af og dafna sem sjálfstæð og fullvalda þjóð. Og þetta, segir í skýrslunni, rennir enn frekari stoðum undir ákæruna þjóðarmorð Ísraela á palestinumönnum. Það ekki minnsti vafi, sagði C. Doty, enginn sem hefur lesið skýrsluna getur efast að aðgerðir ísraelskra yfirvalda gegn palestinskum börnum séu brot á öllum alþjóðlegum og lagalegum reglum og það verður að láta þau standa reikningsskil gjörða sinna.
2: There is no doubt whatsoever. There can be no doubt in anyone who reads today's report that every international legal norm has been violated by the actions of the Israeli authorities towards Palestinian children. And they need to be held accountable.
1: Í nýjum þjóðarpúlsi Gallups, þar sem spurt var atkvæðagreiðsluna í lok sumars, kom fram að mjótt á munum milli þeirra sem hallast að því að segja já og hinna sem ætla að segja nei. Heldur fleiri segjast öryggir með jái eða 39% en 35% segjast öruglega munu segja nei.
3: Síðsumars. 29. ágúst stendur fyrir dyrum þjóðaratkvæðagreiðsla. Þar á að svara spurningunni á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið með jái eða neyi. Það var togast á orðalagið á spurningunni, þetta var hitamál og þingi og af öllum málum var það lengst talað þingsályktunartillögu utanríkisráðherra atkvæðagreiðslu. Sljákkaði kannski í umræðinu þegar þingi lauk en vissulega ber töluvert á umfjöllun atkvæðagreiðsluna og ESB í fjölmiðlum, ekki síst í skoðanagreinum og á samfélagsmiðlum.
4: Við vitum bara ekki alveg hvernig fólk mun nálgast þetta því að þetta frekar óvenjulegt.
3: Segir Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóli Ísland sem hefur kannað í íslensku kosningarannsókninni hvernig fólk aflar sér upplýsinga og fylgist með stjórnmálaumræðu. Hann segir aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu alltaf verða annan en fyrir þingkosningar sem við séum vön.
4: Þá svona þekkja allir sitt hlutverk tiltölulega svona skýrt. Við erum með þessa stjórnmálaflokka, þeir eru með sína leiðtoga eða talsmenn og þið á fjölmiðlunum takið viðtöl við þetta fólk eru svona rýna í hvað áherslur þessir flokkar eru með hvað þeir vilja gera ef þeir komast í ríkisstjórn og svo er verið að líta yfir farin veg síðasta kjörtímabil og svo framvegis en í þessu þá þetta ekki svona skýrt þetta er mjög skýrt að þýleitinu til að það bara spurt já eða nei það engin einn sko leiðtogi flokksins sem að stendur fyrir já eða nei. Ég meina við erum með hreyfingar sem að þetta að berjast fyrir sínu en svo erum við bara með alls konar hagsmunasamtök svo erum við þetta með leiðtogana á þingi sem að hafa sína skoðun þannig að þetta miklu dreifðara og flóknara.
3: Afstaða stjórnmálaflokkana og forystumanna að mistkosti sumra þó skýr, sérstaklega þeirra sem á móti, miðflokksins, sjálfstæðisflokksins og framsóknflokksins. Af stjórnarflokkum viðreist afdráttarlaus í sínum stuðningi, forystumenn flokks fólksins og samfylkingarnar talum að treysta verði þjóðinni þótt afstaða flokkana hafi verið hvor á sinn bóginn.
4: En svo sér maður líka bara frá því að þessi umræða byrjaðin og þinginu, hún snerist líka bara að mörguleiti mjög mikið ferlið sjálft og einhvern veginn hafa verið að ræða þessa spurningu og líka hvort að þetta væri lýræðislegt ferlið eða ekki lýræðislegt ferlið að vera með tvær svona, eða sérst, ef við segjum já núna í haust og þá verður þetta önnur kosning eftir samningin, er það lýræðislegt eða er verið að blekkja kjósendur og þetta var mjög mikið svona umræðan á þinginu frekar en kannski að vera að ræða svona efnislega kost og galla þess að ganga í Evrópusambandið. Það eru miklu fleiri aðilar sem að koma að þessu að það er mjög oft talað að umræða rugglist og verði oft það verið mikil upplýsingaóreiða og annað einmitt þegar að það verið að dæla í okkur efni úr ólíkum áttum og þetta verður að svona hálfgerðum hrærigraut og svo eru bara ólíka miðlunarleiðir og annað. Núna opna maður eða allan ég samfélagsmiðlana mína og sé fullt af fólki vera tala að þau ætla að segja nei, fullt af fólki sem að segist þetta að segja já og það ennþá þetta bara frekar langt í þetta þannig að maður sér fyrir sér að þetta munu þetta ígjast svona þegar að nær dregur.
3: Og hann á vonaði að verulega herðist umræðinu þegar líður á sumarið og atkvæðagreiðsla nálgast.
4: Íslendingar eru miklir stór notendur samfélagsmiðla og það rannsóknir sína það að þegar þú ert með svona póla eða svona frekar einfaldar svona línur, þú veist hérna ertu bara með já eða nei og þetta tilfinningahlaðið. Þetta mjög heit umræða og fólk hefur mjög sterka skoðanir á því margir hverjir og kannski fólki sem hefur hvað hæst þetta á samfélagsmiðlum. Kannski þeir sem eru óákveðnir eru ekki kannski mikið að tjá sig þetta. Og ef við hugsum þetta aðeins til dæmis í tengslum við þessar iSafe þjóðaratkvæðagreiðslur sem þetta var orðið tölvert síðan það var en ég man mjög vel eftir því og var svolítið að rýna í það sjálfur að þá sá maður svona þegar nær dró að það var bara það fylltist allt af allskyns upplýsingum og mjög svona mikil skautun í umræðinni. Þannig að maður sér að þetta getur gerst mjög hratt og núna þetta erum við svo mikið að neyta upplýsinga í gegnum annars vegar samfélagsmiðla og hins vegar bara svona netmiðla. Það er sístreymi upplýsinga allan daginn. Þetta efni er svo að mata þessa margumrættu gervigreind. Hún er ekki endilega að gera greinamun á því hvað eru vel unnar fréttir eða fréttaskýringar, djúpar greiningar og annars slíkt eða bara einhverju skoðanapistlar eða eitthvað svona í þeim dúr. Skoðanapistlar og fólk að hafa skoðanir á þessu máli, mér finnst það bara mjög heilbrigt lýðræðis merki, en við verðum að gera greinamun á því hvað er svona eitthvað sem að fólk er að tjá sig út frá sinni afstöðu og hvað er frekar svona vel unnið efni það sem að blaðamaður hefur tíma til að rýna í einhverjar skýrslur og greiningar og annað eða fræðimenn sem hafa sökt sér ofan í málin.
3: Jón Gunnar telur fyrst núna sé fólk átt að sjá samfélagsmiðlum og hvernig þeir virka en leið þá rís alveg nýr veruleiki gervigreindarinnar.
4: Við vitum að þetta Facebook er ennþá langvinsælasti miðillinn hérna, unga fólki meira að nota TikTok. Ég er aðeins búin að vera að rýna þetta í tengslu við síðustu alþingiskosningar, þannig á samfélagsmiðlum, þá er fólk alveg að ræða málefnin, en það hefur óbúslega lítið verið rannsaka enn sem komið er svona hvernig fólk er að leita sér upplýsingum stjórnmálatengt málefni með gervigreind, bara alþjóðlega líka en það eru þessi mál bara á fleigi ferð, maður fer okkur námskeið gervigreind er að lesa sér til eitthvað svo bara tveimur vikum setna er þetta orðið bara úrelt. Hann er að leiða rannsóknan Hafsteinn Einarsson dósendi í tölvunarfræði er aðeins búið að vera að skoða svona eða þú ert að spyrja gervigreindina allskyns málefni tengt Evrópusambandinu komið ljós að bara næstu í helming og svarana að þá var verið að stiðast við einhverjar heimildir sem að voru ekki svona sem við myndum kannski segja í hefðbundnum skilningi svona traustar. Það kom ekki endilega fram á hverju svo heimild byggði. En það er ekki þar með satt að það sem að kom þar fram hafa endilega verið rangt. En þetta var meira svona einhverju skoðanapistlar eða fólk svona með frekar svona sterka skoðanir á málinu. Og þetta er auðvitað líka það sem hefur oft verið gagnrýnt varðandi samfélagsmiðla. Og það sem er svo hættulegt er að bara rannsóknir sína og þessi tæknifyrirtæki eru mjög meðvituð það að það sem að vekur svona hjá okkur tilfinninga viðbrögð, það er það sem að fær okkur til að vera þarna inni lengur og bregðast við og fleira. Og það er oft efni sem að þá er verið oft að reyna að bulla eitthvað í umræðinni. Þessi gervigreindartól eru auðvitað bara í eigu, já, flest sem að við erum að nota eitthvað bandarískra stórfyrirtækja. Og ef að það er farin að vera svona helsti vettungur þar sem að fólk er að fara inn og spyrja spurninga og við vitum ekkit nákvæmlega hvernig þau eru að forgangsraða hvað kemur efst og hvað ekki. Og þá finnst mér bara að skipta gríðarlega miklu máli að bara hefðbundnir fjölmiðlar standi sig vel og við þekkjum það alveg í aðdraganda kostninga hérna á Íslandi að fólk er mjög mikið að hlusta á ríkisútvarpið, á sýn og þessa helstu miðla farin á MBL og Vísi og svona. Þannig að bara það skiptir gríðarlega miklu máli að hefðbundnir fjölmiðlar á Íslandi hafi tök á því að greina efnið og kaf og dýftina og þannig að hérna, engin pressa á ykkur en það skiptir greiðlega miklu máli og ég þykist vita það allan að ef við berum þetta saman við þingkosningar að þegar að nær dregur að þá fer fólk í ríkari mæli að leita til hefðbundina fjölmiðla.
3: Jón Gunnar telur ástæð til að áhyggjur af mögulegum afskiptum erlendra aðila.
4: Við þekkjum það bara á kostningum annars staðar, það sem hefur verið að kjósa Evrópusambands aðild að erlendir aðilar hafa oft verið að skipta sér af og það er svo auðvelt núna á tímum samfélagsmiðla. Kostar ekkit sérstaklega mikið að bara kaupa aðgang að einhverju svona efni sem að fer þá bara í dreifingu og er að rugla umræðina og fólk getur bara, það getur verið allskyns tilgangur í því en þetta eru þetta hefur áhrif á mögulega þróun Evrópusambandsins sama hvað við ákveðum að kjósa bara staðsetninguna landfræðilega hérna og annað. Maður sér allan að fyrir sér að ýmsir aðilar geta alveg haft hag af því að skipta sér af. Mér er miklu meiri líkur á því að það gerist í svona kostningum frekar en þú veist, sveitastjórna kostningum á Íslandi. Ég veit ekki af hverju erlendir aðilar ættu mikið, eða nema að það tengist þá einhverjum málum sem að þeir geta grætt á. En þetta er svona dæmi sem að maður sér frekar fyrir sér að gæti svona gerst.
3: Þótt að þetta sé já nei spurning má segja að það sé verið að kjósa flókin mál sem að er svo reynt að einfalda.
4: Það er verið að fá alls kyn svona landstekta aðila en líka bara fólk úr ólíkum svona geirum samfélagsins sem er að segja hvað þau ætla að kjósa og segja af hverju og fleira. Og þannig að ég held að það verði mjög áberandi. Líka bara sérstaklega ljósið þess að þetta er svo tæknilegt og flókið að setja sig inn í fyrir kjósanda eitthvað einhvern veginn að reyna að átta sig á því hvaða máli skiptir þetta fyrir sjávarútveg, landbúnaða, gjaldmiðla, fullveldi, lýðræði, EES-samningin, menntun og svo mætti lengi telja og þá er bara, þannig að ég held að báðar þessar fylkingar munur reyna að búa pakka efninu inn á svona aðgengilegan hátt og til að reyna ná til líka ólíkra aldurshópa. Þannig að maður sér alveg fyrir sér að það verði fundarherrferðir. En það er mikið verið að nýta samfélagsmiðla og ég held að þetta verði bara mjög fróðlegt og fyrir mér sem fræðimann, ég alveg hlakka til að fylgjast með þessum. Ég held að þetta verði mjög mikið fólk að tjá sig en bara miklu dreifðara en það sem við sjáum í alþingiskostningu.
3: En svona mestur hitin verði þarna kannski síðustu tvær vikurnar?
4: Já, maður sér það fyrir sér og það eru þetta bara eins og í alþingiskostningum og öðru. Við erum ekkit endilega með svakalega langa kostningabortu venjulega á Íslandi, bara ferur glá fullt eftir Vestlumannahelgi.
1: Sagði Jón Gunnar Ólafsson. Fleira er ekki í speglunum. Verið þið sæl.

Kæru hlustendur, þið eruð stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Ég vona að þið hafi skemmt ykkur vel yfir síðasta lagi sem hét Enjoy Yourself. Það var Sahara Allstars hljómsveitin frá Jos í Nígeríu sem flutti lagið í hljóðritun frá 1974. Magnað vestur afríst föng. Hér norður evróst föng næst. Hér mezzoforte og lagið Waves af plötunni Rising frá 1984.

Norður Atlantshafs funk fusion breyttist í skandinavíska melankólíu hjá sænsku söngkonunni Lenu Villemark. Þetta var lagið Traten eftir Óla Magnell. Förum svo alla leið í íslenska sorg og heyrum lag Tryggva M. Baldvinssonar við ljóð Hannesar Péturssonar, hinstu þakkarorð sem ég skrifa. Kristinn Sigmundsson syngur við undirleik Peters Mati. Takk fyrir samfylgdina. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,2 stig. Úrkomu varð vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag mældist 21 gráða á Egilsstaðaflugvelli. Mesti vindhraði klukkan 6 mældi 16 metra á sekundu á Fróðárheiði. Veðrið klukkan 6. Reykjavík. Sunnan 8, rigning og súld, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1011 millibar fallandi. Stykkishólmur. Suðsuðvestan 10, skýjað, hiti 12 stig. Bolungarvík. Suðvestan 5, hiti 13 stig. Litla Ávík. Suðsuðaustan 6, skýjað, sjólítið, hiti 12 stig. Sauðanesveiti, norðnorðvestan 1, skýjað, sjólítið, hiti 13 stig. Grímsstaðir, vestsuðvestan 7, skýjað, hiti 15 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 4, léttskýjað, hiti 17 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 3, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1012 millibar. Höfn í Hornafirði. Suðvestan 12, hiti 12 stig. Vatnsskarðshólar. Suðvestan 3, þokumóða, talsverður sjór, hiti 11 stig. Keflavíkur flugvöllur. Sunnan 9, súld, hiti 11 stig. Meður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Ákveðin suðulega átt og samfelld rigning vestanlands í kvöld og nótt. Sunnan strekkingur víða norðanlands á morgun, annars hægari, og rigning eða skúrir en úrkomi lítið norðaustanlands fram yfir hádegi. Suðulega átt 3-10 undir kvöld, hiti 9-18 stig, mildast norðaustan og austanlands. Sjóveðurspá 400 km norðaustur af Jan Mayen er 1001 millibara lægð sem fer norðaustur. 300 km suður af Ammasalík er 991 millibara lægð sem þokast norðaustur. Yfir Írland er 1016 millibara lægð sem þokast austur og eyðist. Meður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Sunnan 8-15 en suðvestan 8-13 í nóttu á morgun. Hægari og vestlægari annað kvöld. Faxaflóamið og Breiðafjörðamið. Sunnan 10-15, sunnan og suðvestan 5-13 á morgun. Vestfjörðamið. Suðaustan og sunnan 5-13, hvassast sunnan til, suðulæg eða breytileg átt 3-10 á morgun. Norðvesturmið. Suðulæg átt 5-13 en lægir á morgun. Norðausturmið, suðulega átt eða breytileg, 3-10, en hversi suðvestan til um tíma í nótt. Suðaustan 8-13 í austan til annað kvöld. Austurmið, austlega eða breytileg átt 3-10, en suðulega er sunnan til. Sunnan 8-13 á morgun, en hægari norðan til fram eftir degi. Austfjörðamið, suðvestan 8-13, en suðulega er á morgun, suðaustan 5-10 annað kvöld. Suðausturmið. Suðvestan 8-15, hvassast næst landi, sunnan 5-13 á morgun, en vaxandi vestan 8 annað kvöld. Vesturdjúp. Suðvestan og sunnan 10-15, en suðvestan 13-18 tíma vestan til seint í kvöld og nótt. Suðvestan 5-10 norðan til annað kvöld. Grænlandsund. Suðaustan og austan 5-13, suðulagaða breytilega 3-10 á morgun, en 8-13 sunnan til. Norðurdjúp. Sunnan og suðvestan 5-13, en hægar eftir hádegi á morgun. Austurdjúp. Suðvestan 3-10, en sunnan 8-13 vestan til í nóttu á morgun, annars hægari. Færeyjadjúp. Suðvestan 3-10, hvassast vestan til, en lægir austan til í nótt. Suðulagar á morgun. Austan og suðaustan 5-10 annað kvöld. Suðausturdjúp. Vestan og suðvestan 5-13, en hægari vestan til fram á nótt. sunnan og suðaustan 8 til 13 á morgun en vaxandi vestan 8 annað kvöld. Suðurdjúp. Suðvestan 10 til 15 en hægari austan til á morgun, suðvestan 10 til 15 annað kvöld. Suðvesturdjúp. Suðvestan 10 til 18 en vestlæg 8 til 15 hádegi á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu Íslands klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir og amma, Ísfold Helga Kristjánsdóttir, frá Strandhöfn, Vopnafirði, lést 20. og 7. júní í Sundabúð eftir erfið veikindi síðustu ár. Útför verður 14. júli klukkan 14 frá Vopnafjarðarkirkju. Guðjón, börn, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Rebecca Blöndal teygði sig í stjörnur tvær. En upprunalegur titill lagsins It's Like Reaching for the Moon. Þessa ágætu þýðingu gerði Rebecca sjálf en lagið eftir Al Sherman, Al Lewis og Gerald Marcuse. Lagið má finna á nýjustu plötu Rebecca, Kanski, sem kom út í vor. Með Rebecca léku þeir Steingrímur Tíg á hljómborð, Magnús Tryggvason Eliasen á trommur og Andri Ólafsson á bassa. Nú komið að tónleik. Ingibjörg Eyþórsdóttir umsjónarmaður. Þessi þáttur var áður á dagskrá sumarið 2009.

Komiði blessuð og sæl. Tónleikurinn mun halda sig á heimaslóðum og næsta nágrenni í dag og spila íslenska og norræna sumartónlist. Enda sumarið í norðrinu engu líkt og tónlist norðursins nær gjarnan að endurspegla það einstaklega fallega. Í norðrinu býr heiðríkjan og birtan sem verður svo tær að mönnum virðist steinsnar þar sem í raun og veru mörg hundruð kilometrar. Í Skandinavíu sunnanverðri laufgast trjárísarnir sem anda ró og stöðuleika yfir nærstadda en við, hér fyrir norðan laufskóabeltið, horfum bara upp í endalausa og bjarta sumarnóttina til að fá í okkur svipaðar kendir. Í upphafi heyrðu við lag sem tengist íslensku sumri órófa böndum. Það var Draumalandið eftir Sigfús Einarsson við ljóð Guðmundar Magnússonar. Og þar angar blóma breiða við blíðan fuglasöng, söng Einar Kristjánsson og með honum lék Fritz Weisabell á piano. Upptakan var gerð í Reykjavík árið 1949. Næsti nágrann í austur Færeyjar. Við höldum í ferðalag þangað og í tilefni að því rétt og skylt að geta þess að orðið tónleikur þýðir tónlist á færeysku. Í Færeyjum heitum við fyrir þjóðlega djassöngkonuna Jensínu Olsen sem syngur eigi lag brot af því bláa, ætt sindur ef því blóa. Hér á hún reyndar við blá augu en gæti allt eins verða falast eftir broti af bláum himni.

Færeyska söngkonan Jensína Olsen söng hér eigið lag Ætt sindur ef tí blóa. Færeyingar eru mikil söngþjóð eins og við Íslendingar. Við skulum heyra annað færeyskt lag. Það sungið af kammerkórnum Empíri sem var stofnaður árið 1998 og starfar í Kaupmannahöfn. Og þótt hann sé aðallega skipaður færeyingum, hafa alltaf einhverjir Íslendingar slæðst inn í þennan kór. Heyrum eitt lítið fallegt lag, Nóttafríur, Næturkyrð. Það samið við færeyska þýðingu J.H. og Tjörhus á ljóði Götes Vanderes Nachtlied. Lagið eftir Páli í Sandageri, samið árið 2001.

Nóttafreyjur, næturkyrð, lag eftir Páli í Sandagerði, við færeska þýðingu Jó þá og Djurhus, á ljóði eftir Göte. Kammerkórinn Empíri söng undir stjórn Sunnleif Rasmussen. Við höldum áfram í austur og komum næst að Noregsströndum, þar sem harðangursfiðluleikur tekur á móti okkur, flókin og lokkandi. Alltaf því barokklegur með sínar trillur og flóknu línur. Enda fiðlan upprunnin frá þeim tíma. Kannski eru rætur smástýra íslenskra rýmnalaga og norskrar þjóðlagatónlistar. Það sömu að einhverju leti. Við skulum heyra lagið fjallarósina.

norðmenn hafa borið gæfu til að varðveita tónlistararf sinn betur en til dæmis við Íslendingar. Þótt fiðlan sé ekki ígja gömul, tónlistin sjálf forneskjuleg með allt sitt flúr og skraut og tónstigarnir minna á tónstiga íslenskrar þjóðlegatónlistar. Við heyrðum þarna fiðluleikaran Trond Steffen Vestberg leika lagið fjallarósuna á hörðangursfiðluna sína og hann sló sjálfur taktin með fótunum. Trond fæddur árið 1968 og var snemma mjög efnilegur. Hann vann fiðlukeppnir í Noregi á venjulega fiðlu strax sem barn en sneri sér að harðungusfiðlunni tvítugt og hélt áfram að vinna keppnir. Hann vel þekktur í Noregi og spilar bæði fyrir dansi og að tónleikum. Við skulum heyra eitt lag þar sem fiðlan og söngur heyrast saman en norsk þjóðlagarabending mjög tær og falleg og liggur oft mjög hátt. Oft eru lögin ekki með neinum skiljanlegum texta, heldur eins konar tralli. Þetta lag frá Lóm, það Pernille Anker sem syngur og hans Brími leikur á fiðlu.

Þetta var norskur háfjallasöngur frá Lóm. Annað norskt þjóðlag fær að hljóma hér, enda hafa þau í sér ykkert seiðandi og sérstakan hljóm af bláum himni og þröngum og endalausum fjörðum. Jenta í sauðiflokkin heitir næsta lag, stúlkan í sauðahjörðinni. Það er líka söngur og fiðla. Textin virðist samt ekki vera neitt gleðitexti, en lagið fallegt og röddin tær.

Jenta í söguflokkin, sungið af Kirsten Brotinberg og það var Gunnar Stubbseit sem lék á harðangursviðlu. Brúðkaup eru gjarnan haldin á sumrin. Við skulum heyra eitt brúðarmass sem samtvinnaður úr norsku þjóðlagi og samísku jóiki. En eins og hlustendur vita, liggur samaland nyrst í löndum Noregs, Svíþjóðar og Finnlands. Samsagt norsk-samískur brúðarmass. Og einhverja hluta vegna hann fullur trega. Hann gæti næstum verið íslenskur að því leiti.

Þetta var norsk-samískur brúðarmars, leikina Free Flute, hljómsveit sem inniheldur normenn, sama og dani og tónlistin skemmtilegur breiðingur. Það örstutt á milli Noregs og Svíþjóðar. Þetta auðvitað allt sama landið, aðeins með einni girðingu á milli. En tónlistin undarlega ólík. Heyrum hér strax á eftir norskri heyrikju, þá sænsku, sem engu síður heyrik. Það kirkjupólka sem við heyrum fyrst, leikinn á hljóðfæri sem á sænsku heitir nykkelharpa. Þetta strokhljóðfæri með mörgum strengjum og mun eldra en fiðlan. Það hefur sést á málverkum frá 14. öld. Það Torbjörn Asbom sem leikur.

Hjörgpólska, kirkjupólki, leikinn á Nikkelhörpu eða Liklahörpu af Torbjörn Nasbom. Svíjar eru snillingar í þjóðlagatengdum djassi og þar Jan Johansson örugglega fremstur meðal jafningja. Tónlist hans endurspeglar líka skandinavist sumar, betur en flest önnur. Við skulum heyra eina sænska vísu í tólkunans, Vísa frón Rettvík. Það Georg Rítel sem leikur með honum á kontrabassa.

Jan Johansson lék Vísa från Rättvik ásamt Georg Grítel sem lék á kontrabassa. Áður en haldið lengra í austur til Finnlands tökum við aðra beiju í þetta sinn í suður og komum við í Danmörku. Þjóðir Skandinavíu eru þekktar fyrir frábæra kóra og Danir eru þar engin undantekning og fátt sumarlegra en fagur kósöngur. Hlýr en tær tónn einkennir skandinaviska kóra öðru fremur og hér sá tónn mjög greinilegur. Kórin sem við heyrum syngja kammerkór með aðeins 9 meðlumum, Kansson Vokal Ensemble heitir hann. Stjórnandi Frans Rasmussen. Lagið heitir Danmark, nú blunatinn lysinett og umfjöllunarefnið að sjálfsögðu danska sumarið. Lagið eftir Ólu Fring, texti eftir Tuke Larsen.

Danmark, nú blónatinn Lysenet, danst sumar indæli í flutningi Kansón Vokal Ensemble, stjórnandi var Frans Rasmussen. Við förum nú yfir Eystrasaltið og til Finnlands og heyrum í tveimur finnskum baritónum sem eru alþekktir fyrir rattfegurð. Fyrst heyrum við Jorma Hyninen sem syngur Paimenlálu, það söngur fjárhirðisins eftir Urju Kilpinen. Það Ralf Gottoni sem leggur á píanoið.

Jorma Hynninen söng Bæmenlálu, söng fjárhirðisins eftir Urju Kilpinen. Það var Alf Gottoni sem lék á píanóð. Hinn finnski baritónin sem við heyrum í tangosöngvarinn Reijo Taipale. Hann syngur lag sem heitir Satuma, en Satuma þýðir ævintýralandið. Enda má segja að sumarið hafi oft verið eins og hálgert ævintýraland fyrir fólk sem þarf að þreyja langa og dimma vetur. En hér það ævintýralandið.

Finnski tangosöngvarinn Reijo Taipale söng ævintýralandið, Satuma. Við skulum enda þáttinn heima hjá okkur á góðu sumarlagi. Karlakór Reykjavíkur syngur Sefur sól hjá ægi, lagið eftir Sigfús Einarsson, textinn eftir Sigurð Sigursson og það Friðrik S. Kristinsson sem stjórnar. Og þar með setjum við punkt aftan við tónleikinn, teknumaður var Egill Jóhannsson, við þökkum fyrir okkur, verði sæll.

0: Hér endaði tónleikur, þáttur sem frumfluttur var sumarið 2009. Umsjón hafði Ingibjörg Eyþórsdóttir.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góði hlustendur, nú komið að dagskráliðinum úr íslensku tónlistarlífi. Fyrsta verkið á efnisskránni að þessu sinni nefnist Elektra. Það var samið árið 2017 og það gerði Helgi Rafn Ingvason fyrir kammersveitina Elektru. Verkið kom út á plötunni Elektra Ensemble árið 2019. En hópurinn svo skipaður, Ástríður Alda Sigurðardóttir leikur á píanó, Emilía Rós Sigfúsdóttir á flautu og bassaflautu, Helga Björg Arnardóttir leikur á klarinettu og bassaklarinettu, Helga Þóra Björgvinsdóttir á fiðlu og Margrét Arnardóttir á salló.

Kammersveitin Elektra Ensemble flutti verkið Elektra eftir Helga Rafn Ingvarsson. Vindum okkur næst í stúfhendu eftir Guðmund Stein Gunnarsson. Það tónlistarhópurinn Ensemble Adapter sem leikur, en þar innanborðs eru Kristjana Helgadóttir sem leikur á flautu og hristur, Ingólfur Vilhjálmsson á klarinettu og hristur, Gunnhildur Einarsdóttir hörpuleikari sem leikur einnig á flautu sem á ensku nefnist sambaflút, Matthías Englar leikur svo á slagverk, munnhörpu og ýmsar flautur. Þetta kom út árið 2025.

Við hlýtum hér á hljóðritun sem kom út 2025. Þetta var Stúfhenda eftir Guðmund Stein Gunnarsson í flutningi Ensemble Adapter. Höldum okkur á slóðum samtíma tónlistarinnar. Heyrum næst verkið Flötter eftir Þuríði Jónsdóttur. Verkið var samið í minningu tónskáldsins Oliviers Messiaen og það var pantað af Ríkisútvarpinu í tilefni af 100 ára fæðingarafmæli hans. En það í fjórum þáttum. Mario Caroli leikur innleik á flautu með Sinfoníuhljómsveit Íslands. Stjórnandi Daniel Bjarnason. Þetta var hljóðritað í Eldborgarsal Hörpu og kom út á plötunni Occurrence árið 2021.

Mario Karoli, flautuleikari og Sinfoníuhljómsveit Íslands undir stjórn Daniels Bjarnasonar, fluttu verkið Flötter eftir Þuríði Jónsdóttur. Næst heyrum við lag fyrir kammersveit og mezzosópran. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir syngur með Kaput Ensemble Hús við götu, lag eftir Hauk Tómasson við ljóð eftir Þórarinn Eldjárn.

Mezzosopran söngkonan Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir söng með Kabút Ensemble Hús við götu eftir Hauk Tómasson við ljóð Þórarins Eldjárns. Þá komið að Puccini. Hlýðum á tónlist úr óperunni Turandó sem samin var á árabilinu 1921 til 1926. In Questa Regia aria Turandó og það Elín Ósk Óskarsdóttir, sópran sem syngur með Sinfoníuhljómsveit Íslands, stjórnandi Kurt Kopetsky.

Þetta var Arian in Questa Regia úr Turandó eftir Giacomo Puccini. Elín Ósk Óskarsdóttir söng með Sinfoníu hljómsveit Ísland undir stjórn Kurts Kopetski. Ljúkum þættinum með annari aríu úr sömu óperu. Hér það Kalaf Prins sem sungin af Elmari Þór Gilbertssyni og hann syngur aríuna frægu Nessun Dorma. Sinfoníu hljómsveit Íslands leikur hér með og einnig syngja kór íslensku óperunar og óperukórun í Reykjavík og Karla kór Kópavogs en það Daníel Bjarnason sem stjórnar.

Elmar Þór Gilbertsson söng í hlutverki Kalafs prins, Arjuna Nessun Dorma úr Turandó, óperu eftir Giacomo Puccini. Sinfoníu hljómsveit Íslands lék með, einnig heyrðust syngja kór íslensku óperunar, óperukórin í Reykjavík og karlakór Kópavogs. Stjórnandi var Daniel Bjarnason, þetta var hljóðritað á tónleikunum Klassikin okkar. Í Eldborgarsal Hörpu haustið 2017.

0: Næst komið að hljóðrás æviminnar.
1: Komið sæl. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og þetta annar þátturinn sem ég sé undir heitinu hljóðrás æviminnar. Fyrsti þátturinn tengdist aðalega uppvexti mínum í Mývatnssveit á 7. áratug síðustu aldar en haustið 1960 fór ég í Laugaskóla í Reykjadal og þá breyttist tónlistar umhverfið svolítið en þá enn meira þegar ég fór seinna í Menntaskólann á Akureyri. Í Laugaskóla átti ég engin hljómflutningstæki frekar en áður en ég hafði með mér útvarp og hlustaði talsvert á það. Fyrir veturinn bjó ég á herbyggi sem hét Þrastastaðir, fjögurra manna herbyggi í heimavist. Það leiti var lagið Fjórir kátir þrestir vinsælt og við sem byggum í þessu herbyggi tókum það til okkar. Fannst að við værum þessi þrestir sem sungiður í laginu. Söngkonan var Sigrún Jónsdóttir sem var vinsæl á þessum tíma. Hún sló fyrst í gegn í gagnfræðaskóla söngsveitinni Öskubuskum sem var svo setna dúett. Í þessum dúettu voru Sigrún og Margrét Björnsdóttir. Þau fluttu meðal annars Bjartar vonir vakna og það var svo vinsælt að það var setna heiti á knattspyrnuliði eldri borgara í Mývatnssveit. Það liðið hafði auðvitað Bjartar vonir árangur. Sigrún söng með ýmsum hljómsveitum á Íslandi meðal annars KK Sextett. Svo fluttist hún til Noregs og þar var þetta lag tekið upp með hljómsveit Kjell Karlsen. Sigrún Jónsdóttir flytur lagið Fjórir kátir þrestir eftir Sam Samson og Fredrik Gustaf Sundelöf. Jón Sigurðsson Bónkamaður gerði íslenska textann.

Kristján Kristjánsson, saxofónleikari og hljómsveitarstjóri, var áberandi á þessum árum. Hann hafði farið í tónlistarnám til Bandaríkjanna, eins og segir í textanum, Svavar Vestur sér vett og Kaká skellti sér með. Þeir voru músíkalst par. Þeir spiluðu reyndar stundum saman. Svavar var til dæmis tíma trommuleikari í hljómsveit sem Kristján stjórnaði. Kristján var með margar hljómsveitir og margir þekktir söngvarar sungu með honum. Sigrún Jónsdóttir, Elli Vilhjálms, Ragnar Bjarnason, Óðinn Valdimarsson og fleiri. Hann var oft með skemmtilegar og vandaðar útsetningar. Eftirfarandi lag er minnisett frá þessum árum. Hér hlýtur Kaká sextettinn lagi Kvöldljóð eftir Jónas Jónasson, textin eftir Ólaf Gauk.

Þetta leiti var líka slegin nýr og spennandi tónn á dægursviðinu. Savanatrjóið kom fram. Í því voru Tróvalds Berntsen, Björn Björnsson og Þóri Baldursson. Svona tríó voru nýrung á Íslandi, en kannski hafa þær haft bandaríska þjóðlagatríóið Kingston tríó sem fyrirmynd. Svo eru þeir sjálfur fyrirrennara íslensku tríóana Þrjú á palli og Ríó tríó. Þeir leiku allar á gítara, Þórir sá útsetningar og samti sum lögin. Þjóðlög voru áberandi í dagskrá þeirra, en líka gamanvísur og aðrir textar stundum eftir Sigurð Þórarinsson. Við skulum hlusta á Savanatrjóið flytja lagið Jarðarfarardagur, það eftir Þóri Baldursson og textin eftir Sigurð Þórarinsson.

Í framhaldi af laugaskóla fór ég svo í menntaskólan á Akureyri. Þar var meira tónlistarlegt áreiti en í laugaskóla. Þar var til dæmis skólahljómsveit og hún var kölluð Busamhaldið. Þetta var einvala lið, svo lítið breytilegt frá einu ári til annars. Aðalmaðurinn var Arnmundur Backman sem spilaði á saxofón og stjórnaði þessu öllu saman. Þetta var líka Friðrik Guðni Þorleifsson sem spilaði á píanó. Þeir voru báðir skagamenn og höfðu komið við sögu í hljómsveitinni Dumbo og Skaganum. Svo var þarna Birgir Karlsson og gítar sem var setna áberandi í íslensku tónlistarlífi. Jóhann og Halldór Þorsteinssyni sem spilaði gítar og trommur. Og Vilhjálmur Vilhjálmsson sem þarna spilaði aðalega baksa var ekki farin að syngja mjög mikið. Arnmundur efndi til svona nokkurs konar söngkeppni eða ædol í menntaskólanum og af mínum íveska lítilleiti dreif ég mig í það. Við máttum velja okkur nokkur lög úr lagasafninu og ég valdi lagið South of the Border. Þetta eru kvikmyndi með sama nafni og ég notaði enska textan en ekki texta Skafta Sigþórssonar sem ágætur, suður höfin. Við skulum hlusta á Frank Sinatra flytja þetta lag, South of the Border og það eftir Michael Carr og Jimmy Kennedy.

Þetta ævintýri mitt með busabandinu hafði talsverðar afleiðingar. Ég var í framhaldinu ráðin í hina skólahljómsveitina sem ég minnir að við heitið Ekko. Þar voru Haukur Ingibergsson, seinna áberandi í íslensku tónlistarlífi, Egil Edvardsson, ekki síður áberandi, Snæbjörn Kristjánsson frá Akureyri, Theodór Blöndal frá Seyðisfirði og svo seinna Jósef Blöndal og Ólafur Karvar Pálsson. Cliff Richard og The Shadows voru vinsælar þessum tíma, bítlarnir voru einlega hjóðnir eins frægir. Aðalmaðurinn í The Shadows var Hank Marvin og hann gekk með gleraugum með áberandi svörtum umgjörðum. Haukur Ingi Bergson var mjög hrifin af Hank Marvin, svo hann fékk sér svona gleraugu. Ég held að hafði hann kannski bara verið rúðugler í gleraugunum eða kannski bara ekkert gler. Eftir menntaskólan fór ég svo sumarið í hljómsveitina Kóral í Mjóðsveit og tók þar við af Kára Jónasinni. Spilaði sem samt á trommur og söng. Jón Illugason var hljómsveitastjóri, Jón Árni Sigfússon frændans var líka í hljómsveitinni og Jón Stefánsson líka frændans var í hljómsveitinni. Svo ég hef stöndum grínast með það að við allir heitið Jón, nema náttúrulega ég. Ég var samt að settur í söngin, en líka við trommunar. Ég hafði nú aldrei komið nálægt trommum, svo ég þurfti að fá leiðbeiningar á fyrstu æfingunni sem voru kannski eitthvað þessa leið. Þetta heitir hi-hat, þú notar bara vinstri fótinn á það. Þetta er svo snerildrömmann, þú notar kuða og busta og það annað svona eftir smekk. Svo þetta bassatrömmann, þú notar hæri fótinn á hana, svo hennar simballega diskur og þú mátt lemja í hann með kuða eða busta eftir smekk. Svo hennar hristur og kubbar og alls konar svoleiðis, bongotrömmur og svona. Og þú slær bara það eins og þeir sinst viðingandi. Ekki slá bara á einum og þremur í fjórskiltum takti, frekar á tveimur og fjórum. Ég var nú aldrei góður trommuleikari, eignaðist en þetta ekki trommusett, fyrir en ég fekk trommusett í afmælisgjöf þegar ég varð 75 ára, þá gaf fjölskyldan mér trommusett, en það var nú kannski orðið full seint. En sem sagt, Cliff Richard og The Shadows voru vinsælar á þessum tíma og við skulum hlusta á eitt lagi sem þeir fluttu þá og við reyndum að flytja líka í kóral. Cliff Richard og The Shadows, Summer Holiday eftir Bruce Wells og Brian Bennett.

Í framhaldinu tóku bítlarnir svo yfir sviðið og það þarf ekkert að tala þá. Þeir breyttu dægursennunni til frambúðar. Söngvarar og kórar og sinfóníuhljómsveitir hafa flutt lög þeirra öll lönd. Svo það eru mörg að velja, við ætlum að velja eitt lag með þeim. En við getum tekið hérna dæmi sem karlakórinn Stefnir fluttur enda síðar þegar ég var í honum. Bítlarnir flytta í lagið Yesterday eftir Lennon og McCartney.

Akureyri hefur alltaf verið mikil tónlistarbær. Þar hafa verið kórar, kvartettar, einsöngvarar, hljómsveitir og svo framvegis. Þegar ég var í skólanum þar, þá var Haukur Heiðar Ingólfsson með hljómsveit og Kea og Ingimar Eydal í sjálfanum. Svo var Finnur Eydal líka með ýmisna eigin hljómsveit eða með bróður sinnum Ingimar. Helena Eyjólfsdóttir og Óðinn Valdimarsson sungu ýmist með Finni eða með Ingimar eða með Atlantin kvartettunum þar sem þeir bræður voru líka. Óðinn er líklega frægastur fyrir hinn nýja þjóðsöng Íslendinga, ég komin heim eða völlur grær. En ég ætla samt að spila hérna annað lag með honum. Hér flytur Óðinn Valdimarsson, lagið Augun þín blá, með hljómsveit Finns Eydal, lagið eftir Jón Múla Árnason og textin eftir Jónas Árnason.

Af þeim hljómsveitum sem voru á Akureyri á þessum árum er hljómsveit Ingimars Eydal líklega frægust. Það voru ágætir söngvarar með henni og lögin vel valin. Ingimar og Finnur voru reyndar miklu djassistar og spiluðu stundum djass í sjálanum áður en dansleikir hófust. Og Ingimar kom líka og spilaði djass í menntaskólanum þegar ég var þar. Ég fekk reyndar að syngja með hljómsveit hans eitt kvöld í sjálan. Því miður eða því betur er ekki til neinar upptökur af því. Tökum þessan að þetta lag sem varð strax vinsælt. Svo gekk það í endurlögin lífdagana í flutningi Sveitunga minn og Mosfellsbæ, Kalleó. Hér það Vilhjálmur Vilhjálmsson og hljómsveit Ingimars Eydal sem flytja lagið Vor í Vaglaskógi eftir Jónas Jónasson, textin eftir Kristján frá Djúpalæk.

0: Það er auðvitað gægt að ganga fram hjá Helenu Eyjólfsdóttur og Þorvaldi Halldórssyni þegar hljómsveit Ingimars er á dagskrá. Helena kom að sunnan með Finni Eydal manni sínum og hafði sungið með ýmsum hljómsveitum þar. Þorvaldur hafði verið í busabandinu í Emma en var hættur í því þegar ég kom í skólan. Raddir þeirra mynda skemmtilegar andstæður og þau eru kannski skemmtilegust þegar þau syngja saman, eins og í þessu lagi. Hér hluti Helena Eyjólfsdóttur og Þorvaldur Halldórsson og hljómsveit Ingimars lagið Ég tek hundinn. Lægir eftir Johnny McRae og Jilly Barton en Ómar Ragnarsson gerði íslenska textan.
1: Við erum nýkomin af fundi hjá fógetanum og hann veitt okkur skilnað svo að lengi þrefinu.
2: Og öllum eigum okkar verða skipt og stýjað í sundur eins og stendur í skilnaðarbréfinu.

0: Komdu nú, kallinn. Þú getur ekki tekið hundinn frá mér. Það ég sem gef honum að éta á hverjum degi. Held honum hreinum og þrýð eftir hann.
1: Nei, þetta ekki hægt, góða mín. Þú burðist gleyma þig hver fór alltaf með hann til dýralæknis. Já, var það ekki ég sem leitað að honum þegar hann týndist.

En meðan Ingimar og félagar spiluðu í sjælanum á menntaskóla árum mínum á Akureyri var Haukur Heiðar Ingólfsson með hljómsveit á Kea, eins og ég nefndi áður. Haukur Heiðar píanóleikari og læknir og spilaði lengi undir með Ómari Ragnarssyni. Hann var aðeins á undan mér í menntaskólanum, ágættur söngmaður. Ég var til dæmis í söngkópum með

nú sem Ingimar Eidur stjórnaði og kom fram á einni skólaskemmtun. Það var nú reyndir ekkert beðin að koma fram oftar. Haukur smekklegur og ljúfur pianisti, vinsæll dinnermúsíkmaður og þetta kemur mig vel fram á diskum sem hann hefur gefið út. Við skulum hlusta á eitt dæmi, Something Stupid, sem feginin Frank og Nancy Sinatra gerðu frægt á sínum tíma. Ég prófaði einu svona að syngja þetta með dóttur minni þar sem hún spilaði millikablan á fyrlu, en lagið hefur nú ekki slegið eins mikið í gegn í þessum búningi eins og frá þeim Frank og Nancy. Haukur Heiðar Ingólfsson og félagar, Something Stupid, eftir sí Carson Parks.

En það voru ekki bara íslenskir flytjendur sem höfðu áhrif á mig á þessum árum. Aðdáun mín á suður-amerísku tónlist var að vakna þarna, einhverjum bossa nova tónlistinni. Eitt fyrsta lagið að því tagi sem slóðu gegn á heimsvísu var Manja de Carnaval. Það þýðir líklega kjöt kveðju hátíðar morgun, en það nafn hæfi náttúrulega ekki vel þessu romantíska lagi. Elli Vilhjáms söngu það lag seinna við texta eftir Ólaf Gauk og þar heitir það Um þig, sem eru auðvitað romantískara nafn. Þetta lag verið miklu uppáhaldi á þessum árum hjá mér og kærustunni minni sem var seinna eiginkona mín og ég reyndi mér að segja semja íslenskan texta við það fyrir hana. Lagið eru kvikmyndin Orfeu Negro eða Black Orpheus, þar sem sagan Orfeus og Eurydís ferð til Rio í Brasilíu í romantískri og tragískri mynd. Hlustum á Antonio Carlos Jobim eða Tom Jobim flytur Manja de Carnaval eftir Luis Bonfa.

0: Nú skulum við skipta alveg gír. Haustið 1966 bauðst mér að fara í 6 vikna ferðalag til Bandaríkjanna í bóði bandaríska utanríkisráðuneytisins, State Department. Þetta var eitthvað program sem hét Young Student Leader Program. Þetta var algjör ævintýraferð. Við vorum 4 sem fórum í ferðina, Katrín Fjellstæð sem er alþingismaður, Guðmundur Þorgeirsson, læknir, sonur Þorgeirs Gestssonar sem söng fyrsta tenor í Emma kvartetinum, Garðar Valdimarsson, skattarannsóknarstjóri og skattstjóri, allt þjóðkunnur Íslendingar síðar. Fyrstu helgina dvöldum við í sumarhúsi á Long Island í bóði American Scandinavian Foundation. Við fórum í ýmsar skoðunarferðir, lendum meðal annars á Powwow sem útihátíð innfæddra. Þar hittum við indjánahöfðingjan Chief Red Thundercloud. Hann sagðist vera síðasti indjánan sem talaði Catawba-málið. Hann hefði verið að vinna við MIT-háskólan í Cambridge til þess að kynna þeim þetta tungumál þar. Við lögum nú takkmargan trúna á þetta. En það reyndist sem samt rétt. Ég frétti það seinna þegar ég var við þennan skóla. Hann var ráðinn tíma sem vísindalegur aðstoðarmaður og fekk skrifstofu og það hefði náttúrulega setja skilti á hurðina á skrifstofunni. En þeir í skólanum kunnu ekki við að setja Chief Red Thundercloud á skiltið, svo það stór bara RT Cloud. Við keftum á hann og plötu og ég á afréttaða plötu frá honum. Það standur á henni Hodduka Hook, tú höskuldur. Ég man bara ekki hvað það þýðir, en það afræna eitthvað fallegt. Það þýðir ekki að spyrja neitt þetta lengur því að nú Red Thundercloud dáinn. Ég á mér sé að lósert af minningagreinum hann sem byrtist í New York Times 1995. En við skulum hlusta á hestadansinn af þessari plötu. Þetta lagur vinsalt í fjölskyldubóðum heimi á mér. Chief Red Thundercloud félagar flytja The Horse Dance.
1: We are adre in Catawba king I baria hukin suktahem. Atanaka yin chakin, yawin

Við komum líka til Washington í þessari ferð. Leiðsögumaður okkar, þegar við vorum með leiðsögumann allan tíman, allar þessar þrjár vikur. Hann hafði sérstaka fjárveitingu fyrir þess að kaupa miða á leiksýningar og tónleika og fleira. Og við fórum til dæmis að tónleika hjá Dizzy Gillespie þarna í Washington. Gillespie var trompetleikar og hljómsveitarstjóri og frumkvöðull í svo kvöldum bebop jazzi ásamt Charlie Parker og fleirum. Þetta var spennandi. Ekki síst að fylgjast með kinnum trompetleikarans, einhverjum hægri kinninni, þegar hann spilaði. Hún tútnaði alveg svakalega út. Hann kom svo í hliðinu og spjallaði aðeins við okkur. Hann samdi talsvert þetta lögum, en við skulum samt ljúka þessum þetta að spila lag sem er ekki eftir hann. Hér leikur hann lagið Caravan á samt Oscar Peterson, píanuleikara. Lagið eftir Juan Tison og Duke Ellington. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og ég þakka fyrir mig.

0: Þetta var hljóðrás æviminnar. Höskuldur Þráinsson hélt áfram að segja frá lífi sínu í tónum í þessum öðrum þætti hans af fimm. Nú komið að kvöldsögunni hjá vondu fólki, þriðja bindi ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson les fjórða lestur af 21. Þessi hljóðritun var gerð árið 1989.
1: Góð hlustendur, áfram haldið lestir úr ævisögu Árna prófess Þórarinssonar, Þórbergur Þórðarsson skráði. Í seinasta lestri lýsti séra Árni sóknarbörnum sínum í Miklots prestakalli og sagði álit sitt á snæfellingum, en lestrinum haldið áfram. Næsti kafli heitir Nei. Á Snæfellsnesi sá ég ekki þetta hýra bros á börnunum sem ég hafði vanist í Árnessýslu. Það var eitt af fleiru sem ég saknaði þegar ég kom vestur. Snæfellinga vantar yfirleitt barnið í sjálfa sig. Þó voru þar einstaka undantekningar, til dæmis Kristín í Skóarnesi, þar var allt eins og það átt að vera. En snæfellingar voru ósinkari en þeir á flatlendinu þarna fyrir austan og ekki voru þeir reykulir í trúnni. Í fyrsta bindi æfisögu minnar, fögru mannlífi, lýsti ég lítilsáttar barnauppeldi í ungdæmi mínu í Árnessýslu. Þá var ég kom vestur á Snæfellsnes og var þar prestur og barnafræðar í þremur sóknum. Þóttist ég sæmilega í sveit settur til að bera uppeldi barna þar slóðir saman við uppeldisháttu sem ég hafði vanist eystra. Ég komst fljótlega raunum að barnauppeldi þessara tveggja héraða var gagnólíkt. Það var tákrænt ávextina mismuninum að fyrir austan sögðu börnin alltaf já, en eitt af fyrstu orðunum sem börnin á Snæfellsnesi sögðu eftir að þið fóru að læra að babla, það var orðið nei. Og þetta nei vildi ekki losna við þau í uppeldinu. Foreldrunum datt aldrei í huga láta börnin hlýða. Þeim var leift að fara sínu fram. Þannig ósuðu upp í sjálfræði og þráa, óðu með aldreinum yfir höfuðu foreldrunum og svörðu þeim fullum hálsi. Þessi breytni og annað þvílíkt framferði voru venduð af anda byggðarlagsins. Þó að uppkominn sonur vistaði spurt frá föður sínum sem illa stóð á fyrir, þá lá engin síninum að hálsi fyrir þetta ræktarleysi, þvert á móti. Það var lítalaust í prestakalli mínu og aldrei vítt í dómum þó að sonur gengi burt af heimili bástads föður. Við því var aldrei annars sagt en þetta vanalega að þeim hefur aldrei komið saman feðgunum. Svona tal heyrði ég aldrei á Suðurlandi. Í sóknum mínum voru aðeins tveir bæir sem ég vissi að börn yksu ekki upp í óhlýðni við föður sinn og móður. Það var á miðurhrauni hjá foreldrum séra Lárusar Halldórssonar og í Syðra Skóarnesi á heimili Sigurðar og Guðríðar tengda foreldra minna. Fyrir manni af Suðurlandi voru börn á Snæfellsnesi spörul, frökk og blygðunarlaus. Það bar við til dæmis að fermingarbörn stóðu upp í hárin á mér þegar ég var að spyrja þau, þau höfðu vitanlega ekki heyrt talað embættismenn að mikill í virðingu á heimilunum. Það var síki sem lá þar í landi, komin einhvers staðar aftan úr öldum. Lakast tótti mér þetta umtal í prestakalli mínu og norður á Skóarströnd, í staðarsveit bar minna á því. Til þess lágu tvennar orsakir að ég taldi, sér að Þorkell á staðastað átti uppkomin börn, gáfuð og mentuð, sem ekki var árennilegt að finna í fjöru með lýjum foreldrana og á búðum var kaupmaður sem búast mátt við að kryfja myndi óhróðurinn til mergjar. En í mínu prestakalli var þessu öðruvísi háttað. Þar var engin rannsók til á því hvað væri satt eða logið nema hjá tveimur rangæingum sem flustuðu vestur, annar var Jóhannes Magnússon í Dal, hinn Sigurður Jónsson í Miklholtsseli af ætt sér að högna. Sá ósiður var mjög ríkjandi á Snæfellsnesi að foreldrar tækju málstað barna sinna og húsbændur hjúa jafnan að órannsökuðu máli. Þetta ól upp í börnunum frekju, það var nálega sama hvað barnið eða hjúið aðhafðist, það var verndað og varið. Sá sem bar sig upp fekk stundum óþvegin orð, ævinlega án þess að rannsakaðir væri málavextir og þeir sem vörðu voru alltaf kallaðir vitrir en þeir sem báru sig upp stimplaðir óvitrir. Fyrir þessa villi mennsku voru börn í prestakalli mínu þroskaðir vitsmuni en börn á sama aldri á Suðurlandi virtist mér að mista kosti. En þroski sá sem þau höfðu hlotið í skjóli villimennskunnar svaraði samt ekki kostnaði. Á Suðurlandi, þar sem börnin urðu að þegja, lærðu þau að taka eftir og hlusta á fullorðna. Af því urðu þau fróðleg stjörn, námu mikið af kvæðum, sálmum og sönglögum og hlustuðu með spenningi á Íslendingasögur sem lesnar voru á vökunni. Í sóknum mínum fermdi ég börn sem voru bráðgáfuð og stóðu svo vel í spurningunum. En þessir unglingar höfðu litlu aukið við sig þegar ég hitti þá síðar tvítugsaldur. Þá vissu þeir lítið í Íslendingasögum, kunnu nálega ekkert af kvæðum og fátt af lögum þó að söngur næði þar síðar hilli. Í Árnessýslu var almenningur ósjálfstæður, hann þorði ekki að hugsa, hann fann svo ekki mann til að hafa nokkra sjálfstæða skoðun, ef fólk sagði eitthvað ákveðið, brasta kjark til að bera ábyrgð á orðum sínum, þá skauta sér undir vend þeirra manna sem það taldi sér meiri og hvað þá svo að orði. Já, ég segi nú eins og hann Sigurður á Kópsvatni. Og ég segi nú eins og hann Helgi í Birtingaholti. En þeim sem fóru til róðra í verstöðvarnar óst þar mjög áræði og andlegt sjálfstæði. Verstöðvarnar voru skóli sem menntuðu menn mikið. En þar á móti var ráðvendni Árnesinga til orða og verka alveg frábær. Og mig grunnar að gottsvinnsmálið hafi þar átt þarfan hluta verki. Oft var það rætt og margar sögur að því saðar en alltaf með hrolli og mestur varð hrollurinn þegar talað var aftöku Sigurðar Gottsvinnssonar. Þessi ráðvendni í tali og athöfnum og svo dygð að taka aldrei málstað neins af uppgerð eða þrætugirni ný að áfellast einn eða annan að órannsökuðu máli, þetta þroskar skynsemina, skerpir rannsóknarhæfileikan, styrkir dómgrendina og eflir réttlætistilfinninguna. Í Árnessýslu var mikið það talað hvað væri rétt og hvað rangt, stefnur og málaferli voru þar sjaldgæf, þó kom það fyrir að menn sóru fyrir börn. Þjófar voru þar til, bæði sauðaþjófar og peningaþjófar, en á hinbóginn var afburða ráðvendni, hjartans ráðvendi, sálar hreinleiki sem framkom í hverju orði og verki. Ef einhver hefði logið á mann vísvitandi, það hefði þótt Brimarhólmsök. Yrði það uppvíst þegar reikningar komu úr kaupstað eftir nýjárið að einhver skuldaði versluninni, þá var talað slíkt í ljóði, eins og ljóðan glæp, sem ekki mætti komast í hámæli. Mér minnistætt samtal sem ég átti einu sinni við gamlan mann af Suðurlandi. Ég spurði hann þess hvern hann hefði veslað við á Erbakka. Ég veslaði alltaf við Einar borgara, svaraði maðurinn. Hvernig fjallir að vesla við hann? Og afbræðs vel, þetta var mest í ágætismaður og neitaði mér aldrei neitt sem ég bað hann. Skuldaðir þá nú nokkur tíma? Og já, ég skuldaði nú alltaf. Hvað heldur að skuldin hafi orðið mest hjá þér? Þá svaraði sunnlendingurinn. 8, 10 og 3 aurar. Þetta er aldrei stæmalaus ráðvendni. Í Snæfellsnessýslu vildum við vera sjálfstæðið í skoðunum og þorðu að láta í ljós skoðanir sínar. Þetta sjálfstæði átti þó ekki rótarækja til rannsóknarhneigðar, ekki til dómgreindar, ekki til leitar eftir sannleikanum. Sjálfstæði Snæfellinga lýsti sér á þá lund í samtali að spyrna á móti að játa því er aðrir sögðu. Hvort sem það var rétt eða rangt sem sagt var. Oftast neituðu þeir, en væri máli þannig vaxið að þeir sæju sér ekki fært að neita, þá þögðu þeir, heldur en að játa. Því sagði kona inn í prestakalli mín veitt sem við mig. Ég hef nú verið 40 ár með manninu mínum og í samtali okkar er hann ekki ennþá farin að segja í eitt einasta skipti já við því sem ég hef sagt. Hann er alltaf sagt nei. Á Snæfellsnesi voru menn hreiknir af þessu sjálfstæði. Þeir vildu sýnast meiri af svona framkomu. Þeir töldu þetta til visku og voru montnir af. Sjálfmenntaður gáfumaður í einni sókminni sagði þessi orðið mig. Ég tek aldrei aftur í samtali það sem ég hef sagt og læt aldrei undan. Hvernig ferðu þá að ef á því hlenst gnótt röksemda, spurði ég. Þá þegi ég. Hér talaði þessi náungi marsmanns máli. Þetta telja margir sjálfstæði, en það er öfugt. Það er í raun og veru mesta ósjálfstæði, sprottið af aumingja tilfinningu sem maðurinn er að streitast við að gera mikilmennsku. Einn af spekingum heimsins hefur sagt, þú sérð mann stíga í ræðustól og heyrir hann bera fram mál fyrir mannfjölda, hann mætir andmælum af annars hálfu og milli þeirra að fara fram orðaskipti. Loks svarar ræðumaður, þér hafi rétt að mæla. Þetta hef ég aldrei í hugað fyrr. Ég er yður mjög þakklátur fyrir þessa leiðréttingar. Þær gera það að verkum að ég verð að taka aftur það mál sem ég bar fram til samþykkis. Síðan stígur hann úr ræðustólnum og játar sig yfirunnin. Þá hlæja áherendur að lítilmenninu. En þeir ætti að hafa vita á að klappa fyrir mikilmenninu því að svo mikinn andlegan þroska þar til þess að geta gert slíka játningu að hann hafa ekki fleiri en einn maður af 500,000. Það leiddi af uppeldinu að börn voru bráðþroskaðri á Snæfellsnesi en fyrir austan og fermingarbörn mín voru yfirleitt gáfaðri en fermingarbörn voru í Árnessýslu þegar ég var að alast þar upp. Þá er Harbú ferðaðist hér um land, gaf hann Miklotskreppsbúum ágætan vitnisburð í bóklestri. Því veitti ég einnig eftirtekt að það bara ekkert á að börnum leiddist fyrir vestan. Þetta var svo frjálst. Það bólaði miklu meira á leiðindum í börnum í Árnessýslu. Það gerði þrældómurinn. Meðferð á tökubörnum í prestakalli mínu var öllu betri en í Árnessýslu. Vestra náðu þau fullum vexti og pissuð ekki undir af þrælkun og svefleysi. Og í Reykjavík er ég það nokkuð almennt að hér vilji fólk heldur senda börn í sumardvöl vestur í Hnappadalssýslu en austur í Árnessýslu. en þó að uppeldi væri hart í Árnessýslu, þá lærði ég mikið af því. Náungans kærleiki. Þess varð ég fljótlega var, eftir að ég fluttist vestur, að þar í byggðum var ekki önnur eins alúðar vinátt á milli heimila og ég átt að venjast á Suðurlandi. Þar var nábúð hinn besta og það þó að menn byggju í tvíbýli eða fleiri bæir stæðu í sama túni. Í hreppunum fannst ekki nema ein undantekning, það var Gunnar í Dalbæ sem frá er sagt í fögru mannlífi. Í Hnappadalssýslu vék þessu öðruvísi við. Þar hafði verið ófriður milli einstakra bæja áður en ég kom í héraðið og hann gat orðið mjög illkynjaður. Bóndin okkur, dverg Hagur, smíðaði sér vopn og hafði tiltækt á augabragði í svipuskafti sínu er var holt innan. Hann hafði frétt að menn á einum bæ í byggðarlæginu ætlum við að sitja fyrir honum þegar hann yrði á ferðum greindan veg. Nú vill svo til að bóndi á leiðum þessar slóðir og er þá ríðandi. Óvinnitir fréttu til ferðans og settust við þrönga götu undir tungarði þar sem þeir vissu að maðurinn myndi fara. En hann fékk pata af fyrirsátinni áður en þangað kæmi. Kippir hann í snatri vopninu úr svipuskaftinu, hleypir hestinum allt hvað hann komst á tilræðismennina og sveiflar að þeim vopninu á báðar hlíðar, hrökkva þeir þá fyrir og sjá þann kost einan að láta bónda sleppa leiðar sinnar. Eftir að ég kom vestur mátti sambúð milli heimila heita sæmileg. Lítil var þó alúð og þýminni tryggð bæja á meðal. Það fór ekki fram hjá mér við barnaskýrnir að boðsgestir þurftu að skrafa sín á milli og stundum pískra í hálfum ljóðum, eitt og annaðum þann sem þeim hafði boðið til skýrnarinnar og frá þeim orðaskiptum andaði helst til lítildi góðfísi að ég tala ekki um vináttu eða virðingu. Sá ósiður lá hér einnig í landi og var hinn tíðasti að fólk skyngdist mjög inn á heimili annara. Bændur tóku á tal við sig, vinnuhjú af öðrum bæjum og spurðu ítalleg um allt sem framfór hjá húsbændum þeirra, svo sem bústjórn, fótaferð, mataræði, samtal fólks og því líkt. Í þessum njósnum lögðu þeir ógjarnan gott til húsbændanna. Slík tíðindi voru gerðað umræðu efnum er menn hittust og sjaldan innblásin velvild og hlýju, svona mannasýðum hafði ég ekki vanist í æsku minni. Það lagði meira að segja í eyrum mér að fermingarbörn voru að njósna eftir spurningatímana um heimili hvers annars. Í Árnessýslu lékum við okkur í basslegu sakleysi þegar spurningum var lokið. Það hefði aldrei geta hvarlað að okkur að fara að forvitnast um heimilishagi eins eða neins. Þess voru dæmi í prestakalli mínu að fólk gerðist þar vinnuhjú sunnan úr Árnessýslu og jafnvel austan úr Skaftafellssýslu. Þetta fólk var mjög ólíkt snæfellingum í framkomu, það var hreinna og opinskárra. Vinnukonu hafði ég úr Skaftafellssýslu, nokkuð geðríka, svo bar við að hún var send á næstu bæi einhverra erinda. Þegar hún kom heim voru hjá mér staddi nokkrir gestir, snæfellingar. Þeir sátu inn í stofu og röppuðu við mig. Vinnukonan gekk í stofuna, tók sér sæti meðal komumanna og sagði: Í svona byggðarlag hef ég aldrei komið fyrr. Hér er óheilt fólk. Þetta væri kallaður skrýll á Suðurlandi. Það er að spyrja mann spjörunum úr af heimilunum. Ég er nú orðin þetta gömul, en svona hef ég aldrei orðið fyrir sunnanlands. Háttalag eins og þetta gæti ekki þrifist þar. Við hjúinn erum opinská þar síðra og myndum ekki leina húsbændur okkar öðrumins spurningar ekstri. Gestirni sátu hljóðir meðan vinnukonan talaði, en orð hennar bárust út um byggðina og höfðu þau áhrif Hún var aldrei spurð framar. Ef fleira hefði verið að svipuðum vinnukonum, myndi það hafa síð bætt umhverfið. Séra Kjartan í Hruna sagði við mig, ég hugsaði til því nýlega þegar ég átti tal við prestinn sem hann nefndi. Í fyrsta skipti sem hann húsvitjaði í prestakallinu, það var í Árnessýslu, kvaðst hann hafa spurst fyrir á hverju heimili húsbóndan á næsta bæ og bændurna á næstu bæjum til dæmis innræti þeirra, hvort menn yrði ekki fyrir ágangi þar sem þeir byggju hverinan annan og þarfram eftir götunum, en allstaðar hefði sér verið svarað á einn veg. Húsbændurnir væru hinnir ákjósanlegust að öllu leiti, sönn vináttaríkti á milli bæjanna og enginn hefði kvartað undan ágangi búfjár. Árnesingar voru kátar en snæfellingar og kátína þeirra kom meira frá hjartanu. Á Snæfellsnesi var allt þurrara og bendist fremur í þá átt að stinga grínirðum að mönnum og að disputera, að peksa og þræta. Og þegar einhver sagði grínirði við mann, þá var það hent á lofti og borði út sem sannleikur, þó að grínirðið var í brýslu morð. Það var óskup mikið af þessu létta jánesingum, en fyrir vestan var allt ólétt, allt komið að falli. Snæfellingar kunnu sjaldan að gefa mönnum kompliment. Það þykir eiginlega ósíður þar vestra, það er því skoðað sem fals. En að skjóta til manna grínirðum sem einhver brottur er í, jafnvel til kunningja sinna, það þykir góð skemmtun á Snæfellsnesi. Sá ósíður tíðkast reyndar víðar. Nei, þar mátti aldrei segja kompliment til þess að hver höndin gæti verið upp á móti annari. Tvær stúlkur á ferðalagi, öndur úr Árnessýslu, hin af Snæfellsnesi, með þeim fylgdarmaður, hann Árnessingur. Nú vilda til að stúlkan úr Árnessýslu missir vasaklútin sinn. Árnessingurinn bregður sér strax að baki eins og kurteis riddari, tekur upp klútin, rétti stúlkun og segir, gerðu svo vel. Stúlkan tekur við klútnum og segir með blíðu rómi, Ég þakka þér innilega fyrir, þetta var þér líkt. Svo leggur hún aftur augun og biður í hljóði. Elsku góði drottinn mín, láttu mig verða fyrir að náðar aðnjótandi að ég megi launa manninum þessa hugulsemi og kurteisi. Þau halda áfram nokkra leið, þá missir svo snæfelska sinn vasaklút. Fylgdarmaðurinn snara sér að baki, tekur hann upp réttirinn og segir, gerðu svo vel. Snæfellska stúlkan grípur klútin, reyist við í söðlinum og skýrpir út úr sér takk. Síðan fer hún að hugsa, miklir bölvaður uppskapningar eru þessir ánesingar. Eitthvað býnnu á bak við þetta hjá honum. Ætla hann sé ekki að koma sér í mjúkin hjá mér fyrir kvöldið. Það er nú ekki alveg víst honum verði kápan úr því klæðinu. Að minnsta kosti skal að verða dýrt. Þær voru alltaf tilbúnar í svoleiðis höndlun á Snæfellsnesi. Viðmót stúlkunnar úr Árnessýslu hefur góð áhrif á samferðamanninn, en á Snæfellsnesi er þetta tali hræsni. Þeir halda hól og hlýirði hljóti að vera runnið frá óheilindum. Bróður þelið er þeim svona óskiljanlegt. Í Árnessýslu var algengt að menn sem voru samskip á vertíðinni yrðu tryggir vinir síðan, færu saman til kirkju og væru kannski til altari saman. Á Snæfellsnesi var þetta sjaldgæfara og ef vinátt að varð milli manna þá var sagt í háði Þeir vinirnir! Það var ennfremur einkennandi Snæfellskuna að þar mátti aldrei samþykja það sem aðrir sögðu heldur varð að koma með einhverjar mótbárur. Á Snæfellsnesi má líka aldrei taka málstað manns sem hefur einhverja fórustu á hendi. Fyrir svona tveimur árum eða þremur hittust tveir menn á bæinum í Hnappadalssýslu. Annar var hreppstjóri, hinn oddviti sveitarinnar, þeir höfðu alist upp í sömu sveit, voru á líkum aldri og þeim hafði aldri borið neitt á milli svo að vita væri. Á þessum bæ var kona nýflutt innan yfir fjall frá Breiðafirði. Þar má að sönnu ýmislegt að talsmáta manna finna. Þó er hann miklu betri en í Hnappadalssýslu. Mér þykir alltaf gaman að koma inn yfir fjall. Ég veit ekki til að þar hafi prestar nokkun tíma verið kærðir. Nú verður það að innflutta konan fyrir að skamma oddvitan. Það voru almenn hróbyrði, hans í óhæfur maður, hans í kvikindi, það er réttast að skirpa hann. Sannleikurum var gagnstæður. Þessi maður var einhver besti hreppsnefndaroddviti sem ég hef þekkt. Hann var áreiðanlegur, reglusamur og duglegur. Hann greiddi sýslumanni jafnan skilvíslega allt sem honum bar að greiða á manntalsþingum og borgaði þá oft úr eigin vasa fyrir fátæka, hafði ekki náð gjöldunum inn í tæka tíð, fekk síðar sumt endurgreitt en tapaði öðru. En konan hafði smitast af umtali byggðalagsins, hún var óvön slíkum munnsöfnuði og hélt allt saman satt sem hún hafði heyrt þennan fyrirmann. Á þessar skammir konuna líði hreppstjórinn, hann veit að þar er hvert orð lígi. En hann hreyfir ekki að þú að senda mig nokkur orði, það mátti hann ekki, það væri ósiður. Það væri brot gegn lögmáli byggðalagsins. Oddvitinn var forustumadur gegn næst prestinum. Það er eins og þetta erindi Árna Garborgs í Huliðsheimum sé nýtmiðað upp á snæfellinga.
2: Ég kenni mönnum hugarhík og helst að sinna engu. Því kann margur hinn þöglu svík að þegja við öllu röngu.
1: Þeir hafa að vísu mörg boðorð snæfellingar. Þeir hafa öll þessi tíu boðorð guðs
2: og hugsa um ekkert þeirra nema sjönda boðorðið.
0: Pétur Pétursson las fjórða lestur af 21 úr kvöldsögunni hjá vondu fólki, þriðja bindinu í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Þetta var áður á dagskrá árið 1989. Útvarp Reykjavík, klukkan er 10.
3: Fréttastofa RÚF, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. 106 kílóum af kókaini var smyglað til Íslands með súrálskipi á mánudaginn í síðustu viku. Efnin voru flutt frá Brasilíu í Straumsvíkurhöfn í Hafnarfirði. Níu í gæsluvarðhaldi, þar af þrír Íslendingar en málið það stærsta sinnar tegundar hér á landi. Þeir sem í gæsluvarðhaldi eru hvorki skipverjar né starfsmenn álversins í Straumsvík. Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá rannsóknardeild lögreglunar, útilokar ekki að fleiri verði handteknir í tengslum við málið.
4: Þessi efni eru að minnstakosti á einhverstaðar á bilinu 23 miljardar. Það er bara einfalt reikningsdæmi að okkur skilstað á götunni sé grammið af hreinu kókaina á 20 til 25.000 krónur og ef það er eitthvað búið að eiga við það, þá verði eitthvað ódýrara. Þannig að þegar það er reiknað til enda, þá verður talan eitthvað aðeins hærri.
3: Segir Ævar Pálmi. Togarinn Otto N. Þorláksson úr Vestmanneyjum varð aflvana hættulega nálægt landi skammt frá Siglufirði í kvöld. Átta skipverjar voru um borð. Lega Ottos hafði ofhitnað. Því fylgdi mikill reykur en engin eldur varð í togaranum. Skipið var eina sjómílu frá landi. Áhöfn björgunarskipsins Sigurvins á Siglufirði var kölluð út á mesta forgangi rétt klukkan 7 í kvöld að því segir í tilkynningu frá Slysavarnarfélaginu Landsbjörgu. Björgunarskipið var komið að 8 klukkan 7:30. Þá höfðu skipverjar gert ráðstafanir til að varpa akkeri og tóklerum til að stöðva eða minka rek. 8 var dregin inn til Siglufjarðar og kom að bryggju á 10. tímanum í kvöld. Tala látina eftir jarðskjálftana sem skóku Venezuela fyrir 6 dögum fer hækkandi og nú komin í tæplega 2000. Óttast að fórnarlömbum eftir að fjölga en 50.000 manns enn saknað. Þrátt fyrir að voninum að finna fólk á lífi farið dvínandi, jók tókst jórdönsku almannavarnaliði að grafa 3 ára dreng upp úr húsrústum í höfuborginni Caracas í dag. Í yfirlýsingu kom fram að lífsmörk hans hefði verið góð. 32 liða úrslit heimsmeistaramóts Karla í knattspyrnu halda áfram í kvöld. Fílabeinsströndin og Noregur tókust á í fyrsta leik dagsins. Norðmenn komust yfir á 39. mínútu. Þegar leið á seinni hálfleik náðu Fílabeinsströndingar að jafna og var staðan 1-1 fram á síðustu mínútur venjulegs leiktíma þegar Erling Haaland skoraði sigurmark Norðmanna og kom þeim áfram í 16 liða úrslit. Leikur Frakklands og Svíþjóðar byrjaði klukkan 9 í kvöld og staðan 1-0 fyrir Frökkum í hálfleik. Leikur milli Mexíkó og Ekvador hefst klukkan 1 í nótt. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregni les, minni segir og dóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið. Sunnan 8-13 metrar á sekundu og rigning en 3-10 og skúrir á morgun. Hiti 8-12 stig. Suðurland, sunnan 8-13 og rigning en 5-10 á morgun og dregur heldur og vætu. Hiti 8-12 stig. Suðvestlægari og skúrir annað kvöld. Faxaflói, Breiðafjörður og Vestfjörður. Sunnan 8-15 á rigning en 5-10 og skúrir á morgun. Hiti 8-13 stig. Strandir á Norðurland vestra, sunnan 8-13 og rigning með köflum en 5-10 á morgun. Hiti 8-15 stig. Norðurland eystra, suðvestan 5-13 á léttskýja nótt en heldur hægari og stöku skúrir á morgun. Hiti 9-17 stig. Austurlanda glettingi, sunnan 5-10 og léttskýjað en þykknar upp eftir hádegi á morgun með dálítilli rigningu. Hiti 9-18 stig. Austfirðir, sunnan 5-10 og léttskýjað en þykknar upp á morgun með dálítilli vætu, fyrst sunnan til. Hiti 8-17 stig. Suðausturland, sunnan og suðvestan 3-10 á morgun og rigning eða súld. Hiti 9-12 stig. Miðhálendið, sunnan 8-15 og rigninga skúrir en 5-13 á morgun. Þurrt norðan Vatnajökuls fram yfir hádegi og hiti 6-13 stig að deginum. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, suðvestan og vestan 8-15 metra á sekundu og skúrir en þurrt að mestu austast á landinu. Hiti 6-16 stig, mildast fyrir austan og dregur á vindi kvöldi. Á föstudag, vestan og norðvestan 5-13 skúrir einkum landi norðanvert. Hiti 6-14 stig, mildast á suðausturlandi. Á laugardag, norðvestan 8-13 landi austanvert, annars hægari vindur. Dálitla skúrir á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig en bjarta mestu sunnan til með hitað 15 stigum. Á sunnudag, hæg austlæg eða breytileg átt, bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 7-17 stig, hlýjast á Vesturlandi. Á mánudag, austlæg átt og rigning með köflum sunnan til, annars þurrt að mestu og milt í veðri. Á þriðjudag, suðaustlæg átt og væta víða land. Næst verða veðurfregnar lesnar frá Veðurstofu klukkan 3:05 en veðurspá verður lesin með fréttum að miðnætti. Verið sæl.

Útvarp Reykjavík, nú endurflytjum við sumarmál frá í morgun. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir stýra þættinum.

0: sæl og velkomin í sumarmál. Í dag þriðjudagur, það þrítugasti júní.
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: Það bara þannig. Júlí hefst á morgun.
0: Já.
1: Við ætlum að forvitnast í dag Kristján Gauta Karlsson. Hann var áður blaðamaður á Skessuhotni, hann var opngæslumaður í Járnblendinu á Grundartanga, hann var starfsmaður í Þörungaversmiðu á Reykhólum, auk þess að frista loðnusókn og vinna við þýðingar, þar að segja með öfsulonni, frista og þýða, ekki þýða.
0: Nei, emmi.
1: Eins og hann orðar það. Hann vinnur núna í auglýsingabransanum. Hann fekk hugmynd sem átti bara að vera brandari og átti alls ekki að kynna fyrir viðskiptavini, en til að gera langasögustuttu, stutta, þá var hún bara ekki bara kynnt fyrir viðskiptavininum, heldur var hún framleitt sem heil herferð upp úr hugmyndinni og vann fern verðlaun hér á landi og nú síðast tvenn verðlaun á auglýsingaháttíðinni í Cannes í Frakklandi þannig að við ætlum aðeins að forvitnast það hvernig hugmynd getur orðið að svona eða brandar í jafnvel að veruleika og já, meira að því hér á eftir
0: Einmitt, svo ætlum að spjalla aðeins við Hinrik Völer, hann sendir okkur bæjarperlur á þriðjudögum í sumar eins og í fyrra og í fyrsta innslagi sumarsins þá kíkir hann í dalina spókar sig í Búðardal og nágrenni og fyrsti áfangastaðurinn var Erpstaðir, þar fer fram fjölbreytt starfsemi en á þeim bæ rekið kú

0: setjum hljóðið fram
1: Já.
0: Og þá hafið þið nógan tíma til að reyna að giska.
1: Já, það eru keppnir hér og þar í ávinnustöðum og fjölskyldum og allt með þetta.
0: Já, landið undirlagt.
1: Já, við byrjum á Snorra Helgasinni og lagi hans Torfa á, eða, Torfi á Orfi.

0: Já, þetta er hann Snorri Helga. Þetta er að, er þið ekki að Borgatúnsplötunni? Nei, sennilega.
1: Nú þarf ég ekki að segja, nei, ég held að þetta sé að plötun á undan. Sko.
0: Já, kannski plötun á undan, þetta er flott lag.
1: Torfi og Orfi.
0: Já, eftir Snorra, lag og texti.
1: Já.
0: Og þá er það fugl dagsins.
1: Þá

0: er komið að honum. Já. Hvað getum við sagt sko til þess að hann er allan í allt öðrum stærðaflokki en sá sem við tölum í gær.
1: Já.
0: Gær var það Var ekki þúutillingur?
1: Það var þúutillingurinn í gær.
0: Já.
1: Þessi er sko sækir í ber og rætur á haustin. Þetta það sterkur fugl sko.
0: Já, já. Og hann sko, ég ætlaði að reyna að reikna, ég held að hann það byrja 100 sinnum þyngri.
1: Já, það.
0: Já, meða við þúutillingin.
1: Sko.
0: Það segja hann 2000 grömm og meðan hinn var held ég 17 grömm með eitthvað slið.
1: Já, og þessi hópfugl. Og hérna, og svona frekar í þéttum og óskipulögum hópum eða löngum röðum.
0: Já.
1: Og aðalega farfugl.
0: Á ég ekki bara koma með fræðið eða því að það nú, jú. Branta leukopsis, branta leukopsis.
1: Já.
0: Ef það segir einhverjum eitthvað.
1: Já, kannski þeim sem hafa lesið fuglabókina fram og aftur.
0: Já, og í samanburði við sko þúutillingin frá því gær, þessi verpur 4-5 eggjum og liggur helmingi lengur á eggjunum en þúutillingurinn. Það eru 25 dagar með að við hvað var 12 eða 13 í gær.
1: Já, og þessi sem sagt stofnin var í vexti frá aldamótum en í rénun frá árinu 2017.
0: Já. Og hann er fargestur hér á landi og fer líka á líka vetrastöðar, sko, í rauninni, svona bara við ströndina, norður og suður ströndina og austur kannski. Það er ekki nema 700 varppör hér á landi og svo er hann líka með varpstöðar, sko, við Grænlands, austurströnd Grænlands.
1: Já, og dvelur þar, hluta ársins, einmitt. Já. Og hérna, það hefur verið heimilt að veiðan.
0: Já.
1: En eigum að heyra hljóðið. Ég ekki viss að það komi upp
0: Nei, fuglin. Ég ekki viss það heldur, sko.
1: Það séu við.
0: Já, bara heyrum.
1: Við höfum svona lítið vita á þessu.
0: Jú, sko, ég held að þetta komi upp flokkin, það að segja, á hvað ættan er. Þetta svona, ef ekki segja, gæsalegt hljóð, það ekki?
1: jú, það það.
0: Já, en eitt sem að hann gerir samt sem áður, öðruvísi en flestar gæsir, því að hann heitir,
1: öðru nafni,
0: já. Mm-hmm. Hann flýgur sjaldan í oddaflug,
1: já.
0: Flugi, eins og aðrar gæsir.
1: Já, og hann auðþekkjanlegur á svörtum hálsi og hvítu andliti og bringu.
0: Já,
1: Og ég myndi segja þetta var mjög fallegur fugl.
0: Virkilega fallegur, virkilega. Og hann svona áberandi skörp skil, þar að segja, dökki liturinn að ofan og hvítur litur á neðan og svo hvíta andlitið.
1: Og hann grasbítur.
0: Já, eins og margar gæsir, mikið af gæsum. Já, hann gríðarlega fallegur. Hann eins og hann sé með hvíta grímu.
1: Já, einmitt.
0: Eitthvað slíkt.
1: Já, og það sem sagt, einu sinni kannski er það ennþá en... Fuglin var nokkuð vinsæl veiðibráð á Íslandi en árið 2025 bara í fyrra þá einungis heimilt að veiðan frá 1. september til 15. september en það sölubann á fuglinum og afurðum hans þetta sem sagt áður fyrr það hófst veiðið tímabilið síðar í austur og vestur Skaftafellssýslum en það var fært svona til þess að beina veiðum frekar að þeim hlutastofnsin sem verpir hér á landi bæði til þess að verja tún fyrir ágangi þeirra og þess að verja þann hluta sem verpir á Grænlandi og áundir höggasækja
0: Já,
1: og það eru heilir 3000 fuglar veittir árlega
0: Nú? Mm-hmm. Og fyrst að komið fram sko þetta sé í rauninni gæsa tegund þá var alltaf að segja nokkur hérna af öðrum heitum þetta til dæmis bíldgæs, grænlandsgæs prompa
1: já
0: krankfugl sjófarrafli og trégæs,
1: já.
0: Já en svo kom þú núna með hérna vísbendinguna sem að Þú ætlar að koma með á hann, ég segi, nei, býðum aðeins með hann því hún segir eiginlega allt.
1: Já, nafnið á fuglinum mjög líkt heiti höfuborgar á Norðurlöndunum.
0: Já, þannig að komi.
1: Oslo.
0: Stokkólmur. nei.
1: Stokkgæs.
0: Fugldagsins í dag heitir...
1: Helsingi.
0: Já.
1: Það bara þannig.
0: Það hafið það, ekki Helsingfors, heldur Helsingi.
1: Já, Helsingi.
0: Til hamingju kæru Helsingjar.

0: hann?
1: Já, þetta átti nú ágætlega vel við í, eftir fugldagsins.
0: Já.
1: Sem að, ég held að Helsingi fljúi á...
0: Vængjum ástarinnar.
1: Vængjum ástarinnar.
0: Já, með við hvað hann fallegur, það finnst mér það mjög líklegt.
1: Já, það voru auðvitað Olsen bræður, bræður hann Olsen.
0: Já, en auðvitað, eins og gesturinn okkar sagði, þá það náttúrulega, hljómar þetta betur á dönsku.
1: Smúk,
0: sommet, stjænisku. Já, við skulum spila einhvern tíma setna á já. Dönsku.
1: Já.
0: Það svona meira þeir. Bræðirnir.
1: Og þessi gestur sem að benta okkur á þetta, Kristján Gauti Karlsson, hann hingað komin, velkomin í sumarmál, ég var næst í búin að segja mannlega þátti.
2: Jó, takk kjærlega fyrir.
1: Sko, hérna, við erum að fá þig hérna því mér varst mjög áhugavert, ég hef ekki ábendingu um að þú ert sem sagt höfundur auglýsinga herferðar sem að hefur alveg slegið í gegn og bara fengið verðlun ekki bara hér á landi, þó hann fekk ferðmælun hér á landi, heldur í kann.
2: Já, það passar. Ég sem sagt text og hugmyndasmiður á Pípall HPH, auðlýsingastofu.
1: Byrjum aðeins, bara spólum aðeins tilbaka, að því þú átt svo margvíslega reynslu áður en þú verður,
2: kemur í þetta starf sem...
1: Já. Þú sko varst blaðamaður á Skessuhorni.
2: Já, í 6 ár.
1: Já, og sem frábært, við fylgjumst mikið með því og skoðum og fáum oft hugmyndir að efni úr Skessuhorni, sko, allt þarna, þetta svæði þarna í kringum Borgarnes og Borgarfjörð og víðar. En svo ferðu hvað? Þú veit, opn gæslumaður í játblendi á Grundartanga?
2: Já, passar í játblendi vestmýrn á Grundartanga. Ég vann þar sem sumarstarfsmaður og svona með skóla og svona íhlaupamaður, sko.
1: Já, hvað, sko, opn gæslumaður gerir hvað?
2: Hann býr til játn.
1: Hann býr til
2: játn. Kísiljátn sem búið til í játblendinu á Grundartanga.
1: Einhverjum þúsund steg að hitta eitthvað? Hvað er opnanir?
2: Opnanir?
1: Já, þarna.
2: Sko, þegar málmurinn kemur út úr opnunum, er hann á nú mann ég 800 og eitthvað nei, hann uppundir 1000 gráður
1: já,
2: 900 og eitthvað mjög algengt ef hann fer neyri í svona 820 ef mann rétt, þá byrjar hann svona þykna og vera svona eins og svona smá svona segjur
0: já,
2: játblendi þarna og ég vann sem sagt við að taka við deglunum og steipa þeim út, sko, í plötur
0: Þetta ekkert hættulegt
1: já, einmitt
2: Þetta allt, þú veist, jú, en
1: mikið öryggi.
2: Já, það bara, þú veist, það allt bara ferlað hvert einasta handtak er, þú veist, því líst og það á að vera svo öryggt og hægt er, sko, að maður allur í svona leður dressi og í undirfötum sem að eiga hrinda, þú veist, vera tregbrennaleg og svo leði, sko.
1: Já, já.
0: Og hönskum, svaka
2: já, hönskum. Já, alveg bara bestu grillhönskum sem þú getur fengið, sko.
0: Tókst það ekki með þér bara því að hætti?
2: Herru, ég var ekki orðin húseigandi þá byrjaður að eiga mitt eigi grill en ég þarf kannski að blikka einhvern vinn minn sem vinnur þarna til þess að redda mér hönskum.
1: En svo ef við höldum áfram á þínum starfsvelli það er í gegnum þörungaversmið á Reykhólum svo fer það frista loðnurrogn en þarna fer að koma inn í einhvers konar skrif því að þú ert líka að vinna við þýðingar ekki að þýða loðnurrognin með einföldu í heldur
2: aðeins svona fram og tilbaka, sko.
1: Já, já, í tíma.
2: Lónu vertiðin náttúrulega bara, hvað, februar, mars, svona nokkuð veginn á hverju ári en ekki alltaf og þetta þegar ég fór sett í fjölbrautaskaganum og hafði kostaði að hlaupa á lónu vertiðir svona með skólanum, þannig ég tók oft frá 4 til 12 á kvöldin, sko. Og svo lengri og svo 12 tíma vaktir kannski helgar.
1: Já, en þarna við byrjaru að, er það á sama tíma sem þú byrjar að þýða, eða hvað?
2: Nei, það er rauninni bara eftir að hætta á Skessuhorni, sko. Þá fyrir ég að vinna á máltækni fyrirtæki, sem er Grammatek, lítið fyrirtæki og er að þýða skýrslur sem að hérna, þarf að skila til stjórnvalda, bara svona frammyndu skýrslur verkefni af því að máltækni fyrirtækinu í landinu er í rauninni verktakar hjá stjórnvöldum.
1: En þýða yfir á hvaða tungumál?
2: Á íslensku.
1: Já, byrju úr...
0: Og engin ensk, gervigrein þarna?
2: Jú, en svona miklu skemur að við komin og hérna það sem var verið að vinna í á þegar ég er þarna, er í rauninni vísirinn að því sem að síðan er núna, sko, varandi íslenska tungu, þetta var snerist bara að, hérna, máltækni og íslensku.
0: Já.
1: En sko, ef við gerum, að þið nú þurfum að koma okkur síðan í efnið sem þú kemur upp á fyrir, að þetta bara, þú er mjög...
2: Kemur þá að erindinu.
1: Já, þú er mjög svona fjölbreyttan bakgrunn. Já. En nú ertu farin að vinna á auglýsingastofunni Pípar og þú færð bara hugmynd sem átti bara að vera brandari fyrst, útskýrið aðeins.
2: Já, þetta er sem sagt, við erum að vinna fyrir Kólas, malbyggunarfyrirtæki.
1: Já.
2: Og hérna, erum bara að leggja drög að sumar herferð síðasta árs kólis vill vera sýnilegt á sumrin þá er þeirra aðall törn náttúrulega
0: Já, auðvitað
2: og ég og Agga sem hérna sköpunarstjóri á Pipar og stýrir sem sagt kólas verkefninu þessum listrænum hluta við getum kallað hann svo við erum bara á hugmyndafundi, við erum bara tvö og við erum bara að kasta á milli okkar og bara kasta upp öllu sem okkur dettur í hug og erum, jú, komum með einhvað blað og svo bara segi ég við hana og ég veit ekkert hvaðan þetta kemur ég segi, en hvað ef við erum bara með gaur sem tala spænsku og segir hola og það í rauninni bara öll hugmyndin, við hlægjum saman okkar í millum og höldum svo bara áfram
1: Já.
2: Og jú, dettum niður á ýmislegt annað sko
1: Já.
2: Ítum þessu bara til hliðar sem brandara af því að þetta á þessu augnabliki og varðan alltaf bara brandari já svo veljum við eitthvað sem okkur líst besta á, teljum að þú veist muni ná í gegn hjá sem sagt viðskiptavinunum og förum bara svona að reyna að möndla því saman og það er allt annað sko ekkert líkt þessu það er ekki fyrir en að samstarfsfólk okkar fer að þeirra forvinnast af því að þau vita að það nálgast fundin með viðskiptavinunum og hvað við ætlum að sína þeim og svona og jú, við bara rúlum í gegnum nokku tilbúna kynningu af annari hugmynd fyrir þau og hérna sínum það og þau svona horfa á okkur þegar við erum búin og fannst greinlega einhver að vandu upp og því að fyrsta spurningin er voruð þið með einhver fleira? Já. þá kannski þarf maður aðeins svona að stíga tilbaka og svona, já, heyrðu, þetta kannski ekki alveg nógu gott. Og Agga sér að segir, já, svo þú veist, þetta er það sem okkur leist best á, en svo var Gautur enda með hérna hola, og hérna hendir næstu glæru upp á skjáin
1: já.
2: Og þau bara eitir og bingo.
1: Þetta
2: allir,
1: er máli.
2: Allir í hópnum fattaði þetta.
1: Þetta er bara einfalda, bara spænska halló,
2: já, bara, hola. Bara grín
1: já.
2: Í rauninni.
1: Og enda er það, ég meina, ef að Kólas er að gera við vegi þessa lands, þá er það nú mest megnis að laga hólur.
2: Hólur er allavega augljósasta birtingamyndin af skemmtum vegum.
1: Já.
2: Og þú veist, já.
0: Eitthvað sem allir tengja við.
2: Eitthvað sem allir tengja við, sko.
1: Að því rauninni, ég meina eins og þeir hafa verið að benda á undanfarin ára, þetta er svolítið bara við erum að fara að vinna núna mjög mikið á vegum landsins, ef að landsmenn myndu kannski hjálpa okkur aðeins við að vera tillitsum. Já,
2: hæja á sér og svona bara.
1: Já, þannig að þetta bara vekur mikla athygli á þessu, það þarf ekki meira en bara hann liggur við eitt orð.
2: Nei, og það var, þetta er það eina sem var sagt allt síðasta sumar.
1: Og tóku þau...
2: Sem leikarinn sagði.
1: Já, hérna, hann tók viðskiptavinurinn strax mjög vel í hugmyndina.
2: Já, sko, við áttum þennan fund með þeim og hann frestaðist í mjögur meitt dag og hitti akkur þannig að ég átti tíma hjá sálfræðingi og var fyrir sér að ég myndi hérna missa á hálfum fundinu. Mm. Ég og Agga ræðum saman og reynum svona að sjá út að ég muni koma inn það vil þarna með kynninguna sem við vorum þá bara búin að við vorum hætt við hérna hugmyndina og ætlum bara að kynna hóla og ég kem cirka þarnin. Ég klára tíma minn og allt það, keiri niður í Pipar aftur, hleyp niður og að fundarherbergi, tek svona eitt svona smá til að vera gæl móður á fundinum, banka létt á hurðina og opna og þá segja bara allir í fundasalnum, hola, í kór, taka móti mér
0: og
2: mér bara brá, daldið við þetta. Þá er Agga bara búin að spæna í gegnum klukkutíma kynningu að hálftíma og allt bara... keft bara leið, sko.
1: Þessi var tekið svona vel.
2: Það tekið rosalega vel og það var, ég hef sjaldan verið léttari stemning
0: á fundi
2: það sem við erum að kynna hugmynd og er hún nú oft mjög skemmtileg, sko.
1: Já. En svo sko, fáiði fernvelun, fjóra lúðra sem er auglýsingavelun í íslensku.
2: Já.
1: Þessi herferð.
2: Já, og áruna meira sér líka sem er árangursríkasta herferðin.
1: Já, þannig að ekki nóg með þetta var bara brandar heldur, það var mjög árangursrík auglýsingaherferð sem fylgdi.
2: Já.
1: Og núna bara í hvað? Í...
2: Síðustu viku fengum við hérna
1: Tvö ljón
2: á Cannes Lyon velunaháttíðin í Frakklandi sem er stærsta auglýsingavelunaháttíð í heimi. Það er bara, þetta er óskarsvelun bransans í rauninni, sko.
0: Já. Og þurfti þá einhvern veginn að þýða þetta þannig að fólk svona vissi að þetta þýtti hola á íslensku eða hvernig
2: Já, það þurfti að segja fólki það
0: já.
2: En
0: auðvitað.
2: Svona sumuleiti ekki mikið meira.
0: Nei.
2: Við eigum ágætis kontakta í hérna TPFA keðjunni og þar á meðal á Norðurlöndunum og við vorum búin að útbúa svona smá kynningamyndband þessa herferð sko sem við sýndum þeim, það bara mjög rátt sko, en hérna og þau föttu þetta sko.
0: Já.
2: Þau kveikt á þessu úti og þá förum við að hugsa með okkur ok, þetta, þú veist, við getum alveg
1: mögulega
2: átt bara smá sjens í, út í heimi fyrst að Norðurlandabúðanir kveikja á þessu eittur og bingo
1: og hann leikari sem leikur þetta hvað hann, Juan
2: já,
1: sem við höfum séð í til dæmis í kvikmyndum og sjónvarsþáttum Benedikts Ellisonar, hérna kona fyrir stríð eða
2: Rossios og dönsku konunni líka
1: já, hann er alveg frábær og hann talar þetta íslensku og spænsku hann, og kveikti hann strax á þessari hugmynd
2: hann kveikti strax á þessari hugmynd ég var að vissu ekki ég var í sumafríði þegar að Agga hitt hann mm-hmm. en hérna, ég vissi að það stæði til og svo leið hún búin að hitta hann þá sendir hún mig skilabóð og segir þetta er maðurinn sko þegar við þetta, hann er komin sko hann er alveg geggjar og hann var alveg frábær sko og hann virkilega, hann svo heillandi og sjarmerandi og þetta var algjörlega lifnar við þessi karakter verður bara til
0: Já.
2: Hann hérna sem við skýrðum náttúrulega Nikolas í höfuð á fyrirtækinu
1: skýrðu hann það
2: já, hann er Nikolas
1: já, kemur það fram í auðlýsingunum
2: neða, svona hliðarefni hér og þar
1: já,
2: og svona
1: en þannig að nú eru bara Íslendingar líklega keirandi vegin að ég held að þetta sé ósjaldan sagt í bílum landsins í dag það Óla, ef eitthvað já, gerir
2: ég vona það, það var í gaman sko og hérna, ég hef nú heyrt að fólk gerir þetta
0: já
2: Sýsti mín vildi voru að tala við mig einhvern tímann fyrir daginn eða voru hann að minnast á þetta og hún vildi nú meina að ég hefði gert þetta sjálfur einhvern tímann þegar ég var yngri stundum. Ja. Ég minnist þess ekki en hérna það má vel vera en hérna ég og konum mín segjum stundum hola og gerðum áður en þetta var til sko.
1: Þetta hefur verið einhverstaðar í bakminninu.
2: Þetta hefur verið einhverstaðar svona djúft í hérna. Djúft í heilanum,
0: já.
2: Eða hjartanu
0: hver... eða hjartanu, já. Og hugsa sér og svo fer bara þessi, hérna, svona einfaldi
1: orðaleikur
0: já, eða brandari bara alla þessa leið
2: nærflugi, já, og þetta er og það er náttúrulega, það er fyrir auglýsinga, mann er náttúrulega ótrúlegur heiður að vinna ljón og bara frábært og það er, við erum gríðarlega ánað öllinir á stofu og náttúrulega teimi og allir sem að þessu standa þetta er fyrsta sinn sem að Íslands stofa vinnur tvenn velun á hérna sömu hátíðinu
0: já.
1: Til hamingju með þetta, Kristján
0: Karlsson
1: og til ykkar allra
2: Jú,
1: og hérna, svona getur oft brandari orðið að einhverjum meiru
2: Já, muna hlæja
1: Takk fyrir að segja okkur þessu sögu
2: Takk fyrir mig

0: Já, þetta Pálmi Gunnarsson að syngja þarna nýtt lag eftir Magnús Eiríksson skref fyrir skref, þar að segja hann var að taka upp á nýtt núna bara mjög nýlega og það ný komið út svona til minningar Magnús.
1: Já, einmitt, en að bæjar perlunum, þær voru á dagskrá hjá okkur sumarmálum í fyrra einsinni viku,
0: Já.
1: Hinrik Völer umsjónamaður og við bara endur tókum þetta í sumar
0: Já, það að segja Hinrik
1: Samningin við hann, já
0: Já, hann á línunni, komdu sæl og blessaður
2: Jú, sæl verið
0: Hérna, þú fórst í hinn ýmsu bæjarfélög í fyrra og ætlar að endur taka þá núna hvert á að leggja landundi fót þetta sumarið?
2: Herðu, ætlar maður reynir ekki aðeins að fara út fyrir ringveginn Og hérna, við byrjum hérna í Búðardal, allan á þessu fyrsta einslagi. Mér hafði borist að þetta eyrna að opna glæsileg sundlög í Búðardal, en ég ákvað að gera mig ferðangað og hitta mann og annan. En allir það, já, svona kannski norðausturland, vestfyrir jafnvel. Það kannski kíkja mitt fólk á Raufarhöfn. Það aldrei að vita. Kópasker.
1: Það nú fallið þar.
2: Já, þetta í nefnd, þetta í ferðanefnd heimilisins, hvert á að fara, ég að reyna að koma sig gegn.
0: Já, þannig að þú ert bara farandi all land með hljóðnemann á lofti, bara stoppar.
2: Já, og fjölskylduna í eftirdragi,
0: þannig
2: svolítið svoleiðis.
1: Þannig við þökkum fjölskyldunum fyrir líka.
2: Já, ég gera líka, en ég maður svo sem ekki, sko, maður kannski ekki finn upp hjólið, Gísli Einars er nú vera flakku landið og tala við hérna. Skemmtilt fólk sem að gera áhugaverða hluti en svona mitt markmið svona þokkalega bara að koma að segja að gefa smá innblástur fyrir ferðalög sumarsins.
1: Já, einmitt.
0: En þá bara í rauninni, þetta verður næstu þriðjudag hér í sumamálum alveg bara út nánast já, við þurfum að skoða hvort það verði alveg út ágúst og við bara fáum að fylgjast með og þú sendir okkur þessa frábæru perlur sendum bara kveðju á þig Henrik og takk fyrir svona aðeins að spjalla við okkur í upphafi áður en við setjum fyrstu perlun í gang viltu segja einhvað rétt fyrir að þetta, sem sagt, þessi nefnist dalirnir eins og segir búðardalur
2: Já, ég kíkti þarna á Erpstaði sem kúabú þarna rétt sunnan við Búðardal og fór svo hérna niður höfnuna í Vílandsetrið ég þakka bara dalamönnum og að taka vel á móti mér og glæsilegt hérna útsýni í sundlauginni og þetta var bara ánægjuleg ferð og ég verið bara gaman að hérna flakkulandi í sumar.
0: Eru við að ná þeir einhverstaðar út á landi núna?
2: Nei, ég nú bara austur bara Reykjavíkur.
0: Nú, já.
1: Aðeins að hvílaðu milli.
2: Já, hann líka framandi, fallist það hér, grasagarðurinn og meira til.
1: Auðvitað.
0: Já, ég ætla ekki að spyrja þá hvernig veðrið ég horf bara út gluggann.
2: Já, það svona lala.
1: Já.
0: En Hinrik Völer, takk hjá fyrir spjallið og við hendum bara hér í loftið fyrstu bæjarperlu sumarsins 2026. Það eru Dali.

0: Er ég kem heim í Búðardal, býðu mín brúðaval og ég veit að verður svaka partí, segir í hinu sígilda lagi heim í Búðardal með The Lonely Blues Boys. Það auðvelt að rífast með slíkum gleðisöng og því liggur leið mín að þessu sinni í Dalabyggð. Bæjar perlur nefnast þessi innslög og líkt og síðasta sumar heimsækju við áhugaverða staði víðsvegar landið. Vonandi gefa innslögin hlustendum einhverja góðar hugmyndir fyrir ferðalög sumarsins. Í fyrsta innslagi sumarsins ökum við Vestfjarðaveginn í fallegu sumarveðri og kynnum okkur það sem Búðardalur og nágrenni hafa upp á að bjóða. Mér hafði borist til eyrna að glæsileg sundlög hefði nýlega verið opnuð í bænum og hún átti eftir að verða rúsinan í pilsöndunum á þessu ágæta ferðalagi. Enda allt til alls heitir og kaldi potar, sána og æðislegt útsýni yfir Hvammsfjörð, laugin fær fullt hús stiga. Minn fyrsti áfangastaður rétt sunnan við Búðardal, en það bílið Erpstaðir. Þar fer fram fjölbreytt starfsemi, þar rekið kúabú, ís og ostaframleiðsla og boðið upp á íslenskt skýr á gamla mótan. Þorgrímur Einar Guðbjartsson, bóndi og mjólkufræðingur á Erpstöðum, tók á móti mér og sagði mér frá lífinu á bænum og þeirri fjölbreyttu starfsemi sem þar fer fram.
1: Við hérna erum rekonsinat kúabú, erum með 60 mjólkandi kýr að jafnaði, 400 lítrar kvóta og ölum þar að ekki kvígur og naut, naut fyrir kjöteldi og kvígur til að búa til nýja kýr. Þannig við erum með svona í kringum 200 hausa sem við fóðurum og þar að ekki þá erum við með ferðaþjónustu. Þegar við byggum nýja fjósi hérna 2007-2008 þá var strax ákveðið að vera með að taka móti gestum og selja einhverjar úrvinnsluvörur úr sveitinni og þar sem ég mjólkufræðingur þá lápa einast við að gera eitthvað mjólk og sumari 2009 þá opnuðum við með ísbúð og þetta er sem sagt 18. sumari núna sem við erum að selja bent frá bíli og fyrstu tvö árin var það eingöngu ís en síðan hefur verið að bætast í flóruna skýrið kom hann að fljótlega vettir og ostar Og í dag erum við að framleiða milli 20 og 30 mismunandi tegundar af ís og 10 til 15 mismunandi tegundar af ostum. Auk þess sem að við höldum skýrinu vel að gestum, bjóðum meðal annars upp á bara hreint og óhreint skýr til að smakka og seljum svo líka skýr á sumrin með tilbúið til neyslu með þá einhverjum heimatilbúinu sultum úti til að brabæta, berjasultum, rababarasultum eða einhver slíku.
2: Þið byrjuðu á ísnum og svo vatnum upp á sig.
1: Já, og í dag er þetta orðið bara mjög fín verslun. Við erum fara að taka inn vörur frá öðrum smáframleiðenda hér á svæðinu. Það hefur verið að aukast að fólk hefur verið að taka eitthvað smá heim og vinna eða komið kjötinsla hérna í sveitina sem fólk fara inn í með sína vörur og skila það af sér vörum samkvæmt eftirliti og reglum inn til endursölu. Svo eru mjög margir sem eru að framleiða grænmeti. Ég segi mjög margir, þú veist, þegar það eru orðnir þrýr eða fleiri, þá það mjög margir á svæði sem ekki þekkt fyrir grænmetisframleiðslu. Svo fór ég núna stað fyrir 3 árum með verkefni sem kallast Íslensku jólasveinar eru úr Dölunum og þá ég búin að komast að því eftir 2-3 ára rannsókn að það bendir allt til þess að þessir Íslensku jólasveinar sem að við þekkjum í dag, þessi 13 bræður, að þeirra saga hafi kannski orði til eða allavega hafi varðveist best hér á þessu svæði. Til fyrstu skriflegar heimildir þessa 13 jólasveina eru hafðar eftir manni sem var fæddur og alinn upp í Dölunum, bjó á Norðurlandi og í kjölfarað honum kemur Jóhannes úr Kötlum og yrkir vísunar, jólasveina vísunar sem við öll þekkjum og hann var fæddur og alinn upp á svipuðum slóðum á þessi ágæti maður. Þannig að ég fullir því og tilbúin að standa við það að íslensku jólasveinar eru úr Dölunum og til að halda minningu þeirra og sög á lofti fyrir ferðamenn og Íslendinga að þá höfum við farið að stað með þetta verkefni að koma þeim fyrir víðsvegar dalina og hér á Erpstöðum lá beinast við að gera grein fyrir skýrgámi
2: Já, það er vel við hæða að hafa skýrgámin hérna fyrir framan hús og það þessi íslenski matar menninga arfur skýrið, mikill áhugi fyrir því og þið hafið einmitt verið að gera ýmis konar bragðtegundir og annars slíkt
1: Já, það mjög mikill áhugi fyrir því þegar við tökum móti hópum þá fá allir að smakka á hreinu skýri eins og við framleiða, það mjög þykkt, það bara eins og var í gamla daga þegar ég var krakki, þetta alveg hnaus þykkt. Og við berum það þannig á borð, það engu bætt út í það og síðan þegar fólk búið að smakka það hreint, þá býðst ég að leggja út á það síróp, rafabarasíróp, fíblasíróp eða krækiberjasöld eða blábyrjasöldu til að fá smá sæti og smá bræðni. Og þegar við segjum þeim til dæmis söguna af því að setna part sumast þegar berjasprettan í hamali að þá voru börnin rekin til fjalla að tína ber til að setja út á skýrið. Og þetta þótti náttúrulega rosalega merkilegt þegar ég var krakki í mínum augum að hlaupa upp í fjall og sækja ber í fötu og koma heim og leggja til matarins og geta með því bræðbætt skýri og þurfi ekki endilega að borða það alltaf bara eins og það var framleitt dagstaðlega.
2: Og það stríður straumur til ekkar þrátt fyrir að vera ekki í alfara leiða, þá meina ég ekki við ringveginn.
1: Já, og það meira sér orðið þannig að fólk tekur uppeyju til þess að komast hingað er kannski á leiðinni norður og þá ferða yfir bröttu brekku, kemur við hjá okkur og fer svo Laxdalsheiðina eða er að koma norðan, fara út á Snæfellsnes þá tekur að smá dítúr hérna frá Snæfellsnesvegi og hingað yfir og við erum með opið frá 15. maí til 15. september að jafnaði en það má ég að segja að traffíkin hefist alltaf páska.
2: Og svo fá við starfsnema og starfsfólk hvaðan að vað úr landbúnaðarháskólum í Evrópu, stækkar þetta sjóndeildar hringinn að fá starfsfólk frá öllum þessum löndum?
1: Já, það gerir það. Þetta er ostrun til dæmis hjá okkur, þó ég sé nú ostagerra maður, menntaður, að þá er það samt sem á þannig að fyrstu árin þá hafði ég kannski ekki tök og tíma á því að stunda ostagerrina. Þannig að við fórum að leita eftir fólki erlendis sem væri tilbúið að koma að vera inn í 6 vikur, 2-3 mánuði og það má eiginlega bara segja það að flestir ostarnir sem við erum að bjóða í dag eru ostar sem að þetta fólk skildi eftir sem þeirra fór. Það kom hingað með nýjar hugmyndir og nýjar uppskriftir og fekk bara mjólkinn í hendur og ég sagði bara gerðu eitthvað sem að við getum selt og fyrst þá ætlaði fólk ekki trúaði að það fengi þetta traust til þess að bara að vinna góðu mjólkinni. Allir höfðu unnið einhvers stað það sem þeir voru með bara fyrirmæli, þú ætti að gera þetta og þetta. Og eina sem ég gerði á 5 tíma, það var skýrið og ég geri það enn sjálfur, held alveg utan að það. En þegar ég með vinnufólk í ostagerðinu, og annað þá læti það meira ostin. Og nú erum að byrja að tínast inn starfsnemannir, ég hef komið með einn franskan 23-ara gamlan dreng sem er að læra matvælafræði í frönskum háskóla og hann er með mér í ostagerinu og er að læra hjá mér hvernig á að gera osta og svo spyr maður, þú veist, hver er uppáhaldsosturinn þinn og á einhverju tímapunkti þá fáum við tækifæri til að gera hann saman. Við erum með pólskan strák í okkur núna til dæmi sem er mikill skák áhuga maður. Hann kom með tafl með sér og það var það fyrsta sem hann tók upp úr töskunni hann var taflið og það var spurt, tefluru? Og nú er allir að tefla.
2: Já, ljófandi, ég hérna laga til að koma sér í sumar og tefla eins og hérna bragða á þýsk, frönskum, íslenskum ostum.
1: Já.
2: En það ekki bara, ég hérna þakka að kjalla fyrir spjallið og gangu vil í sumar.
1: Sumuleiðis, bara takk fyrir.
0: Ég segi skilið við Erpstaði, enda nóm að vera hjá Þorgrími og ferðamenn á staðnum forvitnir að bragða á íslenska skýrinu og öðrum afurðum búsins. Næst liggur leið mín niður á höfninni í Búðardal, þar sem Vínlandssetrið Leifsbúð er til húsa. Þar eru sagðar sögur af landnámi norrænna manna og ferðum Eiríks Rauða og Leifs Heppna vestur haf. Staðsetningin er vel við hæfi. Eiríksstaðir í Haukadal eru skammt frá Búðardal, en talið er að þar hafi Eiríkur Rauði og kona hans Þjóðhildur Jörundadóttir búið skeið. En nógum það í bili, við lítum inn í Vínlandssetrið og fáum stutta kynningu á þessu áhugaverða safni og sýningunni sem þar er að finna. Anna Sigríður Grétarsdóttir tók á mót okkur.
3: Húsinu vantaði hlutverk og þessi hugmynd hafði komið upp af því að þetta er bara svona svæði sem er ríkt af sögur og Eiríkur Rauði kemur hérðan, að við teljum að sjálfsögur og hérna og Leifur. Þannig að þetta var bara hann Ragnar og hún Sirri sem eru með landnámssetrið á hérna í Borgarnesi þau voru með þessa hugmynd í maganum og þau eru rauninni sko hugmyndarnir af þessari sýningu og hún kannski svipar svolítið til sýningarna þeirra í Borgarnesi þannig að það og svo eins og ég segi vantaði húsinu hlutverk þannig að þetta rann bara vel saman og hér þetta í dag
2: Og þetta eru hérna fræknar sögur frá þessum landafundum fyrir 1000 árum eða síðan. Getum við slegið föstu að þetta sé allt satt og rétt?
3: Að sjálfsög, bara alveg sem jólasöngnir og guð. Nei, ég hérna, já, okkur finnst allavega að það bara búið að byggja vel undir þessa sögu. Það búið að skoða fornleifar og það búið að rýna í sögur og sagfræði. Þannig að Já, það allavega mjög margt sem að svona bendi til að þetta hafi átt sér stað. Hvort að allar persónur og leikendur eru háréttar, ég veit það ekki.
2: Nú leikni að ná til allra aldurshópa. Hvernig farið það ef þú svona lýsir þessu fyrir hlustendum?
3: Já, það alveg bæði gagnvirk verk hérna og svo þetta hljóðulegði sögn. Þannig að þú ferði gegnum sýningun og hlustar á hvert og eitt verk í rauninni. Og þetta byrjar hérna á því að þú ferð svolítið í gegnum þetta akademíska, þar sem þú heyrir söguna og það kynnt fyrir þér hvernig þetta var skoðað og kannað og rannsakað. Og svo þegar þú ert komin í gegnum það, þá komum við bara að sögunni sjálfri. Og þar er hún sýnd með alls konar listaverkum. Og það líka svona gagnvirt það sem að krakkarnir getur verið að snerta og sjá og pæla. Þannig að þetta hentar öllum aldurshópum og margir krakkar einnig sem hafa komið oft. Það finnst bara gaman, þetta skemmtilegt, þetta fallegt og svo líka svolítið svona hræðilegt. Og þeim finnst það alltaf, það þarf alltaf að vera einn úlfur í öllum sögum, sko. Þó að sé kannski ekki úlfur í þessari, en eitthvað sem svona pínu hæðilegt.
2: Hér með ýmsir spúki munir og beinagrindur það kannski vekur lukku eða já, hræðslu líka
3: Já, við segjum stundum að þegar þú kemur að beinagrindunum, þegar þú kemur að gröfinni þá ferur svona þetta satt og hérna, okkur finnst það náttúrulega rosa skemmtilegt og það mikið búið að pæla í hvort þetta sé alvöru við náttúrulega segjum að svo sé
2: En aða leikendur hér eru það þá Eiríkur Rauði og Leifur Heppni eða eru fleiri hér sem leika stórt hlutverk?
3: Já, þeir eru sjálfsögðu stórir og hérna og konurnar í þeirra lífum og svo eru það hún Guðrur Þorbjarnardóttir sem fær svolítið pláss hérna í sýningunni líka og fari vel yfir það hversu mikill landkönnur hún var og hversu víða hún fór þannig að hún á gott pláss og bara alveg verðskuldað
2: Hún var ansi víðförul á þessum Já. Tíma
3: Bara virkilega sko Bara það Dóra Landkönnu hún á ekki róði hana
2: Nókvælega ég það hérna smá svona takkaborð sem ég get leikið mér í og séð ferðir hennar mm-hmm. En hvernig hefur safninu verið tekið að heima og ferða fólki?
3: Bara virkilega vel Bara fólk sem kemur hérna upp það bara mjög ánægt með upplifun sína að bara virkilega, en sagan hefur svo sem ekki neitt breyst, sko, hún alveg ennþá svo sama, þannig að það ekki þeir sem sést að fá nýjar fréttir ef þú þekkir söguna en fyrir þá sem að hafi ekki verið að spá í þessi langa tíma og vita bara að þessir menn voru til og þá er þetta mjög upplýsandi sýning og hún fræðir
2: og svo hérna, já Eldborgarsalur í Hörpu, hvernig tengist hann sýningunni?
3: Já, hann á að svona sýna fjölda fólks sem bjó á Grænlandi á þessum árum. Og svona það talið að þeir hafa ekki verið mikið fleiri en sem rúmast í Eldborgarsal Hörpunar. Fámyndin góðmett.
2: Fámyndin góðmett, svo sannarlega og svo á neðri hæðinni þá eru þið með, já, það er ýmis listaverk frá já, Grænlandi og alls konar keramík.
3: Já, við erum aðeins svona sína frá líka því sem hægt að búa til úr leirnum sem að lenist hérna í Dalabyggð og gólfið okkar frammi eru sérst flísar hefan og, en ekki það, það getur verið flókið að búa til mikið magn af hérna nýtsamlegum hlutum úr íslensku hrófni en það eru samt alltaf inn á milli ótrúlega þraut segir listamenn sem að reyna við hennar leir með góðum árangri.
2: Ég legg ekki í keramikið, en svo þetta var svo upp á helling einnig, þegar ekki veitingastað.
3: Já, á sumrin erum við hérna með bara súpur og brauð og tökum á móti mörgum hópum og svo matseðill og kaff og kökur, þannig að það ætti allir að geta fengið eitthvað smá. Í gogginn, sko.
2: Við kveðjum alltaf til að kíkja í Búðardal í sumar, ný sundlu líka búin að opna.
3: Já, hversu frábært er það? Það er, hún er svo dásaleg og fólk er svo ánægt og strax fyrir að trekja mikið af fólki. Þannig að útsýnin náttúrulega alveg upp á tíu. Þannig að hvetjum alla til þess að koma í sund og hérna og sýningu og fá sér smá kaffi.
0: Já, þetta var fyrsta bæjarperlan sem við fáum frá Hinriki Völer í sumar. Þarna kíkti hann í Dalina og hann talaði við Þorgrím Einar Guðbjartsson og Önnu Sigríði Grétarsdóttur.
3: Já, fór hann fyrst á Erpstaði, einmitt.
0: Já.
3: Og já, við höfum eftir að heyra Jónum Hinriki hér og hans gestum í sumar.
0: Já, þetta var líka þá kannski bara síðasta efnið í þættinum í dag.
3: Já, það er alveg örugt.
0: Alveg örugt með það.
3: Klukkan alveg að verða
0: já.
3: Og við verðum hér aftur á morgun, þá miðvikudagur.
0: Já, við bendum aftur á og bara auglýsum að því að við er að segja á föstudögum ætlum við að hafa ferðasögur.
3: Já, svona oftast,
0: já.
3: Stundum svona annars konar gesti.
0: Já, og þegar við fáum skemmtilegar ferðasögur í fangið, þannig að endilega ef þið vitið einhverja sem hafa farið í skemmtileg áhugaverð framandi ferðalög til framandi staða, þá endilega sendið á okkur sumarmal@ruv.is.
3: Já.
0: Og það helst endilega að fólkið hefði gaman af því að koma og segja frá, sko.
3: Já, það væri verra að fá einhverja sem segja bara já og nei.
0: Já, og að við þurfum ekki kannski að snúa upp á hendunar á þeim til að koma.
3: Já.
0: En já, endilega sendið það okkur sumarmal@ruv.is.
3: En við þökkum samfylgdina þennan þriðjudaginn.
0: Verið sæl.

0: hann dettur bara beint á andlitið.
1: Hann snýr sig við og bara býtur, hver þetta? Hvað þetta?
2: Og þú kistir mig, var það ekki?
3: Einmitt.
4: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
3: Já.
4: Þetta svæð á milli.
1: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öll

Útvarp Reykjavík, nú endurflytjum við sumarmál frá í morgun. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir stýra þættinum.

0: og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag þriðjudagur, það þrítugasti júní.
1: Já.
0: Það bara þannig.
1: Það bara þannig. Júlí hefst á morgun.
0: Já.
1: Við ætlum að forvitnast í dag Kristján Gauta Karlsson. Hann var áður blaðamaður á Skessuhotni, hann var opngæslumaður í Járnblendinu á Grundartanga, hann var starfsmaður í Þörungaversmiðu á Reykhólum, auk þess að frista loðnusopn og vinna við þýðingar, þar að segja með öfsulóni, frista og þýða, ekki þýða.
0: Nei, emmi.
1: Eins og hann orðaða, hann vinnur núna í auglýsingabransanum, hann fekk hugmynd sem átti bara að vera brandari og átti alls ekki að kynna fyrir viðskiptavini, en til að gera langasögustutta, þá var hún bara, ekki bara kynnt fyrir viðskiptavinnum, heldur var hún framleitt sem heil herferð upp úr hugmyndinni og vann fern verðlaun hér á landu og nú síðast tvenn verðlaun á auglýsingaháttíðin í Cannes í Frakklandi þannig að við ætlum aðeins að forvitnast það hvernig hugmynd getur orðið að svona eða brandar jafnvel að veruleika og já. Og já, meira því hér á eftir.
0: Einmitt, svo ætlum við að spjalla aðeins við Hinrik Völer, hann sendir okkur bæjarperlur á þriðjudögum í sumar eins og í fyrra og í fyrsta innslagi sumar sinns þá kíkir hann í dalina, spókar sig í Búðardal og nágrenni Og fyrsti áfangastaðurinn var Erpstaðir, þar fer fram fjölbreytt starfsemi, en á þeim bæ rekið kúabú samhliða framleiðslu á ostum, ís og skýri. Og Hinrik ræddi þarna við bóndan og mjólkufræðingin Þorgrím Einar Guðbjartsson og síðan lá leiðin niður á höfninni í Búðardal í Vínlandssetrið Leifsbúð og við fáum að heyra þetta allt saman hér í dag í bæjarperlum. Heyrum aðeins í Hinriki líka áður.
1: Já. Svo eru þetta fugl dagsins á sínum stað og við fyrum ekkert að segja strax, ég var næstu búin að segja nafnið á honum.
0: Þetta meina, já, ég skrifaði.
1: Ég hættulegt að skrifa það svona fyrir allt.
0: Já.
1: Ég las næstu því bara það sem stóð hérna.
0: Já, ég setti sem sagt í sviga nafnið á fugli dagsins.
1: Já.
0: En við fáum eins og alltaf eitt lag og síðan það fugl dagsins og við já. Gefum vísmyndingar og setjum hljóðið fram.
1: Já.
0: Og þá hafið þið nógan tíma til að reyna að giska.
1: Já. Það eru keppnir hér og þar í á vinnustöðum og fjölskyldum og allt með þetta.
0: Já, landið undirlagt.
1: Já, við byrjum á Snorra Helgasinni og lagi hans Torfi á Orfi.

0: Já, þetta er hann Snorri Helga. Þetta er að, er þið ekki að Borgatúnsplötunni? Nei, sennilega.
1: Ah, nú þarf ég ekki að segja, nei, ég held að þetta segja plötunni svona. Undan. Sko.
0: Já, kannski plötunni undan, þetta er flott lag.
1: Torfi og Orfi.
0: Já, eftir Snorra, lag og texti.
1: Já.
0: Og þá er það fugl dagsins.
1: Þá og... er komið að hann. Já. Hvað getum við sagt sko til þess að hann er allan í allt öðrum stærðaflokki en sá sem við tölum í gær.
0: Já.
1: Gær var það, var ekki þúutitlingurinn?
0: Það var þúutitlingurinn í gær.
1: Já.
0: Þessi er sko sækir í ber og rætur á haustin. Þetta er það sterkur fugl sko.
1: Já, já. Og hann er sko, ég er allar en að reikna, ég held að hann er það vil 100 sinnum þingri.
0: Já, það.
1: Já, meða við þúttýtlingin. Það segja, hann er 2000 grömm og meðan hinn var held í 17 grömm með eitthvað slið.
0: Já, og þessi er hópfugl og hérna, og er svona frekar í þéttum og óskipulögum hópum eða löngum röðum.
1: Já.
0: Og aðalega farfugl.
1: Á ég ekki bara koma með fræði hitti það því að það er nú, Branta. Leukopsis Branta Leukopsis
0: Já
1: Eða segir einhverjum eitthvað
0: Já, kannski þeim sem hafa lesið fuglabókina fram og aftur
1: Já, og í samanburði við sko þúutitlingin frá því gær Þessi verpur 4-5 eggjum og liggur helmingi lengur á eggjunum en þúutitlingurinn Það eru 25 dagar meðan við hvað var 12 eða 13 í gær
0: Já Og þessi sem sagt stofnin var í vexti frá aldamótum en í rénun frá árinu 2017.
1: Já, og hann er fargestur hér á landi og fer líka á líka vetrastöðar, sko í rauninni svona bara við ströndina, norður og suður ströndina og austur kannski. Það er ekki nema 700 varppör hér á landi. Og svo er hann líka með varpstöðar sko við Grænlands, austurströnd Grænlands.
0: Já, og dvelur þar, hluta ársins um mitt og hérna og það hefur verið heimilt að veiðan
1: Já
0: En eigum að heyra hljóðu Ég er ekki viss að það komi upp
1: Nei, fuglin. Ég er ekki viss það heldur sko
0: Það séu við
1: Já, heyrum
0: Við höfum svona lítið vita á þessu
1: Jú, sko, ég held að þetta komi upp flokkin Það að segja á hvaða ættan Þetta svona, ef ekki segja, gæsalegt hljóð, það ekki?
0: jú, það það.
1: Já, en eitt sem að hann gerir samt sem áður, öðruvísi en flestar gæsir, því að hann heitir,
0: öðru nafni.
1: Mm-hmm. Hann flýgur sjaldan í oddaflug,
0: já.
1: Flugi, eins og aðrar gæsir.
0: Já, og hann er auðþekkjanlegur á svörtum hálsi og hvítu andliti og bringu.
1: Já,
0: Og ég myndi segi þetta að vera mjög fallegur fugl.
1: Virkilega fallegur, virkilega. Og hann er svona áberandi skörp skil, þar að segja, dökki liturinn að ofan og hvítur litur á neðan og svo hvíta andlitið.
0: Og hann er grasbítur.
1: Já, eins og margar gæsir, mikið á gæsum. Já, hann er gríðalega fallegur. Hann er eins og hann sé með hvíta grímu.
0: Já, einmitt.
1: Eitthvað slíkt.
0: Já, og það er sem sagt einu sinni kannski er það ennþá en... fuglin var nokkuð vinsæl veiðibráð á Íslandi en árið 2025 bara í fyrra þá er einungis heimilt að veiðan frá 1. september til 15. september en það er sölubann á fuglinum og afurðum hans þetta sem sagt áður fyrr það hófst veiðið tímabilið síðar í austur og vestur Skaftafellssýslum en það var fært svona til þess að beina veiðum frekar að þeim hlutastofnsin sem verpir hér á landi bæði til þess að verja tún fyrir ágangi þeirra og þess að verja þann hluta sem verpir á Grænlandi og áundir höggasækja
1: Já,
0: og það eru heilir 3000 fuglar veittir árlega
1: Nú? Mm-hmm. Og fyrst að komið fram sko þetta sé í rauninni gæsa tegund þá er alltaf að segja nokkur hérna af öðrum heitum til dæmis bíldgæs, grænlandsgæs prompa
0: Já.
1: Krankfugl sjófarrafli og trégæs
0: já.
1: Já en svo kom þú núna með hérna vísbendinguna sem að þú ætlar að koma með á hann í segja, nei, býðum aðeins með hann því hún segir eiginlega allt.
0: Já, nafnið á fuglinum er mjög líkt heiti höfuborgar á Norðurlöndunum.
1: Já, Þannig er að komi.
0: Oslo.
1: Stokkólmur. Nei.
0: Stokkgæs.
1: Fugl dagsins í dag heitir...
0: Helsingi.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
1: Það hafið það. Ekki Helsingfors, heldur Helsingi.
0: Já, Helsingi.
1: Til hamingju kæru Helsingjar.

0: dag.
1: Já, þetta átti nú ágætlega vel við í, eftir fugldagsins.
0: Já.
1: Sem að, ég held að Helsingi fljúi á... á
0: vængjum ástarinnar.
1: Vængjum ástarinnar.
0: Já, með við hvað hann fallegur, það finnst mér það mjög líklegt.
1: Já, það voru auðvitað Olsen bræður, bræður hann Olsen.
0: Já, en auðvitað, eins og gesturinn okkar sagði, þá það náttúrulega, hljómar þetta betur á dönsku.
1: Smúk,
0: som eitt stjænisku. Já, við skulum spila einhvern tímann setna á já. Dönsku.
1: Já.
0: Það svona meira þeir. Bræðirnir.
1: Og þessi gestur sem að benta okkur á þetta, Kristján Gauti Karlsson, hann hinga komin, velkomin í sumarmál, ég var næst í búin að segja mannlega þátti.
2: Jó, takk hérlega fyrir.
1: Sko, hérna, við erum að fá því hérna því mér varst mjög áhugavert, ég hef ábendingu um að, að þú ert sem sagt höfundur auglýsinga herferðar sem að hefur alveg slegið í gegn og bara fengið verðlun ekki bara hér á landi, þó hann fekk ferð verðlun hér á landi, heldur í kann.
2: Já, það passar. Ég sem sagt text og hugmyndasmiður á Pipal TPFA, auglýsingastofu.
1: Byrjum aðeins, bara spólum aðeins tilbaka að því þú átt svo margvíslega reynslu áður en þú verður,
2: kemur hérna starf sem að...
1: Já, þú sko varst blaðamaður á Skessuhorni.
2: Já, í sex ár.
1: Já, og sem frábært, við fylgjumst mikið með því og skoðum og fáum oft hugmyndir að efni úr Skessuhorni, sko, allt þarna, þetta svæði þarna í kringum Borgarnes og Borgarfjörð og víðar. En svo ferðu hvað? Þú veit, opn gæslumaður í játblendi á Grundartanga?
2: Já, passar í játblendi vestmjörn á Grundartanga. Ég vant þar sem sumarstarfsmaður og svona með skóla og svona íhlaupamaður, sko.
1: Já, hvað, sko, opn gæslumaður gerir hvað?
2: Hann býr til játn.
1: Hann býr til
2: kísiljátn sem búið til í játblendi á Grundartanga.
1: Einhverjum þúsund steg að hitta eða eitthvað? Hvað opnanir?
2: Opnanir?
1: Já, þarna.
2: Sko, þegar málmurinn kemur út úr opnunum, hann á... Vá, nú mann ég þetta í 800 og eitthvað, nei, hann uppundið 1000 gráðar.
1: Já, einu.
2: 900 og eitthvað mjög algengt. Ef hann fer neyri í svona 820 ef mann rétt, þá byrjar hann svona þykna og vera svona eins og svona smá svona seigur.
0: Já.
2: Játblendið þarna. Og ég vann sem sagt við að taka við deglunum og steipa þeim út, sko, í plötur.
0: Þetta ekki hættulegt?
1: Já, einmitt.
2: Þetta allt, þú veist, jú, en...
1: Mikið öryggi.
2: Já, það bara, þú veist, það allt bara ferlað, hvert einasta handtak er, þú veist, því líst og
1: já.
2: Það á að vera svo öryggt og hægt er, sko, að maður allur í svona leður dressi og í undirfötum sem að eiga hrinda, þú veist, vera tregbrennaleg og svo leði, sko.
1: Já, já.
0: Og hönskum, svaka
2: já, hönskum. Já, alveg bara bestu grillhönskum sem þú getur fengið, sko. Já,
0: tókst það ekki með þér bara því að hætti?
2: Herru, ég var ekki orðin húseigandi þá að byrjaður að eiga mitt eigi grill en ég þarf kannski að blikka einhvern vinn minn sem vinnur hann til þess að redda mér hönskum.
1: En svo ef við höldum áfram á þínum starfsfelli það er í gegnum þörungaversmið á Reykhólum, svo fer það frista loðnurrogn en þarna fer að koma inn í einhvers konar skrif því að þú ert líka að vinna við þýðingar, ekki að þýða loðnurrognin með einföldu í heldur
2: Upsilonin. Já, þetta reyndar í aðeins svona fram og tilbaka, sko.
1: Já, já, í tíma.
2: Loðnuvertíðin náttúrulega bara, hvað í, februar, mars, svona nokkurn veginn á hverju ári en ekki alltaf og þetta þegar ég fór sett í fjölbrautaskaganum og hafði kostið því að hlaupa á loðnuvertíðir svona með skólanum, þannig ég tók oft frá 4 til 12 á kvöldin, sko. Og svo lengri og svo 12 tíma vaktir kannski helgar.
1: Já, en þarna byrjar að, er það á sama tíma sem þú byrjar að þýða, eða hvað?
2: Nei, það er rauninni bara eftir að hætta á Skessuhorni, sko. Þá fyrir ég að vinna á máltækni fyrirtæki,
1: já.
2: Sem heitir Grammatek,
1: já.
2: Lítið fyrirtæki og er að þýða skýrslur sem að hérna, þarf að skila til stjórnvalda, bara svona frammyndu skýrslur verkefni því að máltækni fyrirtækinu í landinu er í rauninni verktakar hjá stjórnvöldum.
0: Já.
1: En þýða yfir á hvaða tungumál?
2: Á íslensku.
1: Já, byrju úr...
0: Og engin ensku, gervigrein þarna?
2: Jú, en svona miklu skemur á við komin og hérna það sem var verið vinna í á þegar ég er þarna, er í rauninni vísirinn að því sem að síðan er núna, sko, varandi íslenska tungu. Þetta var snýrst bara að, hérna, máltækni á íslensku.
0: Já.
1: En sko, ef við gerum, að þið nú þurfum að koma okkur síðan í efni sem þú kemur upp fyrir, að þetta bara, þú er mjög...
2: Kemur þá að erindinu.
1: Já, þú er mjög svona fjölbreytan bakgrunn.
2: Já.
1: En nú ertu farin að vinna á auglýsingastofunni Pipar.
2: Mm-hmm.
1: Og þú færð bara hugmynd sem átti bara að vera brandari fyrst, útskýrið aðeins.
2: Já, þetta sem sagt, við erum að vinna fyrir Kólas, malbyggunarfyrirtæki.
1: Já.
2: Og hérna... erum bara að leggja drög að sumar herferð síðasta árs kólum sem vill vera sýnilegt á sumrin þá er það er að, þeirra aðall törn náttúrulega
0: já. Já, auðvitað
2: og ég og Agga sem er hérna sköpunarstjóri á Pipar og stýrir sagt, kólas verkefninu þessum listrænna hluta við getum kallað hann svo við erum bara á hugmyndafundi, við erum bara tvö og við erum bara að kasta á milli okkar og bara kasta upp öllu sem okkur dettur í hug og erum, jú, kom með einhvað blað og svo bara segi ég við hana og ég veit ekkert hvaðan þetta kemur ég segi, en hvað ef við erum bara með gaur sem tala spænsku og segir hola og það í rauninni bara öll hugmyndin, við hlægjum saman okkar í millum og höldum svo bara áfram
1: Já.
2: Og jú, dettum niður á ýmislegt annað sko
1: Já.
2: Ítum þessu bara til hliðar sem brandara af því að þetta á þessu augnabliki og varðan alltaf bara brandari já svo veljum við eitthvað sem okkur líst besta á teljum að þú veist muni ná í gegn hjá sem sagt viðskiptavininum og förum bara svona að reyna að möndla því saman og það er allt annað sko ekkert líkt þessu það er ekki fyrir en að samstarfsfólk okkar fer að þeir að forvinnast af því að þau vita að það nálgast fundin með viðskiptavininum og hvað við ætlum að sína þeim og svona og jú, við bara rúlum í gegnum nokku tilbúna kynningu af annari hugmynd fyrir þau og hérna sínum það og þau svona horfa á okkur þegar við erum búin og fannst greinlega að vandu upp og því að fyrsta spurningin er voruð þið með eitthvað fleira?
0: Já.
2: Þá, hérna, þá kannski... þarf maður aðeins svona að stíga tilbaka og svona, já, heyrðu, þetta kannski ekki alveg nógu gott. Og Agga sér að segir, já, svo þú veist, þetta er það sem að okkur leist best á, en svo var Gauti reynda með hérna, hola og hérna, hendir næstu glæru upp á skjáin
1: já.
2: Og þau bara, þetta er bingo
1: þetta
2: allir,
1: er máli.
2: Allir í hópnum fattaði þetta.
1: Þetta er bara einfalda bara spænska halló
2: já, bara, hola. Bara grín já. Í rauninni
1: Og enda er það, ég meina, ef að kólas er að gera við vegi þessa lands, þá er það nú mest megnis að laga hólur.
2: Hólur er allavega augljósasta birtingamyndin af skemmtum vegum.
1: Já.
2: Og þú veist, já.
0: Eitthvað sem allir tengja við.
2: Eitthvað sem allir tengja við, sko.
1: Já. Því rauninni, ég meina eins og þeir hafa verið að benda á undanfarin ára, þetta er svolítið bara við erum að fara að vinna núna mjög mikið á vegum landsins, ef að landsmenn myndu kannski hjálpa okkur aðeins við að vera tillitsum.
2: Já, hæja á sér og svona bara.
1: Já, þannig að þetta bara vekur mikla athygli á þessu, það þarf ekki meira en bara hann líka við eitt orð.
2: Nei, og það var, þetta er það eina sem var sagt allt síðasta sumar.
1: Og tóku þeir...
2: sem leikarinn sagði.
1: Já, hérna, hann tók viðskiptavinurinn strax mjög vel í hugmyndina.
2: Já, sko, við áttum þennan fund með þeim og hann frestaðist í mjög meitt dag og hitti akkur þannig á að ég átti tíma hjá sálfræðingi og var fyrir sér að ég myndi hérna missa á hálfum fundinum. Ég og Agga ræðum saman og reynum svona að sjá út að ég muni koma inn það vil þarna með kynninguna sem við vorum þá bara búin að við vorum hætt við hérna hugmyndina og ætlum bara að kynna hóla og ég kem cirka þannin ég klára tíma minn og allt það, geri niður í Pipar aftur, hleyp niður og að fundarherbyggjum tekið svona eitt svona smá til að vera ekki alveg móður á fundinum, banka létt á hurðina og opna og þá segja bara allir í fundarsalnum, hola, í kór, taka móti mér
0: og já.
2: Mér bara brá, daldið við þetta, þá er Agga bara búin að spæna í gegnum klukkutíma kynningu að hálftíma og allt bara, keft bara leið, sko.
1: Þessi var tekið svona vel.
2: Það tekið rosalega vel og það var, ég hef sjaldan verið léttari stemning
0: á fundi
2: það sem við erum að kynna hugmynd og er hún nú oft mjög skemmtileg, sko.
1: Já, en svo sko,
0: þetta er magnað.
1: Fáið þið fernvelun, fjóra lúðra sem eru auglýsingavelun í íslensku,
2: já.
1: Þessi herferð.
2: Já, og áruna meira sér líka sem er árangursríkasta herferðin.
1: Já, þannig að ekki nóg með þetta var bara brandar heldur, það var mjög árangursrík auglýsingaherferð sem fylgdi.
2: Já.
1: Og núna bara í hvað? Í...
2: síðustu viku fengum við hérna
1: tvö ljón
2: á Cannes Lyon velunaháttíðin í Frakklandi sem er stærsta auglýsingavelunaháttíð í heimi. Það er bara, þetta er óskarsvelun bransans í rauninni, sko.
0: Já. Og þurfti þá einhvern veginn að þýða þetta þannig að fólk svona vissi að þetta þýtti hola á íslensku?
2: Já, það þurfti að segja fólki það,
0: já.
2: En
0: auðvitað.
2: Svona sumuleiti ekki mikið meira.
0: Nei.
2: Við hefum ágætis kontakta í hérna TBFA keðjunni og þar á meðla á Norðurlöndunum og við vorum búin að útbúa svona smá kynningamyndband þessa herferð sko sem við sýndum þeim, það bara mjög rátt sko en hérna og þau föttu þetta sko.
0: Já.
2: Þau kveikt á þessu úti og þá fyrir við að hugsa með okkur ok, þetta, þú veist, við getum alveg
1: mögulega
2: átt bara smá sjens út í heimi fyrsta Norðurlandabúðanir kveikja á þessu eittur og bingo
1: og hann leikari sem leikur þetta hvað er hann, Juan
2: já,
1: sem við höfum séð í til dæmis í kvikmyndum og sjónvarsþáttum Benedikts Ellisonar, hérna kona fyrir stríð eða
2: Krossjós og dönsku konunni líka
1: já, hann er alveg frábær og hann talar þetta íslensku og spænsku, og kveikti hann strax á þessari hugmynd
2: hann kveikti strax á þessari hugmynd ég var að vissu ekki ég var í sumafríð þegar að Agga hitta hann en hérna, ég vissi að það stæði til og svo leið hún búin að hitta hann þá sendir hún mig skilabóð og segir þetta er maðurinn sko þegar við þetta, hann er komin sko hann er alveg geggjar og hann var alveg frábær sko og hann virkilega hann svo heillandi og sjarmerandi og þetta var algjörlega lifnar við þessi karakter verður bara til
0: já.
2: Hann hérna sem við skýrðum náttúrulega Nikolas í höfuð á fyrirtækinu
1: skýrðu hann það?
2: Já, hann er Nikolas
1: Já, kemur það fram í auðlýsingunum?
2: Nei, svona hliðarefni hér og þar
1: já.
2: Og svona
1: En þannig að nú eru bara Íslendingar líklega keirandi vegin að ég held að þetta sé ósjaldan sagt í bílum landsins í dag Það er óla! Ef eitthvað gerir.
2: Ég vona það, það var í gaman sko og hérna, ég hef nú heyrt að fólk gerir þetta.
0: Já.
2: Sýsti mín vildi voru að tala við mig einhvern tímann fyrir daginn eða voru hann að minnast á þetta og hún vildi nú meina að ég hefði gert þetta sjálfur einhvern tímann þegar ég var yngri stundum. Já. Ég minnist þess ekki en hérna það má vel vera en hérna ég og konum mín segjum stundum hola og gerðum áður en þetta var til sko
1: Þetta hefur verið einhverstaðar í bakminninu
2: Þetta hefur verið einhverstaðar svona djúft í heilanum
0: Já.
2: eða hjartanu
0: Já. Og hugsa sér og svo fer bara þessi hérna svona einfaldi
1: orðaleikur
0: brandari bara alla þessa leið
2: nærflugi, já, og þetta er og það er náttúrulega það er fyrir auglýsingamann er náttúrulega ótrúlegur heiður að vinna ljón bara frábært og það við erum gríðarlega ánað öllinir á stofu og náttúrulega teimi og allir sem að þessu standa þetta er fyrsta sinn sem að Íslands stofa vinnur tvenn velun á hérna sömu hátíðinni
1: til hamingju með þetta Kristján
0: Gauti
1: Karlsson og til ykkar allra
2: Jú,
1: og hérna svona getur oft brandari orðið að einhverjum meiru
2: já, muna hlæja
1: takk fyrir að segja okkur þessu sögu
2: takk fyrir mig

0: Já, þetta Pálmi Gunnarsson að syngja þarna nýtt lag eftir Magnús Eiríksson skref fyrir skref, þar að segja hann var að taka upp á nýtt núna bara mjög nýlega og það ný komið út svona til minningar Magnús.
1: Já. Einmitt, en að bæjar perlunum, þær voru á dagskrá hjá okkur í sumarmálum í fyrra, eins og í viku.
0: Já.
1: Hinrik Völer umsjónarmaður og við bara endur tókum þetta í sumar.
0: Já, það að segja Hinrik.
1: Samningin við hann, já.
0: Já, hann á línunni, komdu sæll og blessaður.
2: Jú, sæll verið þið.
0: Hérna, þú fórst í hinn ýmsu bæjarfélög í fyrra og ætlar að endurtaka þá núna. Hvert á að leggja landundi fót þetta sumarið?
2: Herðu, ætlar maður reynir ekki aðeins að fara út fyrir ringveginn og hérna, við byrjum hérna í Búðardal, ætlar að þessu fyrsta einslagi. Mér hafði borist að þetta eyrna að opna glæsileg sundlög í Búðardal, en ég ákvað að gera mig ferð þangað og hitta mann og annan. En ætlið að, já, Svo það kannski Norðausturland, Vestfyrir, jafnvel. Það kannski kíkja mitt fólk á Raufarhöfn. Það aldrei að vita. Kópasker.
1: Það nú fallegt þar.
2: Já, þetta í nefnd. Þetta í ferðanefnd heimilisins, hvert á að fara. Ég að reyna að koma sér gegn.
0: Já, þannig að þú ert bara farandi all land með hljóðnemann á lofti. Bara stoppar.
2: Já, og fjölskylduna í eftirdragi.
0: Já.
2: Þannig svolítið svoleiðis.
1: Þannig við þökkum fjölskyldunni fyrir. Líka.
2: Já, ég gera líka. En ég maður svo sem ekki, sko, maður kannski ekki finn upp hjólið, Gísli Einars er nú verið að flakku landið og tala við, hérna, skemmtilt fólk sem er að gera áhugaverða hluti. En svona mitt markmið er svona þokkalega bara að, koma að segja, að gefa smá innblástur fyrir ferðaleg sumarsins.
1: Já, einmitt.
0: En þá bara í rauninni, þetta verður næstu þriðjudag hér í sumamálum, alveg bara út nánast, já við þurfum að skoða hvort það verði alveg út ágúst. Við bara fáum að fylgjast með og þú sendir okkur þessa frábæri perlur. Sendum bara kveðju á þig, Henrik, takk fyrir svona aðeins að spjalla við okkur í upphafi áður en við setjum fyrstu perlun í gang. Viltu segja eitthvað rétt fyrir að þetta, sem sagt, þessi nefnist dalirnir eins og segi Búðardalur?
2: Já, ég kíkti þarna á Erpstaði sem kúabúa þarna rétt sunnan við Búðardal og fór svo hérna nefðu höfnuna í Vílandssetrið. Ég þakka bara dalamönnum og að taka vel á móti mér og glæsilegt hérna útsinni í sundlauginni og þetta var bara ánægjuleg ferð og ég verið bara gaman að hérna flakkulandi í sumar.
0: Eru við að ná þeir einhverjar út á landi núna?
2: Nei, ég nú bara austurbær Reykjavíkur.
0: Nú, já.
1: Aðeins að hvílaðu milli.
2: Já, hann líka framandi, fallist að hér, grasagarðurinn og meira til.
1: Auðvitað.
0: Já, ég ætla ekki að spyrja þá hvernig veðrið er, ég horf bara út gluggann.
2: Já, það svona lala.
1: Já.
0: En Hinrik Völer, takk kjalla fyrir spjallið og við hendum bara hér í loftið fyrstu bæjarperlu sumarsins 2026. Það eru dalirnir.

0: Er ég kem heim í Búðardal, býðu mín brúðaval og ég veit að verður svaka partí, segir í hinu sígilda lagi heim í Búðardal með The Lonely Blues Boys. Það auðvelt að rífast með slíkum gleði söng og því liggur leið mín að þessu sinni í Dalabyggð. Bæjar perlur nefnast þessi innslög og líkt á síðasta sumar heimsækju við áhugaverða staði víðsvegar landið. Vonandi gefa innslögin hlustendum einhverja góðar hugmyndir fyrir ferðalög sumarsins. Í fyrsta innslagi sumarsins ökum við Vestfjarðaveginn í fallegu sumarveðri og kynnum okkur það sem Búðardalur og nágrenni hafi upp á að bjóða. Mér hafði borist til eyrna að glæsileg sundlög hefði nýlega verið opnuð í bænum og hún átti eftir að verða rúsinan í pilsöndunum á þessu ágæta ferðalagi. Enda allt til alls heitir og kaldi potar, sána og æðislegt útsýni yfir Hvammsfjörð, lögin fær fullt hús stiga. Minn fyrsti áfangastaður rétt sunnan við Búðardal, en það býlið Erpstaðir. Þar fer fram fjölbreytt starfsemi, þar rekið kúabú, ís og ostaframleiðsla og boðið upp á íslenskt skýr á gamla mótan. Þorgrímur Einar Guðbjartsson, bóndi og mjólkufræðingur á Erpstöðum, tók á móti mér og sagði mér frá lífinu á bænum og þeirri fjölbreyttu starfsemi sem þar fer fram.
1: Við hérna erum rekonsinat kúabú, erum með 60 mjólkandi kýr að jafnaði, 400 lítrar kvóta og öllum þar að ekki kvígur og naut, naut fyrir kjöteldi og kvígur til að búa til nýja kýr. Þannig við erum með svona í kringum 200 hausa sem við fóðurum og þar að ekki þá erum við með ferðaþjónustu. Þegar við byggjum nýja fjósi hérna 2007-2008 þá var strax ákveðið að vera með að taka móti gestum og selja einhverjar úrvinnsluvörur úr sveitinni og þar sem ég mjólkufræðingur þá lá beinast við að gera góð mjólk og sumari 2009 þá opnuðum við með ísbúð og þetta sem þetta 18. sumari núna sem við erum að selja beint frá bíli og fyrstu tvö árin var það eingöngu ís en síðan hefur verið að bætast í flóruna skýrið kom hann að fljótlega vettir og ostar og í dag erum við að framleiða milli 20 og 30 mismunandi tegundar ís og 10 til 15 mismunandi tegundar ostum auk þess sem að við höldum skýrinu vel að gestum bjóðum meðal annars upp á bara hreint og óhreint skýr til að smakka og seljum svo líka skýr á sumrin með tilbúið til neyslu með þá einhverjum heimatilbúinu seltum úti til að brabæta berjarsöldum, rababarsöldum eða einhver slíku.
2: Þið byrjaði á ísnum og svo vatnið upp á sig.
1: Já, já, og í dag er þetta orðið bara mjög fín verslun. Við erum farin að taka inn vörur frá öðrum smáframleiðenda hér á svæðinu. Það hefur verið að aukast að fólk hefur verið að taka eitthvað smá heim og vinna eða komið kjötinsla hérna í sveitina sem fólk fær að fara inn í með sína vörur og skila það af sér vörum samkvæmt eftirliti og reglum inn til endursölu. Svo eru mjög margir sem eru að framleiða grænmeti. Ég segi mjög margir, þú veist, þegar það eru orðnir þrír eða fleiri, þá er það mjög margir á svæði sem er ekki þekkt fyrir grænmetisframleiðslu. Svo fór ég núna stað fyrir 3 árum með verkefni sem kallast íslensku jólasveinar eru úr Dölunum og þá er ég búin að komast að því eftir 2-3 ára rannsókn að það bendir allt til þess að þessir íslensku jólasveinar sem að við þekkjum í dag, þessi 13 bræður, að þeirra saga hafi kannski orði til eða allavega hafi varðveist best hér á þessu svæði. Til fyrstu skriflegar heimildir þessa 13 jólasveina eru hafðar eftir manni sem var fæddur og alinn upp í Dölunum, bjó á Norðurlandi og í kjölfarað honum kemur Jóhannes úr Kötlum og yrkir vísunar, jólasveina vísunar sem við öll þekkjum og hann var fæddur og alinn upp á svipum slóðum á þessi ágæti maður. Þannig að ég fullir því og tilbúin að standa við að íslensku jólasveinar eru úr Dölunum og til að halda minningu þeirra og sög á lofti fyrir ferðamenn og Íslendinga að þá höfum við farið að stað með þetta verkefni að koma þeim fyrir víðsvegar dalina og hér á Erpstöðum lá beinast við að gera grein fyrir skýrgámi.
2: Já, það er vel við hæðið að hafa skýrgámin hérna fyrir framan hús. Og það þessi íslenski matar menningararfur skýrið, er mikill áhugi fyrir því og þið hafið einmitt verið að gera ýmiss konar bragðtegundir og annars slíkt.
1: Já, það mjög mikill áhugi fyrir því þegar við tökum móti hópum þá fá allir að smakka á hreinu skýri eins og við framleiða, það mjög þykkt, það bara eins og var í gamla daga þegar ég var krakki, þetta alveg hnaus þykkt og við berum það þannig á borð, það engu bætt út í það og síðan þegar fólk búið að smakka það hreint, þá býðst ég að leggja út á það síróp, rafabarasíróp, fíblasíróp eða krækiberjasöld eða blábyrjasöldu til að fá smá sæti og smá bræðni og þegar við segjum þeim til dæmi söguna af því að setna part sumast þegar berjasprettan í hamali að þá voru börnin rekin til fjalla að tína ber til þess að setja út á skýrið og þetta þótti náttúrulega rosalega merkilegt þegar ég var krakki í mínum augum að hlaupa upp í fjall og sækja ber í fötu og koma heim og leggja til matarins og geta með því bræðbætt skýri og þau eru gendilega að borða það alltaf bara eins og það var framleitt dagstæðlega.
2: Og það stríður ströymur til ekkar þrátt fyrir að vera ekki í alfara leiða, þá meina ég ekki við ringvegin.
1: Já, og það meira sér orðið þannig að fólk tekur uppeyju til þess að komast hingað er kannski á leiðinni norður og þá fer það yfir Bröttubrekku, kemur við hjá okkur og fer svo Laxdalsheiðina eða er að koma norðan, fara út á Snæfellsnes þá tekur það smá dítúr hérna frá Snæfellsnesvegi og hingað yfir og við erum með opið frá 15. maí til 15. september að jafnaði en það má ég að segja að traffíkin hefist alltaf páska
2: og svo fá við starfsnema og starfsfólk hvaðan að vað úr landbúnaðarháskólum í Evrópu stekkar þetta sjóndeildir hringin að fá starfsfólk frá öllum þessum löndum
1: já, það gerir það þetta er